0: ogästvänligt klimat och sådär. Men någon ö vore ju, det vore ju klassiskt liksom. Jag antar att vi inte vill offra liksom Öland eller Gotland, även om vi nog har tillräckligt med pack för att fylla upp dem.
1: Ja, precis.
0: Men det kommer alltid någon där bara, jag är faktiskt från Öland, det är fint. Och kanske, det ligger någon liten ö där mellan Öland och fastlandet. Där jag inte tror det är Bornholm kanske.
1: Det är danskt.
0: Det är danskt. Ja, men om vi ockuperar Bornholm med alla våra...
1: Igen.
0: Ja, okej. Vi får fila lite på den här idén.
1: Ja.
0: Men något sånt, man hade någon liten ö någonstans, ja, gärna mellan Sverige och kontinenten.
1: Under andra världskriget hade ju Sverige läger för kommunister. För man hade värnplikten då, för det var krig i hela världen. Men så hade man en massa löst folk som man inte litade på. Och man kan ju inte liksom låta dem undslippa värnplikten, tänkte man. För då kommer alla vapenvägrare bara säga att de är kommunister. För de måste in i armén i alla fall för att ha koll på dem. Men de kan inte stå på frontlinjen för att lita inte på dem. Så då skickar du ut dem till något så här läger ute i Norrlands inland. Får de gå och hugga ved och ha sig. Svårt att ta sig någonstans. Har bra befäl som håller koll på dem liksom. Så att det finns ju inspiration att ta av.
0: Ja, jag förstår idén. Och det var lite grann det här som jag fiskade efter i början av inslaget. Alltså... Det är en spännande idé du har, tycker jag, där om att det är inte bara invandrare, det är inte bara utländska medborgare man kan sätta. Man skulle kanske räcka med ett eller två sådana här läger för att lösa alla möjliga problem.
1: Gärna två, för jag har en dold agenda här. Uh-huh. Det är att jag vill att alla libertarianer ska ju kunna bli skickade till ett också, så vi får vår libertarianska Bantustanrepublik så vi kan bo i. Det är det som är lösningen liksom. Vi deporteras till ett fångläger som vi sen liksom får sköta själva då. Ingen skatt, inga bidrag. Det kommer bli jättefint.
0: Med det libertarianska Bantustan-koncentrationslägret?
1: Ja.
0: Ja, alltså... Ja,
1: jag kommer inte behöva ha något taggtråd, för ingen kommer vilja åka in i Sverige liksom. Alla kommer bara vilja stanna där. Det kommer vara så fantastiskt.
0: Kanske att vi får slipa lite på vissa av idéerna, putsa lite på ditt förslag. Men jag har hört sämre idéer.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. 70-årig man från Kansas rånade bank och lät sig gripas. Syfte att undvika sin fru.
0: Ja.
2: John Ripple, Lawrence John Ripple, 70 år gammal. Han hade ännu ett gräl med sin fru i fredags. Och till slut sa han till henne att du, jag skulle hellre sitta i fängelse än att vara hemma med dig. Helt sonika. Så åkte han till närmsta bankkontor, Brotherhood Bank and Trust. Och han gick in med en lapp som han lämnade över till personalen. Han sa att han ville ha deras pengar. Och han skrev också på lappen att han hade ett vapen. Men istället för att fly med pengarna så satte han sig i lobbyn och inväntade att polisen kom och hämtade honom.
3: Man vill ju veta väldigt mycket mer om frun i det här sammanhanget. Hade jag varit reporten så hade jag åkt hem till honom och ringt på dörren och liksom bara kollat in. Vem är det som kan skrämma en man till att hellre, i 70 års ålder hellre sitta i amerikanskt fängelse?
2: Ja, visst är det fantasieägande.
3: Ja.
2: Och Lawrence John Ripple, han ser ut som en hårding tycker jag.
3: Definitivt.
2: Han ser ut som en sammanbiten och hård jävel alltså på den här bilden. Så jag tror inte han är så lättskrämd.
3: Nej.
2: Jag tror det ska till en hel del för att han ska säga att nej, nu sitter jag hellre i fängelse. Ja. Det är inte bara kvinnor som har problem här i världen. Även männen har det svårt ibland. Och tyvärr så får vi inte veta så mycket om frun. Jag håller med om att det är ju definitivt huvudpersonen i den här historien som är allra mest intressant. Men det visar sig att man har inte... I rätten, i sina dokument som har upprättat, har inte gett några detaljer om frun. Så det har ändå reporten letat efter. Det verkar också som att Lawrence John Ripple har avsagt sig rätten att bli företrädande advokat. Han vill bara ha sitt straff så fort som möjligt. En fantastisk liten pärla. Och om det är någon som känner Lawrence John Ripple, någon som känner hans fru, kan inte höra av er och berätta för oss vad det är hon har gjort egentligen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Nyheter idag begär ut alla ritningar som Fortifikationsverket skickat till Kina. Alla ritningar ska sekretessprövas, trots att myndigheten på sin hemsida skriver att handlingarna som lämnats ut var öppen information. Nyheter idag, Jean Frick, förtjänar en eloge för sin tidigare rapportering i den här frågan. Men den här artikeln är tyvärr en anka, den bygger bara på ett missförstånd. Jag ska förklara helt kort hur det här fungerar. Fortifikationsverket svarar när Nyheter idag ber ut de här handlingarna. Säger de, sekretessgranskning ska ske för samtliga dessa handlingar var för sig samt härutöver bedömas sekretessaspekter utifrån den samlade mängden information av detta slag. Och då säger Nyheter idag, aha, ser, de ska sekretessgranskas trots att de lämnades ut till Kina. Alltså var det tveksamt att lämna ut dem till Kina. Men problemet är att det här är bara den formella gången på myndigheter. Det här är bara så här det fungerar. Och det är helt enkelt att regeln är att alla handlingar måste sekretessgranskas när de lämnas ut. Oavsett vad det är för någonting. Det måste alltid ske en sekretessbedömning när någon har begärt ut någonting innan man lämnar ut det. Man kan förstås ha åsikter om det, men det är bara så det statliga regelverket fungerar. Så att det skulle vara olagligt för Fortifikationsverket att inte göra en sekretessgranskning för varje enskild handling innan de lämnar ut någonting. Och då kanske vän av ordning tänker att ja, men de har ju redan lämnat ut det till Kina och vad det nu var. Men det är det som är saken. Det är därför man gör sekretessgranskningen när man lämnar ut det. Därför det kan till exempel vara så att någonting som bedömdes vara sekretessbelagt tidigare inte bedöms vara sekretessbelagt nu. Eller vice versa. Att någonting som inte var till exempel känslig information tidigare har nu blivit känslig vid det senare tillfället då någon begär ut det. Som sagt, man kan ha åsikter om det här och tycka att den här typen av granskning borde göras proaktivt snarare än reaktivt. Så att man kan till exempel ha en databas med saker som är förgranskat och säga att det här är inte sekretessbedömt, så det kan folk bara få komma åt. Men det är inte så det funkar nu. Och myndigheterna har ändå förhålla sig till regler som gäller inom statsförvaltningen. Så det här har Nyheter idag gjort en sak som Nyheter idag tyvärr ofta gör. De gör mycket tunga knäck. De gör riktigt bra saker. Ja, det är väl ingen som har missat hur mycket jag gillar Jean och Nyheter idag. Men ibland gör de också såna här riktigt dåliga artiklar. Där de bara inte fattar grejen och de blåser upp en icke-sak till en stor grej. Och nu, det är ordet jag skulle säga, Dagens Nyheter och sådär. De skulle göra andra misstag. De skulle inte göra precis det här misstaget. Så att det visar på det bristen på rutin.
1: Ja, och lyckan över att alltså det är lätt att ens säkerhetslampor slutar blinka när man tänker, gud, här har vi ett jätteskop till, alltså kolla vad den gör. Man ska alltid luta sig bakåt och tänka ett år till, och som du säger, till exempel kolla vilka bestämmelser det gäller egentligen.
0: Ja, förlåt, det var en liten tangent. Nu får vi ta en riktig nyhet.
2: Radio Bubbla.
0: EU-migranter slår läger vid 9:e hålet på Danderyds golfbana. Kan stanna kvar enligt Tove Hägg på Stockholmspolisen.
1: Är inte det väldigt bra alltså? Om de är lite försigkomna Danderydsborna så har de ju en uppsättning caddies att tillgå här.
0: Ja visst, när man skjuter bort bollen på 9:e hålet så var det tidigare väldigt svårt att hitta den. Nu går man istället bara till de nya tillfälliga eller eventuellt permanenta invånarna vid 9:e hålet. Kan de säkert hitta bollen åt den. Det här är en lite ny variant på ett bekant tema, kan man säga. Sådana så kallade EU-migranter har byggt upp läger runt om i Stockholm. Och på de flesta ställen får de vara kvar. Undantaget var väl när de slog upp sina tält på Långholmen. Då blev de illa kvickt bortkörda. Där på Långholmen och de omkringliggande områdena på Södermalm. Där runt hälften av de boende röstar på Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet och sådana partier. Där blir de utkörda väldigt snabbt. Jag tycker att om de nu har slagit upp sina läger på Danderyds golfbana så blir det ett spännande lackmustest för lite grann hur temperaturen är just nu i de här frågorna. Vi hade en diskussion på Bubbla BBS för några veckor sedan. om hur mycket sämre kommer det bli i Sverige, kommer det ens vara möjligt att vara kvar, måste man lämna landet och sånt där. Och jag påpekade att det finns nog delar av Sverige där det inte kommer bli så farligt någonsin. Alltså en som, om utvecklingen fortsätter i en oerhört negativ utriktning i flera årtionden, så skrev jag att det kommer nog ändå vara ganska bra att bo i de bättre delarna av Danderyd. Bo vid Djursholmsstranden och sånt där. Jag tror inte det kommer hända något konstigt där. De kommer inte tillåta allt för mycket social degenerering, saker som kan locka till sig brottslighet och så vidare. Så att flytta till ett bra område så kan man säkert vara relativt isolerad i Sverige från olika typer av negativa effekter. Men nu kanske att min förutsägelse kommer på skam i och med den här nyheten. Därför när immigranterna valde att bosätta sig på Danderyds golfbana, eller strax intill kan man säga, det råder viss oklarhet om var de faktiskt befinner sig. Då har polisen meddelat att efter lite snabb specialutredning att man kan förmodligen inte köra bort dem. De får nog stanna där på golfbanan.
1: Ja, alltså jag tror faktiskt att det är... Jag tror vi hade lite fel i våra förutsägelser där helt enkelt om var det så kallade migrantproblemet kommer att materialisera sig framöver. För att jag tror att det här du sa om Långholmen och båtvarvet där, alltså, då skred ju Miljöpartiets ansvariga på Södermalm in stenhårt och snabbt och såg till att de kom iväg. Och jag tror vi kommer att se den här paradoxala, lite absurda grejen att när migranterna slår läger i säg, traditionellt välbeställda, ska säga, moderatstyrda områden i brist på bättre beteckning, då kommer man inte att ge, man kommer liksom lite häpet betrakta dem och låta dem, det blir liksom inga polisingripanden, men jävlar i min själ om man försöker slå läger på Södermalm eller Vasastan, då sätter man in piketen. Jag tror det kommer att bli så.
0: Ja, jag kommer i alla fall följa det här med spänning. Jag tror att det kan bli en vändpunkt. Och jag tror att generellt sett så tror jag att de som styr i Sverige gör klokt i att se till att Danderyds golfbana fredas från den här typen av saker. För att om de som bor i de här områdena kommer fram till att det börjar komma näringen på knuten, det får konsekvenser för dem lika väl som det får för de som bor i andra typer av förorter, det man normalt tänker på som förorter, då tror jag att det kan gå undan i politiken. I termer till exempel av hur mycket finansiering och social acceptans som släpps på för politiska alternativ.
1: Ja, men där tror jag du har jätterätt. Om du talar om att om någon drar liksom från Husby till Danderyd och Djursholm och börjar bränna jagarer, då jävlar. Då kommer man att slå till med statens fulla kraft. Men så länge det är migrantläger, då tror jag man liksom kommer vara lite så här överklassigt, överseende och försynt fösa bort dem. Vi får se.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Dansande tanter, senaste vapnet i kriget mot droger i kinesiska staden Guangzhou, rekryteras för att sprida information och utbilda om faror med droger. Ja, det är ett antidroginitiativ som jag nästan kan sympatisera med. Det är inte den dummaste idén. Men alla gånger man jämför med att kasta folk i fängelse och ge folk höga bötsbelopp eller spöstraff eller döda dem som man gör i vissa länder,
0: så är det ändå ganska trevlig antidrogkampanj att skicka ut tanter som får dansa på gatorna.
1: Ja, det är ju mildare än antidrogkampanjerna som genomfördes när Kinas kommunistiska parti tog över 48.
0: Vad gjorde man då?
1: Då var det så att i alla städer fanns det speciella knarkkvarter, man ska kalla det, alltså opiumhålor och annat, och det var liksom som en slags distrikt helt enkelt, och de var väldigt väl avgränsade. De isolerades, ghettofierades, i vissa städer så byggde man till och med murar, satte taggtrådsstängsel runt omkring. Och så lät man folk helt enkelt dö där inne.
0: Jag tyckte det var ett intressant innovativt grepp i alla fall, de dansande tanterna.
4: Radio Bubbla.

0: EU-kommissionen motsätter sig annex 1, klassificering av den afrikanska elefanten i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vill ej totalförbjuda handel med elfenben. Afrikanska elefantkoalitionen, AEC, mycket kritisk. Här är en spännande fråga som vi följer med stort intresse sen de allra första radiobubbla-avsnitten, vill jag minnas. En fascinerande situation med väldigt många förvirrade idéer. Det sägs vara ett problem med att elefanter dödas för att man vill åt deras elfenben. Samtidigt så har man jättemycket problem i till exempel Zimbabwe med att man har alldeles för många elefanter. Man kan inte bli av med dem. Man har börjat exportera elefanter till länder med högre elfenbenskonsumtion. Men man har ändå alldeles mycket elefanter. Så därför har man i Zimbabwe varit funnits skepsis mot det här. Det finns ju också väldigt stora problem rent ekonomiskt vad det gäller incitamenten. Att idag så är det ett incitament för människor att se till att det finns elefanter för att man behöver deras elfenben. Det gör att elefanter är ekonomiskt nyttiga. Vilket gör att den här typen av regleringar kan få ett motsatt resultat. Att man får färre elefanter istället för fler, vilket är det angivna syftet. Kan naturligtvis också skapa en sorts falsk trygghet som gör att man underlåter att vidta mer effektiva åtgärder för att skydda elefantbeståndet i den mån som det behöver skyddas. Jag läste en relaterad nyhet som jag tyckte var ganska intressant. Det finns ett företag någonstans i världen som har utvecklat artificiellt elfenben. De har någon speciell approach där de kan skapa elfenben i laboratorium som även om man gentestar det så ser det ut som att det är äkta elfenben.
1: Var det här noshörningshornet?
0: Ja, var det noshörningshorn?
1: Det var noshörningshorn. Men kan de göra det så bör de kunna göra...
0: De kan säkert göra elefantbetar också. Ja. Men deras idé var att de skulle tillverka massor med artificiella noshörningshorn och överflöda marknaden med den här nya artificiella produkten. De skulle sälja till en åttondel av priset. Så att marknaden blir väl drängt i den artificiella produkten. Folk kan inte skilja längre på vad som är riktigt noshörningshorn och vad som är den artificiella varan. Och det tyckte jag lät som en superintressant sätt att lösa det här problemet och skydda noshörningarna.
1: Och jag hoppas att de tar ett tag i frågan om att producera myrkottefjäll också. Det är ju ett djur som ligger oss varmt om hjärtat.
0: Ja, nej, men det är helt sant. Och det skulle ju vara det perfekta sättet. Ett väldigt bra sätt att hjälpa sådana djurpopulationer som man misstänker är i fara. Det vill säga att om du vill skydda myrkotten, då kan du liksom sponsra sådana myrkottfjälls intervention på marknaden. Du kan köpa myrkottfjäll och sälja det själv eller betala någon för att göra det. Det är förmodligen ett mycket, mycket mer effektivt sätt att skydda de här djuren.
1: Men den här elefantnyheten tycker jag är intressant också, därför att den ger oss en inblick i en korkad byråkrats hjärna. De intervjuar ju någon chef för Ugandas viltvårdsmyndighet, Andrew Seguya. Och han är ju störd över det här med att man inte klassificerar elefanterna på samma sätt över hela kontinenten. Han säger så här: en elefant kan vakna i Angola som annex 1 och sedan vandra över till Namibia och då vara annex 2 samma eftermiddag. Och det här stör honom oerhört mycket alltså. Och jag har väldigt svårt att se problemet.
0: Nej, vad är problemet?
1: Ja.
0: Han kanske vill ha mer gränskontroller för elefanter.
1: Ja, exakt. Precis. Och kanske en avgift man får betala som elefantägare eller elefanten själv. Alltså det är så jävla dumt. Det visar liksom hur de skapar ibland regler bara för att de vill ha regler och ha någonting att kontrollera.
0: Det finns säkert hundratals välavlönade elefantbyråkrater som riskerar att förlora sina jobb om vi får till marknadslösningar på elfenbensproblemet.
1: Ja, tänk på alla... Jag ser framför mig att väldigt många miljöorganisationer kommer att angripa det här med att skapa artificiella noshörningshorn och annat också. Därför att det rycker ju undan mattan för deras existens jättemycket. Då kan de inte starta kampanjer och dra in pengar för att avlöna sina egna byråkratier.
0: Jag tycker för övrigt att afrikanska elefantkoalitionen är ett väldigt trivsamt och fantasiägande namn. Man skulle kunna föreställa sig att afrikanska elefantkoalitionen var någonting helt annat. Betydligt mer uppbyggligt.
1: Precis, jag ser. För de kommer liksom marscherande mot staden för att bara trampa ner närmaste byråkratkontor. Men tyvärr är det ju inte så. Det är en fråga om byråkratappropriering tycker jag här alltså.
0: Ja.
1: Det kan ju bara vara en koalition av elefanter som får heta sådär.
0: Det är exakt min tanke. Det låter just som en koalition av elefanter, vilket vore ganska intressant och uppfriskande och förmodligen mycket mer intelligenta alternativ till de här byråkraterna.
2: Radio Bubbla. Polis avbröt sexakt i Jönköping då misstanke fanns om olaglig sexuell aktivitet. Mannen gripen för sexköp. Ja, det är sett av den du tänkte på.
1: Ja.
2: Ja, här hoppar inga halta lösten, saken är klar. Jönköpingspolisen, de håller sig upptagna med de absolut viktigaste uppgifterna.
1: Ja, men fluktar poliser. Det här är ett land där man kastar handgranater på poliser, men då skickar man ut en patrull och står och lyssnar vid utanför en dörr ifall det förekommer. Och så upptäcker man att det förekommer samlagsliknande ljud och då stormar man in. Alltså de här människorna är ju sinnessjuka. Alltså att man, om jag nu har gått polisutbildningen då får man anta att jag gör det för att jag vill ha ordning och reda i samhället. Då vägrar jag väl för fan skickas ut på sådana här jävla uppdrag. Då säger jag väl till mitt befäl att du, det finns 7518 saker som är viktigare just nu att göra i kommuner och i landet. Jag tänker inte gå och lyssna utanför en dörr ifall folk har sex innanför dörren. Ja. Alltså har folk ingen jävla stolthet?
2: Nej, snutarna tycker att det här är lite titillerande. De har ju tryckt i sig några vinerbröd och sitter där och pöser. De vill inte konfronteras med någon förhärdad brottsling. Det är bättre att liksom ställa sig utanför en dörr, lyssna på någon som stönar där inne. Det är lite spännande. Man kan stå där och pilla sig i naveln en stund. Det är väl perfekt för en svensk polis.
1: Kanske inte på naveln.
2: Boris, det här är en familjevänligt program. Jag använder omskrivningar ibland. Jag tycker också det är intressant att den som har tipsat polisen i det här fallet är kvinnan som hyr ut den här lägenheten.
1: Mm.
2: Så hon har en lägenhet, hon hyr ut den i andra hand och hon ringer själv polisen för att be dem kolla vad som händer i lägenheten som hon hyr ut. Istället för att gå dit och ringa på eller jag vet inte, någon annan exotiskt alternativ, så ringer de polisen för att ta en titt. Och då kommer polisen där och hör att det är någon som stönar där inne. Bäst vi slår ner dörren och bryter oss in i den lägenheten och stoppar. Jag menar, ha sex med folk, det är ju ett brott i många sammanhang i Sverige. Vi har allt fler lagar och om vissa människor får bestämma så kommer vi ha mångdubbelt fler lagar som gör att det blir faktiskt kriminellt att ta sex med varandra.
1: Och jag kan tänka i Botkyrkan här rasräkningen. Alltså hur ser de i Botkyrka på sex över rasgränserna? Alltså man måste väl hålla på och räkna det också och reglera det. Alltså det kan inte, man kan inte ha bruna, gula, röda som hoppar och vita som hoppar i säng med varandra hur som helst.
2: Ja, så får vi inte glömma heller att de involverade måste ha skrivit på ett samlagskontrakt för att det här ska vara tillåtet. Det måste finnas ett explicit samtycke genom det samlagskontraktet. Man kan också använda den särskilda statliga appen som finns för det här nu. Men nota bene att
1: den har kommit alltså, vad skönt.
2: Ja, visst, det finns det. Samlagskontraktet får absolut inte innehålla en klausul om betalning. Det får inte vara den sortens kontrakt, för då jävlar kommer polisen på stört.
1: Mm.
2: Så vid det här laget måste man läsa en halv tjock bok för att förstå när man får när man får göra såna här familjeaktiviteter. Det är oerhört komplicerat.
1: Ja, nativiteten kommer gå ner i det här landet.
2: Ja, kämpa Jönköpingspolisen.
1: Kämpa är ordet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Domstol i London dömer att brittiska regeringen erkänner Juan Guaidó som Venezuelas president i fall som avgör vilken ledare som kontrollerar venezuelanska centralbankens guld värt 2 miljarder US-dollar lagrat hos Bank of England. Nicolas Maduros advokater säger att man tänker överklaga. Juan Guaidó är en märklig figur. Han är ju Venezuelas oppositionsledare, kan man säga. Men hur blev han det egentligen? Hur kom han till den positionen? Han är ju relativt ung och oprövad för att ha en så framträdande roll. Han kom in som ersättare i nationalförsamlingen, det venezuelanska parlamentet, så sent som 2010, men det var som ersättare. Han blev ordinarie ledamot 2015. Och bara 4 år senare så blev han talman för parlamentet. De kallar det för president, men det är en sorts roterande ordförandeskap eller presidentskap. Det är deras motsvarighet till att vara talman. Och man sitter inte på så väldigt långa mandatperioder, utan man byter, jag tror de byter talman varje gång som man har ett parlamentsval. Och just nu så finns det lite frågetecken kring det där, därför att eventuellt kan vi återkomma till det senare, men Juan Guaidó, han är faktiskt ifrågasatt som talman. De har haft en annan omröstning i nationalförsamlingen, en annan person har blivit vald till talman tidigare i år. En person som är mer Maduro trogen, och det finns en kontrovers kring hur det gick rätt till och så vidare. Men det som hände då var ju 2018 så hade man presidentval i Venezuela. Nicolas Maduro vann som vanligt, och givetvis var det mycket kontrovers kring den här saken, och valresultatet erkändes inte av nationalförsamlingen. Och då nationalförsamlingens berättelse, det är att de aktiverade en del av konstitutionen som låter nationalförsamlingen utse en interimspresident när det inte finns en legitim president. Det är långt ifrån oomstritt om nationalförsamlingen verkligen har den möjligheten i den här situationen. Det finns många, inte bara Maduro-lojalister, som anser att det här är en tvivelaktig läsning av konstitutionen. Det som står i konstitutionen är någonting i stil med att om det inte finns en president, om presidenten är definitivt frånvarande eller något sånt där, tror jag det står, då ska nationalförsamlingen utse en interim president. Och så lutar de sig också mot formuleringar som säger att om konstitutionen sätts ur spel och inte följs av landets ledning, så har medborgarna en plikt att återupprätta konstitutionen och så vidare. Men de har pusslat ihop ett antal paragrafer i konstitutionen till att nationalförsamlingen får utse en ny president. Så att det finns en del tvivelaktigheter, kan man säga, internt i Venezuela. Men det som gör saken ännu mer skum, det är ju att i stort sett samma minut som Guaidó utropade sig själv till president, och hans mulighet till kännagivandet, det här var 1,5 år sedan, alltså januari 2019 om jag inte missminner mig. Och för övrigt då, han utropade sig till president mindre än 3 veckor efter att han blev parlamentets talman. Så det var en enorm spikrak karriär. Och samma timme som han utropade sig till president så gick USA ut och sa att vi erkänner Guaidó, han är den rättmätiga presidenten. Och sen kom alltså andra länder, kan säga hela västvärlden, ställde sig bakom och erkände honom som den legitima presidenten. Så att nu är liksom USA, EU, alla allierade erkänner Guaidó. Och de som fortfarande erkänner Maduro som Venezuelas rättmätiga ledare, det är liksom Ryssland och Kina och Iran och sådana där länder. Så det finns en del frågetecken. Och sen kommer vi då till den här aktuella historien om guldet. Länder, de flesta stater i världen har guldreserver. Och guldreserver förvaras ofta i andra länder än det egna. Vilket kan vara bra i vissa lägen, att man har lite reserver undanstoppade någon annanstans och det skulle hända något. På ens egen territorium skulle det bli någon gigantisk jordbävning eller kanske mer ett krig till exempel. Och Venezuela har ju haft, vi har rapporterat om det tidigare också, att de har haft en process under ganska många år nu att försöka återföra sina guldreserver, att repatriera sitt guld. Men de har stött på patrull. Och de har en stor del av sitt guld, jag tror ungefär en fjärdedel, i London, förvarad av Bank of England, som är jämte Federal Reserve i New York, så är det största förvaringsplatsen för andra länders guldreserver. Och de har tidigare då repatrierat, jag läste att det var 17 ton guld. Och efter det så var det 31 ton kvar. Men de har lyckats då återföra eller sälja av guld. Men i slutet av förra året så tog det stopp. Då sa Bank of England, nej, ni får inte använda ert guld. Därför att det råder tvivel kring hur ni faktiskt har legitim rätt till guldet. Och här då börjar den här problematiken. Maduro-regimen säger, det är att de behöver använda guldreserven för att för att göra nödinvesteringar relaterade till coronaviruspandemin, som har tydligen gått hårt åt Venezuela och de behöver hjälp. Så det de säger, de säger inte ge oss guldet. De säger, vi vill sälja 1 miljard i guld och att den miljarden skickas till FN. Så att FN kan använda den för att köpa medicin och mat och annat som behövs för att ta hand om coronadrabbade människor i Venezuela. Men det säger man, app, det går inte för sig, och nu har Juan Guaidó gjort en formell juridisk utmaning för att ta kontroll över guldet. Och han säger att jag är Venezuelas rättmätiga ledare, jag bestämmer vad som händer med guldet i London. Och förutom då att det är guld värt miljarder, så finns det andra saker nu på spel samtidigt. Därför att Venezuela har också många miljarder i frusna tillgångar på bankkonton världen över. Så att om Guaidó tillerkänns rätten till guldet, så kommer han förmodligen också, han kommer mycket lättare i alla fall, att få rätt till de här frusna bankkontona. Och rätt vad det är så kommer han sitta på tiotals miljarder dollar i tillgångar. Och här tycker jag, det här förtjänar att analyseras lite närmare. Nyfiken på att höra dina tankar här, Boris. Jag känner spontant att det är enormt mycket pengar som flyttas på relativt lösa boliner. Därför jag betonar alla de här tveksamheterna. Är Guaidó egentligen talman? Hur blev han det? Hur mycket inflytande utifrån fanns det? Vilket konstitutionellt stöd finns? Det känns ju på punkt efter punkt som en ganska märklig kupp. Och så säger man så här att vi kan inte låta Maduro, det här är en linje som man använt tidigare, att vi kan inte låta Maduro ha tillgång till guldet, för han kommer bara använda det för att betala av sina cronies, sina allierade andra länder. Han kommer skicka guldet till Putin i utbyte mot beskydd. Men vad ska Guaidó använda pengarna till? Och har britterna möjligen något egen intresse här? Därför att vem är det som han kommer att anrollera och betala med sitt guld för att befria Venezuela? Ja, jag har ingen särskild information om det här, men jag blir ganska misstänksam. Tycker du jag är för misstänksam, Boris?
1: Nej, men inte ett dugg alltså. Och ja, men det, så här, alltså Guaidó är ju en upplöst liten fiant bara. Han har ju försökt och han har ju faktiskt USA och rätt många västländer i ryggen, och han får ändå inte till det. Och då springer han iväg till brittisk domstol för att kapa åt sig pengar. Alltså det här är ju ingenting som kommer att stärka hans aktier bland venezolaner som avskyr Maduro. De kommer att tycka att den här killen kan vi inte lita på. Det är liksom Venezuelas svar på Jan Jönsson ungefär. Och Maduro är förvisso en fähund, men han har ju de facto kontrollen över landet. Och då är guldet hans. Det är inte konstigare än så. Och den som har kontrollen över landet bestämmer sig. Behöver inte bestämma sig genom val. Det kan bestämmas på gator och slagfält, sjöstrider och så är. Och det, den som vinner då har kontrollen. Och har rätt till exempel guldreserven. Det är inte så jäkla mycket konstigare än så. Och snart kommer liksom Södertörns tingsrätt att börja beslagta pengar ut i världen. Vem vet?
4: Exakt.
1: Det är så koko.
4: Exakt. Det är ett väldigt farligt predikat. Och precis som du säger, det finns ett talesätt man säger att på engelska säger man possession is 90% of the law. Alltså att besittning är oerhört viktigt. På pappret, vem som äger någonting är en sak. Men vem är faktiskt i besittning, fysisk kontroll över någonting? Det är väldigt viktigt, därför det är alltid utgångspunkten. Och det måste finnas väldigt starka skäl för att man tillerkänner äganderätten till någon som inte har den faktiska besittningen. Så att rent krasst så måste man slåss om saker här i världen. Och det är ett väldigt stort problem när utomstående krafter, som är väldigt mäktiga givetvis, mycket, mycket mäktigare än Maduro-regimen i Venezuela, säger att den här killen som inte har någon fysisk makt alls, som är absolut inte en spelare överhuvudtaget, vare sig i Venezuela eller någon annanstans, som knappt kan liksom röra sig fritt och kan inte göra någonting liksom. Han är den som egentligen bestämmer och som ska bestämma Venezuelas. Det är väldigt, väldigt farligt. Och men om inte annat så måste ju alla länder i hela världen måste ju förstå nu att det är en väldigt, väldigt riskabel idé att låta Bank of England förvara ens guld. Eller att låta någon annan överhuvudtaget förvara en skuld. Alltså det, och det är för övrigt en läxa även för privata aktörer. Att om man investerar i guld, man har guld som en säkerhet, så måste man ha fysisk tillgång till det guldet för att det verkligen ska vara en säkerhet. Men ta Sverige till exempel. Sverige har, jag är inte säker på att de siffrorna är helt uppdaterade, men jag tror att Sverige har ungefär halva sin guldreserv i London. Vilket är lite drygt 60 ton. Och ett ton guld är värt knappt en halv miljard svenska kronor. Så att 25-30 miljarder svenska och sånt där finns i det valvet i London som tillhör Sverige. Så anta att någonting händer i Sverige politiskt som britterna inte gillar. Säg att

0: Och det är också, jag menar, man kan också tänka från andra hållet. Jag menar, de som eventuellt, om vi tar Sverige som ett hypotetiskt exempel, det kan låta lite lustigt, men det är just ett exempel. De som eventuellt skulle vilja underminera en framtida Jimmy Åkesson-regering, de, för, eventuellt så ligger det i deras intresse, för de kan räkna med att de kommer alltid vara på bättre fot med London än vad Jimmy Åkesson kommer vara. Så det är inte dumt för dem att ha de här 30 miljarderna undanstoppade där borta. Och det är för övrigt en del av poängen med guldreserven i viss utsträckning. Du kan säkert det mycket bättre än jag, Boris, men jag tror att i Sverige så var planen under långa tider, under 1900-talet, att om man hamnade under till exempel under sovjetisk ockupation, så skulle regeringen lämna landet och verka som exilregering från London. Jag tror att det var liksom plan A eller plan B. Och anta då att svensk regering flyr till London, blir exilregering därifrån och ska bekämpa, försöka ta tillbaks Sverige från ryssen. Då är det ju jättebra att de har guldreserven i London.
1: Men det kan också, efter andra världskriget så hade man en hel del problem i andra länder. Där man hade exilregeringar som etablerades i London, var ju väldigt vanligt på den tiden. Men sen blev det de facto regeringar av annat slag, framförallt bakom järnridån och Jugoslavien. Och då blev det ju tvister om guldreserven. Vem var egentligen den legitima innehavaren av alla dessa guldtackor? Så att vi måste bara fundera på, jag menar, vi kommer ju till makten i sinom tid, var vi ska ha guldreserven. Och en tanke som står med första gången nu, finns det inga vettigare än en guldreserv? Är så förbannat otympligt alltså.
0: Bitcoin?
1: Ja, alltså.
0: Jag vet inte om hur många länder det är som har bitcoin i valutareserven, men det skulle förvåna mig om inget land har börjat placera valutareserv i bitcoin. Definitivt kommer det komma i framtiden utan någon som helst tvekan. Och för att hantera bitcoin, det tar inte så mycket fysisk plats. Alltså du kan ju ha hela landets bitcoin i en skokartong, vill jag säga. Men skokartong är onödigt mycket plats.
1: Ja, för på något sätt känns det som att du har en extra kvarnsten av nationens hals. Att vi ska ha någon sitta och grubbla på förvaringen av allt detta guld som vi kommer att anhålla. Det känns lite urtida.
0: Det är ju lite grann en problematisk aspekt av att ha guld. Alltså även till exempel en privatperson. Så det är välkänt för många, säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla vet varför det är en bra idé att äga guld. Men det är inte helt lätt att hantera saker. Ska man ha det under madrassen? Eller ska man, som jag brukar säga, gräv ner i skogen? X marks the spot. Ska man ha det i bankfack? Men då är man utlämnad till banken och så vidare. Så den rimliga strategin är att man sprider ut. Man har guld på liksom en handfull olika ställen. Gärna olika valv hos olika företag i olika länder. Jag skulle tro att det är så de stora spelarna gör. Men du har å andra sidan fördelen då. Att till skillnad från bitcoin som... Man kan tänka sig många olika scenarier där bitcoin blir i princip värdelösa över en natt. Till exempel för att de blir förbjudna i hela världen över en natt. Så kommer de totalt gå till nollvärde. Eller om... Jag vet inte, det kommer en sån här elektromagnetisk puls som slår ut stora delar av internet eller något sånt. Då är liksom, i praktiken så är bitcoin helt värdelösa om man inte har internet. Men guld däremot. Guld kommer överleva den elektromagnetiska pulsen och kärnvapenkriget och alla politiska omvälvningar och så vidare. Du kan gräva upp ditt guld om 100 år, om 1000 år, om 10 000 år kommer förmodligen vara minst lika värdefullt då. Så att det är ett pris man betalar, den praktiska hanteringsfrågan.
1: Ja, det kommer bli en jävla massa grävande, säger du alltså.
0: Ja, grävande, men det är en sorts grävande som ändå är ganska inspirerande. Man vet att det ligger en massa guldtackor där under. Men jag tror att det är en bra idé om man har en stat och vill att staten ska vara stark och överleva och sånt där. Så är det en väldigt bra idé att ha en guldreserv. Sverige har inte jättemycket kvar, för man har, som jag förstått det, sålde ut för ganska många år sedan. Man har gjort sig av med det mesta av guldreserven. Men det rimliga, om man ska bara liksom, ja, om man skulle föra som en rimlig nationell politik för Sverige, så skulle det förmodligen vara att köpa mycket, mycket mer guld och repatriera allt guld och förvara det i någon sån här, ja, man kanske kan ta något av de här kärnvapensäkra bergrummen eller något sånt där.
1: 125 ton sitter vi på.
0: Mm. Bara av hälften i London. Det var den siffran jag

0: såg när jag googlade tidigare.
1: Och sen har vi lånat, sen har vi lite i Trudeaus förvar i Kanada och så Schweiz. Och obegripligt nog i USA.
0: Ja, det är intressant att se där. Hur mycket har vi inom respektive utanför anglosfären sammanlagt? Schweiz är utanför då. Men,
1: ja, det är ingenting nästan i Schweiz.
0: Har man nått guld utanför ett land som inte är direkt i USAs lydband?
1: Nej.
0: En viktig fråga. För att rätt vad det är så kan vi få vår egen Guaidó som USA utropar till Sveriges rättmätiga ledare. Och då blir det tufft det där med guldet.
1: Ja, börjar bli nervös här. Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Brottsförebyggande rådets medarbetare justerar resultat och slutsatser efter påtryckningar uppifrån eller censurerar mindre smickrande beskrivningar om exempelvis polisens arbete. Framgår av 35 intervjuer utförda av forskare vid Linköpings universitet. Ja, en grupp forskare har gjort en väldigt spännande studie som nu i dagarna har fått enormt mycket uppmärksamhet. Man kan också säga att det här slagit ner som en bomb i det offentliga och mediala Sverige. För oss i våra kretsar så är kanske själva slutsatserna inte någon sån här enormt dramatisk. Jag trillade inte av stolen när jag läste om det. Men det är väldigt spännande att det kommer ut nu till en betydligt bredare publik. Därför att alla de stora tidningarna skriver om det. Svenskan tror jag först att skriva om det. DN har skrivit om det, Expressen har skrivit om det och så vidare. Jag tror att vi har en Expressen-länk här på bubblan. Kort då om studien. Men forskarna har intervjuat 35 olika personer som jobbar på eller har jobbat på Brå. Nyckelpersoner av olika slag, men de har olika roller, olika positioner och olika avstånd till verksamheten så att säga. Och de här intervjuerna visar på en mängd mycket allvarliga missförhållanden. Så till exempel så beskrivs det partisk forskning, okritiskt förhållningssätt till uppdragsgivare, en tystnadskultur och slutsatser som ändras efter krav från överordnade, från Svenska Dagbladets sammanfattning. En av de intervjuade säger, om man skulle vara lite hård så skulle man kunna likna det vid en sekt. Forskarna säger å ena sidan att det är ovanligt att själva genomförandet styrs av en uppdragsgivare. Men det är intressant att se hur sker styrningen om det inte styrs av uppdragsgivaren så att säga preemptivt eller initialt. Och tydligen funkar det så att de som jobbar på Brå, som är forskare och statistiker och vad de nu har för rollbeskrivningar. Brå är ju, som säkra lyssnare känner till, en myndighet inom den svenska staten som är det statistikproducerande organet för rättsväsendet. De som producerar brottsstatistik och så vidare. Så det jobbar en massa sådana ämnesexperter där och de producerar alla möjliga rapporter. Och i viss utsträckning så vet de såklart vad som förväntas, vad som funkar och vad som inte funkar. Men tydligen så händer det ganska ofta att de skriver rapporter som de lämnar över till cheferna, som cheferna sparkar bakut över. De gillar inte resultaten. De gillar inte vad de här siffrorna visar. Då skickar de tillbaka det till handläggaren och säger, det här kan vi inte publicera. Så här kan man inte skriva. Ta bort det här, justera det här, stryk det där, lyft fram den här delen istället. Och det händer till ganska ofta och särskilt för oss på vissa områden. Kriminalpolitik, polisens verksamhet och den nationella trygghetsundersökningen ska tydligen vara de områden där det är störst press på Brå-personalen. Ibland kan det hända att man blir uppkallad till justitiedepartementet. Och det är ju, som alla säkert förstår, men särskilt om man har jobbat inom myndighetsvärlden så förstår man att om en handläggare blir uppkallad till justitiedepartementet, det vill säga myndighetschefens chef, ministern på departementet, och du får komma upp till justitiedepartementet för en uppsträckning. Det är ganska allvarligt. Men då kan departementet ta dem och göra att säga att nu måste ni rätta den här rapporten. Och i ett av fallen står det, den intervjuade insåg att slutsatserna skulle vara politiskt impopulära, men hade ändå skrivit dessa och sen blev det upp till departementet. Och en annan viktig faktor då är polisen. Polisledningen gör tydligen påtryckningar mot Brå. Och ett exempel som ges är att polisen försöker slå sig på bröstet och prata om hur fantastiskt framgångsrik deras aktioner mot organiserad brottslighet har varit. Men på Brå så finns det statistik som visar att polisen har inte alls varit framgångsrika i bekämpa organiserad brottslighet. Den lever och frodas, vilket alla människor i Sverige vet. Att till och med statsministern pratar om det och så vidare. Men det är tydligen en sån stridsfråga att polisledningen gått in och liksom varit hotfullt påtryckningar och krävt att Brå ska justera, ska frisera siffrorna. Så att det ser ut som om polisen har lyckats göra något åt den organiserade brottsligheten. En annan organisation som pekas ut är kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det vill säga den institution där den ökände Jerzy Sarnecki är professor. De är tydligen där inne och petar också i Brå och ja, styrs där utöver påtryckningar, som de säger. Ja. Tyvärr så är den här forskningsrapporten, jag ska inte säga tyvärr, men på gott och på ont, så är forskarna väldigt försiktiga med att värna uppgiftslämnarna. Och så det gör att de anonymiserar och maskerar och skriver till exempel inte ut vilka specifika rapporter det är som har blivit manipulerade. Så att vi vet att det finns ett flertal publicerade Brå-rapporter med manipulerade uppgifter som alltså de här forskarna känner till att de finns och att de innehåller felaktigheter på grund av politisk påtryckning. Men de skriver inte vilka rapporter det är, därför att det skulle utsätta de här stackars Brå-anställda för en risk, va? För då skulle de veta att det var de som hade pratat med forskarna. Så därför är det lite knapphändigt vilken information man får. Ja. Man kan ju fråga sig, vem är egentligen förvånad över det här? Om det nu fanns någon som trodde att Brå var en objektiv, sanningssökande organisation, så var det i sådana fall en otroligt naiv och korkad person. Även om vi nu får mer detaljer, så är det inget nytt att Brå manipulerar statistiken för politiska syften. Ett av de mest uppenbara exemplen som vi har känt till i åratal, och som vi har pratat om i Radio Bubbla flera gånger, det är att Brå statistik om invandrares brottslighet som man väljer att inte publicera. Så tidigare publicerade man etniska nedbrytningar av brottsstatistiken. Men sen slutar man med det. Och det förklaras då med att Brå har bekräftat att samma data som man publicerade tidigare fortfarande sammanställs. Man har siffrorna. Det är bara det att den inte offentliggörs. Så att istället så är det bara ett litet antal handläggare och forskare som har ett särskilt tillstånd som får tillgång till den. Och redan här, som det här har varit det allmän kännedom länge, så har det ju varit, alltså har varit definitivt klart för alla tänkande människor att Brå är en totalt opolitlig myndighet och en absolut liksom, genompolitiserad propagandamaskin, en lögnfabrik som förfalskar verkligheten på uppdrag av politiker för att rättfärdiga politikernas perversa politik. Och som jag påpekade när jag pratade om det förra gången, Radio Bubbla, det är lite sjukt att vi inte har sett en enda visselblåsare, att ingen som har läckt den här hemliga statistiken. Det måste ju tolkas som att alla på Brå är totalt indoktrinerade. Eller möjligen då skrämda till tystnad av polischefer och så vidare. Jag är benägen att snarare tänka på dem som medlöpare, medskyldiga. Folk som har haft tillgång till den här statistiken men inte läckt den borde ställas inför skranket i Finspång. Ja, det man kanske blir förvånad över om någonting, det är att Linköpings universitet har tillåtit den här forskningen att bedrivas. Och där undrar jag lite grann, jag vet inte vad du tror, Nikolas, men om jag har fått på mig foliefilten här, så tänker jag att kanske kan det finnas någon typ av strategi eller medvetenhet bakom det här. Att det inte är en slump att den här forskningen har kommit fram. Alltså, kanske vill regeringen ha en öppning för att skylla diverse missförhållanden på Brå och säga att de har sagt att vi har varit naiva. Det kanske inte är det. Ja, men vi har varit naiva för att vi hade inte informationen, för att de här dumma byråkraterna har inte gett oss korrekt information. Så det är kanske en taktik för att antingen kanske motivera att ändra kurs eller motivera en sorts förhalning i väntan på att man får bättre statistik.
0: Ja, någon vill ju att det här ska komma fram. Det är ju uppenbart. Jag är nyfiken på om det är Löfvens vänner eller Löfvens fiender, därför att han hade ju den här tv-intervjun nyligen som verkar ha fått folk verkar ha ilsknat till över den, när han satt och sa att nej, men hade det varit svenskar som bodde i förorterna så hade det varit exakt samma tendens till brottslighet. Det har ingenting alls med invandringen att göra. Och det är surna folk över, han verkar ha tappat ganska mycket stöd och förtroende för det, och då, eller på grund av det. Och då frågar jag mig, är det nu någon som vill vrida om kniven lite genom att få fram sådana här siffror för att förutmjuka honom ännu mer och kanske tvinga bort honom från makten? Är det, jag menar, ofta till exempel när Aftonbladet publicerar kritiska uppgifter om en socialdemokrat, då är det för att det har varit falangstrid inom partiet, och så är det den ena falangen har kopplingar till LO och så vill den tvinga bort någon från den andra falangen och sådär. Och så fungerar det i viss utsträckning såklart också även i andra tidningar. Och det är ju möjligt att det är så, men det skulle ju också kunna vara det som du är inne på, att det här är ett sätt för för statsministern att kunna slå ut med armarna och säga jag har blivit lurad precis som alla andra. Hur skulle jag kunna veta detta? Det är ju de där neslingarna på Brå som har varit dumma och lurats. Men uppenbart är att någon vill att det här ska hända. Det är ingen slump. Det är inte så att det sitter en massa oberoende forskare och helt plötsligt så dyker det här upp från ingenstans. Utan det här är ju det här är ju från djupa staten mot en annan del av den djupa staten. Det är från ett universitet. Det är inte någon alternativ mediablogg eller sådär. Det jag undrar är om undersökningen i sig verkligen kan vara ett beställningsjobb. Alltså jag förstår att det funkar så i många delar av statsapparaten att de, jag menar det, nu har man fått nog av någon gubbes korruptionsskandaler, så säger man till en åklagare att hörru du, det går bra om du utreder honom, vi kommer inte dra i några bromsar utan kör på och åtala. Men jag har svårt att tänka mig att det funkar riktigt på det sättet i forskarvärlden. Alltså det är klart att man vill ha forskning som går åt ett visst håll, det ska vara genuscertifierat och det ska vara godhetssignalerande och allting ska följa vissa mönster, men det här är ju väldigt specifikt, det här är en specifik myndighet man ger sig på och man lyckas skaka fram 35 personer att vittna om missförhållanden inom myndigheten, och det tror jag inte man gör hur som helst. Så att det största tecknet är väl kanske inte främst att det görs en studie utan att media rapporterar om den. Därför att om den här studien hade gjorts och det inte fanns några andra delar av makteliten och den djupa staten som ville att det här skulle få effekt, då hade man såklart bara kunnat mörklägga alltihop. Och hade alternativmedier börjat skriva om det, då hade man kunnat ta kontroll över narrativet genom att viralgranskaren går ut och säger att kolla, nu är det någon konspirationsteori på gång här, och så rycker man ut en mening från hela rapporten där någon säger att nej, det där såg jag inte, och så säger man det där är bara påhittat alltihop, inget av det här har hänt, Brå är bäst. Det hade varit jättelätt för svensk medströmsmedia att göra så, men nu väljer man istället att rapportera om missförhållandena, och det är väl det som jag tycker är den allra största indikatorn på att någonting här håller på att hända. Det håller på att ske en vändning i det svenska politiska konsensuset. Man håller på att kratta för någon typ av politisk förändring.
1: Mm. Det är intressant att spekulera kring. Alltså vad det gäller sådana här forskningsprojekt, det tar ju väldigt lång tid att genomföra. Så att de har hållit på med det här i liksom minst ett år, säkert flera år. De har intervjuat, grävt och skrivit och så vidare. Så att att forskningen ägt rum har ju givetvis ingenting att göra med till exempel Stefan Löfvens intervjuer på senast och sånt där. Men någon gång så fattades det ju ett beslut på en institution. Alltså forskare kan inte styra helt själv. Tyvärr kan inte forskare styra helt själv vad de ska jobba med, utan de måste i praktiken ha godkänt av ledningen för institutioner de är verksamma, och de måste ha anslag, så de måste få pengar till att göra ett visst projekt, framförallt ett sånt där stort projekt. Så att någonstans där så har ju någon fattat ett sånt beslut. Sen är det givetvis så att, precis som att en handläggare på Brå kan sätta ihop en rapport som de misstänker att ledningen inte kommer gilla, så kan forskare sätta ihop material som de misstänker inte kommer vara så populärt hos och sina uppdragsgivare. Men sen så är ju steget då, hur rapporterar man om det? Gör man det offentligt? Kommer mainstream media rapportera så att det blir en seriös nyhet? Eller kommer man lägga undan det så att om alternativmedia rapporterar så kommer man kunna sopa under mattan? Så som du säger. Ja, det är onekligen intressant att fundera på hur det kan hänga ihop i det här fallet. Ja. Vad kan man dra för slutsatser av det här? Alltså, en slutsats är ju givetvis att Brå måste läggas ner. Alltså klappa ihop alltihop, bränn ner huset som de sitter i. Det är för övrigt samma kvarter som sossarnas partihögkvarter. Så bränn ner hela kvarteret. Åtala alla ansvariga. Det är kanske den självklara biten. Tino Sanandaji har en spännande idé. Han skriver på sin Facebook att det på sikt behövs ett privat finansierat alternativ till Brå som kan ta fram statistik själv och ge utrymme för vetenskapligt granskning av forskare. På rak arm vet jag inte vem som skulle kunna göra något sånt. Det känns som att de som kanske traditionellt i Sverige skulle kunna göra sådana saker, säg Svenskt Näringsliv, en organisation som har rätt mycket pengar, mycket muskler, kan sätta upp ett forskningsinstitut och sånt där. Det känns som att den typen av krafter, de är egentligen inte motiverade att göra det här. utan snarare tvärtom. Och de i Sverige som är motiverade att göra sån sak och gör det på ett hederligt objektivt sätt, de har inte riktigt finansiering och muskler att åstadkomma det. Men ja, visst är det en intressant idé, Niklas, att man skulle kunna starta upp en privat skuggbrå som försöker göra bättre statistik.
0: Ja, det hade varit ganska intressant. De som på ett väldigt direkt sätt skulle kunna tjäna på det själva i olika typer av säkerhetsföretag eller vaktbolag eller sådär. Alltså Securitas går ut och marknadsför en studie därför att om folk får veta att brottsligheten ökar och att den ökar på grund av vissa faktorer, så kanske även efterfrågan på deras tjänster ökar som en slags marknadsföringsknep.
1: Mm. Ja. Apropå Securitas, en annan sak som slår mig när jag läser om det här, det är att det svenska polisväsendet är verkligen totalt genomruttet. Det här är ju polisledningen som har gjort påtryckningar mot Brottsförebyggande rådet för att manipulera statistik, för att utmåla polisinsatser som framgångsrika när de själva verket varit misslyckade. Alltså polisen, vi har pratat om det här flera gånger tidigare, du och jag, Niklas, men ett bra exempel på en statlig verksamhet som liksom Brå borde läggas ner helt och hållet. Varenda polis i Sverige borde få sparken. Givetvis alla polischefer, de flesta högre polischefer, borde förmodligen ställa sig inför rätta för sabotage, lögner och förräderi. Och sen för att ersätta polisen så inför vi allmän beväpning genom slopade vapenlagar och givetvis fritt framför privata aktörer att erbjuda polistjänster.
0: Folkbeväpning kallar man det runt sekelskiftet. Det tycker jag är ett fint ord.
1: Ja, men där har man då ett potentiellt incitament. Det är lite tips till de privata säkerhetsföretagen, om ni möjligen lyssnar på Radio Bubbla, att om ni kan bädda för en sån här utveckling, så har ni en enorm, fantastisk marknad som ni kan ta för er av när vi har totalt lagt ner den existerande svenska polisen.
2: Peter Springare polisanmäls av polisledningen i Region Bergslagen, uttalade sig i sluten sammankomst om att gruppvåldtäkt är vanligare bland utlandsfödda. Springare kan skada allmänhetens förtroende för polisen, enligt Mats Nylén, kommunikationschef för polisen i Region Bergslagen. Ja, det här är riktigt, riktigt absurd grej alltså. Det som jag ibland konstaterat, jag tror inte att man kan bli som förvånad igen och igen och igen, att de kan överträffa sig själva. Men Peter Stormare är nu polisanmäld av sin egen arbetsgivare för andra gången, tror jag dessutom. Visst är det så att han har blivit polisanmäld tidigare?
3: Mm.
2: Och då sa man så här att det gör ju ingenting, för att åtalet lades ner, eller utredningen lades ner. Åklagaren valde att inte göra ett åtal. Så det var ju inte så farligt att de satte igång en utredning, han blev polisanmäld av sin egen chef. Alltså för att han skulle ha begått kanske hets mot folkgrupp eller något sånt där. I sitt berömda öppna brev när han blev, då kan man säga, lite visselblåsare. Men nu har det hänt igen. Nu gör hans arbetsgivare ett nytt försök att stämpla honom som en brottsling och eventuellt genom ett straff. Och det är för att han har varit på någon föreläsning eller sådär. Jag förstod aldrig riktigt vad det var för någonting. Men en sluten sammankomst på Folkets hus i Göteborg. Och där, det han har sagt då som är så fruktansvärt förhatligt, det är dels att gruppvåldtäkter är ett nytt fenomen som beror på de senaste 12-15 årens invandring. Och att han har beskrivit gruppvåldtäkterna som ett kulturellt fenomen. Och då, helt uppe har han sagt, det finns videospelningar också, och han säger tydligen: det finns ju även etniska svenskar som ägnar sig åt gruppvåldtäkt, men inte i den numerären som utlandsfödda gärningsmän.
3: Kan inte du berätta för mig vad det kontroversiella ligger här?
2: Det kontroversiella är väl att Peter Springare relativiserar gruppvåldtäkter och falskeligen stämplar den svenska kulturen som att den har ett element av våldtäktskultur. Som att gruppvåldtäkt är ett välkänt etablerat fenomen i Sverige. Alltså jag tycker att han, jag har inte liksom sett den inspelningen, men jag tycker då som att han underdriver, att han är för mild och för snäll och för politiskt korrekt. Jag kritiserar inte Peter Springare för det, men jag menar bara att det, från mitt perspektiv, så låter det som att det han sagt eventuellt är lite åt det väl milda hållet. Så jag vet inte, vem vet, alltså det kanske är liksom att han använder begreppet etniska svenskar, det är väl fruktansvärt. Det finns massor med saker som får dem att gå i spinn med det uttalandet. Men jag vet inte, det är alltså, jag undrar nästan om det här är... Peter Springer, han måste ju vara luttrad vid det här laget. Och han får ju fantastiskt mycket uppmärksamhet på det här sättet. Så då undrar jag liksom, polismyndigheten då, de vill bli av med honom, men det verkar inte gå så bra för dem. Tror de att det här är bra för deras sak, att orsaka massa kvällstidningsartiklar om sitt hatobjekt Peter Springare? För han får ju väldigt mycket uppmärksamhet på det sättet, och det är omöjligt för någon förnuftig människa att inte känna väldigt mycket sympati med honom. Att han blir förföljd på det här sättet och får löpa gatlopp i medierna. Så jag undrar nästan, kan det här möjligen vara en taktisk manöver från Örebropartiet? Kan det vara Marcus Allard och company som har sagt att nu har vi vår nya stjärnrekrytering Peter Springare. Nu har han äntligen gått med i partiet, men hur ska vi få ordentligt mycket uppmärksamhet kring hans person nu? Så vi verkligen kan få en boost inför kommunalvalet i höst. Och då, jo, men vi tar den här. Vi har ett möte. Vi har ett möte med Örebropartiet i Folkets hus. I Göteborg verkar det helt anomaliskt. Och sen så läcker vi videon till TV4. Och så kan vi få jäkla mediastorm igen kring Peter.
3: Det, alltså, tankefiguren är inte omöjlig, men jag tycker de skulle ha gått ut mycket hårdare, därför att som du och jag talade om i för några sändningar sedan, våldtäkt är ju ett beprövat verktyg i kulturella krig. Och vad vi står inför är ju ett kulturellt krig. Jag tror man hade vunnit oerhört mycket på om nu Peter Springare tycker som vi att våldtäkterna är ett led i det kulturella kriget och ska bemötas som ett sådant. Det är igen det här lite halvdanna.
2: Ja, kanske vi får göra en internutredning inom bubblan på Peter Springare.
3: Ja.
2: Vi ser om hans slapphet i civilisationskriget är åtalbart.
3: Ja, nej, men jag har liksom en viss aversion av Peter Springare, ska jag livligt erkännas, för att folk som kör med kombon, skjorta, t-shirt under och guldkedja ovanför t-shirten, det är liksom, jag litar inte på dem.
2: Ja, det kanske blir nästa attacklinje i polisledningens försök att stämpla Peter Springare.
3: Nej, de är inte så smakfulla som jag, så att de kommer inte använda det. De ser likadana ut själva, herregud.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
4: Radio Bubbla.
6: Priset på exklusiva ovanliga armbandsur stiger medan moderna klockor sjunker. Ovanlig Patek Philippe kronograf till salu i Genève med utgångspris på 3 miljoner amerikanska dollar. Och någon vecka senare så hade vi en uppföljningsartikel på Bubbla. Ovanlig Patek Philippe klocka såld för 11 miljoner amerikanska dollar. Nytt rekord vid försäljning på auktion. Värderades ursprungligen till 3 miljoner dollar. Ja, här har vi haft då en väldigt, väldigt exklusiv klocka ute till försäljning. Har gått alltså från 3 miljoner utrop till 11 miljoner dollar klubbat. Och förra rekordet för en Patek Philippe klocka var 7,3 miljoner dollar. Det är inte bara Piccolin som går upp i pris utan även väldigt, väldigt exklusiva herrklockor. Och det är väldigt intressant att se här att Bloomberg i den första länken rapporterar om att klockbranschen i stort går ganska dåligt. Men de här superexklusiva klockorna, de säljer som smör i solsken, och antika eller vintageklockor då, så att säga, de stiger ännu mer i pris. Och hur ska man tolka det här då? Jag tolkar det som att medelklassen får det sämre, men att de absolut rikaste har snarare ett problem om var man ska placera sina pengar någonstans. För om man tänker sig att man är miljardär och så har man redan en massa aktier, det ser lite svajigt ut, det känns som att kanske börsen är övervärderad. Man har redan obligationer, man vet inte riktigt vad som händer. Där ska amerikanerna liksom kunna betala tillbaka det här någon gång, eller kommer mina obligationer ätas upp av inflationen? Och sen kanske man har massa guld då för att skydda sig mot allt det här. Men vad ska man köpa då? Och då är det ganska vanligt i de här miljardärkretsarna att man köper väldigt, väldigt exklusiv konst till exempel, eller ovanliga antikviteter, eller som i det här fallet väldigt återvärda ovanliga klockor. När konstpriser stiger väldigt kraftigt, vilket det också gjorde efter finanskrisen, när börsen kraschade och obligationsmarknaden, då det var känsligt och guld kraschade initialt innan det började stiga igen, då blir det en väldigt stark uppgång i fin konst, alltså Rembrandt, Picasso, den här typen av konst. Och nu verkar vi se att trenden har vänt här lite grann. Att vi har rapporterat tidigare på Bubbla om att konstpriserna har fallit, medan nu då exklusiva, väldigt, väldigt exklusiva klockor sätter nya rekord. Det finns ju en gammal devis om att de riktigt gamla pengarna, de här adelsfamiljerna i Europa som har lyckats hålla sig rika i århundraden, har haft en väldigt enkel investeringsfilosofi som man brukar kalla för en tredjedel, en tredjedel och en tredjedel. Och med det menar man en tredjedel mark och fastigheter, en tredjedel guld och en tredjedel fin konst. Då kan man klara sig i ganska jobbiga situationer, revolutioner och hyperinflation och krig om man är lite om sig och kring sig.
2: Ja, det är en helt annan värld måste jag säga än vad jag befinner mig. Inte för att jag har några pengar att spara ens på något enda sätt. Men man ska upp över en viss tröskel innan man börjar köpa Patek Philippe för 11 miljoner styck.
6: Ja, dollar dessutom. Det är, så 100 miljoner kronor ungefär. Det är ofattbara summor.
2: Jag måste ändå säga att det var en ganska snygg klocka. Jag brukar inte vara så mycket för de såna här tjusiga, svindyra ur. Men just den här klockan var riktigt snygg faktiskt. Den här skulle jag kunna tänka mig ha på armen. Även om jag skulle vara nervös med tanke på att den kostar 100 miljoner. Man vill inte repa den och sånt.
6: Ja, nej, jag kan hålla med. Jag har själv väldigt smala, vad heter det? Vrister, heter det så? Handleder heter det. Så att jag måste nästan ha damur. Så att jag tror att den är lite för stor för mig.
2: Ja, men det kanske blir billigare för dig då.
6: Ja, kanske bara kostar 7 miljoner dollar.
2: Men jag antar att när man köper såna här ur, då går man inte runt och har dem på sig, utan de ligger i kassavalvet i den låda.
6: Jag skulle tro det, om du inte är väldigt rik, så att du kanske har 7-8 stycken såna där klockor.
2: Kanske ibland också att man tar in sina miljardärspolare i valvet och visar upp alla klockorna.
6: Så kan det mycket väl vara.
2: Det är ett värde i sig, och jag antar, åtminstone vad gäller konst, att köpa tavlor och skulpturer och sånt där. så är det också någonting som medför hög social status. Till skillnad från guldtackor. Det är ingen som vill komma hem till dig och titta på dina guldtackor.
6: Nej.
2: Eller ja, det... du och jag skulle säkert vilja komma hem till någon och kolla på guldtackorna. Och jag känner en del människor som jag håller på med sånt. Men annars om du har konst, om du har en Picasso på väggen, så kan du få alla möjliga sociala fördelar.
6: Precis. Och klockor är ganska vanligt som presenter också. Kanske inte på den här nivån, prisnivå, men att man ger bort klockor i diplomatiska sammanhang och affärssammanhang och så vidare. Som exempel så Haile Selassie gav alltid bort klockor till sina gäster. Det är väl också en referens till att tiden går och att de sista dagarna snart är här, skulle jag gissa. Kan du gissa vilket märke han gav bort? Jag kan säga att det inte är Patek Philippe. Och Patek Philippe anses vara den absolut finaste klockan.
2: Nej, det ringer ingen klocka, men jag är så dålig på de här sakerna. Du kan inga klockmärken.
6: Nej, då kan jag avslöja att det är Omega. Och det är också en biblisk referens. I am the Alpha and the Omega.
2: Ja, såklart. Ja, ytterligare ett skäl att vara lite ledsen över att man aldrig fick träffa Haile Selassie.
6: Faktiskt. Min pappa, när han jobbade i Liljeholmen på, om det var 60-talet, fick se Haile Selassie åka förbi en gång.
2: Wow.
6: Ja, så kan det gå.
7: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Stort slagsmål med 400 personer på Alexanderplatz i Berlin sedan två influencers och YouTube-kombatanter uppmanat sina följare att göra upp. Slag, sparkar och pepparspray används innan 100 poliser går in med tårgas. 9 personer kvarhållna. Det är oerhört märklig händelse. Det här som utspelar sig på Alexanderplatz här om kvällen. Det är alltså två YouTube-stjärnor, två tyska YouTube-stjärnor, ja, tyska, vi ska komma till det, som har uppmuntrat, de har haft en så kallad beef, de har haft en konflikt med varandra på YouTube, och nu har de tagit den till köttrymden genom att uppmana sina respektive fans att mötas på Alexanderplatz och göra upp. Och det tycker upp då 400 personer på torsdag kväll. Och polisen sa att polisen var 100 poliskonstaplar på plats för att hålla ordning på dem. Men ett 50-tal började sparka, slå och attackera varandra med pepparspray, säger polisens talesperson. Och det här ledde till att polisen fick gå in, 100 poliskonstaplar som sagt, de hade tårgas, högtalare, ropade åt dem att ni får lugna ner er. Och de grep 9 personer och en polis blev skadad. Ja, och några smet iväg också, och det står här, det är jättekonstigt tycker jag. De hoppade ner på spåren på tunnelbanan och kastade stenar. Ja, nu förstår jag det. De kastade stenar som användes för att hålla spåren på plats. De underminerade säkerheten på rälstrafiken för att de behövde kasta sten på polisen. Alltså det är ganska...
1: Går det inte el i de spåren? Dör man inte om man rör dem?
0: Jag vet inte. Man brukar prata om det tredje... Vad heter det? The third rail. Tredje rälset med el som går mellan de andra två, antar jag.
1: Mm.
0: Eller om det går på sidan, det vet jag inte. Man får vara försiktig, antar jag, när man är huligan och ska plocka upp tunnelbanestenar.
1: Ja.
0: Ja, hur som helst, otroligt märklig händelse det här. Först när jag läste den här tänkte jag att... I det här liksom det slutgiltiga beviset för att influencers är ett allvarligt samhällsproblem som måste regleras av staten och kanske förbjudas. För jag tänkte mig, när de säger influencer, då tänker jag att det är liksom ja, men typ så här, Blondinbella. Precis, Blondinbella och
1: Kissy.
0: Blondinbella och Kissy har bråkat på YouTube, och nu säger de att folk går ut och gör upp. Men det är inte riktigt det som har hänt i det här fallet, utan de här två influenserna heter That's Bekir, heter den ena, och den andra heter Bahar Al-Amoud.
1: Mm.
0: Så att det är inte heltyska YouTube-influencer som det handlar om.
1: Nej.
0: Och när jag gick på That's Bekir till vederbörandes YouTube-kanal, så det första jag såg var en rapplåt där Bekir själv rappar en sån här en diss track Där han smutskastar en annan person genom en sån här så kallad rapplåt. Och det finns mer sånt material på sidan. Så det här är snarare... Alltså jag får snarare intrycket att det är någon sorts gangsterrappare än att det är sminkbloggare.
1: Ja, ja, oja. Det verkar det ju vara. Men ska ju sägas att strikt talat så har jag väl inget emot om de slåss med varandra om de vill det, även om det är flera hundra personer inblandade. Det stora problemet är att de orsakar en massa problem på allmän plats, riskerar att dra in liksom oskyldiga förbipasserande. Strikt talat har de väl stulit sten också från tunnelbaneföretaget, antar jag. Men allt det här hade ju kunnat lösas om de hade haft en lokal. Om vi bara hade återupprättat den gamla hedliga romerska traditionen av ett kolosseum eller en amfiteater eller något liknande. Liksom en arena som de här youtubersna, influencersna, kunde hyra in sig på. Och så kunde deras följeslagare få puckla på varandra. Och allmänheten då, istället för att ta skada eller att bli störd, kunde gå dit och bli underhållna av att se de här människorna slåss. Och jag menar, här har vi kanske en lösning på vissa av de demografiska problemen i Berlin också. Det är bara låt sådana här influencers skicka sina följare till sådana här arenor, så får de slå ihjäl varandra. Mycket lättare än att ha en långa asylprocesser.
2: Det är faktiskt oerhört intressant, väldigt innovativ idé, måste jag säga. Jag hoppas statsförvaltningen i Berlin lyssnar. Du har förstås en väldigt bra poäng, alltså rent principiellt så ska väl folk få ha slagsmål om de vill. Problemet är bara när det går ut över andra människor och andra människors egendom mitt i centrala Berlin. Alexanderplatz kan man säga för er som bor i Stockholm men aldrig varit i Berlin, så är Alexanderplatz plattan, liksom Sergels torg ungefär i Stockholm.
1: Är det där de har det här höga tornet?
2: Ja, det har med TV-torn bland annat, som man kan säga ligger på Alexanderplatz. Och det är ju så här stort trist torg i mitten av stan som är känt för mycket kriminalitet och sånt där. Men de har ju en del, kan de inte ta gamla Olympiastadion eller något sånt där, kanske skulle vara passande, och upplåta den åt den här kolosseumliknande verksamhet och låta folk arrangera slagsmål och sånt där. Jag tycker det är en ganska bra idé faktiskt.
1: Det vore ju perfekt. Har vi något vi äntligen kan göra när vi äntligen lägger ner OS? Bara använd alla gamla OS-stadios till organiserade slagsmål mellan de socioekonomiska faktorerna.
2: Jag kan förut tänka mig att de skulle sälja fler biljetter på stadion när det var Blondinbella och Kissis följarskaror som rök ihop.
1: Än om det bara är fotbollslandslagen eller någonting?
2: Än om det bara är Bekir och Bahar Al-Mahmoud, tänkte jag på.
1: Ja, du tänkte så. Ja, okej. Okay.
2: Jag var ju för övrigt inne och tittade på, eftersom det är mitt jobb att lära mig om alla nyheterna, så var jag och tittade på That's Bekirs YouTube-kanal. Och hans senaste video är en video där han ber om ursäkt för det hemska som hände på Alexanderplatz. Vilket jag måste tillstå då, inte är särskilt gangster. Att sitta och grina och oja sig över hur hemskt det är att hans familj tittar på nyheterna och ser de här hemska sakerna. Han sitter där med sina kusligt vaxade ögonbryn och gråter hela videon.
1: Men ingen av de här influencersna var där, gissar jag.
2: Nej, som jag har förstått det så var ingen av dem där, utan det var bara deras fans. De satt på behörigt avstånd på YouTube och tittade på, antar jag.
1: Ja, passande. Colosseum skulle också lösa problemet med fotbollshuliganer, inser jag nu. Vi behöver inte ens bygga om något, vi bara liksom när fotbollsmatchen är slut så tar vi ut fotbollslagen och sen får folk gå ner på fotbollsplan och slåss. Och de som inte vill slåss sitter kvar och tittar på. Det här är en briljant affärsidé vi har kommit på, Martin.
2: Det låter nästan för enkelt, Nikolas. Varför har ingen redan tänkt på det här och gjort det här?
1: Ja, romarna tänkte ju på det.
2: Ja, mycket intressant. Vi kanske kan få en kommentar från någon huliganintresserad lyssnare över tillfället. Jag vet att det finns faktiskt en del sådana här fotbollsgangsters som lyssnar på Radio Bubbla. Kanske kan förklara hur det går till egentligen. Hybridluftskeppet Airlander 10 gjorde sin första flygning. Världens längsta flygfarkost med sina 92 meter, ämnad för övervakning, kommunikation och persontransport. Och det finns någon sån här teknik som jag tycker är väldigt fascinerande, som jag verkligen önskar att de kunde liksom ta tillbaka, så är det här med zeppelinare, ja, luftskepp.
3: Precis, exakt. Alltså tanken att nästan ljudlöst glida fram i en hög men ändå relativt måttlig hastighet över landskapet, det känns väldigt trevligt.
2: Jag kan inte föreställa mig ett mer gentlemannamässigt sätt, nej, att resa.
3: Kan man stå där med en liten draja i handen och titta ut över landet och så, som Reinfeldt brukar göra när han flyger, och se hur jävla mycket skog det är och sådär.
2: Zeppelinare fick ju ett dåligt rykte efter Hindenburg-katastrofen. Och då hade man en annan typ av gas som var lättantändlig. Allting brann upp, det blev jättetrist. Och efter det så var det bara att man ville inte fortsätta. Trots att man kunde använda en gas som inte är lika brännbar. Man kunde köra helium istället för vätgas eller något tvärtom. Men det blev liksom aldrig någon hit. Tyskarna höll på lite grann, enstaka reklam, blimps har de i USA. Men nu verkar det som att det finns krafter som vill återupprätta zeppelinaren.
3: En drivande kraft här, det gäller ju transporter av saker och ting, inte människor, på områden där en helikopter inte är tillräckligt stark för att landsätta någonting, vad det nu kan vara, vindturbinblad eller vad man flyger ut i skogen, så är ju zeppelinaren ett alldeles utmärkt verktyg.
2: Just den här kallas för Airlander 10. Och den tillverkas av Hybrid Air Vehicles, ett brittiskt företag. De var på med den här sedan förra året och nu har den gjort sin officiella jungfrufärd. Det här är egentligen en övervakningsfarkost. Den är till för att spionera på folk. Men jag måste säga att den är väldigt tjusig.
3: Ja, den är lite rumpformad också, va?
2: Ja, precis. Det är inte som den här cigarrformen, den här tjocka cigarrformen, utan det är som en dubbel cigarr, vilket man kan tolka som en rumpa om man är lagd åt det hållet. Ja. Vi är i alla fall överens om att den var väldigt fin. Och jag kan tänka mig att flyga runt i en sån där faktiskt. Kanske vi ska ha en bubbla ja, i luften.
3: Precis.
2: Vi färgar den färgen rosa bara. Ja. Kan vi köra.
3: Och sen det faktum att den går att använda för övervakning, vilket man naturligtvis kommer att göra. Det förhindrar ju inte att den i övrigt är liksom en bra grej. Det finns redan koncept med soldrivna drönare som kan vara uppe väldigt länge, som också kan användas för övervakning. Så det är i princip inga nyheter. Nej, vi får zeppelinare. Bra.
2: Det är någonting jag hoppas på i alla fall. Europa brinner och Turkiet tas över av islamisterna. Och alla pengar sugs ner i ett svart hål på amerikanska försvarsdepartementet. Men vi kan eventuellt ha en zeppelinare.
3: Vi tar ställning för zeppelinare helt enkelt.
2: Den får gå i skylttrafik mellan Berlin och Malta.
3: Ja, och så kan vi ha en liten som kan köra Fridolin mellan Bromma och Arlanda också.
0: Radio Bubbla.
4: Nigerianska ord inkluderas i Oxford English Dictionary. Den prestigefyllda standarden för det engelska språket välsignar nu bland annat uttrycken Ember Months, Severally, Next Tomorrow, Barbing Salon och SEF. Vi pratat då och tidigare bubbla om att Pidgin, västafrikansk Pidgin English, är på uppgång. En ny vår har det språket kan man säga. Bland annat för att BBC har startat BBC Pidgin. Någonting som vi har rapporterat om med mycket underhållande har vi tyckt. Dessutom har bubbla faktiskt vid ett par tillfällen länkat till artiklar från BBC Pidgin. Jag vet inte om det är någonstans skämt. Jag tror det var 1 april eller någonting. Att någon redaktör började posta massa länkar till BBC Pidgin. Och jag tror en av gångerna så var det faktiskt sakligt motiverat. Ja, lite komiskt kan man tycka. Men det räcker inte att Pidgin-engelskan erkänns och upphöjs av BBC. Utan nu ska den även fogas in i den reguljära engelskan. I Queen's English. Så som den definieras av den ärevördiga Oxford English Dictionary. Så att nu finns det då ett par dussin ord, uttryck, 29 stycken nigerianska ord som utgör ett unikt och distinkt bidrag till engelskan som globalt språk. Låter inte fantastiskt bra, Boris?
5: Alltså du får inte köra sådana grejer när jag är helt oförberedd. Mitt hjärta kan stanna. Alltså det är så... Det är så totalt förfallet. Alltså det är... Jag kan svårligen... Alltså inte ens ur politiskt korrekt synpunkt kan jag liksom se värdet av detta. Eller vem man fjäskar för. Alltså det är väl... Det underlättar ju bara för förståelsen av Nigeria-breven möjligtvis. Att man har lättare att fatta på vilket sätt de försöker lura en. Nej, men det är en totala uppgivenheten. Alltså, men den har ju varit på gång på ett... I brittisk kultur ganska länge. Alltså man nominerar ofta tämligen undermåliga romaner till Booker Prize till exempel, bara för att de är skrivna på någon slags engelska, men inte på riktigt korrekt gammal hederlig engelska, eller man ska uttrycka det. Och det är för att det antas på något sätt vara genuint och bra. Alltså. Men det är ungefär, vi ser ju fenomenet i Sverige också. Det är rappare, hiphoppare och förortspoeter som rimmar så förbannat dåligt på någon slags rotvälska. Alltså det är åt Grötrimshållet, de här uppburna poeterna. Och även de författare som finns som kommer från orten så att säga, som är väldigt uppburna, är icke bra. Alltså de är inte bra. Men ändå så blir de på något sätt förnyade av det svenska språket. Istället så bidrar de aktivt till förfulningen av svenskan. Precis som det här bidrar till förfulningen av engelskan. Det är vedervärdigt. Men varför just nigerianska? Det finns ju, det förstår jag inte. Det finns ju särpräglad ugandiska engelska, den västindiska engelskan, finns det flera olika varianter på. Mm. Varför har man just Det förstår jag inte riktigt. Varför löper de inte linan ut då?
4: Nej, men precis den här frågan ställer jag mig. Alltså, jag har ju givetvis inget emot att olika delar av världen utvecklar egna sorters engelska. Alltså visserligen tycker jag har ju läst på BBC Pidgin och jag kan ju se att sån här så kallad Pidgin, West African Pidgin som de kallar det för, det är ju bara felstavad engelska.
5: Mm.
4: De har börjat uttala orden på lite annorlunda sätt. Så att de uttalar till exempel ordet the som d. Och då har de istället för att bara uttala på ett annat sätt så har de börjat skriva det di istället för the. Men det är bara liksom så här konstigt uttalad och sedermera felaktigt stavad engelska.
5: Mm.
4: Det är bara vad det är. Det är en otroligt korkad idé om jag får säga mitt. Men jag bryr mig inte ett smack om vad de håller på med i Nigeria. Så fine, låt dem ha sitt eget språk och kalla det för pidgin eller vad de vill. Men som du säger, Boris, det finns ju många varianter av engelska. I Indien till exempel har man en distinkt form av engelska med ett särskilt uttal och många unika uttryck som inte finns. Ska alla de här specialformerna av engelska, alla grenar på det engelska språkträdet, ska alla in i Oxford English Dictionary? Kan inte de skapa en egen ordlista? Kan inte de ha liksom Lagos Pidgin Dictionary där de har sina språk?
5: Ja, men det är den rimliga tanken helt enkelt. Och det, indiska engelska kan ju

0: skulle ha hänt med den svenska kolonin på Sankt Barthélemy, att det fanns det några som talade liksom korrekt 1700-tal svenska med lite franska inslag som det var vid den tiden. Det vore ju jättetjusigt. Då skulle jag vara för, alltså till införlivande av det.
1: Ja, alltså våra faktiska kolonier på andra sidan Östersjön, där är det ju så att där i Finland så är det en bättre äldre form av svenska bevarad, som man även kan ta del av i svenskspråkiga medier i Finland och så vidare. Så det är ju väldigt bra. Men man kan säga, det är tur då, det är min tanke, det är tur då att Sveriges kolonier primärt var på andra sidan Östersjön och inte på andra sidan liksom Atlanten eller i Afrika eller sånt.
0: Ja.
1: Ja, några av orden i alla fall. Ember months. Ember months.
0: Betyder?
1: Ja, det är tydligen en benämning på de fyra sista månaderna på året.
0: Jaha.
1: Så det är ember. Det är då september, oktober, november, december, kallas ember months, glödmånaderna. Jag antar att det är att elden har brunnit ut och det är bara glöden som är kvar, glödande kol i botten av brasan. Så det är ember months. Och sen har vi till exempel severally. Och severally är, om jag förstår saken rätt, samma som ordet several, fast det är ett adverb. Så att om man säger att man har gjort någonting severally, så har man gjort det då upprepade gånger helt enkelt.
0: Det slår mig också att det är, jag tänkte lufta invändningen att man kan, en ordbok ska växa fram ur kulturarvet och utvecklingen av språket. Och så tänkte jag säga att det här är ju ingen naturlig utveckling av engelska språket på de brittiska öarna. Sen insåg jag hur dum jag är, därför att det är klart man har ju en tämligen stor nigeriansk population, så att ja, jag lägger ner det. Det gör jag att då kommer man givetvis att öppna upp, som vi sa, för jamaikaner och andra. Så ja, det är bara trist.
1: Next tomorrow är ett nytt ord. Det betyder i övermorgon. Engelskan har inget bra ord för övermorgon som svenskan har. De säger the day after tomorrow. Men nu har de då next tomorrow. Inte för att det är ett bättre alternativ, men de har det alternativet nu i alla fall.
0: Next tomorrow tycker jag bara är förvirrande. Nästa imorgon, ja.
1: Ja, nästa. Det är precis det förvirrande. Nästa morgon. Ja. Ja, vi ska inte gräva ner oss i det här. Det finns en diger lista såklart, alla 29 orden. Och fler ska det bli. För det är som du säger, den ugandiska, indiska. Jag vet inte om Indien fortfarande är så PK, men det finns säkert många andra sådana avkrokar som ska in sina egna ord.
0: Oh ja, det annars kommer. Du måste ju göra det. För att, tycker jag liksom inte racka ner på de andra gamla kolonierna med pidgin och engelska. De måste ju också. Det blir ju en kränkning annars.
1: Tror vi kan få in lite swenglish i Oxford English Dictionary?
0: Det är väl ganska rimligt tycker jag. Det är, varför inte? Det finns ju 100 000 svenskar i Storbritannien, så att ja. Med hänvisning till dem, det bör gå.
1: Vi får kämpa för det. Det är vår tids kulturkamp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Emmanuel Macron vinner presidentvalet i Frankrike med runt 65% av rösterna. Blir 39 år gammal yngste presidenten i landets historia. Ja, det har varit presidentval i Frankrike. Och vi har inte pratat så mycket om det här i Radio Bubbla. Vilket beror på att jag har inte velat ta upp några nyheter om franska presidentvalet. Därför att det är så ointressant och ospännande. Det har inte funnits liksom någon osäkerhet om

0: vad som kommer hända. Vi har inte vetat exakt vem som ska bli president, men vi har från första början vetat att det kommer att bli en representant för status quo.
1: Ja, och dessutom erkänner väl inte vi Frankrike som en legitim statsbildning?
0: Ja, det händer i och för sig att vi rapporterar även om ockuperade territorier och bizarra vanskapta stater och så vidare. Vi erkänner inte till exempel den islamiska staten heller, men ibland så rapporterar vi.
1: Det är sant.
0: Men det har funnits en viss uppspelthet i högerkretsar om att ja, men den här gången kanske så blir det Le Pen. Och det har ju varit osannolikt hela vägen. Och nu efter den första valomgången inför den andra så hörde jag fortfarande folk som sa att ja, men jag hoppas ändå på Le Pen. Jag tror att det är opinionsundersökningen och fel. Det blir nog Le Pen. Och jag hörde också folk på vänsterkanten som sa att ja, jag är så rädd för jag tror att det blir Le Pen ändå. I själva verket så är det extremt osannolikt därför att vi vet från hur många tidigare franska presidentval som helst att det som händer i andra valomgången när det bara två kandidater kvar är att alla andra politiska koalitioner förenar sig runt den kandidat som inte heter Le Pen i efternamn. Och därför är sannolikheten minimal. Och nu fick Emmanuel Macron en ovanligt stor marginal. Han fick alltså 65%, så han fick mer än 30% mer än sin motståndare. Vilket är ovanligt stor marginal då. Men det hänger också samman med att det var väldigt lågt valdeltagande. Det var rekordlågt valdeltagande. Så att nästan 25% hoppade över och rösta. Och det är det lägsta valdeltagandet sedan 1969. Står det i en bubblarubrik här. Europaavdelningen. Och tydligen så var det fyra gånger fler blankröster och ogiltiga röster jämfört med första valomgången. Och det var 9%. Det var rekordlågt intresse för det här valet. Och nu har inte jag sett några siffror på det, men jag gissar. Ni får rätta mig om jag har fel, kära lyssnare. Men jag gissar att det hade ganska mycket att göra med att Le Pen-väljare struntade i att gå till valurna för att de visste att det fanns ingen riktig chans för Le Pen.
1: Det är säkert så att dels det och dels tror jag att det var också nog ganska många, hur man nu ska beteckna dem, som någon slags vänsterväljare som heller inte ville göra det här valet mellan Macron och Le Pen, därför att de tycker att, och hade de en hel del av vänsterväljarna som stannade hemma, tror jag nog faktiskt lutade mer mot Le Pen som ju har en ganska klassisk vänsterpolitik faktiskt jämfört med Macron. Men de kunde inte riktigt förmå sig att ta det steget.
0: Mannen som nu blir Frankrikes nya president är ju på många sätt, det jag var inne på det tidigare, det är att det spelar ingen roll vilken av de andra de blir, för de är så lika varandra. Le Pen skulle åtminstone föra en delvis annorlunda politik på en punkt, i en fråga. Och sen skulle hon förmodligen vara business as usual på de flesta andra sätt. Men Macron, han är verkligen business as usual på alla sätt. Om någonting så är han en ovanligt extrem EU-fanatisk PK-politiker. Han har bland annat orsakat viss upprördhet med en kommentar om att det inte finns någon fransk kultur. Han ska säga att han har uttryckt sig lite mer subtilt. Han har inte sagt bokstavligt talat det. Han har ju inte uttryckt sig fullt lika brutalt som till exempel Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i Sverige, som med en sällsynt råhet har sagt att har väl hånat den svenska kulturen, sagt att den är löjlig, det är bara små grodorna och annat trams och därför är så avundsjuka på invandrare. Det är Mona Sahlins variant. Fredrik Reinfeldt tror jag sa att ursvenskt är endast barbariet. Så det är inte det att den riktiga svenska kulturen är fånig, utan den är primitiv och barbarisk och dålig. Men så att Macron är fransman, som uttrycker sig lite mer elegant. Han har sagt någonting i stil, men jag läste faktiskt hela citatet, hela stycket. Andemeningen var i alla fall väldigt tydlig, att det inte finns en fransk kultur. Franska kulturen är inte en egen kultur för sig, är beroende av andra och ska liksom vara en sorts smältdegel, en sorts kosmopolitisk idé. Även i Frankrike nu så har man en president som försöker tona ner den franska kulturen. Och det är ändå intressant i ett så pass kulturchauvinistiskt land som ändå Frankrike har varit även i närtid.
1: Och det här är ju väldigt intressant, just den där vändningen. Därför att den franska statsapparaten, säga, från att det kungliga enväldet stärks över franska revolutionen av 1789 och sen i sin höjdpunkt Napoleon. Hela den perioden präglas ju alltså av ett kross. Då är ju den geografiska region vi idag kallar Frankrike, det är ju verkligen ett stort landområde präglat av de mest vitt skilda kulturer. Alltså vitt skilda kulturer. Det är inte en smältdegel, men en multikulturell landmassa. Det krossas ju mer och mer under det kungliga enväldet, franska revolutionen och sen med Napoleon. Och man upprättar också franskan som standardspråk. Alltså innan Napoleon så var det ju så att ett problem från franska arméerna när man hade massuppbåd, det var ju att folk inte kunde kommunicera med varandra. Därför att man förstod inte vad de i avdelningen bredvid eller vad befälen sa till en. Så att Frankrike är ju ett skapat begrepp. Och istället för att säga att nej, men vi upplöser skiten och se om de gamla kulturerna kan blomma upp, så säger man nu istället att nej, vi släpper in kulturerna utifrån istället. Alltså det är en sån total perversion av folklighet och kultur så att inte ens jag begriper något.
0: Jag vet inte om det var en del av den poäng som du försökte göra, Boris, men det ligger väl någonting i det som Macron sa, att Frankrike är inte en monolitisk kultur. Man kanske inte ska tolka det så optimistiskt när det kommer ur hans mun, men som du ändå bekräftar, så ligger ju en del i det att det är onaturligt. Sen kanske man hoppas på för mycket om man tror att han ska verka för en uppluckring av den monolitiska franska kulturen i en rimlig riktning.
1: Ja, alltså, men han och jag menar ju olika saker. Jag menar att Frankrike är bara en överbyggnad på en mängd olika nationella kulturer och seder och traditioner. När han talar om att Frankrike består av många kulturer, då syftar, jag kan svära på att han inte syftar de ursprungliga kulturerna i den så kallade franska landmassan, utan han syftar ju på alla kulturer som har kommit till, alltså invandringsvågen från Nordafrika och så vidare. Det är det han syftar på. Och det är liksom en annan femma. Sen tycker jag också att det är han är ju i sig som person ett tecken på att Frankrike kan faktiskt degenerera än mer. Jag råkar nämligen se på nyheterna på Stats-TV:s Aktuellt igår kväll. Då gjorde de ett reportage från hans första riktiga framträdande ihop med den avgående presidenten Hollande. Och de tände ljus och lade ner en krans vid den okända soldatens grav. Och det som var så motbjudande var att här har vi Frankrikes nästa president och han ska alltså lägga ner blommor på en okänd soldatens grav, och han kommer alltså med de mest oborstade skor som jag sett sedan jag mötte Göran Greider senast.
0: Det är märkligt. Oväntat. Ja,
1: milt uttryckt.
0: Det är en sorts avsiktlig skymfgest eller bara råkan gå genom en gyttjepöl eller vad?
1: Nej, alltså de var inte leriga. De var helt enkelt extremt oborstade, för att uttrycka det milt. Alltså det såg så jävla underligt ut.
0: Det var inte någon sån här ungdomlig modetrend?
1: Ja, alltså antagligen är det detta. Kolla, jag är som ungdomar är mest. Jag borstar inte skorna. Jag är eran president. Jag ger er hopp genom att inte borsta skorna. Det är mycket möjligt.
0: En sak som jag tycker är lite intressant och något som kan vara värt att hålla ögonen på är att en eller två dagar innan valet så släpptes en 9 gigabyte fil med e-post från Macrons presidentkampanj. Så han har blivit hackad. Stor hackingattack och väldigt, väldigt många e-postmeddelanden publicerades. Och det här hände alltså precis alldeles innan valet. Så dels så fanns det väldigt begränsat med tid att gå igenom det här materialet och hitta pinsamma saker om Macron som man får förmoda finns där. Men det är också så att i Frankrike, Frankrike är ett av de länder som har ganska strikta regler kring hur man får bedriva kampanjer i slutskedet inför ett val. Så att även valkommissionen, den statliga valkommissionen, gick ut och varnade medier för att det eventuellt var olagligt att skriva någonting om vad som fanns i de här läckta e-posten. För det skulle kunna tolkas som ett försök att påverka valet i medierna efter att valkampanjen officiellt var avslutad. Vilket innebär att när folk gick till valurnorna så visste de att det fanns den här stora e-postläckan. Men de flesta visste inte vad som fanns i den. Och där kan man, tänker jag, dra några slutsatser. För det första så kommer det här hänga över Macron under hans tid som president nu. Från allra första början så kommer han börja hantera de här sakerna och försvara sig mot olika typer av anklagelser som kommer när folk läser hans smutsiga byk från e-postkontot. Jag har sett redan några exempel på det här som har dykt upp, inklusive saker som skulle kunna vara ganska grova saker. Men det är också intressant att notera att den som läckte de här dokumenten ville att han skulle bli vald till president. För att om syftet hade varit att stoppa honom från att bli president, då hade man naturligtvis gjort den här läckan tidigare. Då hade man gjort den 2 veckor innan valet, inte 2 dagar innan valet. Så att istället så blir det ett sätt att skapa osäkerhet och underminera hans presidentskap under åren som kommer. Så där tror jag man ska hålla utkik efter vad som händer på e-postläcka-fronten.
1: Ja, det är sant. Och det är intressant också att se liksom hur försvarslinjerna redan dras upp, alltså från ledarskribenter och kolonister och annat för att försvara Macron. Det går inte att påpeka att han är bankir eller globalist utan att man eller varit högt uppsatt banktjänsteman och att han är globaliseringsförespråkare utan att bli anklagad för antisemit. Alltså det är men det är e-mail-läcker är intressant. Alltså man bör ju påminna sig om att i den stora Wikileaks, en av de stora Wikileaks läckorna om vår gamle vän Podestas e-mail, så bör man ju notera att han hade ju ett antal middagar 2015 på besök i Frankrike med Macron. Och det är ungefär då Macron börjar lösgöra sig och formera sitt nya parti.
0: Så intressant. Han kanske fick ett visst mått av spirituell vägledning under de här middagarna.
1: Exakt. De kanske hade små seanser ihop. Man vet aldrig. Nej, men jag tror det är väl, alltså det är samma sak där att det blir alltså märkliga diskussioner om man tar upp sådana här saker. Men det är faktiskt väl värt att granska de samband som finns mellan sådana här lömska maktspelare som Podesta och en del andra och även europeiska politiker. Man tittar ju väldigt mycket på överallt så letar folk, men många skribenter och tyckare efter Putins hand. Men det är ju märkligt tyst om amerikanska händer i den europeiska politiken och vilka krafter de stöder på olika sätt. Så det här med Podestas och Macrons middagar tycker jag nog är väl värt att fundera på.
0: Jag misstänker att vi får själv återkomma till det här. Men vi kan gott avvakta tills hela listan är publicerad. Tills duktiga journalister har gått igenom och grävt fram liksom lejonparten av det som finns i den här mejldumpen.
2: Radio Bubbla. Spanska utbildningsdepartementet förbereder lag för att lättare kunna bedriva utbildning på spanska i Katalonien. Spekuleras vara strategi för att tvinga parlamentet välja annan ledare än Carles Puigdemont. Ja, maktkampen, dragkampen går vidare mellan Barcelona och Madrid. Och Madrid har en, jag måste säga att jag är förvånad över vilken attityd Madrid tar. För om jag var den spanska centralmakten, då skulle jag försöka liksom
0: på något sätt lägga plåster på såren och släta över det här tråkiga som hände förra året och försöka liksom skapa en bra känsla och enhet och sådär. Och få katalanerna känna att känna gemenskap med Spanien i stort och känna att de ändå har liksom frihet och kan göra sin egen grej inom ramen för den spanska nationalstaten och så vidare. Men det verkar som att man går i motsatt riktning, att man istället vill strö salt i såren, piska upp mer konflikter och göra det riktigt svårt för katalanerna. Och direkt bara några månader efter den här folkomröstningen, självständighetsförklaringen och så vidare, så ska man liksom kväsa hela den katalanska kulturen. För nu går man till attack mot katalanska skolväsendet, där man naturligtvis pratar katalanska i skolan, va? Men nu så vill centralmakten i Madrid alltså ändra lagar som ska möjliggöra då att man undervisar på spanska. Man ska forcera in spanska i undervisningen och ha då tvåspråkig undervisning eller eventuellt spansk undervisning. Och det är ju en symbolfråga, kan man säga. Men det är en väldigt viktig symbolfråga, och man kan bara föreställa sig hur det sticker i ögonen på katalanerna. Att inte bara ska de slå ner det här upproret, och det finns liksom ingen storsinthet i segern eller något sånt där från Madrids sida. Utan tvärtom är det liksom ett småaktigt, nervöst och oerhört aggressivt sätt att slå ner på Katalonien. Jag vet inte hur viktigt det är egentligen det här med den här språkfrågan, men det är i alla fall så i Katalonien att många uppfattar det här som att man politiserar skolorna och använder skolorna som ett vapen för att då ska indoktrinera barn. Och naturligtvis så är propagandan från andra hållet motsvarande, att man säger att det faktum att katalanska skolor undervisar på katalanska eller ut katalanska språket är en sorts förtäckt självständighetspropaganda som man tutar i barnen, enligt Madrid då.
1: Men det värsta är att Madrid gör en alldeles korrekt bedömning här, därför att där de har vägt och mätt och värderat det katalanska ledarskapet och funnit att de väger ingenting. De kommer aldrig kunna leda en självständighetsrörelse, och därför tar man till storsläga nu för att totalt krossa självständighetsrörelsen. Vi har ju länken här om hur en av ledarna för den katalanska vänstern går i exil för att inte hamna i högsta domstolen i Madrid. Ställas inför rätta. Alltså de ser ju att det finns ingen riktigt krut i det här ledarskapet. Så nitar vi dem nu, när de har gått ut med en hög svansföring, så kommer den katalanska självständighetsrörelsen inte att hämta sig på väldigt, väldigt länge. Och jag tror sorgligt nog är det rätt bedömning.
0: Ja, det är svårt att tolka det på något annat sätt, just givet hur otroligt aggressiva de är. Att de ser en möjlighet att flytta fram sina positioner väldigt dramatiskt. Och man gör väl rimligen bara så här, om man tror just som du säger, Boris, att man kommer att vinna. Man går på schackmatt, så att säga. Och det som du hänvisar till här, det är alltså Anna Gabriel, som sitter i katalanska parlamentet, som flyr till Schweiz för att hon misstänker att hon kommer ställa sig inför rätta för sin medverkan i självständighetsförfarandet förra året. Hon har blivit kallad till Madrid för att inställa sig i högsta domstolen i Madrid och stå till svars för det hon gjorde i höstas. Men hon säger då att det finns ingen möjlighet för mig att få en rättvis rättegång. Därför flyr jag till ett annat land som kan skydda mina rättigheter.
1: Och det är ju rätt för mig att sitta här i min fåtölj och säga att det där är en idiotinställning. Men det är det faktiskt, därför att vad självständighets... Dels är det lite enfaldigt av henne att tro att hon skulle kunna få en rättvis rättegång. Det är inte det som är frågan. Hon står mot en brutal centralmakt. Utan frågan är att ska den katalanska självständighetsrörelsen överleva, så behöver den ha ledare som faktiskt är beredda att trotsa centralmakten, stå upp i domstolen och rättegångssalarna och använda det som tribuner och skärpa motsättningarna genom att om nu centralmakten skulle börja låsa in Gabriel Puigdemont och han kommer tillbaka och andra, då har man ju en plattform för kampen, för inte ens då blir det svårt även för de kringliggande staterna att acceptera att vad som ska vara en så kallad demokratisk statsbildning som Spanien börjar låsa in politiska ledare på 5, 10, 15 år. Så då hon flyr från sitt ansvar helt enkelt. Jag trodde det här skulle vara en skojsig grej liksom. Nu ska vi bli oberoende, och när vi allvar då sticker man iväg och käkar Toblerone i Schweiz. Nej, inte bra.
0: Det var hårda ord som du hade, Boris, för ja. Anna Gabriel. Ja, men jag håller förstås med om det övergripande resonemanget. Och det är oroande att se vad som händer i Katalonien. Jag håller fortfarande tummarna dock för att det inte i slutändan ska framstå som sån här ett steg framåt, två steg bakåt. Det här intermezzot som ägde rum förra året.
3: Under efterkrigstiden händer några andra saker. Jag vet inte exakt vad som är mest relevant egentligen, men en sak som jag är nyfiken på, det var att på 60-70-talet så kom det en stor vänstervåg. Och i samband med det så fanns det också en åtminstone en komplicerad syn på Israel. Och vänstern var väldigt, socialdemokraterna var positiva till Israel i långa stycken, men sen blev de också väldigt negativa.
4: Alla var positiva fram till 1967. Där är en vattendelare. Men under de här efterkrigsåren ska man komma, det kom ju i samband med Ungernrevolten 1957 var det, va? Då kom det en stor grupp ungerska judar till Sverige. Och sen just efter sexdagarskriget 1967 så blir det ju en väldigt antisemitisk kampanj i Östeuropa. Eftersom de östeuropeiska länderna, fram i Sovjet i spetsen då, de allierade sig med de arabiska staterna under den här konflikten. Och då var det framförallt i Polen som man mer eller mindre drev ut de fåtal judar som fanns kvar i Polen. De flesta hade ju mördats under förintelsen, och de som fanns kvar hade lämnat Polen efter kriget. Men den lilla grupp som var väldigt starkt assimilerad på polsk, där i stort sett de polska icke-judarna fick påminna dem om att de faktiskt var judar, de lämnade ju Polen i slutet på 60-talet, och där var det också en stor grupp som kom till Sverige.
3: Påverkade judars situation i Sverige det som hände 67 och att vänstern bytte fot och hade en annan syn på Israel? Eller hölls det separat? Kunde man skilja på den politiska synen på Israel och synen på judar?
4: Nej, det är ju det man inte kan. Alltså det är detta som är det stora dilemmat hela tiden. På ena sidan säger vi så att vi bor i Sverige, vi är inte Israel, vi ska inte drabbas av antisemitism därför att folk gör politiska ställningstagande och vad som händer i Mellanöstern. Det är den ena sidan att se på saken. Den andra sidan på saken är att det är ju faktiskt så att vi svenska judar, nästan alla av oss har släkt i Israel. Vi är pro-Israel av många skäl, även om vi inte har det och så vidare. Så visst finns den kopplingen. Den kopplingen är ju ofrånkomlig. Och där finns ju detta då också med det vet jag inte, det är väl inte så uttalat i och för sig, det är väl inte den stora frågan, men där kommer vi också lite grann fram frågan med dubbla lojaliteter då givetvis. Det är klart att antisemitism upplevs när det handlar om Israelkritik, och väldigt mycket Israelkritik är förtäckt antisemitism, men det behöver inte vara det. Men det är väldigt, man har väldigt finkänsliga spröt för att se skillnaden många gånger.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Finska medborgargardet Odens soldater, huvudsakligen tidigare fängelsekunder, förnekar koppling till svenska huliganer, beredda att använda våld enligt uppgifter till Daily Mail. Ja, det här är en jätteintressant artikel från Daily Mail som än mer befäster sin plats som den tidning som är allra bäst på att bevaka Norden, inklusive alla nordiska tidningar. De har ju ett reporterteam på plats i Sverige enligt uppgift. De har varit här några veckor för att göra saker. Och nu har de eventuellt tagit en tur även till Finland.
1: Ja, han tog båten över.
0: Och som vanligt med Daily Mail så är det mycket information och mycket bilder. Och det är jätteintressant just i det här fallet att se Soldiers of Odin, som alltså är ett gäng kan man säga, som har startat i Finland och finns nu på många olika orter. De har 10 000 likes på Facebook. De är ganska populära. Så då har man nästlat sig in hos de här för att intervjua dem och se vad det är för typer. Och förutom väldigt många bilder på gängmedlemmarna som är fascinerande att titta på, så får man lite inblick i deras högkvarter, deras lokal, som enligt uppgift är fylld av nazi memorabilia. Man ser en dödskalle med en SS-hatt och mycket så hakkors och gamla attiraljer från andra världskriget och såna här saker. Blandat med de har stått bar, finska flaggor och biljardbord och sånt där. Mycket bilder från när de är ute och patrullerar, och de berättar också om hur det går till när de håller ordning. De cirkulerar runt flyktingförläggningar. Se till att det inte händer något fuffens i närheten där. Nästan alla som är med i Soldiers of Odin eller Daily Mail är för detta fängelsekunder. Alla nästan har ett flutet som brottslingar, och alla har, kan man säga, arbetarklass bakgrund. Så att det är en ganska speciell grupp. Och förresten så har jag fel, de har 25 000 Facebook-likes, inte 10 000. Växer väldigt mycket. Folk på stan i Finland verkar ha en kluven inställning. Många blir mer oroliga när de ser det här så kallade medborgargardet stryka runt. Och undrar över om det verkligen är en bra idé att låta brottslingar, som de säger, göra polisens jobb. Och de undrar, är de inte nynazister?
1: Ja, det tangerar ju en diskussion vi hade upp i förra bubblan, alltså att det är jag har väldigt svårt för just hur media hanterar ordet medborgargarden, därför att alltså ett medborgargarde för mig är återigen en väldigt hedervärd sammanslutning av människor som vill försvara sin egendom, sina nära och kära och annat de tycker är viktigt i ett sönderfallande samhälle. Och det utgår från att de har reella intressen att försvara. Sen kommer alltid sönderfallande samhällen att dyka upp olika former av gängbildningar och konstellationer som ser en möjlighet att etablera sig och få och bli sedda, som man säger på nysvenska, och spela en roll. Och dit vill jag räkna de här Soldiers of Odin och en del andra lösa grupperingar.
0: Mm.
1: Det är ett obehagligt förfallsfenomen, och det är inte bra när gammal media talar om medborgargarden i det här sammanhanget, för att har man en villa ägarförening i Svenljunga som börjar patrullera gatan för att det är för mycket inbrott, då får inte det sammanblandas med människor som liksom går runt med SS-emblem på sig.
0: Ja, jag förstår ju din poäng och jag är benägen att hålla med. Men jag tycker ändå det finns någonting att säga för alltså om man tänker upp på grader i det här eländet. Som vi jämför med människorna i Stockholm som kallar sig för medborgargarde och varit ute på stan och sådär. De är maskerade. De berättar inte vad de är för några. De påstår uppenbart liksom löjeväckande att det är en helt så här spontan grej som bara har råkat uppstå. Inga kopplingar till någon organisation eller någonting. Och de har ingen ideologi och sånt där. De här människorna är åtminstone mer öppna med vilka de är, vad de kallar sig. De har liksom ett namn på organisationen som står på alla jackorna så de identifieras tydligt och de är inte maskerade och sånt där. Så de här är ändå ett steg närmare ett riktigt medborgargarde. Men sen har vi förstås en poäng i att Dels att det inte kan jämföras med villägarföreningen som börjar ta med sig bössor på kvällspromenaderna och se till att det alltid är någon som är ute och promenerar på kvällen. Och förstås en bra poäng är att det är ett förfalskt fenomen. Det här är ett symptom. Och oavsett så skulle jag tycka att det är väldigt problematiskt att se det som ett problem med medborgargarden. Den svenska polisen som till synes har varit fullständigt blinda för tilltagande kaos och brottslighet i samhället. Och plötsligt så vaknar de till att bara fan när det blir snack om att det är medborgargarden på gång. Och även om det kanske inte är ett bra exempel på ett medborgargarde det de reagerar på, så är det inte eventuella medborgargarden som är problemet. Utan problemet är att det är ett samhälleligt förfall där man inte har grundläggande ordning, där samhället som helhet inte klarar av att upprätthålla grundläggande ordning. Och då kommer det skapas olika typer av spontana initiativ för att åtminstone försöka göra det. Och till en början så kommer det såklart vara tafatt, det kommer ofta bli fel, skumma krafter kommer ta tillfället i akt för att nazisterna till exempel kommer säga att ja, men det här är vår chans att visa att vi kan göra saker. Och det är en fruktansvärd situation man är i om man ens överväger den tanken att kanske nynazister är bättre än ingenting om det är totalt kaos. Men samtidigt så förstår man att folk kan hamna i den typen av bryderier.
1: Jag ser framför mig kan bli, höll jag på att säga, intressanta gängkrig och så vidare i Norden. Därför att de gängbildningar som existerar utanför så att säga, det bestående samhället, de intar ju olika positioner i Norden. I Danmark så har ju Hells Angels uttalat sig för öppen och fri invandring.
0: Ja, Hells Angels och Bandidos, MC-gängen, de är oerhört mångkulturella.
1: Ja.
0: Det var väl ett tag sedan som det var några svenskar som var i ledningen för de organisationerna.
1: Ja, men de föregångsmän på området.
0: Ja, men det är sant. Vad tycker de nazistiska gängen om det?
1: Ja, jag tror att de kan mycket väl tänka sig att ryka ihop alltså, och då sätter jag nog en slant på killarna i HA faktiskt.
0: Ja, jag är benägen att inte sätta emot i den frågan.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla. Orangutanger på Sumatra fler än tidigare beräknat. 14 600 eller dubbelt så många som tidigare uppskattningar. Det är en fantastiskt god nyhet som når oss från Indonesien. På ön Sumatra har man ju världens största orangutangbefolkning. Och den är till och med dubbelt så stor som man tidigare har trott. Och det beror inte på att orangutangerna har varit oerhört flitiga i att föröka sig. Utan det beror på att man har missat många orangutanger i de tidigare räkningarna. Framförallt så är det så att orangutangerna har levt längre upp i höjdled på bergen. Nu har man hittat dem 1500 meter över havet. Där visste man inte tidigare att orangutangerna kunde tänka sig att bo. Dessutom så verkar de ha en längre räckvidd hur de rör sig från sina bon och sådana saker. Så att de rör sig 2,5 gånger längre än vad man tidigare trott och bor väldigt högt upp i sina trädkronor. Men det gör att när man räknar nu på det nya sättet så upptäcker man att det finns dubbelt så många orangutanger som man hade trott.
1: Ja, men jag tycker det mest intressanta med nyheten är ändå att du är så härligt positiv och optimistisk så här på tisdag morgonen och säger det här är jättebra nyheter, det är dubbelt så många som man trodde. Och det är lite fint, men du glömmer bort att forskningsledaren här, han är ju fostrad i det här att ingenting är någonsin bra i naturen. Så han slutar med att tala om att de är fortfarande hotade i alla fall.
0: De är väldigt noga med den saken och de påpekar också att om man tittar på skogsskövling, avskogning och konsekvenser av orangutanger så har fortfarande starkt nedåtgående trend. Det är bara att det är nedåtgående från en dubbelt så hög startnivå som den här olyckskorpen trodde tidigare. Jag är i alla fall väldigt glad över att det finns ja, ytterligare 6-7 tusen orangutanger som vi inte kände till innan. Väldigt goda nyheter. Och du, Boris, som vill ha knarkande djur, du kan ju glädja dig åt att alla orangutanger nästan hela tiden är påverkade av den här strykninhaltiga frukten som de äter.
3: Ja, nej, men de gör ju ofta ett lite lätt påverkat intryck faktiskt.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnev-Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: First question from the audience.
5: Do I get one question or do I get a minute of questions?
4: Sorry.
5: Do I get one question or a minute of questions?
4: Just one, please.
5: All right. We've been talking a lot about like owning things and how property has been redistributed historically and currently. And you're talking about we have to give back private ownership to the individual. I mean, in our current society, we're not even actually allowed to things. We might own land, we might own property, but at the end of the day, if the state wants it, the state takes it. Like, we don't really own anything, at least not here in Sweden. So my question is, this is actually for both of you guys. It's been discussed a bit with this. Like, how do you take back property from people when someone else already owns it? I mean, in your opinion, Andrew, I might be misunderstanding you, but from what I'm hearing, it sounds like you want people to, or say workers, for example, to be able to take the factory that they work in, or whatever their means of production is. And how do we do that without using force against someone else? And how is that moral, and how is it not moral?
6: Okay, I mean, I hope this can be accomplished without force. It can be accomplished very simply. The expropriators undo their injustice against the rest of us by simply walking away. And then they can go establish their society and pick berries and just leave us alone. Okay, so that's the simple way to do it without force. This society, as you have to understand, this society is built at every moment and in every institution, every nook and cranny, on force. Okay? So, you know, I mean, if you are attacked, is it right to use force? People might disagree. But we are under attack at every moment. Okay? There is a state propping up the existing property relations. That is force already.
5: Yeah, all right. So if I understood it correctly, so
4: just one question.
5: Yeah, but I just want that I understood what he's actually saying is that if it comes down to it, you're saying that other people should move simply because they have a different point of view than you. I mean, what gives you the right to tell them to get the fuck out and start picking berries in the woods and not you?
4: Thank you.
7: I counted three questions there, but thank you.
4: Okay. I understood your question was directed to both of them, but should I recant that, or? Okay, you have 1 minute if you want.
8: Okay, I think I partly responded to this as my answer to Emmanuel's question. And I agree with Professor Kleiman that any property relation today is based off on force, but it's also based on labor. It's also based on just claims, even though the basis might not be fully just, which makes it a really, really difficult problem to solve because you cannot trace all the way back to original acquisition of property. That's impossible. You have to start anew somehow. And I think the best way of doing that is to figure out who serves humankind best. That is the market, by producing to satisfy other people's needs. So I think within probably 10 or 20 years in a completely free market, you would have the resources in the hands of those who are best at serving That's others.
0: Good. Radio Bubbla. Sverigedemokraterna överger krav på återvandring. Jimmy Åkesson meddelar i SvD-intervju att ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi pratade i slutet av det förra inslaget om de psykologiska förutsättningarna för storskalig återvandring. Och du, Boris, gjorde en intressant poäng till att öppna upp en intressant frågeställning enligt min mening. Nämligen, vad krävs i psykologisk eller moralisk bemärkelse för att ett folk och dess statsapparat och så vidare ska kunna gå all in på sådana här stort krävande projekt som att repatriera hundratusentals utlänningar från ett land som har bjudits in av en kriminell oansvarig regering och som nu ska utvisas av en något mindre oansvarig regering. Vad krävs för att man ska kunna samla sig till en sån sak? Och du var inne på, Boris, att du är inte säker på att man ens kan få det här att hända om man inte först liksom laddar upp psykiskt med att ställa de ansvariga förbrytarna till rätta. För att man på så sätt får en sorts, att det kan eventuellt vara två sidor av samma mynt eller process i en psykologisk bemärkelse.
3: Ja, en extrem parallell process med samma tidplan. Rättegången inleds samtidigt som första planet lättar.
0: Ja, den här länken som tittar på nu, den knyter an till det, tycker jag, på ett intressant sätt. När Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna som har dundrat in på den svenska politiska scenen helt och hållet baserat på sitt motstånd mot massinvandringen. Det finns ju ingen annan aktör i Sverige som har så mycket investerat i och som är så förknippad med den här frågan. När inte ens Jimmy Åkesson kan stå för en återvandringspolitik, då bevisar det att det är, åtminstone kan vi konstatera med säkerhet, att det är ett allvarligt psykologiskt, moraliskt problem. Det är ingenting man bara kan vifta bort, den här frågan om hur kan svenskarna samla mod för att verkställa en sån här politik, när inte ens den av deras ledare som är den som ska gå i bräschen för att reversera invandringsproblemen, när inte ens han kan stå för de nödvändiga åtgärderna, då undrar man hur ska hela folket kunna göra det här, och hur ska staten och den djupa staten och alla liksom hamna på rätt linje. Och det är värt att titta lite närmare på vad Jimmy Åkesson har sagt, tycker jag. Det här intervjun, det är alltså en sån här barnintervju. Det verkar vara väldigt trendigt nu. Inte bara SvD utan
3: alla har det.
0: Alla har nu sån barn som låter folk.
3: Det ska gärna vara ett invandrarbarn också.
0: Det är liksom den ultimata infantiliseringen av medielandskap. Det är den bokstavliga infantiliseringen. Exakt. Man bokstavligt talat ger reportermicken till en sjuåring eller något sånt där för att intervjua partiledare. Ett otroligt intressant grepp, tycker svenska Medströms media. Jimmy Åkesson har nu blivit intervjuad av SvD Junior. Den första frågan han fick var för övrigt varför han är motståndare till att två personer av samma kön ska få adoptera. Självklart är det som en sjuåring eller nioåring eller vad det är. Självklart är det som är det allra första som de tänker på.
3: Och det säger ganska mycket vad man får lära sig dagis nu för tiden.
0: Ja, så att det var första frågan. Men, och då, just det, då ska jag nämna det om någon lyssnar på avsnittet om jättemånga år eller något sånt där och inte har koll på det dagsaktuella. Jimmy Åkessons svar på den frågan var alltså att nej, men vi är faktiskt för homoadoptioner nu. Vi var emot det förut, men nu är vi för det därför att vi har blivit ett stort parti. Och det har kommit in en massa människor från alla delar av samhället. Därför är vi nu för vi ska inte gräva ner sig det, för vi pratar om en annan fråga just nu. Men det är bara parentes, bara att det var en spännande kovändning på den frågan också. Men vad det gäller återvandringsfrågan så valde han också det här tillfället så att säga att ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi har ingen politik för det. Det är lite oklart vad det här bott i Sverige betyder, men alltså, om man ska ta någon på orden så måste det betyda, det är någonting mycket, mycket lösare än till exempel svenskt medborgarskap eller något sånt där. Det är inte som att säga att ingen som har fått svenskt medborgarskap kommer tvingas återvända, eller ingen som har fått permanent uppehållstillstånd, för att bott i Sverige måste ju allra minst inkludera alla som har fått tillfälligt uppehållstillstånd, men rimligen så måste det inkludera alla som överhuvudtaget har befunnit sig i Sverige på någorlunda fast basis, bott på en flyktingförläggning eller bott på gatan.
3: Det behövs inte ens det alltså. Ja, det räcker med att du passerar. Alltså, jag kan inte tolka det här uttalandet som annat än att det räcker att du passerar Öresundsbron, besöker din kusin i Malmö, bor hos honom och vad vet jag, langar knark i gatan utanför. Då har du bott i Sverige. Alltså, det här är ju den slipprigaste formuleringen på länge i svensk politik.
0: Och det är intressant då, för att formellt sett så är Sverigedemokraterna för någon typ av återvandringspolitik. Det här har varit en ständigt återkommande diskussion vad gäller det nya partiet Alternativ för Sverige, som har som sin största paradfråga att genomföra ett storskaligt återvandringsprogram. De säger minst en halv miljon måste återvända, och för att göra det så ska de ska avskaffa Migrationsverket och istället skapa ett nytt återvandringsverk. De har lite sådana här retoriska figurer, va? Men de säger att vi menar allvar med återvandringen, till skillnad från SD. Och det är många som säger så att ja, men SD är faktiskt också för återvandring. Det här är inte en unik särskiljande fråga där Alternativ för Sverige har liksom en ny och egen linje. För att Sverigedemokraterna har också återvandring inskrivet i sitt partiprogram och inskrivet i sitt... Det kallas för valprogram, valmanifestet som man har särskilt i år. Så står det om invandringspolitik. Men kruxet då, och det som man har sagt liksom tidigare då, är för att kontra den invändningen, om man säger, det är att ja, men SD har kanske det inskrivet i sitt program, men de pratar aldrig om det. De lyfter aldrig frågan. Det är som sossarna och republikfrågan eller sånt där. Sossarna har alltid haft inskrivet i sitt partiprogram att man ska avskaffa monarkin i Sverige. Men man har aldrig någonsin lyft det. Vänsterpartiet motionerar i riksdagen för att det ska klubbas igenom. Men sossarna deltar inte i det. Och de struntar i att det står i deras partiprogram. Och det är den känslan man har haft att Sverigedemokraterna, de pratar aldrig om den och därför kommer de aldrig lyfta den i framtiden. Men nu har vi tagit ett steg till. För nu säger Jimmy Åkesson uttryckligen att det finns ingen återvandringspolitik. Om det står något i programmet så är det ett missförstånd eller att liksom, vi ska uppdatera valmanifestet kanske nu på sluttampen. Men SD har enligt SDs mångåriga partiledare ingen politik för att folk som har bott i Sverige ska tvingas återvända till sina hemländer. Vilket innebär att Alternativ för Sverige faktiskt har en unique selling point, som man säger, i affärslivet. Det är bara de som driver återvandringsfrågan. Nu har vi svart på vitt att Sverigedemokraterna inte vill ha återvandring.
3: Nej, de har ju snarare, alltså absolut nog faktiskt, om man tar Jimmy Åkesson på orden, så har de den mest liberala hållningen av alla. Åk över Öresundsbron, bo hos en kussad, har du bott i Sverige. Sen kan du icke utvisas. Vi ska inte prata om det nu, men du har alldeles rätt att AFS har den här helt egna hållningen. Men den är ju också hängande i luften på grund av de saker jag pratade om nyss, tror jag. Och kommer därför icke att få ett genomslag. Ingen kommer att ta det riktigt på allvar. Och det kommer att uppstå massa mentalt grums och själslig ångest och så vidare, som man faktiskt måste utgå från när man gör praktisk politik.
0: Ja, men det är ju ett jättesvårt politiskt problem, för att man har tänkt sig någon sorts optimistisk scenario. Eller så här har jag tänkt i alla fall. Om man ska föreställa sig riktigt så här bra väg framåt för Sverige politiskt, vad skulle man hoppas på i valet? Ja, men då skulle man hoppas på liksom att Sverigedemokraterna får liksom ordentlig bit över 30% av rösterna, så att det är glasklart att SD är särskilt största parti och liksom eventuellt kan få mer inflytande i riksdagen. Och sen så har man Alternativ för Sverige som också kommer in i riksdagen och får, jag vet inte hur mycket de kan få, om man är optimistisk, liksom 5-10% eller någonting. Men så att de kan vara där och liksom ligga på Sverigedemokraterna, och att man kan få en situation som kanske liknar den som man har i Ungern, där man har det stora regeringspartiet Fidesz som är ett Orbáns parti, invandringskris och sånt där. Och sen har man då det mindre, mer radikala partiet Jobbik som pressar dem liksom från högerflanken, eller hur man nu vill uttrycka det. Och att så skulle man kunna tänka sig då liksom att Sverigedemokraterna är liksom det större partiet som kanske bildar regering, och också som blir statsminister någon gång i framtiden. Och sen så har de då en koalition med Alternativ för Sverige, där Kasselstrand och gänget driver på och ser till att inte det är inte SD förflackas och så vidare liksom, försöker radikalisera. Men nu jag vet inte, nu känns det som att SD vad kan man överhuvudtaget hoppas på från SD i ett sånt sammanhang? Det är ett jäkla jobb för Alternativ i Sverige att driva SD, att få SD att återvända till en någorlunda invandringskritisk position istället för den här oerhörda invandringsoptimismen som SD faktiskt håller på med nu. Och då blir det som att jaha, men om man ska tänka sig en politisk lösning via den här parlamentariska vägen, då måste ju Alternativ för Sverige bli det nya stora partiet. De måste ju bli liksom Fidesz, nya Socialdemokraterna, och de här Kasselstrand måste bli statsminister. För att Jimmy Åkesson, om han får politisk makt, han kommer ju kämpa för att alla som har bott i Sverige ska få stanna i Sverige. Så jag blir pessimistisk. Jag tycker det är rejält svartpiller det här. Att SD kommer vara helt oanvändbara för det här syftet.
3: Nej, men alltså, det går inte att jämföra med ungerska situationen. För de två olika partigrupperingarna i Sverige och Ungern har helt olika förhistoria och helt olika folklig förankring. Och SDs styrande för SD politiskt kommer det vara att bilda, se till att de liksom kan bli så salongsfähiga så att de kan bilda koalitioner med andra partier och säkra sin egen regeringsmakt. Det räcker inte med att de får 30%. Det kommer att vara totalt styrande. Men till det kommer jag också att, alltså, jag kan inte se, som jag har varit inne på förut, alltså inte ens med högre makters ingripande så kommer AFS in i riksdagen. Så vi tar av lite nu, men du har varit inne på det förut. Jag är jättenyfiken på varför du tror att det är en realistisk möjlighet. För jag kan inte ens föreställa mig det, alltså.
0: Ja, nej, men jag tror att det är liksom, jag tror att det kanske är jämna odds, kanske 50-50 och sånt där, att AFS kommer in. Du måste förstå det att huruvida en sån sak händer beror inte på en sorts linjär förutsägbar process, utan om AFS kommer in i riksdagen så beror det på att någonting händer. En eller två eller tre saker händer mellan nu och valdagen. Bomber som slår ner som gör att AFS tar stormsteg framåt i opinionen. Så att det kommer inte vara liksom om de kommer in så kommer det inte vara en gradvis utveckling med liksom en hundradels procent om dagen liksom tills de når målet, utan det kommer vara liksom att X händer och plötsligt går AFS upp och får liksom 3,5% av väljarstödet, och sen händer Y och då går de upp och får 6% av väljarstödet, och sen så får de 4,2 i valet liksom. Men det kräver att vissa specifika saker ska hända, och det kan vara till exempel att de lyckas otroligt bra med en viral marknadsföringskampanj. De gör någonting som bara får ett enormt stort genomslag. Alla medier rapporterar om det i Sverige. De får mycket uppmärksamhet

0: vi har på Bubbla BBS så finns det en person som har en modell som han uppdaterar regelbundet och ger information till oss andra om, där han använder antal likes på sociala medier för att förutsäga valresultatet. Så han uppdaterar den utifrån vilken likes-tillväxt både små och stora partier har. Och det är bara som exempel på hur man kan försöka fakturera in de nya medierna och hur man använder internet. Och enligt den modellen då så kommer, senast jag såg då, så skulle Alternativet Sverige få 4,1% i valet, medan till exempel Medborgerlig Samling skulle få liksom 1,4 eller någonting. För de går väldigt bra i sociala medier. Och sen den andra grejen, man ska inte bli för långrandig, men den andra grejen det är att det finns andra typer av omvärldshändelser som skulle kunna hända. Anta till exempel att det inträffar, Gud förbjude, att det inträffar ett till terrordåd i Sverige. Någonting i stil med det som hände på Drottninggatan förra året. Någonting väldigt allvarligt händer med något, kanske en IS-relaterad terrordåd och sånt där. Och då skulle jag känna att all bets are off. Om det händer så vet vi inte hur det kan liksom alstras och kanaliseras i Sverige. Det kan hända att man får en sån här tipping point, och om folk blir riktigt förbannade och säger att nu måste vi ha förändring, vi kan inte vänta mer. Vad kommer de göra då? Kommer de rösta på SD en mass? Jag kan tänka mig att i det läget skulle Kasselstrand kunna fånga upp väldigt mycket av den energin. Och om du tänker till exempel att två sådana saker händer samtidigt, eller du har, jag säger, en perfekt storm skulle kunna vara någonting i stil med att ett till terrordåd i Stockholm, plus att någonting händer med SD. Jimmy Åkesson kollapsar, hans depression kommer tillbaka, han är utbränd nu och liksom måste ta det lugnt i valrörelsen och åka till Thailand några veckor och sånt där. Jag tycker inte det är svårt att tänka sig ett scenario där Alternativet Sverige får en sån öppning som de kan utnyttja för att komma in i riksdagen. Och jag tror att det finns så pass många sådana möjligheter för dem, inklusive de här möjligheterna att få viralt genomslag med sina kampanjer, få till en bra riktigt bra tv-sänd debatt mellan Kasselstrand och någon annan, för att det mycket väl kan gå vägen.
1: Nej, men inte en chans. Det spelar ingen roll vilka program som utvecklas för att räkna likes. Och även om det som händer i omvärlden innebär att terrorister, Gud förbjude, kidnappar 100 svenska tonårstjejer och för bort dem, så kommer AFS få mer än 0,5%. Då kommer folk att sluta sig närmare till Åkesson, och får han en kollaps så sluter man sig till Mattias Karlsson eller någon annan i ledningen. Och till och med till Stefan Löfven alltså. Man måste ha fingrarna i jorden och se de politiska mekanismerna och mentaliteten i landet. Och det finns ingenting i AFS, jag har ingenting emot AFS, men det finns ingenting i deras framtoning, det finns ingenting hos deras ledande personer som har den här fysiska tyngden som gör att folk säger att ja, men för helvete, nu är det nog. Det är en bra bit kvar där. Så max 0,5%, vad som än händer i landet.
0: Alltså det jag håller med om, och det som jag själv är lite deprimerad över, det är att de har fortfarande ingen riktigt tung ledare. De har ingen ledare med riktig pondus. Alltså, jag gillar Kasselstrand jättemycket. Jag tycker han är bra på många sätt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tror att han är bästa kandidaten vi har för att leda Sverige, för att vara statsminister. Jag skulle gärna se honom som statsminister, för han är mindre dålig än alla alternativen. Men han är också... Så han är en grabb liksom. Han är några år yngre än jag. Han är ganska många år yngre än jag till och med, tror jag. Och han är ogift, han är inte barn, han har inte så jättemycket livserfarenhet. Han är inte den typen av liksom tyngd och pondus som man skulle vilja ha. Vilket han inte påstår heller, att han är liksom den mest meriterade pondus. Han säger bara, det här är vad vi har. Och det är just det som är situationen. Det är vad vi har. Ditt resonemang, Boris, jag känner igen det delvis från andra diskussioner, och man kan ju också säga att det är lite grann av den här klassiska trotskistiska tanken att i ett revolutionärt läge så kommer den spontant radikaliserade arbetarklassen att söka sig till sina traditionella massorganisationer. De kommer inte gå i en mer radikal excentrisk riktning, utan de kommer gå tillbaka mot mot, ja, inte mot mitten, men de kommer

0: gå tillbaka mot det som de kan, det som är invant. Och det kanske blir så, jag kan inte säga att det resonemanget nödvändigtvis är fel, men om det är så, då det är ju oerhört deprimerande. Det är ju, alltså, skulle jag känna en väldigt källa till pessimism, därför att då är det ju kört. Om folk är så duperade och efterblivna att de går tillbaka till Stefan Löfven i värsta hand, om skiten verkligen går i fläkten, då finns det ju inget hopp för Sverige, då är det slut. Då kan jag ju bara ge upp och sluta kämpa för Sverige, om man ska gå den typen av lämmelmässigt kollektivt självmord.
1: Det är lustigt för att jag blir inte så jättedeppig av den grejen. Jag ser det mer som en historisk, politisk realitet som gäller nästan oavsett tid och rum. Så där ser mekanismerna ut. Så att det är därför jag själv grubblar på liksom att vad behövs när de här 100 svenska tonårstjejerna blir kidnappade av IS i Rinkeby och bortförda. Alltså vad krävs det? Hur ser liksom ledarskapet ut? Vilka frågor ställs? Vilka frågor reser man? Och där har AFS en bra bit kvar när det gäller själva jordigheten. Alltså jag ser inte det här som, jag är ju inte uppgiven på något sätt märkligt nog i de här frågorna, utan jag tror att vi grubblar för lite på hur gör man? För vi befinner oss snart i situationer där det kommer att vara så att det sker liksom stora sociala omvälvningar. Vi kommer att ha olika former av terrorism och ökande våldsdåd även i Sverige. Och då är frågan liksom, hur använder vi detta för att skapa en annan ordning? Och jag tror inte alls att det är omöjligt. Jag har inga vettiga svar än, men och AFS har inte ens grubblat liksom på frågorna på det sättet. De kör mera vad är rätt, va? Och det räcker inte.
0: Ja, du har inga vettiga svar. Det var du som sa det, inte jag. Jag ser verkligen fram emot att höra dina idéer kring den saken, för att det är ju, jag menar så här, man kan inte hålla fast vid en lösning bara för att det är liksom den enda lösningen man ser. Nej. Är den orealistisk, så är den. Alltså om AFS har liksom, om det är noll sannolikhet att de kommer in i riksdagen, då är det så. Och då kan vi inte hålla på och prata om det bara för att det känns bra, om det faktiskt är orealistiskt. Och det är liksom, det är lite grann en separat fråga. Men det är ju också frågan, vi behöver inte gräva ner oss i det idag, men jag skulle verkligen, Boris, vilja höra dina tankar om det. Alltså verkligen på största allvar. Om det inte finns en sån en politisk lösning, om man inte kan få in ett nytt parti som driver en ny politik, om inte ens Sverigedemokraterna kan driva en återvandringspolitik och så vidare, hur ska man få den svenska staten att ändra sitt agerande om det inte finns den typen av politisk lösning? Hur kan man då undvika slutsatsen att det är kört, att det inte finns något hopp för Sverige?
1: Ja, men det är det jag grubblar på, alltså. Ja.
0: Jag har ju inte helt och hållit det upp, men jag blir liksom mer pessimistisk av att höra dina resonemang. Så jag skulle vilja höra vad som finns i andra änden där.
1: Jag tror vi ska ha den här diskussionen framöver ofta. Men en nyckelfråga tror jag är att varför har vi liksom ingen... Tittar på medlemsmedia i Sverige idag, så liksom yrar ju alla kommentatorer om att oj, oj, oj, oj, den högerpopulistiska vågen har drabbat Sverige sedan länge, och SD växer snart, kanske AFS kommer och med, till och med stackars medbestämtade som handlar sist här. Men nyckelfrågan för mig är att vi har inga riktiga populister. Alltså tittar på de andra länderna, så kan vi definitivt säga att det är högerpopulistiska partier i de länderna i forna Öst- och Centraleuropa. Du har det i Tyskland, du har det i Danmark och Italien ska vi bara inte prata om. Men alltså, vi har inte det i Sverige. Vi har alltså... Vi har två partier som är så här invandringskritiska, och SD är ju inte ens där längre. Men ingen av dem har ju den här riktiga liksom flamboyanta populistledaren i spetsen. Det är det vad som behövs. Och som du själv beskrev Kasselstrand, en ung sympatisk man, han är inte i närheten av den populistiska folkledaren. Och det där liksom kliar mig i huvudet av att en populistisk rörelse måste ha ett populistiskt ledarskap som är folkligt förankrat. Och varför har vi icke det i Sverige? Men varför växer det fram sånt i andra länder? Jag tror vi kommer att se fler populistiska partier, till exempel Tyskland, än vi ser idag. Och nya konstellationer. Men inte här. Det är en av de saker jag sitter och grubblar på kvällarna.
0: Vi får importera en ledare om vi inte kan producera den själv.
1: Ja, vi får åka till Tyskland. Fan, Sverige, det här landet hämtar ju kungar utifrån. För att tycker att en populistledare från Tyskland. Eller Frankrike.
0: Jag tycker inte alls att det är en konstig tanke. Sverige är ett litet land. Bara 10 miljoner invånare. Det är alltid så att det är svårt för ett litet land att skaka fram liksom framstående ledare, framstående forskare och så vidare. Så det är inte konstigt att det är inte konstigt att ett företag rekryterar en vd som jobbar på ett annat företag, snarare än att man promoverar en av sina egna anställda för topppositionen. Det kan man ju, alltså läget är så pass allvarligt så att det är inte läge att liksom sitta och tjafsa om de detaljerna. Kan vi få någon som har kapaciteten som ställer upp, så är det bara att tacka och ta emot.
1: Fast vi kommer dock att öppna för vissa knivhugg i ryggen om vi driver en högerpopulistisk nationalistisk linje och importerar ledaren eller ledarinnan. Det försvagar positionen lite.
2: Ja.
1: Du måste hitta någon svensk, alltså det optimala, om vi nu ska liksom vara högerpopulismens järntröst här. Alltså det gäller för oss att hitta en svensk ättling som byggde ett stort företag i Sverige eller Latinamerika någonting sånt, och som fortfarande liksom har sina svenska kulturella rötter kvar och som pratar svenska med barnen och så vidare, men kanske är liksom tredje generationen någonting sånt. Alltså då har vi den perfekta tonträffen. Jag kommer tillbaka för att rädda mitt fosterland, min farfars land. Det kan bli jättevackert.
0: Ja, jag hoppas lite grann ändå på att Dolph Lundgren ska återvända.
1: Dolph Lundgren vore faktiskt perfekt. Dolph, ja. Du lyssnar väl?
0: Det gör han säkert. Annars, om man ska inte titta fullt så långt bort, ett namn som jag har hört nämnas i det här sammanhanget, jag vet inte vad du, Boris, tänker när du hör det. Hans-Jörgen Lysglimt.
1: Ja.
0: Han är en hel kar, pratar perfekt svenska, har drivit populistiskt parti i Norge. Har liksom betydligt mer, tycker jag, svung och pondus än de som är på den svenska politiska scenen.
1: Absolut. Men det funkar inte.
0: Företagare, framgångsrik företagare.
1: Det funkar bara om du skulle tänka en återupprättad union, alltså. Och det får du ingen stöd för hos något av folken. Han är ett utmärkt namn, va? Men rent praktiskt så blir inget klipp där liksom i folkuppslutningen. Dolph är ett vida bättre namn, alltså.
0: Dolph, kom hem.
1: Ja, det är bråttom.
0: Dolph, jag tror att det heter Hans. Hans Lundgren. Dolph tror jag är ett artistnamn faktiskt. Tror det eller ej, men det är ett taget namn. Hans Lundgren, Sveriges ledare. Smaka på den.
3: Radio Bubbla. Dansare galopperar till fots i 7 kilometer genom Stockholm för att protestera mot patriarkatet och hästen som maktsymbol. Ja, när man inte tror att det kan bli mer bizarrt i Sverige, då slår de nya rekord. Och vi har lärt oss den här läxan under våra år av Radio Bubbla, att man ska aldrig någonsin säga att toppen är nådd. Eller botten. Och den här gången, det är nästan svårt att sammanfatta den nyheten, men en video som har spritts på 25 unga damer som galopperar. De dansar på ett sätt som efterliknar hur hästar springer utanför Kungliga slottet i Stockholm.
1: Jag vågar inte titta på den, för jag liksom var jätterädd för att de skulle göra andra saker som hästar gör när de förflyttar sig genom Stockholm. Och det är jag inte glad av att titta på.
3: Jag tittade några sekunder innan jag klickade bort den. Det var oerhört plågsamt. Och det här är alltså en performance, det är som en blandning mellan konst och politik i protest mot patriarkatet. Och det, Vad man fokuserar på här, det är inte bara män och mäns roll som onda, förtryckande aktörer i historien, utan det är också hästen. Hästen och de associationer som hästar har historiskt. Så man påpekar att om man tittar på de skulpturer som står runt om i Stockholm, så är det idel män, väldigt få kvinnor. De kvinnor som står staty är nakna och ganska små, som en av initiativtagarna säger. Däremot så finns ett genomgående tema att männen ofta sitter på hästar. Så att hästen måste uppenbarligen vara en förtryckande patriarkal symbol. Så i protest mot det här så ska ett dussintal aktivister efterlikna hästar genom att galoppera runt om i Stockholm. Och den här videon är, om jag förstått saken rätt, från en sorts uppvärmning. En uppvärmning eller en generalrepetition om man tränar på att springa som hästar i Stockholm i protest mot patriarkatet. Jag tycker det finns flera väldigt intressanta saker med den nyheten, förutom obegripligheten. Förutom att det verkar ha nått någon ny nivå av löjeväckande beteende. Och det är en sån här sak som man tänker liksom att om det fanns någon antagonist som ville riktigt förnedra feminister och feministisk aktivism och få dem att framstå i väldigt dåliga dagar, då skulle de inte kunna göra bättre ifrån sig än en sån här så kallad aktion. Men det finns en annan sak som fascinerar mig, och det är att det var bara en månad sedan som vi hade ett inslag i Radio Bubbla om käpphästens återkomst. Käpphästridning har ju blivit en väldigt stor trend, framförallt i Finland.
1: Sant.
3: Men även på andra ställen. Och det här, de håller på med här, det är ju faktiskt exakt käpphästridning, fast utan käpparna. Man kan möjligen tolka det här som att den här finska käpphästtrenden har spridit sig västerut och nu nått Sverige.
1: Ja, det är en fascinerande koppling som jag har tänkt på. Det är en underström här som dyker upp. Jag tänker mest och stör mig mest på den här Stockholmsfixeringen hos de här galopperande dansarna som visar vilken bristande förankring de har i verkligheten. Därför att även om man liksom skulle utgå från att de i någon mening har tänkt rätt, vilket de inte har, så är det ju så här att deras bild av kvinnostatyer är ju helt knäpp. Det är för att de rör sig bara innanför tullarna. Sverige är Stockholms huvudstad. Historiskt sett så har det alltid varit så att man reser statyer och gärna ryttarstatyer över landets härskare. Det säger ingenting om patriarkala strukturer. Det säger ingenting om möjligtvis politiska strukturer i landet. Men rör man sig ut i landet, du vet, ut i verklighetens folk, så finns det mängder av kvinnostatyer och av arbetande kvinnor, kvinnan som moder och så vidare. Mitt favoritexempel är ju i en stad jag tillbringade väldigt många år i, Eskilstuna. Den finaste statyplatsen i staden är den stora fontänen mitt på Fisastorget. Arbetets ära. Och i botten på fontänen så är det en rund fris, och där är det mängder av män som arbetar. I olika gruvarbetare, bönder, står vid svarven och så vidare. Väldigt vackert, härligt, muskulösa män. Och sen reser det sig en kolonn i mitten på den här. Och symboliskt sett så är det som står i toppen på kolonnen som ska hyllas av de som jobbar där nere. Och det är en kvinna som höjer ett litet barn mot himlen. Och man ser varianter på det här i väldigt många gamla svenska industristäder. Kvinnan intar liksom en naturlig och genuin plats i skildringen av samhället. Arbetsära i Eskilstuna är bara variant på många andra liknande statyer. Så det här är liksom bara Stockholms innerstadsnys. Liksom upprörda över att en och annan kung är sittande till häst. Och dessutom, vi har... Det är det som är extra sjukt. Alltså jämfört med andra europeiska städer så är ju andelen ryttarsatyer så in i helvete lågt i Stockholm. De flesta av de svenska kungarna är ju porträtterade stående, inte sittande på en kusa. Så det är inte rätt på något sätt.
3: Det är också intressant perspektivet om man betänker hästens historiska roll generellt i mänskliga samhällen, även såklart i det svenska samhället. Hästar var, det känns konstigt att prata om det här, men hästar var väldigt viktiga historiskt. Om man ska förklara det för en Stockholmsfeminist kan man säga att hästen var ungefär som tunnelbanan förr i tiden, innan man uppfann tunnelbanan.
1: Ja, nu kanske han fattar, tror jag.
3: Så att just att hästen förekommer ofta i historiska skildringar har inte nödvändigtvis någonting att göra med patriarkalt förtryck och såna saker, utan om att hästen hade en väldigt central position. En annan sak som jag tycker är intressant att reflektera över är vilken roll hästen har idag. För att här går man till storms mot hästar och man vill liksom förlöjliga hästen genom att galoppera och rida käpphäst utan käpp. Men idag så är hästen framförallt associerad med unga kvinnor som är intresserade av hästsport och ridning och sånt där. Och det är väl en grupp som man kan tänka sig att möjligen skulle feminister vara intresserade av och värna om. Men här är det som istället att man utmålar deras stora intresse som någonting väldigt förlegat och eventuellt förtryckande.
1: Ja, och alltså de tjejer som ägnar sig åt ridsport, åt hästar, det är ju tyvärr en försvinnande grupp. Jag tror jag nämnt det förut, alltså, men bland äldre restaurangägare så talar man ofta om någonting drömmande blickar om hästflickorna, och är bekymrad över att andelen hästflickor har minskat så drastiskt, vilket det har också. Därför att vill man ha tag på liksom på tjejer som jobbar i, som går i gymnasiet, som jobbar på restaurang och som är liksom flitiga, duktiga och disciplinerade, då har det alltid varit standard i restaurangbranschen. Liksom dyker upp någon som har liksom, jag håller på med hästar på fritiden i CV:t, anställ dem genast. Men de minskar tyvärr i antal.
3: Vi kan förklara för sig varför vänsterfeminister motsätter sig hästen.
1: Ja, men jag tror det. Därför att ska du ägna dig åt en häst, då kan du liksom inte ligga och sova klockan 10 på dagen. Då får du liksom gå upp 5:30 på morgonen, ta dig ut i stallet och fixa och dona, och sen tillbaka in och gå i skolan. Och sen tillbaka i stallet efter skolan. Och det där är någonting som jag kan tänka mig att väldigt många vänsterfeminister skulle betrakta som en styggelse, alltså. Ta hand om någonting, ordning, reda, disciplin och arbete.
3: Annars kan jag tänka att feminister som säger sig värna om unga kvinnor och samtidigt är motståndare mot hästar, det är lite som om man hade en grupp som vurmade för en icke-urban livsstil men samtidigt var motståndare till bilar och vargjakt.
1: Ja, alltså det vore intressant att se om de gjorde allvar av precis allt, var de skulle hamna i tillvaron på något sätt.
3: Ja. På gott och på ont så lär vi få se. Vansinnet kommer att fortsätta ännu ett antal år och årtionden i Stockholm. Och det här är verkligen inte piken. Vi kommer snart få se någonting som är så bizarrt att vi kommer att drömma oss tillbaka till den dagen då feministerna galopperade som hästar utanför slottet. Och så kommer vi säga,
1: minnas det med glädje.
3: Ja, med nostalgi. Vi kommer säga, kan vi inte få tillbaka den rimliga feminismen som galopperade som hästar i centrala Stockholm?
1: Ja.
3: Det skulle vara långt mycket bättre än det som vi har nu, år 2027.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Andrew Napolitano. Schism inom FBI efter förhören av Clinton. Gjorde medvetet för lite för att väcka åtal. Tillräckligt för att påverka presidentvalet. Ja, efter att FBI gjorde sitt uppmärksammade utlåtande om Hillary Clinton och hennes e-posthantering. Ända man kom fram till att hon hade varit enormt slarvig, misskött sig, brutit mot regler, men eftersom man inte kunde påvisa ett kriminellt uppsåt bakom de här handlingarna så valde man att inte åtala. Det var en väldigt märklig situation där det också fanns juridisk expertis som sa att just när det gäller hemligheter och spionage och den typen av brott så krävs det inte att man kan påvisa intention på det sätt som FBI hävdar. Så det finns till och med den typen av oklarheter. Men även inom FBI så har det växt fram en konflikt kring det här. Och det är det som Andrew Napolitano, Judge Napolitano, skriver en artikel om på Lou Rockwell. Och efter att FBI fattar sitt beslut och kommunicerar ut i världen så har andra krafter på FBI velat gå i en annan riktning. Så nu har bland annat släppt en stor mängd information från den här förundersökningen på ett sätt som till och med Andrew Napolitano, som förlåt är en hängiven Hillary Clinton-motståndare, tycker är magstarkt. Och under bara delvis andra omständigheter så hade det varit brottsligt att släppa de här uppgifterna, och under alla omständigheter så är det okonventionellt. Men det intressanta är att det visar på att det finns den här konflikten inom FBI. Det finns uppenbarligen folk som tycker att man skulle inte ha vikt sig för de politiska påtryckningarna om att låta Hillary Clinton gå fri. Och spekulationen här, som jag förstår den, det är att man siktar på att okej, vi kunde inte få en åtalad, men vi kan åtminstone ta bort hennes chanser att vinna i presidentvalet genom att ändå exponera alla häpnadsväckande olämpliga saker hon har gjort.
1: Och jag tror knappt den falangen finns, och den har knappt börjat faktiskt. Och vi kommer att se mer av den korta tiden som är fram till presidentvalet. Det finns ju nästan en tradition av FBI i detta. Watergate-affären hade ju inte varit möjlig utan att en av vice direktörerna hade varit Woodward och Bernsteins hemliga källa, alltså Deep Throat, och lämnat information om Nixons göranden och låtanden. FBI är en statlig byråkrati präglad av inre makta på olika falanger och fraktioner, och uppenbarligen finns det en som på goda grunder tycker illa om Hillary, och de sitter med grejer de kommer att släppa för att nita henne inför valet. Det tror jag vi kan utgå från.
4: Det måste vara ganska skrämmande om man jobbar på FBI som federal brottsutredare och man tittar på den här för detta utrikesministern. Alltså det är ju extrema hårresande saker som hon har gjort. Alltså oavsett vad man tycker om henne politiskt. Jag personligen ser väl hundratals skäl att avsky Hillary Clinton. Men även om man gillar henne, även om man är hennes största fan, så om man bara ser på vad hon har gjort med sin e-post, så är det så otroligt grovt och uppenbart och omöjligt att försvara på några av hennes premisser. Men det måste vara särskilt skrämmande om man jobbar på FBI och man har som jobb att bevara hemligheter och jobba med hemliga agenter och allt vad det kan vara. Tanken på att om några månader så kan vi ha en president som ger fullständigt fan i allt vad hemlighetsklassificering, skyddande av hemligheter, skyddande av hemliga personer heter. Det måste vara lite så mardrömsscenario för de här människorna. Så att det skulle vara konstigt om de inte reagerar starkt.
1: Ja, och det innebär när det här sprider sig vid fikarastar och drickautomater på FBI-högkvarteret, som inte annat leder till en total moralisk kollaps. Om inte en möjlig framtida president för landet bryr sig mer, varför ska vi bry oss?
4: Ja, en intressant sak i den här artikeln. Det beskrivs ett trick som FBI gjorde när de förhörde Clinton. De lurade henne med en fråga. De visar henne ett e-post som en utskrift av en e-post från hennes samling. Och sen satte de stämplingen secret på den. Med en ganska hög då hemlighetsstämpling. Och sen visar de henne det här e-postet. Och då sa hon att hon kände inte igen det, men hon ifrågasatte hemlighetsstämplingen. Hon påpekar att ingenting i det här e-postet var ens i närheten av behov att vara hemligstämplat. Och orsaken att det här är ett trick då, det är att en av kontroverserna i hela den här historien har haft att göra med hur blir ett dokument hemligstämplat? Och det som alla verkar vara helt överens om, som jobbar i underrättelsesfären och sysslar med hemligstämpling och sånt där, det är att det som avgör hur någonting är hemligt är innehållet. Enbart innehållet i till exempel en text. Så att om det står i en text att säg personen si och så är hemlig amerikansk agent stationerad i Moskva, då är den informationen superhemlig, oavsett om det har skickats med en diplomatisk krypterad kabel eller om det har skickats med vykort. Medan det Hillary Clinton hela tiden fokuserar på, det är att hon har inte skickat några dokument eller texter som varit explicit hemlighetsklassade. Eftersom man inte skickat någonting som har haft de här hemlighetsstämplingssymbolerna på sig, så är det inget problem, anser hon. Hon bortser sig från det faktum att man som hanterare av hemliga material själv måste bedöma om innehållet är hemligt eller inte. Men genom det här testet som de gjorde så fick de henne att implicit erkänna att oavsett vad det står för hemlighetsklassning på den, om det står en bokstav på den, så är det innehållet som är avgörande. Så att det är extra anslående att hon, men det är ganska uppenbart att hon ljuger enormt mycket vid det här laget, men det är ändå ytterligare ett exempel.
1: Ja.
4: Så att jag bara håller tummarna för att de goda krafterna på FBI, eller de marginellt mindre onda krafterna, fortsätter att bara släppa så mycket information de har och nita Hillary Clinton. För det är ändå någonting som känns väldigt angeläget.
1: Ja, det vore intressant att kunna se bak i den maktkamp som säkert pågår in i FBI nu. Positionerna är klara, alla vet vem som gör vad, så att det är nog väldigt mycket knivar i ryggen och annat. Men jag hoppas de mindre onda krafterna får ut materialet.

0: Radio Bubbla.
1: Svenska staten begärde ut uppgifter om 441 användare från Facebook under 2016. Överlägset mest bland nordiska länder på grund av polis och åklagares effektiva rutiner. Väldigt intressanta siffror som har publicerats. Det här är en rapport som heter Global Government Request Report som Facebook själva upprättar. Och det är en del av den nya eran som vi lever i nu, att de stora IT-företagen lever i symbios med staten, de lämnar ständigt ut uppgifter, men för att åtminstone till viss del upprätthålla en trovärdighet och sina användares förtroende, så berättar de också om vilka förfrågningar de har fått och hur de har svarat på dem. Så att Facebook gör det, och Google gör det, Apple gör det och så vidare.
2: Blir inte du också extremt nyfiken på vad det är för uppgifter de begär ut från Facebook? Jag önskar att någon grävande journalist satte sig och grottade i detta. För att de kan ju inte vara så dumma som att de tror att det pågår en massa... Jag menar, ingen kompetent kriminell på något område lär använda Facebook för att kommunicera med brottslingar. Det verkar ju helt koko. Så frågan är, vad jagar de efter egentligen?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte naturligtvis, och det ingår inte i den här rapporten från Facebook. Men man kan väl tänka sig några olika typer av fall. Men en sak är om någon skriver någonting på Facebook som indikerar att de ägnar sig åt någon kriminell aktivitet. Men polisen som ser den här uppdateringen eller kommentaren vet inte vem som skrev den. De känner inte till personens identitet. Och då kan de höra av sig till Facebook och få, som det står i artikeln, IP-adresser, personuppgifter och innehåll så att de kan identifiera vederbörande. Så det är ju gissningsvis en hel del av de här fallen som är av den typen. Sen kan det ju också handla om folk som har begått brott på Facebook. Det är en spekulation från min sida, men
2: ja, just det.
1: Om man begår ett kriminellt yttrande till exempel och säger någonting som man inte får säga, då kan det vara relevant att höra oss till Facebook och fråga vem är det här egentligen.
2: Man får ju lust att skapa liksom 1000 fake-konton och bomba Facebook med utfall och hot och icke tillåtna omdömen av människor bara för att se apparaten gå i spinn här.
1: Ja, nu tror jag att de har en ganska stor avdelning som sysslar med sådana saker. Vi har ju hört lite grann om deras nya censuravdelningar och sånt där. Deras nya censurcentrum i Berlin inte minst, som har flera hundra anställda och särskilt har sökt svensktalande anställda. Men svenskarna är i alla fall flitiga. De har enligt Helene Gestrin, och i kammaråklagare, så har polis och åklagare ett upparbetat arbetssätt på området. Du ser att de har en rutin för att begära ut uppgifter från Facebook. Och i 9 fall av 10 så får de också ut den information som de begär.
2: Det är jätteintressant att de har fungerande rutiner och är effektiva på det här området. Men de är inte effektiva när det gäller att hålla ordning i samhället.
1: Ja, men det kanske är en ny era att de öppnar inte inboxen. Det har de glömt hur man gör. Men däremot så finns det på Facebook och är väldigt flitiga på att begära ut saker från Facebook. Det kan ju också vara så att på Facebook så finns det tjänstemän behjälpliga som sitter och hjälper dem med det tekniska handhavandet. Så att det är inte lika komplicerat att till exempel öppna inboxen. Det räcker med att man lyfter luren och slår en signal. Hur som helst är det intressant information för alla som har Facebook-konton. Att svenska staten begär ut information regelmässigt, vet inte exakt vad det är för någonting. Men finns man på Facebook så kan svenska staten hämta ut data om en. Och det är inte bara då personuppgifter. Det kan man säga, det spelar ingen roll om du har en vanlig profil med ditt verkliga namn. För då kan de ändå bara se vem du är, förutom att det kanske finns några tusen personer i Sverige som heter till exempel Martin Eriksson. Men så kan få hjälp med att veta vilken Martin Eriksson eventuellt. Men de hämtar också ett innehåll. Vilket man kan spekulera i alla fall. Handlar om innehåll som normalt inte är tillgänglig. Kanske innehåll i meddelanden som användare skickar mellan varandra. Eller kommentarer skrivna i slutna Facebookgrupper.
2: Det kan ju verka väldigt inriktad åklagare gestri på barnpornografibrott, så det kan ju vara sånt också som gör att hon är ute och letar på när vill ha Facebook-uppgifter.
1: Oavsett så är det en fin signal till alla som är på Facebook att det är hög tid att börja fundera på om det är en så bra idé. Eller om man ska flytta sin aktivitet till sociala medier som inte har samma problem. Sajter som inte lämnar ut information till staten, till exempel. Vind för våg i 9 fall av 10 där staten hör av sig. Som vi har nämnt tidigare i Bubbla så har ju Bubbla-projektet flyttat sina grupper. Vi hade 20 Facebook-grupper, jag räknar till 20 allt som allt. Stora och små för olika syften, organiserar egentligen hela vår verksamhet. Redaktionen hade en grupp, alla små olika sidoprojekt hade en grupp, som Frihetligt har en grupp och så vidare. Bubbla Premium hade flera grupper. Nu har vi flyttat alltihop till vår egen sajt, till det vi kallar för Bubbla BBS. Och det är en fantastisk känsla. Det är många som berättar att de andas lite friare. Man är ju någonstans inte helt fri från övervakning. Det finns alla möjliga problem vad man än gör på internet. Men Bubbla BBS lämnar i alla fall inte ut någon information till staten om vi kan undvika det. Och det är inte bara vi, det finns många andra communities som lämnar Facebook. Jag vet till exempel att i den nationella sfären så finns det också flera såna här... Det finns ett forum som jag har varit inne på, som jag sett några gånger, som Motgift driver, som verkar ganska stort och livaktigt. Och så finns det en ny som Facebook-klon. Den är mer ambitiös, det är inte bara ett forum, det är mer som en sån här social nätverkplattform. Den har ett konstigt namn, den heter någonting på O, någonting. Ni som är nyfikna kan säkert hitta den. Det är som ett Facebook för folk som håller på med såna här hardcore nationalism. Det finns kanske någonting till vänster, jag vet inte vad kommunisterna sysslar med. Men jag tror i alla fall att den här typen av nyheter kommer att accelerera den här trenden att folk lämnar Facebook.
2: Ja, kommunisterna är kvar på Facebook, det tror jag.
1: Och om det finns någon där ute som har kanske Facebookgrupper till exempel och behöver flytta dem. För Bubbla var det till exempel så att det är ju många av oss som är kvar på Facebook enbart för att kunna vara med i Bubbla-grupperna. Om man har det problemet så finns det nu tekniska lösningar som gör att man kan få loss all sin data och exportera den till andra system som kan ersätta Facebook. Och om det är någon av er som är nyfiken på hur man gör det, så går det bra att höra av sig till mig, så ska jag gärna hjälpa till med det. Martin@bubbla.la nås jag på som alltid.
0: Nya Zeeland förbjuder personer födda efter 2008 från att köpa tobaksprodukter och begränsar antalet försäljningsställen i hela landet till under 500 från tidigare 8000. Beslutet möts av blandade reaktioner från allmänheten, där vissa välkomnar det medan andra menar att det kommer leda till ökad kriminalitet och att gängen kommer fylla tomrummet som uppstår. När coronaviruspandemin utbröt så sa vi från början av Radio Bubbla att det här kommer blåsas upp maximalt av politiker, för att nu ser de en chans att utöka sin makt i smittskyddets namn. Och sen dess har vi sett hur exakt det har spelat ut sig. Det blir precis som vi sa, fast ännu värre. Därför att vi hade rätt analys, men vi underskattade politikernas förslagenhet, och framförallt så överskattar vi människors benägenhet att göra något som helst motstånd mot frihetsinskränkningar. Så att nu vet vi att det var ett misstag att förutsätta någon som helst grad av motstånd. Så den verkliga pandemin som sveper över planeten just nu, det vill säga den virala spridningen av gränslös tyranni, den har haft sin gång, och vid det här laget så är politiker så höga på sina makttrippar att de tror att de kommer undan med vad som helst. Och kanske har de rätt. Nya Zeeland är ett av de länder som har gått i bräschen för den här nya ultra-auktoritära post-corona-paradigmet, anförda av sin stora ledare Jacinda Ardern, som måste vara en av världens absolut mest motbjudande politiker. En sån som till fullo förkroppsligar den moderna sortens tyrannisk självrättfärdighet. Hon får svenska politiker att framstå som ödmjuka, anspråkslösa och måttfulla. Och hon använder varje kris som dyker upp för att maximera sin makt över samhället. Och det här var någonting som hon höll på med även innan coronaviruspandemin. Många kommer säkert ihåg hennes reaktion på Brenton Tarrants moskéskjutningar 2019, som vi pratade om givetvis i Radio Bubbla också. Hon drev igenom bland annat ett långtgående vapenförbud i Nya Zeeland och använde händelsen för att omfamna islam och stärkte och cementerade islams roll i i Nya Zeeland. Så i varje läger så hittar de sådana här vedervärdiga tangenter att ta på. Och när coronavirusvansinnet inleddes så var det såklart julafton för Jakindaarden. Både Nya Zeeland och Australien gick ju all in på den här virushysterin och slog in på ungefär samma strategi, det vill säga att stänga gränserna och låtsas som att man kunde stoppa viruset från att komma in i landet och bara inte ha någon pandemi, inte ha något coronavirusproblem i landet. Och det kanske man kan göra på kort sikt, men frågan är hur länge kan man hålla gränserna stängda? Och vad gör man när virus ändå börjar spridas? Och det har såklart visat sig, vilket vi förutspådde under våren 2020, att den här strategin, den leder till de allra mest auktoritära och förtryckande resultaten av alla. Därför att, och det ser vi nu också till exempel i Australien och Nya Zeeland, att man upptäcker en enda person som är smittad av coronaviruset, och då stänger man ner hela staden som den personen bor i. Och i Australien så har man nu koncentrationsläger, riktiga regelrätta koncentrationsläger för inte bara smittade människor, utan människor som bryter mot smittskyddsreglerna. De körs iväg till såna här läger. Ja, men det stannar såklart inte med pandemin, utan när politiker får makt så använder de den obegränsat på alla områden som de kan komma undan med. Och nu ser vi alltså i covid-tyranniets högborg i Nya Zeeland hur de även ska förbjuda tobak. Och de har den här väldigt smarta planen, där man inte förbjuder tobak rakt av, utan man förbjuder det bara för personer under en viss ålder. Men till skillnad från en normal åldersgräns då, så kan man säga att det här är en åldersgräns som höjs med ett år varje år. Så att år 2024 så kommer åldersgränsen vara 18 år. År 2025 så kommer åldersgränsen vara 19 år och så vidare. Så att om man fortsätter med samma system, det kommer det bli så då att år 2056 så kommer man behöva vara 50 år gammal för att få köpa cigaretter. Och det är en väldigt listig idé, va? Eftersom då behöver man inte gå i konflikt med de som röker nu, utan konflikten är bara med folk som ännu inte röker eller som åtminstone inte har rösträtt. Jag tycker det är en inte smart idé. En annan variant som jag hörde en svensk socialdemokrat prata om en gång i tiden, det var att man skulle förbjuda tobak genom att höja åldersgränsen ett år vartannat år istället. Och det är ännu smartare, för att då behöver man inte ens beröva någon möjligheten att röka. Alla får rätt att köpa cigaretter förr eller senare. Det är bara det att ju yngre du är, desto längre måste du vänta. Ja. Boris, tror du att jag är rätt ute när jag kopplar ihop det här tobaksbudet med covid-19 och ser det som en sorts förlängning av samma maktfullkomlighet som vi sett under pandemin? Att politikerna vet nu att de har oinskränkt makt och de kommer undan med vad som helst, och då passar de på nu och bockar av sina gamla käpphästar när de vet att de har obegränsad makt.
2: Absolut, ja. Och som vi har varit inne på förut, så är nog rätt många av dem ganska förvånade över hur lätt det gick. Alltså de har ju testat att skrämma befolkning och menighet med olika spröken och ryckt fram en det ena än det andra ur garderoben, klimat och världsvält och atombomber och gud vet vad. Och nu har de insett att nu har de hittat något som gör det verkligt lätt att rulla ut det här, alltså att det är dödsflunsan. Och det leder ju faktiskt ganska begränsade protester. Och jag tror att förutom att det är en direkt följd av den lärdomen hos makthavare som har hört några andra, så är det också insikten om att man kommer till jävligt lätt att rulla ut även drakoniska åtgärder om man säger att vi gör det här för din egen skull. Du fattar inte att om du gör det här så riskerar du att dö, belasta sjukvården och kosta skattebetalarna pengar. Vi ser precis, alltså det är samma grundresonemang som dödsflunsan här. Och förutom att politiska makthavare älskar detta, så älskar ju också statens kontrollsystem detta. Och som det påtalas här, att det kan ju mycket väl bli så att det kommer att smugglas mycket tobak. Men då bygger vi bara ut tullen. Så tull och polis älskar ju också det. För de kan liksom skaffa sig ännu större resurser, personal, tillgångar, för att se till att ingen tobak kommer in. Så att det här hänger intimt ihop, och jag tror du kommer att få se mer hälsorelaterade inskränkningar i det hela. Men det finns en sak som förvånar mig, liksom, om man tittar åtminstone på Sverige. För att just det här hur människor, det här med svart marknad för tobak på Nya Zeeland, det är möjligt att det kan utvecklas en sådan, men tittar man på Sverige till exempel, så hade jag väntat mig att när alla restaurangrestriktioner kom i första svängen i Sverige, och kafé och bar, eller barrestriktioner framförallt, att det skulle uppstå liksom som på förbudstiden i USA, en massa svarta underjordiska ställen. Det verkar inte ha gjort, vad jag förstått och hört. Finns säkert några, men inte alls i den utsträckning man kunde ha väntat sig. Och dessutom hörde jag att den största svartbaren i Solna stängde under restriktionerna. Det känns väldigt bakvänt. Och skräckenjagande nog tycker det här visar, inte för att han har förkärlek för svartkrogar, men det är ändå ett motståndstecken. Och börjar de stänga för att följa liksom Folkhälsomyndighetens anvisningar, då är det illa däran. Så det kanske är så att det aldrig utvecklas någon svart marknad, att folk har blivit så passiviserade redan att de tänker på Nya Zeeland att nej, vi får inte röka längre, då struntar vi väl i det då. Det är alltså inte omöjligt. Och att överheten bara kommer att tillåta, sprit kommer de alltid tillåta, för det är jäkligt passiviserande. Det ser man i Sverige också, att bolaget satsar ganska hårt nu. Så det blir mycket intressant att följa det här i västvärlden, hur man finlirar med kontrollinstrumenten.
0: Mm. Jag tror faktiskt att man ska helt ge upp alla illusioner om att det finns någon typ av folklig motståndskraft mot tyranni. Jag tycker nästan det är en löjeväckande tanke vid det här laget att säga liksom att ja, men det finns en gräns hur mycket folk kommer tolerera. När de rullar ut vaccinpass, när de rullar ut tvångsvaccineringarna, då kommer folk sätta ner foten. Det känns, ja, tro det om du vill. Om du känner att du behöver det för ditt mentala välmående, liksom, att tro att det finns en sån kraft ute bland människor. Men sanningen är att det finns människor som gör motstånd, som vi till exempel, som lever på det sätt vi vill, utan att anpassa oss till de här galenskaperna. Men vi är en liten minoritet, och vi måste bygga de saker vi vill ha själva. Så till exempel om det finns en svart klubb i Solna dit allmänheten kan gå, eller liksom som finns, inte allmänheten då, men som är relativt öppen då, den kommer såklart lägga ner under pandemin, den kommer inte finnas kvar. Så att om vi vill ha en svart klubb måste vi starta den själva, och den måste vara enbart för en viss utvald skara som är, ja, jag vet, politiskt eller ideologiskt eller själsligt försorterade. Så att, ja, bubblakretsen, kanske liknande nätverk, kanske några liknande nätverk tillsammans, skulle kunna starta en svartklubb och driva den. Men det bygger på att man får inte släppa in några normis från resten av samhället. Därför att de är totala, ännu mer fåraktiga än vad jag någonsin trodde tidigare att de var. Och då var jag ändå oerhört pessimistisk redan innan. Så jag tror absolut, jag tror inte det kommer vara någon svart marknad på Nya Zeeland. Jag tror alla bara kommer gå runt och vara stolta över att de har det nya fantastiska förbudet.
2: Jag tror man ska varna ändå lite grann folk för att liksom man ska inte hoppas på att en morgon vaknar alla upp liksom och säger nej, men nu har restriktionerna gått för långt. Det är för att restriktionerna har gått för långt. Det som kommer nu är liksom bara ytterligare inskränkningar, och har inte folk reagerat än så kommer de inte reagera imorgon heller. Det är så man måste liksom inrätta sitt tänkande och faktiskt också sitt liv innan de kommer och hämtar den och trycker i sprutan igen. Alltså på riktigt.
0: En annan sak som jag tycker är intressant är en koppling mellan rökförbudet och coronaviruspandemin. Det är att det är lite mer obskyr sak då, men vi har nämnt den tidigare radiobubbla för något år sedan. Det är det att det finns en hel del tecken på att tobaksbruk skyddar mot covid-19. Och det kom ju studier redan i februari 2020 som var, det handlade inte specifikt om tobaksrökning, men man hade studerat då ett stort antal, tusentals personer som hade fått covid-19, Och sen så hade man samlat in massa information om dem. Och en av de variablerna som man har tittat på var huruvida de var rökare eller inte. Och där kunde man se ett väldigt märkligt mönster. Nämligen att folk som var rökare blev sjuka mycket mer sällan. Och det var en dramatisk skillnad. Det var, alltså, det man kunde se i statistiken då, det var att av de som hade hamnat på sjukhus på grund av covid-19 så var andelen rökare mycket mindre än den var i samhället i stort. Och det här var kinesiska siffror, så att det är då bland kinesiska män så är rökning extremt vanligt. Så att det kanske är liksom så här 70-80% av dem som röker. Men på sjukhusen, bland covid-19-patienterna, så var det bara kanske 10-20% något sånt där som var rökare. Så det var en jättestor skillnad. Så det verkar som att cigarettrökning har någon typ av skyddande effekt som gör att man inte får covid-19, åtminstone inte hamnar på sjukhus. Det fanns också, det ska sägas, vissa tecken i samma data på att när de väl blev sjuka så blev de eventuellt mer sjuka, cigarettrökarna. Men i första ledet så fanns det någon typ av skyddande effekt. Och nu såg jag bara här om veckan, två veckor och sånt där tror jag, en ny studie där man hade undersökt närmare specifikt det här med nikotin. Och kommit fram till, jag har inte jättebra koll på detaljerna och det är lite där, det var en studie och så vidare. Men det man sa var att covid-19 och nikotinrökning använder sig av samma receptorer. Det är inte exakt nikotinreceptorer, men någonting åt det hållet. De receptorer i lungorna som nikotinet fäster på är samma receptorer som SARS-CoV-2-viruset använder för att ta sig in i lungorna. Så att, förenklat då kan man säga att om man röker tobak så är de här receptorerna upptagna, vilket gör att SARS-CoV-2-viruset inte kan komma in så länge man fortsätter att bolma. Om man slutar röka så då är risken då att de här receptorerna öppnas upp och så kommer viruset in istället. Ja. Allt det är ganska spekulativt, men det jag pratar om nu, det här, det är riktiga forskningspapper som finns publicerade och som jag har läst och några till har läst, men som givetvis inte pratar särskilt mycket om. Men det gör mig lite misstänksam, för det gör också att det ligger i Jacinda Ardens intresse på Nya Zeeland, eftersom hon vill väldigt gärna upprätthålla skräcken för viruset. Så att om det finns något allmänt tillgängligt sätt att hålla viruset stången, till exempel tobaksrökning, så är det bra för henne att göra sig av med det.
2: Det är jätteintressant. Om jag förstår det rätt så innebär det att om man är dum nog att sluta röka mitt i nu, så sitter alla dessa receptorer i lungorna och bara väntar på att liksom befruktas av någonting annat. Man blir extra mottaglig då, rimligen.
0: Det är förmodligen det sämsta, att vara rökare men sluta röka. Det här är väldigt spekulativt, men jag skulle gissa att det är det sämsta, för att då får du inte skyddet mot att faktiskt få covid-19, men eventuellt så kommer du ändå få liksom ett sämre förlopp. Ja, det är lite oklart vad hälsorekommendationen är. Om rekommendationen är liksom att fortsätta röka, börja röka, sluta röka,
2: rök mer.
0: Men det finns en sorts hemlig koppling mellan covid-19 och tobaksrökning som eliterna mörklägger. Så att håll utkik efter det. Vem vet, kanske det är någon som börjar gräva i det där förr eller senare.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Sminkad kvinna blev kallad hora och skallad under busstur. Envars grep två män i samarbete med chauffören. En smet. En ganska upplyftande nyhet handlar om Claudia Aziz, 36 år gammal, som var ute och åkte nattbuss i Stockholm häromkvällen. Där blev hon antastad av ett killgäng enligt uppgift, som attackerade henne. De kallade henne för anskrämliga ord som inte behöver upprepa en gång till, och de gav sig även på henne fysiskt och skallade henne. Och Claudia är en väldigt
5: Jag måste ändå säga väldigt rådig och dådkraftig person här. Hon läser juridik och hon råkar känna till att i en sån här situation så kan man göra ett så kallat envarsgripande. Det som på engelska kallas för citizens arrest, det vill säga att man själv tar hand om en förbrytare tills polisen hinner komma till platsen. Mm. hon sa helt sonika till de här busarna att de är gripna nu av henne. De får inte göra motstånd och de får inte gå av bussen.

0: Det de har gjort då är alltså enligt uppgift att de har gått på den här tjejen och frågat henne varför hon har så mycket smink på sig. Och då hon frågade förstås, vad har ni med det att göra? Och då börjar hon kalla henne för alla de här trista orden. Sådana ord som man det är väl inte olagligt, men verkligen inte egentligen vanamässigt. Att uttrycka sig på det sättet. Och sen till slut så blev det till och med våldsamma. Det är helt otroligt. Ja, man är inte utan att man blir lite pervers nyfiken.
1: Ja.
0: På vad det är för kräk och vad de har för bevekelsegrunder. Varför de tror att de får ifrågasätta hur mycket smink någon har på sig. Eller kallar dem för tillmälen eller ge sig på dem. För att de är felsminkade. Vad kan det vara för idéer som ligger bakom en sån sak? Det förtäljer inte historien, men det är som Claudia Sis själv säger. Hur kan man bete sig så här mot oskyldiga kvinnor? Den moraliska kompassen måste vara ur led hos vissa.
1: Ja, den har aldrig funnits, den känsla. Man måste ha något. Man måste ha fundamentalt felmonterad i hjärnan eller sakna hjärnan för den här typen av beteende.
0: Den som har en moralisk kompass är i alla fall Claudia Assis och dessutom en ordentlig ryggrad. Jag hoppas att många svenskar ska inspireras av hennes envarsgripande och faktiskt börja genomföra lite fler envarsgripanden. Med tanke på hur punkar Danne styr Sveriges poliskår och de mest springer runt och avlägger meningslösa medborgarluften eller jagar små apor i Malmö Folkets park medans handgranatförsäljningen pågår för fullt på andra sidan kvarteret. Med tanke på det så kanske det är lika bra att vi börjar lära oss att göra envarsgripanden istället för att vänta på poliskonstaplarna.
1: Ja, eller alternativet skulle då vara att man halade fram med sånt medborgarlöfte printat och klart och säger, gossar, nu ska vi inte vara så här, utan nu läser vi högt det här medborgarlöftet och så undertecknar vi det tillsammans. Det är en vacker tanke.
0: Det var också ett intressant förslag. Vi får testa de här metoderna empiriskt, sida vid sida, och se vilken vi har mest framgång med.
1: Får jag välja vilken metod jag ska testa?
0: Nej, vi kan ha en randomiserad undersökning, en dubbelblind randomiserad undersökning. Så du kommer inte veta huruvida du genomför ett envarsgripande eller huruvida du står och viftar med Punkadannes löftesblankett.
1: Nervöst.

0: Radio Bubbla.
1: Ris ekonomiskt lönsamt att smuggla i Västafrika enligt tulltjänsteman i Nigeria. Jag tyckte jag var lite intressant historia faktiskt. Det normalt sett när man pratar om smuggling brukar man tänka att det handlar om kanske vapen eller knark eller människor för all del. Eller för den delen som också är vanligt i den här delen av Nigeria, att man smugglar bilar. Det

0: Och det har varit vanligt och det förekommer fortfarande. Man tar bilar och sätter dem på träflottar. Man liksom binder fast dem på någon stocka eller någonting och puttar dem över floden. Det är ganska, ganska intressanta metoder. Men nu är det fler och fler smugglare som har gått över till att smuggla ris. Och rissmugglingen är nu en fråga på liv och död. Enligt en tulltjänsteman som heter Vindo Multafu. Som blivit intervjuad av News Agency of Nigeria. Och så ris är numera den mest smugglade typen av vara. Enligt vad tullen kan bedöma.
1: Alltså den är väldigt volymig som smuggelprodukt.
0: Ja, det tycker jag är så konstigt också. För att även, alltså oavsett hur hög efterfrågan du råkar vara på ris, just den här delen av Nigeria, så måste det ju vara så att det är ändå rätt lite pengar per viktenhet.
1: Ja.
0: Vilket borde vara absolut av kritisk betydelse för en smugglare. Och det är därför det är så bra att smuggla kokain. För att du kan ha så liten mängd som du till och med kan gömma liksom inuti din egen kropp, och den är ändå värd en massa pengar. Men för att ris ska vara värt någonting, och för att du kunna tjäna någonting på marginalen på den här smuggelaffären, det vill säga jämfört då, du måste ju ändå kunna sälja riset billigare än det reguljära riset på vilket importörerna har betalat tullavgift. Så det är väldigt, väldigt svårt att se hur man faktiskt kan tjäna pengar på det här, givet att det är svårare att smuggla ett stort föremål än ett litet.
1: Och det enda man kan vara säker på, det är ju att det här ökar korruptionen i statsapparaten. För att, som du säger, ska man få ekonomi på det här, så är det volym och skala vi pratar om. Och det är ju båtar du måste dit, eller långa lastbilskolonner. Och sånt är lätt att upptäcka, allt och av- och pålastning och så vidare. Och det innebär att då måste du muta poliser och tulltjänstemän så att de blundar när du lossar båten eller rullar förbi en postering med 40 lastbilar fyllda med ris.
0: Ja, jag ska säga att jag förstår inte riktigt vad som har hänt i det här fallet. Om det är så att det här är liksom vanlig smuggling, då är det ett väldigt intressant exempel på hur staten verkligen kan ställa till det. Man till och med kan göra det lönsamt att smuggla ris med sådana här tullar och tariffer och sånt där. Det är ju ett praktexempel. Men jag får lite grann känsla när jag läser den här artikeln av att det är något annat som är på gång. Tulltjänstemannen säger att på grund av den nuvarande växelkursen så är det inte lönsamt att smuggla till exempel en bil. Och då får jag känslan av att handlar det om att ris har blivit någon sorts hårdvaluta som folk använder istället för pengar? Ja, jag vet inte.
1: Jag har haft en relaterad nyhet om just det här med växelkurser och annat. Och det kan, ja, man blir lite nyfiken. Vi undersöker.
0: Ja, vi vet ju att det är alla möjliga människor som lyssnar på Radio Bubbla. Det finns säkert någon av er ute som jobbar som smugglare på gränsen till Nigeria. Ja, ni kan väl höra av er och berätta om hur det egentligen är med riset och förklara den situationen.
1: Och om ni är risodlare i trakterna också, finns säkert någon sån redaktör med.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Elon Musk startar företaget Neuralink för att arbeta på koppling mellan hjärna och dator. Kan också få finansiering från Peter Thiel, enligt Wall Street Journal. Ja, Elon Musk, vår tids stora, jag vet inte vad man ska kalla honom för. Han är bara sån... Man kan ju säga att han är en mångsysslare.
1: Ja.
3: Om du ska dra till med den här månadens understatement. Vi känner Elon som en man som har blicken spänd mot ovan. Mot solen, vars energi han ska alstra i sina paneler. Mot Mars, den röda planeten, som han ska befolka. Och skapa en ny atmosfär för genom att spränga av hundratals atombomber. Och det finns liksom ingen gräns till synes på allt han ska ut i den stora världen och rymden och göra. Men Elon, han är lite mångdimensionell, för han ser också inåt och neråt. Vi såg han hade det här Hyperloop-projektet för inte så länge sedan. Den istället för att gå upp mot himlarna, gå ner under jorden. Och nu har han ett helt nytt företag bara för att gräva tunnlar. Bara för att han gillar idén om att gräva tunnlar. Så att uppåt ingen gräns, neråt ingen gräns. Och nu även ner in i människan. Nu ska han alltså bygga en apparatur som gör direkt kontakt mellan datorer och människors hjärnor. Neural lace kallas det på engelska. Jag är osäker på om man ska översätta det till svenska. Neural lace. Nervspets.
1: Ja.
3: Det är inte lace av mer generell.
1: Ja, det måste ha det. Jag tänker på skosnöre.
3: Ja, snöre eller ett nät, ett nervnät, ja, eller något sånt där. Så det ska liksom läggas ett mönster, ett nät av sån här Neuralink-apparatur inne i ens hjärna. Så vi kan läsa alla hjärnsignaler och skicka tillbaka signaler till hjärnan. Redan idag så kan man göra det här i viss utsträckning. Man kan göra det med EEG för att läsa av signaler som indikerar hjärnaktivitet. Och sen kan man använda till exempel transkraniell magnetstimulering, TMS, som ett sätt att skicka in. Alltså man kan säga output, inte bara input, som EEG och MRI och så vidare. Redan idag så har man de här interaktionsmöjligheterna, men det är väldigt trubbigt. För att ja, man har hela skallbenet emellan och de här elektriska signalerna, de är inte jätteexakta heller. Så det man mäter med EEG till exempel, det är ganska övergripande information om de större mönstren av aktivering. Ungefär i vilken del av hjärnan det är. Om man har fler elektroder så kan man triangulera mer noggrant. Men det oavsett, även de bästa EEG-varianterna är väldigt trubbiga. Men om du kan lägga den här apparaturen på hjärnan inuti kraniet. Det är väldigt spännande. Och inte minst då, så man är intresserad av att till exempel behandla epilepsi med den här typen av metoder.
1: Men framförallt verkar det inriktat på att öka människors rörlighet och människor som av anledning inte kan styra sina alltså olika delar av kroppen. Och när jag läste den här så kom jag att tänka på en gammal sån här sjukjournal, essay, Oliver Sacks, där han berättade om som vanligt om en människa som drabbas av en udda neurologisk sjukdom. Det var en sjukdom som väldigt ovanlig, men som ledde till att personer förlorade förmågan i någon del av hjärnan att styra sin kropp, alltså att gå, att röra händer, armar. De var liksom förlamade utan att och det där lyckades man träna bort, så att och det som var så fascinerande över att man kunde få den här patienten att koppla förbi det där och helt enkelt tänka att nu ska jag lyfta höger arm, och så ska alltså att varje liten rörelse måste han formulera ett kommando i hjärnan och sen på något sätt med viljekraft göra detta. Och i och med att detta går då, så borde det vara fullt möjligt att bara för Elon att slå in en sladd i huvudet på dem i rätt del av hjärnan och sen fixa det sig. Jag tycker det är väldigt, nu lät det här lite plebejiskt och enkelt, men jag tror att det här är en jävligt intressant, därför också hans inställning att som han redogör för, nej men jag vet inte exakt hur det kommer att funka, men vi kör igång så får vi se.
3: Den inställningen är lovvärd och inspirerande i många sammanhang. Jag vet inte om den är så entydigt positiv i alla sammanhang. Till exempel, och här måste jag ändå kritisera Elon Musk, han är väldigt het på gröten på vissa idéer som är ganska farliga. Det gäller ju även till exempel generell artificiell intelligens. Han verkar medveten om problematiken, men samtidigt tycker mer eller mindre att man ska satsa mycket på det, köra gasen i botten. Vanlig uppfattning i sådana här teknikoptimistiska kretsar i alla fall. Och ett annat exempel, då jag kanske skulle önska att folk stannade upp och funderade på vad kan den här tekniken användas till, vill vi verkligen ha den. Det är till exempel om man bygger en apparat som är till för att med maskinell väg ta direkt kontroll över människors hjärnor.
1: Mm.
3: Det är fantastiskt såklart om du har handikappade människor. Om du har liksom Stephen Hawking till exempel, som vi pratade om alldeles nyss. När han äntligen har flyttat ut till rymden för att aldrig komma tillbaka, då kan han ha en sån här för att styra runt ett litet rymdskepp med sin hjärna. Och det är ju fantastiskt bra. Men du vet, om man släpper loss det på marknaden, det kommer inte dröja länge innan du kan inte köpa saker i affärerna utan att betala med din Neuralink-plånbok.
1: Ja,
3: Och sen så är det bara ditt skattekonto. Ditt skattekonto kan du ju bara komma åt via Neuralink. Va? Har du inte Neuralink? Och de behöver inte ens göra det obligatoriskt i lag för att ha en teknisk infrastruktur där den sista utposten av individens privatliv tillintetgörs. Men idag är det i alla fall så att hur mycket de än bygger ut staten och kontrollerar oss, övervakar oss och styr och ställer över oss, så kan de inte komma in innanför skallbenet. Så vitt vi vet, vi har vissa kamrater som använder foliehattar, foliefiltar, folietält, foliehus för att skydda sig. Men så vitt jag vet så kan de inte ta sig in innanför skallbenet. Så där kan man säga att filosofiskt, så tror jag folk har tänkt ofta inom filosofihistorien, att det finns en sorts absolut gräns där. Att man har en särskild typ av tillgång till sitt eget inre, sin egen hjärna, och det är obetingat så att man själv är herre över sin egen hjärnas aktiviteter. Men det är bara en tidsfråga när det inte är så längre. Du kan inte ens vara för dig själv när du sitter ensam med dina tankar och blundar och tänker på det. Till och med då ska staten och Elon Musk och Bill Gates veta vad du tänker på.
1: Ja, men överheten vill in i våra hjärnor. Alltså den värdegrunden är redan lagt för detta, i och med att det är så många människor som säger, ta till exempel i FRA-diskussionerna, att men den som, vi behöver inte vara rädda om du inte har något att dölja. Och det är klart man kan koppla in elektroder i skallen på och säga, men protestera inte nu, har du någonting att dölja? Men det finns ju en aspekt till av detta, och även om vi tänker bort staten och överheten, så finns det ju alltså ett ytterligare läskigt moment i detta. För ska jag vara dystert lagd, så är ju de flesta människor tyvärr mentalt förslappade och har därmed blivit lite korkade. Vad händer om vi nu börjar koppla in en massa datorer i huvudet på folk, även om staten inte fanns, som är vida mer begåvade faktiskt, även i klassisk mening, än vad bäraren av den här datorn som är inkopplad i hjärnan är? Vad händer då?
3: Alltså, vi såg vad som hände när det kom miniräknare. Så såg vad som hände när det kom Google och Wikipedia. Man vill inte tänka på vad som händer när de har datorer inbyggda i hjärnan. Herregud. Jag tycker det låter som en väldigt, väldigt dålig idé. Av så många skäl låter det ungefär som att... Framförallt för att du vill inte för din egen skull ha den här grejen. Och vad händer när strömmen går? Vad händer när du inte kan använda din Neuralink längre? Jag får kalla kåra och sånt där. Jag tycker det är riktigt, riktigt läskigt. Och det är mycket läskigare än till exempel, ja, men ta så här 1984, en sån klassisk dystopisk vision. Där finns det fortfarande en privat sfär. Där finns det fortfarande den enskilda individens hjärna. Man kan... Även om man inte är benägen att göra det efter all indoktrinering, så har man i alla fall möjligheten att tänka en oppositionell tanke som är privat.
1: Mm.
3: Ja, det är riktigt läskigt faktiskt. Det är som problemet ibland med sådana här som Elon Musk. Genier, men också strulputtar. De är jättebra på att göra saker. Ibland så kanske de borde stanna upp och fundera över vilka saker är egentligen viktiga och värdefulla att göra. Så att det inte bara blir så här att man står i duschen och har en idé om att vore inte häftigt att borra ett stort hål i marken. Och sen så går man ur duschen, skriver på Twitter, jag funderar på att starta ett bolag som bara ska borra grejer. Och sen så får man 1000 retweets, och sen på eftermiddagen så går man och startar borrföretaget. Så nu har man ett borrföretag. Jag vet, det kanske är ett genidrag, det kanske är ett sätt att maskera att de här tunnlarna är egentligen jätteviktiga. De kommer vara liksom en enormt viktig del av planen på Mars för att få allting att funka, för att alla ska bo i tunnlar. Men det vill inte Elon Musk säga än, för då förstör han liksom sin konkurrensfördel eller någonting. Så då hittar han på att det bara var som en sån här brain fart som han hade när han stod i duschen och han twittrade att han skulle starta det här tunnelföretaget. För annars verkar det som att han har så mycket energi och så mycket idéer att det är svårt för honom att kanalisera, så det spiller över liksom i alla riktningar.
1: Ja, och jag tror att han mycket sällan funderar på de samhälleliga följderna. Alltså, vad händer med begreppet människa eller i väldigt många avseenden. Och jag blir bara själv mer och mer fylld av obehag inför tanken, till exempel på även sådana enkla projekt han är insyltad i, som självkörande bilar.
3: Självkörande bilar är kanske det bästa exemplet. För där har man ju förutom det här, kan man säga, liksom övervakningsaspekten, och förutom förslappning av färdigheter aspekter som du har, att du blir dålig på att göra det som du får hjälp med till det. Där har du det allra läskigaste, för en självkörande bil som dessutom kan fjärrstyras, vilket alla självkörande bilar kan göra nu, kan ju också programmeras till att döda dig. Och det vi vet nyligen att CIA har metoder för att styra sådana moderna, så kallade smarta bilar. Kanske inte så smart att sätta sig i en bil som CIA och förmodligen många andra människor kan använda för att utföra liksom ett spårlöst lönnbord. Men det är ännu värre än så. Det värsta tycker jag är att för att de här förlösa bilarna ens ska kunna fungera, så måste de ha program och algoritmer som gör att de dödar personen som sitter i bilen.
1: Mm.
3: För att det finns enkla avvägningsfrågor. Men anta att det är som ett trolleyproblem. Men om man antar att en självkörande Tesla på väg i full fart framåt på en väg. Framför bilen så är det kanske en barn, en dagisklass, som är på väg över vägen. Det finns ingen möjlighet att bromsa. En av möjligheterna finns att stoppa. Men barnen får bli överkörda. Är att bilen svänger in i någon refug, någon vägg eller någonting. Vilket garanterar dödar Tesla-föraren, men det är rädda barnen, säger. I ett sånt läge så måste bilen göra ett val. Och det kan vara mer komplicerat än så, såklart. Men nästan alla verkar överens i branschen om att bilar ska göra sådana val. Och att de ska göra moraliska avvägningar. Och att i vissa fall så kommer den enda rimliga utilitaristiska kalkylen var att bilen som du själv har köpt, som du betalar för, som du sitter i, bilen bestämmer sig för att döda dig, din ägare, för att rädda andra människor. Den här typen av moraliska dilemman som man skulle önska att mänskligheten inte stod för. Och det känns ungefär lika bra att tänka sig att man har en Neuralink i hjärnan. Men vad händer om polisen bestämmer sig för att jag är ett problem? Kan de skicka in så här extra mycket el och sappa min hjärna till exempel?
1: Det skrämmande här, det här fascinerande. Det skrämmande är att jag tror att jättemånga kommer att bejaka den här utvecklingen. Och myndigheternas möjlighet att gå in i skallen på det. Det är för att det är ju så här att vi har redan idag allt för många, om vi bara tar Sverige, som tycker men det är väl jättebra att staten och myndigheterna tar hand om mig och till och med gärna kan förutse mina behov allt eftersom jag blir äldre här i livet. Och om staten då säger att nej, men den här Neuralink 2.0 som är nu ska komma till skattemyndigheten och få inmonterad, så ökar våra möjligheter ännu mer att ta hand om dig. Alltså jag tror inte. Då kan han säga åt folk att ja, men det är skitbra om du glömmer bort liksom att du ska gå från jobbet tidigare på fredag för att handla köttfärs till fredagsmyset och chips. Va? Så kommer jag skicka en signal helt enkelt. Det värsta är att jag tror finns för många som kommer se det här som ett framsteg och inte som någonting extremt obehagligt.
3: Ja, tänk vad fantastiskt. Du kan sitta där, bara scrolla på Facebook, inte ens lyfta armarna.
1: Mm.
3: Du kan ha en hand permanent placerad i chipsskålen.
1: Ja.
3: Och andra handen permanent placerad i pungvargs huvudgrytan.
1: Ja, det kan bara inte bli bättre.
3: Sitta och fylla munnen med en det ena än det andra. Och aldrig behöva släppa blicken från Facebook i dina VR-glasögon. Eller kontrollen. Den ömsesidiga kontrollen mellan dig och Elon Musk genom Neuralink.
1: Det här låter som om någon gång Elon behöver en PR-kille för det här jobbet, så är ju faktiskt Göran Greider ganska given, tror jag.
3: En skrämmande tanke vad man skulle hitta när man satte Neuralink i Göran Greiders.
1: Nej, fy fan vad hemskt.
3: Kirgisiske presidenten Almazbek Atambayev släpper 2 gitarrballader med tillhörande musikvideor. Följer trend med musikaliska centralasiatiska ledare. Jag tycker jag var ett oväntat intressant artikel faktiskt. Almazbek Atambayev, Kyrgyzstans president, han är musiker. Han är en duktig musiker. Eller så gitarrballad står det här i bubblarubriken. Det här är ju sticktaget vad vi i Sverige skulle kalla för vismusik. Ganska bra faktiskt. Jag har lyssnat lite på hans låt Ennekem, med en sång som han skrivit till sin mamma. Det var rätt bra faktiskt. Och han är en duktig gitarrist. Och det är han som spelar, jag vet inte om det är han som spelar gitarr själv. Det låter inte som att det är två gitarrer. Men väldigt duktig, bra gitarrspel tycker jag. Och kanske inte den allra mest fulländade sångaren i teknisk bemärkelse. Men bra känsla och bra låtar. Han är inte ensam bland de centralasiatiska ledarna av att vara en utövande musiker. Tvärtom så verkar det vara någonting som är genomgående i den här regionen. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Turkmenistan har till exempel en president som heter Gurbanguly Berdimuhamedov. Berdishka kallas han i folkmun. Han är en DJ och artist som uppför egna scenverk. De här är mer svåra att beskriva. De är svåra att placera i en viss genre. Men jag kan rekommendera våra lyssnare att gå in och titta på de här YouTube-länkarna som är länkade från den här artikeln. Nursultan Nazarbayev, Kazakstans ledare. Det är väl han spelar dombra, som är Kazakstans nationalinstrument. Så det här är liksom... Han är ganska bra, Almazbek Atambayev, för att vara, kan man säga, en statschef, spelar musik. Men det är jämnt skägg om man jämför med centralasiatiska statschefer. Det är någonting i deras kultur, tror jag, som gör att de vill ha ledare som är musikaliska. Det finns även videoupptagningar av Tadzjikistans president, Emomali Ramon heter han, när han sjunger på sin sons bröllop.
1: Det var inte bra, att, va?
3: Nej, det var inte lika bra. Han sjöng falskt, tyckte de. Jag tyckte att det var ganska svängigt, allt som allt, faktiskt, när jag tittade på den. Artikeln påpekar att Vladimir Putin inte är så musikalisk. De har länkat någon video när han spelar piano och sitter och klinkar. Och det är inte så bra och sådär. Men just de centralasiatiska ledarna. Jag vet inte vad det är, jag skulle gärna vilja veta. Men vad är det för någonting?
1: För en gångs skull måste jag faktiskt säga att jag har ingen aning, alltså. Det är... Jag kommer inte på en så här historisk grej som skulle tala för att du stärker din ställning som politisk ledare genom att kunna traktera och musicera. Vi forskar. Om det är någon så här modern anpassning till att... Det kan ju tvärtom vara så att det inte är en fråga om återgång till gamla tider där nationens ledare skulle kunna spela dombra till exempel. Det kanske är moderniseringen av YouTube som har slagit igenom. Det är för mycket västerländskt tänkande och de tänker att nej, men jag stärker min ställning om jag har en YouTube-kanal. Det kan vara så illa.
3: Men vad har vi för motsvarigheter i väst? Är en fråga som jag ställer mig. Putin har ju konstaterat att det är inget bra på att spela piano i alla fall. Men i USA... Där finns det ändå vissa såna här musikaliska traditioner. Bill Clinton är till exempel känd för att vara saxofonist. Och har ju också framträtt på tv och sådär. Haft med sig saxen och spelat med någon orkester och så vidare. Obama plockade många poäng på att han är lite av en crooner. Han kan sjunga lite så här sexigt. Det var väldigt populärt i tv någon gång när han var med och gjorde bland annat... inslag som heter Slow Jam The News när han sjöng nyheterna ett par gånger med någon sån här afroamerikanskt band i tv.
1: Jag skulle bli tokig om jag sett, alltså.
3: Det är skönt för dig att du missade.
1: Ja, det var så. Jag är glad för detta.
3: George Bush Jr. hade också vissa musikaliska intressen.
1: Som vadå?
3: Ja, men han är glad i att sjunga till exempel. Det var ett kul faktiskt. Det var bara några månader sedan som det senast kom ut en video där George W. sjunger. Det var väldigt roligt. Han hade skrivit en...
1: Sitter du och följer sådana grejer på YouTube, alltså?
3: Jag erkänner att jag är lite av en nörd. Så är det faktiskt. Det går inte att komma runt. Nej, men så här, George W. Han höll ett tal någonstans på någon sån här, ja men du vet någon, Rotary-föreningen eller något som han håller på med. Frimurarlogen kanske. Och då sjöng han en version av Leonard Cohens Hallelujah med en egen skriven text. Det var bra, alltså bra framför. Den duktig på sjungarna, han har känsla och hela grejen var kul och välgjord. Alltså det finns ju vissa traditioner, men vad har vi i Sverige egentligen? Har vi någon sjungande, gitarrspelande statsminister till exempel?
1: Alltså blott, om du bara tänker dig det polisgarnityr vi har idag, skulle du vilja höra någon av dem traktera?
3: Jag satt och tänkte lite på det här och Ebba Busch Thor gjorde succé tydligen i ett SVT-program med någon sån här fantastiska själfyllda framföranden av, jag vet inte, någon Prince-låt och sånt där. Själv tyckte jag det var lite pinsamt när jag försökte kolla på YouTube-klippet. Jag stängde av det ganska snabbt. Men kan det vara så kanske att Ebba Busch Thor är Sveriges egen Gurban Gulli Berdi Muhammedov?
1: Ja, kanske det. Hon har ju inte riktigt det här landsmodiga över sig som han har, landsfaderlig utstrålning. Men jag måste säga, eftersom det är så nördig så måste vi veta att Condoleezza Rice var tydligen en ganska anständig och framstående
3: duktig pianist. Alltså det finns enstaka, definitivt finns det ju politiker som har varit musiker. Skulle kunna tänka på några fler. Men på den högsta nivån, så jag tror att det kanske i Europa, USA, så framförallt i Europa, så tonar man ner de egenskaperna lite grann. Man vill inte lyfta fram det i första rummet om man har ett musikaliskt intresse. Det har inte samma status som du har i till exempel Tajikistan.
1: Ja, alltså det där är, nu tror jag att du är något på spåren faktiskt, därför att du har ju en alltså som västerländsk politiker, då, det är ju helt okej, tror jag. Det kan nästan öka ditt röstetal om du är lite folklig och säger att nej, men jag gillar den här musiken och visar dig på Bob Dylan konsert och annat liksom, och står och knäpper med fingrarna och viftar med händerna. Men jag tror det är farligt i västerlandet att som politiker var liksom säga att nej, men jag kan inte hålla på politiken om jag inte får sitta vid flygen en timme varje morgon och jag vill upprätthålla mina kunskaper. Alltså det är lite farligt med elitism att visa att man är bra på någonting. Om det nu skulle vara trakterat instrument till exempel. Det är inte bra. Så är man det, så tror jag att man håller undan de kunskaperna faktiskt. Det kan vara okej att sjunga, men inte trakterat instrument på ett bra sätt. Och det kan ju vara så att det höjer en centralasiatisk politikerstatus om man faktiskt visar att han till exempel kan traktera ett traditionellt instrument på ett någorlunda bra sätt.
3: Ja, jag skulle nog ändå känna att jag har ett större förtroende för en person som kan spela ett instrument och sjunga än en person som döljer sådana eventuella talanger längst ner i någon byråkratisk låda. Vi får se hur jag gör i Radio Bubbla också. Kanske nästa avsnitt att jag plockar fram min gitarr och river av en ballad.
1: Ja, men det var snälla, kan du inte göra det?
3: Kanske kan skriva en ballad till Almaz Bek Atambayevs ära.
1: Ja, så blir det liksom i över internet, så kommer det liksom utbyta låtar och musikaliska hälsningar till varandra och ett band upprätt. Vi kan bli stora i de centralasiatiska republikerna. Finns det inget stränginstrument som är typiskt Malta du kan gå över till?
3: Jo, cementblandaren. Cementblandaren är, som du kan höra just nu, ett typiskt maltesiskt instrument. Jag beklagar verkligen att ingen lyssnare just nu kan undgå den inte så ljuva musiken som utspelar sig här på gatan. Hamnat mitt i en maltesisk byggkonsert.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Två oljetankers angripna i Omanbukten. Torpedattack misstänks mot ena skeppet. Båda fartygen evakuerade. Ena skeppet ägs av norska Frontline, det andra av japanska Kokuka. Ja, spänningarna mellan Iran och diverse andra länder har trappats upp under en tid. Senast vi pratade om det i Radio Bubbla så var det apropå att USA bestämt sig för att eskalera de ekonomiska sanktionerna mot Iran. När man bestämt så tror jag att vi pratade då om att USA ville ta bort ett undantag som fanns som tillät ett antal länder att trots sanktionerna göra en viss mängd affärer med Iran. Och genom att ta bort det undantaget så skulle Iran helt skäras av från internationella marknader. Sen dess så har det arbetats för att hitta någon typ av kompromisslösning. Iran har sagt att till övriga länder i Europa, Ryssland och Kina och så vidare, att nu måste ni hitta ett annat sätt att lösa det här problemet, för att annars så kommer vi göra avsteg från våra åtaganden i atomavtalet, som är också en av spelbrickorna. Och Iran har sagt att vi börjar anrika uran nu, så att vi kommer att överskrida gränsen som vi får ha. De får ha 300 kilo anrikat uran. Och i den takt som de anrikar just nu, när de har ökat takten och avbrutit försäljning av det här anrikade uranet utomlands, jag tror att det är som de säljer avlöpande, så innebär att de kommer att överskrida 300 kilo den 27 juni, om jag inte minns fel. Så att det är alltså 9 dagar från och med nu då Iran kommer att bryta mot reglerna i avtalet. Så det kan man säga en deadline som de har sagt. Men än så länge som jag förstår det så anses Iran inte ha överskridit den här gränsen. De har hotat med det. Och ett av de mer esoteriska förslagen som har tagits fram är en ordning för byteshandel mellan ett antal länder, en särskild sorts byteshandelsbörs som tydligen inte ska vara föremål för sanktionerna, som man ändå ska kunna använda för att sälja iransk olja. Men nu har vi alltså ytterligare eskalering efter att två oljetankfartyg attackerades i torsdags strax utanför Hormuzsundet, alltså vid Persiska vikens mynning mot Indiska oceanen. Omanbukten kallas det där. 5 mil från den iranska staden Yazd som ligger där. Så alldeles nära Iran. Och det är två fraktfartyg då. Det ena är det norskägda Front Altair som fraktade nafta från Abu Dhabi. Och det här fartyget blev mer eller mindre förstört, torpederat, sprängt i skrovet och övergavs. Och ett tag så flöt det runt som ett spökskepp, sen boxerades det till trakten av Abu Dhabi, tror jag. Det andra skeppet var det japanskägda Kokuka Courageous som fraktade metanol från Saudiarabien. Skeppet blev skadat, men lasten är intakt och besättningen lyckades stanna på båten och ta den till säkerhet. Och båda de här fartygen sägs ha last som är relaterad till Japan. Jag antar att det betyder att båda var på väg till Japan, men jag har inte lyckats bekräfta den uppgiften. Och en annan sak som gör att Japan är central i det här sammanhanget är att Japans ledare Shinzo Abe precis var på besök i Teheran när det här hände. Han var där som en medlare för att minska spänningar mellan Iran och USA, Iran och västvärlden. Så att mitt när Shinzo Abe är i Teheran och håller på att avsluta förhandlingarna, så eller avsluta besöket för den gången, så blir två Japan-relaterade skepp attackerade vid Hormuzsundet. Och det är väldigt svårt att tänka sig att det här är ett sammanträffande. Och japanerna har också meddelat att de gillar inte alls det här naturligtvis. De anser ju att man får försöka se det från ett japanskt perspektiv. Att det är särskilt från ett japanskt perspektiv så är det problematiskt, för att det innebär ju att Shinzo Abe, så att säga, tappar ansiktet. Det är oerhört generande för honom att hans diplomatiska resa ska undermineras på det här sättet. Så vad är det som har hänt då? Jo, USA skyller på Iran. Så det här är Iran som har attackerat de här de här skeppen och försökte sänka dem och sabotera och så vidare. Även Saudiarabien, Mohammed bin Salman stämmer in i samma sång och säger att ja, det är iranierna, de dumma iranierna. Iran förnekar och har i praktiken, jag tror inte de har sagt det med så många ord, men i praktiken har de sagt att det här är en falsk flaggattack för att sätta dit Iran och eskalera krigstrummorna som det bankas på. USA har lagt fram påstådda bevis för att det är Iran som har gjort det. Bland annat då bilder eller någon videofilm som ska ha tagits av iranska styrkor som åker fram med en mindre båt till det norska fartyget och avlägsnar en mina, en icke-exploderad mina som och åker iväg med den. Men den här historien motsades direkt av ägaren till det här fartyget, norska fartyget. För de sa att nej, det där stämmer inte. Därför att vår besättning, precis innan explosionen, så såg vår besättning ett flygande föremål som kom i hög hastighet mot båten. Så de menar på att det här var alltså en robot som kom farande över havet. Jag vet inte om man säger torped och den går ovanför vattnet. Jag antar att torped går väl under vattnet. Och annars är det en robot, en sjömålsrobot. Så att det är de säger, att det här var någonting som flög. Och nu har vi alltså även, som vi berörde, som hastighet alldeles nyss, även Japan ifrågasätter den här historien. De säger att vi kan inte svälja utan vidare det här narrativet som amerikanerna bjuder på, utan amerikanernas berättelse, den är för tunn, vi måste ha mer information. Och eftersom amerikanerna primärt säger att det måste vara Iran, för att Iran har kapaciteten att göra en sån här sak, säger Japan att ja, men det har ni också. USA har också kapaciteten, Israel har också kapaciteten att göra en sån här sak. Vilket är ett ganska tufft uttalande, visserligen från en icke-namngiven person på japanska utrikesdepartementet. Men det är ändå ganska, ganska hårt, och Japan ska ju vara en nära allierad till USA naturligtvis. Ja, hur som helst, den här situationen kringgärdas av maximal förvirring. Och det är inte utan att jag undrar om kanske det är avsikten med alltihopa, att skapa maximalt kaos och osäkerhet hos alla involverade. Eller vad tror du, Boris? Är det kanske så att Iran bestämde sig för att sabotera förhandlingarna med Japan och börja attackera japanska fartyg helt plötsligt mitt i alltihopa?
2: Nej, alltså det är oerhört svårt att tänka sig att den iranska, alltså hade det varit så att det fanns starka spänningar i den iranska ledningen, till exempel att man hade en mer uppenbart eftergiven och fredlig falang, och så hade man revolutionsgardet som vill ha ett litet krig nästan och öka spänningen, så ska man ju tänka sig att nej, men vad fan, vi spränger några båtar och saboterar arbetsbesök. Men så verkar det inte, så starka verkar inte spänningarna vara, och det innebär att det är helt kokorubbat av Iran att göra den här saken, speciellt när Japans premiärminister är på besök. Om det nu inte är så att iranierna tänker att ingen tror att vi skulle vara så tokiga så att vi gör det här. Så vi gör det och skapar maximal förvirring, och alla kommer att tänka att vi är inte tokiga nog. Så det måste vara USA, Saudiarabien eller Israel som gärna vill se en uppvärmning av konflikten.
1: Alltså en falsk flagg. De fejkar en falsk flaggattack.
2: Precis. Det är... ja.
1: Då snackar alltså, vi 3D-schack.
2: Ja, nu är det åtminstone 3D-schack. Eller så, alltså... Jag vill nog sätta en fängelsesandal på att det faktiskt är Israel.
1: Ja. Israel är ju... har ju... egentligen i alla år, i så många år, årtionden, ivrigt förespråkat, hetsat för en attack mot Iran. Och flera gånger sagt att vi vill attackera nu. Och ryktet är väl att Israel skulle ha attackerat Iran för länge sedan, om det inte vore för att USA på olika sätt lyckades övertyga dem varje gång om att hålla tillbaka och inte sätta igång det här kriget. Och det var ju bara det var bara några dagar sedan, och hela tiden regelbundet gör de sådana uttalanden från israelisk sida och säger att Iran är fullständigt opolitliga, det bästa att vi attackerar först, vi vill sluta alla deras reaktorer och urananrikningsanläggningar och så vidare. Och självklart så har de även använt det här tillfället för att göra den poängen. Så att Israel, som alltså redan pekats ut delvis av Japan som en aktör som är kapabel till det här och potentiellt har intresse, är definitivt en bra kandidat. Hur som helst så tycker jag i alla fall, trots att jag naturligtvis är ett fullständigt neutralt och objektivt nyhetsankare, så kanske det har lyst igenom lite grann redan att jag tycker att den här historien stinker. Precis som det var när det påstods att Assad hade gasat sin egen befolkning för ett år sedan. I kanske den situation då det skulle vara absolut minst opportunt och smart för honom att göra det. Och lite grann så är det med Iran, som har manövrerat desperat de senaste månaderna för att hålla fred, för att komma överens med västmakter, få till en deal som gör att de får exportera olja, eller rättare sagt att den deal som de redan har ska respekteras istället för att USA ska ställa sig och gå på toaletten på deras avtal som de ingick för här om året. Så det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig, och kanske då att någon sån här hardline-fraktion inom den iranska staten försöker trigga igång ett krig. Men jag vet inte riktigt vad de skulle vinna på ett krig. Man kan inte helt utesluta den möjligheten. Men det är ganska svårt att se vad de ska vinna på ett krig. I sådana fall skulle man se... Ja, det skulle vara om det är en uppbyggnad mot kanske en statskupp, att avsätta Hassan Rouhani och sånt där. Men frågan är om inte de kommer nog få den möjligheten oavsett, för att om de här sanktionerna går igenom, eller sanktionerna rullas ut igen till full skala, då är det ju väldigt hög sannolikhet att Rouhani ryker, för att hela han har investerat så mycket politiskt kapital i den saken. Ja.
2: Det ger sig själv. Men man får ju lätt, alltså det känns innan för när jag läser nyheterna, så har jag lätt en sån känsla av att jag är mitt inne i en Tom Clancy teknotriller. Alltså för det brukar ju standardupplägget vara att USA spänner ut sina vingar, bidrar ut vingarna lite väl mycket. Och det är just den här, och att det då skapas en naturlig motallians av forna fiender, alltså Kina, Indien, Iran och Ryssland som gaddar sig samman. Och alltså USA är just nu i den positionen, alltså det är extremt spänt med Iran. Spänningen är kvar med Kina. Och så, som inte det räckte, så ger man sig på Indien, tar bort den här statusen av extra förmånlig handelsnation. Indien svarar med sura strafftullar. Och så har man det här möjligtvis sanna nyheten om att man har gett sig på det ryska elnätet. Alltså det är lite Tom Clancy-läge. Men USA brukar alltid vinna i hans romaner. Så att,
1: ja. Jag får se hur det går med den saken i den här gången i verkligheten. En sak som man möjligen kan ha åtanke också är att Donald Trump har varit överlag en relativt fredlig president och manat till fred snarare än krig. I många krigsskådeplatser, i många situationer, men inte vad det gäller Iran. Han har varit oerhört aggressiv gentemot Iran och inte tagit några handlingsalternativ av bordet, så att säga. Och nu går USA in i en valrörelse, och åtminstone finns det en sorts konventionell visdom som säger att det är bra för en sittande amerikansk president att landet ligger i krig, ett särskilt nystartat krig, i en valrörelse. Så det kan möjligen vara så att vissa krafter i USA inte är så konfliktaverta som de borde vara, som skulle vara annars.
2: Exakt. Men en sak rent strategiskt som jag mer och mer liksom i min balkanska tröghet inte fattar, det är varför USA och i viss mån delar av västvärlden, när de ger sig in och ska maktspela i arabvärlden, alltså, eller i den muslimska världen för att vara korrekt, varför de tar ställning för sunnistaterna? Alltså, på något sätt känns det som att det vore faktiskt rationellare för västvärlden och USA att bonda med Iran än med Saudiarabien, Pakistan, oavsett vem som sitter i Gulfstaterna och så vidare, och Turkiet.
1: Ja.
2: Det är jättemärkligt.
1: Jag kan bara instämma, men jag gissar att det har någonting att göra med USAs relation till Israel och Saudiarabien.
2: Ja, men det alltså sätter USAs synpunkt och västvärlden. Så det är ändå en verkligt märklig bedömning. Alltså här har man ju stater som definitivt är faktiskt aggressiva mot väst på olika sätt. Och mot väst och som är liksom både ideologiskt och aggressiva militärt och politiska. Och men de får allt stöd och man gör allt för att liksom puckla på Iran. Det för mig är det ganska irrationellt.
1: En annan sak som jag tycker är irrationell och lite svårbegriplig, det är att om de nu ska göra såna här falsk flaggattacker, varför ser de inte till att bara investera lite mer i dem och göra dem lite snyggare? Varför är de så taffligt gjorda så att nästan vilken extern observatör som helst kan se att det är något fuffens? Varför dubblar de inte budgeten och lägger lite bättre folk på det? Och kanske, jag vet inte, kan de inte skicka in Mossad att jag vet inte, sno en riktig iransk torped och liksom fejka att de har, eller inte fejka att de har riktig iransk, jag vet inte, materiella, jag vet inte hur de ska göra, men göra det på något mer elegant sätt så att det ser lite mer trovärdigt ut. För en känsla som jag får ibland är att de orkestrerar de här sakerna så taffligt nästan för att visa oss att det är fake. Att visa oss att de kan trumma igenom sina krig och få sitt casus belli utan att ens anstränga sig.
2: Ja, alltså det där är inte det är tröga också, tänker de barnen, att det är tröga byråkratiska apparater. Så tänker de att ja, fan, det funkar med Irak. Vi hade inga bevis. Vi sa att det var så. Och då hela världen tuffar dit i en allians och bankar skiten i Irakerna. Alltså folk gör som vi säger. Men om vi ska gå in på 4D-nivån, det där du sa innan, det är också jätteintressant. Varför gör de det inte snyggare? Du kan ju också tänka tanken att Mossad faktiskt har agenter i och har infiltrerat ledande skikt av revolutionsgardet.
1: Mm.
2: Så att de faktiskt har, det revolutionsgardet har gjort attacken, men det är anstiftat av folk i israelisk sold. Och då är det ganska elegant.
1: Ja, det är sånt. En sista liten spaning. Jag såg i förbifarten tidigare idag att Donald Trump har varit ute och sagt någonting om 9-11, 11 september-attentaten. Och jag har inte framför mig, men han sa någonting i stil med jag vet vem som gjorde det, vi vet vem som gjorde det, och det var inte Irak.
2: Aha.
1: Vilket är ett märkligt uttalande, va? För att dels vad är det för ny information som har kommit fram och varför. Men också uttalande att det inte var Irak som gjorde 9-11, vilket känns som en non-sequitur. Det är väl ingen som har sagt någonsin att Irak låg bakom det attentatet. Men å andra sidan, om man bara smakar på den formuleringen, det var inte Irak, utan kanske var det snarare istället. Ja, jag vet inte vart den är på väg med det där. Det skulle vara ganska halsbrytande om de kom ut och försökte pinna 9-11 på Iran. För jag tror inte han var på väg att säga att det är Saudiarabien. Det är de nog inte redo att göra.
2: Nej.
1: Av geopolitiska skäl, även om de vet att det var så.
2: Det var lite ström, ja.
1: Den som lever får se, om inte atombomberna har börjat hagla innan nästa vecka, så får vi återkomma till det här i nästa sändning.
0: Radio Bubbla.
3: George Friedman, kris i italienska bankväsendet, nära förestående, drivs av mängder obetalda lån, kan starta dominoeffekt i globala ekonomin. Och det här är nyhet som vi har på mer än en del av Bubblasidan idag, även i Europaavdelningen. Så har vi en artikel om att Italiens banksektor har 360 miljarder euro i riskfyllda skulder. Statligt räddningspaket övervägs. Och det är en situation som har varit på gång väldigt länge. Egentligen har man vetat att det här är på gång ända sedan den stora finanskrisen 2008 och framåt. Då hade man stor kris i det europeiska bankväsendet. Och man gjorde också ett antal ganska dramatiska åtgärder. Man hade såna här så kallade bailouts. Man hade bailouts där man då från statens sida gick in och räddade banker med skattepengar. För att undvika svallvågseffekterna om de hade gått i konkurs. Och det gjorde man i Storbritannien, i Spanien, Irland, flera andra länder. Så gjorde man såna här bailouts. Man gjorde också bail-ins, som det kallas ibland, på Cypern och andra ställen. Det vill säga man tvingade bankerna, de som äger bankerna eller de som har sina pengar för banker att betala. Men i Italien så gjorde man inte det här. Där sköt man det på framtiden, kan man säga. Och man hade inte några bailouts, och istället så har man haft problem i Italien som har ackumulerats i rask takt. Nu så börjar det närma sig en gräns i Italien, då man förmodligen inte kan hålla det här systemet uppe längre. För man har alltså hundratals miljoner euro i riskfyllda skulder. Och det betyder i praktiken är, enkelt uttryckt, att man har lånat ut en massa pengar och man vet nu att man inte kommer att få tillbaka de här pengarna. Det är dåliga lån som aldrig kommer att betalas tillbaka. Och det man har gjort i hög utsträckning, det är att man har bokfört de här lånen som riskfyllda lån. Riskfyllda lån där det är stor sannolikhet att man inte kommer att få tillbaka pengarna. I själva verket så vet alla att sannolikheten att man får tillbaka pengarna är noll. Så att de borde i själva verket bokföras som, de borde skrivas av som totala förlustaffärer. Snarare än att man låtsas som att man eventuellt kommer att ta igen en del av de här pengarna. Och det här gäller, det kan gälla ungefär 17% av alla italienska lån. 17% av pengarna kommer inte komma tillbaks. Och det kommer förr eller senare leda till en enorm kris.
4: Ja, därför att det finns inga uppenbara lösningar på den här krisen. Alltså det, hur man än vrider och vänder på det, och som det också framgår i artikeln, så finns det ingen smidig väg ur det hela. Systemet är kört i botten. Folk kommer att få lida.
3: Geopolitical Futures, som naturligtvis är George Friedmans nya geopolitiska analysinstitut, de gjorde sin prognos för 2016. I december 2015 släppte de sin prognos för 2016, och där skrev de att bankkrisen i Italien kommer att bli en av de dominerande händelserna under 2016.

0: att det kan vara mellan 3 och 6 månader kvar nu innan det smäller i Italien. Så att sent 2016 eller tidigt 2017 så kan man vänta sig att en ny sån här kris triggas i Europa ungefär som 2008. Och någonting som talar för det extra mycket är att det kommer vara svårare den här gången att få till exempel bailouts. Av olika politiska skäl så finns det mycket mer låsning nu. Och Tyskland till exempel, det är osannolikt att Tyskland kommer gå med på en bailout av italienska banker. Så det här kan vara en värre kris än 2008 och det här kan vara the big one helt enkelt.
1: Och bail-in är ju lika svårt, alltså att genomföra en bail-in på Cypern, det är en sak med de gränser de hade därför. Men att genomföra den i Italien, den mängd, vilket innebär att man kommer att beröva mängder av småsparare och småföretags fåmansföretagare, alltså deras ekonomiska bas, det kommer att störta den italienska ekonomin i ett svart hål. Och att det här sprider sig ut i Europa, därför att man har ju faktiskt lyckats paketera och sälja vidare en del av de här lånen, så att det sitter ett antal andra europeiska banker nu med fast med fingret i den här syltburken som inte var en syltburk. Och vi ska faktiskt inte i sammanhanget inte glömma bort Sverige, att vi måste bara sluta tro på banker som säkra ställen för våra pengar på. För att det är ju bara 2 veckor sedan det avslöjades att Nordea har ju precis samma problem. Det är bara osäkert hur många 100 miljarder de har i dåliga fordringar, och att ingen skulle nu bli förvånad om de går ut och gör en ny emission och försöker få in kanske 80 miljarder kronor. Så att lita inte på bankerna. Den kommande tiden så är det väldigt osäkra ställen att ha sina pengar på.
0: Omkring 250 präster från 50 länder deltar i Vatikanens årliga kurs om exorcism som behandlar teologiska och psykologiska bakgrunden till praktiken. Ökad efterfrågan bland katoliker i flera delar av världen. Ja, rekordsiffror rapporteras från världens största exorcistseminarium. Det är knepigt där, de kallar inte för exorcismutbildning. Jag vet inte riktigt, de säger inte kurs, står i artikeln, men de vill inte kalla det för kurs eller utbildning, därför att formellt sett är det bara en biskop som kan ge en präst möjlighet att genomföra exorcismer. Det här seminariet riktar sig dels till präster som vill genomföra formella exorcismer och dels till lekmän som ägnar sig åt en lekmannavariant, befrielseböner för besatta. Men det är i alla fall en stor händelse inom exorcismvärlden. Och som vi har pratat om flera gånger under hela Radio Bubblas historia, så ökar efterfrågan på exorcismer stadigt. Vi får fler och fler rapporter om demonisk besättning.
1: Mm.
0: Och kyrkan tar det här på större och större allvar. Exorcismerna hade en svacka, en period, då det nästan såg ut som att de var på väg att gå lite i tiderna i vissa delar av världen. Medan nu är de på stadig frammarsch överallt, och det är brist på exorcister, och det är också därför det är så stor efterfrågan på utbildning i exorcism som den här kursen är ett exempel på. Och det finns ju flera skäl till det här som jag tycker är väldigt intressanta att titta på. Ett skäl, lite paradoxalt, för ett skäl till att exorcismerna ökar i efterfrågan ökar, det är att kristendomen på vissa sätt är på tillbakagång. Och i kristendomens spår så kommer, ja, det man tänker på från det hållet kanske som vidskeplighet. Kanske folk istället för att gå i kyrkan, kanske de experimenterar med tarotkort eller olika typer av mer oorganiserad besvärjelsekonst. Och det blir någonting som kyrkan i förlängningen behöver hantera med exorcismer. För det släpper fram olika typer av onda entiteter och sånt där. Men det finns också en motsatt trend som leder till behov av mer exorcismer, som handlar om kristendomens expansion. Och det är ju att kristendomen i allmänhet och katolicismen i synnerhet

0: växer väldigt mycket i utvecklingsländer. Och katolicismen får mer och mer en tyngdpunkt geografiskt i Afrika.
1: Mm.
0: Och kristendomens tillväxt i Afrika gör att afrikansk traditionell häxkonst är ett växande problem för präster. Och det här återspeglas också i den här konferensen. För att första gången så kommer man nu ha en särskild avdelning av kursen om just afrikansk häxkonst. Och det är också någonting som vi har pratat om tidigare. Till exempel att om man har de här bekymren med kidnappningar, till exempel kidnappningar av barn för rituella offer, och vissa grupper är ännu mer utsatta, till exempel personer med albinism. Och jag läste en rapport, inte från den här artikeln, jag läste en annan rapport från konferensen. Där det var en, jag tror det var en indisk präst som var verksam i Dubai, som ställde en intressant fråga. Han sa att det är fler och fler muslimer som kommer till honom och ber om hjälp med att motverka svart magi. Och då, frågan var då liksom, kan jag som katolsk präst hjälpa även icke-katoliker? Och en av de främsta exorcisterna i världen, kardinal Ernest Simoni, en välkänd exorcist från Albanien, ledande auktoritet, och han sa att exorcism är till för alla människor oavsett religion. Så att katolicismen kraftsamlar för att ta sig an det här problemet med liksom häxkonster och svart magi som finns utanför kristendomen men som man kommer i kontakt med allt eftersom man expanderar till nya marknader, om man så vill. Så att, men inte minst, och det är ett problem också i södra Afrika, så har man problemet att vissa präster också, det här är väl komplicerat då, men präster har ibland sidouppdrag som häxdoktorer.
1: Mm.
0: Så att för att liksom kunna jobba med lokalbefolkningen och sprida den kristna idén, så behöver man också jobba som häxdoktor eller spåman eller helbrägdagörare enligt mer lokal tradition. Och biskoparna i Sydafrika har utfärdat en särskild varning till prästerna och sagt att de får inte syssla med sånt. Men det är inte riktigt så enkelt. Det är en komplicerad, ett komplicerat möte mellan katolicism och juju, det afrikansk häxkonst som är på gång.
1: Ja, det där är väldigt intressant alltså. Men egentligen så är det ju ingenting nytt alltså, utan det där har ju alltid funnits i den katolska kyrkans verksamhet, alltså möte med, vad ska vi säga, naturreligion, vardagsmagi och vad man enkelt uttryck kallar vidskepelser, och har alltid funnits i Europa, alltså även i så kallad modern tid så har det varit ett inslag i verksamheten. Alltså framförallt då förstås i södra Europa, där den katolska kyrkan står stark, där byprästerna liksom faktiskt än idag lever sida vid sida med kloka gummor och andra som för gammal kunskap vidare. Så att i sig är det där ingenting nytt alltså, men det som du säger, alltså det börjar bli mer synligt nu och centraliserat och inte bara en del av den enskilda byprästens vardag. Och man kanske kan se det här som en av de här, som säger, kraftsamlingarna och ett sätt att göra kyrkan faktiskt mer aktuell i folks vardag, fast det kanske är uppe i Norden inte kan ses som folks vardag. Men söder om Hamburg så är det faktiskt det, i mindre samhällen. Men det ska också bli intressant att se hur din och min favoritpåve här, vad ska jag kalla honom, favoritförtalsobjekt, hanterar detta. Han har ju faktiskt släppt luftballongen nu om att helvetet inte finns. Och det är inte lite svårt att tänka sig onda krafter utan någon slags hemvist?
0: Jag är inte så säker på det. Jag tror inte att påven är lika benägen faktiskt att ge upp om demoner och behovet av exorcism. Jag tror att det passar bättre in i hans världsbild. Det är spekulativt. Vad vet jag om hans sjuka inre, men jag tror inte det. Jag tror inte de sakerna hänger ihop. Och delvis tror jag att det har att göra med en sorts ja, man kan säga en sorts en relativistisk inställning. För att, vad ska man säga, ja, det är lite grann problemet då när kyrkan konfronteras med till exempel ja, häxkonst, som du säger, det är något som har funnits historiskt även i Europa, att man har haft den här en interaktion med de fenomenen. Men kanske kan man säga att över tid så har det liksom lite grann glidit bort från centrum av uppmärksamhet, och man har slutat ta problemen på tillräckligt stor allvar. Och det som händer nu är att man återvänder till att ta dem på allvar. Och det här är ett problem som man pratar om bland annat på den här konferensen, att man säger att vi sätter oss i klistret om vi avfärdar häxkonst till exempel som vidskepelse. Om vi säger att det här är liksom humbug, det har ingen särskild makt och så vidare. Om man lägger an ett sånt liksom modernistiskt, rationalistiskt synsätt, då kommer man underskatta problemen. Och därför är liksom en av utmaningarna här är att prästerna måste sätta sig in i andra kulturers andlighet, och så målet då är att de ska inse att de faktiskt har de verktyg som krävs för att motarbeta och reversera den andliga förstörelsen som häxkonterna för med sig. Men vägen dit handlar mycket om att ta på allvar de andra kulturerna och de andra andliga traditionerna, och inse att det de pratar om där, deras besvärjelser och demoner och så vidare, är verkliga. Och har de verkar med en riktig kraft. Och det här tror jag är en riktning som är intressant för en påve Franciscus att utforska. Av samma skäl som man väldigt gärna vill ha såna här religionsöverskridande samarbeten och öppna upp mot islam till exempel, och visa på likheter mellan kristendom och islam, och säga att islam är värdefullt och Mohammed kanske var lite en intressant profet. Man ser de här tendenserna hela tiden. Och även på Franciscus är naturligtvis väldigt, väldigt intresserad av att föra allt annat utom kristendom till människors uppmärksamhet. Så att jag tror att bland annat därför så är det här någonting som harmonierar med hans sinistra agendor. På ett paradoxalt sätt, för att det ändå också är en traditionell, det är en traditionell del av kristendomen som jag tror passar honom bättre än helvetet, som är en mer exklusivt kristen idé.
1: Jag förstår precis vad du menar. Du löser upp en liten knut där faktiskt, som jag har grubblat på. Han har helt enkelt ett extremt praktiskt politiskt synsätt på detta, att exorcismgrenen och exorcismverksamhet i katolska kyrkan kan bidra till att stärka liksom kyrkan, så hans personliga makt. Och man kan ju också tänka sig att och det krävs liksom ingen inre doktrinlogik, för den har lämnat för ett bra tag sedan. Och då kan man ju också tänka sig att vi ser en exorcismmanual 2.0, där man liksom talar om att icke lämpliga ståndpunkter kan betraktas som att man är besatt, alltså så att du får se upp där på Malta, alltså så att inte någon katolsk pater knackar på dörren och vill liksom exorcera dig från dina demonbesatta uppfattningar. Det kan bli nästa steg.
0: Vilka uppfattningar skulle det vara? Jag är ganska väl anpassad värderingsmässigt till det samhälle som jag lever i.
1: Oh ja, men inte till Franciscus uppfattningar kanske.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att det är mer... Det är mer traditionella krafter som håller makten på Malta. Vi får se hur det blir med den saken.
2: Radio Bubbla.
3: Asimol.
4: Stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Asimol.
4: Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Asimol.
4: Stimulus.
5: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Asimol.
4: Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
3: Asimol.
4: Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
3: Asimol.
4: Stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Asimol.
4: Stimulus.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Den största politiska nyheten i världen under 2023, enligt min mening, det var inte Donald Trump och USA och allt det där, utan det var det som hände i Argentina när den skogsvilde, faktiskt smått galne, förmodligen liksom, genuint galne libertarianen, anarkokapitalisten Javier Milei kom från ingenstans och blev landets president. Och det som har hänt i Argentina är, det är enormt intressant i mina ögon. Och det är väldigt unikt. Det är någonting som vi aldrig har sett förut. Vi har såklart sett många exempel på hur libertarianska idéer har letat sig in i moderna politiska skeenden. Men vi har aldrig tidigare sett en politisk ledare ta makten i ett land och på ideologisk grund driva igenom en renodlad libertariansk reformagenda på alla fronter i politiken. Vi har aldrig ens varit i närheten av något sånt. Alltså, det som händer i Argentina nu, det är något helt annat än till exempel här liberaliseringsvågorna på 80-talet och 90-talet som man pratar om ibland. Är att man pratar om det här nyliberala experimentet med skattesänkningar, avregleringar, privatiseringar. Så vänstern vill i alla fall få oss att tro att det var en stor nyliberal revolution. Men det var en väldigt, väldigt, väldigt marginell sak. Alltså som libertarian så kunde man för all del liksom nicka och hålla med om en hel del saker som gjordes. Det är bra att de sänker skatten lite grann, fast de sänkte inte så mycket och de avreglerade lite grann men ganska selektivt. Men framförallt så gjordes alla de där sakerna av människor som absolut inte var libertarianer eller ens nyliberaler. Och det mesta de gjorde var totalt uppåt väggarna. Precis som alla andra politiker. Så Margaret Thatcher och Ronald Reagan och så här som man brukar nämna. Eller ja, Anne Wibble. Boris Jeltsin. De hade vissa nyliberala influenser. Men de var absolut inte libertarianer. Det fanns absolut ingen ideologisk agenda på det sättet. Men det vi får se nu, det är något så unikt och så festligt och framförallt så extremt oväntat som ett totalt libertarianskt program som drivs av en person som är så ideologiskt medveten att han kan dra korrekta libertarianska slutsatser på område efter område efter område. Och hittills så har allting Milei har gjort har varit klockrent. Och han har lanserat många fler reformer på många fler områden än jag någonsin hade förväntat mig. Alltså jag hade inte ens kunnat fantisera ärligt talat om att vi skulle få en så radikal och omfattande agenda. För det är inte bara liksom dollariseringen och det är inte bara liksom reformering av statsapparaten, skattesänkningar, privatiseringar, allt det där var ganska förväntat. Utan det är liksom hardcore libertarianska reformer över hela brädet. Han har till och med lagt fram så radikala omstöpningar av hela politikområdena som jag knappt ens har tänkt på. Och som jag aldrig hade gissat skulle hamna i fokus för ett politiskt projekt i min livstid. Så ett exempel, bara ta ett ur högen för det finns så många. Ett exempel är ett initiativ som han har tagit som kallas för Open Skies eller något sånt där. Som är en total avreglering av flygindustrin i Argentina. Så att han river upp då alla regleringar kring hur flygbolag får verka i Argentina. Till exempel att utländska flygbolag får numera erbjuda eller får det inom kort att erbjuda inrikesflyg. Och man river upp alla begränsningar för hur många flighter som får finnas per rutt. Fritt fram för fri konkurrens. Man avskaffar prisregleringar. Tydligen så finns en del prisgolv, minimipriser i flygindustrin, lagstadgade i Argentina. Så att det finns flygbolag som vill erbjuda billigare biljetter. Men som inte får göra det på grund av prisregleringarna. Så det ska bli väldigt spännande att se. Hur ser en fri flygmarknad ut? Alltså, en massivt avreglerad flygmarknad, vilken grej. Och det är liksom bara en bonus. Det är ett litet körsbär ovanpå allt annat i Javier Mileis projekt. Och det finns många såna här exempel. Ja. Boris, jag är rätt säker på att det Milei gör är unikt i modern tid. Och jag funderar på om det också är unikt i världshistorien. Har någon ledare någonsin genomfört eller försökt genomföra en så enormt ambitiös avveckling av en stat? Att det finns många exempel på att stater har kollapsat på grund av inre yttre omständigheter. Men finns det några exempel på att stater har avvecklat sig själva eller har decimerat sig själva ner till en bråkdel av sin tidigare storlek? Och är inte det fantastiskt? Oavsett om det hänt förut, vilket det har inte hänt så vitt jag vet, men det är fantastiskt att få uppleva en sån sak, eller åtminstone få uppleva att någon försöker göra det.
1: Ja, nej men alltså visst har stater decimerats och kollapsat, men inte på det här medvetna sättet som vi ser nu. Han angriper verkligen draken. Men det som gör mig faktiskt mest fascinerad med honom, för man kunde ha tänkt sig, man kan ju mycket väl föreställa sig att genom någon slags historisk udda grej så skulle det dyka upp en libertarian som får makten i ett land, president eller premiärminister. Det skulle väl kunna hända, en riktig libertarian. Men att det är en libertarian med känsla för makt och maktspel, det hade jag inte kunnat föreställa mig. Jag hade liksom kunnat tänka mig någon som liksom lite drömmande satt där och vi borde göra så här kanske. Det som fascinerar mig mer än idéerna faktiskt, det är ju hans förmåga att hantera liksom det här som sker i de bakre rummen. För att det var ju inte så att han, det var inte en våg av folklig entusiasm som gav honom 56% i sig. Väldigt många procent kom ju av hans kohandel med de konservativa. Och det innebar ju att han också fick ge tunga ministerposter åt två konservativa personer som han liksom verkligen hade hatat genom hela sin kampanj och angripit. Caputo som blev finansminister. Och som faktiskt Milei tidigare sagt var ansvarig för att satt Argentina i skiten. Och så Bullrich som blev säkerhetsminister. Alltså dessa härlig maktspelargrej. Jag vill genomföra ett libertarianskt program. Fan ska jag få makten? Ja, jag får sälja två ministerposter till de konservativa då. Och ta risk, han är en gambler. Han vågar göra detta. Och det fanns ju röster som sa att ja, det här, nu har han bara sälja ut sin själ. Men som du säger, han laddade ju på fler punkter än han hade sagt innan. Och uppenbart är att de går i hans ledband alltså. Och att det är en manöver som också har i princip sprängt det konservativa partiet. Och så där kommer han att hoppa från tuva till tuva och manövrera för att nå sina mål. Han fick makten genom att manövrera. Och han utövar makten genom att manövrera. Och det är det som gör att många människor reagerar så här att fan, får inte kompromissa på det här sättet. Jag vet, vad gör du för något? Jag menar, även de som är sympatiskt inställda i Sverige kan bli förvirrade. Men så ser maktutövande ut liksom. Kompromisser, falskspel, dolk i ryggen då och då på folk. Det enda sättet.
0: Det är också uppfriskande tycker jag att han, det visade sig, det var ju mycket snack om att om det kommer bli protester, folk kommer gå ut på gatorna, det är så det går till i Argentina. Alla de här mäktiga organisationerna, de kommer stoppa det här på gatorna och de har förlorat i valet. Men Milei, han var iskall och stenhård. Han bara la fram ett stort paket med stenhårda, där vi tar bort alla regler om hur polisen får bete sig. Ut med dem och liksom gjorde klart liksom att ni kommer få väldigt mycket stryk av polisen om ni går ut på gatorna. Och det blev liksom nästan ingenting. Det blev bara en fjutt av de här protesterna. Så det är även sådana saker. Alltså, jag menar, Milei som maktspelare, precis det du säger. Han är en skicklig maktspelare över hela brädet. Och det är liksom, man, det är ju Det händer ju inte så ofta, det händer ju bara några enstaka gånger per generation att en sån riktigt skicklig maktspelare tar över i ett land och börjar göra intressanta saker. Men att vår bisarra liksom ideologiska strömning är libertarianismen, att libertarianismen skulle få liksom den skickligaste, mest intressanta maktspelaren på ett årtionde är enormt osannolikt. Och det i sig det är liksom lika osannolikt som att det överhuvudtaget blir någon sorts libertariansk reform, även om jag antar att det ena är en konsekvens av det andra. Och vi hade de här farhågorna eller tankarna, så menar han allvar? Kommer han göra det på riktigt? Kommer det bli en mer så här Donald Trump-situation? Men vid det här laget, vi kan vara helt säkra på att han menar allvar. Han kommer göra det här på riktigt, han kommer löpa linan ut. Någon kanske stoppar honom, men om ingen stoppar honom, om han faktiskt lyckas driva igenom den här agendan, då kommer vi faktiskt få bevittna en libertariansk revolution. Och jag kan knappt bärga mig, jag blir helt fnissig när jag tänker på det, för att jag tror att i sådana fall så kommer det hända fantastiska saker. Som libertarian så är jag övertygad givetvis om att det har väldigt positiva konsekvenser att genomföra libertariansk politik. Och Det har såklart testats förut på olika sätt. Libertarianismen har enligt min mening ett ganska bra track record empiriskt. Libertarianismen har inget skämmas för på det sättet. Och vi har ingen skäl att säga så att ja, den sanna libertarianismen har aldrig testats på riktigt. Det där var inte riktigt libertarianism. Jag skulle snarare säga att libertarianismen har testat liksom tusentals gånger och i nästan samtliga fall så har det blivit fantastiskt bra utfall. Det är bara att man alltid testar liksom en mikrodos av libertarianism, applicerar på en liten pytteliten del av statsapparaten och sen lämnar man allting annat som det var. Men vi har aldrig sett libertarianska reformer på mycket bredare front. Och om det är det som händer i Argentina nu, jag tror att det kommer leda till en verkligen en ny vår för Argentina, en ny guldålder. Det kommer bli som det ekonomiska miraklet i Chile, fast på massor med steroider. Det kommer bli mycket större. Det kommer bli som Singapore och Hongkong, men i ett riktigt land, ett helt riktigt land med riktiga människor, inte bara massa asiater. Så jag är också väldigt ja, det är en av mina gladaste prognoser för 2024, något som jag är väldigt optimistisk inför, att vi kommer att få bevittna en libertariansk revolution, och jag tror att det kommer få fantastiskt positiva konsekvenser. Och det vore konstigt om det inte fick konsekvenser för resten av världen också. Alltså, kanske inte under 2024, men under åren som följer så tror jag att vi kan få se libertarianska revolutioner i fler länder. Att fler bara säger så att ah, men, vi vill också ha det där som de gjorde i Argentina. De bara vände upp och ner på allting, klippte ner staten och bara tog sig ur alla sina problem med ett Alexanderhugg, för att de såg att det var den här förvuxna statsapparaten som var problemet. Och det är inte att man ska lappa och laga putsa på det, man ska bara lägga ner hela skiten alltihop på en gång, och sen så tar man lite smärta när man rycker av plåstret, men sen så får man en reboot av hela ekonomin och hela landet. Det skulle kunna bli en trend. Det skulle vara en ganska intressant global trend för åren som kommer.
1: Nu snackar vi positiva tankar. Alltså, det vore ju underbart, men jag tror att lite grann är det också en fråga om att Latinamerika, som jag själv nästan rankade som Afrika tidigare. Men de har ju en sak som gör att sådana under kan inträffa. Och det är ju machismen och ledarkulten. Mm. Och det har vi ju inte kvar längre i Europa, tyvärr, på samma sätt. Och allt det vi kan betrakta som tokigt liksom hos Javé, att grovhångla på nyårskvällen med någon strippa och sådär. Det funkar. Det är liksom, och en massa andra saker. Och den starke ledaren som liksom bara svingar sin sabel, i det här fallet en motorsåg. Det är så här en arketyp, så där ser en ledare ut för latinamerikaner, även för dumma latinamerikaner. Fidel Castro är ett bra exempel, alltså de är lite större än livet. De vet allt, de kan allt och de leder. Det vore en dröm om det uppstod sådana i västvärlden. Låt oss hoppas.
0: Jag noterar att du förelämpar Javier Milleis flickvän, kallar henne för en strippa. Jag tror att hon är någon sorts etablerad skådespelare, en hyllad komiker.
1: Ja, bara hans flickvän.
0: Hon kan imitera mer än 200 olika kända personer, så att man tror att det är de som pratar och allting. Ja, du trodde det var hans syster som han hånglade med?
1: Nej. Det var fan, ja. Då kan jag låta henne busringa till olika ledare och skapa kaos.
0: Hon kanske var en del av de här maktförhandlingarna inför regeringsbildningen. Hon kanske var som en nyckelresurs. Hon lurade brallorna av dem med sin imitationskonst. Ja, förlåt. Jag bara beundrar ditt mod att förlämpa den stora ledarens kvinna där. Vi ska komma tillbaka till Milei och hans kvinnor, framförallt hans syster. Det där är superintressant. Vi har en länk om det, tror jag, på Bubbla, och vi ska prata om det förmodligen om en vecka. Jag vill gärna återvända till det. Mm. Men vi ska försöka lyfta perspektivet igen, för att vi pratar om lite årsöverblick och världen och sånt där. Det finns en annan ledare i världen som känns jämför, den enda andra ledaren som känns jämförbar med Milei är Nayib Bukele i El Salvador. Och han är kanske inte lika programmatisk libertarian. Jag tror att han är någon sorts libertarian. Han driver en höger libertariansk politik, men han är inte en sån programmatisk liksom arachnokapitalist som Javier Milei. Men han har uppnått fantastiska resultat. Han har kommit längre än Milei i sitt projekt. Framförallt i det att han har krossat de kriminella gängen, fått ner antal mord och andra brott till nivåer som ingen trodde var möjliga innan han satt igång. Och han är ung, karismatisk, extremt populär, väljarstöd på mer än 90%. Så han kommer bli återvald nu i februari och fortsätta det här fantastiska projektet i El Salvador. Han får egentligen inte ställa upp i valet 2024. Han måste vänta en mandatperiod, sen får han kandidera igen. Men han skiter i det. Han har 90% stöd och han kör på utan att pausa. Så jag är också väldigt intresserad av och väldigt optimistisk över honom också. Och det här tycker jag är intressant. Jag vet inte om det finns något där, men alltså Bukele och Milei, El Salvador och Argentina, det är där det händer just nu. Det är de som visar vägen politiskt, visar vad som är möjligt. Det är där den bästa politiska inspirationen kommer ifrån. Och det är intressant dels att det är den amerikanska kontinenten som visar vägen just nu. Och två spansktalande länder. Det känns väldigt konstigt för mig som är, och det är som du säger Boris, att det är som Argentina är som Afrika. Jag är väldigt rasistisk mot alla spansktalande folk och intresserar mig oerhört lite för liksom den latinska delen av världen. Men jag har nästan börjat omvärdera den ståndpunkten nu. Och sen i Nordamerika så har vi också en sorts revolution på sätt och vis som är pågående. Den kom av sig, nu börjar igen. En brytningstid, ett stort vägval i presidentvalet nästa år kan få dramatiska konsekvenser om Trump kommer tillbaka. Så att vi har Bukele i Centralamerika, Milei i Sydamerika och Trump i Nordamerika med lite god vilja.
1: Mm.
0: Så det är som hela den nya världen har intressanta politiska utvecklingar nu. Men medan resten av världen i jämförelse åtminstone står och stampar. Vad tänker du om den här saken, Boris? Finns det något intressant här vad det gäller Amerika som frontlinje för politiken just nu? Eller är det bara ett sammanträffande?
1: Ja, så här. Jag tror att det finns alltså vissa saker i den latinamerikanska kulturen som faktiskt gör att nationer där kan resa sig. Just det här med ledaridealet och bara någon har modet. Det har ju hänt ett antal gånger genom deras historia trots allt. Trots att det är ofta så vederstyggliga länder som Brasilien. Och där kan du, alltså man ser ju det när de löser sig från det spanska imperiet. Det börjar med en person, Bolivar, som sen på två år så har det uppstått fyra Bolivar-figurer och liksom de spanska och portugisiska imperierna kollapsar. Och den där traditionen lever ju faktiskt fortfarande när väl en ledare uppenbarar sig. Så att i Latinamerika tror jag definitivt Bukele och Milei kan bli exempel på att man ska våga göra sådana saker. Deras norra granne ser jag inget hopp för alltså. Det är en dömd kontinent, Nordamerika. Jag ser inga ljuspunkter där. Jag kan inte föreställa mig någon gripa makten som är av den här kalibern som Milei. Eller ens en kvarts Milei faktiskt.
0: Vänta bara, Boris, till 2028. Då kommer Eric Prince och tar över i USA. Uppbackad av sin egen Blackwater-armé. Då ska du få se på andra buller.
1: Ja, du har ju lovat det där länge. Okej, jag väntar till 2028.
0: Ja, tills dess så får vi glädjas. Definitivt kommer jag glädjas nästa år åt det som händer i El Salvador och framförallt Argentina som jag följer med stort intresse. Ja, en av många glada optimistiska utblickar som jag gör över det förra året och nästa. Ja, 2023. Det kändes på många sätt, tycker jag, som ett mellanår. Inte ett av de stora i sig betydelsefulla åren, utan ett år av förberedelser, ett år av uppbyggnad. På många sätt var 2023 ett år som hela tiden pekade framåt mot nästa år. Och det är 2024 som allt det ska hända, som har fått sin upprinnelse 2023. Så Så det mest uppenbara exemplet är kanske presidentvalet i USA. Primärvalet började förra året. Stora intressanta kontroverser. Det faktiska valet är slutet av det nya året. Och det var förra året som Elon Musk omvandlade Twitter till X. Det är under det nya året som X för första gången kommer i fullt spel. Särskilt under presidentvalet då, men även då på oräkneliga andra arenor världen över. I svensk politik så har 2023 handlat om förberedelser. Ny regering som har en ny politik, men den träder inte i kraft förrän ungefär nu i början av det nya året. Så att det är 2024 ser upp till bevis, till exempel vad det gäller att äntligen strypa massinvandringen. Javier Milei kom från ingenstans, blev Argentinas ledare 2023. Det är under 2024 som vi får se om han lyckas med sitt projekt. Och ett år från nu kommer vi veta om hans projekt är en succé eller inte. Och vi i Bubblasfären ägnade 2023 åt omorganisering, omgruppering, återlansering. Under 2024 så rullar vi ut våra nya projekt, våra nygamla projekt kanske man ska säga. Och det kommer förhoppningsvis märkas på alla möjliga intressanta sätt. Så det är mitt försök att sammanfatta 2023. Under 2023 så byggde vi upp, under 2024 så skrider vi till verket. Från uppladdning till urladdning. På gott och på ont. Men mest på gott tror jag. För jag känner mig optimistisk. Mer optimistisk än på länge. Vilket säkert märks. Jag hoppas att det märks. Men jag tror att det blir ett intensivt och omtumlande år. Ett dynamiskt och chockerande år. Och ett år av skapande förstörelse. Och ett år av många nya insikter. Det är jag säker på. Om ett år, när vi sammanfattar 2024, så kommer vi vara mycket klokare och ha en ännu klarare blick för framtiden än vi har nu.
1: Amen.
2: Radio Bubbla. Jared Kushner gör i tysthet framsteg med sin fredsplan för Mellanöstern, försöker forcera palestinierna till förhandlingsbordet genom att först samla alla sunnimuslimska länder, nära relation till Saudiarabien, nyckelkomponent. Den här artikeln tyckte jag var spännande att läsa. Det här är en sån här en kolumn, en opinionsartikel egentligen, som kanske egentligen ska ligga i opinionsavdelningen. Men hur som helst så tycker jag det är intressant, för att jag är ju en av många personer som har avfärdat Jared Kushner. Ganska summariskt faktiskt. Det finns ju den här föreställningen, jag vet inte ens om det bekräftar att det är sant eller om det är officiellt, men det finns i alla fall en föreställning om att Jared Kushner, alltså Donald Trumps svärson som är gift med Ivanka Trump och är också jobbar på Vita huset som någon typ av rådgivare, att han har ett särskilt uppdrag, en särskild mission att mäkla fred mellan Israel och Palestina, att han ska ta sig an det här uppdraget som, ja, enkelt uttryckt, alla amerikanska presidenter sedan Israel skapades har försökt ta sig an. Och alla vill gå till historien som den som löste den här konflikten och skapade någon sorts varaktig fredsavtal. Och jag är inte ensam om det, jag sagt att Jared Kushner har sämre förutsättningar än många som har prövat tidigare. Och det finns inget... Det är ingen skäl att tro egentligen att han ska lyckas där bättre människor har misslyckats. Därför tyckte jag att den här artikeln var spännande, för att den ger ett annat perspektiv. För här har vi då Bloombergs kolumnist Noah Feldman som menar på att i tysthet bakom kulisserna så går det ganska bra för Jared Kushner och hans planer för Mellanöstern. Trots då att han blev lite förödmjukad nyligen när han blev av med sin security clearance. Han får inte längre läsa det som är top secret. Alltså han får inte läsa till exempel presidentens dagliga briefing om säkerhetspolitiska frågor och sånt där, för att han är inte tillräckligt tillförlitlig av något skäl, tycker Secret Service eller vem det nu som gör den här bedömningen, någon amerikansk underrättelsegrupp. Men det är också så att andra saker som händer är tydligen en viktig del av Kushners Mellanösternplan. Till exempel då den här otroligt blomstrande relationen som vi ser nu mellan Trump-administrationen och Saudiarabien. Och mer specifikt då det nya styret i Saudiarabien under Mohammed bin Salman, som har genomfört någonting i stil med en kupp, tagit över Saudiarabien. Och nu verkar vara på väg att med Trumps goda minne göra om det saudiarabiska systemet ganska dramatiskt från en sorts maktdelningstänk där en mängd olika prinsar delar på makten och liksom har en sorts maktbalans till ett mer centraliserat system där man har mer av en riktig kung som har mycket makt. Och det här är en del då av den här strategin på följande sätt enligt den här Bloomberg-kolumnen. Målet är i slutändan att få israelerna och palestinierna till förhandlingsbordet och komma till någon typ av överenskommelse som är så pass stabil att de kan leva med den och den kan implementeras och omvärlden kan så att säga hålla dem till den överenskommelsen och säga att nu har vi kommit överens en gång för alla. Men det Kushner gör det är att han börjar inte i den änden. Han börjar inte med Israel och Palestina utan han börjar med att samla in alla andra länderna. Så att det han jobbar på förbilt är att skapa en sorts koalition av alla sunni-muslimska länder i Mellanöstern. Och delvis genom att anspela på deras gemensamma fientlighet till det shia-muslimska Iran så försöker han få alla dem till förhandlingsbordet och få dem att få samsyn. Och en nyckelmoment här är just Saudiarabien. Genom att odla väldigt nära goda relationer med Saudiarabien så vill man få dem att i sin tur öva inflytande på Gulfstaterna som de har nära relationer till. Och på det här sättet så ska man forcera palestinierna och komma till förhandlingsbordet för att alla deras allierade, alla de andra arabländerna sitter redan där vid förhandlingsbordet och väntar och då blir det så att säga orimligt för palestinierna att inte komma. Därför att det absolut sämsta tänkbara scenariot för palestinierna det är att arabländerna kommer till en överenskommelse med Israel som alltså med eller utan någon skrivning om Palestina så upprättar de diplomatiska relationer med Israel och sluter fred och så vidare. Och om de gör det utan att palestinierna är med och utan att de bryr sig om palestinierna, då är det slut med Palestina. Så att palestinierna spelar ett väldigt högt spel om de inte kommer till förhandlingsbordet när arabländerna redan är där. Så det är Kushners strategi för att få palestinierna in i matchen. Att få in alla andra araber och sunni-muslimer i regionen. Och sen ska då det är ungefär lika svårt att få Israel att förhandla och medgörliga förmodligen. Men det ska Trump och Kushner fixa på något sätt då. Och delvis tack vare den här charmoffensiven ömsesidiga kanske mellan Saudi, familjen Saudi och familjen Trump så sägs det nu här att det går ganska bra för Kushner. Jag tycker alltid det är intressant att höra allt alternativa perspektiv. Vad tror du, Boris, om den här hypotesen?
1: Ja, nej, men jag tycker väl inte lika illa om Kushner som du har gjort. Nu har du ändrat dig. Men jag tror inte på den här. Jag tycker illa om dem i största allmänhet. Jag tror inte på den här strategin. Jag finner den faktiskt. Alltså jag läste den här så kliade jag mig i huvudet och så läste jag om. Är det något jag missar? För att jag kan aldrig se att den lyckas. Det är för att det problematiska här att de kommer säkert att kunna, alltså den är ju på sitt sätt rätt, de kommer säkert att kunna samla sunni-muslimska stater utöva påtryckningar på palestinierna och kanske få dem till förhandlingsbordet. De har ju ingenting mot att dyka upp vilka förhandlingsbord som helst. Finns det kaffe så kommer palestinierna, gillar att fika, lite sossiga. Men problemet är ju våra vänner Shia. Det har alltid varit så i den här konflikten att det shia-muslimska stödet, framförallt från Iran till palestinierna, oavsett vem som leder palestinierna, har varit oändligt mycket starkare än de sunni-muslimska staternas stöd. Och det är där man har förbindelserna. Och dessutom palestinierna i sig är ju faktiskt en intressant gruppering människor, hur man nu liksom, därför att merparten är ju sunni, men då är det ganska många kristna palestinier också och en liten grupp shia då. Flesta försvann ju 48 in i Libanon och Jordanien, men alltså de religiösa motsättningarna mellan de här grupperna, det kan mycket väl vara liksom framstående palestinsk terrorist och vara kristen, det är helt oproblematiskt. Det där har de lagt åt sidan där. Och även om Kushner lyckas uppbåda varenda liten sunni-muslimsk stat, så det måste vara ett väldigt fett anbud man lägger på bordet alltså. Därför att Iran kommer ju snarare se sin chans att stärka sina positioner i området genom att än mer kraftfullt markera sitt stöd till militant palestinianism, eller vad man ska kalla det. Och den shia-muslimska axeln är väldigt, väldigt stark. Den är ju i växande nu alltså, med kontroll, stark ställning i Irak, fortfarande i Libanon och i Syrien också. Så att, och Saudiarabien har ju faktiskt legat ganska lågt i den här konflikten mellan Israel och Palestina och Gulfstaterna också. Så att såvida man inte liksom tänker köpa någon del av världen och flytta palestinierna dit med hjälp av saudiska och gulfstatspengar, så kan jag inte se att det är en framgångsstrategi. Det stärker snarare den shia-muslimska axeln och palestinska extremister, tror jag.
2: Ja, men där finns det väl också uppdelningar inom det palestinska ledarskapet, där till exempel där Mahmoud Abbas, som är den huvudsakliga parten som man vill förhandla med nu, men som är långt ifrån en oomstridd ledare för palestinierna, han är mer beroende av arabländerna och sunniblocket, medan hans motståndare i Hamas tar emot mer stöd från shia-hållet, tror jag i alla fall. Jag tror att det är så det. Och det här är ju liksom en av pusselbitarna som Kushner kan jobba med, för att han kan så att säga hota, för Abbas har alltid hotet över sig att om han inte kan göra tillräckligt bra ifrån sig, om han ger bort sig, så kommer han tappa makten, kommer Hamas ta över. Så att han kan även så att säga använda, få med Abbas i en sån här koalition och få åtminstone honom till förhandlingsbordet. Och sen är ju så att om han förlorar makten över Palestina, så då är de tillbaka till ruta ett. Och i hög utsträckning så är det Hamas som styr, och det är väldigt svårt att se hur man ska få dem med på någonting överhuvudtaget. Ja, vi får se hur det går. Jag vill minnas, apropå vår uppfattning om Jared Kushner, jag vill minnas att förra gången vi pratade om honom så hade du ett särskilt epitet, särskilt smeknamn på honom. Benjamin Syrsa.
1: Just det. Ja, men han är, även på den här bilden är han väldigt lik Benjamin Syrsa. Och jag tycker han ska gå in liksom i showbusiness istället och vara med såhär Disney on Ice och sånt och åka runt i världen och sjunga den här Benjamin Syrsas välkomstsång på julafton. Skulle funka jättebra. Ja. Kanske jag kan köra vid förhandlingsbordet också. Från alla oss till alla er. Det kan bli jättefint.
2: Skönt i alla fall för den gode Jared att han har en alternativ karriär liksom uppradad på tur om det skiter sig med Mellanösternförhandlingarna. Disney on Ice nästa.
1: Jag tror det.
0: När vi pratar om 2021 så skulle det vara en stor miss om vi inte pratade om coronavirusvaccineringen. Det är kanske den största aktuella frågan just nu, och givetvis så kommer det vara en av de mest centrala och omtalade sakerna under 2021. Det är en ganska bra kandidat till att vara den mest centrala och kännetecknande fenomenet under det kommande året. Så just nu så har vi ett extremt uppskruvat känsloläge givetvis kring hela coronaviruspandemin. Alla som lyssnar på det här i liksom nu dagarna när vi spelar in det, alltså början av januari 2021, vet ju precis hur det känns om man lyssnar på det här kanske om ett år, två år, tre år. Kanske det är svårt att minnas och föreställa sig exakt hur galet det var just den här tiden. Samtidigt så tror jag, som jag sagt många gånger tidigare, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Och de här vaccinen som nu rullas ut, det finns dussintals olika vaccin, flera olika tekniker för att framställa vaccin och så vidare. Och de rullas ut nu över hela världen sen någon månad tillbaka. De är nu den mest centrala frågan, den mest omtalade saken, vilket delvis beror på att det blir svårare och svårare att hävda att sjukdomen i sig själv är väldigt farlig, för att det är färre och färre som dör av de som får sjukdomen. Så att nu har allt fokus skiftat till vaccineringar. Och det är då liksom väldigt upptrissade stämningslägen i alla riktningar egentligen. För att, alltså, en sak, vi har flera länkar på Bubbla just nu om att negativa bieffekter, det är någon som dog, någon på ett svenskt äldreboende i Kalmar som dog dagen efter att han fick covid-19-vaccinet. Och då var det någon väldigt gammal person uppenbarligen som säkert inte var helt frisk och så vidare. Jag har också sett en hel del fake news kring det här med att folk dör efter att de får vaccin. Flera sådana här stories som jag har hört och som har spridits av även av folk som jag följer på internet som har propagerat de här historierna. Så när jag kollat upp det visar sig att det var inte så att det var till exempel en sjuksköterska i USA som svimmade. Hon kollapsade framför en kamera precis efter att hon har fått sin vaccininjektion. Och sen så gick det en massa rykten på internet om att hon hade dött dagen efter. Det verkade vara fake news när jag kollade upp det. Men det är liksom hysterin är total och nästan ingen verkar tänka särskilt rationellt kring den här vaccinfrågan. Och om man ska göra några spaningar då så tror jag att förutom då att det kommer få en supercentral fråga självklart så tror jag att som då återigen vi har sagt tidigare, det är värt att påpeka. Vaccineringarna kommer inte få slut på nedstängningarna. Det kommer inte få slut på coronavirushysterin utan psykosen kommer bara muteras lite. Men det kommer förmodligen förstärkas. Därför att tidigare så har man haft den idén om att ja, alla är potentiella smittbärare. Alla måste isolera sig och så vidare. Nu kommer det bli mycket lättare att peka ut en viss grupp. Nämligen människor som inte vill ta vaccinet, som är kritiska mot vaccinet och så vidare. Och det här är förberett väldigt länge i det allmänna medvetandet genom en demonisering av vaccinkritiker. Anti-vaxxers kallas det för. Folk som inte är 100% med på tåget om att vacciner är fantastiskt bra grej. Och nu fullbordas den utvecklingen. Så i flera länder så upprättar man nu register över folk som vägrar vaccinera sig. Vi har en länk om, jag tror att den är från Spanien, som vi har på Bubbla just nu. Men det kommer finnas i alla möjliga länder, även i Sverige så finns det nu ett nytt register som heter vaccinationsregistret, som är ett bihang till det existerande patientregistret. Och sen så kommer vi få se överallt. Och sen så kommer man ha, det finns olika namn för det, man pratar om vaccinpass, vaccinbevis, man kan ha en vaccinapp i sin telefon eller möjligen ett vaccinchip inopererat under huden. Kärt barn har många namn. Vi kan kalla det för odjurets märke. Och det är bäst för dig att du kan visa upp ditt märke under 2021. Det kommer väldigt mycket liv kring det här och det kommer bara fortsätta. De kommer hitta fler och fler ursäkter för att fortsätta. Och ett sånt exempel som vi redan ser, ett narrativ som rullas ut nu, det är att visst, vi hade det gamla coronaviruset och nu har vi vaccin mot det. Men vi har också alla de nya varianterna. Nu finns det en ny superdödsvariant av coronaviruset i något land och det gör att man måste stänga gränserna till det landet. Åh nej, nu finns nya superdödsvarianten i de här länderna också och så vidare. Och på det här sättet så kan man trissa upp ny panik och förlänga i krisen. Och jag är ganska säker på att innan 2021 är slut så kommer vi ha teorier i omlopp om att alla de här vaccinen som vi utvecklat och tagit, de hjälper inte mot alla varianterna av coronaviruset. Så att nu måste vi ha nya vacciner på precis samma sätt som man har med säsongsinfluensan. Att man har ett flertal olika varianter som är i omlopp och varje år så måste man ha en ny cocktail, en ny mix av vacciner för just det årets versioner av, ja, i det här fallet då, av coronaviruset. Så att hela vaccineringsverksamheten kommer att göra att krisen förvärras snarare än att den ebbar ut.
1: Ja, och de bäddar verkligen för detta, för att dels som du säger, de olika formerna av viruset och mutationerna, de inser nog, har nog först den senaste tiden som jag har varit inne på, insett vilket fantastiskt verktyg det här är. De fattar nog inte det från början. Och därför har man nu också börjat släppa fram både i Dagens Nyheter och i svensk stats-TV så har jag sett experterna, de svenska experterna säger att ja, men det här, alltså corona, covid-19 är bara en försmak. Och sen säger de att om ungefär 10-15 år då kommer vi att se de riktigt stora och för oss ännu okända pandemierna svepa över världen. Så att man skapar en total krismedvetenhet, oj du kan dö imorgon av corona. Och när det har liksom internerats i människors tänkande att oj, det här är farligt, så är det jättelätt att säga att vi måste förbereda oss för det som kommer om 10-15 år. Det är mycket effektivare än att hota med smältande polarisar. De kommer inte släppa greppet om detta, alltså, utan det blir mer och mer och mer av det här. Det är det perfekta regleringsverktyget.
3: En sjuk sak i allt det här som jag tänker på ibland är att, alltså jag själv är inte ens en sån här anti-vaxxer. Jag har en del skeptiska funderingar kring vaccin, precis som jag har kring allting annat här i världen. Jag är i grunden positiv till att det finns vacciner, precis som att jag är positiv till alla möjliga andra medicinska innovationer. Vissa vacciner är bättre än andra, vissa är, tror jag, kanske är onödiga. Men precis som alla andra läkemedel kan man säga. Och alltså, jag som libertarian är egentligen mycket mer pro-vaccin än till och med de officiella vaccinförespråkarna. För att om jag fick bestämma, om jag fick designa en libertariansk ordning, en libertariansk läkemedels- och vaccinordning, så skulle det överhuvudtaget inte likna vad som händer just nu. Alltså, jag vill personligen inte ta ett vaccin som har liksom utvecklats ganska snabbt och har testats i några månader. Hundratusentals människor, tiotusentals, hundratusentals kanske har tagit vaccinerna, men inte miljontals. Så jag vill gärna vänta lite grann. Men jag tycker att det ska vara absolut totalt fritt för andra människor att ta vaccinet. Och det finns ju många andra som vill ta vaccinet. Miljontals människor har stått och stampat och velat ha de här vaccinen väldigt, väldigt länge. Och det blir så absurt när vi har de här... Vi har ju hört de här fantastiska berättelserna om hur olika företag har utvecklats vacciner väldigt snabbt. Framförallt de här nya mRNA-vaccinerna som jag tycker är ganska läskiga. Jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att det är inte så svårt att tänka sig olika typer av speciella risker som kan komma med de här mRNA-vaccinerna. Inte för att jag är någon expert, men utifrån det jag har läst mig till och så vidare så väntar jag heller. Men vi har ju fått höra att efter att Moderna, företaget Moderna, efter att de fick möjlighet att själva studera viruset. Jag vet inte om de fick själva viruset i ett exempel eller om det bara var virusens genetiska kod. Men när de hade viruset i labbet så tog det, jag tror att det tog 2 dygn för dem att utveckla sitt mRNA-vaccin. Och det här hände alltså i januari i förra året. Mitten av januari förra året. Jag tror att de hade utvecklat sitt vaccin innan vi pratade om coronaviruspandemin för första gången i Radio Bubbla, vilket var 23 januari. Och just då så var det kanske inte så många som ville ta vaccinet. Därför att hela epidemin var inte riktigt på radarn. Vi hade börjat prata om det, en del andra började prata om det, men det var egentligen ingen som var särskilt orolig. Det var bara en avlägsen sak som hände i Kina. Men i februari och mars, när folk började gå bananas, när folk trodde att miljontals människor skulle dö inom kort tid och så vidare, alla började bli oroliga. Varför började man inte rulla ut de här vaccinerna då till alla människor som var oroliga och beredda att testa, beredda att

0: superförkylningen som man kan få av coronaviruset. Men en poäng jag försöker komma fram till är att den här otroliga senfärdigheten, att en produkt som tar 2 dagar att utveckla inte kan komma ut på marknaden förrän 1 år senare. Det är riktigt groteskt. Alla de här regleringarna av medicinsk teknik och läkemedel är enormt destruktiva. Särskilt om man nu tror att coronaviruset är ett jättestort problem. För att då måste man också tycka att det var ett enormt problem att man inte började rulla ut vaccinen i februari. Men samtidigt finns det en intressant sak. Som Sofia påpekar för mig häromdagen. Vi pratar om det här, jag kliar mig i huvudet. Hur tänker folk egentligen? Hon påpekar att det faktum att man inte rullade ut vaccinen direkt visar att man aldrig tog pandemin på allvar. För att om det hade varit något riktigt farligt, om det var så att varannan person som fick viruset föll död till marken, lite som på de här kinesiska fake-videos som cirkulerade i februari. Jag vet inte om ni minns, kära lyssnare, men det kom massa videos från Kina där folk föll ner på marken, på gatorna, och låg liksom såg död ut på marken, låg och skakade på marken. Och man rapporterade den här dagen ända som om det hade med coronaviruset att göra. Om det hade varit på riktigt, då skulle man givetvis slopat regleringarna. Då hade man gjort den här Operation Warp Speed fast på riktigt. Inte Warp Speed vänta ett år, utan Warp Speed, vi rullar ut det vi har i februari. Vi berättar för folk om riskerna, vi låter folk testa om de är beredda att ta den risken. De som inte vill ta risken får vänta. Så då hade man kunnat börja testa de här vaccinerna på människor i januari. Och i februari så kunde man rulla ut dem till biljontals människor. Men bara när man vet att det är ett väldigt harmlöst virus man har på halsen kan man låta byråkratins ofattbart långsamma kugghjul sätta takten. Så att det jag försöker komma fram till här, det är kanske lite oklart. Det jag försöker säga är att det vi ser är en väldigt komplicerad, det är som en sorts global teaterföreställning där man hittar på risker som är kraftigt överdrivna och som inte existerar. Och sen så hittar man på en massa problem som gör att man inte kan lösa problemet. Det finns snabbt utvecklade metoder, men man kan inte använda dem för man måste dra ut på den här teaterföreställningen. När man fejkar ett hot och sen så fejkar man sätten att hantera det och sen fejkar man att det är omöjligt att börja lösa problemet. För att 1 år senare, när föreställningen har haft sin gång, då säger man plötsligt att det här som var omöjligt att göra för ett år sedan är absolut nödvändigt att göra och nu måste alla göra det. Det är ett otroligt falskt spel rakt igenom här. Och jag tycker bara det är intressant att reflektera över att i en rimlig samhällsordning, den typen av samhällsordning som jag skulle önska mig, det vill säga där man inte hade gigantiska stater som reglerade alla aspekter av samhället till döds, så skulle inte minst medicinsk teknik vara mycket mer avancerad och skulle kunna användas mycket snabbare och mycket mer effektivt. Och vi skulle inte överhuvudtaget behöva ha diskussioner om måste man ta vaccinet och så vidare. Därför att man skulle kunna röra ut det på ett organiskt sätt. Att de som ville kunde ha testat mycket tidigare och de som var mer skeptiska kunde ha väntat. Men vi ska dra ut på det, vi ska ha de enorma politiska dramerna kring det och givetvis så kommer det bara bli ännu mer under 2021. Sådana här frågor om vem som ska få viruset, vilken grupp är viktigast, ska gamla få det först, ska unga få det först, ska man kunna köpa sig före kön, vilka länder ska få viruset, när viruset väl har kommit till ett visst land, hur ska man distribuera det, hur ska man transportera vaccinmaterialet fram och tillbaka och så vidare. Och det är det här som är poängen, det är det här som många människor lever för och lever av. Det här totalt artificiella dramat som skulle vara helt onödigt.
1: Men det där är en bra beskrivning av tillståndet. Men man ska också väga in en mer statsapparaternas ineffektivitet. Alltså att det svenska syndromet som syns i andra länder också. Tyskland är ju ett bra exempel där. Hur, när man nu ska rulla ut helst 80 miljoner vaccindoser gånger 2 dessutom. Så haltar ju systemet jättemånga sätt. Den tyska polisen har till exempel sagt att nej, men vi kan inte det. De ska ju vaka över transporter och vaccineringsstationer. Och de har sagt att vi har inte resurser för detta. Ni får hyra in privata bevakningsbolag. Vilket har

0: omsatt upprättandet av privata eller av vaccineringsanstalterna jättemycket. Man har inte ens lyckats lösa det här systemet som du var inne på med transporter och logistiken med att man måste ta det. Oftast tar det 2 omgångar med 3 veckor emellan. Det är heller liksom inte hanterat. Och det finns också Tyskland ett bra exempel, för det finns ju en ökande folklig tveksamhet. Man har gått från att 66% var vaccineringspositiva för några månader sedan till att man är nere på 48% nu. Och som jag nämnde för dig så fick man ju stänga den första kliniken i vaccinationskliniken i Berlin. Den ska öppnas igen några dagar. Därför att, och det fanns 80 bås där man kunde komma, och de som fick komma var de som skulle vara anställda i äldreomsorg och vård. Men det kom så få, som fanns inget intresse ens i den gruppen. Så man stängde kliniken över jul och nyår och de skälen. Och det kommer vi också se liksom en ökande misstro och motvilja, att folk tänker att nej, men andra får vaccinera sig först, jag klarar mig. Så att statsapparaterna har satt sig lite grann i, de kan inte hantera riktigt följderna av den hysteri de har låtit breda ut sig vissa. De har slagit rot i vissa grupper också. Men sen tror vi kommer att se i spåren på det här också en kantring till gammal fin vänster vokabulär. Alltså det som har kommit i spåren på det här är ju att solidaritet har ju blivit ett allmänt positivt värdeord. Det är inte länge sedan det var liksom ett ord man fick vrida och vända på och diskutera, vem ska man vara solidarisk med och så vidare. Men jag slog på det för några dagar sedan i svenska media, och alla 4 Stockholmstidningarna har kört ledare om att det är en solidarisk handling att vaccinera sig. Du måste vaccinera dig, annars är du osolidarisk. Och här har plötsligt en tanke på hur man ska vara och förhålla sig som individ och till samhället som ansågs som radikal på 70-talet nu plötsligt blivit självklart. Du ska vara solidarisk. Ta din spruta.
1: Mm.
0: Tänk inte.
1: Det är precis det här som jag tror är liksom syftet med hela cirkusen. Och det är därför man inte kan ha rimlig logistik och distribuera vacciner. För att, återigen, om det på riktigt var en allvarlig sjukdom så skulle man såklart lösa problemet. Skicka ut liksom militären eller vad som helst. Bara för att få ut de här vaccinen. Det är klart att det finns fysiska resurser. Men, och man måste ju inte hålla på med alla de här byråkratiska sakerna emellan. Men om man gjorde det, att man får inte göra det för lätt för sig. För om man gör det, då kan man ju inte ha alla de här intressanta ledarartiklarna om solidaritet till exempel. Och det är det som är grejen, att de här vaccinerna, de är inte slutet. De är bara början på coronahysterin.
0: Absolut. Och skulle det vara så att vi stod inför ett dödligt virus och människor dog på gatorna som på de här filmsnuttarna från Kina, då skulle inte den där till exempel kliniken i Berlin fått stänga, utan de hade ju fått upprätta liksom, ställa fram pansarvagnar framför den för att folk inte skulle liksom slåss för att komma in först i kön. Folk tittar på sin omgivning och säger, nej men folk dör ju inte som flyger på gatan, jag kan gott vänta. Låt någon annan ta sprutan först.
1: Ja, sprutan, det stora föremålet 2021.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Justin Raimondo, verklighetsfrånvända historielösa libertarianer, glömmer att nationalism är inherent i amerikansk libertarianism, bör omfamnas som vapen mot globalismen som präglar FN, EU och så kallade frihandelsavtal. Den här artikeln från Justin Raimondo, som är då en av de personer som driver antiwar.com. Klassisk libertariansk sajt som framförallt har i fokus då utrikespolitik och ett motstånd mot krig. Och den handlar om den här frågan om nationalism och patriotism i USA. Som förstås inte minst är en het potatis nu i dagarna på grund av Donald Trump. Donald Trump och i viss utsträckning Bernie Sanders, som uppfattas som nationalistiska kandidater, driver nationalistisk, protektionistisk, ekonomisk politik som, alltså man brukar kalla nationalistisk i alla fall. Och framförallt Donald Trump ger uttryck för och mycket sån här nationalistisk jingoistisk retorik. Och den tar sin utgångspunkt i Justin Amash, som är en, han sitter i representanthuset för republikanerna. Och han är libertarian, uttalad libertarian, och betraktas lite grann som står i artikeln, the new Ron Paul, är det närmsta vi har en riktig libertarian i kongressen sen Ron Paul inte där längre. Och han har sagt på Twitter att patriotism och nationalism är fundamentalt olika saker. Patriotism är kärlek till sitt land. Hayek kallade nationalism socialismens tvillingbror.
1: Ja.
0: Och Justin Raimondo menar på att det här citatet av Hayek är taget ur sin relevanta kontext. Därför att det finns en fråga här om politisk centralisering som är den centrala frågan som Hayek pratade om. Och idag så ser vi den stora trenden med politisk centralisering i organisationer som EU och FN och NAFTA och andra sådana organisationer som alltså super nationella superstater, världsstater, och det är de tendenserna som växer fram, och det är den aktuella motpolen till nationalism. Så den faktiska striden, det är så jag uppfattar Raymonds initiala resonemang här, den faktiska striden står mellan att försvara en sorts nationellt perspektiv och å andra sidan att försvara ett sorts globalistiskt perspektiv. Och i den konflikten, där måste libertarianer entydigt välja den nationella sidan snarare än den globala, säger Raimondo.
1: Ja, det är egentligen så självklart, va? Därför att ofta så blandar man ju samman det här med att det finns att nationsbegreppet används av de som kontrollerar staten och vill kuva medborgarna och skapa ett nationellt medvetande uppifrån. Turkiet är ett utmärkt exempel. Man tar de sista resten av det osmanska riket och ska formatera huvudet och kulturen för alla som ingår i riket så att de blir turkar med stort T. Det finns mängder av sådana statsbyggen genom historien, från Albanien till Gustav Vasa. Och då skapar man så kallade nationer. Men nationer växer ju också upp underifrån, alltså som en slags, vi bör försvara nationen, därför att nationen är ju faktiskt i sina bästa fall en fråga om en frivillig sammanslutning av människor, alltså självständiga individers valfrändskap med andra individer som man uppfattar att man har ett gemensamt intresse med. Och att det intresset kan bygga på allt ifrån gemensam ekonomisk historia, vanlig historia, språk, kultur och sådana saker. Saker som har formats under lång tid. Så att olika former av nationer, oavsett hur stora de är, menar jag, individens sätt att välja ett sätt att försvara sina rättigheter som individ. Man ska akta sig jävligt noga för de här superstatliga initiativen du tar upp där. Därför att de som styr dem pläderar ju alltid för att man ska riva alla nationsgränser. och låta Bryssel eller Washington eller åt Moskva eller whatever råda. Och det innebär att det man gör då när man river nationsgränserna, det är att ta bort en försvarsbarriär för individen. Och för min del så är det alldeles utmärkt om det upprättas fler nationella barriärer, därför att det innebär att individen får försvarsverket tätare in på sig, om det är Katalonien eller Skottland eller den serbiska delen av Bosnien. Det är bara bra.
0: Ja, det är en bra poäng, tycker jag, som gör den här artikeln, att man måste sätta det i en kontext och se vad är liksom det större perspektivet för den egentliga konflikten och i vilken riktning, vilka riktningar går liksom den här dragkampen. Och därför, det finns en sammanblandning bland såna här nyliberala typer som tycks hysa ett särskilt hat mot just nationen, nationalstaten. Man får aldrig kan ha många invändningar, men tycker att nationalistiska känslor och tendenser är liksom det fulaste som finns. Och i jämförelse så är det att föredra till exempel EU och EUs olika projekt för att upplösa de europeiska nationerna och förena dem i en sorts europeisk superstat istället. Därför att det är bra, eller att ha åtminstone många förmildrande omständigheter i det att det motarbetar den förhatliga nationen. Å andra sidan så kan jag sakna att höra samma personer ställa sig på barrikaderna för att till exempel Katalonien ska få bryta sig ut ur Spanien och bli självständigt. Eller att Storbritannien ska göra Brexit och Skottland ska göra exit från Storbritannien. Och det är en tendens som vi pratar mycket mer om, som vi lägger mycket mer fokus på. Men där ser man hela skalan, och där är ju till exempel det är skotsk nationalism och katalansk nationalism som är i grunden den känslomässiga drivkraften, förutom i vissa fall och vissa ekonomiska hänseenden och sånt där. Men i grunden handlar det om att det finns en nationell enhet som vissa människor då vill ska komma uttryck också i en mer avgränsad nationalstat. Och om vi har en sån skala då, från EU till Storbritannien till Skottland till, ja, vad var det? Var det Orkneyöarna eller sånt där som skulle bryta sig loss från Skottland?
1: Ja, det var det. Stämmer.
0: Så att om vi har en sån skala då, då har man ofta den här diskussionen om nationalstat kontra superöverstatliga internationella organisationer. Men det relevanta är att gå i den andra riktningen på den här skalan. Och där är nationella nationalistiska sentiment är, ja, ett steg i alla fall i en mindre dålig riktning.
1: Ja, och ju mer finfördelat ett sånt här sönderfall är av världen som vi känner det nu, desto bättre är den. För jag tycker man ska se det som just valfrändskaper, att relativt primitivt tillstånd som vi befinner oss nu faktiskt, trots vetenskapens utveckling, så kännetecknas i världen av att de flesta individer faktiskt inte känner sin egen förmåga och sina möjligheter och vågar tycka och tänka. Och då blir det ganska trubbiga och stora nationella enheter. Men ju starkare och ju mer självständiga individerna blir, desto snävare valfrändskaper kommer de att tordas upprätta. Och då kommer vi att förhoppningsvis återigen att se stadsstater, små republiker och så vidare, och mängder av olika typer av formationer som bäst är anpassade till kynnet och sinnelaget hos de människor som bebor det området. Och det är bara bra.
0: Ja, jag kan känna när ibland när man hör till exempel så här svenska nationalister eller såna här eurocentriska nationalister, folk som tror på europeisk nationalism och de olika europeiska nationernas roller och sånt där. Alltså folk som är, ja, vad ska man säga, folk som kallar sig nationalister, den typen av personer. Jag kan känna att problemet med dem är ju inte att de är nationalister, att de förespråkar liksom nationen som entitet och nationell sammanhållning med sakerna. Problemet är ju om någonting att de inte går tillräckligt långt. Alltså de motsätter sig EU och FN. Gott så. Jättebra att de ser att det är en stor, onaturlig, artificiellt konstruerad enhet som inte är någonting som man kan bygga ett samhälle kring. Men om de var mer konsekvent och lyfte sitt perspektiv, så tror jag att de i högre utsträckning skulle inse att även till exempel Sverige, eller för den delen Storbritannien, Tyskland och Spanien, är också såna här stora artificiella enheter, precis som EU.
1: Ja.
0: Så att nationalism i all ära, men man lurar sig själv om man tror att till exempel Sverige är en naturlig sån enhet i vilken människor kan samlas, känna en gemensam identitet, få en gemensam riktning. Jag är för alla de sakerna. Jag är inte en sån här person som tror på någon sorts sån här atomistiskt, kosmopolitiskt samhälle där alla är rena atomiska individer som då ska vara fria från när band till exempel en nation eller andra grupper. Jag tror att det där är A och O, att man har den förankringen som människa, men det måste ske ännu mer småskaligt. Och att gå från EU till Storbritannien till Skottland, det är bra steg på vägen. Om vi går från Skottland till Orkneyöarna, då börjar vi snacka, då börjar vi prata om någon sorts enhet som i min värld låter som någonting rimligt.
1: Mm.
0: Någonting där man faktiskt kan, man kan ha en riktig gemenskap, man kan ha lite överblick, man kan ha ganska bra koll faktiskt vad som händer på Orkneyöarna. Och det är väl liksom 10 000-tals människor som bor där. Någonstans där går nog gränsen för hur mycket folk hjärnor helt enkelt klarar av att överblicka, ja, neurologiskt. 10 miljoner går inte, utan det som går är kanske liksom 100 000, 10 000 personer och sånt där. Så det man skulle behöva är någonting, det som vi pratar om, en återgång till stadsstaternas Europa, till exempel. Men alla de här utvecklarna är omöjliga att tänka sig utan någon typ av nationalistisk drivkraft. För att utan nationalistisk drivkraft så får vi bara det här atomistiska, nyliberala, som slutar med att man sitter och dyrkar EU-institutioner och institutionernas nedbrytning av nationerna.
1: Och då återigen, det man gör de facto är att då går man på USA:s och John Kerrys vision om och vi måste lära oss att leva i en värld utan gränser. Och det där har ju från vänster till höger faktiskt sedan länge i Sverige och i Europa varit ett sånt mantra som jag aldrig förstår tjusningen med, att så fort någon ska plädera för hur bra EU är, så här, ja, man behöver ingen pass när man åker mellan länderna och så vidare, och det är så skönt. Och, men jag är felkopplad i hjärnan, va? Men jag gillar ju jag förstår inte problemet. Dela upp, om Sverige var uppdelat i 10 stycken små republiker och säkert någon monarki i Dalsland eller någonting sånt, jag skulle tycka det var ganska kul om jag fick vinka med passet och identifiera mig vid varje, om jag ska till Karlstad göra affärer och ungefär knacka på stadsporten och heja Boris Benelis, jag är här för det här och det här. Så kolla, ja, kom in. Alltså, what's the problem?
0: Nej, visst, många av de här praktiska problemen är otroligt uppblåsta. Och samma sak med diskussionen som finns kring frihandel till exempel. Oh, herregud, om de gör Brexit, hur ska vi liksom kunna handla med andra länder? Kommer det inte bli handelskrig och sådana saker?
1: Nej, precis.
0: Det här är ett problem som... Ja, det kan finnas sådana problem, men det är verkligen inte de värsta problem vi kan ha. Ungefär som ditt exempel med komma och berätta vad man vill vid stadsporten.
1: Men jag tror att, alltså, min lilla poäng där är att jag tror att det är bra att jag gör det.
0: Ja.
1: Den här gränslösheten är också ett tecken på att man vill att vi ska sudda ut oss som individer. Du finns bara, du är en del i en amorf massa. Det är väl bara bra om jag faktiskt måste fundera, stanna upp och fundera innan jag knackar på stadsporten. Vad var jag skulle komma hit för? Alltså, gränser är icke dåligt i något avseende här i livet. Och tar vi bort alla gränser, vilket vi behöver göra i alla sammanhang, så får vi just de här individerna som inte vet vilka de är. Och att möta gränser, utmaningar, begränsningar, tvingar dig själv att bromsa upp dig och fundera på vad gör jag egentligen. Det är inte dåligt.
0: Nej. Om man ska tänka sig ett samhälle som är mer frihetligt, som är mer i linje med libertarianska principer, personlig frihet, respekt för äganderätten, det är ett samhälle med mycket mer gränser. Mycket mer gränser och mycket starkare gränser.
1: Ja.
0: Man kan se det på olika sätt, men om man tänker sig i en sån värld som vi kan fantisera om ibland, efter en sorts positiv utveckling på en global nivå. Man tänker sig, om du lägger ihop alla gränser mellan distinkta territorier med olika jurisdiktioner, lägger ihop den sammanlagda längden av de gränserna i världen, så skulle det innebära en tiodubbling eller en hundradubbling eller en tusenfaldigande av den totala mängden gränser som finns i världen. Och det är en självklart konsekvens av decentralisering. Att om Sverige till exempel skulle bestå inte av en nationalstat utan av kanske 10 eller 15 olika stadsstater och mindre regionala territorier, skulle det finnas mycket, mycket mer gränser. Och om man ytterst så går ju autonomiprincipen ner till mycket mindre enheter än nationer. Man kan tänka sig nationen Västmanland eller något sånt där. Men i slutändan så går det här ner till en stad, kanske till och med en socken, en familj eller en individ. Men det är någonting som vi ofta pratar om, att individen har en absolut rätt till det som man själv äger, en rätt att försvara det man själv äger, med ett sorts gränstänk mellan den marken som jag äger och den marken som du äger. Där det inte tal om någon fri rörlighet. Det finns absolut inget stöd i libertarianska principer för öppna gränser och fri rörlighet när vi pratar om riktiga territorier som folk faktiskt äger.
1: Ja, och det lite grann det som, alltså precis, och det där vi ser är en rörelse över hela fältet. För precis som man vill riva nationsgränser och statliga gränser, så river man ju nu gränserna för individen än mer. Alltså du kan inte förfoga över din privat egendom eller de pengar du tjänar in. Du kan inte förfoga över den information du delar. Alltså alla gränser är rivna, och i ett libertarianskt samhälle så förväntar jag mig liksom jävligt mycket stängsel helt enkelt. Jag kommer bygga en palissad runt mina ägare här utanför Västerås.
0: Ja, det var en intressant artikel i alla fall, och jag känner på mig att vi får tillfälle att återvända till den här frågan om nationalism och libertarianism. Och de relaterar till varandra.
1: Där är vi gränslösa.
0: Ja, men faktiskt, där är vi gränslösa. Kvinnliga schackspelare hotar att bojkotta världsmästerskap efter krav på att bära slöja då spelen ska vara i Iran. Ja, den internationella schackfederationen FIDE har alltså bestämt sig för att världsmästerskapen i schack ska hållas i Iran. Och där i Iran är det väldigt speciella religiösa regler, så där måste kvinnor bära slöja, och naturligtvis gäller det även folk som kommer för exempel tävla i schack. Så att här har FIDE bara förväntat sig att alla framstående kvinnliga schackspelare världen över glatt ska sätta på sig en hijab och spela schack med en sån här huvudduk på sig. Och inte helt otippat så är det många av de här schackspelarna som säger: vad i helvete håller ni på med? Vem tror ni att ni är? Ni får ju lägga den här turneringen i ett land som är ett civiliserat land. Som inte har en massa speciella religiösa regler för hur kvinnor ska klä sig. Så det är riktigt, riktigt märkligt debacle. Och vi har dessutom bland annat Susanne Polgar, väldigt känd schackspelare, som säger att hon för sin del inte har något emot det här alls. Utan det är bara en fråga om att man ska respektera kulturella skillnader. Och hon tycker inte något konstigt alls för sin del att ta på sig en hijab om hon ska spela i Iran till exempel.
1: Och det här är jävligt konstigt, för schack är betraktat som en idrott. Alltså det reses ju alltid oerhört många krav från den så kallade vänstern på bojkott när det gäller idrottsliga sammanhang. Förr fick man absolut inte tävla i Sydafrika när apartheid rådde. Man fick inte ens tävla mot sydafrikaner. Och det finns andra sådana exempel på bojkottkrav. Israel finns ju alltid där som något som man ska bojkotta i alla möjliga idrottssammanhang. Men vi ser ju inte, och vi kommer ju inte få se det här bojkottkravet riktat mot Iran på något sätt, för den här formen av förtryck av kvinnor eller för en massa andra saker som Iran gör i sin inrikespolitik. Men jag tror att det är, alltså jag har gått och funderat på en sak som du diskuterade i intervjun som Radio Mises gjorde med dig. Mm-hmm. Där ni berörde det här med integration och segregation.
0: Mm.
1: Och en sak som jag liksom har brottats med som ni verkade ens om, just att segregation, att jag tror att Klausen sa att det är en fullt rimlig tanke att människor ska få upprätta vilken typ av samhälle och seder som de finner lämpligast på sitt territorium, hur stort det nu är, om jag förstår honom rätt. Och ska man få någon, jag tycker det är en rimlig ståndpunkt, men ska man få någon logik i det där då, och få det här med Iran att funka, då tror jag att en korrekt linje är faktiskt här att okej, de har lagt schack-VM i Iran. Vad fan, om jag kvinnor får ta på mig den där jävla hijaben, då spelar mina partier och blir världsmästare. Men Gud nåde den iranier som kommer till mitt land och ställer några som helst jävla krav som krockar med lagar, mentaliteter och seder som gäller här. Ska segregation funka, då måste respekten vara ömsesidig. Och det visar ju definitivt inte väldigt många företrädare för inte bara islamism utan också för islam. Man kräver respekt för sina seder och bruk, men man är inte beredd att anpassa sig själv efter majoriteten i det land man befinner sig i. Och då kommer segregationen aldrig att fungera. Och det här tror jag ligger under väldigt många av de här kvinnliga schackspelarnas protester. För de vet jävligt väl att skulle det dyka upp iranska kvinnliga schackspelare i Montreal på någon tävling, så kommer de att följa sitt hemlands lagar och seder och definitivt inte anpassa sig till den frimodiga stämningen i Montreal.
0: Nej. Det är en ganska bizarr situation, jag vet inte man ska jämföra med. Du nämnde Sydafrika. Och där hade man en situation där man bojkottade och så vidare. Men det har också funnits situationer i historien då man till exempel... Ja, men man skulle till exempel kunna säga att man förlägger ett OS eller en turnering eller någonting, en schackturnering i Sydafrika, som det var förr i tiden, någon typ av apartheidland, där sig de svarta schackspelarna ska med och tävla. De får inte sitta i samma rum som de vita schackspelarna, eller de får inte dricka i samma vattenfontän eller gå på samma toalett eller sånt där. Och sen, nu är schackturneringen här och det är väl ingenting, sluta gnäll, respektera kulturella skillnader. Ja, för vissa kanske bara rycker på axlarna och tycker att det är en helt okej sak. Men det är inte så svårt att räkna ut att vissa människor kommer tycka att det här är oerhört anstötligt. Jag tycker bara att det är, jag är helt och hållet för segregation, att folk har sina olika kulturella regler. Men jag tycker att det är obegripligt av FIDE, av schackfederationen, att fatta ett sånt här beslut.
1: Ja, alltså man får ju definitivt utgå från att FIDE fungerar precis som alla andra idrottsliga sammanslutningar som arrangerar större mästerskap. Det är en fråga om vad man har stoppat för pengar i fickan på dem. De fungerar inte annorlunda än en fotbollsförbund eller friidrottsförbund eller olympiska kommittén. Den som smörjer bäst får också tävlingen förlagd i sitt land. Det är så jäkla enkelt. Då är frågan om vad iranierna har fått pynta för det här.
0: Ja, helt säkert är det så. Och det finns också ganska väl dokumenterat hur det funkar med korruption och svågerpolitik inom schackvärlden. Och det finns ju dessutom flera olika konkurrerande schackförbund och det är delvis tumultartat. Ja, en stor besvikelse. Jag noterar också, det är lite lustigt tycker jag, en av kommentarerna här är att nu hittar jag inte den kommentaren just nu. Ja, det är en jäkla härva här i alla fall. Lite deprimerad. Jag hoppas att de faktiskt bojkottar den här schackturneringen. Jag hoppas ingen damspelare åker dit.
1: Är Iran bra på schack förresten?
0: Jag vet inte. Jag har hört talas om dugliga iranska spelare. Men nu är jag inte helt up to date. Men så vitt jag vet så finns det ingen i världstoppen som kommer från Iran. Men det är möjligen att jag har missat någonting, särskilt om det är något som har hänt de senaste åren. Annars är iranier generellt smarta. Det finns åtminstone skikt av det iranska samhället som har väldigt hög IQ och framgångsrika på såna här saker. Det skulle inte förvåna mig om det fanns vissa grupper i Iran som producerade skickliga schackspelare.
2: Radio Bubbla. USA:s president Donald Trump, mer omskriven i svensk media än någon annan person eller händelse de senaste 2 åren, enligt analysföretaget Retriever. Mer än de svenska partiledarna tillsammans. Under 2017 skrevs 227 000 artiklar om Trump. I en fjärdedel av artiklarna omnämndes Twitter. I en undersökning från Retriever så finns det en hel del spännande information. Donald Trump toppar listan, är i särklass mest omskrivna personen, även säger de den mest omskrivna händelsen. Det är helt enkelt ingenting som man har skrivit så mycket om Donald Trump. Och man kan ha olika perspektiv på det här. Å ena sidan så kan jag tycka att Donald Trump och det han har gjort de senaste 2 åren är det absolut viktigaste som har hänt i världen. Men om 10 år, 20 år, 50 år, 100 år så tror jag att man kommer att, 100 år, men under lång tid i alla fall, så kommer man se tillbaka på den tid som vi lever i nu och säga att det här var de första skälvande åren av Donald Trump-eran. Det kommer vara åtminstone lika mycket av en vattendelare som man pratar om Reagan-Thatcher-eran. Idag när man tittar tillbaka till skiftet 70-80-tal, det som började förändras då. Så det är rimligt att man fokuserar mycket på Donald Trump. Och jag kan ju tänka ibland att vi har pratat för lite om Donald Trump i radiobubblan. Men det är ju delvis en motreaktion, för att vi vill alltid vara motvikt mot bias, mot vinkling i andra medier. Så att när de pratar för mycket om ett visst ämne, då tonar vi ner och försöker hitta andra saker att prata om. Och sen när vi känner att någonting blir bortglömt så lägger vi kanske extra mycket krut på det. Men med det sagt, att det är förmodligen rätt att prata om Donald Trump, och vi kanske borde gjort det mer, så har de ju inte sagt en enda vettig sak om Donald Trump. Vilket innebär att all deras rapportering om Trump har varit överrapportering. Och det är också spännande, tycker jag, det här med att alla de svenska partiledarna tillsammans, alla svenska politiker tillsammans, når inte upp till mer än en bråkdel av den publicitet som den amerikanska presidenten har fått i svenska medier. Jag är inte säker på vad jag tycker om det, men det är i alla fall en väldigt intressant reflektion.
1: Ja, alltså det är väl... Nu vart jag lite ställd där, liksom vad... Jag förstod inte din tanke, alltså... Det är väl inte så mycket att tycka om egentligen. Alltså det ena är ett fenomen där etablerade media och väldigt många andra också i Sverige behöver en ondskefull figur att peka mot. Det fascinerande tycker jag är inte så här väldigt mycket alla artiklar som skrivs om Trump i sig. Det är ju en reflex av etablerade politikers hat mot honom i hela världen. Men det är intressant att tycka hur han dyker upp i alla andra oväntade sammanhang. Alltså du kan ju inte läsa en kultursides artikel idag utan att Trump kommer in. Vad fan det än handlar om, alltså det, du är ju befriad från detta, men det är helt fascinerande. Om folk skriver om klassisk musik, barnböcker, you name it, och på något sätt ska ta upp något som är dåligt, så utan överdrift, de får in Donald Trump där. Vilket en prestation.
2: Ja, det är... Jag är ju skeptisk till den här tendensen som finns att patologisera människor i den offentliga debatten. Men faktum är att det är en sorts Trump-feber som snabbt övergick till Trump-Tourette. Som sen blev en fullskalig Trump-psykos.
1: Jo, men alltså vi befinner, alltså på sätt och vis så är det ju ett sjukdomstillstånd, därför att i Sverige måste ju signalera ståndpunkt på något sätt, stänga ur det nyckelord som fascist eller välkomna hit hela världen eller och sådana saker, och Trump är ett av de där signalorden. Alltså för att positionera sig så måste du numera alltid kasta in Trump och säga någonting negativt. Det är nödvändigt. Det är liksom som att underteckna med sitt eget namn och visa att man är god. Och det är en... De här människorna tänker inte, utan de reflexartat bara bräker ur sig saker och ting. Och det leder ju givetvis till den här otroliga anhopningen av artiklar, alltså.
2: Det är ett fascinerande fenomen. Men vi har ju sett många sådana här... Det finns alltid några sådana här kodord, både positiva och negativa. Nu som länge i Sverige till exempel, så har demokrati varit ett väldigt starkt
0: positivt ord som man måste nämna i varje debattartikel och så vidare. Måste alltid motivera saker med referens ytterst tillbaks till demokrati och demokratiska värderingar. Som inte ska specificeras mer än att det handlar om alla människors lika värde och sådana plattityder. Men demokrati är väldigt, väldigt viktigt ord. Och på andra änden av skalan så har vi ord som symboliserar den absoluta ondskan. Och det har ju varit länge till exempel förintelsen, nazism och förintelsen, holocaust. Så det har varit liksom den motpolen i hög utsträckning. Men nu har vi Donald Trump lite grann som Hitler light. Eller kanske nya Hitler helt enkelt. Som ständigt ska nämnas i de mest osannolika sammanhang. Precis som du säger. Det är många saker som är fascinerande med det. Alltså, en sak det är ju att jag känner lite grann att de verkar ju tro att det är någon sorts shibboleth. En sorts kodord. En sorts signal. Men någonting upphör att vara en signal, en urskiljningsfaktor om alla gör det. Samtidigt kan jag känna att det är en bra urskiljningsfaktor för mig. Därför att om jag läser en artikel som refererar till Donald Trump på det här sättet. En artikel om klassisk musik som i inledningen pratar om Donald Trump. Då vet jag att det här är en person vars alster jag aldrig mer behöver ta hänsyn till. Jag kan avfärda dem som en fullständig idiot och låtsas som att de inte finns. Blocka dem på Facebook, automatiskt liksom stänga ner alla länkar som har med dem att göra. Ta bort dem från mitt liv så gott det är möjligt. Så det är en sorts diskvalificering från mitt perspektiv. Och det är också naturligtvis en väldigt bra kontrasignal som blir möjlig att skicka nu genom att säga positiva saker om Donald Trump. För att det är så pass ovanligt i den offentliga debatten. Så det är ju en fantastisk sak. Men det finns ju ingen som liksom av misstag går i den här fällan. Att de råkar säga någonting positivt om Donald Trump. Om de inte faktiskt tycker det eller vill provocera. Eller att de det kanske vara att de glömmer. Att de skriver en artikel om klassisk musik eller arkeologi eller knypplingar och det. Alltså, så glömmer de att lägga in den obligatoriska Donald Trump
1: hatreferensen.
0: Och då får de sparken från Aftonbladet. Men det är ett fascinerande och väldigt, väldigt äckligt fenomen i alla fall.
1: Och men det är just därför det är väldigt skönt för oss få som avskyr de gamla systemen men som inte har någon större kärlek till Trump heller. Och det ska bli intressant att se hur media agerar, alltså medias korttänkthet nu när alla plötsligt citerar Steve Bannon och hans uttalande i den här nya så kallade avslöjade boken om Trumps första dagar i Vita huset. Det här visar liksom hur signalorden innebär att folk först slutar skribenterna att tänka, plockar upp signalorden och det innebär att läsarna också slutar tänka. För ett halvår sedan så var det ju Steve Bannon som var det onda geniet i Vita huset. Och folk från höger till vänster satt och talade om hur han skulle driva oss mot det tredje världskriget. Och plötsligt nu är han på väg liksom att äreräddas av gammal media och bli en god figur.
0: Vi är fortfarande Boris på medieavdelningen och Sverige. Jag kommer inte glömma att ta upp Bannon-artikeln, jag lovar.
1: Ja, det var bara en liten brygga.
0: Men vi måste hålla oss här, annars kommer producenten få en hjärtinfarkt när han ska dela upp saker.
1: Han är jättehärdig. Han har i sitt livs form. Inget kan få hans hjärta att gå arytmiskt. Nu var jag positiv.
0: Ja, det är faktiskt så. Producenten är en riktig klippa. Och man förstår inte faktiskt hur han kan hantera allt kaos som vi sprider.
1: Framförallt jag.
0: Skirade inslagsuppdelningar. Ja, du drar ett och annat strå till stacken. Men jag vill nog ändå säga att jag ställer till mer problem med mina tendenser att börja prata saker utan att ens läsa upp en rubrik innan jag säger det. Och andra otillständiga beteenden. Jag skulle vilja föra vår uppmärksamhet tillbaks till den här presskommuniken från Retriever. För det är en hel del intressant. En sak som påpekas, det blir för långrandig, men en sak som påpekas som är ganska kul, det är det här med att Twitter, Donald Trump använder ju Twitter mycket för att sprida sina uppfattningar. Och det innebär ju att Twitter nämns väldigt ofta i samband med Donald Trump. Så att i de 227 000 artiklar som Retriever har hittat i svenska tidningar som nämner Donald Trump, i en fjärdedel av dem så nämns också Twitter. Och det är ju, de skriver så här, något som tyder på att presidenten lyckas nå ut och sätter agendan i nyhetsrapporteringen. Och, ja, det är sant, men det är också så att Twitter lyckas nå ut. Och Twitter får ju en helt otrolig reklam och draghjälp genom att världens mäktigaste man nu använder Twitter som sin, kanske inte sin primära kanal, men en av sina primära kanaler. Det tycker jag är ett jätteintressant tecken i tiden, därför att Twitter är ju ett av de mest ängsliga och politiskt korrekta företagen. Och vi pratar ofta om deras iver att rensa ut sina användare, de som har misshagliga politiska uppfattningar. Hela tiden så, det verkar alltid vara en ny sån här utrensningsvåg på gång på Twitter. Men det största trollet av dem alla, den största näthataren och nätmobbaren av alla, Donald Trump själv, sitter på Twitter och sprider sitt hat, sina diaboliska uppfattningar. I snitt fem tweets om dagen skickar han ut. Och om han vore någon annan så skulle han ha blivit avstängd för länge sedan för det han skriver. Men här har vi en intressant grej, va? Att vad skulle hända för Twitter om de stängde av Donald Trump? Vilket de helt klart skulle vilja göra från ett moraliskt perspektiv. Självklart så skulle de vilja lyfta näsan i vädret och stänga av Trump. Men vad skulle hända då med Twitter? Sannolikt skulle Twitter som plattform dö. Deras affär, i den mån de har en affär, skulle kapsejsa. Och man tänker på tanken, om antal Trump skulle säga, jag är trött på Twitter, jag skiter i dem nu, jag slutar tweeta, nu går jag och använder Gab istället. Vad skulle hända med Twitter då?
1: Twitter skulle dö, men det kommer aldrig inträffa. För precis som du säger, Twitter är beroende av honom och han utnyttjar Twitters beroende av sig. Så att, och skulle han få för sig att byta plattform så skulle Twitter gråta blod. Och, så att det kommer aldrig inträffa.
0: Jag tror det kommer inträffa, för det finns en sorts symbios.
1: Ja.
0: Det finns en stark ömsesidighet i den relationen. Donald Trump sitter förmodligen med den bästa handen. Han har lite övertag. Men även för honom är det otroligt bra att på det här sättet kunna kontrollera Twitter. Och men om jag var Twitter-ledning, jag skulle vara livrädd för att Trump ska lämna plattformen.
1: Det gör han aldrig, som sagt. Men jag tycker det är lite intressant också just det här med, du sa i början att vi kanske borde ha pratat mer om Trump. Och en del av mig gärna har bearbetat den tanken. Men jag tycker nog ändå att vi har ju hanterat Trump när han gör när amerikansk politik, som en funktion av amerikansk politik, och när Amerika gör någonting, då dyker han ju med självklarhet alltid upp. Vad vi ser istället i kommentarer, det är ju liksom det här spegelgrejen, vad han än säger och gör leder till kommentarer, förfasanden och så vidare. Och han nyttjar det där jävligt medvetet givetvis. Och ibland kan han tänka att han kastar ur sig vad fan som helst eller någon dräng hos honom. Bara för att han vet att det rör upp en sandstorm. Och jag tror det är klokt att inte vandra in i den där sandstormen. För då skyms sikten.
0: Ja, det jag tänker på då, det är ju, alltså nästan allting som svenska medier skriver Donald Trump är ju bara skit. Och jag menar inte att enbart att de har liksom fel uppfattning om Trump, utan hela artiklarna handlar bara om irrelevanta saker. Alltså någon här Donald Trump, någon Twitter-fade, någon PK-människa som kissar på sig över något han skriver och så vidare. Så att det finns ingen substans alls, inget riktigt de skriver om. Men under tiden, medan den liksom täckmanteln pågår, och det här är bra för Donald Trump också i hög utsträckning. För att under den här täckmanteln så har Donald Trump faktiskt en politisk agenda. Och det är inte så som jag vet inte om journalisterna på DN tror det. Det finns många i USA som tror i alla fall att Donald Trump inte gör någonting. Utan han sitter bara och Jag sitter på hela dagarna och kollar på TV. Jag sitter bara och stirrar på Fox News, surfar på internet, skriver på Twitter, dricker Cola Light. Men det händer liksom ingenting, för han är en idiot. Han kan inte göra någonting. Sanningen är att Donald Trump har varit en väldigt aktiv president, fått väldigt mycket gjort. Han har haft en ganska omvälvande agenda, framförallt inrikespolitiskt i USA, som börjar göra väldigt stor skillnad. Och det hör man knappt någonting om i svenska medier. Och det jag ska säga nu faktiskt, att det är knappt ens i radiobubbla så får man höra talas om alla saker som Trump gör. Nu är det svårt att få överblick över det här, för att det finns så mycket partisk information. Men en sak är till exempel att man genomför den här stora skattereformen, som för många amerikaner kommer innebära att man får helt enkelt kännbart mer pengar i plånboken från och med inom kort. Men det kanske största inrikespolitiskt i USA, jag tvekar inför att säga det största, men en stor sak som har hänt i alla fall är att det har varit en riktig så avregleringsvåg i USA. En uppgift som kommer, en regimlojal siffra, är att för varje ny reglering som har införts så har man tagit bort 16 gamla regleringar. Antalet anställda på amerikanska myndigheter har minskat ganska dramatiskt, för att man har skurit deras budgetar och man har signalerat att man kommer skära deras budgetar. Så folk har sagt upp sig självmant i hög utsträckning. Så att man sakta men säkert börjar man yxa ner den amerikanska staten och dränera särskilt de allra sämsta delarna av amerikanska myndigheter. Av alla amerikanska myndighetsorganisationer så är det tydligen bara 3 stycken som har fler anställda nu än för ett år sedan. Alla andra har färre anställda. Det händer massa spännande saker i USA under Trump som helt hamnar i skymundan, och det är det jag känner att vi har pratat för lite om.
1: Instämmer, men då ska vi också komma ihåg att i det resonemanget för så måste man föra in att till den amerikanska staten och myndigheterna måste också imperiets krigsmakt räknas, och övervakningssystemen, och de har ju definitivt inte fått vidlådas några budgetnedskärningar. Det är ju tvärtom där. Jag skulle vara lyckligare och känna mig gladare när vi diskuterar Trump om det var så att han skar över hela fältet.
0: Men samtidigt då, nu får jag vara djävulens advokat här, så är det så att Donald Trump lovade aldrig att skära över hela fältet. Han sa aldrig jag ska skära ner hela staten. Han sa jag ska skära ner de dåliga delarna. Han sa jag ska bygga upp militären. Militären ska få mer pengar. Han sa aldrig att vi ska skära ner övervakningsstaten. Han sa att jag ska bygga upp de delarna. De ska få mer pengar, mer resurser, mer människor. Men resten ska jag kapa.
1: Ja.
0: Och i hög utsträckning så är det precis det han har gjort.
1: Ja, du ska ju komma ihåg också att han gjorde ju ganska kraftiga utfall mot Pentagon, inköpspolitik, hur man förvaltar pengar och så vidare, och att han lovade starkare försvar, men han pekade också väldigt ofta på att det pågår ett jävla slöseri, och man har ju inte sett några tecken på att han går in och tittar på inköpsfunktioner, beställningar och sådana saker, utan de får ständigt de får det de pekar på.
0: Ja, vår bevakning av Trump har varit så skral att jag inte riktigt kan säga vad han har gjort på Pentagon ändrat på. Jag vet bara lite grann om hur han har ändrat hur Pentagon jobbar utomlands, hur liksom militär orderstruktur och sånt där, det läst lite om. Men det är ett absolut faktum att Donald Trump sa under valrörelsen som ett vallöfte att den amerikanska militären ska få mer pengar. Fler dollar till militärbudgeten. Så att han har i alla fall velat pumpa in mer pengar. Sen hur de används, det är en viktig fråga. Men det jag menar på är att han verkar jobba i väldigt hög utsträckning utifrån det han sa att han skulle göra. Och det är i alla fall, hur ska man säga, att det är klandervärt. Det är klandervärt att han inte gör alla bra saker som man skulle kunna tänka sig. Men det är inte lika klandervärt som att gå direkt emot sina vallöften och så vidare. Så folk får åtminstone vad de blev utlovade och vad de kunde förvänta sig. I högre utsträckning än under andra presidenter är mitt intryck.
1: Men du är en liten borgerlig parlamentariker. Det är lite grann så här att nej, men Moderaterna är ändå bättre än sossarna och så vidare. Men ja, ja okej. Okay.
0: Moderaterna är ändå bättre än sossarna.
1: Nej, för fan, det är samma skit. Förklara
0: så dåliga är sossarna.
1: Alltså dåligare var allihopa. Förklara istället för mig hur Gustav, vi pratar om en annan person här. Vi duckar för detta ämne. Gustav Fridolin. Han kommer ganska långt ner på listan. Men det fascinerande är ju att bara 1% av svenskarna vet inte vem man är. 99% vet vem man är. Och den här relationen är lite intressant tycker jag.
0: Han har haft sin storhetstid. Den har passerat nu. Alla vet hur man är, men ingen talas om honom på senaste.
1: Ja, du menade det är ett litet återsken där av...
0: Han har ju varit aktiv på den svenska politiska scenen nästan lika länge som du, Boris.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Det hänger kvar helt enkelt.
0: Så alla minns hans stordåd när han var 12. Och vad han har haft för sig på senaste... Det vet man inte så noga, men det är svårt att glömma hans lustiga namn och hans skräckinjagande stela psykopatleende.
1: Ja, och det fascinerande är att förvisso har han varit verksam nästan lika länge som jag i politiken. Men han är alltid 12 år. Det är en prestation.
0: Ja, man vill inte se den oljemålning som döljer sig på hans vind.
1: Nej, det är skräckfilm.
0: En sista reflektion bara innan vi går vidare från den här nyheten. Stefan Löfven är den svensk som har omskrivits flest gånger. Han kommer upp i en dryg fjärdedel av antalet artiklar jämfört med Donald Trump. Och det står en intressant sak i texten från Retriever här. Det står... I juli får han mest uppmärksamhet under året. Något som främst beror på IT-skandalen... Och att han väljer att inte åka till Almedalen. Jag vill bara notera det som ett litet tecken i tiden. Den som får mest uppmärksamhet är den som väljer att inte åka till Almedalen. Sug på den, alla politiker, journalister och lobbyister som lägger halvårsbudgeten på Almedals abonnemang. Mest uppmärksamhet, inte åka till Almedalen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Matt Johnson, omöjligt förstå vad Jordan Peterson menar då han ständigt hittar på egna definitioner av välbekanta ord och besvarar enkla frågor med sammelsurium av abstraktioner. Jordan Peterson, en av vår tids, ja, en av vår tids moderna profeter, kommer till Sverige. Jag tror att det är oktober eller november som han är bokad för att komma i Sverige och hålla någon föreläsning. Då biljetterna sålde slut på 5 minuter. Precis som det är när, ja, men när stora artister ska spela Globen och sånt där. Att biljetterna tar ofta slut snabbt. Och när Jordan Peterson kom till Stockholm, då hade arrangörerna, de var inte kloka. Jag tror att de hade någonting i stil med 800 biljetter och sånt där. De har verkligen inte fattat vad det är för typ av person de har bokat.
1: Vart ska det vara någonstans? Jag har missat det.
0: De skulle vara i någon... Det skäms, jag vet inte, vet. Men alltså, de skulle vara på någon ganska välbekant scen i Stockholm. Men de skulle vara på liksom sidoscenen. Någon liten annex till, jag vet, cirkus eller något sånt där.
1: Mm-hmm.
0: Men de skulle inte ens vara på huvudscenen på det ställe där de bokat. Och saken är den, om du möjligen har sovit under en sten, kära lyssnare, de senaste åren. Jordan Peterson är inte en person som 800 personer kommer att lyssna på i Stockholm. Utan det är mer liksom... Kanske 8000 eller ännu fler. Så biljetterna sålde slut direkt. Jordan Peterson-febern har kanske mattats av lite grann i första vågen. De som upptäckte honom först och började sprida ordet. Men nu är jag fortfarande med i den här Jordan Peterson-gruppen på Facebook som heter Jordan B. Peterson Sverige, tror jag. Och det är jätteroligt, för det börjar ju med liksom elitmänniskor från våra kretsar och sånt där. Det var ju bubblamänniskor som drog igång den gruppen.
1: Premiummänniskor, ja.
0: Premium human beings. Och nu är den totalt dominerad av, ja, hur säger man det med artig fras? Normala människor. Svennebanan, det är väldigt annorlunda stuk på Jordan Peterson-gruppen. Men det visar att han har nått mainstream nu. Och kanske att de coola katterna lite grann, deras intresse svalnat lite grann. Men gud vad intresse det finns för hans grejer fortfarande. I alla fall... Jag tänkte att man skulle tipsa om hans evenemang, men eftersom biljetterna är slut så man får tipsa om att kanske leta efter svarta börsen biljetter på Blocket eller något sånt där. Det finns säkert. Hur som helst, den här artikeln som är en kritisk artikel om Jordan Peterson som är publicerad i Quillette, som är en publikation som Jordan Peterson gillar. Han har talat väl om dem. Quillette är en del av The Intellectual Dark Web, tror jag man kan säga. Det är ett av deras organ. Och han har gjort bland annat en intervju med Quillettes grundare och sånt där. Men här får han lite grann på pälsen. Jag tycker det var en kul artikel bara för att det var lite festligt att läsa. Den här skribenten skjuter in sig. Jag ska inte gå in allt för mycket egentligen på detaljerna, för att Beren har gjort ett långt inslag i Radio Bubbla där jag ganska utförligt gick igenom varför jag anser att Jordan Peterson inte är kristen, vilket många verkar tro, utan snarare är han en postmodern dekonstruktör av kristendomen och en person som kristna människor borde se på med skepsis och eventuellt som ett hot. Och det här är någonting som även den här författaren Matt Johnson tar fasta på. Men det som var roligt, tycker jag, bara att det var att han samlade så många exempel på vad Jordan Peterson säger. Om man bara tar en avgränsning för att ta frågan Gud här. Och då har Jordan Peterson vid många olika tillfällen förklarat. Alltså som jag pratade om tidigare. När Jordan Peterson får frågan, tror du på Gud? Så tar det liksom en kvart för honom att svara. Men också han har förklarat vad Gud är för någonting. Och jag vet inte om jag ska försöka läsa upp dem på svenska. Det blir så tradigt, tycker jag, om jag ska läsa det på engelska. Men här har vi några exempel i alla fall. Gud är enligt Jordan Peterson hur vi i fantasin och kollektivt representerar existensen av och handlingar av medvetandet genom tiden. Gud är också det som för evigt dör och återföds i sökandet efter högre vara och sanning. Gud är även det högsta värdet i hierarkin av världen. Gud är samvetets röst. Och Gud är källan till dom och medlidande och skuld. Inte nog med det, Gud är också framtiden till vilken vi offrar och någonting i stil med transcendent förvaring av anseende. Och Gud är det som väljer mellan män i den eviga hierarkin av män.
1: Ja.
0: Ja, och det här är bara några av dem. Jag har hört många fler Jordan Peterson-definitioner av Gud. Det här är bara några exempel, och de låter ännu bättre på engelska. De låter ännu mer så här svulstiga och obegripliga. Och när man ställs inför det här på det här sättet, så finns det inget sätt att komma runt en enkel, bondförnuftig slutsats. Det här är skitsnack. Eller som de säger på Jordan Petersons modersmål, det är bullshit. Han står där på scenen och snackar skit. Och det finns säkert skäl till att folk trollbinds av honom. Men ett av de skälen är inte att han säger förnuftiga saker om Gud.
1: Jag funderar på det du sa i din stora Jordan Peterson-utläggning för så här 20 program sen. Och det förlöste lite grann min relation till Jordan Peterson. Därför att dels gillar jag det här snusen, luften, städa rummet och så vidare och så vidare och så vidare. Krypna såren ungefär. Men allt det andra, alltså, och som du sa då, alltså Jordan Peterson är ju absurd nog en postmodernist. Därför att lyssnar man på hans utläggningar om Gud och även om helvetet, de är minst lika fascinerande. Dina tankar går ju direkt då till alltså föregångarna till postmodernismen, alltså Sartres existentialism, Heidegger, alltså, och det du också kan läsa liksom 800 sidor, då kommer du ut på andra sidan och vad fan pratar de om egentligen? Allting är flytande, så att vad jag ser, vad jag tror vi kan se här är någonting väldigt komplext, alltså att samma grupp människor, alltså samma sociala skickning och rörelse som en gång har fångats av postmodernismens vaghet kommer nu att kunna gå in i delar av den, kommer att kunna gå in i liksom Jordan B. Peterson dyrkande. Det är för att det är samma vaghet, det går liksom inte nagla fast det. Vad tycker du egentligen, människa?
0: Ja. Och som jag nämnde i förra inslaget, det är bara ytterligare en variation på ett välbekant tema, för Jordan Peterson är långt ifrån den första postmodernisten som öppnar upp för postmoderna flummare att gå i en sorts förment traditionell religiös riktning. Det finns en hel skola av postmoderna katolska teologer som har liknande idéer som... Jag tror den jag nämnde förra gången var Gianni Vattimo och de nietzscheanska gudedöd-teologerna. Det här är någonting som finns, som folk har på med, men nu finns det en ny variant, en ny nyans eller smak av postmodern dekonstruerad religion.
1: Ja,
0: alla fall. Jag ska inte hacka evigheter på Jordan Peterson, det blir lite repetitivt. Jag tycker bara det var roligt, jag kan rekommendera att gå in och läsa den här listan. Om man liksom går och funderar på, ja men så här, är det vettigt eller inte Jordan Peterson? Sitter han inne med så djupa visdomar på alla möjliga områden? Men han säger en hel del vettiga saker, framförallt när han säger ganska normala, snusförnuftiga och kontroversiella saker. Men när det kommer till så här, är han en djup tänkare? Ja, men så här, det är en intressant fråga att ställa sig. Är Jordan Peterson en djup, intressant tänkare som har liksom substantiella intellektuella bidrag till diskussionerna som han engagerar sig i? Och det kan vara en bra påminnelse om att det inte nödvändigt är så att om man inte förstår vad någon pratar om, så beror inte alltid på att de är på en högre intellektuell nivå än en själv. Ibland så är kejsaren naken, ibland så är det bara bullshit som kommer där från scenen.
1: Och där kan vi stanna i 90 sekunder. Jag tror det är ett extremt viktigt påpekande, för jag tror väldigt många unga människor faktiskt säger så här, vi har en trend i samhället där vi skapar, där utvecklingen skapar jag-svaga personer, och de har liksom ingen erfarenhet eller fostran som gör att de kan liksom väga och mäta vad någon typ av guru eller ideolog säger. Och det innebär att man ställs inför komplett obegripliga uttalanden, vare sig det är Sartre på 60-talet i Sverige eller Frankrike eller Jordan B. Peterson idag i västvärlden, så har de inget att sätta emot. De utgår från att de själva är dumma. Och det där är en jävligt farlig utveckling.
0: Radio Bubbla.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Farc-gerillan hade sinrikt system för att utfordra tusentals soldater, inklusive portabla storkök i djungeln och underjordiska ugnar för att maskera rök. Uppmärksammas av forskare och i kommande kokbok med 36 klassiska Farc-recept. Den här artikeln handlar om ett udda ämne, men jag tycker är en väldigt intressant fråga. Det är någonting som jag faktiskt har tänkt lite på då och då, men jag har aldrig undersökt det närmare. Nämligen, hur går det egentligen till när man har en stor grillastyrka? Man har kanske tusentals människor ute i någon djungel som ska slåss mot staten och allt det där, och man gömmer sig. Hur går det egentligen till med logistiken och med maten? Hur lagar man mat till tusentals gerillasoldater utan att det leder till att man blir upptäckt för att man handlar så mycket på lokalaffärerna, eller man kanske så plundrar närliggande byar, eller bara liksom man ska grilla kött för 1000 personer, det blir ju rätt mycket rök då som kommer synas på långt håll. Så hur gör man egentligen? Och det är precis det den här artikeln handlar om. Och den handlar då specifikt om Farc, den välkända för detta kommunistiska grillan i Colombia. De har ju slutit fred med regeringen 2016. Men innan dess var det många årtionden av blodigt inbördeskrig i Colombia. Och Farc lyckades då hålla sig gömda mer eller mindre i djungel. Ofta, det finns några olika biotoper i Colombia, men i djungeln i stort sett. Och den här artikeln handlar om alla olika metoder som de använder. Det är spännande tycker jag. En sak är att de har haft ganska storskaliga odlingar själva. De har odlat vete, odlat socker. Och sen beroende på vilken del av landet de är i. Så om de är i regnskogen så plockar de mycket frukt. Om de är längre söderut, närmare Anderna, så kan de odla potatis. Och de har också djurhållning. Kor, grisar och kycklingar. Ofta i anslutning till byar. Så ganska avlägsna och obskyra byar, så gör de en deal med lokalbefolkningen eller eventuellt med vapenhot tvingar de att hjälpa till att sköta de här jordbruken, kan man säga. Och sen har de särskilda köksstationer, sinrikt utformade, supereffektiva beskrivs det som. Så de har en portabel köksstation som kan laga mat för 200 personer åt gången, och har väldigt intrikata metoder för att hantera den här utrustningen och hur man rengör den. Tyvärr så finns det ingen bild. Det finns bilder i den här artikeln. Det finns ingen bild på de här rancha som kallas köksstationerna. Det hade jag väldigt gärna velat se. Se vad det är för liksom spisar och knivar och utrustning de har. Och så en sak som tycker jag är intressant, det är det här med röken. För det är någonting som man bara börjar tänka på det här problemet, så kommer man direkt på det med rökproblemet. Och tydligen så har Farc använt sig av underjordiska vedeldade ugnar. Så de har vedugnar, men alltså, de gräver ner dem under marken för att kontrollera rökutsläppet. Så de kan styra hur mycket rök ska komma i taget. På något sätt lagra det under jorden och se till att det inte kommer för mycket på en gång och så vidare. Och det här var tydligen någonting som de lärde sig av Viet Cong. Så i Vietnam så hade de sådana nedgrävda ugnar. Och sen satte man också med ugnarna nära stora träd för att röken maskeras när den släpps ut i liksom grenverket, lövverket av ett stort träd. Sen vid millennieskiftet blev det annorlunda, för att då fick regeringssidan bättre möjligheter. De började med flygövervakning, så de uppgraderade sin teknik, och det gjorde att inte ens de här vietkongugnarna fungerade längre, så då bytte man istället till gasspisar, gasugnar. Och det medförde en sorts kulinarisk nedgradering. Man kunde laga bara lite enklare mat, så det blev lite tråkigare soppor och vissa av de klassiska grillarätterna kunde man inte göra längre. Och sen en del annat, som att man hade inga kylskåp såklart, samtidigt är det väldigt varmt i Colombia, så hur håller man till exempel kött ätbart? Ja, men de har som använder mycket salt, också äter mycket rökt kött. Får veta lite om det här, och man får också veta lite grann om vilka, ibland när det var ont om annan mat, så jagar de, jagar sån här mat som man inte ska äta egentligen, som apor och tapirer och sånt där. Vilket sägs vara en del av propagandan om FARC, att det var ett sätt att avhumanisera grillen, säga att de käkar tapir, apa och sånt där, men det, enligt den här artikeln då, som är relativt FARC-vänlig, så bara, gjorde man bara det undantag när det var ett nödläge. Ja, sen får vi givet då så många exempel på dem åt cancharinas, en sorts friterade degskivor tror jag man kan säga, eller sånt, pasta skivan och sånt där, som kallas för grillabröd, som tydligen hade väldigt bra hållbarhet. Upp till 5 dagar så behöll den smak och textur. Så att cancharina, så väldigt populära, man kunde ta med sig dem på marscher och sånt där. Och ja, flera såna här intressanta recept. Jag har aldrig käkat någon av de här sakerna själv, så det är lite svårt att föreställa mig, men det finns den här colada. Agua de panela, en sockerdryck som görs på råsocker. Det låter ganska äckligt tycker jag, men det är tydligen drack de mycket av det här sockerblasket som de gjorde själv i djungeln. Risrätter, mycket ris med bönor, ris med nötkött, ris med fläsk och chili och lök och morötter. Och det kommer en kokbok. Det pågår ett projekt för att kring FARC-grillen, för att många som gamla FARC-kämpar, de har svårt att återanpassa sig i det konventionella samhället sen de slutade sin grillakamp. Och en av idéerna de har då till att hur de ska liksom hålla fast vid sin identitet och rehabiliteras och sånt där, det är att man ska uppmärksamma deras mat, se maten som en nyckel till identiteten. Och därför har man skapat den här FARC-kokboken med klassiska FARC-recept. Det finns en restaurang som någon har startat som heter La Rancha de mi Pueblo, mitt folks rancha, mitt folks kök, där man också kan gå och käka bland annat då gamla autentiska farkrätter på en restaurang, vilket jag tycker låter ganska intressant. Jag skulle absolut vilja gå till en restaurang när jag var i Colombia och testa och käka sådana här cancharinas. Det kan jag tänka mig smaka ganska gott. Blir du sugen på farkmat när du läser den här artikeln, Boris?
1: Det här är sån grillaromantik som inte är riktigt sann alltså. Och tittar man på vad ska man säga, det här är ju liksom amerikansk vänster som gillar grillarrörelser i Latinamerika, tredje världen och Karibien, och då tycker de att FARC är jättecharmiga. Men tittar man på FARC ordentligt, man kan läsa Ingrid Betancourts självbiografi. Hon satt ju fängslad hos dem hon var gisslan hos dem i 6 år, eller 7 år kanske. Och kom ändå ut som en vänsterkvinna på slutet. Men du får ju inte ens, och självbiografin är en jättebra skildring om hur det är att leva som fånge hos latinamerikansk vänstergrilla. Men du får inte någon känsla av att de käkade på det här sättet som beskrivs i Gastro Obscura, som för övrigt är en väldigt trevlig sajt. Jag läser den dagligen. Men det här är så jäkla romantiserande. Och vi ska komma ihåg alltså att Colombia under några årtionden präglades av maktkamperna, godsägarna, kartellerna, FARC och centralmakten. Alla hade sina miliser. Alla piskade bönderna, alla plågade bönderna, och det gjorde ju FARC också. Men de klev bara in i byarna, riktade automatvapen mot bönderna och sa ge oss maten. Det är en obehagligt romantiserande bild av vad FARC redan ägnade sig åt. Man får en känsla av att det är liksom Baudin goes Latinamerika på något sätt, och så är det ju inte riktigt, sådana var de inte. det fanns säkert jätterara killar där ute i bushen som gjorde roliga majspannkakor och annat och sina grillarkompisar. Men de var lika brutala bondemördare som de andra tre krafterna som jag nämnde nyss. Och det här är bara så här en grillaromantiserande som vi bör undvika på alla sätt.
4: Alltså jag är säker på att de tog koll på massor med bönder och allt det där, va? Men
1: du vill ändå gå på deras restaurang.
4: Tycker inte det låter lite intressant med cancharina, så åtminstone smaka på deras agua de panela och sånt.
1: Nej, jag har någon slags jag skulle fan med nästan hellre gå på en kartellrestaurang än på Farc, därför att Farc ligger närmare mig, närmare mitt hjärta, och de sviker mycket mer. Så att jag går nog hellre på kartellrestaurangen faktiskt. Eller godsägarrestaurangen, dock inte på centralmaktens restaurang.
4: Vad får man äta på dem då?
1: Att väldigt mycket kött. Väldigt mycket kött. Du skulle gilla det.
4: Mm. Förresten, apropå majspannkakor, i den här artikeln, det nämns ingenting om majs. Inte ett enda omnämnande i artikeln, så vitt jag kan minnas.
1: Nej, det är alltså, jag insåg samtidigt som jag sa det att det där trampar jag lite fel. Majs är väldigt, det är mycket högre upp. Det är centrala Mexiko och centrala Amerika. Alltså majs finns inte i Colombia överhuvudtaget, tror jag.
4: Ja, det var bland annat det jag gillade med den här maten. Det finns vissa ingredienser, vissa råvaror som jag ogillar. Så jag trodde det skulle vara fullt med de dåliga råvarorna, till exempel majs. Men sen så står det ingenting om majs. Och det är bara de bra djuren, kor, grisar och kycklingar. Inget sån här lamm och konstiga fåglar och fisk och sånt.
1: Vänta nu, gillar inte du lamm?
4: Nej, det tycker jag. Lamm smakar som kofta, du vet väl.
1: Ja, visst. Ja, du har den. Ja, det där ska vi bota.
4: Det ser jag faktiskt fram emot. Det hoppas jag att du kan göra.
1: Jag lovar att göra det.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. FBI-chefen Christopher Wray uttrycker frustration över krypterad kommunikation. Just nu närmare 7000 mobila enheter vars information myndigheten ej kan extrahera. Bakdörr till iPhone för farlig att ta fram, enligt tidigare uttalande av Tim Cook. Ja, man förstår att FBI-chefen Christopher Wray är frustrerad.
1: Mm.
5: Han är ledsen. Han får inte öppna tusentals mobiltelefoner och titta vad som är i dem. Och han säger att för att uttrycka det milt så är detta ett stort, stort problem. Det påverkar utredningar, alla sorts utredningar. Droger, trafficking, kontra terrorism, kontra spionage. Gängbrottslighet, organiserad brottslighet och utnyttjande av barn. Barn, Boris. Det är barnen som kommer till kläm här när FBI inte kan öppna din telefon.
1: Men klimathotet då?
5: Han glömde att nämna klimathotet. Han sa heller ingenting om hur det här påverkar smörbultssituationen.
1: Nej.
5: Men det kommer säkert i nästa presskommuniké från den federala utredningsbyrån. Det är uppmuntrande, apropå teknologiska trender och teknologins baksida, att se att kryptering, stark kryptering, fortfarande verkar fungera, verkar vara ganska effektiv. Det kan ju förstås vara en fint. Det kan ju vara så att amerikanska staten går ut och säger oj, jag har ju problem med kryptering, för att få oss att koppla av och känna att ja, men nu är det lugnt, de kan inte läsa våra telefoner. I själva verket så har de knäckt alla krypteringsalgoritmer för 20 år sedan och sitter och läser allting. Men min bästa gissning är att de faktiskt inte kan öppna eller dekryptera. Alltså, öppna en iPhone kanske de kan egentligen, men de kan inte dekryptera ett ordentligt krypterat meddelande. Och förutom att det används då för att låsa upp en iPhone, för att stänga ner en iPhone, så kan inte komma in i telefonen alls i de fallen, så finns det ju även specifika appar
0: som har kryptering av innehållet. Och till exempel, då, det här är ett uppmärksammat exempel som vi har pratat om även i Radio Bubbla tidigare. Chat-appen WhatsApp som har fått mycket problem i vissa länder. Det är väl i Brasilien, tror jag, där WhatsApp har blivit avstängt med jämna mellanrum.
1: Mm.
0: Så de får tre månaders avstängning, de inte får använda den. Sen så kommer de tillbaka, sen blir de avstängda i 6 månader och det går av och på hela tiden. Men just den här krypteringen är förstås en central funktion, en orsak att folk använder de här apparna. Och inte enbart pedofiler och jihadspioner och sådana. Så uppmuntrande, väldigt kul att se det de sliter sitt hår i FBI.
1: Jag kan se fram din inledande beskrivning av målande. Jag såg nästan FBI-chefen sitta på sitt tjänsterum med ett berg av 7000 mobiler framför sig och liksom gråter och sliter sitt hår och bara väntar på möjligheten att trycka på in-knappen och bara läsa.
0: I förhållande till hur viktig jag egentligen tycker att den är, så är det här en av frågor som jag pratar relativt lite om i Radio Bubbla. Det blir liksom pliktskyldigast då och då att ta upp den här frågan om kryptering. Men det är värt ändå att få betona då och då, kanske lite oftare, att krypteringsteknik är den viktigaste teknik som finns för att göra motstånd mot hur teknik används av staten och andra illvilliga aktörer för att begränsa människors frihet. Kryptering är kryptonit för stater som vill övervaka och kontrollera sina medborgare och andra människor också för den delen. Därför det är någonting som vi kan göra som de inte kan ta sig igenom. Naturligtvis är det så att de kan, man brukar säga att världens mest avancerade kryptering kan knäckas med en kostnad av 20 spänn med hjälp av en vanlig skiftnyckel från Clas Ohlson. Man tar nämligen den och applicerar till lösenordsinnehavarens kropp i några minuter tills vederbörande helt enkelt berättar lösenordet som kan de öppna. Det finns knepiga sätt att skydda sig mot det också, så att de inte ens kan tortera till sig lösenordet, åtminstone inte från en enskild person. Men undantaget den typen av extrema scenarier, så finns det väldigt få tekniker som jag känner igen som är så otroligt starka och vattentäta och sätter så mycket käppar i hjulet. Och det är lätt att själv använda kryptering. Det finns till exempel enkla sätt att kryptera sina e-postmeddelanden. Så att åtminstone två parter kan skicka meddelanden till varandra med så kallad PGP-kryptering. Det är lite svårt om man kör sån här, man kör Google Mail och kör webbklienten på Google. Man behöver en webbklient som där man kan stoppa in en sån här plugin. Men man kan bara slå på så att det automatiskt krypterar om det är känt att mottagaren kan dekryptera. Och det är också så, värt att åter iterera, att ju fler som använder kryptering, desto mer användbar blir tekniken. För att FBI och NSA och de här, de kan ju se att någonting är krypterat. De kan ju inte läsa innehållet, men de kan ju se att de inte kan läsa det. Och om det bara är en liten minoritet som använder kryptering, då finns en möjlighet att göra de personerna till måltavla. Och så är det i Iran till exempel. Där letar staten efter krypterade paket. Och om du skickar krypterade meddelanden, så krypterade e-postmeddelanden, så blir du misstänkt. Och sen så kan de göra dig till måltavla helt enkelt för att använt kryptering. Vi är lite förbi den punkten, tror jag, i väst just nu. Men för säkerhets skull så uppmuntrar jag människor att använda kryptering. Använd de krypterade chattapparna, skicka krypterad e-post och så vidare. För det innebär att de som verkligen behöver kryptering, de som är i direkt fara för statliga övergrepp och måste kryptera sin information för att överleva, deras meddelanden kommer så att säga försvinna i mängden. Och det kommer vare sig vara möjligt att identifiera dem specifikt och fokusera på att knäcka de meddelanden, eller att misstänkliggöra kryptering som fenomen i bred skala. Det ska sägas också att nästan all webbtrafik numera görs krypterad via ett protokoll som kallas för SSL. Och det är därför man ser ibland att det står att det inte står http://, utan det står https://. Det betyder att uppkopplingen är krypterad. Och ingen som befinner sig mellan din dator och den server som du pratar med kan se vad det är som skickas däremellan, utan bara att någonting skickas däremellan. Alltså redan nu så är det så att en väldigt stor andel av all trafik på internet som går fram och tillbaka är krypterad med relativt starka former av kryptering. Men vi kan aldrig få för mycket kryptering. Så det är en här liten grej man kan göra i vardagen för att vara en liten kugg i hjulet och hjälpa dem som har ett dagsaktuellt akut behov av att dölja sin kommunikation. Vilket du som lyssnar mycket väl kan få imorgon, fast du inte ens anar det idag.
5: Radio Bubbla. Lucky day, I might hit the numbers tomorrow. Baby, if I do, you're gonna look darn swell, baby. But for the time being, for the present, walking to the future, I can't give you anything but love.
0: Israel, senaste landet att säga nej till FNs migrationspakt. Vi har en plikt att skydda våra gränser mot illegala infiltratörer, säger premiärminister Netanyahu i pressmeddelande. Det är en av flera länkar som vi har på Bubbla med ungefär samma tema, det vill säga landet X säger att vi tänker inte delta i den nya migrationspakten. Senast var det Bulgarien. Vi hade en länk om Bulgarien. Och vi har också en länk, tror jag, om Australien. Australien säger att de hoppar av migrationspakten. USA har sagt för länge sedan att de inte ska vara med. Ungern, Österrike, Polen, Tjeckien. Alla de här länderna som tenderar att hålla en ganska vettig kurs i migrationsfrågor just nu vill inte vara med på FNs migrationspakt. Så vad är då den här migrationspakten? Det kan vara värt att prata lite grann om. Det är ibland, vissa medier pratar om som migrationsavtal. Det är någonting mer löst än ett avtal. Det är inte, man säger att det är inte juridiskt bindande. Och det är någonting som man anför som ett argument. Ja, men det är inte så farligt. Jag kan klubba igenom det, för det är mest lite allmänna skrivningar. Och det är inget som de deltagande länderna nödvändigtvis måste leva upp till. Och alla håller väl med om de här fina humanitära värderingarna som ligger i grund och så vidare. Problemet är naturligtvis att det finns ett väldigt stort mått av godtycke i hur såna här FN-dokument tolkas och implementeras. Tyvärr så kan vi räkna kallt med att Sverige till exempel kommer att göra ett yttersta för att implementera den här migrationspakten till punkt och pricka, ända till de mest extrema konsekvenserna. För så tenderar det vara. Sverige ska alltid vara bäst i klassen. Utom naturligtvis i vissa fall. För ibland så kastar man såna här regler ut genom fönstret. Även Sverige. Till exempel Dublinförordningen. Med världsligt exempel på det. Man låtsas som att den inte finns överhuvudtaget. Det vill säga den förordning som bland annat innebär att flyktingar ska stanna och söka asyl i det första säkra land de kommer till efter att de har lämnat den krigszonen eller förföljelsen som de flyr ifrån. Det struntar man fullständigt i och låtsas som att man kan vara flyktingar enligt konstens alla regler även i vilket land som helst på andra sidan jorden när man har passerat genom 20 länder. Ja, det är välkänt vid det här laget. Men det här är en av de sakerna som migrationspakten skjuter in sig på. Med ett antal olika formuleringar så försöker man upplösa, sudda ut distinktionerna mellan olika typer av migration. Det vill säga mellan flyktingar å ena sidan och å andra sidan ekonomisk migration. Olika typer av humanitära katastrofer som folk flyr ifrån. Och istället ta ett samlat grepp på en global nivå över migration som sådant. De här länderna som säger

0: säger att invandring, alla sorters invandring är naturlig, oundviklig, positiv och måste få flöda helt fritt, och alla invandrare, oavsett varför de kommer och oavsett hur de kommer, måste tillerkännas fullständiga rättigheter. Det vill säga full tillgång till destinationslandets välfärdssystem och så vidare. En alternativ tolkning, den här konflikten som finns då mellan FN å ena sidan och den här processen. Man har ett toppmöte i somras, man mejslade ut avtalet. Och sen ska det klubbas igenom i december på ett möte i Marrakesh, har man sagt att man ska liksom klubba igenom den pakten. Men så har vi alla de här länderna som hoppar av. Och många av de viktigaste länderna hoppar av. USA har sagt sedan länge att de inte ska vara med. Trump är inte alls intresserad av de här sakerna. Och här ser man ju då en spricka mellan olika länder som olika inställning. Där till exempel Tysklands nuvarande ledning, Angela Merkel, som fortfarande styr tills vidare, är förstås en ivrig påskyndare av pakten, medan till exempel Österrike säger nej, vi vill inte vara med. Och kanske kan man här sjunga en av orsakerna till att man vill lyfta upp det här på FN-nivå, för att på nationell nivå så börjar så många länder säga stopp, att då måste man lyfta upp det till FN-nivå så att man har mer då internationella pakter, där man säger det, pakter i det här fallet, att hänvisa till för att tvinga alla länder att delta i massmigrations, folkutbytes, mångkulturprojektet.
1: Ja, det är ju vagt, men det finns ju också väldigt tydliga skrivelser i den här pakten. Till exempel det här med att man ska sträva efter att ha en koherent och med varandra överensstämmande liksom, system för att hantera all typ av migration. Och liksom, det går ju uppenbarligen inte att ha samtidigt som man respekterar alla länders suveränitet. Det funkar inte. Om alla ska göra exakt samma sak och liksom, konsekvensen av att man inte följer den här pakten är att man helt enkelt man strider mot mänskliga rättigheter och så vidare. Det är ju inte direkt rimligt. Och jag vet inte, jag tycker det verkar lite... tycker den är väldigt obehaglig, hela den här. Det känns som att det enda lämpliga sättet du beskriver det på är en suicidpakt. Nu är det som att vid det här läget så kan vi helt enkelt inte få igenom våra globala idéer om migration för att vi möter på för mycket motstånd på grund av de praktiska och de realistiska konsekvenserna av vad som händer. Så därför måste vi tvinga alla gå med på det här dokumentet, så som du säger. Och det är ju... jag tycker det är väldigt obehagligt i alla fall. Men apropå den här länken som vi har, det är väldigt... det är fokuserat på Israel. Och jag undrar, är det inte så att... dels så undrar jag om Bibi Netanyahu kommer att kunna säga nej till det här. För att han har ju lite problem nu på hemmaplan med sin politiska ställning. Jag vet inte exakt vad som kommer hända med honom, om han kommer att sitta kvar. För det är lite så här, de tycker han är cozying up till far right och sådär. Och det kanske är så att han inte får sitta kvar. Men är det så att det som de håller på med i Israel är att de försöker då cementera deras nya nationalstatslag och att de ska gå i den här suveräna riktningen och att de ska inte vara en del av globalismen? Är det det som händer i Israel, eller vad är det som pågår?
0: Det var en intressant spaning att det kan bli problem eventuellt för Bibi Netanyahu alltså i takt med alla hans andra problem då. Generellt sett så är ju Israel ett väldigt speciellt undantag i alla de här frågorna. Det är ingen som förväntar sig att Israel ska ha samma migrationspolitik som man förväntar sig att till exempel Tyskland ska ha. Oavsett vad det beror på, så vet alla att Tyskland ska ha en sorts migration. De ska öppna gränserna, de ska ta emot miljontals invandrare från hela världen. Väldigt sällan hör man krav på att Israel ska göra samma sak. Och det finns helt enkelt en väldig dubbelmoral i den frågan som påpekas tillräckligt ofta. Och därför kan jag tänka att det är lite en pseudofråga i Israel. Eftersom alla vet att Israel ändå inte kommer att kommer att anamma en europeisk

0: migrationspolitik, utan ja, de är i andra änden av spektrumet kan man säga. Man har haft en stor debatt i Israel om vissa grupper av afrikanska invandrare som har kommit och upprätthållit sig i Israel, där man nu säger att ja, det har inte gått så bra, man har haft väldigt mycket negativa attityder till det, och man jobbar nu på att skicka hem dem och så vidare. Men det är rätt små antal människor jämfört med hur det ser ut i Europa.
1: Det verkar som att det finns rätt mycket motstånd kring Israels särställning, för att så här, jag vet inte om det är liksom bara narrativet som pumpas ut från våra fiender, men de verkar ändå ha den här liksom inställningen att på grund av att judar har själva varit förföljda så många gånger, så måste de öppna sina hjärtan och visa förståelse för migranter och så vidare. Och det finns en sån dynamik i debatten internt i Israel, och det är också delvis därför som Bibi har problem. Så att, ja, jag vet inte, jag tycker det verkar lite pikant i alla fall att de ska ställa sig på den här sidan, även om det är lite väntat, för att Bibi är en ganska rimlig person. Men att han ska få så mycket problem, det tycker jag är lite oväntat.
0: Ja, min gissning är i alla fall att i slutändan så kommer det motsatta narrativet vinna, som de har varit som det dominerande under efterkrigstiden. Det vill säga att eftersom Israel är offer, eftersom själv varit utsatta för förföljelser och så vidare, judiska folket, så har de en moralisk särställning där man inte kan ställa krav på dem. De ska göra undantag på olika sätt och ha en särskilt privilegierad position. Så att man kommer inte ställa sådana krav på Israel, och jag tror inte israelerna är så pass säkerhetsmedvetna, och de har så pass mycket, de har länge, men alltid under hela statens existens har de haft olika typer av hot mot sig, inklusive ett stort potentiellt internt hot i form av, jag vet inte hur många liksom, men miljontals araber som lever i Israel, som man hela tiden måste hantera. Så att om det finns någon befolkning som är väldigt, väldigt medvetna om problemen med ett mångkulturellt samhälle, så är det väl den judiska befolkningen i Israel. Ja, vi får se hur det går för FNs migrationspakt, FNs migrationspolitiska självmordspakt. Onekligen lämpligt valt ord. Vi hade en diskussion i bubbelredaktionen. Vad ska vi kalla den för? Så kallar den för avtal, kallar den pakt. Jag är glad att redaktörerna bestämt sig för att kalla den för migrationspakten. Bland annat för att den påminner om ordet självmordspakt. Och vad tänker man i övrigt på? Pakt, Warszawa-pakten, och det är ganska sinistert ord. Men uppmuntrande avslutningsvis att se att det är så många länder som hoppar av. Och i den här takten så kanske det inte är så många kvar. Visserligen så kanske det är illa nog om Tyskland och Sverige och vad vet jag, Storbritannien och andra länder fortfarande med i den här pakten när de klubbar i Marrakesh. Men ju fler länder som hoppar av, desto mer tandlös är den. Det är väl för mycket att hoppas på att Sverige skulle följa Österrikes, Australiens och USAs exempel och hoppa av pakten. Men ju fler länder som kan rädda sig själva, desto bättre. Och det är ju ändå väldigt positivt att se att de inte bara kan driva igenom det här. Och att alla länder bara följer med.
1: Apropå Sverige, så vem är det en som ska skriva under för Sveriges räkning nu? Vi har ingen regering. Och en annan fråga är liksom, jag tror att du är helt rätt i det, att Sverige kommer försöka vara bäst i klassen som vanligt. Det kommer ju liksom gå från den här fantastiska översättningen av dignity and rights och så vidare, mänskliga rättigheter, konventionen. Det kommer gå från ingenting till att alla människors lika värde blir ett mantra som folk tjatar om varje dag i varenda kontext som de överhuvudtaget kan yttra orden. Liksom.
0: Och specifikt då så kommer man få FNs stöd för den politik som redan finns i hög utsträckning, att olagliga invandrare, folk som har kommit hit på alla möjliga reguljära sätt, ska ha rätt till sjukvård, tandvård, de här sakerna diskuteras redan. Förmodligen kommer man framöver också lyfta att alla som överhuvudtaget har lyckats sätta sin fot på svensk mark ska få olika typer av bidrag, bostäder och så vidare, oavsett deras juridiska status när de passerar gränsen. Och man kommer då kunna hänvisa till FNs migrationspakt. Där har man minsann fastslagit att alla migranter har samma rättigheter. Ja, det tror jag vi kan vara bombsäkra på. att det kommer i svensk politisk debatt.
2: Radio Bubbla.
3: Trumps flygbombningar i Irak och Syrien har dödat minst 2300 civila. Fler än 12 per dag, mer än 4 gånger fler än Obama, enligt undersökning från Air Wars. Ja, nu kommer rapporter om hur kriget i Irak och Syrien från amerikansk sida skiljer sig under president Trump jämfört med föregångaren Barack Obama. Och det visar sig att Trumps löfte att bomba skiten ur IS-terroristerna, jag ber om ursäkt, det är presidentens formulering, inte min, den verkar ha hörsammats. Det var inte bara snack det där om att man skulle trappa upp kriget mot IS-terroristerna som Trump pratade mycket om under valrörelsen. Det här verkar vara ett löfte som Trump har för avsikt att hålla.
4: Mm.
3: Så om vi börjar titta lite på siffrorna. Så var, i snitt så hade Obamas vita hus ihjäl 80 civila om dagen. Och vi ska, talar man numren med en nypa salt. Vi kommer sen till källorna. Men 80 om dagen. Förlåt, 80 i månaden ska det vara. Sen Trump tog presidentstolen så har den motsvarande siffran varit 360 per månad. Eller 12 per dag. Och det här är inte sammanlagda antalet döda utan det är antal civila som uppskattas döda. Så 12 om dagen. Man kan säga att det är en fyrdubbling av antalet civila som dör. Siffrorna kommer från delvis från koalitionen, alltså de involverade militära parternas egna siffror. De visar samma trend, men de här totalsiffrorna kommer också från andra förment oberoende organisationer som bevakar det här. Ett problem med det här är att det handlar bland annat om det syriska människorättsobservatoriet, som jag pratat om tidigare i Radio Bubbla, är knappast sanningsvittnen. Tvärtom så verkar de syssla en hel del med propaganda och att förvanska siffror. Och om man tittar på diagrammet från Air Wars så kan man se att det har varit en stor ökning. Staplarna är mycket högre från januari i år. Men det är också en större andel av varje stapel som beskrivs som contested. Mm. Så att det kan möjligen ha att göra med att man bevakar det på ett annat sätt nu. Kanske till och med att man överrapporterar, skruvar upp siffrorna för att det är Trump och inte Obama som är president. Det är bara en liten spekulation från min sida. Men mer handgripligt så har kriget gått in i en ny fas. Och det är en av orsakerna till att det är fler som dör. Kriget har rört sig från glesbefolkade områden mot urbana centrum i de här regionerna. Och det handlar bland annat om att i Mosul, i slaget om Mosul, så krigade man tidigare framförallt i östra Mosul, där det inte bor lika många människor som i västra Mosul, där kriget har utspelat sig under de senaste månaderna. I Syriens sidan så har striderna kommit närmare och närmare Raqqa, IS-terroristernas huvudstad. Så att nu är det mycket bombningar av befolkade urbana delar av Raqqa. Tidigare så bombade man ut i öknen för att komma åt enstaka IS-terroristinstallationer och så vidare. Så det är en av orsakerna. Men en annan orsak som är mer politisk och relaterad till specifika beslut som Trump-administrationen har fattat, det är att man delvis har reviderat sin krigsdoktrin och sina regler för hur militären får agera. Och en av de instruktioner som tydligen har getts från Vita huset till militären och de utredare som drar upp nya doktriner är att man ska hitta sätt att intensifiera kriget och bomba mycket mer. Och man ska hålla sig precis till ett minimum av vad internationella regler föreskriver om att bomba. Men man ska inte gå utöver de reglerna. Så man ska skydda civila precis så mycket som det behövs för att inte bryta mot internationella förordningar. Utöver det så ska man, i klartext då, så ska man ta mindre hänsyn till huruvida civila dödas. Visserligen så ser det ut som att man började luckra upp den här politiken redan under Obama, slutet av Obamas administration. Så vidtog man liknande åtgärder. Men Trump har gjort ett antal specifika saker som också bekräftats av den amerikanska militären och inte minst då försvarsminister Mattis, som konstaterar att Trump har gett militären ett utökat mandat och delegerat den här beslutsordningen till rätt nivå som han ser då. Och i praktiken så förstår jag det som att det innebär att militären själva får mer inflytande och får större möjligheter att styra attacker. Och det har funnits en frustration tidigare över att man till exempel vet att det springer runt massa IS-terrorister, till exempel i Raqqa, men man får inte bomba dem av olika skäl. Nu får militären gå loss i högre utsträckning. Så det är en policyförändring som är utlovad och som verkar också ha genomförts. Och flera personer i den här artikeln som uttalar sig från den amerikanska militären, olika typer av Pentagon-människor, tycker att det här är positivt. Det är skönt att de inte är bakbundna längre, utan nu kan de kriga på nästan precis så hårt som de vill. Förutom såklart de här trista internationella konventionerna om att man ska skydda det civila. Vad tror du, Boris? Är det så att Trump, du håller på att vinna det här kriget enligt sin egen definition?
2: Ja, enligt sin egen definition är han säkerligen på väg att vinna kriget. Problemet är ju bara att USA har ju skapat i Mellanöstern en konstant, så ska jag säga, libysk situation. Ponera nu att de bombar Raqqa sönder och samman och rensar ut de sista. Det finns en del motståndsfick kvar faktiskt i Mosul, vilka fanor de än har hissat över staden just nu. Men när det är gjort så kommer ju vi kommer att se nya strider. Koalitioner kommer att brytas sönder. Man kommer att ge sig på varandra och fortsatt kämpa om makten. Alltså vi befinner oss i ett tillstånd av konstant krig som USA har skapat. Och det innebär att ska man använda Obamas och Trumps taktik att okej, vi orkar inte med det här längre. Vi bombar motståndaren sönder och samman. Så det kommer att finnas nya städer man måste bomba sönder och samman. Och när det är gjort så finns det nya städer att bomba sönder och samman. Jag kan inte se något annat framför mig än att världen just nu accepterar den totala destrueringen av Mellanöstern alltså. Och att man liksom lite grann rycker på axlarna åt det. Och de här rapporterna är ju obehagligt intressanta. Därför att till exempel i svenska media så när man skriver om bombningar av civila så blir det ju alltid liksom det här att det här kan ha varit Assad och eller ryssarna som gjorde. Men att USA-flyg dödar 12 civila om dagen i snitt, det talar man väldigt tyst om.
3: Ja, som du säger så har ju de här konflikterna och det eventuella behovet av att kriga och bomba och sånt där kommer ju ur den allmänna situationen i Mellanöstern, för vilken amerikansk utrikespolitik under de senaste årtiondena har ett enormt ansvar. Så att det går inte att isolera en kampanj som pågår just den här säsongen från den övergripande kampanj som har pågått i, jag vet inte hur många årtionden nu, väldigt, väldigt länge. Längre än jag har vandrat på den här planeten i alla fall. Så att om man till exempel frågar sig vad är nödvändigt att göra i ett krig? Vilka uppoffringar är värt att göra för att vinna en viss kampanj? Så kan det finnas ett eventuellt, nu bara det är inte egentligen min personliga uppgift, men antar att man kommer till slutsatsen att det blir ingen omelett om vi inte knäcker några ägg. Vi måste förvinna det här kriget, så måste vi bomba, och för bomba måste vi acceptera civila dödsoffer. I någon typ av kalkyl kanske ett sånt resonemang kan ha en legitimitet, men bara om man abstraherar bort det här från det faktum att kriget bara har börjat och bara pågått på grund av amerikanernas tidigare intervention, som i sin tur triggades av deras egna ännu tidigare intervention och så vidare.
2: Ja, och så har du också skillnaden att man kan ju alltså, det är väldigt bra att du tar upp det där med när man gör den här överslagsberäkningen. Och då är andra världskriget ett utmärkt exempel, alltså att man kan ju känna en viss tvekan och fasa inför det har kört sig genomdrivna beslutet att liksom bomba Tyskland sönder och samman, och att faktiskt inte bara bomba industriella mål, utan för att knäcka den psykiska styrkan hos tyskarna så hade man ju även bostadskvarter som mål, alltså det var viktigt. Döda civila helt enkelt, och om tyska soldater vid fronten fick veta att deras familj var utplånat så räknade man med att det var bra för krigets utgång. Alltså man gjorde just den här kalkylen, vi bombar dem sönder och samman. Men då ska vi också komma ihåg att där hade man ju klara och tydliga krigsmål. Krossa Tyskland, sen ockuperar vi det och sen får vi se. Det är ju oerhört svårt att se något klart krigsmål för USA. Och har de ett klart krigsmål så har de lurat sig själva om de tror att vi bombar Raqqa sönder och samman. Sen är allt frid och fröjd. Då har man inte noterat vad som har hänt i Syrien eller Irak eller i Libyen det senaste årtiondet. Då är man ju dum i huvudet. Och så korkade är de inte, så utgår från att man faktiskt vill vidmakthålla tillstånd av konstant kaos och krig.
3: Ja, det är viktigt att aldrig glömma bort att det är den mest sannolika förklaringen till att amerikanerna agerar som de gör. I den här artikeln så uttrycks det lite grann som en paradox. Vi har här en belgis Wille som är en forskare i Irak som jobbar för Human Rights Watch. Han säger att anmärkningsvärt nog, när jag intervjuade familjer i flyktingläger som hade just undsluppit striderna, det första de beklagar sig över är inte de tre hårresande år som de har tillbringat under IS-terroristernas regim, utan de senaste månaderna av att inte ha någon mat eller rent vatten. Utan det de beklagar sig över först och främst är de amerikanska luftattackerna, de amerikanska flygattackerna. Och de säger att vissa av dem överlevde alla de andra problemen och klarade sig ut med sina familjer. Men de förlorade sina nära och kära i de här flygattackerna precis innan de lyckades fly krigszonerna. Det är förstås ett mardrömslik, hjärtskärande typ av berättelse här. Men det första ordet, remarkably, anmärkningsvärt nog, vad man säger.
2: Ja.
3: Det är inte så otroligt anmärkningsvärt. Därför att de här människorna skulle också kunna tänka tillbaka på de här tre åren som de tillbringade under IS-terroristernas stövelklack. Eller vad nu IS-terrorister har på fötterna. Och konstatera att IS-terroristerna hade aldrig kunnat komma upp som en kraft och ta över så stora delar av Mellanöstern. Om det inte vore för den amerikanska politiken att destabilisera de här länderna. Att underminera och störta de ändå någorlunda stabila regimer som fanns. Och skapa det här vakuumet för IS-terroristerna. Om inte det vore för USA så skulle heller inte finnas till exempel Al-Qaida. Som var en organisation som muterade till IS-terroristerna i den här regionen. Därför att Al-Qaida i sin tur var en mutation från Mujahedin i Afghanistan. Som skapades och finansierades av amerikanerna. Så att oavsett hur man vrider och vänder på det här så är det amerikansk utrikespolitik som är ytterst ansvaret. Och det är det som är den verkliga katastrofen.
2: Ja, och på tal om så här moraliska överslagskalkyler. Det är väl dags att liksom verkligen etablera den moraliska överslagskalkyl som säger att det enda förnuftiga är faktiskt att hur illa man än tycker om tanken, att låta diktatorer i tredje världen, i till exempel Mellanöstern, typ Assad och en gång till den Saddam Hussein, sitta där de sitter. De kommer att falla en dag, men att genom en amerikansk intervention fälla dem. Och det kan bara leda till ett ökat, alltså ett obegripligt stort elände som vi ser framför oss nu alltså. Och det här låtsas vi aldrig om i debatten. I Sverige så något, ingen jävla politiker diskuterar hur kommer det sig att det finns flyktingströmmar och att en del tar sig hit. Det är som en naturkatastrof bara som ingen är ansvarig för.
3: Jag tror att det finns vissa övergripande skäl till att det är omöjligt för de flesta kommentatorer och sånt där att diskutera problemen på allvar. Vilket beror på att det handlar om en mer generell princip. Därför att diktatorer eller inte, man kan säga låt diktatorerna sitta kvar. Men oavsett vem det är som styr ett land så finns en mer allmängiltig insikt som är att den här typen av interventioner, den här typen av statliga ingrepp i samhällslivet fungerar inte. Det går inte att gå in och styra upp ett samhälle, oavsett om man gör med militärmakt eller med beskattning eller på något annat sätt. Och jag tror att det här är ett problem för många i mainstream. Därför att för att peka ut den verkliga orsaken till att Mellanöstern är ett krigiskt helvete och har varit det i årtionden. Den verkliga orsaken är att statlig intervention inte fungerar. Men om man artikulerar den principen så måste man också, för att vara intellektuellt konsekvent, applicera den på alla möjliga saker som händer även hemma i Sverige. Det är precis samma orsak till att det inte funkar. Det är samma orsak som gör att svenska staten är ineffektiv och bara försämrar Sveriges ekonomi när de reglerar och beskattar den.
2: Det är så sant, och den tanken vill man egentligen inte nudda vid, att människor i gemen är så, inte bara politiker, människor i gemen är så formaterade i huvudet. Så att de utgår alltid från att en statlig insats är det som behövs till för att någonting ska åtgärdas, vare sig det skulle vara någon slags relativ fattigdom eller förtrycket i något annat land. Och funkar inte det, så tänker man inte tanken att det är fel med statliga insatser av något slag. Då tänker man tanken att det kanske var fel statliga insatser, eller det var för lite statliga insats. Då öser vi på med mera bomber eller ökar skattetrycket.
0: Ja.
2: Och så går det ännu mer åt helvete.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Fiasko för av norska staten ägda Statskraftbygge av artificiell fiskväg förbi Anundsjö kraftverk i Moälvens vattensystem. Totalt 27 fiskar har passerat i 450 meter långt omlöp som kostat 20 miljoner kronor. EU skjuter till mer pengar. Ja... Vi pratade alldeles nyss om den svartmunnade smörbulten som skapar oro i Östersjön. Och överallt tycks det nu som att fiskar ställer till det för människornas planer. De gör inte riktigt som de svenska ivriga naturplanerarna vill. Det här är en helt annan typ av situation, en annan typ av biotop. Men ändå intressant tycker jag, som en sorts anslutande, en koppling. Och det handlar då om ett försök att leda fisk, vandrande fisk som rör sig över året för att de vill leka, para sig på vissa ställen. Men när man bygger kraftverk, vattenkraftverk då, så blir det ju svårt i normalfallet för fisken att ta sig förbi, för du har en damm eller någonting som de inte kan gå igenom. Och då bygger man fiskvägar, konstgjorda fiskvägar runt kraftverken, runt dammarna, så att fiskarna ska kunna komma fram. Det här har man gjort i Moälvens vattensystem, och man har lagt 20 miljoner kronor på att bygga den här fisktrappan för att rädda laxen, för att laxen inte ska sluta leka och finnas kvar. Men sen man invigde den här fantastiska fiskvägen i våras, som kostade 20 miljoner, så har hur många laxar har passerat, undrar vän av ordning. Även europeiska skattebetalare numera har skäl att fråga sig, hur många laxar är det egentligen som plaskar här? En lax har passerat. Alltså bubblarubriken här är generös, därför att när man säger att 27 fiskar har passerat, men 27 fiskar, det är ändå... Ja, men det är 27 fiskar, det är fler än en, va?
2: Ja.
3: 20 miljoner genom 27 pris på fisk. Men det är alltså bara en enda lax. Därför att de övriga fiskarna, det är 3 öringar och ett antal gäddor och braxen. Och även några siklöjor och en abborre. Ingen svartmunnad smörbult. Men inte heller mer än en lax.
2: Ingår det här i ombyggnads- och EU-finansierade projekt, att de har de en kille anställd eller en kvinna som sitter på en pall där vid nedanför det här nedströmsprojektet och räknar och klassificerar fiskarna. Det är en väldigt exakthet här.
3: Mm. Statens konstråd har anställt en person på livstid för att sitta och räkna fiskarna.
2: Jag misstänker nästan det. Det är fantastiskt vad duktiga de är på att ta fram statistik när det gäller sådana här saker.
3: Ja, nej, vänta bara. Rätt vad det är så kanske SLU slutar publicera statistiken. Det blir lite problematiskt.
2: Precis.
3: Ja. Får vi hoppas då att en ny generation av sanningssägare kommer fram och ger oss riktiga siffror och insikter.
2: Börja blogga om frågan.
3: Mm. Tånglake Sanandaji kan skriva en bok.
2: Ett bra artistnamn.
3: Ja. Vi får se hur det går med den här fiskvägen. Eller som jag gärna säger, jag uttryckte min beundran i förra inslaget för ordet smörbult, som jag tycker låter så fantastiskt smakligt. Ett annat ord som är en av mina favoriter i det svenska språket, som tyvärr inte används i den här artikeln, är laxtrappa.
2: Mm, det är ett jättebra.
3: Jag vet inte varför, men laxtrappa låter så festligt tycker jag. Ja, när vi får se hur det går för laxtrappan vid Anundsjö kraftverk. Jag tycker det är intressant det här med fiskar. Jag läste igår en artikel, apropå ingenting, jag snubblade över den som handlar om laxodlingar runt om i världen som har kollapsat. Det var inte att de har gått i konkurs eller sånt där, utan att inhägnaderna, om man nu säger så, eller bassängerna eller strukturerna som håller fiskarna inne i odlingsutrymmet har gått sönder, och fiskarna har då helt sonika simmat ut och gjort lite som fiskar gör. De gör som de vill när inte människor har pli på dem och räknar att de är exakt 27 stycken och, eller 1835 stycken i Muskö och sånt där. Och exempel som stod i fokus, det var ett av flera i den här artikeln, var ett ställe utanför Vancouver där de odlade atlantlax. Men där vägg kollapsade och alla laxar simmade ut. Så att nu har lokala fiskare fångat, jag tror 50 000 atlantlaxar i ett antal vatten runt omkring. Så det var kryllar av atlantlax. Det finns farhågor om att de här fiskarna eventuellt inte är så väl anpassade och inte kommer kunna överleva. Men jag tänker att om det handlar om hundratusentals individer, så borde åtminstone några av dem ha några sköna mutationer som gör att de kan överleva i det vilda i Vancouver. Och sen plötsligt blir atlantlaxen en stillhavslax. Och det blir ett helt nytt fiskekosystem där uppe i Kanada. Och jag vet inte, jag gillar de här nyheterna, det kanske är fånigt, men jag tycker det är en fin påminnelse om att någonting så simpelt och primitivt som en fisk kan fullständigt glida människorna ur händerna. Vi tror att vi är så storslagna och fantastiska att vi kan kontrollera naturen, forma den efter vår vilja, styra över olika biotoper, vilka arter ska leva här, ta bort den här, lägg till den här. Men när det kommer till kritan så kan vi inte ens få en lax att hoppa i en trappa. Eller hålla 1000 laxar fångna i en bassäng. Fiskarna gör som de vill. Och det tycker jag kan tjäna som en inspiration för oss alla.
2: Ja, och på något sätt, precis där du pekar på, få oss att fundera på att alltså man kan dra en massa filosofiska politiska slutsatser. Inte bara om naturens ordning, utan om den mänskliga ordningen också faktiskt. Och det finns ju inte ett enda vettigt exempel på det där man har planterat in djur i främmande miljöer. Australien är ett skräckexempel. De har aldrig lyckats göra någonting rätt. Ett under att den kontinenten fortfarande existerar. USA har man ju nu faktiskt groteska problem med invasiva arter. Och till detta kommer nu då det vi ser nu liksom med laxar som, och torskar också är vanligt, som rymmer från odlingsanläggningar. Det har vi haft länge på land, alltså där djur rymmer från hängen och går ut i naturen och förökar sig hejvilt och river sönder ekosystemen. Det är liksom naturens sömnpast för att vi försöker styra den helt enkelt med hjälp av laxtrappor och inhägnader. det är inte så att det bara misslyckas, utan väldigt ofta slår det tillbaka också.
0: Ja, och ofta så tycker jag att det är ganska härligt att se. Jag hejar i alla fall på smörbulten och den omflyttade atlantlaxen. Och de andra vattenlevande frihetskämparna.
2: Jag håller på tånglaken.
0: Riktigt så långt är inte jag beredd att gå. Men låt gå för det.
2: Ja, men tånglaken var här först.
0: Ja, jag tror bäst vi lämnar den här diskussionen innan det utspårar till någon sorts extremistisk...
2: Nazism. Fisknazism.

0: Radio Bubbla.
1: Malta kan inte fortsätta vägra ta emot migranter enligt Italiens nya inrikesminister Matteo Salvini, som även påpekar att Gud placerade Malta närmare Afrika än Sicilien. Ja, var ska man ens börja? Låt mig säga för det första att Matteo Salvini har många, många kvaliteter. Vi har pratat med fascination och uppskattning om honom tidigare här i Radio Bubbla, men geografi är inte hans starkaste ämne. Det mest uppenbara är att Malta inte ligger närmare Afrika än vad Sicilien gör. Det är mer än dubbelt så långt från Malta till närmaste del av Afrika som från Sicilien till närmaste del av Afrika. Mer än dubbelt så långt. Den som känner sig osäker på geografin kan enkelt ta en titt på en karta över Medelhavet. Förlåt, det kan låta som en sån här autistisk detalj att jag hakar upp mig på det här. Men det råkar bara vara sant. Så att det är inte så att Gud placerade Malta närmare Afrika än vad han placerade i Sicilien. Ja. Malta ligger förvisso närmare de delar av Libyen som de flesta flyktingar kommer ifrån. Men vad i hela världen spelar det för roll? På vilket sätt skulle det innebära en skyldighet för malteser att försörja en massa afrikaner som kommer över havet? Det enda tänkbara skälet till det är naturligtvis EU och EUs regler för hur flyktingar ska hanteras. Men det är inte så lite ironiskt att Matteo Salvini av alla människor i praktiken lutar sig mot det förhatliga EU i den här frågan, samtidigt som han är en väldigt stursk EU-motståndare i alla andra sammanhang. Men även med EUs regler så är det totalt orimligt att kräva att Malta ska ta emot alla flyktingar, eller ens särskilt många av dem. För att Malta är en liten flugskit i havet in till ett flertal jätteländer. Det är väldigt godtyckligt att påstå att de här båtarna, de kommer först i Malta. Och det är ett uppenbart faktum att nästan inga flyktingar vill till Malta. Allihop vill vidare till Italien, till Tyskland, till Frankrike, till England, till Sverige och så vidare. Det är inte Malta som lockar med en gigantisk välfärdsstat och fantastiska getton där det bor massa landsmän. Och på det sättet leder hundratusentals personer till att riskera livhanken för att ta sig till Europa. Det är helt andra länder. Och rimligen så är det sådana länder, till exempel Sverige, som måste betala priset för den här extremt oansvariga politiken som man har bedrivit.
2: Ja, fast jag har ju flugit över Malta. Jag såg att ni hade, det är en liten ö, men ni har ju väldigt gott om plats där. Så jag tycker ni ska, det är inte mycket skog, men ni har gott om andra öppna ytor, så jag tycker ni ska öppna era hjärtan.
1: Ja, oändliga ängar och ökenlandskap och klippor. Med det sagt, jag tycker att Matteo Salvini, han är helt uppåt väggarna fel ute här. Men, och det är väldigt fegt, det är väl fegt och ruttet av ett stort land som Italien att peka på ett pyttelitet land som Malta och säga att den där stadsstaten på en ökenklippa i havet, de ska ta alla flyktingar. Inte vårt land med tiotals miljoner. Ingen ska ta alla flyktingarna, men poängen är att Italien försöker skiffla över ett problem på Malta här. Men oavsett den etiska dimensionen här, så är det samtidigt så att det är inte så mycket som Malta kan göra om Italien sätter hårt mot hårt. För att nu är Malta beroende av att Italien väljer att ta emot de här flyktingarna som kommer över havet. Och för att Malta skulle kunna stå emot så skulle man åtminstone behöva lämna EU. På ganska kort sikt skulle man behöva lämna EU. Men det tror jag är extremt osannolikt, därför att det vore såklart det bästa alternativet. Men det finns nästan inget land som har en så EU-positiv befolkning som Malta. Malta får jättemycket ekonomiskt stöd eftersom det är ett relativt fattigt land. Malta använder sin position som EU-land för att locka till sig företag med fördelaktiga regleringar och så vidare. Det är en nyckelkomponent i det här maltesiska spelet som man spelar, att man erbjuder gynnsamma villkor inom EU. Man måste inte jobba på det sättet. Man kan vara liksom ett skatteparadis naturligtvis utan att vara med i EU. Men det är den här vägen som Malta har slagit in på, att de säger så här att på Malta kan du vara inom EU och har de fördelarna som kommer av det tillgång till inre marknaden, men utan de här jobbiga regleringarna som finns i de stora länderna. Så att jag har sagt länge och ofta att Italiens inställning till flyktingar på Medelhavet är den stora ödesfrågan för Malta. Faktiskt gång på gång så har jag upprepat det här, att om Italien byter inställning så står Malta inför en existentiell kris, och då kan det gå undan. Malta som vi känner det idag kan försvinna på väldigt kort tid. Det kommer gå snabbare på Malta än i Sverige.
2: Ja, nej, men jag är också lite förvånad och lite besviken över den gode Matteos uttalande. Han hade en dålig dag där. Men och han kom ju inte undan att det där måste liksom bli en italiensk politik för att och så måste lösas på annat sätt. För att ponera att jag försöker se det framför mig, alltså även om Italien säger att vi, det är inte bara så att vi stänger landet nu, vi tänker skeppa ut de vi har också, så spelar det väl ingen roll. Lång kust, det kommer alltid kunna landsätta, alltså inte ens Italien med sina resurser kommer ju kunna hålla landet fritt från sådana som smugglas in. Det är i princip omöjligt.
1: Det går inte, men däremot skulle man på bara ett par års tid kunna förstöra Malta för all framtid.
2: Men du menar skeppa tillbaka om dit alltså? Säga att det är första land eller?
1: Det skulle man kunna göra det med liksom en paragraf ryttartolkning av Dublinförordningen och så vidare.
2: Mm.
1: Men det skulle räcka med att italienska kustbevakningen, alltså jag ryser när jag ens tänker på det, men att italienska kustbevakningen säger vi släpper inte in flyktingarna, ni får styra om. Flyktingtaxi som Matteo Salvini kallar det, Läkare utan gränser och de andra.
2: Mm.
1: De får styra om till Malta. Vi tänker inte ta emot dem. Just nu så är det tvärtom då, att den maltesiska kustbevakningen styr om flyktingbåtarna till Italien. Ofta till Lampedusa som ligger närmare Afrika än vad Malta gör. Italiensk liten ö som ligger väster om Malta. Så att tyvärr så är det här väldigt dåliga nyheter för mitt nuvarande bostadsland.
2: Mm.
1: Det är någonting som vi som bor på Malta måste tänka på och dra konsekvenser av. Det kan bli ganska vi kan behöva vidta ganska drastiska åtgärder.
2: Ja, nej men jag ska vara lite naiv här och säga att jag tror att Matteo löser det här på något vettigt sätt. Alltså det är en fingerfärdig kille. Ge inte upp hoppet än. Han har nog något S i rockar, men det var liksom ett förkorkat uttalande för att komma från honom. Han kommer att lösa det här och rädda Malta och Italien.
1: Jag håller verkligen tummarna. För vår del så vi har is i magen lite till, men vi, för min och Sofias del, så vi har alltid liksom scenarioplanering och olika alternativ. Och vi har inte tryckt på några knappen, men det är i alla fall så att om det är så att det börjar komma flyktingar till Malta på grund av det här, som annars hade gått till Italien, men på grund av Salvinis nya linje så kommer de till Malta, då drar vi direkt. Då tar vi fram en av våra flyttplaner och trycker på knappen. Så jag hoppas verkligen att du har rätt, Boris, att Salvini bluffar här.
2: Ja, men det är nog många som gör det. Jag håller bara stadig middag, lite trött, man säger så mycket då. Han kommer tillbaka.
0: Nathan Goodman, anarki och demokrati, förenliga koncept, om den senare tolkas som kulturellt öppenhetsbegrepp. Anarkokapitalism, därmed återvitalisering av de första liberalernas demokrati och marknadssträvanden. Det här är en artikel från den är publicerad på The Libertarian Institute. Jag är inte helt säker på vad det är för någonting. Men de är associerade via personerna, kan jag se, som skriver här, med Center for a Stateless Society. Och just den här texten är en essä som kommer från ett symposium som Center for a Stateless Society har. Och man kan säga att det här centret, som ofta skrivs då C4SS, det är en vänster libertariansk, en anarkistisk vänsterlibertariansk organisation som jag är oerhört skeptisk mot. Jag har varit länge, men det gick över någon sorts gräns för några månader sedan, då flera personer som är, man säger, centrala personer i det här nätverket startade en kampanj för att bjuda in och integrera AFA i den libertarianska rörelsen. Ni tror, kära lyssnare, att jag skojar nu, att det är någon sorts makabert skämt på mina libertarianska kamrater på kostnad, men det är inte så. Det dök upp någonting som hette Liberty Antifa, med en hemsida, ni kan googla och kolla upp det själva, en hemsida då som argumenterar för att kära kamrater i AFA Ge inte upp på den libertarianska rörelsen. Det är fortfarande en fruktbar arena för vår kamp. Och vi ska bara ha lite sköna utrensningar. Så ska ni se att libertarianismen ska bli en fin integrerad del av samma sak som AFA. Och där någonstans så kände jag att nu är det dags att dra i bromsen. Och ta avstånd från de här människorna. Och det var ganska lätt att belägga då att de som låg bakom den här sidan var samma personer som jobbar med Center for a Stateless Society och vissa andra grupper. Den här artikeln är, tycker jag, ett exempel på den typen av för rörelsen farliga tankar som de driver. Så grundidén här, det är att marknader och demokrati upplevs ofta vara på kant med varandra. Det är inte riktigt kompatibla idéer. Trots att liberalism som allmän idé förknippas med både marknadsekonomi och demokrati som alternativ till den äldre monarkiska ordningen som fanns innan, ungefär så brukar liberaler vilja skriva historien. Men samtidigt så finns det en inneboende motsättning mellan marknader och demokrati, och orsaken till det är ju helt självklar, nämligen att om någonting styrs enligt marknadsprinciper och organiserat genom privat ägande, då är det någonting som beslutas över av ägaren och av de involverade marknadsaktörerna. Så fort man istället, som man då säger på ett eufemistiskt sätt, demokratiserar, man underställer någonting ett demokratiskt beslutsfattande, så innebär ju det per definition att man upphäver det privata ägandet och marknadsmekanismerna. Eftersom antingen så är det en demokratisk process som bestämmer någonting, eller så är det den som äger någonting som bestämmer över det. Så att det är inte så komplicerat, tycker jag, att konstatera att det finns en direkt motsättning mellan de här två idéerna. Men här pågår liksom ett projekt för att försöka rehabilitera demokratibegreppet för den libertarianska rörelsen. Eller kanske egentligen att rehabilitera den libertarianska rörelsen i en demokratisk kontext och säga att nej, men vi är goda demokrater. Ja, visst, det är allt det här med marknadsekonomi, privat ägande och så här, men demokrati är jätteviktigt för oss också, och vi är egentligen de sanna demokraterna. Och i mina ögon så är det här ungefär lika rimligt och fruktbart som man skulle säga till exempel att libertarianer är egentligen de sanna kommunisterna. Jo, men lyssna bara, enligt den här definitionen av kommunism så är libertarianismen den riktiga kommunismen. Så att alla ni som gillar kommunism, titta hit. Kom till den libertarianska rörelsen. Så idén man har här, det är att demokrati, själva essensen av demokrati, är inte till exempel gemensamt beslutsfattande, ett brett folkligt deltagande i politiska processer, omröstningar enligt majoritetsprincipen eller den typen av saker, utan demokrati betyder bara öppenhet. Det betyder öppenhet och tolerans, kanske yttrandefrihet, lite sådana här saker. Så man har fortsatt definierat om demokratin. Jag skulle våga påstå att det finns ingen som i vardagligt tal använder ordet demokrati på det sättet som de gör här. Definitivt inte de som sätter demokrati i centrum som ett centralt värde. Så det här tycker jag det är ett bra exempel på hur de väldigt subtilt smyger in vänsteristiska idéer och försöker göra en del av libertarianska, försöker liksom göra libertarianer till goda demokrater. Men sanningen är att det finns en direkt motsättning, precis som det delvis stipuleras i inledningen. Det finns en direkt motsättning mellan att du bestämmer över din egendom respektive att folket bestämmer över din och alla annan egendom. Det går inte att få ihop de här två sakerna, och om du definierar om demokrati till en mer löst samhällsurium av liberala värden och öppenhet och såna här saker, då pratar du inte om samma sak. Då är det bara ett sorts sofistiskt trixande med ord. Men framförallt så vill jag påstå att det finns inga skäl för libertarianer att försöka vara de bästa demokraterna. Mycket mer intressant och fruktbar position är att kritisera demokratin och förklara för människor vad nackdelarna är och vilka alternativ som finns till demokratiska principer. Där tror jag vi har någonting att hämta. Men här kommer vi se mer och mer av en konflikt libertarianer emellan. Där vi å ena sidan har såna här människor som Center for a Stateless Society, vänsterlibertarianer, och å andra sidan ja, den typen av idéer som jag själv företräder.
2: Jag har ju oerhört svårt att förstå vart han vill landa egentligen, alltså. Jag håller med. Jag fattar inte vad han vill på slutet när han ska definiera sin form av demokrati och samhälle. Jag kan inte se det framför mig. Det kan bero på att jag är lite korkad. Men som du säger, alltså, finns inget skäl att delta i någon tävling med andra om vem som är mest demokratisk.
0: Nej, särskilt inte när man påstår då att demokrati är ett sätt, en mekanism för samhället att engagera sig i en decentraliserad process av experimenterande och korrigerande av fel.
2: Ja.
0: Vilket är en bizarr, en fullständigt verklighetsvidrig definition av demokrati. Motsatsen till vad demokrati är. Demokrati är centralisering, kollektivisering, skapar oförmåga att korrigera fel, blockerar experiment och så vidare.
2: Men alltså, blir inte du också lite kallsvettig i just slutordet? Allt det här jävla pratandet vi då ska ägna oss åt i samhället, och sen kommer det lilla och korrigerandet av fel. Ja, det kan ju ligga väldigt mycket inbyggt i uttrycket korrigerandet av fel. Då har de träffats på torget och kommit överens om att Boris har nog för mycket grejer. Det är fel. Låt oss korrigera felet. Alltså, han öppnar ju för precis vad som helst. Det är en ganska korkad artikel det här egentligen.
0: Det är en korkad artikel. Alltså, det är viktigt det jag säger om felkorrigering. Därför att det man kan ledas till att tro att han pratar om, det är som att man säger att marknader och demokrati är två sidor av samma mynt. Båda är decentraliserade processer för experimentering och felkorrigering. Och det är ju väldigt bra, marknadsekonomin, det är det som är så bra med marknadsekonomin, att det är just en decentraliserad process för experiment och felkorrigering. Och det är en väldigt sund och effektiv och etisk process, för att den bygger på personligt ansvar, att var och en använder sina egna resurser till att sätter dem på spel för att de tror att de har bra information. Om de har bra information så belönas de, om de har dålig information så får de betala ett pris. Men demokratin som felkorrigering och experimentverkstad är otroligt destruktiv. Den är absolut livsfarlig, för då frikopplar man investeringarna, alltså experimenten, och vilken riktning experiment ska ta. Man frikopplar det från det personliga ansvaret, nödvändigheten att betala pris och också möjligheten att skörda frukterna av framgångsrika beslut. Och felkorrigering blir godtyckligt och oftare än inte tyranniskt, precis på det sätt som du beskriver, Boris. Så det här är, det kan tyckas som att det här är lite så här en slätstruken, dum, menlös artikel. Men jag tyckte ändå det var värt att, eftersom någon ändå la upp den på bubblan, tyckte jag det var värt att påpeka att det här är ett exempel på en farlig typ av vänsterinfiltration. Att man försöker underminera och förändra vad libertarianism betyder. Och även vad marknadsekonomi betyder. Och att de försöker omdefiniera demokratibegreppet. Det bekymrar mig inte riktigt på samma sätt. Det går mer upp på idiotikontot.
2: Ja, nej, men alltså det finns en väldig lömskhet i den här. Så jag tyvärr tror att den här kommer att appellera till många människor som ser som vänster, och som kommer att säga att nej, men gud, jag är egentligen libertarian. Alltså, det är för att vad han duckar för är ju vad man gör med sådana som mig, och med största säkerhet med det också, som inte är liksom intresserade av det han definierar som demokrati. Som du sa, citat, ett samhälle karaktäriserat av öppenhet som ger individer styrka att debattera, dela sin kunskap och övertala varandra och lära varandra. Jag menar, jag är för allt i världen inte intresserad av att dela min kunskap hur som helst. Ja, mitt intresse av att övertala andra är också väldigt ofta ganska begränsat och definitivt att lära av andra. Men jag har inte valt själv hur man ska lära av. Alltså jag tror det finns rätt många människor som är totalt jävla ointresserade av att ingå i den här processen. Och vad ska han göra med oss?
0: Ja, vi har fått lite ledtrådar. Jag ska inte koppla upp personer för mycket, men alltså, vi har fått lite ledtrådar i och med Liberty Antifa, som är kanske det vidrigaste jag någonsin har sett inom den libertarianska rörelsen. Något som verkligen fick mig att dra den åt mig. Men det tror jag är en fingervisning. Och vi ska säga då också att Liberty Antifa uppstod då i samband med att Richard Spencer besökte en alternativ högerledaren i USA. Richard Spencer besökte en libertariansk konferens inbjuden av folk som säger sig gilla Hans Hermann Hoppe. Så att i första ledet säger man att man är emot då alternativ höger infiltration i libertariansk rörelse, något i den stilen, som jag tror det finns egentligen inte så mycket sånt. Men det handlar om är att trycka åt folk som intresserar sig för, som är mer konservativa inom rörelsen.
2: Mm.
0: Och till exempel studerar Hans Hermann Hoppe, och vi ska rensas ut med våld om det så behövs. Och för att ordna det så tar de hjälp av sina kära vänner i den våldsamma kommunistiska organisationen Antifascistisk aktion.
2: Mm. För vi är ju icke-demokrater och vi är också motståndare till det öppna samhället, så buss på oss bara.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Kampanjen för att få japaner att jobba mindre och shoppa mer för att få fart på ekonomin firar ett år. Har till regeringens förvåning inte gett någon effekt alls. Näringslivsminister Hiroshige Seko låter hälsa att det viktigaste är att inte ge upp utan att fortsätta med kampanjen, så kanske det kommer ha effekt i framtiden. Ja, jag får väl börja med att be om ursäkt för min japanska. Det var ungerska för någon nyhet sen, nu är det japanska. Hiroshige Seko tror jag hans namn uttalas. Det är ganska ofta vi får märkliga nyheter från Japan och detta fascinerande land långt där borta i öster. Och det är ju mycket tack vare Bubblas enklav i Japan. Ett litet men starkt community där borta som skickar oss allehanda nyheter från vad som händer i landet. Och Japan är ju ett land som har en förbläss för både frimarknad och centraliserade byråkratiska påbud samtidigt i någon skön mix. Och det här programmet kallas för Premiumfredag och firar alltså ett år. Fredagstrams kanske lyssnarna undrar. Nej, det här är helt på riktigt. Programmet går ut på att regeringen vill att folk ska gå hem klockan 15.00 den sista fredagen i månaden, så att dessa då har tid att shoppa, spendera.

0: Alia. Det kräver inte så där hemskt mycket funderande för att förstå att det är produktivitet som leder till ökat välstånd. Om man minskar produktiviteten, till exempel genom att ett helt land går hem tidigare från jobbet en dag i månaden, eller som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill varje dag, det vill säga 60 timmars arbetsdag, ja, då kommer alltså välståndet att sjunka, inte att öka. Men nu är det ju så att Japans centralbank desperat försöker få till den här magiska nivån av 2% KPI-ökning per år. Och de tror att det går att uppnå om folk bara konsumerar det lite till bara. Så ja, nu vet ni inte när de brukar gå hem i Japan på fredagar, men säg att det är 7 på kvällen då i snitt, säkert, kanske ännu senare. Men 4 timmar extra shopping i månaden ska göra susen. Men nu är det inte så att så japanerna vill leva. De verkar föredra att jobba hårt och länge istället. Jaha, vad tror du nästa program blir, Martin? Avdrag på lönen kanske, om man stannar kvar på jobbet? Eller är det kanske dags att skicka dit Fridolin och fixa det där på 100 dagar? Han var ju nere i Ungern här, inte så länge sedan, och styrde upp det landet. Tror du?
1: Mm. Kanske extra mycket skatt på alla som skaffar barn.
0: Ja, varför inte?
1: Ja, jag tror att det är ju, man häpnar ju. Man tappar hakan när man ser de här sakerna. Men jag vill ändå tro, gillar Japan, jag vill ändå tro att det här är liksom sista dropparna av vansinne som de klämmer ut. Vi vet ju att i början av nästa år så sker det stora tronskiftet. Du får en ny kejsare på tronen.
0: Mm.
1: Och jag måste tro att den nya kejsaren kommer sätta stopp för det här vansinnet. Vi kommer vända de här trenderna och införa en inverterad premium fredag kanske, ja, och se till att både produktion och barnalstring kommer igång igen.
0: Mm. Har vi någonting som pekar i den riktningen?
1: Jag skulle vilja säga det, men å andra sidan så är de politiska krafter som jag skulle vilja peka till som de som eventuellt skulle kunna ha en positiv effekt, de sitter redan vid makten.
0: Mm.
1: Och har 2/3 majoritet i parlamentet.
0: Okej.
1: Så det kanske blir lite krystat. Vi kanske slutar, vi får skicka dit Fridolin i alla fall.
0: Ja, hoppet är det sista som överger människan. Ja, vi får önska japanska folket lycka till.
2: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er. Mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska. Yeah.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Japan och Storbritannien är överens om att gemensamt utveckla försvarsmateriel och genomföra gemensamma flott- och arméövningar under 2018 med uttalat mål att bevara Östasien fritt och öppet. Ses som steg mot försvarsallians länderna emellan. Det är en väldigt spännande nyhet tycker jag. Vi har ju bejublat Storbritannien under deras, ja, det kanske för tidigt att säga utträde ur Europeiska unionen, men de har i alla fall tagit några första trevande steg på den vägen, och kanske det faktiskt kan bli av att de lämnar EU. Så då är ju frågan, hur ska det gå för Storbritannien? Hur ska de klara sig utan det fantastiska, underbara EU som har hjälpt dem så mycket? Och vi har ju sett redan att Storbritannien har fått en ganska fin position. Bland annat så har många länder stått i kö för att få teckna separata handelsavtal med landet. För att inte gå miste om ekonomisk interaktion med Storbritannien. När de inte längre omfattas av EUs handelsavtal. Så att man har fått lite grann känslan av att det kanske hör och häpna är precis tvärtom. Att Storbritannien bara blir starkare och mer dynamiskt. Och får en bättre förhandlingsposition internationellt. Och att inte vara med i EU. Men det här tar ju sig också naturligtvis militära aspekter. Och här ser vi alltså hur Storbritannien tar tydliga steg i att skapa en militär allians med Japan. Just nu så kallas det för halvallians, men man måste ju börja någonstans.
2: Ja, och alltså vi drömde ju en gång om att ett fritt Storbritannien skulle börja få lite sprutt på det gamla brittiska samväldet. Och som i det här fallet knyta nya militära allianser. För Japans del är det intressant, för att de har ju sedan länge vetat att USA är en väldigt opolitlig allierad. Japan är för dem ett växelmynt i Asien. Ett viktigt stort växelmynt, som en 10 pengar ungefär. Men ändå ett växelmynt, och de litar inte på amerikanerna med all rätt. Och det kan vara mycket rationellare för dem att knyta fasta band med Storbritannien. Det enda tråkiga tycker jag med Storbritannien, det är att de har ju alltså ett guldläge. De är snart helt och hållet fria, Gud får som man vill, från EU. De har en friare relation till USA, traskar inte patrull efter dem och hakar på varje invasion i ett nytt land som man gjorde på Tony Blairs tid. Och den här drömsitsen, alltså problemet är att de har ju ingen riktigt bra nationell ledare i Storbritannien som kan nyttja den. Det är inte så att du ser Theresa May kliva fram som samväldesledaren och den nya starka Storbritanniens kvinnliga frontfigur.
1: Nej, men med lite tur så kanske det är nästa steg. Att nästa politiska ledare som väljs på premisserna att vara ledare för det fria självständiga Storbritannien, kanske britterna kan välja just en samväldesledare.
2: Ja, man kan bara hoppas att det finns någon där i gömmorna på de bakre bänkarna eller någon annanstans.
1: Det är som du säger, att Japan har ju på många sätt närmare relationer med USA. Det har varit så under hela efterkrigstiden att Japan har varit oerhört USA orienterat. Men det har inte alltid varit så historiskt. Och faktum är att Storbritannien och Japan är länder som dels har en lång historia av interaktion. Det är också två länder som är väldigt lika varandra. Det finns väldigt många intressanta paralleller mellan de här två länderna. Alltså båda är ju önationer strax utanför kontinentala historiska civilisationsområden. Storbritannien är väl egentligen mycket närmare kopplad till Europa än vad Japan är till Kina och Korea och så vidare. Men det finns en likhet där. I båda fallen så kommer kulturerna ursprungligen från kontinenten, men har utvecklats lite vid sidan av på ett självständigt sätt. Och man har också varit skyddade från kontinentala krig i hög utsträckning. Man har blivit lite alienerade från grannländerna på andra sidan sundet, men desto mer handelsorienterade. Och både Storbritannien och Japan är forna imperier. Självständiga, stolta, militaristiska. Ibland föraktade, ofta underskattade. I praktiken så har de varit motorn för väldigt mycket utveckling i sina regioner. Båda är också stolta och egensinniga monarkier och populärkulturella stormakter.
2: Du glömmer de två viktigaste likheterna.
1: Det finns många, många fler. Japaner och britter, de har lite samma typ av stil, va? De är lite så här artiga och reserverade. Vi tycker att de är lite stela. Inte de mest karismatiska och intagande personerna kanske, men excentriska och intressanta. Vänstertrafik, både Japan och Storbritannien har vänstertrafik.
2: Tät,
1: de dricker te naturligtvis.
2: Och det usla klimatet.
1: Det är intressant att ta upp klimatet. Storbritannien är ju välkänt för sitt dåliga klimat, men Japan är ju väldigt annorlunda. Japan har ju mycket större variation på sitt klimat.
2: Ja, men
1: Betydligt mindre regn. Varmare på sommaren i alla fall.
2: Ja, inte mycket alltså. Det är... Jag tror att... Alltså, se dåligt klimat som en allmän beteckning på ett klimat som inte är tillräckligt varmt. Och där förenas ju faktiskt Storbritannien och Japan av att båda länder med dåligt klimat. Men sen är förhistorien intressant också. Det är samma sak där alltså, att du har en massa självständiga grevskap och egentligen krigsherredömen i både Japan och det som nu är Storbritannien.
1: Ja.
2: Som bonit uttryckt fejdas ner av centralmakten på 1500-talet.
1: Ja.
2: Och man har ju en stark regional kultur också i Japan. Så att, som du säger, skrapar man på ytan så tror man kan hitta väldigt många likheter där. Och det är lite vackert på något sätt om de skulle kunna enas i en militär allians nu.
1: Mm. Ja, men det är vackert och det är bra också. Men, åtminstone som jag tenderar att tänka på det, så är Storbritannien och Japan på varsin sida av världen höjdpunkterna av civilisation i respektive kultursfär. Storbritannien, när det var som bäst, är kanske det bästa som väst har producerat. Japan, när det var som bäst, var kanske det bästa som öst producerade. Och jag tror även det är så historiskt att man, åtminstone tror jag att britter har tänkt på Japan som Europa, som jag har tänkt på Japan som Asiens Storbritannien. Kanske att japanerna har tänkt på Storbritannien som Europas Japan. Men det finns liksom en koppling, och de har ju haft väldigt, väldigt lång gemensam historia också. Det finns den här berömda berättelsen som jag tycker är väldigt spännande med. Den här brittiska sjömannen som kom början av 1600-talet till Japan och blev liksom naturaliserad. Och sen tror jag att det är William Adams, som sen banade väg för handel mellan länderna. Och han öppnade upp, han lärde känna kejsaren personligen. Tokugawa-kejsaren som... Och på det sättet så lyckades han förhandla möjlighet för brittiska skepp att komma efter och handla. Vilket var ganska svårt, för det var slutet land. Och sakta men säkert så börjar man bygga upp. Så britterna var ganska tidigt ute och handla med Japan. Och när Japan började bygga upp ett mer modernt samhällsskick, så kopierade man i hög utsträckning brittiska institutioner. Så att när man nu ska ha gemensamma flottövningar, så är det en liten intressant historisk återkoppling.
2: Mm.
1: För att den japanska flottan modellerades efter den brittiska flottan när den skapades.
2: Men hur tror du att de hanterar mycket senare sammanstötningar? För vi talar ju om två väldigt historiemedvetna folk och historiemedvetna kulturer. Och jag är lite nyfiken på andra världskriget är ju väldigt levande. Kanske lite mer i Japan än i Storbritannien trots allt. Och de hade ju milt uttryckt sina sammanstötningar i framförallt Indien, Burma, Malaysia och Singapore. Ja. Och det där tror jag är väldigt levande för japanerna. Visst må säkert också för britterna. Och liksom det ingår i båda ländernas militära tradition. så att jag funderar på någon, snackar om någon träffas i mässen liksom och...
1: Ja, det måste ju vara lite problematiskt. Samtidigt så kan man nog se andra världskriget som lite av ett speciellt undantag. För att det var ju så att Japan attackerade Storbritannien samtidigt som man attackerade Pearl Harbor. Alltså i 1941, december 1941, så när man attackerade Pearl Harbor så attackerade man också de länder som du nämnde nu, Boris. Man invaderade Malaysia, Hongkong, Singapore och så vidare, som var brittiska kolonier, territorier. Och under loppet av kriget så tog man sig, som du säger, ända fram till Indien. Man ockuperade Burma, man tog inte Indien, men det var nästan snudd på att man tog hela det brittiska, den koloniala sfären i Asien. Men innan dess så var det ändå, britterna hade vissa såna här småkrig med japanska feodalherrar. Men det var innan det fanns riktigt ett förenat Japan. Det var lokala saker. Man hade ett krig i Satsuma till exempel. Men inga allvarliga saker. Och man har, alltså Japan och Storbritannien har varit allierade tidigare. Från 1850-talet och framåt så tecknade man massor med sådana avtal, ungefär som det som vi pratar om idag. Och precis under 1900-talets första år så ingick man en stark militär allians som man sen liksom byggde på och fördjupade. Så i början av 1900-talet så var det på väg i den här riktningen. Och sen och under första världskriget så var ju naturligtvis Storbritannien och Japan allierade, slogs på samma sida och koordinerade krigsinsatser mot tyskar i Kina och sånt där. Men så att man kan se kanske andra världskriget som ett litet undantag, en parentes. Det blev lite fel där. Så att vi får backa lite grann och låtsas som att den lilla incidenten aldrig äger rum. Och om man gör det, då ser det ut som en enda intakt och kontinuerlig kärleksaffär från år 1600 fram till idag.
2: Tala inte om kriget, helt enkelt. En intressant liten knirk här är ju också att man kan, ur japansk synpunkt, så kan du betrakta angreppet på Pearl Harbor som ett uttryck för att man ville hålla sjövägarna fria. För man var ju väldigt rädd för att Roosevelt i USA skulle blockera Japans möjlighet att importera allt från gummi till stål till drivmedel. Så man stod till först, helt enkelt. Det fanns ju sådana amerikanska planer också. Så att de kör samma linje igen. Vi kanske får se en gemensam attack av Japan och Storbritannien mot Pearl Harbor.
1: Ja, vi får se hur det går, hur som helst, för Japan och Storbritannien och deras nya allians. Jag tycker i alla fall att det är väldigt uppiggande. Och det är lite som, det är kanske lite överdrivet, men det känns så här som att kanske kan man få en liten glimt av en annan sorts världsordning. Bortom amerikanernas totala dominans, bortom det katastrofala EU-projektet som nu äntligen är på dekis. Vad kan komma därefter? Gärna för mig att britter och japaner återigen knyter starka band och bildar någon sorts marin stormaktsallians.
2: Men ett litet förbehåll, det kräver som sagt, jag vill tjata om det igen, en stark politisk ledare i Storbritannien. Det är för att vi kan ju samtidigt räkna med att det finns en väldigt trötthet alltså hos britterna på utrikespolitiska äventyr efter att man släpats in i Irakkriget av Tony Blair och Bush. Så att det måste ju vara någon som verkligen har visioner och dådkraft och kan tala om att nu gör vi någonting annat än ni upplevde för 20 år sedan.
0: Du och ditt parti kritiserar Sverigedemokraterna för att de har anpassat sig till politikens mainstream och blivit en del av etablissemanget. Varför ska vi tro att Alternativ för Sverige inte kommer göra samma resa och bli ett maktparti i mängden?
3: Ja, jag får bara vädra till er förståelse. Nej, men helt enkelt så får ni studera vilka vi är och varför vi har bildat partiet. Man kan ju alltid titta på något slags fundamenta. Sen får man ju alltid göra sin egen bedömning. om det är trovärdigt. För inget parti säger ju själva att vi kommer bli ett maktparti som inte bryr oss om våra värderingar, utan som bara bryr oss om makten. Det är inget parti som säger det, naturligtvis. Utan man får titta på fundamenta i varje parti. Tittar man på riksdagspartierna så är det väldigt enkelt att se att de kommer att förbli detta, och att deras företrädare kommer att bli precis som de tidigare företrädarna, eftersom de flesta partier rekryterar bara i de egna leden. Det är partier vars företrädare aldrig har haft ett jobb utanför politiken hela sitt liv. Partier vars företrädare har parasiterat på det offentliga hela sitt liv och börjat ett ungdomsförbund och sen gått in i partiet och sen i riksdagen och möjligen i regeringen sen. Ta bara Ardalan Shekarabi eller vem som helst i Socialdemokraterna, har gjort precis den resan. Så då vet man i alla fall att de kommer fortsätta vara så. Sverigedemokraterna, tittar man på dem så ser man ju också att det här är, de flesta personer i Sverigedemokraternas ledning har aldrig haft ett jobb utanför politiken hela sitt liv. Det här är personer som idag är berusade av löner i 100 000 kronors nivån. Personer som har städat ut i stort sett alla kompetenta människor från Sverigedemokraternas partiledning eller från de högre skikten i Sverigedemokraterna. Pågår ju alltså en ständig utrensningskampanj i det här partiet. Så att där kan man ju garanterat se att det här partiet är också delvis förlorat på det sättet. Tittar man då på Alternativ för Sverige. Vi har ju bildat det här partiet trots att vi kunde ha valt andra vägar i livet. Vi bildar inte det här partiet för att göra någon form av ekonomisk karriär eller för att vi vill komma in i maktens fina salonger. Hade vi gjort det hade vi inte pratat om återvandring till exempel, för det finns mycket bättre sätt om man vill bli accepterad av det politiska etablissemanget, av det sociala liberala etablissemanget. Då bildar man inte Alternativ för Sverige, som ju är för etablissemanget en rejäl skräck, en rejäl mardröm att Alternativ för Sverige skulle kunna komma in i riksdagen. Vi lyfter inga löner i Alternativ för Sverige, jobbar helt ideellt, lyfter 0 kronor i månaden för att vara partiordförande. Så att det här, det är en uppoffring vi gör att vara politiker för Alternativ för Sverige, om man säger så. Vi gör inte det här för att det är bekvämt på något sätt. Och som sagt, om Alternativ för Sverige mot förmodan inte kommer in i riksdagen, ja, då kommer inte vi återgå till några bekväma positioner inom partiet med arvoden och förmåner, utan då fortsätter vi med våra vanliga liv och våra vanliga jobb, samtidigt som vi fortsätter driva partiet parallellt, naturligtvis. Och som så, för att sammanfatta det här, tittar man då på fundamenta, vilka personer vi har i Alternativ för Sverige, så är det såklart min uppfattning, även om jag är mitt inne i detta, att risken att Alternativ för Sverige skulle korrumperas som de andra partierna är betydligt mycket mindre jämfört med andra partier där som lätt drar till sig karriärister. Jag menar, tittar man på Sverigedemokraterna så ser man ju att det är karriärister som går in i partiet idag som ofta inte har någon åsikt. Det finns ingen anledning för en karriärist att gå in i Alternativ för Sverige. Det är förmodligen det sämsta man kan göra som karriärist, att söka sig till Alternativ för Sverige.
4: Ja, för att idag så men ni sitter inte i riksdagen, ni sitter inte någon annanstans, ni är en liten nystartad organisation, så det är klart att det finns inte så mycket karriärmässigt att hämta. Men om det går för Alternativ för Sverige som du hoppas att det ska gå, du säger att ni ska vara fantastiskt framgångsrika i nästa val, ni kommer sitta i riksdagen, då kommer det plötsligt finnas riksdagslöner och partistöd och andra saker som hägrar. Och det är det som är frågan som jag och andra har. Varför ska vi tro att ni i det läget kommer vara annorlunda än vad Sverigedemokraterna är i det läget nu? För att tanken då som du har, det är att ni ska komma in i riksdagen och ni ska få alla de här möjligheterna och resurserna och så vidare. Och det är det som gör att man eventuellt blir korrumperad. Men jag antar att du skulle inte heller hävda att Jimmy Åkesson till exempel, att han var korrumperad redan innan han hamnade i riksdagen. Han var väl ändå en som är genuin, alltså nu lägger lite ord i mun, men han var väl en genuin antietablissemangsfigur. Men sen så blev han liksom förslappad när han kom närmare maktens köttgrytor.
3: Ja, det är väl visserligen sant. Det stämmer ju i sak att sen de kom in i riksdagen och blev helt berusad av att få gå runt i maktens korridorer och känna sig viktiga. Då är det klart att makt korrumperar. Tillfället gör tjuven, som man brukar säga. Samtidigt så är det ju inte så att alla partier blir precis lika korrupta när de kommer in i riksdagen. Det finns ju ändå gradskillnader för vad som händer i ett parti, och jag tror att det som avgör hur korrupt eller om ett parti blir korrupt eller inte är just vad man har för personuppsättning. Vad har man för lag som man ställer upp med? I Jimmie Åkessons fall så, och kanske i Sverigedemokraterna i allmänhet, så var ju det partiet extra mottagligt för att bli, vad ska vi säga, som de andra. Att man förvandlas till samma sak som de andra, eftersom partiet i allmänhet består av personer som inte har haft jobb utanför politiken. Består av personer som har gått på A-kassa, socialbidrag, åtminstone i partiledningen. Och det gör ju att man är ett mycket lättare byte när man plötsligt får löner i 100 000 kronors nivån. Dessutom kommer ju Sverigedemokraterna in där efter, som jag sa, väldigt många svåra år, om man säger så. Alltså de har ju verkligen kämpat och kämpat och kämpat, och till slut kommer du in i riksdagen. Det gör ju att den här känslan när man kommer in i riksdagen är väl att nu tänker vi se till att säkra kontrollen över partiet till vilket pris som helst. Så vi har stått ut med så mycket hemskheter i Sverigedemokraterna tidigare och så mycket motgångar att det här är vår egen lilla lekstuga nu som vi inte släpper till någon annan. Så att jag förstår absolut din fråga. Det är inte det. Men samtidigt så måste man någonstans titta på vilken personuppsättning som finns i ett parti. Och man ska ju inte vara naiv inför att min organisation blir aldrig korrumperad. Vi är så hederliga. För det säger alla naturligtvis. Men någonstans så får ju du och övriga då som eventuellt röstar eller inte röstar i valet, det vet jag inte exakt vad ni har för inställning, titta vad det är för personer och göra bedömningen. Det här personer som är väldigt lättköpta av systemet. Kommer Gustav Kasselstrand att stå sida vid sida med etablissemangsföreträdare och tala om antirasism och genuscertifierade värdegrunder och så vidare? Eller kommer Gustav Kasselstrand att fortsätta vara en antietablissemangspolitiker som är förmodligen avskydd av etablissemanget i Sverige år efter år efter år? Jag har ju väldigt svårt att se mig själv stå på barrikaderna tillsammans med Mona Sahlin och Rossana Dinamarca, alldeles oavsett hur mycket pengar jag skulle få för att göra det. Och jag är ganska säker och hoppas verkligen in i det sista att jag kommer kunna uppfylla mina löften om att vi inte kommer att bli ett korrumperat parti. Så att jag får helt enkelt vädja till er tillit inför Alternativ för Sverige och våra företrädare.
4: Där som du nämnde om att du inte tar ut något arvode och att ni inte gör det nu. Jag har hört dig nämna det tidigare. Du sa någonting om det i talet som du höll under partilanseringen i början av mars. Och jag har varit nyfiken på det där. Jag vet inte fler än jag som undrat. Ska man tolka det som att ni har någon särskild tanke där kring att inte ta ut normala politikerarvoden? Alltså någonting i stil med kanske Vänsterpartiets policy att riksdagsledamöterna inte tar ut hela sina löner?
3: Vi har väl visserligen inte diskuterat det i detalj, men åtminstone nu, för nu fram till valet så har vi åtminstone sagt att inga arvoden någonstans i organisationen, alla pengar är fokuserade på valrörelsen. Det är klart att det hade funnits ekonomiskt utrymme att betala en låglön till mig, men samtidigt så vill inte jag vara en yrkespolitiker som startar Alternativ för Sverige och som har lön för, utan jag lever på sparade pengar. Vad händer när vi kommer in i riksdagen? Ja, det kommer inte bli några arvoden i 100 000 kronors nivån i alla fall. Kommer vi ha riksdagslönerna? Ja, det är väl troligt. Men som sagt, den diskussionen får vi ta då. Men det, jag ser det väl som hela grunden i Alternativ för Sverige är ju att vi är ett antietablissemangsparti. Det finns inga arvoden att hämta för någon som vill ge sig in. Vi kommer väl naturligtvis behöva ha anställd personal. Det är väl en självklarhet, så att det är inte det vi säger. Men har vi byggt hela partiet på antietablissemangsprofilen? Och det gjorde ju för övrigt inte Sverigedemokraterna, så det är också en intressant skillnad. Sverigedemokraterna kom ju in på invandringsfrågan. De har ju inte haft någon utvecklad politik för att bryta vänsterns marsch genom institutionerna eller att komma till rätta med korruptionen i politiken. Så att vi har ju verkligen profilerat oss i de här frågorna. Så att det är också någonting som gör att några skenande arvoden blir väldigt osannolika för Alternativ för Sverige.
0: Radio Bubbla.
5: Ny lag i Zimbabwe tvingar banker att acceptera nötboskap, får, jätter samt hushållsapparater som säkerhet för lån till privatpersoner. Vad är det här för nyhet, Martin? Jag trodde att den gamla krokodilen hade infört liksom ett socialistiskt paradis. Det finns väl ingen plats för banker i Mugabes Zimbabwe?
4: Det är därför det här är ett viktigt steg på vägen. Det här är motsatsen till den här trenden som vi pratade om i inslaget om Amazon och affärerna. Att världen digitaliseras mer och mer. Allting går liksom från att vara den fysiska verkligheten till att bara vara ettor och nollor. Zimbabwe visar vägen och går i rakt motsatt riktning. Det är inga ettor och nollor som gäller längre i Zimbabwe, utan det är en riktig get som ska till om du ska göra en seriös transaktion. Så det här är verkligen, det är otroligt innovativt. Och om vi ska utse århundradets tänkare och geni och banbrytare, så står det ju mellan Elon Musk och Robert Mugabe, så är det bara.
5: Glöm inte bort vad ni hörde först.
4: Det har också en länk faktiskt bubblas nu om att Zimbabwes utbildningsminister tillkännagav i förrgår och sånt där att från och med nu så kan man betala skolavgifter med gäster Just, så att så det är, geten är ju den nya valutan, getmyntfoten, den afrikanska getmyntfoten.
5: Sälj ert guld, sälj ert silver, sälj era Tesla-aktier, sälj era bitcoin, köp jätter.
4: Jag tycker det är intressant att sätta det här i relation till en annan nyhet som vi pratade om för ett par månader sedan i Radiobubblan, när vi pratade om Kirgizistan. Där har man också en ambition från statens sida att man säger att befolkningen, ni har en typ av resurs som ni förlitar er på, men vi tror att det är bättre för er, och det är bättre för den här ekonomin om ni går över till en annan resurs. I det fallet så går man från boskap till guld, är idén. Zimbabwe kan man säga att man går i motsatt riktning.
5: Mm. Alltså Zimbabwe är ju det mest konträra landet.
4: Ja.
5: Man ska ju alltid vara konträr som investerare.
4: Mm.
5: Så att Zimbabwe-börsen.
4: Det är ingen dålig idé, va? Nu är du skämtar du inte ens, eller hur?
5: Alltså faktum är att jag hörde, jag har inte kollat det upp själv, men det sägs att Jim Rogers, tror jag det är, en känd internationell investerare, börjar titta på Zimbabwe-börsen. Jag visste inte ens om att de hade en börs. Men ja, och han är liksom känd för att vara extremt konträr. Så nej, det var faktiskt ett litet mått av sanning. Men så länge den gamla krokodilen är så glupsk. Man måste liksom köpa Zimbabwe-börsen och skicka väldigt många tårtor, tror jag. Så att han inte bara tar och konfiskerar alla börsbolag.
4: Vi kanske har en ledtråd där för övrigt. Men för en krokodil så är till exempel guld och fiatvaluta tämligen irrelevanta storheter. Medan jätter,
5: där har du
4: däremot, jätter är någonting som en krokodil kan förstå.
5: Det är bara i Bubbla ekonomispecial ni får den här typen av analyser.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: SpaceX planerar bemannad färd till månen under 2023. Samtliga platser har bokats av japanske miljardären Yusaku Maezawa, som i sin tur bjuder in ett antal kreativa personer med olika bakgrunder, bland annat K-pop-stjärnan Top och Tim Dodd, som är känd på YouTube som Everyday Astronaut. Elon Musk, mannen på allas läppar, han är den nya kungen av medier och internet. Men vi ska inte glömma att han också är mannen som ska göra mänskligheten till en multiplanetär civilisation genom att skapa ett nytt hem åt vårt släkte på planeten Mars. Ja, ni vet den lilla detaljen. Jag har hört att han gör bilar också. Just nu pågår det en kapplöpning till månen, vilket ju ger riktigt sköna 60-tals vibbar. Det är bara en intressant, faktiskt en sorts intressant teknologisk cykel att allt har kommit tillbaka. Men spelarna är ju lite annorlunda nu. Då var det som USA mot Sovjet. Nu är det Elon Musk mot alla andra. Och vad det gäller månen då, så finns det flera planerade expeditioner. Kineserna vill till månen, ska bygga en månbas. NASA har ett stort månprojekt som vi pratat om tidigare i radion. Det kallas för Artemis. Det här fantastiska projektet. Den allra första meningen på som är längst upp på NASAs hemsida om Artemis-projektet. Första meningen är lite så här. Med Artemis-uppdraget kommer NASA att landsätta den första kvinnan och den första färgade personen på månen. Det är vad det projektet handlar om.
2: Kan man inte slå ihop det där?
1: Precis, det vore mycket bättre om man bara kunde ha en enda svart lesbisk kvinna. Jag tycker att man ska skicka Britney Griner. Jag tycker att man ska amputera Britney Griners ben så hon blir rullstolsburen. Boris, skärp dig. Och sen skicka henne till månen. Då har man löst hela problemet. Spara lite mat och syre.
2: Ja, taget.
1: De har ett nytt rymdskepp, NASA, som heter Orion, som faktiskt helt nyligen då rundade månen och kom tillbaka till jorden. Till en bokstavligt talat astronomisk kostnad, men en sorts galaktisk prislapp kom på det här projektet. Alltså Elon Musk hade ju kunnat bygga liksom 10 000 raketer för priset de hade en raket från NASA. Men Orion, som då snart ska bli en fantastisk smältdegel i rymden, när den mänskliga besättningen skickas iväg. Jag vill säga också att för er som eventuellt börjar liksom salivera när jag säger rymdskeppet Orion, så ska det påpekas. Jag blev själv obeskrivligt besviken när jag insåg det, att det här är inte samma projekt Orion som NASA skissade på 50- och 60-talet. Och för er som inte känner till det, jag rekommenderar mycket varmt att läsa på om det projektet. Det finns säkert en bra film man kan kolla på och sånt. Det var alltså ett koncept för att lyfta raketer till omloppsbana och vidare i yttre rymden som byggde på kärnvapen. Idén då var helt enkelt att man skulle smälla av atombomber precis under eller bakom raketen för att på så sätt driva den framåt. Och det visar sig, det låter lite häftigt, va? Men det visar sig att det är det absolut bästa sättet som någonsin har uppfunnits för att färdas till rymden och i rymden. Men det har förstås nackdelen då att det är inte politiskt korrekt, för att folk blir totalt fjompiga så fort man ens de nämner möjligheten att bränna av tusentals atombomber. Men det är alltså inte den Orion som NASA nu bygger på riktigt och skickar runt månen, tyvärr. Ja, men månprojekten, SpaceX tänker såklart inte låta sig snuvas på konfekterna av NASA, utan man har ett eget månprojekt som heter Dear Moon. Och där ska man skicka en av sina Starship-raketer till månen. Och det är alltså den här nya generationen av raketer som än så länge inte är liksom fullt fungerande. De är bara i testfas. Jag för mig att jag såg precis nyss det senaste testet, och då hette det Starship 24. Jag kan ha fel om det här, men jag tror att det är den 24:e liksom raketen de bygger av den här modellen. Och de har skjutit upp flera stycken, de har exploderat och allt sånt där, men de lär sig mer och mer. Men det är alltså Starship som är tänkt att stå för de här resorna till Mars som man planerar. Och då kan man såklart åka till månen också, man kan åka till Mars. Men det som är lite speciellt då, det är att SpaceX när de ska avgöra vem är det som faktiskt ska åka till månen, då är det inte så här bara att om det ska vara en kvinna, det ska vara en svart, det ska vara en rullstolsbunden, inte det, utan de som jag förstår det, så gjorde de en auktion då, de som auktionerade ut eller de sålde biljetterna. Fråga vem vill köpa biljett och åka till månen. Och det som hände då var att Yusaku Maezawa, som alltså är en japansk krösus, han köpte alla biljetterna. Han är en sån här, han startade något klädföretag eller sånt där i Japan. Jag känner inte till, jag såg företagets namn men jag känner inte igen det. Men han har massa pengar och han har varit i rymden förut. Han åkte upp med, jag vet inte, jag tror han åkte upp kanske med ryssarna till internationella rymdstationer och sånt där för inte allt för länge sedan. Han älskar rymden och nu sätter han ihop ett eget rymdteam, för han köpte alla biljetterna på SpaceX månfärd och sen har han delat ut dem då till folk som han tycker är kreativa personer från olika walks of life. Så han vill ha sin egen mångfald, men det är mer att han vill ha liksom en fotograf och en musiker och en professionell snowboardåkare. En YouTube-stjärna, såklart bra för att filma allting. K-pop-stjärnan, som kanske kan bli inspirerad av allt musik i rymden. Så det är en helt knäpp lista över personer. En DJ, en popstjärna, en koreograf, en fotograf, en YouTube-kreatör, en till fotograf, en dokumentärfilmare, en skådespelare och ett snowboardproffs. Och en excentrisk japansk miljardär. Det är ett fantastiskt, liksom, fantastiskt gäng astronauter. Och det de ska göra, de ska åka med Starship och de ska runda månen. De ska inte landa på månen och skutta runt och sånt där, vilket Artemis-projektet ska göra så småningom. Utan de ska bara åka runt månen och sen åka tillbaks till jorden. Men det som är spännande då är att de ska göra det här nästa år, 2023. Eller kanske året efter. Men de ska göra det, de ska till månen innan NASA hinner dit nästa gång. Och det kommer ju vara den första gången på 45 år eller någonting som människor tar sig till månen. Så får man se om de lyckas. Det har ju hänt en eller två gånger tidigare att SpaceX och Elon har kommit med optimistiska liksom, tidsprognoser för såna här saker. Men de är gravallvarliga med att bygga Starship. Och det är inte bara den här idealistiska åka till Mars och allt det där, utan det är också, det är en väldigt stor grej kommersiellt om man kan få Starship att fungera, för det kommer innebära att det kommer bli mycket billigare att skjuta upp satelliter och så vidare. Så de jobbar stenhårt på att få Starship klart. Och ja, de kommer åka till månen och de kommer att komma dit före NASA, och det kommer vara som en sån här bizarr science fiction roman liksom, att det är ett gäng excentriska konstnärstyper med lila hår som kommer först, inte de här torrbollarna på NASA liksom, superastronauterna med två doktorshattar och nu med alla de korrekta PK kvalifikationerna. Ja. Rymdkapplöpningar nu för tiden är mycket festligare än de var under kalla kriget. Håller du inte med om det, Boris?
2: Nej, men jag är ju så gammal alltså, så att jag utgår ju från 1519 när det gäller att upptäcka omvärlden. Alltså jag måste säga att jag blir lite så här deppig över det som händer nu. Det är ju inte konkvistadorer som ger sig ut för att erövra världsrymden. Alltså jag blir inte så jätteglad över de här killarna med lila hår och influenser som ger sig ut och åker runt månen och annat. Alltså, och det blir lite grann som flygets barndom också, att de rika och lite filmskådisar så här fick åka flyg till ut i världen och besöka orter som vanligt folk inte fick besöka. Och så fanns drömmen om att en dag ska alla kunna semestra på Kanarieöarna, nu för tiden på månen. Alltså det blir... Jag hade ju väntat mig att Elon Musk skulle säga att nej, men jag tänker ju liksom erövra några planeter, göra anspråk på dem, utvinna mineraler, etc, etc, etc. Du och jag ska få vår bensinmack och café vid Saturnus. Alltså det här är... Nej... Jag har jättesvårt att gå igång på det.
1: Men hur ska man finansiera erövringen av solsystemet? Det är det som är den stora knäckfrågan. Var ska stålarna komma ifrån?
2: Ja, alltså...
1: Om du kan få massa japanska knäppskallar att hosta upp miljarder för att åka runt månen. Det är väl ett helt perfekt sätt. Jag håller med. Jag hade bokstavligt talat aldrig talas om någon av de här personerna på den här rymdraketen. Förutom YouTube-killen förstås. Everyday Astronaut, med en jätteduktig YouTuber. Som jag har kollat på ibland för att lära mig mer om rymden och följa SpaceX, vad som händer och sånt där. Ingen av de andra har ens hört talas om till namnet. Jag är totalt ointresserad av dem som personer eller deras eventuella som konstnärliga output under resans gång och så vidare. Men jag bara älskar konceptet att Musk kan finansiera sina oerhört storslagna planer med såna här knäppa saker som att sälja rymdbiljetter till excentriska miljardärer. Och sen leder det till liksom Marskolonin och gruvdriften i asteroidbältet och allt det andra som är köttet och potatisen som vi alla längtar efter.
2: Ja, men det där jag blir liksom lite... Du är så jäkla optimistisk idag. Det är... Jag känner mer att... Jag tror faktiskt att fler skulle gå igång på rymden om Musk hade just det här conquistador-perspektivet och var väldigt öppen. Och jag vill ha de bästa, friskaste, starkaste. Och vi ska kolonisera Mars på riktigt. Han har ju stålarna också. Han behöver ju inte några flygbiljetter, höll jag på att säga, betalda av japanska miljardärer. Det är...
1: Jag tror du kanske underskattar hur vansinnigt dyrt det är att kolonisera en planet.
2: Ja, fan, han är ju världens näst rikaste man nu.
1: Jag tycker
2: fortfarande.
1: Jag tycker du har en bra poäng, Boris. Och jag skulle säga att Musk har ett blandat track record på den fronten. Alltså, å ena sidan så har han en del ganska balla ställningstagande. Till exempel att han ska kolonisera Mars till att börja med. Att han ska faktiskt göra den grejen. Men också att han har sagt gång på gång på gång att Mars kommer att vara en suverän entitet. Det kommer inte vara en del av någon jordisk suveränitet, utan det kommer vara en egen nation eller en egen planet helt enkelt, med ett eget rättssystem och egna lagar och regler. Kommer inte vara under amerikansk kontroll och så vidare. Och exakt hur det ska funka, han har haft olika idéer om liksom hur statsstaterna på Mars ska sköta sig och så vidare. Men det finns en politisk radikalitet i det han pratar om, som han verkar insistera på, som jag tycker är väldigt, väldigt häftig fantasiegande. Men sen är det ju så att tyvärr så är själva projektet att kolonisera Mars i de första generationerna är inte särskilt smäktande och inspirerande. För att det kommer vara liksom väldigt tufft liv med ganska... liksom, exalterande sammanhang att vara i, men förmodligen ganska tråkiga arbetsuppgifter och väldigt trist att leva. Till exempel det här med att alla kommer behöva vara veganer och primärt livnära sig på svamp som växer i någon gigantisk svamptank. Och det där är ingenting som man kan bli liksom romantiskt inspirerad av, som en conquistador eller något sånt där. Käka svamp ur tanken.
2: Ja, men seriöst, alltså vore jag 17 år så skulle jag nog bli ganska inspirerad av det. Jag tror man underskattar längtan hos ett visst skikt av mänskligheten efter det här stora, riktigt omvälvande. På riktigt alltså. Jag tror att det är 30 års lidande och svampätande på Mars skulle jag tycka var helt okej om jag var 17 år.
1: Jag håller förstås med. Jag skulle gärna åka med till Mars om jag var... lite yngre, eller om det går att ordna på något annat sätt.
0: Radio Bubbla. Nya regler för opastöriserad mjölk ska förebygga bakteriesjukdomar. Bönder tillåts sälja 70 liter per vecka om skriftlig information om riskerna bifogas.
2: Ja, alltså jag tycker det här är en extremt intressant nyhet. För det första så skulle jag tycka att det rimliga är ju inte att man bifogar små foldrar om man är lantbrukare och säljer opastöriserad mjölk. Det är ju Arla och Skåne mejerier och Icas mejerier som ska ha en folder vid varenda en av sina mjölkförpackningar i butiker, där de talar om farorna med pasteuriserad mjölk och allt som har hänt under pasteuriseringen. Det är för att opastöriserad mjölk, förutom att det är jävligt mycket godare, så är det alltså Du har viktiga fetter där som försvinner i pasteuriseringen. Du har laktobaciller, jag ska komma tillbaka till det. Du har komplett mineraluppsättning i princip. Och du har vatten och fettlösliga vitaminer. Det är sånt som försvinner i pasteuriseringen. Och du har framförallt proteiner. Alla viktiga aminosyror finns i opasteuriserad mjölk. Men när man pasteuriserar mjölken, då slår man sönder allt det här. Antalet aminosyror minskar, då de nyttiga fetterna försvinner och laktobacillerna försvinner. Och laktobaciller är viktiga. Därför att ni har ju alla, kära lyssnare, lagt märke till det här när ni går i mejeridiskarna i butikerna, hur sanslöst mycket mängden laktosfria mjölkprodukter har ökat. Säkert även på Malta. Överallt laktosfri mjölk, laktosfri ost, laktosfri grädde, laktosfri yoghurt, vilket är helt koko. För att vi ska vara snälla mot de laktosintoleransa. Men opasteuriserad mjölk kan drickas av laktosintoleranta. Därför att laktobacillerna finns där, de som inte dödas av pasteuriseringsprocessen. Och de bidrar till ett naturligt, en naturlig nedbrytning av laktosen. Så att opasteuriserad mjölk är en förnämlig produkt. Men istället ser vi laktosfri mjölk och mjölk med proteintillskott att komma nu också. Så först döda mjölken och sen tillsätta saker för att åtgärda det här man har dödat. Det är så jäkla koko. Och att sälja opasteuriserat idag med den standard vi har på det svenska jordbruket är komplett ofarligt. Det är inte så att folk får TBC och böldpest och ebola när de dricker opasteuriserad mjölk. De blir starkare och friskare. Och det här är ett tecken, utslag av sågerkapitalismen. Här har den svenska livsmedelsindustrin lyckats koncentrera pasteuriseringsanläggningarna. Och behåller man regelverket om att mjölken ska vara pasteuriserad, då är det bara så att då är bönderna tvungna att sälja till Arla och Skånemejerier och andra av det här. För de kan inte liksom göra upp med den lokala ICA-handlaren att jag kommer leverera 500 liter opasteuriserad mjölk till det varje dag. Det vore ett lagbrott.
1: Ja.
2: Och det är sjukt med tanke på alla jävla tjatar om hur viktigt det är med närodlat och så vidare. Och det vore väl perfekt om jag som livsmedelshandlare kunde göra upp med en bonde om att leverera riktig opasteuriserad, närproducerad mjölk. Men det kan jag inte idag. Jag får sälja 70 jävla liter. Oh.
1: Ja, amen. Tack Boris. Mjölk är en jätteviktig fråga och det kan låta som att man är nästan lite ironisk när man säger det. Men både jag och Boris tycker det på riktigt. Och jag tycker att det är en av de mest såna här sällsynt upprörande sakerna som finns, just regleringen av mjölk. Det är en sån grej som jag går också igång på alla ventiler på det här förtrycket. Och jag tycker det förtjänar att uppmärksammas precis det här som du tar upp, Boris, att det här är en tydlig svågerkapitalistisk system. Det är en svågerkapitalistisk beställning.
2: Mm.
1: Därför att om den lokala ICA-butiken till exempel inte får ta in 500 liter opasteuriserad mjölk om dagen från en lokal mjölkbonde, så är de hänvisade till de stora mejerierna. De stora liksom, mejerikonglomeraten som kontrollerar all mjölkproduktion i Sverige. Jag är inte superinsatt i det här, men det är Arla och Milko och Skånemejerier och de här stora mejerijättarna.
2: Mm.
1: Och de har sina mega industriella processer. Mjölkbönder är, nu blir förmodligen pinsamma felaktigheter här, men som jag förstått det så mjölkbönderna är liksom anslutna till någon av de här mejerierna, men det är ofta ganska tuffa villkor. Så att det är inte som att alltid att de kan välja och vraka mellan de här, utan det är en sorts monopolaktig struktur på den här mjölkmarknaden. Och så där är det ibland. Men jag tycker bara att det sticker så mycket i ögonen när de lobbar fram såna här grejer. Att man förbjuder den riktiga produkten, den ursprungliga riktiga mjölken, som är den opasteuriserade mjölken. Man ser till att den blir förbjuden
0: Så att man bara kan köpa deras industriella substitutprodukt som är sämre på alla sätt. Den är sämre på alla sätt förutom att den har lite längre hållbarhet.
2: Ja, det är helt... Det är som en talsjukt. Och att jag fattar inte att folk inte reagerar som du och jag blir förbannade. Därför att vi har ju samtidigt den här trenden om att allting ska vara spårbart och det är jättefint att kunna tala om vad någonting är producerat. Du kan inte ta en kaffe... Ta och köpa kaffe någonstans i Sverige idag utan att det på förpackningen står liksom odlarens hela jävla livshistoria i Bolivia eller Venezuela, inte Venezuela, men det finns inga levande kaffeodlare kvar, men i Etiopien, det här är skördat och odlat av i 40-50 generationen av den här familjen, men det går bra, men vi kan fan inte få veta var mjölken jag dricker, vilken gård den kommer ifrån. Vilket jag tycker är lite rimligare nästan.
0: Ja, men det är helt otroligt. Det är som, om man tänker sig att de skulle göra så här med andra livsmedel. Folk skulle faktiskt sparka bakut. Ja. Om man hade en liknande situation med, säg, med morötter.
2: Ja.
0: Nej, nu från och med nu så är det förbjudet att köpa och sälja vanliga... Ja, du får sälja upp till 70 morötter i veckan från din egen gård, ja, till lokala besökare. Men du får inte sälja morötter till en ICA-butik. Därför att de får bara sälja såna här plastpåsar med såna här små svarvade minimorötter som man får på McDonald's. Som inte ens ser ut som morötter. De har tagit bort alla de nyttiga grejerna i skalet. Ni får bara köpa små minisvarvade McDonald's-morötter. Ja. Det är allt som finns nu. Allt det andra är förbjudet. För ert eget bästa naturligtvis. Eller om det var som med kött till exempel. Nej, du får inte köpa liksom en bit kött. Du får inte köpa en stek eller liksom en bit kött i köttdisken. Det enda som finns i försäljning, det enda som är lagligt för din egen säkerhet, är köttfärs från Scanfabriken.
2: Mm.

0: Jämtland. Ja, det här är typisk Österlenmjölk och så vidare. För mjölk smakar olika om den är opastöriserad.
1: Mm. Ja, det skulle kunna vara världens grej med som hipstermjölktrenden på SoFo. Alla nyuppstartade mjölkbarer. Förut hade man mjölkbarer.
0: Ja, men bara ordet mjölkbar är helt underbart. Ja.
1: Mjölkbar och pilsnercafé. Två härliga institutioner som inte finns längre i Sverige för att man har... Staten har utrotat dem helt enkelt. Tänk om vi hade mjölkbarer på SoFo. Man kan verkligen tänka sig det. Och de skulle ha också liksom... Någon skulle ju ha sina kor i där vid Nytorget på en gräsplätt för att kunna leverera den ultimata färska mjölken. Och vet, borta på Kärhovsgatan skulle de ha kängurus och stå och mjölka sådär. Kunde du köpa kängurumjölk?
0: Martin, det är länge sedan du var på Nytorget. Det är konstgräs numera i parken där.
1: Är det sant?
0: Ja. Den mjölken vill du inte dricka.
1: Åh, herregud. Jag antar att det är oerhört autentiskt konstgräs i alla fall.
0: Ja.
1: Det måste gärna vara väldigt hippt.
0: Man märker inget för man äter av det.
1: Ja, i alla fall. Det är väldigt upprörande, de här nya reglerna kring mjölk. Och nu, gårdsförsäljning har varit tillåtet. Men nu är till och med gårdsförsäljning otillåtet. Och efter då 70 liter i veckan. Och 70 liter i veckan, det är väldigt lite. Det är ju... Ja, 70 liter mjölk, det är så mycket som en mjölkko producerar på en dag. En ko producerar på en dag. Väldigt, väldigt trist för alla som har kanske bott grannar med en mjölkgård. Men nu inte längre kan handla där.
0: Och vi ska komma ihåg en sak till. Förlåt, jag snöar in på detta. Alltså ett av problemen för det svenska lantbruket och jordbrukarna är ju att man har klippt navel. Man har klippt banden mellan matproduktionen och de som konsumerar. Och istället är den svenska lantbrukaren mycket mer beroende av att kunna fylla i rätt blanketter för att få EU-bidrag. Han är mer beroende av det än av kontakt med sin lokala marknad. Alltså, tänk om EU-bidragen försvann och de svårkapitalistiska inhemska regleringarna försvann. Och bonden faktiskt var beroende av att åka in och förhandla med ICA-handlaren eller Coop-handlaren eller whatever. Eller mjölkbaren. Och göra upp. Och då får han också liksom möjlighet att förhandla fram andra försäljningar. Du, jag funderar på att göra korv också. Nu skulle jag vara intresserad av 400 kilo korv i veckan och så vidare. Alltså tar vi bort svågerkapitalismen och de förbannade EU-bidragen, då kan landsbygden börja blomstra.
1: Ja. Det vattnas i munnen på mig här när jag sitter och föreställer mig det här scenariot. Med den jordbruksfriheten som du målar upp, Boris. Det vore inte så dumt. Det är lite sådär när man åker runt på landsbygden i andra länder. Som inte degenererat fullt lika långt. Till exempel om man reser runt i Italien. Vilket jag har gjort lite grann. Och testat mat och sånt där. Och där finns det ju verkligen en enorm rikedom. I lokalproducerad mat. Vart man åker så är folk stolta över de här tomaterna de gör och mjölken och korvarna och allting som de har. Och överallt kan man åka in på små restauranger ute på landet där alla råvaror man äter kommer ifrån en radie på en kilometer eller 2 kilometer och sånt där. Och det är inte ens någon hipster gimmick. Det är bara det som är mest praktiskt och bäst för dem. Att bara gå och köpa köttet och köttbullen där borta och köpa vinet från vingården som ligger 500 meter ditet och så vidare. Men allt det här skulle ju vara, det är säkert olagligt i Italien också. För det bryr de sig inte, det spelar ingen roll vad som är olagligt i Italien. Det är skillnaden mellan Italien och Sverige.
0: Ja.
1: I Sverige är det också olagligt, precis som Italien, men här är folk fixerade vid den här idén av att man måste lyda statens minsta vink. Alla lagar måste upprätthållas till punkt och pricka. Och därför kan vi kan inte ha gårdsförsäljning av goda korvar och smörproduktionen där som bonden har tänkt ut. Allting ska gå via Arla och Scan och de stora svågerkapitalistiska konglomeraten som har köpt våra älskade politiker.
0: Och i sista hand kan de alltid klippa till det med skattemyndigheten som de gjorde med vår favoritfäbojänta, TIN.
1: Skatteverket finns alltid där som en tjock, våt filt att lägga

0: över, ja, men de få blommor som ändå förmår spira genom gliporna i asfalten. Om man tar sig runt alla förbud och regleringar och på något sätt lyckas man trixa fram en fungerande verksamhet, leverera en produkt eller en tjänst till marknaden, då kommer en enorma våta skattefilten och lägger sig över allting. Så det är bara de som också kan ta sig igenom den som faktiskt får se lite solljus.
1: Så dystert är det, ja.
2: Lasse Diding, fortsatt anhängare av upprorstraditionen, vill hylla Lenins goda avsikter genom att bygga Leninpark i sin trädgård, försvarar eget ägande med att drömma om en bättre värld. Ja, Lasse Diding. Vem är egentligen Lasse Diding? Kan du ge oss en introduktion, Boris?
1: Det kan jag göra. Man kan säga att han var ganska... Det är en ganska fin bild som ges i den här artikeln om honom, där han också berättar om sin alkoholism och hur han blev fanatisk nykterist plötsligt. Det blir lite som en religiös väckelse. Men det är ju helt enkelt så att han blev nykter när han ärvde en massa pengar. För då insåg han att fan, nu är det onödigt att supa, nu kan jag göra roliga saker på annat sätt. Det tror jag egentligen förklaringen till hans påkomna nykterhet som nu har varit var i 13 år någonting. Och han är ju marxist av den gamla stammen på gott och ont. Med sitt rika arv så har han ju skapat ett milt uttryckt Lenin-influerat hotell och försökt köpa stadsparken i Varberg. Nu ska han bygga en lite mindre park. Han reser Leninstatyer vart han än kommer över och är också känd för de som går på bokmässan där han skapar också Lenin dyker upp överallt. Bland annat har man den lilla Leninbarnvrån. Och det onda hos honom ligger i att det här ständiga urskuldandet av Lenin. Nej, men han var ett barn av sin tid och man får se på sammanhangen och så vidare. Och som han säger någonstans i intervjun, att det var väl inte så bra att han gav order om att skjuta dem bara. I detta ligger något så jäkla obehagligt. Alltså, för att Diding skulle aldrig acceptera det resonemanget om någon på den andra kanten, att man sa att nej, men de var barn av sin tid och de gjorde det för att försvara sina intressen och behov, och så de gav orden, skjut dem bara. Och det knepiga med Diding är i den offentliga debatten är att det blir en slags gullande med honom, att det är lite skön, en mångmiljonär som liksom dyrkar Lenin och ska ständigt provocera och så vidare. Och det där skulle inte fungera med någon annan politisk riktning helt enkelt. Jag har oerhört svårt att se det charmiga med någon som faktiskt är medveten om vad Lenin stod för och gjorde i slutet av sitt liv. Det fick jag in ett litet försvar för den unge Lenin. Och ändå inte bryr sig om detta. Och det är jättemärkligt. Och man ser på debatten i Varberg, liksom, där protesterar ju företagarföreningen och andra mot hans försök att köpa stadsparken. Men inte på politiska grunder, utan de tycker liksom bara inte att det är bra att han gör det. Det är jävligt obehagligt det också.
0: Alltså just det här han säger om Lenin, när han får frågan om Lenins blodspillan som var omfattande och att Lenin inte var demokratisk. Det han säger om det är skrattretande, för att inte säga svagsint. Han säger så här: man anklagar Lenin för att inte vara demokratisk, men han levde inte i ett demokratiskt samhälle. Alltså man skulle möjligen, om man vill vara välvillig, kunna tolka det här som någon sorts extrem typ av vulgär marxism. Att det var omöjligt för Lenin att vara demokratisk för att han kom från Ryssland. Och det finns mycket man skulle kunna säga om den hypotesen. Men vad som är viktigare att påpeka, det är att demokrati ingalunda var en okänd idé när Lenin ledde. Tvärtom, det hade varit väldigt etablerad idé som folk hade kämpat för i hundratals år vid det här laget. Och det var inte så att Lenin var obekant med idéer som kom utanför Ryssland. Tvärtom, det var en beläst herre som hade sett sig omkring och hade koll på en hel del. Så att det finns, man kan förstås ha ursäkta Lenin på den här punkten. Och man skulle till exempel kunna säga att demokrati, det är inget vidare system. Det är inget särskilt att sikta på, det är inget särskilt bra. Det skulle vara min kommentar till en sån här sak. Men att säga att det är inget problem att han inte var demokratisk för att han inte leder ett demokratiskt samhälle, det är bara nonsens.
1: Mm. Han hade kunnat anlägga en försvarslinje när han sagt att det gick inte... Det viktiga var att få slut på Rysslands deltagande i första världskriget, och då var vilka metoder som helst tillåtna för att göra att folk slapp undan masslakten i skyttegravarna. Och det finns andra möjliga försvarslinjer också, men som jag säger, den försvarslinje han anlägger för sig själv och Lenin är snällt sagt väldigt, väldigt märklig.
0: Han säger en annan sak också som får mig att sätta i halsen. Reporten frågar: du talar om orättvisor i samhället, om stora sociala och ekonomiska skillnader. Vad gör du själv för att hjälpa till? Det kan man ju få tycka att det är uppenbart, men han vill i Leninparken och barnens Leninhörna, och är det inte helt uppenbart hur mycket han gör för att hjälpa till? Men då svarar han: folk brukar säga, om du är kommunist, varför ger du inte bort allting? Man får väl ha drömmar. Jag är lika egoistisk som alla andra, men jag drömmer om en bättre värld.
1: Ja, men det där som jag ser jävla... Det är så många obehagliga saker med Lasse Diding. Men det är också jättemärkligt.
0: Alltså, mitt problem med den här meningen är att det är bara nonsens. Det är inte en koherent mening. Jag förstår inte hur man ska utlösa det här.
1: Jo, nej, men alltså, den är faktiskt koherent om du har en viss typ av världsbild. Jag förstår att du har svårt att sätta dig in i den, men det har nog de flesta. Men den ser ut ungefär så här. Det finns en viss grupp människor som anser att de är så in i helvete goda, och att deras recept för en annan världsordning innebär att vi alla får det så väldigt mycket bättre. Och i och med att de själva är så goda och strävar efter den andra världsordningen, så gäller alltså då får de göra precis vad som de vill. Alltså det är den typiska nomenklatura, gamla östeuropeiska nomenklaturatänkandet, att vi är utvalda att leda mänskligheten framåt, och det innebär att vi jobbar så väldigt hårt, och vi måste belönas för detta. Så därför tar jag Himmlers gamla jaktslott och bygger om det. Det är helt okej. Alltså man ser, enkelt uttryckt, man ser sig som för mer än andra och har vilka rättigheter som helst. Och ur det perspektivet så blir ju hans uttalande sammanhängande.
0: Ja, då förstår jag. Du läser in någonting ytterligare i hans meningar här. Själv när jag försöker tolka det här så... Men ska jag bara titta på språket här, på semantik och syntax, då tycker jag det låter som han säger att han inte är kommunist. Det tycker jag är en rimligaste tolkning av det jag säger.
1: Ja, men nu anlägger du en normal människas logik och syntaxanalys på det han säger. Du måste försätta dig in i en helt annan mentalitet, alltså, där det råder andra tankeregler.
0: Men alltså, man får väl ha drömmar. Jag är lika egoistisk som alla andra, men jag drömmer om en bättre värld. Ja. Det tolkar jag som att jag inte är kommunist, jag är egoist. Jag gillar att ha mycket pengar och spendera dem och sådär, men jag är en drömmare. Det är bara det, jag är en drömmare. Jag är inte kommunist, jag är en drömmare.
1: Nej, utan så, allting hänger ihop där. I och med att han tillhör en utvald kast som vet bättre hur världen ska vara beskaffad och drömmer om den, och arbeta för detta genom att upprätta Leninhörnan och så vidare. Så då har han... Detta gör att han har rätt att vara egoist och måna om sig själv. Det är för att han är mycket godare än vi andra. Vi andra som inte är lika goda, vi har inte rätt att vara egoister. Alltså, jag förstår att det är svårt att fatta detta, men så ser de här människornas logik ut. Du måste försätta dig själv i en slags gudalik tillstånd och tänka att jag står över alla andra. Då funkar uttalandet.
0: Intressant perspektiv. Det får jag testa någon då här mellan sändningarna. Annars så är det bara en sidmarginalan notering här. Jag vet inte om det skulle vara det mest konsekventa agerandet för en kommunist att ge bort allting, som det antyds här. Men om han var en kommunist på riktigt, då skulle han väl ta alla de här pengarna för att bygga kommunism. Bygg en kommun. Bygg en kommun och bjud in andra kommunister att leva på ett kommunistiskt sätt. Egendomsgemenskap, gemensamma produktionsresurser. Och testa om man kan få en kommunistisk ekonomi att funka någonstans utanför Varberg. Han har ju en fin herrgård och tidigare så säger han att han lät några romer flytta in och bo hos honom. Det gick inte så bra tydligen, så det slutade med. Men varför inte upprätta en kommunistisk kommun, själva kärnan i kommunismens budskap? Skulle inte det vara intressant?
1: Nej, det är för att han tillhör också, vad ska vi säga, grovt uttryckt eller primitivt uttryckt, en kulturmarxistisk riktning. Och då är ju provokationen och den kulturella handlingen det viktiga. Inte att upprätta fungerande produktion till exempel, eller skapa ett fungerande jordbrukskooperativ eller någonting sånt. Det är inte intressant, utan det är kulturen och provokationen och kampen om tänkandet som är det viktiga. Och där, det var det jag missade att säga förut, det är därför jag finner inte bara Diding obehaglig, utan även de som frekventerar hans hotell. För att det sjuka är ju att hotellet går jävligt bra. Folk ligger där i Leninbadet och så vidare och fnittrar åt Leninstatyetter och annat medan de blir masserade på ryggen. Och det här är jättepopulärt liksom bland företag att lägga kurser. De tycker att det är charmigt. Och då har man börjat vinna, då har man inte bara börjat vinna, då har man vunnit kampen om tankarna. För du kan ju inte tänka dig att Vera Oredsson upprättar liksom Hermann Göring spa i Strängnäs och att företaget tycker att fan vad kul, kolla, Vera har skaffat Hermans gamla badtunna, vi kan bada i den, jättemysigt. Alltså det företaget skulle bli utslaget från marknaden direkt, men det går utmärkt att åka och plaska i Leninbadet och med lite rosa skum här ibland också, väldigt lustigt. Alltså han är ett bra exempel på hur den mest lömska sorten av kulturmarxister vinner därför att borgerligheten totalt saknar ideologisk medvetenhet och historiska kunskaper och tycker att sånt här är skojigt. Det är inte ett dugg skojigt.
0: Men han har ett fint hus och en mycket omfattande boksamling. Ja. Jag gläds med honom när jag ser hans vackra bokhyllor.
1: Alltså, som han själv säger, att han är ju kulturkonservativ, precis som jag och alla riktiga marxister. Och han har ju också tagit hand om Jan Myrdal och byggt upp Jan Myrdal. Jan Myrdal bor ju hos honom, det nämns inte här. Och det är Lasse Diding som bekostar hans boende och som också har byggt upp Jan Myrdal-biblioteket. Det har skett helt med Lasse Didings pengar.
0: Radio Bubbla. Kiran

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Fives.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
3: Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte Bengt Ågerups överklagan angående skatteupplägg avseende 1,5 miljarder kronor. Tidigare Uppsalabon som 2011 sålde medicinföretaget QMED har förgäves argumenterat för att ha haft starkare ekonomisk anknytning till Frankrike och Schweiz då han sedan 1996 varit utflyttad från Sverige. Vi har pratat tidigare om Bengt Ågerup i Radio Bubbla. Den som är intresserad av alla detaljerna kan med fördel söka i arkivet och hitta vårt förra inslag där vi gick igenom era bakgrunden. Men kort så är Bengt Ågerup en svensk entreprenör som bland annat startade då ett biotechföretag med ett läkemedelsföretag. Jag vet inte, QMED, de startades på slutet av 80-talet. Och jag tror att det är den primära ursprunget till hans förmögenhet. QMED är ett framgångsrikt företag som fortfarande finns kvar som sysslar med, det är lite tekniskt, jag förstår inte exakt vad de sysslar med, men det är bland annat dermatologiska applikationer på deras läkemedel och även andra användningsområden. Och det finns någon typ av övergripande teknik som de är specialiserade på. Ja, det blir inte relevant i det här sammanhanget. Det är ett framgångsrikt läkemedelsföretag. Och Ågerup flyttade till Schweiz 1996, det vill säga för 24 år sedan. Och efter det har han fortsatt att driva QMED, om man ska uttala det. Och 2011 så sålde han sina andelar i bolaget. 2011, det vill säga 15 år efter att han flyttade till Schweiz. Och därför hoppades han på att han inte skulle behöva betala full svensk skatt på den här försäljningen. Det handlar om mycket pengar då, så att sammanlagt har det blivit en skatteskuld på 1,5 miljarder. Därför att svenska skattemyndigheterna säger att du är inte alls, du har anknytning till Sverige, du är fullt skattskyldig i Sverige och så vidare, oavsett var du bor någonstans. Och det har gått olika turer genom rättssystemet och nu har han då överklagat till den högsta instansen som är högsta förvaltningsdomstolen och de har avslagit hans prövningsansökan, vilket innebär att domen är fastställd och kan inte överklagas längre till någon högre instans. Återstår att se vad som händer praktiskt. Om han kommer betala, jag tror inte han har 1,5 miljarder att betala med. Men det är intressant av andra skäl, det här målet. Det är därför jag vill åtminstone nämna någonting kort om det i Radio Bubbla då. På ett plan kan man säga att det är otroligt orättvist och destruktivt att Bengt Ågerup utsätts för de här sakerna. Alltså det skickar ju en väldigt dålig signal till entreprenörer. Hugade entreprenörer i Sverige som funderar på starten av verksamhet och sånt där. Och signalen är, gör absolut inte det. Därför att du kan riskera att få en kronofogdeskuld på 1,5 miljarder. Trots att du inte har bott i Sverige på 15 år. Och det är ett djupt orättfärdigt system. Samtidigt, å andra sidan, så knyter han till någonting som vi pratar ganska mycket om. Eftersom jag har ju lämnat Sverige, jag var företagare i Sverige och jag har lämnat landet. Jag vet inte hur många jag känner. Som var företagare i Sverige som nu har flyttat. Och vi pratar mycket om det här även i Bubbla sammanhang om hur man måste gå tillväga. Och en av de sakerna är att som vi alltid säger, som upprepar sitt mantra så här, det är att om man vill komma undan svensk skatt så måste man klippa banden. Man måste klippa banden helt och hållet. Man kan inte ha ett ben utomlands och ett ben i Sverige. För att har man så mycket som ett finger i Sverige så innebär det att då måste man räkna med att man är fullt skattskyldig i Sverige och få betala liksom maximala svenska skatter. Och det enda sättet att ens ha chans att komma undan det här är att klippa banden helt och hållet. Och det betyder att du kan inte jobba i Sverige, du kan inte ha någon egendom i Sverige, du kan inte ha en bostad i Sverige, du kan inte äga aktier i svenska bolag, åtminstone inte 2-siffrig procentsats aktier, men äg inte aktier alls i svenska bolag. är bästa tipset. Om man inte gör det, om man inte klipper banden, då måste man vara medveten om att man tar den här risken. Och där är Bengt Ågrup ett varnande exempel.
4: Ja, alltså man kan anta att när de klipper till honom på, det är ju att han under den här perioden, alltså bevisligen har han ju hållit sig utanför Sverige och med sin så att säga riktiga affärsverksamhet. Sen har han ju i sin godhet faktiskt pumpade han ett antal år in pengar i, han skänkte pengar till Uppsala klubben Sirius, som jag antar att du gillar.
3: Absolut.
4: Och det var hans pengar som gjorde att de kunde gå upp i Allsvenskan. Och man kan väl utgå från att det är där de menar att han hade en anknytning till Sverige. Men det faller ju på sin egen idiotiska orimlighet att de har gjort en massa pengar, lever utomlands, men vill skänka pengar till en verksamhet i Sverige. Vare sig det är en idrottsklubb eller ett museum, så måste väl det för guds skull gå och göra, och nationen ska vara tacksam för detta. Utan att man skattar skiten ut personen som gör det. Alltså det är ren expropriering detta.
3: Alltså du har ju rätt, du har ju definitivt 100% rätt i moralisk bemärkelse, Boris. Men vad det gäller rent praktiskt vad Bengt Ågrup har gjort. Så är, jag har i alla fall uppfattat det så som att han har jobbat i Sverige. Han har varit vd för ett svenskt företag, alltså Qmed, efter att han flyttat till Schweiz. Och han har uppehållit sig mycket i Sverige, och det är inte bara här med Sirius, utan det är hans företagsverksamheter som finns. Och hans juridiska team, de argumenterar inte ens för att han har noll anknytning till Sverige. Eller att, de argumenterar inte ens för att han ska vara helt skattebefriad i Sverige. Utan de argumenterar för en halvering av hans skattebörda baserat på att han haft en starkare anknytning till Frankrike och Schweiz. Men de tillstår att han ändå haft en anknytning till Sverige. Så givetvis är det totalt orättfärdigt och extremt dåligt för Sverige att jaga entreprenörer på det här sättet och pungslå dem och ta miljarder kronor från en person som redan har gjort otroligt mycket gott genom att bygga upp den här företagsverksamheten och betalat ofantliga mängder i skatt direkt och indirekt via företagen som han har startat. Men min poäng här då, som jag håller tungan rätt i mun här, men alltså Bengt Ågrup, han har tagit stora risker i och med att han inte klippt banden till Sverige. Han har inte varit så smart i det läget, och jag vill bara understryka för alla andra som är hans liknande situation. Jag vet att det finns många som lyssnar på Radio Bubbla som är entreprenörer i Sverige som funderar på att flytta utomlands. Så det är ett väldigt starkt tips från min sida att ta inga risker. Tro inte att du kan ha ena benet någon annanstans, andra benet i Sverige och undvika svensk skatt. I sådana fall måste du förbereda dig på liksom en hård kamp mot Skatteverk och Kronofogde, dölja dina verksamheter, göra olagliga saker. Det enda sättet att göra det lagligt och inte behöva sova allt för dåligt om nätterna, risken att bli påkommen och sånt där, det är att klippa banden helt och hållet. Vilket också är en bra sak enligt min mening. Jag tycker att Sverige förtjänar en ordentlig brain drain. Det är det rätta. Det är den logiska konsekvensen av det som händer i Sverige. Folk borde inte starta företag i Sverige om de har möjlighet att flytta någon annanstans och ta sitt entreprenörskap till mer välkomnande länder. Definitivt så förtjänar inte svenska staten en krona i skatteintäkter. Så att det är dessutom inte bara... Det finns flera skäl att uppmuntra det. Flera skäl till att det är bra att klippa banden helt och hållet.
4: Jag kan bara instämma på alla sätt. Men att jag tar upp det med idrotten, det är tydligen för att Ågrup själv och hans advokater menar att det är där det hela börjar. Att allting börjar med att det är hans engagemang i Sirius, skattemyndigheten klipper till. Och när man försvarar sig för detta, då börjar allt det andra komma. Så hade han bara hållit fingrarna borta från Sirius, så kanske han hade gått under radarn. Absurt nog.
3: Det är mycket möjligt. Det är absolut mycket möjligt. Och det är ju liksom... Ja, det är jättemånga exempel på saker man inte ska göra. Ha inte ett jobb i Sverige, äg inte aktier i Sverige, äg inte bostad i Sverige och pumpa inte in miljoner i svenska sportlag.
4: Nej.
0: Radio Bubbla.
5: Vi har ju några särskilda hjältar i Radio Bubbla. Inte minst ett antal original som vi återkommer till ibland och gärna uppmärksammar. En av dem bor i Ängelholm och har en mycket ovanlig hobby. Han är nämligen väldigt intresserad av radioaktivitet och kärnreaktorer. Och från tid till annan så försöker han själv bygga kärnreaktioner i sitt kök. Tidigare i år så ryckte nationella bombskyddet, räddningstjänsten och strålsäkerhetsmyndigheten ut för att göra en husrannsakan i den här Ängelholmslägenheten. Jag tror eftersom det inte är jättehämtligt att vi får säga namnet. Rickard Handel heter den här kärnhobby-kärningenjören. Han tidigare åkte han ju fast för att han hade skickat en fråga till strålskyddsmyndigheten. Han hade frågat, ja men går det bra att göra det ena eller det andra? Den här gången så tror jag att det eventuellt var, jag vet inte om det var någonting han skrev på sin blogg. I alla fall någonting som gjorde att han återigen drog uppmärksamheten till sig. Och myndigheterna stormade in i hans lägenhet där han brukar ägna sig åt saker som att plocka isär brandvarnare för att få ut de här små radioaktiva elementen som finns i dem. I förhoppning om att så småningom kunna skaffa tillräckligt mycket radioaktivt material för att bygga en egen kärnreaktor. Hans försök den här gången fick ju ett snöpligt slut. Där strålskyddsmyndigheten kom och återigen beslagtog det radium och amerikum och eventuellt andra radioaktiva ämnen som han hade lyckats samla på sig. Inte den här gången så lyckades han komma hela vägen fram med att bygga sin kärnreaktor.
4: Alltså han borde ju åka till Västerås.
5: Borde åka till Västerås och hänga lite utanför Westinghouse. Ja, bara ställa sig med en håv utanför ventilationsutplåset. Då kan han få 30,8 kilo uran direkt.
4: Det räcker ett tag.
5: Men ingen ska tro att vår Rickard ger upp. Tvärtom, han är still going strong. Och den som vill följa honom kan göra det på Richards Reactor heter hans sajt. richardsreactor.blogspot.com. Den uppdaterades så sent som igår. Och det är en bild på hans katter bland annat. Och här ser vi att han har skapat en ny domän som heter richardsreactor.com. Men det är samma blogg som ligger där. Och han är väldigt grundlig med att dokumentera vad han har för sig. Man ser till exempel att i oktober i år så gjorde han nukleär konst. Han använde små kulor, kanske flörtkulor och sånt där, för att göra modeller av atomkärnor. Och jag noterar att atomkärnorna som han har gjort är kluvna. Han gör också studiebesök på Barsebäck, gjorde han i augusti. Han studerar svensk kärnkraftshistoria och bara för att vara på den säkra sidan, för att inte få problem med strålskyddsmyndigheten igen, så har han nu publicerat en särskild blogg, en separat blogg, där han skannar in och lägger upp alla sina kvitton på allting han köper, inklusive att han köper en pizza och sånt där.
4: Han vet hur det funkar, killen.
5: Ja, han vet hur det funkar. Han har haft problem. Han har varit deprimerad också tiden under året. Han har fått psykiatrisk vård, han mår mycket bättre nu. Men han är igång igen. Och även om han inte aktivt bygger en reaktor just nu, vad vi vet. Så jag får en stark känsla av att han har inte gett upp drömmen om att ha en egen kärnreaktor i köket. Och det tycker jag är inspirerande.
4: Ja, men det är något storslaget över detta. Det enda man ska oroa för det är ju att nordkoreanerna kidnappar honom eller någonting sånt.
6: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser dem ändå bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Poddredaktören Jannik Svensson ersätter Robert Lövgren som vd på Bulletin. Tredje på positionen sedan starten vid årsskiftet. Företaget har allvarliga ekonomiska problem och kan komma att ansöka om rekonstruktion. Men grundarna Tinus Anandaji och Pontus Tholin är oense huruvida detta är nödvändigt. Den nya svenska tidningen Bulletin, Sveriges New York Times, har fått en ny verkställande direktör. Det var inte så länge sedan som man rekryterade Robert Lövgren, som jag tror kom från Direktpresskoncernen, till den positionen. Men nu byter man ut honom och ersätter honom med Jannik Svensson, som är en åländsk journalist som fram tills nu har varit poddredaktör på Bulletin. Men det sägs då att under tiden så har man upptäckt att Jannik Svensson är en riktig fena på annonsförsäljning. Att jobba mer affärsmässigt kring annonser och marknadsföring och så vidare. Så att nu har man då lyft upp honom till positionen som vd. Alltså det är lite bekant nyhet. Men det finns något annat som är ännu mer intressant. Som jag kan känna kommer lite i skymundan i rapporteringen om Bulletin nu i dagarna. Och det har väl att göra med att svenska medier, inte minst den här branschpressen i mediebranschen, är väldigt fixerad vid personer. Så då har man en artikel om att Robert Lövgren ut, Jannik Svensson in, och kanske har en annan artikel om att Janne Sjunnesson ska börja skriva i Bulletin och sånt där. Men den riktiga bomben, det är det här med att Bulletin då eventuellt ska ansöka om rekonstruktion. Och det betyder ju att man befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris. För rekonstruktion, det är alltså en sorts juridisk metod som man kan använda om man är på väg att gå i konkurs. Man kan säga att det är som ett alternativ till att gå i konkurs när man har slut på pengar, fordringarna överstiger tillgångarna, man är på väg att gå i konkurs. Men då kan man få ett särskilt undantag från staten som gör att man inte behöver gå i konkurs. Man kan få en tidsfrist på sig att rädda bolaget. Och man kan då beviljas tillstånd att göra konstruktion om man uppfyller vissa kriterier. Och tanken med systemet då, det är ett företag som har hamnat i den här ekonomiska krisen inte av fundamentala skäl utan på grund av tillfälligheter. Det finns en sund affärsidé i grunden. Men av en eller annan tillfällighet så har man ett problem som går att lösa. Ja, då kan man göra en rekonstruktion istället för konkurs. Men man söker inte rekonstruktion om man inte befinner sig om man inte är i princip konkursmässig. Det finns också andra indikationer på att Bulletin har väldigt stora ekonomiska problem. Till exempel då att det här vd-bytet. Bara några dagar innan, eller en dag innan den här artikeln kom ut, så såg en annan artikel på samma sajt på Dagens Opinion. Där man skrev om ett sparpaket som man nu drar igång. Och då skrev, ska se om man kan hitta formuleringen, att man har ett sparpaket, en större omorganisation där en tyngre chef ska bytas ut. Jag säger Tino och det blir personalförändringar även i administration och ekonomi. Handlar det om ett sparpaket? Frågar Dagens Opinion. Ja, svarar Tino. Så att känslan man får här, det är kanske en elak läsning av det här i min tolkning liksom. Men känslan jag får är att Robert Lövgren, han var för dyr. Han hade något hög vd-lön. Men sätter Jannik Svensson på den posten så kan han ta vd-uppdraget utan att kosta lika mycket pengar. Jag har faktiskt svårt att tolka på något annat sätt den här dialogen mellan Tinus Anandaji och Dagens Opinion. Han bekräftar då att de har ett sparpaket på gång på tidningen. Men sen är det också det här med rekonstruktionen. För det verkar finnas en konflikt mellan grundarna. Och det finns många konflikter på Bulletin, men Tinus Anandaji och Pontus Tholin, hans gamla vapendragare sen tiden innan Bulletin, de brukar ju ändå hänga ihop som ler och långhalm. Men nu verkar de vara oense, och Pontus Tholin har tydligen gått ut och skrivit ett mejl till företaget där han har sagt att Bulletin kommer att ansöka om rekonstruktion. Men då går Tino ut i medierna och säger att nej, så är det inte. Vi har olika uppfattningar om det. Vi är överens om att vi ska undersöka möjligheten till rekonstruktion. Men jag är egentligen emot det, och Pontus är för rekonstruktion och vi har inte bestämt oss än. Men Pontus Tholin skickar ändå ett mejl och säger till alla företag att det här ska hända. Och Tino är ute och liksom säger, och samtidigt så säger Tino, han dementerar att det skulle vara en konflikt. Han säger, Pontus och jag går inte skilda vägar. Det här är någonting som vi diskuterat. Vad som händer, om vi kan, kanske vi kan ha rekonstruktion för att täcka lönerna. Om till exempel pressstödet nekas eller vi hamnar i ett nödläge, säger Tino Sanandaji. Så att det verkar vara ganska, alltså det är en allvarlig situation när man ens pratar om rekonstruktion. Och också det här att de har ekonomiska problem, de måste spara paketen, men de räknar med att de ska få pressstöd och det ska liksom lösa problemen. Och också när man går in i rekonstruktion, för det är den här formuleringen då. Vi har diskuterat rekonstruktion för att täcka löner om till exempel pressstödet nekas. Och saken är den att om man går i rekonstruktion så träder någonting i kraft som kallas för den statliga lönegarantin. Och det innebär att personalkostnaderna i företaget som rekonstrueras blir mindre. Därför staten betalar upp till 4 prisbasbelopp, knappt 200 000 kronor per år per anställd, medan rekonstruktionen pågår. Så man får en väldigt stor ekonomisk lättnad. Vilket är ju särskilt kännbart för Bulletin givetvis, eftersom Bulletin är en tidning som är berömd för sina oerhört höga löner som de betalar till sina medarbetare. Och man måste ge dem att de har en ganska fantastisk strategi som de har tänkt ut. Först anställer man en massa mediekändisar, åtminstone B-kändisar. Och sen ger man dem fantasilöner, 100 000 i månaden, 100 000 plus i månaden. Och sen låter man skattebetalarna stå för notan via pressstöd och en statlig lönegaranti. Det är man får beundra förslagenheten om inte annat i den här i deras agenda. Ja. Boris, hur länge tror du att Bulletin finns kvar? Projektet lanserades ju i december förra året. Tror du att de hinner fira ettårsjubileum innan de går i konkurs?
2: Nej, men inte en chans alltså. Och det var härligt att höra dig beskriva liksom affärsidén så här rätlinjigt, eller som affärsidén har utvecklats. Därför att man påminns lite grann om Johan Ehrenberg-upplägget. Det här är ju faktiskt Johan Ehrenbergs, det är så här han driver business. Och det är lite fascinerande att en tidning som säger sig vara på andra kanten, milt uttryckt, tillämpar precis samma upplägg. Han har gjort så här ett antal gånger dessutom, så han kanske kan gå in och konsulta. De har gemensamma intressen gentemot staten. Jag kan inte se att de överlever. Alltså, de kan ju dyka när som helst. Dessutom är ju budskapen så förvirrade. För samtidigt som Tina säger det här om sparpaket, så säger han ju också i en annan intervju att ja, nu har vi fått åländsk driftighet som vd och det kommer att komma in pengar. Och då ska vi anställa fler nya journalister. Ja, det är lite svårt att ta in den här synen på hur man ska göra tidning. Och jag gissar faktiskt, just när du beskrev det om orsaken i sparpaketet, jag gissar faktiskt att det kan vara lite annorlunda, eller rätt säker på att det är annorlunda, för att känner jag Robert Löfgren rätt, så har han från dag ett mullrat om att vi måste göra oss av med folk. Det är för mycket folk och de gör för lite. Skicka iväg dem fort som fan. Och det där tror jag har skapat, nu gissar jag bara, men det där tror jag har skapat oerhörda spänningar i redaktionen. Och med tanke på att alla journalister på Bulletin verkar ju ha partibok i sossarna, så har de väl bildat en personalklubb och sagt att vi måste byta vd. Det är lite grann vad jag tror har hänt faktiskt. Och jag tror det kommer nog att flytta upp till ytan att det var ungefär så det gick till. För de här människorna sitter på rumpan, producerar inte speciellt mycket, och det de gör är inte speciellt bra. Och de har säkert luftat tanken på rekonstruktion för att säkra sina löner åtminstone ett halvår med hjälp av statlig lönegaranti. Den här soppan går inte att styra helt enkelt. Den är helt omöjlig att styra, och det innebär att vi kan vänta oss rekonstruktionsansökan vilken dag som helst, det är jag tvärsäker på. Jag tror det kan mycket väl komma innan den här månaden slut.
1: Och då är frågan om de beviljas rekonstruktion. Det är långt ifrån ett glasklart fall. Men vad är caset för att Bulletin har ett i grunden en fundamentalt fungerande affärsmodell? Argument som jag har hört är till exempel att de har ju rätt många kunder. 11 200 betalande kunder har de enligt Tino ett uttalande häromdagen, så det ska vara en färsk siffra. Och det är en fantastiskt bra siffra, mer än 11 000 prenumeranter. Det innebär att de har intäkter på minst 1 miljon i månaden. Kanske 1,2-1,3 miljoner i månaden, om man får spekulera. De har hållit olika prisnivåer. Och så där då kan man säga, där finns det ett bevisat värde eventuellt. Och sen har de säkert en väldigt bra chans att få pressstöd. Varför skulle de inte få pressstöd? Så att kanske att man på de grunderna skulle kunna bevilja dem rekonstruktion. Men nu är inte jag en expert på sånt, men jag kanske inte skulle komma landa i samma slutsats att Bulletin är fundamentalt fungerande företag som bara har haft några tråkiga olyckor längs vägen de senaste månaderna.
2: Nej, för att ser man på deras ut, när Tino ska tala om hur starka de ändå står, så är det de 11 200 prenumeranterna, och vi kan betala löner nästa månad. det är liksom inte ett tecken på att vårt företag har muskler, och det här är en tillfällig dipp helt enkelt. Så att det är inte alls givet att de beviljas rekonstruktion. Vi får se. Men där, de kan mycket väl beviljas det. Men det kan mycket väl vara så att rekonstruktören kommer fram till att nej, det här har ingen bärkraft helt enkelt.
1: Ja, vi måste ju givetvis rapportera om Bulletin. Vi måste rapportera sakligt. Vi måste berätta om allt kaos som händer på den tidningen. Det bär mig lite emot på ett sätt. För att samtidigt så måste man vara lite imponerad av Tino Sanandaji. Han är en imponerande person på många sätt, och i det här fallet han startade faktiskt en tidning och han hade en vision.
2: Ja, visst.
1: Man kan diskutera om hans vision var bra vision eller en dålig vision, men han tryckte gasen i botten. Han hade tagit sig an den här uppgiften med en oerhörd aggressivitet. En riktigt aggressiv macho-attityd. Fanatiskt expansiv inställning till projektet. Nästan en bit som en parodi på en superentreprenör som går på alla ventiler och liksom tar in supermycket investeringspengar och ska bränna pengarna så fort som möjligt och bara skala upp verksamheten och allt sånt där. Och nu kanske experimentet verkar vara på upphällningen, men det är ändå inspirerande tycker jag.
2: Ja, fast jag blir dyster alltså. Allt jag säger är ju sant. Man kan inte annat än beundra själva attacken i det att Tina gjorde. Men varför för guds skull lyfte han inte luren och ringde oss istället? Ja. Han har ju varit hemma då.
1: Det kan man fråga sig, Boris. Tina var ju med på törn faktiskt när vi startade Bubbla. Han var med som en rådgivare kan man säga. Han gillade projektet väldigt mycket och gav tummen upp och gav oss bra tips och sånt där. Det är väldigt spännande faktiskt, för att en del av de tipsen som han gav oss knyter an till, det var idéer som han sen implementerade i Bulletin-projektet. Jag ska inte säga vad det var för privata samtal, men jag vill bara säga att en del av idéerna som Tino jobbar med nu hade han redan då och föreslog för oss att vi skulle implementera i Bubbla-projektet. Så att eventuellt kanske han tyckte att vi inte var tillräckligt receptiva för hans idéer. För han gav oss mycket av de här som han trodde var liksom nycklar till att bryta in på den svenska mediemarknaden. Men vi sa att ja, det där är inte riktigt vår stil. Vi tänker inte göra de sakerna. Liksom. Men ja, du har en bra poäng, Boris. Och det är inte utan att man blir lite sugen när man ser vad de håller på med där borta. Tänk om vi skulle starta en tidning någon gång. Visa hur slipsedeln ska dras.
2: Ja, nej men det börjar nästan bli dags. Man blir lite frestad faktiskt.
1: En mycket, mycket spännande tanke.
0: Radio Bubbla.
3: Mm.

0: Rwanda sponsrar brittiska fotbollslaget Arsenal FC med 350 miljoner kronor i syfte att främja turismen. Sida ser ingen anledning att ompröva det svenska biståndet om 230 miljoner kronor. Hänvisar till att den rwandiska regeringen får stå för sina val. Ja, det är ett pikant litet avslöjande nu att Rwandas regering spenderar, som det är ju ett av många länder i USA som tar, i Afrika, som tar emot väldigt mycket biståndspengar från Sverige och andra länder. Och det är sådana land som har uppmärksammat särskilt som ett land som det är extra synd om. De hade ett uppslitande, hade flera uppslitande inbördeskrig bland annat. Och de har haft väldigt svåra problem med AIDS och Ebola och liksom, man förknippar Rwanda mest tyvärr med elände. Och Sverige är naturligtvis där och ska hjälpa och skicka pengar. Inga små summor, 230 miljoner skickar man årligen. Och det är bra för Rwanda, även om de kanske skulle behöva mer pengar, för att 230 miljoner, det täcker ju bara upp knappt 2/3 av Rwandas fantastiska Arsenal-satsning. För att bland alla de här liksom att trauma, terapi efter inbördeskriget, ta hand om AIDS-sjuka människor, se till att Ebola inte kommer tillbaka och så vidare, så har man också i Rwanda bestämt sig för att starta på en stor annonskampanj och köpa matchtröjor från brittiska fotbollslaget Arsenal. Och det är då för att ja, man vill förbättra på turismen till Rwanda för att få bättre ekonomi. Och är inte en fantastisk situation, men inte en helt unik situation. Jag kommer osökt att tänka på något som hände mellan Indien och resten av världen för en 10-15 år sedan och sånt där. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, Boris, men Indien gick ut och sa liksom en officiell kommuniké att vi vill inte ha något mer bistånd.
1: Mm.
0: Indien är ett stort och framgångsrikt och förmöget land. Vi har en konkurrenskraftig högteknologisektor. Vi har kärnvapen. Vi har ett eget rymdprogram. Snart skickar vi upp våra egna liksom bemannade rymdfarkoster i omloppsbana. Vi behöver inte bistånd längre. Skippa den här gamla bilden av att Indien är ett u-land som behöver hjälp. Skicka inga mer pengar. Och det var liksom, vi kan komma till de orsakerna senare, men självklart var det så då att Sverige och andra länder knorrade och man skickar fortfarande bistånd till Indien på olika sätt. Jag påminns lite av den här historien. Va? Indien beklagar sig att de får bistånd när de har ett eget rymdprogram. Och Rwanda här sprätter iväg 350 miljoner på fotbollsreklam.
1: Ja, och jag tycker det oroande här är ju inte debiliteten hos... Nu har ni fått lära mig av folk på Timbro att man inte får säga debil om sina meningsmotståndare, men jag gör det i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Debiliteten hos Rwandas regering är ju någonting som sprider sig i Afrika. Till exempel har ju till exempel kenyanska och nigerianska debattörer, politiska debattörer, kolonister av rang tagit upp frågan om att Kenya och Nigeria borde lära av Rwanda och också satsa på att sponsra fotbollslag, idrottslag, enskilda personer bara för att locka turister.
0: Mm.
1: Alltså, och här ser vi en tydlig koppling till Sverige. Alltså, vi har ju så många förbannade kommuner i det här landet som tror att de ska få fason på den egna kommunen genom att locka turister till de mest märkliga. Liksom, vi bygger ett jättebadhus och kommer alla hit från hela Mälardalen ungefär, typ bygga en arena så kommer liksom bli jättestort och jättefint. Alltså det är Rwanda är ett gammalt fint jordbruksland, känt för sin förmåga att hålla nötboskap och att odla en mängd olika grödor. Det är så extremt fattigt att landets ledning tänker sig att vi ska Vi ska berika och lyckliga och locka fler turister. Vi ska locka fler turister genom att sponsra Arsenal. Hade det varit Bayern München hade jag liksom, eller Manchester City eller vad fan som helst. Det här är ju bara så dumt. Alltså svenska medier hackar ju på ryska oligarker som köper fotbollslag. Det här är liksom, men det gör de för sitt öga nöje skull, för att de har råd. Här har vi ett helt land som tror att de ska liksom fixa till ekonomin och ruttenheten i landet genom att locka turister, genom att sponsra ett engelskt fotbollslag. Alltså det är bara debilt och kretinistiskt.
0: Mm. Ja, jag antar att det är helt utslutet att ledande politiker i Rwanda har minsta lilla oligarkliknande motivationsstruktur här. Det har inte någonting att göra med att man åker till Storbritannien och kollar på Arsenal-matcher från det särskilda båset. Det är ett sammanträffande kan man säga.
1: Sammanträffande, och det är inte så att man åker så att Kagame åker själv, utan han tar med sig hela klanen. Det är 414 personer som får bygga om någonstans. Bygga en extra super VIP-loge åt honom och Rwandas ledning och hans familj antagligen på Arsenal-stadion. Ja, och det pinsamma är ju liksom svenska politikers vi har ingen synpunkt på. Man sprätter liksom iväg nästan en halv miljard alltså på det här lilla tokexperimentet.
0: Ja, och hur mycket har man bränt sammanlagt på Rwanda? Det här var en årlig summa.
1: Ja.
0: Det har varit många år där biståndet. Så det är liksom, det är en riktig miljardrullning. Det är, jag vet inte liksom, hur ska man ens ta sats för att ta sig an en sån här nyhet. Alltså man kan ju börja med den svenska reaktionen. Karin Jämtin som numera är generaldirektör på Sida. Jag måste ändå säga att det är otroligt svagt att man inte kan yppa ens ett uns av självkritik. Eller för den delen kritik mot Rwanda. Det vi får från Karin Jämtin här, det är hon säger: vilka val som Rwanda gör får den rwandiska regeringen stå för. Vi jobbar enligt den strategin som är beslutad. Och det allra närmaste vi får ett kritiskt ord är att hon säger: det finns utmaningar med det, men några andra kommentarer tänker jag inte ge. Det finns utmaningar, säger hon. Och man kan jämföra här då med några andra länder. I Nederländerna till exempel så finns det åtminstone några parlamentsledamöter som har sagt att nu ska vi ompröva vårt bistånd till Rwanda. Vi ska åtminstone ta upp det för diskussion och se om vi ska överhuvudtaget ge igenom pengar till det landet. Och även i Storbritannien så har parlamentet där kallats för ett självmål för utländskt bistånd. Och jag kan ju tycka att man borde gå längre utan vidare, för att uttrycka det milt. Men inte ens ett sånt litet tecken kan vi få från ansvarig generaldirektör i Sverige. Politiker och sossar är värdelösa överallt. Men det svenska sossepacket är lite grann i en klass för sig. Och bistånd är deras

0: Det är ett typiskt exempel på vad själva syftet är med den svenska biståndsapparaten. Att partigängare, kaffekokare som hon ska få orimliga glidarjobb i den här byråkratin. Och naturligtvis, det som är så speciellt då med SIDA, vad är det? Är det att man får göra så fantastiskt mycket gott för andra människor och människor i nöd? Ja, kanske det. Men det är också det här med de otaliga tjänsteresorna till varma exotiska länder. Dit Karin Jämtin och andra kan åka och leva som kungar och drottningar bland infödingarna som de har gjort beroende av sina allmosor. Det är riktigt vidrigt, är det?
1: Ja, men det är extremt vidrigt. Och bara den här tanken på att det är ju inte lite pengar, 350 miljoner, som de har snott av de som betalar skatt i Sverige för att pumpa in i ett land som sprätter iväg det på idiotprojekt alltså. Och det är ju snarare som gör en bekymrad för det här landet, att folk inte går ut liksom och blockerar SIDAs huvudkontor med brinnande bildäck ungefär och ge oss 350 miljoner tillbaka.
0: Mm.
1: Alltså ingenting spelar någonting roll längre, utan folk har accepterat att de snor våra pengar och så ger de det till tokdiktatorer i Afrika som har någon hittepågrej om att vi ska locka turister till Rwanda genom att sponsra Arsenal. Alltså fanns det någon intelligent jävla plan med, jag skulle ju köpa det där om det var så att det fanns någon intelligent plan överhuvudtaget med att vi hittar på någonting vi sponsrar i västvärlden så vi får hit en massa vita rika människor som lättar på plånkan när de kommer till Rwanda. Men alltså, jag störs av att det är Arsenal. Det är bara så kodumt.
0: Ja, ja, vilket lag hade varit bäst att sponsra om du var rwandisk regeringen?
1: Ja, nej, men jag kommer att låta så förtvivlat cynisk och bitter och folkföraktande så jag ska inte ens yttra mig i frågan. Så lotsa mig vidare, snälla.
0: Jag försöker ta reda på här hur mycket pengar som Sverige egentligen ger till Rwanda. Och så går jag in på openaid.se. En förra versionen av vilken jag faktiskt personligen
1: var med i utvecklingen.
0: Ja. Det är därför jag vet att den finns. För jag utvecklade den första ursprungliga versionen av den. Och det var en del då som ett antikorruptionsarbete, ett transparensarbete. Som var riktigt, vi byggde den sajten som ett vapen som skulle användas mot SIDA för att spränga SIDA. På uppdrag av dåvarande biståndsministern Gunilla Carlsson som var hyfsat biståndsfientlig. Den här sajten skulle vara murbräcka för att komma åt SIDA-korruptionen. Det är mycket svårare att använda som murbräcka nu. För till exempel så upp det, jag kan inte få en totalsiffra över tid. Så jag måste liksom klicka på varje år i taget för att få några siffror på Rwanda. Så var det inte förut igen, då kunde man få alltihopa. Ja. Kanske är bara jag som är inkompetent och inte kan använda den. Jag kan i alla fall säga,
1: det är ju din sajt.
0: Ja, jag kan i alla fall säga att det är ju lite så här, 27 miljoner dollar, allting är US-dollar här också. 30 miljoner dollar 2013. Peaken var 2014 då det delades ut 40 miljoner dollar. 2011 32 miljoner dollar. Men det har liksom gått upp stadigt över tid senaste 20 åren.
1: Kan man liksom se på sajten vart pengarna går? Eller allmänna nålpengar? Att här får du programmet så att du blir god och glad.
0: Man får jättefina nedbrytningar här. Via liksom vilken sorts organisation som donerar pengar. Vilken typ av bistånd det är. Så det, man kan absolut få olika nedbrytningar. Det är väl det framförallt som sajten gör. Och man kan också se specifika biståndsprojekt här. Så att man nu kollar till exempel här på 2013, då kan jag se namnet, kan se här liksom något så här distribution of scholarship, studies for forest development och så vidare. Så det här är bara att gå igenom och granska, se exakt vart pengarna går. Det står ingenting om Arsenal så vidare jag kan se, men det är bara att jag behöver leta lite mer.
1: Ja, det.
0: Hur som helst, det jag ville säga här, det var att den här siffran 230 miljoner verkar vara lite i underkant. Det är bara att det oftast verkar vara större belopp som dras ut.
1: Det kan man nog utgå från. Men rent generellt sett så är det så här att det är, du var inne på nyss, det här totala fattigdomsbeviset. Att har du ett rikt land.

0: fantastiska förutsättningar som Rwanda faktiskt har historiskt sett, så ska man inte ge pengar till det landet om det är så att de i andra änden sprätter iväg pengar på idiotprojekt. Alltså till nöds, jag vill betona detta, ska han tänka mig att han skulle ge pengar till ett land som sa att okej, vi är lite short på cash här, men vi tänker utnyttja våra naturliga förutsättningar till boskapsproduktion och odling av följande grödor. Kan ni slanta upp lite, ni får tillbaka pengarna sen. Alltså, där skulle finnas ett visst mått av rationalitet faktiskt. Men det finns det ju aldrig i svensk bistånd. Och parallellt med att även i de projekt där det finns ett mått av rationalitet så ränner iväg pengar i andra änden av statskassan till de här koko-projekten som att sponsra Arsenal. Och det är liksom hårt arbetande människors surt förvärrade pengar som man snor och skickar iväg till idiotdiktatorer.
1: Ja, och jag menar, man, det är viktigt att förstå att människorna som jobbar i biståndssystemet, de är inte godhjärtade, ärliga människor som gör sitt bästa ändå för att hjälpa människor i fattiga länder och så vidare. Alltså de historierna som jag fick ta del av när jag jobbade några år under svängen som konsult, de var helt sjuka. Och vi funderade på att starta en särskild visselblåsarfunktion bara för att ta emot alla berättelser som kom från här volontärer som åkte liksom oavlönat för att få lite erfarenhet till SIDA-projekt och sånt där i Afrika. Så de var helt chockade, och i vissa fall skickade de bilder till oss med saker de hade sett. Och, en person minns det särskilt, beskrev det som att I någon sån här liten fattig afrikansk by där de knappt hade, de hade inte el eller hade knappt vatten liksom, så hade svenska biståndsbyråkraterna kommit och byggt som ett palats kan man säga mitt i byn. Som alltså jämfört med resten av byn så var det ett palats med ett jättefint hus där de bodde, och där spankulerade de omkring och liksom delade ut pengar och delade ut saker liksom, och var som en sorts bizarra liksom kolonialherrar. Och så tyckte de att afrikanerna skulle gå där och svassa för dem. Och den här tjejen då som hade åkt dit som volontär, hon var ju helt förskräckt. Hon tyckte, alltså hon var, det var ju något här vanlig vänstersinnad normal människa liksom. Och hon var ju alltså totalt förfärad av de här vidriga, från hennes perspektiv då liksom, koloniala, chauvinistiska fasonerna. Och det här var ändå ganska lindrigt jämfört med vissa andra saker som jag hörde, vad som hände längre upp i byråkratin. När det kanske handlar mindre om att bo i en by i Afrika. När det kanske handlar mer om att flyga första klass mellan kontinenterna. Och hur man bor ståndsmässigt på Manhattan för att man så ofta har vägarna förbi dit och så vidare.
0: Mm.
1: Ja, det finns en hel del där som aldrig har avslöjats, som det aldrig har skrivits tidningsartiklar om och sånt där. Men det är riktigt sjukt, och det är inte av misstag som det går så här, och det är inte att bli förvånad över att biståndet inte alls är korrelerat med att göra nytta och effekter för fattiga sjuka människor och sånt där. Det här, allting handlar om att optimera för biståndseliten.
0: Ja, och det här man borde utveckla en slags, förlåt mig för att nu går in på praktisk politik, det beror på att det är tisdag. Men här skulle det också behövas en slags övergångsprogram där man sa att nej, men okej, ni tänker sno liksom, vad kan det vara, 4,5% av mina skatteintäkter för att skicka iväg till tredje världen. Vad benar, vi säger så, men jag vill själv bestämma var de pengarna går. Och det vore ju mycket rationellare att skicka det här till, om jag själv fick bestämma, och andra, när de snor skattepengar av oss. Då ger man ju pengarna istället till exempel pingströrelsens hjälparbetare i tredje världen. Där har man väldigt noga reglerat vad folk ska få, vilken lön de har, och man skickar bara ut familjer dessutom. Och det har ju ingenting att göra med statens faktiskt imperialistiska verksamhet och godhetssignalering.
1: Ja, men vad ska Karin Gentin göra då i väntan på nästa ministerpost? Ska hon skaffa ett vanligt jobb eller?
0: Nej, alltså, nej men det, så här, där, jag är fullt beredd att starta en crowdfunding för att Karin Gentin ska få kunna sitta på något fik i Sala och äta räkmackor resten av livet. Så vi skulle alla bli lyckligare då. Hon kommer ju aldrig få något jobb någonstans i hela jävla världen utanför sosseriet. Det fattar ju vi alla.
1: Mm.
0: Låt oss ta hand om kvinnan.
1: Radio Bubbla.
2: Den som lever får se. Väldigt, väldigt spännande är det i alla fall. Och vi hoppas på mycket polarisering, vi hoppas på mycket kaos och vi tror också att det kommer bli väldigt mycket kaos och konflikter. Kreativ destruktion. Och
0: ja.
2: Otroligt spännande fyra år. Och ska vi säga 12 år redan nu eftersom Vance kommit över. Trump 2 och sen Vance 1 och Vance 2.
0: Ja, faktiskt. Vi säger det. 12 extremt spännande år. Vad som helst kan hända.
2: Jag har räknat lite på när Baron Trump kan ta över. Vi har inte pratat om honom. Jag vill gärna säga något bara om Baron Trump. Jag uppmärksammade honom redan i vår eftervalsanalys 2016 när Trump vann första gången. Så sa jag, håll ögonen på Baron. Han är den mest intressanta personen förutom Trump här. Han är den som kan ta över. Och vid det här laget ser det uppenbart alla pratar om Baron Trump. Så jag kollade faktiskt upp. Han och det han har ju varit, vi har nämnt det kanske indirekt, men Baron Trump har varit väldigt viktig i den här valrörelsen. För att han har varit en rådgivare till Trump, bland annat hjälpte Trump att nå ut till unga människor, vilket lyckades extremt bra eftersom Trump fick väldigt mycket stöd bland unga. Och det sägs ju då att Baron Trump ligger bakom den här podcast-strategin. Att Trump har varit på så mycket podcasts. Mitt intryck, känslan jag får när jag försöker kolla upp det lite grann, det är att det är inte exakt så att Baron kom på den strategin. Men det han har gjort, det är nästan ännu viktigare. Att han har coachat Trump inför podcastbesöken. Så han har berättat liksom att Theo Von, han är intresserad av de här grejerna, pratar om de sakerna. Joe Rogan, han är på det här sättet. Tänk på det här när du pratar med honom. Så att han verkar varit en väldigt viktig politisk kraft redan nu. Och han är 18 bast. Och jag kollade.
0: Om Trump nu ska visa statsmannaegenskaper, det han ska göra, då kalla in Baron till sig och säga att min son, nu är det dags att du lämnar boet. Du ska gå i lära hos Elon. Du ska bli trollkarens lärling. Och så skickar han bort honom.
2: Det vore en väldigt, väldigt bra idé. Det ska bli otroligt spännande att se faktiskt vad Baron tar för sig. Det är någonting med honom, jag pratade om det här förut. Han har en väldigt speciell aura. Inte bara inom Trump-familjen, han sticker ut enormt mycket. Eller i politiken, alltså han är en väldigt speciell person. Det finns någonting unikt med Baron Trump. Som många ser. Många drabbas av det här. Och det är också hur han ser ut. Att han är så enormt stilig. Han är enormt lång. Mer än 2 meter lång tror jag. Och har det här liksom. Jag tror han är lite drygt 2 meter lång. Och han har det här alltså, nästan alltså, extremt aristokratiska utseendet. Jag såg en bild av honom när han stod vänd bort från kameran. Så man såg bara hans ryggtavla. Och lite grann som en snett bakifrån, en siluett. Och han stod lutat över ett bord. Jag tror att det var i samband med att han röstade. Och Sofia visade mig den här bilden på sin telefon. Jag slängde snabbt ögonblick. Och direkt så visste jag att det var Baron Trump. Trots att man inte såg hans ansikte. Trots att det inte fanns någon kontext. Det är bara någonting som är så distinkt med honom. Hans närvaro. Jag tror att han är en unik person. En väldigt speciell person. Jag kan inte tänka mig att han kommer spela en väldigt viktig roll i framtiden. Jag är väldigt, väldigt intresserad av Baron Trump, precis som många andra. Han är bokstavligt talat huvudet högre än alla andra i sin familj. Men jag tror också att han är en helt annan människotyp. De fick någon sån absolut genetisk fullträff med de här slovenska generna.
0: Mm. Och dessutom bor i...
2: Du ja. Måste ju också gilla att Baron Trump, att han är halvsloven och talar flytande slovenska.
3: Ja, nej, men det är liksom så jäkla stort. Det är äntligen en sydslavisk kejsare. Det har inte haft sen Ottokar på 600-talet som härskade ända upp till Hamburg. Det här är stort för oss. Herregud.
2: Så jag räknade på när Baron Trump kan bli president. Och det är förvånansvärt långt i framtiden faktiskt. Därför att först så måste Vance vara president i 8 år. Och sen så dröjer ytterligare 2 mandatperioder innan Baron har fyllt 35 och kan kandidera. Så vi måste först ha Vance 2 mandatperioder och sen ytterligare en person som får köra 2 mandatperioder. Och sen kan Baron Trump komma, och jag tror att det blir år 2044 som den verkliga gudakejsaren kan ta över.
3: Mycket händer på 12 år.
2: Ja, men det är alltså 20 år. Så blir det. Om 20 år, 2044, då fullbordas profetien. Då har liksom den här cykeln löpt full. Det här, nu börjar imperiet krackelera och kollapsa. Om 20 år så är den processen fullbordad. Och då kan vi börja bygga någonting nytt. Då kan det verkligen hända nya, nya konstruktiva saker. Och det kommer hända under kejsar Baron, den första.
3: Det låter väldigt bra att själva titulaturen där.
2: Det blir lite konstig kaka på kaka eftersom Baron i sig själv är en aristokratisk titel. Så alltså, kung greve. Det är ett ganska konstigt namn, men ja. Det är vad det är. Det är också väldigt häftigt att ha ett sånt aristokratiskt klingande namn. Någonting måste man heta, och det är svårt att hitta ett passande namn för en övermänniska. Många tänker på honom som Alexander för att han har den här kusliga likheten med Alexander den store till utseendet. Men Baron, det får duga. Jag ser väldigt mycket framåt i alla fall. När han tar över tronen 2044.
3: Men som sagt då, han kanske inte vill vänta.
2: Ja, de kan skriva om konstitutionen för Baron.
3: Ja. Herregud, ska det vara så stort problem?
2: Ja. Men om 12 år. Jag vill gärna se Vance nu. Jag är lite pepp på Vance. Så jag hoppas vi får se också 8 år med Vance. Sen kan Baron ta över.
3: Mm. Ja, det bestämmer vi.
2: En hel del att se fram emot. Men kanske inte exakt de sakerna som folk trodde. Men nu vet ni när ni har lyssnat på Radio Bubblas eftervalsanalys.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Avkragad konfirmationspräst som påstås ha fördömt HBTQ-personer överklagar domkapitlets beslut och varnar för att det kan leda till kyrkosplittring och irreparabel skada på relationerna till väckelserörelsen och andra samfund. Seniorprofessor Per Hansson menar beslutet är strängt. Biskop Åsa Nyström hänvisar till beslutet från 2005 att ej skuldbelägga sexuell orientering och att varje människa är skapad till Guds avbild. Anade att det kunde bli starka reaktioner i och med krock mellan Bibeln och kyrkans moderna syn. Ja, det här är en fascinerande situation som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Det var i september förra året som vi gjorde vårt första inslag om det. Och jag ska bara kort och rekapitulera vad det var som hände. För det finns en del detaljer som är ganska komiska. Det handlar om en präst i Luleå som har hållit konfirmationsundervisning. Och berättat för konfirmanderna om homosexualitet. Och bland annat sagt, ja, det finns en bra pratminne så jag tänkte att jag tar dem igen. De homosexuella kommer med ondskan. Och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transsexuella förhållanden. Och man hamnar i helvetet för det. Gud tycker inte att det ska vara så. Svarade då konfirmationsprästen. Ja, när konfirmanderna ställt några frågor. Ni tycker kanske att det här är jättetråkigt. Och varför måste jag stå och babbla? Då ska ni veta att det är djävulen som får er att tycka så. Prästen sa också många andra intressanta saker. Bland annat så pratade han om heterofobi. Att det finns många heterofober som måste göra upp med sina heterofoba föreställningar. Jag, faktiskt inte, jag tror inte jag har hört det begreppet tidigare. Men det är en värdefull språklig innovation.
0: Mm.
4: Så prästen själv har sagt i efterhand då att jag svarade så mjukt och försiktigt som jag kunde. Att jag inte tror att det är rätt. Jag var också mycket noga med att poängtera att den som är homosexuell eller liknande inte är fel, utan att det är något som har med hela skapelsens trasighet eller med syndafallet att göra. Vi lever alla i en fallen värld. Hen tillade, för det är alltid så SVT skriver. Inom den världsvida kristenheten är min åsikt vanlig, men kanske inte lika mycket i delar av svenska kyrkan. Vi vet alltså inte officiellt om det här är en man eller kvinna. Jag har googlat för att ta reda på vederbörandes namn. Jag är ganska säker på att det är en man. Men har inte lyckats hitta en exakt referens. Hur som helst, anklagelsen mot den här prästen. Det är att ha brutit mot någonting som kallas för Codex Ethicus. Som är prästers och diakoners gemensamma värdegrund. Och i den står det att oavsett prästens egen uppfattning om samkönade relationer så ska prästen bemöta samkönade par med respekt och värme och underlätta för dem att välkomnas i församlingens gemenskap. Och det här anses då vår präst i Luleå ha brutit mot. Vi pratade ju för i september om att det fanns olika tänkbara påföljder med varningar och så vidare. Och den allvarligaste, strängaste tänkbara påföljden var avkragning, så att man tar ifrån prästen rätten att vara präst, förenklat. Och det är alltså det som har hänt. Det blev avkragning. Alltså, som jag minns det, så skulle avkragning föregås av en ganska lång process. Där man skulle prövas och så vidare. Men det gick ganska snabbt, direkt så avkragade de.
0: Mm.
4: Och prästen säger att det här är, han överklagar och säger bland annat, om inte verkställighetsförbud meddelas inom kort kan det orsaka irreparabel skada på Svenska kyrkan och relationerna till väckelserörelsen och andra samfund. Ja, Boris, jag minns i september att du var ganska entusiastisk över den här prästen. Du tyckte att vederbörande var lite uppfriskande. Att det är lite den här eld- och svavel-kristendomen som man väldigt sällan ser i Sverige. Men som du gillar, du föreslog att han skulle bryta sig ut och starta en egen kyrka. Så att du kanske tycker att det här med kyrkosplittring låter som en väldigt bra idé.
0: Ja, det med kyrkosplittring, jag höll på att säga, är alltid bra. Det är lite grann, det är lite grann poängen tycker jag själv med den kristna kyrkan. Att jag gillar frikyrkotanken, att man slår upp sitt, snickar ihop sitt eget kapell. Och, man behöver inte köra en Knutby direkt, man kan ju vara lite mildare. Det som gjorde mig så pigg, det var ju liksom lite grann det här med fördömelsen, eldsvavel och fannas moster kommer att ta det. Det är för lite sådant. Sen kan jag liksom vid sidan av detta tycka att det är, det finns en sån märklig fixering, alltså samtidigt tycker jag att det finns en märklig fixering vid att ofta är det så att mer konservativa präster i kyrkan och frikyrkorna också, både statskyrkan och frikyrkorna, är så här monomant fixerade vid frågan om homosexualitet i sig, alltså på individnivå. Det är vettigt att driva kampanjer mot den här försöken att mot heterofobin och det här med att vi alla ska förstå alla former av sexualitet, vilket är helt jävla koko. Men det märks att de här människorna också famlar, att de har liksom ingen riktig syn på samhället och faktiskt på tron i sin helhet, vad som är viktigt och oviktigt. Utan det är någonstans här de har. Det brukar vara två frågor som är jätteviktiga för den här gruppen. Och det är samkönade äktenskap och abort. Och det tror jag gör att deras politiska slagkraft blir begränsad. Det är bra att man hotar med helvetet, tycker jag själv. Men man ska nog göra det i ett vidare och större sammanhang.
4: Ja, ja, inte för att det är min sak att göra prioriteringar åt präster och så vidare. Men
2: reflektion som jag kan göra, det är att homosexualitet är ett ganska marginellt fenomen i samhället i stort. Jag menar, homosexuella utgör kanske 1% av befolkningen och sånt där. Men de säger att det är 4-5%, men det är skitsnack. Det är kanske en halv procent eller något sånt där i verkligheten. Och så de är ju väldigt få. Så att om man jämför med en annan fråga till exempel. Ta frågan om kvinnor, män och kvinnor. En konfliktlinje är exempel kvinnopräster. Ska man få ha kvinnopräster eller inte? Om man vägrar att viga kvinnliga präster, så får man inte viga någon och såna här saker. Det kan ju förefalla för mig då som en mycket viktigare fråga. Därför att kvinnor utgör 50% av befolkningen. Så att om deras ställning ändras, då har det mycket större konsekvenser på samhällslivet. Så det kan ha större förståelse om man fokuserar mycket på frågor som gör med män och kvinnor. Medan heterosexuella, homosexuella... Ja, jag får ju respektera då om det handlar om en sorts principiell doktrinär sak. Om det verkligen handlar om idén, men från ett sorts samhällsperspektiv så kan jag tycka att det är lite väl mycket fokus på det.
5: Ja, alltså jag tänker precis. Men jag tänker också i termer av att vi har liksom en gigantisk femte kolonn för islam i landet som vill faktiskt... göra det till en etablerad och självklar och sund del av samhället. Det är sunt det här samhället nu än är. Och vi har ärkebiskopar och höga prelater som bejakar detta, som tycker att det är kanonbra. Alltså det är där stridslinjen går. Om då man som präst lyckas uppbåda homosexuella i kampen mot islam, så är väl det gudibehaglig gärning. Alltså man har inte fokus på vad som är viktigt för Sverige just nu som präst. Och det ska man definitivt ha, va? Och det, som du säger, det är 1% vi pratar om. Ska vi haka upp oss på detta? Och inte på de 10% som är muslimer. Det är jättekonstigt det här.
2: Mm. Ja, det är väldigt bra poäng faktiskt. Och jag menar, nu har ju inte jag någonting principiellt mot homosexualitet. Jag tror det finns åtminstone acceptabla former av homosexualitet, men även om man tycker att homosexualitet är en jättedålig sak, så måste man ändå hålla saker och ting i perspektiv och inse att vi står inför det här gigantiska hotet från islam. Och bögarna, jag vet inte det med flatorna, men bögarna är ju liksom potentiella kraftfulla allierade, för att det finns få som har så mycket att förlora som dem. Och i min personliga erfarenhet så verkar det som att bögar faktiskt kan fås att vakna upp. De inser hur farligt det är för dem när muslimer tar över områden som de vill röra sig i. Och bögar är mer intelligenta än snittpersonen, de är mer kreativa, de är ekonomiskt framgångsrika, så de är starka potentiella allierade. Så att låt oss lägga den saken åt sidan, och sen när vi har tagit ett tur med islam och motat Omar i grind, då kan vi börja prata om vad vi ska göra kanske med homosexualitet. Inte för att jag bryr mig jättemycket om den frågan, men
5: nej,
2: vi borde åtminstone vänta tills vi gemensamt med bögarna har kastat ut islam.
5: Ja, exakt. Och sen i ett normalt fungerande organ i samhället så kommer vi givetvis ha en homosexuell population som är till båtnad för samhället. Så har det ju funkat förr i tiden när samhället var normala. Det man kan vända sig mot är försöken idag att angripa så att säga, den heterosexuella kärnan i samhället med hjälp av såna här molluskorganisationer som RFSL och så vidare. Det är inte bra, men det är fortfarande underordnat liksom, och de är en nyttig del i samhället, utan det är de här men det är ju andra grupper vi ska kasta ut. Det är där det gäller.
2: Man blir kanske inte direkt förvånad när man läser om såna här saker, men det är ändå slående, och jag förtjänar väl kanske att påpeka så att, alltså det här med att det blir sånt ramaskri och häxjakt och avkragning när en präst artikulerar traditionella kristna uppfattningar. I praktiken så betyder det att det är förbjudet att vara kristen eller sprida kristna läror i Svenska kyrkan. Samtidigt så har vi en trend, vi har en annan länk om det på Bubbla just nu, om att kyrkans medlemsantal minskar. Förra året så var det 59 000 personer som lämnade kyrkan och 8 000 som inträdde. Det vill säga netto minus 51 000. Och då var det något färre utträden än 2018. Så att man har liksom stoppat blödningen lite grann. Och då man gör enkäter och frågar folk, så visar det sig att den vanligaste orsaken att folk lämnar kyrkan är att de uppger att de inte tror
4: på Gud. Och då kan man tänka att kanske Svenska kyrkan, att de agerar logiskt på något sätt här. Att ju mer de tar bort Gud från kyrkan, desto mer tilltalande kanske de kan bli till de här tiotusentals personerna som nu lämnar kyrkan. Vad tror du, Boris, om den teorin? Kommer trenden vända om kyrkan kastar ut de sista resterna av kristen doktrin? Stoppar de blödningen då?
5: Nej, det är tvärtom. Då förlorar de sitt sista berättigande. Och jag menar, ska man se, tittar man till exempel på Stockholm, så de kyrkor som har tillväxt där i stadskyrkan, det är ju såna här flumkyrkor som har Helgonakyrkan på Söder och så vidare. Som är lite hejsan hoppsan och här är alla välkomna och vi är bara goda. Och Bibeln är utrensad. Men i övrigt så kommer ju folk i gemen att tycka att, alltså, och det är det som ligger bakom det hela, att om kyrkan inte har en tro och står för någonting, så går man ur och man kommer inte tillbaka därför att kyrkan tror ännu mindre, för det är liksom, det är därför man har gått ur. De har ju jämrat sig också över den här trenden som jag såg det pressmeddelandet i kyrkan, att de har noterat att människor ofta gör så att de låter en medlem i familjen stå kvar medan sen andra går ur då, för att på så sätt spara pengar. För det räcker liksom för att nyttja servicen när det gäller bröllop och begravningar och så vidare. Väldigt praktisk inställning. Men lite småfeg tycker jag.
6: Radio Bubbla. Sveriges sista baron Johan Adelsvärd död vid en ålder av 86 år. Nionde generationen av baroniet Adelsvärd tillhörande fideikommiss i Åtvidaberg som fått undantag för barontiteln som i övrigt enbart är muntlig. Ja, Sveriges sista baron har gått ur tiden. Baron, det är alltså inte en titel som används i det svenska adelsväsendet. Det används som en informell titel på en person som formellt kallas för friherre. Är man friherre så kan man också kallas för baron. Men inte som en formell titel, utom just i det här fallet. För att en viss familj, familjen Adelsvärd, har på något sätt, jag vet inte historien bakom det här, men de har lyckats få till ett undantag som gör att de är det enda baroniet i Sverige. Så det är ganska ballt faktiskt. Jag är verkligen ingen expert på de här sakerna med hur de här adelssystemen fungerar. Men jag tror att en baron är en sorts, det är en sorts lägre adelsman, det är en av de lägre graderna. Men det är en adelsman som inte är underställd en ädling av högre rang. Alltså en baron är inte en vasall till en greve eller en hertig, utan är direkt underställd kungen. Jag vet inte vad det signalerar adelsmän emellan, men kanske ett särskilt oberoende, kanske att vara en mindre aktör utan en stor förläning och så vidare som en hertig eller en greve har, men med stor frihet och oberoende ställning närmare kungen. Det låter ju fint när man tänker på det på det sättet. Ja. En annan intressant sak med familjen Adelsvärd är att de har fortfarande en fideikommiss. Om jag förstår saken rätt så är de en av familjerna som fortfarande har fideikommiss omvandlat till aktiebolag nu. Men jag tror att det är ett sånt här fideikommissaktiebolag, eller vad det kallas, det vill säga där aktierna, man har bolagiserat det, men aktierna ägs av fideikommissen. Jag är inte säker på detaljer. Eventuellt så förändras nu när baronen dör, det vill säga att fideikommissen upphör enligt den gamla lagen från 60-talet. Det är en intressant historia. Jag vet inte hur mycket vi pratade om det i Radio Bubbla tidigare, men fideikommissens avskaffande, det var ju ett av de oerhört många hårda slagen mot den europeiska svenska aristokratin. När man slog den sönder samman. Fideikommiss är en alternativ ägandeform. Ungefär som att man kan ha ett företag för att organisera saker, eller man kan ha en stiftelse, kanske andra former. Fideikommiss är ett sånt sätt att organisera ägande som innebär att en viss person förvaltar någonting i egendom, alltså en gård normalt sett med jordbruksverksamhet och så vidare, utan att ha rätt att sälja det. Man äger det inte i bemärkelsen. Man äger det i bemärkelsen att man får förvalta det obegränsat, men man får inte sälja det. Och sen har man specifika regler för hur den här egendomen får ärvas. Och poängen, syftet med de här sakerna, det är att dels att egendomen ska stanna i familjen, såklart att den ska säljas utanför familjen, men det är framförallt att egendomen ska gå vidare till nästa generation och nästa och nästnästa generation odelad. Den inte ska delas upp mellan syskon till exempel. Och nu är det här någonting som förknippas med adeln, givetvis. Det är helt en fråga om adeln, men historiskt så var det faktiskt inte bara adeln som hade fideikommiss. Så att man har avskaffat det här systemet och i praktiken förbjudit det, det är inte bara ett slag mot adeln, vilket man kanske kan, det är inte perifert hur vi hanterar liksom aristokratin i samhället. Det kan uppfattas som perifert, det är bara det enstaka gamla grevar och sånt där som bryr sig om det här med fideikommissen, vad det är för larv. Men det är faktiskt ett slag mot alla seriösa försök att bygga välstånd över loppet av många generationer. Det här var någon gång på 60-talet som det bestämdes då att fideikommiss skulle avskaffas som juridisk möjlighet, men man gjorde det gradvis så att de upplöstes först när de nuvarande innehavarna dog. Och då blir egendomarna, de blir istället då föremål för normala arvslagar, så de delas upp mellan syskon istället för att föra vidare sin takta, de kan ärvas av kvinnor och så vidare. Och annars då, reglerna för en fideikommiss, de definieras av fideikommissurkunden, som normalt är ett testamente. Att den eller den personen, adelsperson, testamenterar allt de äger till fideikommissen, där de reglerna sätts upp om arv och så vidare. Som då överskrider andra regler. Men nu är det istället så att de normala arvslagarna överskrider den här urkunden. Så nu finns det, jag vet inte, kanske ett dussintal fideikommiss kvar. Några av dem har varit undantag från regeringen. Så att de har förlängts med ytterligare någon generation. Och då förlänger man dem en generation i taget. Så att okej, ni får ha ett till arvsskifte liksom, enligt fideikommissen. Men sen är det slut på det roliga. Ja. Så det är, det finns en fideikommiss faktiskt. Det är ett undantag från det här. Det finns en fideikommiss som regeringen har beslutat ska gälla tills vidare. Istället för att avveckla. Så de behöver inte ansöka om ett undantag varje generation. Så det är ett väldigt obskyrt fenomen. Det är en ägandeform som applicerar mer än tidsbegränsat på en enda egendom i hela riket. Känner du till det, Boris? Den fideikommiss som fortfarande är tillåten?
0: Nej, berätta.
6: Ja, det är superobskyrt. Jag bara snubblar över det här. Det är en konstsamling. En konstsamling som finns på Stockholms slott. Vars fideikommissarie är Karl XVI Gustav. Och det är någonting, den kommer från liksom något arv från något där europeiskt kungahus som testamenterat den, som har gått i arv till den svenska kungen. Jag känner inte till exakt historien, men det finns då en samling med väldigt, väldigt kända tavlor och så vidare som hänger på slottet. Och det är väldigt komiskt då att de har kvar den här fideikommissformen, därför att de blev tvungna att skriva om fideikommissurkunden för att inkludera kvinnlig arvsrätt. Därför att annars hade Carl Philip ärvt konstsamlingen när Victoria ärvde tronen. Så de har liksom förvanskat och fördärvat hela idén med den här fideikommissen. Men ändå så säger de att vi måste ha kvar. Vi kan inte bara säga att det är liksom kronan som äger det här. Utan vi måste ha den här fideikommisskonstruktionen. Det är nästan så att vi måste ha en kvar för att gnugga i ansiktet med folk. Att vi får ha fideikommiss med ingen annan. Ja, förlåt. Det är kanske lite kufisk utläggning. Men jag tycker det är intressant ändå att inte bara låta det passera helt obemärkt förbi när vi gör oss av med de sista resterna av den riktiga gamla samhällseliten.
0: Jag är så kall och cynisk. Jag håller på att säga att de måste ju nästan skylla sig själva. Därför att fideikommisserna för var ju liksom levande inslag i, och ju ofta stora gårdar, jordbruk med tillhörande småindustri och bland hela bruk också. Det var liksom en integrerad del av samhällslivet och betydde någonting. Och det är ju så här att inte bara det du sa om kungliga talsamlingen, utan om Birkufist, utan de flesta har ju ingen aning om vad fideikommiss är eller vilken roll det har spelat i Sveriges utveckling. Och det där är ju ett kort som de adliga har spelat bort själva. De har suttit i sina stora parkanläggningar och slott bara, men inte varit en del av utvecklingen helt enkelt. De har varit en slags finare parkförvaltare, samlat pengar på hög. så går det.
6: Jag håller givetvis med till 100% på det. Särskilt med avseende om vi pratar om den svenska adeln. I vissa andra länder så har situationen varit liksom... Dels har de mött mer brutalt motstånd, men också har blivit decimerade av krig, av världskrigen på 1900-talet, ja. Även tidigare krig och sånt där. Så har inte varit fallet i Sverige. Så att de har inte de ursäkterna. Det är kanske lite magstarkt att argumentera för att man ska liksom fortsätta ty sig till en förment krigarelit som inte förmår stå upp för sin egen sak och liksom hävda sin rätt och karva ut någon sorts position i ett samhälle som förändras.
0: Nej, men som inte ens har förmått att hävda sig. Jag menar, de utplånar sig som politisk kraft på 20, alltså självmant omkring 1920. Bara gled ur historien och samhället.
6: Du vet, det som jag pratar om svensk europeisk aristokrati ungefär som jag pratar om svenska kungen. Det är inte det jag är så entusiastisk över Karl den 16 Gustav. Det är ju riktigt bottennapp till kung på alla sätt historiskt sett. Han är ju bättre liksom än slumpmässigt vald svensk politiker och sånt där, men det är ju riktigt. Det är inte det, utan det är det att idén om en kung, idén om en aristokrati är så viktig, ja. Att vi får hålla fast vid vad vi nu har som påminner om, även om det bara är en skugga av det vi en gång hade, ett avlägset eko av det som fanns tidigare, så är det ändå det närmaste vi har. Jag skulle vilja ha en riktig aristokrati, en riktig elit. Det är det vi människor behöver, för att människor behöver domesticeras av en elit, och förr i tiden så hade vi någonting åt det hållet. Det har vi inte längre, och det finns ingen annan grupp i samhället som man kan peka på som har den typen av roll eller som har någon relation till den rollen, men aristokratin har i alla fall, alltså den gamla adeln, de har i alla fall en historisk koppling, många generationer bakåt, en historisk koppling till den nödvändiga civilisatoriska funktionen.
0: Exakt, och därför blir det ju så du har ju helt rätt att man behöver något att peka på för att kunna tala för enväldets fördelar och förekomsten av en stark aristokrati. Problemet vi står inför är ju att när man pekar på resterna så ger man ju nästan fienden ett argument för att nej, men vad fan, det där fungerar ju inte. Titta på dem bara. Alltså, och det är ju som jag säger, det finns liksom inget skikt man kan peka på och säga att de borde ha ledningen och makten.
6: Nej.
0: Någonstans i landet.
6: Det är det, för att det bästa vi har i övrigt är liksom Elon Musk som skaffar 10 barn med 8 olika kvinnor och röker hasch och du vet. Det är inte riktigt sinnebilden av en aristokrat.
0: Nej.
6: Ja, så därför tycker jag, det är inte bara som att peka på ett tydligt ideal. Det handlar också om att vi behöver människor att se upp till, att beundra. Människor som skiljer sig från pöbeln, som vi ser tydligt att de här människorna är någonting annat. Och där finns det i alla fall, i den gamla adeln så finns det i alla fall den här blodsmystiken och mycket av den gamla symboliken och så vidare. Och jag vet inte, jag kan inte släppa riktigt fascinationen och känslan av att det är värdefullt och viktigt. Men man försöker alltid så gott som möjligt att tänka bort de faktiskt existerande aristokraterna, för att jag kan väl räkna på en hand de gamla adelsmän eller nya adelsmän som jag tycker är imponerande och intressanta på något sätt.
0: Men det som gör det så, alltså det där är ett fascinerande historiskt problem som jag inte vet någon historiker som har petat i på svensk botten. Alltså varför aristokratin går under så snabbt, alltså kring, speciellt under fredliga förhållanden i Sverige. Så, som du sa, alltså de har inte skjutits av i första världskrigets skyttegravar eller så, utan de är bara, de gick och la sig. Ändå hade de ju skarpa hjärnor och framstående men och riktiga industrialister i förra sekelskiftet, och sen bara tjoff.
6: Ja, visst, de var riktiga industrialister. Samtidigt så var det ju det som hände, det är ju förstås ett välbekant liksom, den marxistiska berättelsen och så vidare. Det var en väldigt stor ekonomisk omvälvning som hände, så att på 1800-talet så levde de sedan länge på lånad tid, och i viss mån så kunde de överleva genom att bli en del av borgarklassen istället. Den nya revolutionära klassen som tog över allting. Men det var egentligen konstgjord andning i bästa fall för det här gamla systemet. Det var ju också en enorm ideologisk omvälvning. Det är svårt att föreställa sig, men Men när den svenska adeln till exempel, när de visste vad som hade hänt med den övriga europeiska adeln i revolutioner, i krig och så vidare. Man kan tänka sig att de blev ganska skraja, att de inte kände sig så storska när de hade sett liksom giljotinerna och världskrigen och allt det där. Och det fanns liksom inget, tänk vad som hade krävts för att försvara idén om aristokrati på allvar. Alltså verkligen från grunden ett filosofiskt och samhälleligt försvar för den institutionen. Inte bara för att man ska tolerera det eller något sånt där. Det skulle kräva en fundamental inversion av nästan alla idéer som är i omlopp, som används för att prata om samhället. Man skulle behöva gå så otroligt långt bak i det historien. Det skulle likna någonting i stil med de här ideologiska projekten som vi har hållit på med här i Radio Bubbla till exempel, och som vissa andra människor har hållit på med, att dra väldigt långa linjer genom historien och göra upp med väldigt, väldigt mycket av allt tankegods som har varit i omlopp de senaste 200, 300, 400 åren. Så att det var ingen lätt uppgift de stod inför på något sätt, vare sig materiellt eller ideologiskt.
0: Nej, därför visar vi inte alls. Men de hade ju en... Du har ju hela Bergslagen. Alltså Bergslagen och upp till Värmland är ju liksom industriella adelsnästen. Du har Östgötaslätten, du har Skåne. Alltså adeln stod stark ekonomiskt, politiskt och industriellt. Det måste man säga om svenska adeln, att de hängde ju med där. I England till exempel, det drar man sig tillbaka till godsen väldigt tidigt under industrialismen. Det finns inte speciellt många. Alltså industrialismen byggs ju där av människor som tar sig upp helt enkelt. I Sverige går faktiskt adeln, väldigt många i adeln, i spetsen för industrialiseringen. Men bara blekna bort sen. Alltså grubbla på detta. Det var så jävla onödigt.
7: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Vi hade en fantastisk natt för en vecka sedan. Någonstans tror jag att alla rimliga människor i hela världen blev något upplyft av det som hände. Till och med de som gnällde över Trump, som vissa människor på högerkanten gör, kanske en Richard Spencer eller en Curtis Yarvin och sådär, som inte alls är med på Trump-tåget. Jag tror att till och med de blev innerst inne riktigt uppiggade. Vad som än händer från och med nu, så var det väldigt fint. Om inte annat att bara se att det fortfarande kan hända en sån sak. Men det är bara en sorts symbolisk sak, om det inte leder till positiva förändringar politiskt, ekonomiskt, kulturellt. Om en valseger inte leder till positiva förändringar, så vänder ni också från en sorts psykologisk boost till en sorts baksmälla som demoraliserar. Så att vi måste prata lite grann om vad händer nu. Och det blir lite mer komplicerat. För att vi måste vara, vi ska inte hålla på att lägga smolk i glädjebägaren bara för att. Men det kommer inte vara 4 år av segeryra. Förra gången 2016 så blev det en besvikelse för många, inklusive för mig själv. Så vi måste vara lite kyliga och realistiska här. Det har faktiskt gått en vecka sedan valet. Samtidigt så finns det många skäl att tro att det skulle kunna bli annorlunda den här gången. Inte att allting kommer vara fantastiskt, att vi går in i något storslaget lyckorike här, men det skulle förvåna mig om den andra Trump-administrationen var lika ineffektiv som den första. Och jag tänkte jag skulle räkna upp några av skälen som jag ser till en viss optimism. För det första så har Trump en helt annan uppsättning erfarenheter. Alltså han har varit president en gång. Han har upplevt många problemen Och sen har han gått om tid att tänka på hur skulle han ha gjort saker annorlunda, hur kan han göra saker bättre. För andra så kommer han och hans team uppenbarligen anstränga sig mycket mer för att anställa rätt sorts personer den här gången. Att inte ha en massa ormar och kniv i ryggen huggare som man hade första vändan. Inte fullt lika många i alla fall. Både i Vita huset och i kabinettet och diverse andra viktiga positioner i staten. Det är uppenbart att de tar personalfrågorna på ett helt annat allvar och har mycket högre krav på lojalitet den här gången. Ytterligare en faktor är att Trump har en helt annan uppbackning från sitt eget parti. Alltså 2017, när han tillträdde första gången, så var det republikanska partiet var fientligt inställt till honom. Han var en utböling, en inkräktare. Han hade genomfört, som man såg det då, en otroligt fräck kupp, kapat partiet. För det här laget så är det Trumps parti. Hans lojalister har tagit över på alla nivåer. Så till skillnad från första mandatperioden så slipper han kriga mot sitt eget parti samtidigt som han krigar mot oppositionspartiet. Ytterligare ett skäl är att Trump har ett mycket starkare mandat den här gången av flera skäl. Det är inte bara liksom proteströster mot etablissemanget. Det har verkligen handlat om Trumps politik den här gången. Och de har vunnit i alla grenar av staten. De har senaten och representanthuset, och det hade de 2017 också. Men problemet var ju att i kongressen var ju inte Trump-lojalister. Det var inte MAGA-falangen som hade tagit över hela kongressen då. Men nu är det mycket, mycket starkare. Inte liksom... Det är inte bara att de maga republikaner som sitter i kongressen givetvis, men de är mycket, mycket starkare den förlangen. De som kommer vara liksom die hard Trump-fans och alltid rösta med honom och jobba hårt i kongressen för att föra fram hans agenda. Ytterligare en femte punkt, om jag räknar rätt här, det är att Trump-teamet verkar ha en del ganska rimliga planer den här gången. Att de har jobbat på dem, tagit fram dem länge, offentliggjort dem gradvis i flera års tid. Och de har kampanjat på dem hela valrörelsen. De hade planer 2016 också, men mitt intryck är att de är mycket mer genomtänkta och realistiska nu. Ytterligare en sak är att de verkar ha, vi pratade lite berört det tidigare, men de verkar ha lyckats med att stoppa valfusket. Och det kan signalera till djupstaten i USA att de kommer inte bli av med Trump och Vance 2028. Så att om de ska överleva så måste de spela boll på ett annat sätt. Och det gäller oavsett frågan om valfusk. Alltså för att den här stora segermarginalen som Trump hade kan ha en sån effekt på staten. Att man inte bara kan vifta bort och säga så här, ja, vi får övervintra 4 år och sen återgår allting till det vanliga. Så kunde de tänka 2017. Jag tror inte de kommer kunna tänka så 2025. Jag tror inte de kommer tänka så. Ytterligare en sak som redan har berört är det här med att situationen i medierna är annorlunda. Medierna kommer inte undan med samma sorts lögner längre. De har tappat monopolet på att forma narrativ. Vi redan pratat ganska utförligt om det där. Och en sak till som jag tycker är sist men inte minst. Det är kanske det viktigaste av allt. Alltså Trump, han har en helt annan motivbild nu. Därför att de har jagat honom. Och försökt ruinera honom och försökt kasta honom i fängelse i flera års tid. Så att för Trump är det här nu rent personligen en fråga om liv och död nu. Och om det är en fråga om alla hans företag, hans fina skyskrapor, hans golfbanor och hela hans eftermäle. Om Trump fortsätter att vara naiv nu och underlåter att slå stenhårt mot sina fiender från sin nygamla position som president, ja... Någonstans känner jag att i sådana fall så förtjänar han att tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Det spelar ingen roll vad de nitar honom för. Om det är något skit med Stormy Daniels eller någon fastighetsaffär. Jag kommer inte bry mig. In med honom på vatten och bröd för allt jag bryr mig. Men jag tror inte han kommer vara så nonchalant. Nu när han vet hur långt hans fiender är beredda att gå. Att det inte bara är snack. Att det inte bara är som ett politiskt spel för gallerierna. Utan de försökte verkligen förstöra honom. De försökte ta, de försökte konfiskera The Trump Organization. De försökte kasta dem i fängelse. Så att även om Trump själv har någon sorts så här Kristuslik villighet att offra sig själv för landet eller något sånt där, så har han en familj. Han har en hustru, han har en hel drös med barn, han har barnbarn. Och han måste ju förstå nu att hans familj står på tur. Så fort de har kastat honom själv i fängelse eller dödat honom, så går de efter alla medlemmar av hans familj. Och allt han någonsin har byggt upp, allt som hans familj har byggt upp över generationer, försvinner. Om han inte löser det här problemet medan han har makten under de här 4 åren. Så jag tror att av det skälet så kommer vi se en helt annan Trump den här gången. För det enda rationella för familjen Trump på ett personligt plan just nu, det är att ta ett järngrepp om staten och använda den skoningslöst för att oskadliggöra de här fienderna som har attackerat dem så skamlöst i så många år. För att annars är det ju kört för dem 2028 eller när de nu tappar greppet. Förmodligen 2028 om de inte går väldigt hårt fram nu. Sen beror det såklart på vilket politikområde man tittar på och sånt där. Vi kan prata specifikt om de sakerna, men skulle gärna höra hur du, Boris, tänker kring de här mer övergripande faktorerna som skär genom hela situationen. Hur pass annorlunda kan det tänkas bli den här gången?
0: Nej, men det kommer att bli jätteannorlunda. Men vi tar det så här. Det kommer att bli jätteannorlunda. Alla de här faktorerna som du säger arbetade mot honom. Det är alldeles rätt. Jag menar, merparten av dem är borta. Så att han kommer lättare att bygga upp sin egen administration. Sen är frågan vad ska göra med den när ställs inför verkligheten. Och jag är övertygad om att han kommer att faktiskt skära bort delar av den djupa staten, angripa den djupa staten. Dels kommer han angripa delar av den djupa staten som demokraterna har använt för att jaga honom. Det kommer att vara ett förstahandsmål, och det kommer att ylas och gnällas lite över detta. Sen kommer han skära bort delar av den av statsapparaten som hans nya kompisar, San Francisco miljardärer Musk och sådana, tycker är onödiga. Det är för att de kostar bara pengar som kan användas i deras egna projekt. Han kommer ju säkert förhoppningsvis släppa loss Musk på den statliga byråkratin, och det kommer att ryka stickor och strån, och miljarder efter miljard kommer att sparas. Därför att det är ju Musks eget intresse, och vem vill inte att han hellre får pengarna än en blodlösa bidragsutdelande byråkrater. Så det kommer att hända.
2: Du hoppar väldigt snabbt fram nu, Boris, i de här specifika sakerna. Jag tänkte att vi kunde gräva ner oss lite i de här detaljerna. Förlåt, fortsätt för all del. Jag var bara nyfiken på liksom det här med Trumps mentalitet och hans incitament. Kommer han vara annorlunda? För det finns ett annat case, va? Och jag kan tänka här själv, alltså, det är svårt att lära en gammal hund sitta. Jag blev förbluffad över att Trump var så otroligt mesig under första mandatperioden. För att han borde fattat allvaret redan då. Han var ju liksom extremt motarbetad, även om det var möjligt för honom att göra misstaget att tro att det bara var en sorts verbal aggression, att de aldrig skulle ta det till liksom en juridiska konsekvenser, att de inte skulle försöka kasta dem i fängelse och döda honom. Men ärligt talat så tycker jag att han borde fattat det också. Han borde fattat det redan då, men han fattade inte då, och han liksom fumlar bort hela sina första 4 år. Och det jag känner att det kommer inte bli så den här gången, men samtidigt känner jag att det här är kanske önsketänkande från min sida. Jag försöker liksom ackumulera den här listan av skäl till att han skulle vara annorlunda. Men är han inte samma person som han alltid varit? En person som i grunden inte tar saker på allvar. Och som säger uttryckligen ibland att han inte tar saker på så stort allvar. Och som verkar ha en enorm offervilja. Som verkar vara beredd att ta enormt tunga smällar liksom, utan att bli alltför liksom knäckt av det eller hämndlysten.
0: Alltså nu känner jag mig plötsligt befryndad med honom, för jag tar heller inte saker på så stort allvar. Jag tar inte ansvar och seger på stort allvar. Det är en hyvens kille, Trump. Nej, men alltså
3: förlåt, jag ville bara hoppa fram för att åskådliggöra hur jag tror han funkar mentalt. Men jag backar genast. Nej, men alltså, jag tror att han kommer och han är samma person. Men personen med den läggningen som inte tar saker.

0: en drivkraft. Och, men han har ju visat prov på en sån storsinthet nu faktiskt i olika uttalanden. Att jag tror inte vi kommer att se någon sån här liksom, vendetta-liknande operationer för att städa upp här och där. Och att han driver det speciellt hårt. Jag tror att han är faktiskt ganska nöjd med att han vann. Och jag tror inte han, likt dig, oroar sig för vad som ska hända hans familj. För att han tror nog på något, det är lite fräckta, men jag antar så mycket om hans pyke. Men jag tror nog att han på något sätt antar att han kommer alltid att finnas där och han löser allt i sista minuten. Så jag tror inte, jag tror han kommer att kunna agera på ett helt annorlunda sätt. För att han har, behöver inte slita så mycket med sitt eget jäkla parti. Vilket gör att han lugnt, för en gångs skull kan vara lite lugn och metodisk.
1: Det är precis det här som jag, ja, som jag vill prata om. Och det är det här som jag är bekymrad över. Alltså Trump är en oerhört storsint person. Det här är någonting som folk kanske inte fattar, men det är verkligen så, och tittar man noga så tror jag att det är uppenbart för alla att han är enormt stor. Han har ett nästan alltså änglalikt tålamod, och han är verkligen, om du ursäktar Boris, han är liksom kristuslik på många sätt. Han är liksom, det är nästan kusligt vid sina saker, hur enormt överseende han är med sina fiender. Så lätt för honom att förlåta och gå vidare. Han har de här konflikterna med människor, han blir attackerad av de hetska attackerna. Jag skulle aldrig någonsin kunna liksom förlåta eller komma över om någon hade sagt sådana saker om mig som folk säger om Trump rutinmässigt. Och han bara så här, det är knappt att han behöver skaka av sig. Det är bara som att det inte hänt. Det bara rinner av honom, och sen ser de kompisar och han utser samma person till, du vet, liksom FN-ambassadör eller liksom Secretary of State eller vad det är för någonting. Och han går hårt åt dem också, och sen är det som ingenting efteråt.
0: Ja.
1: Och det där är liksom,
0: nej, men
1: det är en fantastisk styrka eventuellt. Det är en styrka för att man kan bygga de här allianserna. Det spelar ingen roll om någon var din fiende igår. Han kan vara din bästa vän nu. Men det finns också dels en avsaknad av integritet i det där. Och också att han kanske inte tar det på allvar, och han kanske låter sina fiender komma för nära in på, och vi har sett det små gånger förut på honom att han har gjort det misstaget.
0: Ja, men det finns så sant, men de där sidorna av hans personlighet hänger ihop. Alltså jag tror han är medveten om, han är oerhört medveten om sin storsinhet. Det är därför han flammar upp inför angrepp på vad andra säger, och kan bli vulgär och brutal, för att han, den tillfälliga ilskan över att han, de inte fattade. Och sen har, men när han får sina segrar så stillar han sig omedelbart. Och, men just det här med, alltså nyckelgrejen här är, tror jag, att det här du säger, att det är hans parti nu. Han är obestridd. Det var en jäkla skillnad förra gången med väldigt, alltså tydliga friktioner, andra starka figurer, bitterhet över att han blev kandidaten, och han ser egen administrativa ovana eller hanterade hela. Jag tror att jag tror det kommer bli betydligt lugnare. Han behöver inte frukta de här knivarna internt så mycket. Däremot finns det andra saker han måste frukta internt. Men vi kommer in på det senare. Jag tror inte vi kommer att få se någon, kommer att se lite lugna metodiska ändringar av saker och ting, men inte liksom inlåsningar, fördrivningar och sånt. Det tror jag inte. Alltså det skulle ju behövas, men vi kommer inte få se det. Man kan säga så.
2: Radio Bubbla. Hillary Clinton stödjer Joe Bidens presidentkandidatur, meddelas när hon deltar i presidentkandidatens direktsändning. Biden har tidigare sagt att hans vicepresidentkandidat kommer vara en kvinna, en urvals- och granskningsprocess han nu inleder. Det ser ut som att det trots allt, vill jag säga, blir Joe Biden som blir demokraternas presidentkandidat i år. Det var någonting som du, Boris, förutspådde från första början.

0: ett väldigt tidigt stadium. Så du är inte överraskad. Jag säger trots allt, för att jag hade ju pekat ut en annan person som den mest sannolika kandidaten, nämligen Hillary Clinton. Men Hillary, hon är fortfarande inte uträknad. Nu är hon aktuell nu i dagarna för att hon ger sitt stöd till Joe Bidens presidentkandidatur, och då kan man ju tycka att då är loppet över för hennes del. Kan inte hon bli presidentkandidat när hon redan har då gjort en endorsement, som man säger på engelsk. Men det är en väldigt speciell situation i USA just nu. Primärvalskampanjen som har pågått under början av året här, den är i princip inställd. Vid det här laget så har ju alla andra kandidaterna, Joe Biden, hoppat av. Jag tror alla andra hoppat av. Den sista då seriösa kandidaten var väl Bernie Sanders. Men vissa av primärvalen ställdes in, alltså själva valen ställdes in. Till exempel i New York, som var största delstaten där det hände, men inte den enda. Och det var ju en del knorrande kring det, att ska man inte ens hålla valet? På vilka grunder gör man det och så vidare? Men det är på grund av de här pandemihysterin som pågår. Det är också en fråga om konventet, den stora konferensen där det demokratiska partiet ska formellt utse sin kandidat. För Joe Biden är inte kandidat än. Han måste väljas av representanterna på konventet. Och det är det som primärvalen är till för, att utse de representanterna. Och det är därför det är viktigt att för demokraterna då att de här primärvalen går till på ett sätt. Konventet skulle ursprungligen hållas den 13 juli, men det bedömde man att det går inte på grund av coronaviruspandemin, och därför flyttar man på det. Så nytt datum är 17 augusti och konventet ska hållas i Milwaukee, Wisconsin, som är en liten stad, märkligt ställe att hålla en sån här konvent. Man har aldrig hållit något sånt stort konvent i Milwaukee tidigare, men Wisconsin är ju en battleground state, som det heter. Det är en delstat som är på marginalen, som där man tror att det blir strid på kniven mellan Trump och vem som nu blir demokraternas kandidat. Men 17 augusti, nu tror jag förvisso att det ska inte vara något problem alls att hålla en konferens den 17 augusti. Det borde inte vara det, men med tanke på hur världen har gått all in på virushysterin, så kan det mycket väl hända att vi fortfarande lever under lockdowns, att man inte kan ha en stor konferens. Och då måste man istället ha den kanske på nätet på något sätt, ha någon sån här videokonferens, infrastruktur, ha omröstningarna den vägen. Det blir många, många frågetecken kring hur man ska göra. Republikanerna har förresten, de har också ett konvent i samma sak. Donald Trump är formellt inte republikanernas kandidat. Formellt är det en öppen fråga vem som ska representera republikanerna. Men det är ju i praktiken givetvis en formalitet, eftersom det inte finns någon. Det finns tror jag en motkandidat, men i praktiken så finns det ingen. Bill Weld tror jag kandiderar mot Trump för den republikanska nomineringen. Men de har sitt konvent den 24 augusti. Men även om de skulle ställa in sitt konvent, så spelar det ingen roll, för det är bara en formalitet. Jag är inte lika säker på att det bara är så i det demokratiska partiet. Därför att ja, det finns väldigt många frågetecken även kring Joe Biden som person och hans hälsa. Klarar han av det här? Det finns mycket, mycket att säga om det här. Vi måste också prata lite grann om själva valet. Om det nu är problem med de här primärvalen och partikonventet, hur blir det med valet som ska enligt planerat gå av stapeln den 3 november? Och vi pratar om kandidater och sånt där. Men till att börja med, innan vi går vidare till de sakerna, så vill jag fråga dig, Boris. Tror du att det är 100% spikat nu att det faktiskt blir Joe Biden som blir demokraternas kandidat?
1: Ja, det blir Joe Biden, och jag vidhåller att han har en obehagligt stor chans att vinna också. Men att om vi bara pratar först om varför det blir hans, så vill jag peka på en annan sak, alltså att det är, som jag nämnt förut, att det spelar ju en oerhört stor roll hur man ser ut och hur man för sig. Jag själv hakar upp med många som är kritiska till det partiet och den personen, liksom på att han är presenil på något sätt och förvirrad. Men det har han å andra sidan alltid varit. Men det är ju själva utseendet som är viktigt, alltså. Han ser ut och han för sig som allt för många amerikaner antar att en president ska göra, eller en statsman. Och sen är han ju, alltså Joe Biden är ju lanserad som president i en jäkla massa tv-serier. Har du tittat på den här Designated Survivor?
0: Ja, det har jag faktiskt gjort med Kiefer Sutherland i huvudrollen, ja.
1: Ja, och då har du ju sett att det finns en perfekt lookalike som spelar vicepresident
0: där. Ja, ja visst. Ja. Dessutom, inte precis en Joe Biden-typ. Han är ju väldigt hård. Hård ja. Typ, den här vicepresidenten eller förrättare presidenten.
1: Han är cool. Men, ja. Men han är ju, de är jättelika. Ja. Den mannen har ju, Geoff Pearce har dessutom spelat president i två andra tv-serier. Mm. Och försvarsminister i en lång film.
0: Mm.
1: Och spelat pappa till Dexter, seriemördaren.
0: Han har nästan den perfekta. Han är mest presidential looking av alla.
1: Han var dessutom tyvärr med Midas Mulligan i den här filmatiseringen av och världen själv där. Men de ser, Geoff och Joe ser rätt ut och det ska man inte underskatta alltså.
0: Mm. Ja, det är helt sant alltså. Joe Biden, han är lång, han är stilig, ser ut lite så här som en, ser ut precis som en president ska göra. Eller så kanske ja. Som en bedagad filmstjärna eller något sånt där. Och det är ju, ja. Det är ju jätteviktigt. Mycket, mycket viktigare än vad man säger. Det är bara som det är, på gott och ont.
1: Det säger allt om det landet. Jag ska återkomma till filmindustrin lite senare.
0: Ja.
1: Nu ska du få lansera och berätta vem som ska bli hans vicepresident.
0: Det är en jätteintressant fråga, va? Det är superintressant. Hillary Clinton går ut och ställer sig bakom Joe Bidens kandidatur nu. Han har sagt att han har lovat att välja en kvinna som vicepresidentkandidat. Han har också sagt att det vore bra om det var någon sån här multikultig faktor. Om det var en woman of color eller hur han uttryckte sig. Men det ska definitivt bli en kvinna i alla fall. Så vilka är de potentiella kandidaterna? Ja, det finns givetvis en god handfull. Men Hillary Clinton, Biden Clinton, vore på många sätt en drömticket. Vilken kombination, va? Du har Biden och du har Clinton-klanen. Det är fortfarande många i USA, många demokrater som tycker att presidentposten var vikt för Hillary Clinton. Och väldigt orättfärdigt att hon inte kunde bli president. De vill väldigt gärna se henne i Vita huset. Och det här skulle kunna vara hennes sätt då att komma in. Så att om Hillary Clinton inte lyckas, om hon inte ser ett sätt att norpa nomineringen ur Joe Bidens händer innan konventet, så är det här hennes absolut bästa väg in i Vita huset. Och det blir givetvis, det pratas mycket om det, skrivs om det, spekuleras om det. Och det är ju en lågoddsare, om man säger. Men jag tycker att det finns ett annat alternativ för Biden. Som är ett mycket bättre alternativ från hans perspektiv politiskt sett. Och som är ett bättre alternativ sett från det demokratiska partiets perspektiv. Vad de flesta människor tycker demokratiska partiet. Och det är att visst skulle det smälla ganska högt med en Biden-Clinton kampanj. Men ännu bättre skulle det vara med en Biden-Obama. Förra gången så var det Obama-Biden. Nu vänder vi bara på valaffischerna så att det blir Biden-Obama istället. När Joe Biden väljer Michelle Obama till vicepresidentkandidat. Barack Obamas hustru som är omåttligt populär bland amerikaner, särskilt såklart demokrater. Hon är en här ikonisk person, ständigt upphöjd, ständigt hyllad. Inte för att jag tycker att hon verkar ha gjort någonting positivt eller intressant eller lovvärt. Men hon är oerhört uppburen och också liksom höjd över kritik. Jag har nästan aldrig hört någonting kritiskt överhuvudtaget säga som Michelle Obama. Inte ens från republikaner i USA. Och nu hon har skrivit en självbiografi här om året som storsäljare givetvis. Och precis nu i dagarna så lanseras det, om jag förstått saken rätt, en Netflix-dokumentär om Michelle Obama. Som en del av att Barack och Michelle Obama tydligen har ett avtal med Netflix om att göra ett antal dokumentärer. En av dem handlade om Michelle själv. Hon själv förnekar, som politiker alltid gör, så förnekar man innan man kandiderar att man kommer kandidera, absolut inga planer på det, jag kommer aldrig ställa upp något val och så vidare och så vidare. Men om man tittar på det så är det en absolut perfekt kombination för att hon är så populär, hon är liksom lite grann höjd över kritik, hon tar in hela Obama och hans legacy i Vita huset och man får upplagt för en potentiell, alltså riktigt sån här supergrej, va? För att med Obama, en Biden-Obama-ticket, med Michelle Obama och Barack Obama som en del av kampanjen, så ökar ju Joe Bidens chanser väldigt, väldigt mycket att vinna över Donald Trump. Då kan till och med jag tänka att han har en chans att besegra Trump. Och vad händer sen då? Joe Biden, han är jättegammal och han är sjuk och gaggig och så vidare. Det kan ju vara ganska snart efter hans tillträde som president som han avgår. Kanske av hälsoskäl eller något annat skäl, han kanske får corona. Corona brukar ju vara favoritursäkten nu för allting. Så Biden får corona, avgår och plötsligt är Michelle Obama president. Och då sitter hon först tre, fyra år av Bidens mandatperiod. Och sen kan hon ställa upp själv två gånger för två mandatperioder blir omvald. Så då har vi kanske 11-12 år ytterligare av Obamas styre i USA. Och menar, om jag var strateg i det demokratiska partiet, jag kan inte se några nackdelar. Jag kan inte se några nackdelar överhuvudtaget med den här planen. Jag tycker det känns som så självklart det kort som man skulle satsa på. Vad säger du, Boris?
1: Ja, sen du först lanserade tanken, då var det bara chockartat. Nu har jag vant mig vid det och lärt mig svälja illamåendet. Och du har alldeles rätt, alltså, det är så det kommer att bli. Dels för att de kan inte ta Hillary. Alltså återigen, rent imagemässigt, då blir, tar man någon som är så pass skrupplig som hon, va, då framstår ju Biden ännu mer skrupplig. Det funkar inte. Tar man en ung, relativt ung, pigg och rask som Michelle Obama, då framstår ju hans skrupplighet mer som lite charmig så här. Det blir en kombination av ung energi och gammal erfarenhet. Men om Hillary fortfarande hade varit på tapeten, så tror jag hon är jättesläckt nu. Va? Därför att nu seglar de här historierna upp om Bidens gamla sextrakasserier av olika slag som jag är för blyg för att gå in på och beskriva. Och han kommer ju att få fullt kom att försvara sig, han är igång redan. Och då vill man alltså, om man är anklagad för sextrakasserier, då vill man ju inte ha på samma ticket ha Hillary Clinton, för då påminns ju alla om hennes make. Det blir bara för mycket, inte av det goda utan av det onda. Så att hon kommer inte på fråga helt enkelt. Inte erfarenhetsmässigt när hon bär med sig, inte på grund av maken, och hon gör inget friskt intryck helt enkelt, om man ska gå ner på de detaljerna. Michelle Obama däremot är ju perfekt, och jag tror att vi ska inte underskatta hur hon och maken och deras del av partiapparaten har jobbat. Du tog upp det här med Netflix. Mm. Och det är en ganska stor operation de kör där. De har ju startat ett produktionsbolag då. Och har skrivit ett avtal med Netflix. Dels så ska den här filmen göras som bygger på hennes egen bok. Och dels så har de ju redan, de plockade ju upp en film och skaffade sig rättigheterna till, som heter American Factory, som handlar om en dokumentär som fick Oscar faktiskt för bästa dokumentär, och som också har gått på Netflix då, som handlar om hur en nedlagd fabrik i Ohio återupplivas med hjälp av att det kommer en kinesisk miljardär och startar upp bilfönsterglastillverkning. Och ta med sig massa kinesiska experter och utbilda de amerikanska arbetarna. Och nu så är de i full färd med att producera dokumentärserier om Frederick Douglass. Alltså den gamla, mycket tidiga svarta förkämpen för svartas rättigheter. Och appellera till den gruppen. Man kommer med en stor serie om kampen för handikappades rättigheter i USA. Och så kommer en serie om som ska lära föräldrar att lära sina barn äta rätt. Och i alla de här fallen så dyker Michelle upp och ska liksom klippas in, ha synpunkter och prata och så vidare. Dessutom så har man ju också nu rullat igång sedan ett tag. Går ju Oprah Winfrey ut och en massa sammanhang och tala varmt om Michelle. De var ute i en lång turné ihop innan pandemin slog till. Och sen har jag läst att nästan dagligdags så den här olidliga kvinnliga talkshow-hosten Ellen DeGeneres sitter ju nu hemma som alla andra talkshow-värdar och kör program. Och hon ringer dagligen upp sin bästis Michelle som då får ge tips på hur man ska roa sig själv när man sitter i karantän och hur man ska ta hand om barnen och så vidare. Så de rullar ut, alltså hon har kommer ha en jäkla synlighet de närmaste månaderna, Michelle Obama. Och det tror jag inte är av en händelse alltså, utan om man skär rätt in man nyttjar media verkligen. Alltså Trump är ju en mästare på och nyttja media genom att lura dem nästan. Men i det här fallet så ser vi hur man jävligt elegant, obehagligt elegant, alltså nyttjar program som väldigt många människor tittar på till vardags. Mm. Så de bygger en plattform för den här helt enkelt.
0: Visst, och det handlar ju också om att Trump, han är en mästare på att använda, alltså att exploatera en antagonistisk relation till medierna och till plattformarna, medans i Obama-fallet så handlar det snarare om att den amerikanska eliten kraftsamlar. Alla sluter upp. Hollywood och Netflix och alla ställer sig upp som en man bakom frälsarfamiljen Obama. Ja, alltså jag kan inte, det absolut enda som talar emot, alltså det enda som talar för att det ska bli Clinton snarare än Michelle Obama, det är ju att Clinton-klanen fortfarande har väldigt mycket politiskt kapital, vilket framförallt handlar om att de vet var kropparna är begravda. De har väldigt, väldigt mycket information som de kan använda sig av. Och de har tjänster att kalla in från många årtionden i amerikansk politik och så vidare. Men i övrigt så det känns som att det är det enda som kan stå emellan egentligen. Michelle Obama och vicepresidentposten. Och vilken annan kandidat skulle ens komma i närheten av att göra så mycket för kampanjen som Michelle Obama?
1: Ja, faktiskt. Och sen tror Clinton-klanen är ju stark och har de vet var varenda lik är begravd. Samtidigt tror jag man ska se det som att Obama-klanen, för det är redan en klan, de har alltså partiapparaten i Cooks County och Chicago och Illinois bakom sig. Och jag tror att det här är liksom deras, den grupperingens intåg på riksplanet ordentligt. Alltså där har vi ju ett rent feudalt välde i Cooks County. Där vinner, alltså det är ett av de näst största county i USA. Och där vinner ju demokraterna. De tar ju liksom så här 70-75% av rösten i de senaste presidentvalen. Och de har också lyckats integrera och göra svarta latinos totalt beroende av sig. Och även de har lyckats hantera alla de problem som demokraterna inte har lyckats hantera i andra delar av landet. De har behållit den här gamla demokratiska klientapparaten intakt, följt med i tiden, byggt ut den. Är så snuskigt korrumperade så det är fortfarande obeskrivligt alltså. Och man kan titta på andra delstater som fått samma demokratiska och ekonomiska förändringar. De blev ju liksom swing states och gick oväntat över till Trump i förra presidentvalet. Illinois, inte en chans. De ökade demokraterna istället. Så jag tror att det är den nya kvastar helt enkelt som sopar nu. Och Clinton får nog, de får dra sig tillbaka faktiskt.
0: Om vi är någorlunda rätt ute med de här resonemangen då, inskärper det ju känslan av att valet i år i USA är ett, alltså verkligen ett ödesval. För att
1: ja.
0: jag har ju varit helt säker på att ingen har en chans att vinna över Donald Trump. Det måste till någon sån här totalt exceptionell anomalisk händelse. Alltså Trump gör någonting helt vansinnigt. Och inte de vanliga typerna av saker som folk tycker är vansinniga. Utan det måste vara någon helt ny kategori av fel som Trump gör. Men kanske inte om det är Michelle Obama, i praktiken Barack Obama, som står tillsammans med Biden. Och om det blir så, om vi får liksom 10, 11, 12 år till av Barack Obama i Vita huset, då är det ju, ja, det här blir inte det roligaste då noten att avsluta sändningen på, men då är det ju kört för USA. då är det liksom, det är bara att glömma de här drömmen som jag har om att kanske flytta till USA någon gång och skaffa en ranch i Wyoming, för att det ändå är liksom, för att det är ändå där de stora pionjärmarkerna och så vidare. Då finns det väl inga hopp kvar för de Förenta Staterna om de ska ha 12 år till med Obama.
1: Nej, alltså det, då kommer det att startas flera krig. Man kommer att få pandemihysterin fortsätter. Alltså det här är ett ödesval helt enkelt. Det finns Trump är på något sätt, trots alla sina brister, den sista utposten mot det totala mörkret alltså. Han är obehagligt ensam och mot sig har han en partiapparat som faktiskt igen börjar bli effektiv. Och det ser mörkt ut helt enkelt.
0: Så vi behöver Trump 2020 och sen behöver vi Don Junior 2024. Alternativet är inbördeskrig. Jag vet inte, kanske amerikansk inbördeskrig, det kanske är det minst dåliga alternativet. Ta ett ordentligt krig och den här gången så avslutar man med att splittra upp landet.
1: Ja, det bästa ordet att splittra det ändå, men alltså det kan bli hur det som ligger i förlängningen av det du pekar på, möjligheten till ett decennium Obama-välde, det är ju liksom att locket läggs på hela landet. De är effektiva de här, och de kommer att starta krig, skicka ut fattiga vita och slåss i Mellanöstern igen eller Afrika. Elände väntar alltså.
0: Ja, men tills dess så ska det bli väldigt spännande att se. Och innan vi slutar då så måste jag fråga dig, Boris, hur stor bedömer du sannolikheten är att valet blir av som planerat den 3 november? Är det 100% sannolikhet?
1: Nej, jag tror att de kan alltså de har ju möjlighet att skjuta upp det, och vilket jag tror de kommer att göra faktiskt. Båda parter stannar i ringhörnan.
0: Än så länge så har ju Donald Trump sagt att det är uteslutet att skjuta på valet. Joe Biden har varit ute och hintat om att han tror att Trump kommer att skjuta på valet. Och vad Joe Biden säger om sådana saker, det betyder ju absolut ingenting. Snarare är det Joe Biden som kommer vilja, eller hans sida som kommer vilja flytta på valet.
1: Ja, det tror jag.
0: Och det har hela den här pandemikrisen, så har de betett sig på det sättet. Ett av mina favoritexempel är att Trump bestämde redan i januari, slutet av januari, att man skulle stänga gränserna, stoppa alla flyg från Kina, sätta folk i karantän och så vidare. Och då var Joe Biden ute och vevade och sa att det här är rasism, det är fruktansvärt, man ska inte göra så. Och nu så går Joe Biden och säger att Trump gjorde inte tillräckligt mycket tillräckligt tidigt för att stoppa pandemin, komma till USA. Så det är ju fullständigt vansinnigt. Att Joe Biden ute säger nu att akta er för dumma och odemokratiska Trump, har kommer ställa in valet. Det betyder absolut inte att han inte kommer stå om en månad eller två månader och säga att du måste skjuta på valet.
1: Nej, men alltså de vill skjuta på valet. Ju längre tid det går, desto mer så kan de liksom sätta sig och liksom skaffa sig kontroll över väljargrupper och delstater där det fortfarande står och väger. Tiden talar till deras fördel, tror jag att de tycker. Trump skulle nog gärna gå ut och veva redan nu alltså. Men jag utgår från att det finns starka krafter i hans parti faktiskt, som gärna skjuter på valet för att de är inte så speciellt förtjusta presidenten. Han har ju inte bara ett parti, han har ju en stat emot sig.
0: Men det är också så att ju längre den här smittskyddskommunismen pågår, desto mer skada tar den amerikanska ekonomin. Och det är rimligen sämre för Trump, i och med att det har varit en stor grej för honom att få ordning på ekonomin och så vidare. Så att om man har massarbetslöshet och företag som går i konkurs och lamslagen ekonomi, den här enorma ekonomiska katastrofen som pågår nu och som riskerar att bli ännu djupare. Det kommer vara väldigt, väldigt svårt för Donald Trump att kampanja på sitt ekonomiska track record, vilket har varit hans plan hela tiden givetvis. Så att ju längre man lyckas få pandemin och nedstängningar och så vidare att pågå, desto mer kommer man underminera Donald Trumps starkaste kort. Så bara, det är liksom det grundläggande incitamentet för att skjuta på valet, men det är också det grundläggande incitamentet för att förlänga de här nedstängningsåtgärderna.
1: Ja, därför att demokraterna, de satsar nu hårt liksom på det här klientuppbyggandet och lite New Deal-snack och ju längre, ju djupare krisen blir, desto enklare att skaffa sig klienter och knyta upp folk, helt enkelt.
0: Men det finns en annan sak som jag tror är ett mer överhängande hot än det här med att man ställer in valet. För jag tror att valet blir av. Jag tror att det mest sannolika är att valet blir av den 3 november. Även om de kanske skjuter på det sådär. Men det jag tror är det största problemet, och som det också pratas ganska mycket om i USA nu, det är att man kommer att vilja satsa på poströstning. Det är någonting som man redan pratar mycket om, framförallt demokrater, att vi kan inte tvinga folk att gå till vallokaler. Då kommer man bli smittade när de står i kö till valurnan eller valmaskinen, som det ofta är i USA. Utan istället måste vi tillåta poströstning. Mail voting tror man säger på amerikanska. Men det är ett enormt problem då, framförallt för Trump, därför att om man öppnar upp för storskalig poströstning och uppmuntrar till poströstning, eller till och med säger att hela valet ska hållas genom poströstning, då innebär det ju att man har ju en pågående diskussion i USA som har att göra med voter ID, som det heter. Ska man eller ska man inte kräva att folk visar legitimation för att få rösta? Riktigt bizarr frågeställning om man kommer från ett nordeuropeiskt perspektiv, där det är totalt otänkbart att man inte skulle kolla legitimation på folk som röstar. Men i USA så är det ju väldigt kontroversiellt, och som många säkert känner till, så betraktas det som en grovt rasistisk åsikt i USA att säga att man ska kräva lägg, därför att svarta människor har inte lägg och de vet inte hur man gör när man skaffar ett lägg, eller vad nu resonemanget är. Det är rasistiskt i alla fall. Men om man håller valet men säger att det ska hållas via poströstning, då är det ju bara för demokraterna att bara trycka upp så många valsedlar de vill ha. Bara ha liksom fabriker som tar valsedlar, lägger i kuvert och skickar in så många valsedlar som de behöver för att vinna valet.
1: Ja, och skulle det gå mot poströstning, då har det gått åt helvete helt enkelt.
0: Då hoppas jag att det blir revolution. Då hoppas jag att någon grupp i USA säger stopp, drar ett streck där och säger att det här valet kan inte godkännas. Militären eller vem som helst. För att då det är fullständigt galet vad de ska avsätta Trump med ett rent fuskval via så kallad poströstning.
1: Vi måste avsluta på en positiv fot, eller vad det heter. Och det är ju faktiskt, alltså det här säger om inbördeskrig och så vidare. Inte för att tro att det går mot det i första skedet, men vi kan ju få en explosiv utveckling, därför att samtidigt som det här, alltså om karantänen håller i sig, nedstängningarna, därför att demokraterna anser att det är deras syfte, till slut så kan det ju faktiskt explodera på något ställe, därför att folk kräver att få jobba. De vill inte vänta liksom på något litet bidragspaket om 7 månader från demokraterna. De vill gå igenom fabriksporten nu, och så ska behöva slå sig in. Och ur detta så kan det växa alla möjliga saker. Alltså att till slut ganska många amerikaner tänker att jag vill inte sitta hemma och vänta på bidraget. Så låt oss hoppas.
0: Ja, och det är någonting, den utvecklingen är någonting som jag tror att vi ser redan nu.
1: Ja.
0: Det börjar bubbla upp överallt, och folk fokuserar mer på den frågan om bara rätten att få arbeta. Rätten att få försörja sig, att det inte bli en bidrag. Och det är såklart en ännu större sak i USA än i Europa. Där tycker jag man ser faktiskt en hel del optimistiska tecken. Och den här vansinniga nedstängningspolitiken, den ifrågasätts mer och mer, även i medströmsmedier. Folk på Fox News åtminstone börjar skärpa upp sig. Jag tycker det finns en ganska lovande tecken. En av de som inte tycker jag är på så bra spår är Donald Trump. Men eventuellt så har han liksom väntat in att det ska bildas mer opinion oberoende av honom runt omkring, så att han kan få lite mer vind i seglen när han börjar häva nedstängningarna. Men där jag ser faktiskt vissa skäl till optimism, och om inte annat så blir det en intressant sammandrabbning och upplösning under de närmsta en till två månader ungefär.
1: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: 3000 år gammalt skytiskt DNA kan användas för mänskliga kloner, antyder Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu. Tidskriften Popular Mechanics befarar att en hel armé ska skapas bestående av genetiskt överlägsna antika krigare. Vi fortsätter lite grann på samma tema här, därför att förra inslaget vi pratade om handlade om hundraser. Och här får vi då tillfälle att återvända till frågan om människoraser, kan man säga då. Det är dessutom så det är intressant det här att Sergej Shoigu, det är någonting med Sergej Shoigu, han trendar på Bubbla, kan man säga.
2: Ja.
1: Vi pratade med honom, det var före eller före förra ställningen, apropå att Vladimir Putin hade spelat en uppvisningsmatch i hockey och hade med sig Sergej Shoigu i laget, och han var duktig på att spela hockey och sånt där. Och apropå det så pratade du, Boris, du hade en liten utläggning om Sergej Shoigu och hans bakgrund och idéer och sånt där. Sergej Shoigu som alltså är Rysslands försvarsminister är på tapeten av det skälet i andra sammanhang. Och sen bara plötsligt, liksom 2-3 dagar senare, så dyker han upp igen, en artikel om Sergej Shoigu på Bubbla. Det är väldigt märkligt hur det där funkar faktiskt.
2: Det är inte bara redaktörerna, utan Sergej och Vladimir lyssnar på Bubbla också, så gör de ett utspel för att följa upp och komma med, skulle jag tro.
1: Ja. Så den här intressanta nyheten har sin upprinnelse nu närmast i ett möte, någon sorts konferens som hölls av det ryska geografiska sällskapet. Där Sergej Shoigu är en central person. Men också Putin själv var också med på mötet. Han var närvarade över videolänk, med saken rätt. Och här rapporterar han diverse fynd, arkeologiska fynd från Tuva-republiken. Tuva-republiken som är en av de ryska federationens delrepubliker. Det ligger i södra Sibirien. Så man kan säga att det gränsar till nordvästra Mongoliet, tror jag man kan säga, för att bestämma det geografiskt. Det är ett intressant ställe, det är ett litet ställe, 300 000 invånare ungefär, där de flesta är tuvaner som utgör en egen etnisk grupp. Det är en av de många intressanta grupperna i Sibirien som har en ganska egen etnisk profil. De pratar det i språk, tuvanska, som är ett turkiskt språk som liknar... Ja, som är besläktade med vissa andra såna arkaiska turkiska språk som pratas runt om i Sibirien. Men också mycket influenser från det mongoliska språket. Jag tror man kan säga lite grann att Tuva är en del av den mongoliska kultursfären. Och det intressanta då, det är att Sergej Shoigu kommer själv från Tuva. Det kan man se på honom också. Han är asiatisk, han har lite grann det mongoliska utseendet man ser på ögonlocken och vad det är. Och delvis då därför han är så engagerad i de här utgrävningarna som bedrivs i Tuva. Och de har bedrivit de här utgrävningarna sedan 90-talet åtminstone. De heter Arsan 1 och Arsan 2. Två av de här utgrävningarna. I någonting som de kallar för Kungarnas dal, för att man har hittat så många ståtliga gravplatser. Där man då har hittat 3000 år gamla gravar uppförda för skytiska krigare. Ofta då begravda med stora skatter, jättemånga hästar, kanske familjemedlemmar, slavar och så vidare. Så det är verkligen sådana magnifika kungagravar. Oerhört intressanta fynd, inklusive enorma skatter. Alltså guld och konstverk och alla tänkbara saker som man fick med sig i sina gravar på den tiden. Alltihop då i klassisk skytisk stil. Och Shoigu då, han är ju väldigt intresserad av det här. Han är personligen engagerad i de här utgrävningarna, och bland annat så sägs det att han såg till att när man påbörjade utgrävningarna så såg man till att det närvarade en shaman, en lokal shaman som genomförde någon typ av liter, kan man tänka, för att då se till att inte förarga de dödas andar när man gick igenom deras gravar. Lite oklart vilken religion shamanen tillhörde. Vi kan eventuellt återkomma till det senare då. Men för att försöka sammanfatta själva nyhetshändelsen då, så har Sergej Shoigu gjort ett antal kryptiska men spännande kommentarer. Han har pratat om att vi vill väldigt gärna hitta större mängder organisk vävnad i de här gravarna. Och sen har han sagt att jag tror ni förstår vad som skulle följa sedan. Det skulle gå att göra något av det om inte får ett dolly, så ja, någonting annat. Och det rapporteras då att det rysk-schweiziska arkeologteamet som jobbar på den här platsen, de jobbar nu febrilt för att hitta livskraftiga DNA-prover i de här gravarna. Och ja, och det här har blivit till en nyhetshistoria där man frågar sig. Popular Mechanics har vi en länk från här. Jag tror att det här eventuellt var Daily Mail från början som blåste upp den här historien och säger, vad tusan håller de på med? Ska de klona gamla skytiska krigare och skapa en armé av skytiska superkrigare? Vilket onekligen låter ganska, ganska intressant. Apropå diskussion i förra inslaget om möjligheten att skapa nya raser.
2: Ja, nej, men det är en jättehäftig tanke. Nu tror jag väl säga att det här är en sån här grej som både Shoigu och Putin de är mycket smartare än västerländska politiker. De vet ju att sådana här grejer kommer att sätta snurr på diskussionerna i västvärlden och vad är det de tänker, liksom, de tokiga, ska de sätta liksom, upp nya skapa nya arméer här. Men det är det ena, att det är nog väldigt medvetet gjort. Men det andra är att det har nog, tror jag, väldigt mycket en inhemsk grund också. Att man vill skapa någon slags sibirisk stolthet. Putin har ju klagat ett antal gånger de senaste åren på att i västra Ryssland så är intresset alldeles för litet för vad som händer i Sibirien. Att det är där liksom Rysslands framtid ligger. Och det var ju något som Stalin och Beria faktiskt insåg. Att området har en gigantisk potential. Så lite grann tror jag att det här är ett utspel för att liksom skapa en egen sibirisk förhistoria och peka på en slags arv man kan vara stolt över. Det var liksom stora tappra krigare. Så att det är mer det, att skapa en mentalitet och en kultur som kan bidra till utvecklingen av Sibirien och kanske locka fler västryssar och andra till denna spännande region. För att ungefär som det står i den här Popular Mechanics-artikeln, det är ju inte säkert att även om det skulle gå att skapa en division skryter, så är det inte givet att de är anpassade till det moderna samhället och den moderna krigföringens krav. Inte ens på sånt sätt att de kan vrida klockan tillbaka. Så att där, ja. Men man kanske kan ha dem att avla på.
1: Ja, alltså det är problematiskt av flera skäl. Jag tror att det kan nog ligga mycket i det, att det är ett försök att väcka en sorts nationell stolthet eller en sibirisk regional stolthet och sånt där. Definitivt får man ju känslan av att för Sergej Shoigu så finns det en sån aspekt, att han kommer själv från den här Tuva-regionen och han är väldigt intresserad av den här historien då som finns begravd i jorden som man håller på och tar upp nu. Men ett problem med det är ju att Man behöver egentligen gå in lite på den historiska bakgrunden, men sammanfattat då så är problemet att tuvaner som Sergej Shoigu är inte på något sätt härstammade från skyter. Det är ingen som helst koppling liksom mellan de här folken. Skyterna var alltså ett folk som levde, de hade en historisk tid i alla fall då, kan man säga årtusendet före vår tidräkning, kanske liksom från 900-talet före Kristus till, ja, de fanns fortfarande kvar ett eller två århundraden efter Kristus i olika former då. Men det var liksom, det var deras stora, stora tid. Och det var en stor, man kan säga att det var en civilisation som vi vet mycket om, bland annat därför att de interagerade med det antika Grekland. Så vi har en del information om skyterna från grekiska och romerska källor. Och det är ju en väldigt, väldigt intressant historia givetvis. Skyterna, de var ju mest kända kanske för att de var ryttare, experter på krigföring till häst. Kanske mest legendariskt då, deras bridna bågskytte. Det är den klassiska bilden av en skyt, va? En krigare på en häst som skjuter med en speciell, inte så bra pilbåge, jag vet inte vad modellen heter, men sån här som har en dubbel rundning, extra rundning ute vid spetsarna på bågen, sitter och skjuter medan hästen rider. Väldigt imponerande, va? Och det finns även många, många berättelser om hur krigiska och brutala skytarna var. Såna saker som att de skar huvudet av sina fiender efter att de dödade dem, och så tog de deras kranier och drack ur sina fienders kranier och såna saker. Men skytarna, de hade också en sofistikerad kultur som byggde upp en väldigt stor rikedom och lämnade efter sig konstföremål, inte minst, som är otroligt vackra och som visar att man behärskade många olika sorters avancerade hantverkstekniker, framförallt metallurgi, brons och järn, men också guld och koppar, och det finns inte minst då massor med guldföremål bevarade, och det har givetvis att göra med guldets kemiska egenskaper, att guld inte förgås på samma sätt ens när det ligger i jorden, för att det är en ädelmetall och allt det där. Och jag kan bara säga att skytiska konsthantverket är fantastiskt fint, och det är inte bara fint liksom, det är fint för att vara gamla grejer liksom. Det är genuint vackra föremål. Och en beskrivning jag sett, en jämförelse, är att den skytiska estetiken påminner om Art Nouveau. Alltså det har en ganska modern känsla ibland när man tittar på de här föremålen. Väldigt, väldigt vackert. Och skytarna hade ju någonting som jag pratade lite grann tidigare om ett annat format. Alltså skytarna hade en aristokratisk kultur där krigarna i deras arméer var sina egna. De var inte legosoldater eller anställda eller slavar, och de fick inte heller någon lön som krigare, utan de fick del av krigsbytet i proportion till sina individuella insatser. Men det var på många sätt jämlik kultur, men det var en aristokratisk jämlikhet mellan fria män, inte en proletär jämlikhet mellan jämställda slavar eller sånt där, kanske en mer senmodern uppfattning om jämlikhet. Och det finns de som menar att de här steppfolkens aristokratiska egalitarism är grunden för den europeiska individualismen, och alltså en extremt viktig influens för de antika civilisationerna och även för den moderna civilisationen. Ja, vi pratade en del om det här i en separat podcastserie där vi tog avstamp i Ricardo Duchesnes och hans böcker, som pratar mycket om det här. Och skytarna är ett av de här folkslagen som kommer från den här steppregionen. Men, och det här kopplingen finns mellan till Tuva-regionen. Därför att de här folken levde, skytarna levde som ett nomadiskt folk, ett nomadiskt imperium, säger man ibland, på den centralasiatiska steppen. Och det är ett jättestort område som sträcker sig från Ukraina i väster till nordöstra Kina i andra änden. Så mer eller mindre sammanhängande steppområde. Och historiskt har ju steppen varit en länk mellan civilisationerna, för att man kan resa relativt obehindrat över steppen. Så att Silkesvägen till exempel, den ursprungligen gick över steppen. Långt innan Silkesvägen fanns, så fanns steppvägen och användes av olika folk, och ett av dem var skytarna. Så att skytarna var borta i Tuva-regionen, borta vid Kina, men de kom inte därifrån. Skytarna kom från precis andra änden, de kom från Ukraina. Det var ett, man brukar säga att det var ett iranskt folk, men det var ju ett gammalt indoeuropeiskt folk som var del på något sätt i den iranska kultursfären, men som levde i Kaukasusområdet, Ukraina, det stepplandet. Och deras kärnområde var i Ukraina, och jag tror att efter deras storhetstid, när deras inflytande, deras territorier krympte, så tror jag att skytarnas sista utpost var på Krim. Och sen så, jag vet inte, jag tror att de gifte in sig med grekiska eliter och liksom försvann in i den grekiska sfären. Och jag vet också att de hade krig mot romarriket, så de förlorade och sånt där. Men lite rörigt där, det jag ska komma till, det är att det finns en väldigt tydlig koppling till rysk nationalkänsla och en rysk patriotism som är kopplad till Krim och till Ukraina, där man har en pågående konflikt som dessutom har aktualiserats under senaste tiden. Jag vet inte om det här är lite långsökt, men det är inte en oviktig del i rysk historieskrivning. Och om man tittar på det rent faktiskt, det finns genetiska studier som man har gjort på det här, och de visar på att de som är närmast genetiskt besläktade med skytarna, det är ja, i princip ukrainare kan man säga, men det är ukrainare och ryssar. Och för övrigt kan man säga då att skyterna härstammade från alltså de ursprungliga proto-indoeuropeiska, de ursprungliga ariska folken som kom från steppmarkerna och kom in i Europa, hade mycket inflytande och även då liksom Iran och norra Indien och så vidare. Och det är därför, ja, det är därför vi har alla de här kopplingarna mellan civilisationerna, för våra språk är besläktade, det finns många ord som är samma på europeiska språk, på persiska, på indiska språk och så vidare. Men om man ser till oss skandinaver, rent genetiskt så har vi skandinaver, vi har mer av de här ursprungliga ariernas gener än andra grupper har. Skandinaver och balter har kanske uppemot 50% något sånt där påbrå från de här ariska steppfolken. Motsvarande siffra för, ja, för andra europeer är lägre. Kanske för en jugoslav är det kanske typ kanske en tredjedel något sånt där, för en grek kanske hälften av det något sånt där. Det finns i alla fall en sån här diagram som jag sett där man mäter proportionerna med olika ursprungliga grupper i folks baserat på genanalyser. Men det som kommer till här är att den eurasiska steppen är intressant för oss därför att det är därifrån våra gener i högre utsträckning kommer. I högre utsträckning för oss skandinaver än för andra europeer. Och givetvis även för ryssarna och för ukrainarna. Jag vet inte om det här är lite långsökt, men jag tror jag kopplar det här till Ukraina-konflikten på det sättet. Men skyterna var liksom, de var borta i Tuva-regionen och byggde gravar där. Men de kom egentligen från Ukraina, kan man säga. Och därför undrar jag om det finns en tanke liksom från Shoigu att koppla ihop det på det sättet.
2: Jag har inte tänkt den tanken. Det är mycket möjligt. Jag måste smälta den. Jag är lite för fixerad vid att det ingår i ett projekt att civilisera det ryska medvetandet. Även om man givetvis är intresserad av att kapa åt sig östra Ukraina på ett mer beständigt sätt. Jag har ju lite svårt alltså att förknippa att förknippa, du vänder liksom lite grann där, så jag måste så här. Jag har svårt att förknippa de beskrivningar som finns av de här steppfolken med sentida nordslavisk mentalitet, alltså det är med rysk och ukrainsk, för att man vill hävda att steppfolken och skiterna förde med sig ett individualistiskt krigartemperament. Så ja, det vet jag fasken om, men jag tycker man kan spåra det där uppe så där.
1: Ryssarna har inte alltid bevarat det arvet på bästa tänkbara sätt.
2: Nej, exakt, och inte ukrainarna heller.
1: Men glöm inte att det är vi svenskar som är närmast släkt med skyterna, norrmännen och svenskarna och balterna. Och vi är ju ändå aristokratiska krigarsjälar, något annat kan du inte säga.
2: Krigarsjälar, ja. Ni storståtliga insatser på 1600- och 1700-talet som ni själva inte förstår hur storslagna de var. Men jag skulle då vilja definiera det som en annan form av krigarmentalitet än steppfolkens, men nog så ståtlig och värd att hylla.
1: Det blir kanske lite fånigt om man tar svenskarna som exempel, men om man ska lite mer seriöst då, som jag förstår tankarna från de som är väldigt inne på det här, teoretisera kring hur steppfolkens aristokratiska egalitarism har påverkat Europa och allt det där, va? Så är väl tanken att det är en mer generell germansk krigarkultur som har tagit stora intryck av den här filosofin, och att det är den germanska krigarkulturen som i sin tur har influerat Rom och även Grekland och givetvis utvecklingarna senare. Och sen får man ju säga att vi aristokratiska germaner, vi är ju lite grann på dekis just nu. Det här är inte vår höjdtid då vi på det renaste sättet manifesterar vår aristokratiska själ. Kanske vi kan ha en ny vår, men Det var framförallt för några århundraden sedan som det eventuellt kom till uttryck.
2: Men vad jag är lite grann inne och fiskar efter här, det är ju att jag har ju lite svårt för de här att man går tillbaka i tiden, så här, väldigt långt tillbaka i tiden, och där man lite grann måste spekulera i hur stammarna var, deras mentalitet, krig, strukturer vid krig, till och med strategi och taktik vid krig och så vidare och så vidare. När niermaner, för att inte tala om sydslaver, har mycket mer sentida föredömen och exempel som man kan luta sig mot. Jag är också fascinerad av det mer arkeologiska delen av historien. Men den är så väldigt osäker, så det blir liksom sagoberättande än så länge. Men däremot ni svenskar kan ju luta tillbaka mot karolinerna och peka mot dem och säga att där, jävlar helvete, där hade vi riktiga krigare. Det kan man bygga någonting på. Eller insatserna under 30-åriga kriget och faktiskt även under Karl den XI. Så att man behöver inte gå tillbaka till det som är lite väl mycket för mig dolt i historiens dimma och skuggor.
1: Ja, men kanske var det just för att på grund av karolinernas skytiska påbrå som de var så bra krigare.
2: Jo, men det kan jag mycket väl tänka mig. Och just det här faktiskt det Karl XII gjorde, det var ju att han införde faktiskt en monumental ståndscirkulation och egalitära aristokratiska principer i sin armé. Så att där skulle man faktiskt kunna säga att där ser man en tydlig följd och spår av så fall av det genetiska arvet.
1: Det förtjänar väl att säga så att den här idén om Sergej Shoigus avsikter som prånglas ut med nu, den är lite överdriven. Jag tror att det är lite överdriven tolkning av vad han har sagt. Han har tydligen gjort någon referens till fåret Dolly och pratade om att det vore intressant att hitta DNA-tester. Och det här man då blåst upp till att Shoigu ska bygga en, han har bestämt nu att man ska bygga en sorts odöd superarmé av klonade neoskytiska superkrigare. Och det kanske inte exakt det han har sagt. Samtidigt, jag kan inte hjälpa att känna att det är en väldigt spännande idé, och tänk vad intressant ändå om man skulle börja, för vi pratar ibland om att man ska klona gamla mammutar och sånt där, ta mammut-DNA och använda sig av moderna elefanter.

0: Men sen kollar jag också lite historiska beskrivningar. För att det finns flera klassiska historiker, bland annat Tukidides, Herodotos och flera andra. Hippokrates skrev också om skyterna. Och det är väldigt spännande, för de skriver då allihopa att skyterna hade ljust hår. Herodotus säger att de hade rött hår. Rött hår och ljusa ögon. Och de säger alla att de var ljushyade, hade ljust hår, så de var inte, åtminstone inte svart hår. I vissa fall säger de rött hår, vissa säger de ljust hår. Och att de hade tydligt då som europida drag, och att de var ovanligt långa också. Det nämns i många olika källor att de var väldigt långa. Långa, ljushyade, ljushåriga, ljusögda. Och en intressant detalj som nämns, som jag tycker talar för Shoigus projekt, det är att skyterna tydligen hade olika former av hypermobilitet. Det vill säga att till exempel att de kunde böja sina leder i riktningar som inte är normala, som normala människor inte kan. Så att de hade någon typ av då liksom biologisk skillnad och genetiskt betingad, får man anta, det är givetvis en genetiskt betingad, ett annorlunda fysisk struktur som då kanske eventuellt gjorde att de blev bättre ryttare och bågskyttare och sånt där. Och givet då att de har de här speciella fysiologiska särdragen som massor med olika antika historiker pratar om, att de såg speciella ut och så vidare, så skulle det ju vara sällsynt fascinerande om man skulle kunna klona fram några stycken. Även om Shoigu skulle bli väldigt besviken då, som skyterna skulle inte alls se ut som han ser ut.
1: Vi ska inte vifta bort tanken på avancerade genetiska experiment i Ryssland, för att något halvår sedan vi pratade om stora ryska koncerners satsning på att se över sina medarbetares biologiska data och även titta på sådana data hos de man nyanställer. Och när man tittar på, vi har också pratat om Kinas satsning på att så att säga välja ut och avla så att man får intelligentare kineser. Det vore ju jättekonstigt om de inte också satsade på att få fram grupper som är mer lämpade för olika former av krigföring, rent fysiskt och mentalt. Så det tror jag, det är inte säkert att de ställer en division skyter på benen, men själva den grundläggande rörelsen att vissa stater kommer faktiskt att satsa på att få fram människotyper som kan lämpa sig för att sitta och räkna eller lämpa sig för att ge sig ut på slagfälten. Det tror jag vi kommer att se.
0: Mm. Skyterna skulle vara väldigt, väldigt användbara, framförallt om ett krig skulle utkämpas till häst med pil och båge. Kanske inte tredje världskriget, men däremot i fjärde världskriget kommer de vara otroligt användbara.
1: Ja, men när vi går in i Mad Max-läge, då är skyternas tid tillbaka. Det är
0: Det är bra poäng där med ryska genetikprogram och sånt där. Eftersom jag är helt säker på att kineserna håller på med såna här saker, klona fram kanske supersoldater, superingenjörer och så vidare, så är jag bara glad om det är så att det inte bara kineserna som håller på med de här sakerna. För jag är ganska säker på att,
1: ja, visst,
0: att europeerna, amerikanerna, de är alldeles för fega. De har inte kulorna att hålla på med och sånt där. Men ryssarna har säkert det. Och jag hoppas att de gör det, om inte annat bara för att kineserna inte ska vara de enda som har klonade supersoldater.
1: Ja, men det är kanske det som är Shoigus, ytterligare en Shoigus-signal där, att vi gör också detta så att omvärlden ska veta.
0: En hemlig signal till kineserna. Mycket intressant. Vi får läsa på BBSen här att skyterna är ytterst viktiga för ryssarnas självbild. Inte för att de är nära besläktade genetiskt, men på grund av geopolitik och teorin om hjärtlandet. Och det är en sån här klassisk teori om att den som kontrollerar Eurasiens hjärtland kontrollerar hela världskontinenten och därmed hela världen och så vidare. Lägg till dogen i ekvationen och allt bör klarna. Ja, exakt. Det var precis det här jag var inne på, men kanske otydligt när jag pratade om att skyterna är viktiga för den ryska självbilden. Det är inte för liksom den tuvanska självbilden borta i Sibirien, utan för den primära ryska självbilden. Och det är därför jag också kopplar det till Ukraina. Därför att Ukraina är ju, man kan kanske nästan säga att Ukraina är liksom hjärtlandets hjärtland. Det mest centrala stora territoriet i den grenen.

0: Där är liksom idén och mytologin kring skryterna är väldigt heta grejer. Som, och det är därför jag, det är så jag spontant tänker att det har en dagsaktuell implikation. Eventuellt triggat av saker som händer på gränsen mellan Ryssland och Ukraina just nu.
1: Ja, alltså i historiskt bildade högerkretsar bland duginister så kan det ju vara så att skryterna spelar en stor roll. Här står det också hunner. Och då blir det väldigt tveksamt när det gäller rysk självbild, om man talar den ryska folkliga självbilden. Och jag dristar mig nog att säga att man måste skilja på två saker. Det ena är liksom vad du och jag och den BBS-personen och andra ser som viktigt och intressant i formandet av Ryssland, Ukraina och, som du är inne på, er nordbor och er mentalitet. Och vad som är den vanliga ryssens självbild. Alltså ryssen i gemen har faktiskt ingen syn på skryter eller... Det är en helt, för ryssens självbild så är det ju liksom långt senare. Alltså man har de första Kiev-förstarna och det gör, och det är inte kopplat till skryterna, upprättande av Kievskaja Rus, och det är därför Ukraina är viktigt. Och sen kommer de stora kedjan av de stora ryska despoterna som är jätteviktiga för den ryska självbilden. Jag har nog en liten invändning mot det här resonemanget. Skryter är viktiga, ja, men inte för den ryska gemene mannens självbild.
0: Det här känns lite mer som någonting som händer på Dogen-nivån.
1: Ja, men exakt.
0: Dogen sitter och viskar i Putins och Shoigus öron om
1: ja, men, precis, neoskyterna.
0: Odöda neoskyter igen. Ja. Och kanske neohundarna. Vi får läsa på BBSen här, Boris. Mycket, mycket intressant att familjen Obama hade labradoodles i Vita huset.
1: Ja.
0: Jag känner huvudet snurra nu, men hur ska man egentligen fakturera in det här i vår rasbiologiska diskussion?
1: Ja, både du och jag gillade väl lite grann, fick en känsla av den här progressiva hundavlerskan som är labradoodles.
0: Ja, precis, är det på samma sida som Barack Obama nu?
1: Ja, nej, det här börjar bli svårt alltså.
0: Vi har suttit och spridit Obamas rasblandningspropaganda i Radio Bubbla.
1: Ja, nej, det är... Ja.
0: Jag förnekar och tar avstånd.
1: Ja, hon hade rätt. Hon hade vissa insikter, men det praktiska resultatet tar vi avstånd från.
0: Hon borde avlat två bättre raser. Jag vet inte med labradorer, men pudeln är ganska... Ja. Jag kommer ju få alla hundälskare över mig här i alla mejl jag kommer få efter den här sändningen. Så jag ska inte uttala mig.
1: Det här är jättefarliga diskussioner alltså.
0: Men man hör ju själv, labradoodle låter det som en seriös användbar hundras.
1: Nej, precis. Och dessutom alltså att, som jag sa, historiskt sett så har man avlat ner pudeln till en oförarglig salongsjycke. Alltså det var ju en attackhund på 1700-talet i Frankrike till exempel. Man hade till och med offentliga avrättningar där folk slets sönder av kungspudlar.
0: Vilket sätt att dö.
1: Ja, alltså det är inte så jäkla rätt hemskt faktiskt.
0: Ja. Ja, nu pratar vi om något trevligare tycker jag, en dödspudel.
1: Ja, jag tror det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Under Donald Trumps sista dag som president benådar han Steve Bannon och ytterligare 72 personer samt förkortar fängelsestraffet för 70 personer. Som är brukligt så var Donald Trumps sista handling som president att utfärda en mängd benådningar. Och det var då 142 benådningar och straffminskningar. Ja, vi har ju krönikerat alla hans tidigare benådningar, så jag tänkte vi kan försöka säga några ord åtminstone om de här. Det mest uppmärksammade fallet är givetvis Steve Bannon. Stephen K. Bannon, Trumps gamla vapendragare, den legendariska republikanska operatören. Numera ordförande för The War Room, Bannons War Room, där de sitter varje dag och kommenterar de här händelserna. Det har jag inte hört om Bannon själv kommenterade den här saken i The War Room, men ja, det blir lite pikant när han är liksom mitt i stridens hetta. Som vi har nämnt då tidigare, Bannon, vi hade givetvis ett inslag om det när det hände, Bannon står åtalad för bedrägeri. Han ska ha försnillat pengar från en politisk kampanj. Och bara i väldigt, väldigt kort sammanfattning då, så det startades en kampanj för att göra en privat crowdfunding av gränsmuren, av Mexiko-muren. Så de sa så att ja, men om inte Trump kan få loss pengar från staten för att bygga muren, vilket han visserligen har fått, men ja, men då kan vi crowdfunda, så bygga lite extra mur. Och man byggde inte så mycket mur, man byggde en liten bit testmur som inte var särskilt bra, och Trump dissade det här murprojektet och sa att den där kommer ju bara flyta ut i floden liksom, det här är bara skräp. Och så visade det sig att de här pengarna gick till helt andra saker än att bygga mur, så att ja, det var en lite trist historia det där. Men Steve Bannon är i alla fall benådad nu, så att han behöver inte bry sig om det där åtalet. Eftersom vi i Radio Bubbla ändå är lite förtjusta i Steve Bannon, kamrat Bannon som du brukar kalla honom, Boris, så måste man väl ändå vara glad över den benådningen.
1: Jo, men det ska man vara. Det är, han gör nog mest nytta på fri fot och slippa vara indragen i massa rättsprocesser och elände. Det är bra på alla sätt.
0: Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på Steve Bannon ibland. Jag orkar inte lyssna på varje avsnitt, men någon gång i veckan, någon gång varannan vecka vill jag ha min Steve Bannon fix. Så att jag är glad att han fortfarande är i den digitala etern, i sitt war room. Det är väldigt bra. Två stycken rappare, två stycken afroamerikanska hiphopartister benådades. Lil Wayne och Kodak Black. Jag tror att de båda var åtalade för vapenbrott. Och Lil Wayne riskerade 10 år i fängelsen och sånt där. Men Lil Wayne och Kodak Black är nu på fri fot igen. Jag vet inte vad man ska säga om det, men ja, ska man säga något om det?
1: Inte jag heller. Nej, det är...
0: Det mest kontroversiella, det är väl ganska typiskt. Alltså Trump är en show business kille. Så att han, det är klart att han är kompis med massa rappare och ska vara polare med dem. Kanske mest uppseende veckan av alla benådningarna är Kwame Kilpatrick, som var borgmästare i Detroit och tillhör liksom den ultrakorrupta politiska maskinen i Detroit, och är själv jättekorrupt och blev dömd till nästan 30 års fängelse för politisk korruption. Men han är nu benådad av Donald Trump. Inte första gången som Trump benådar korrupta politiker, men inte det här ändå lite magstarkt, Boris?
1: Ja, det är väldigt magstarkt, alltså det är bortanför begriplighet alltså, och ska han börja liksom benåda livsfarliga motståndare i alltså delar av den korrupta demokratiska apparaten, det gränsar det sinnessjuka alltså. Men det är också så typiskt på något sätt alltså att han vågar ju aldrig, Trump vågar aldrig klippa till på riktigt. Finns det liksom, jag kan inte se någon, det enda rationella skälet till detta, det är någon form av muta eller påtryckning. Han kan ju inte för guds skull tro att han har något att vinna på det här, Trump, att benåda den här korrupta mutkolven. Det är ett mysterium annars.
0: Menar du verkligen att Kwame Kilpatrick skulle kringgå rättssystemet och muta en politiker?
1: Ja.
0: Så cyniskt och elakt.
1: Ja.
0: Mean spirited, som de skulle säga i USA. Trump benådade ju också Rod Blagojevich för något år sedan.
1: Ja, just det.
0: Så att det var väl halvår sedan och sånt där. Så att det var, eller om det var en sån här commuted sentence, jag är osäker. Men Rod Blagojevich fick en fin present av Donald Trump.
1: Fast det kan ha varit ett listigt politiskt drag. Det har en viss förståelse för att Blagojevich kom in på kant med Obama-apparaten i delstaterna i Chicago. Så att se till att han går loss och kan stöka till det i någon inre maktkamp i delstaten, det kanske inte är så tokigt.
0: Ja, Elliot Brody, var en sån här republikansk fundraiser som blev dömd för brott mot lagar kring internationell lobbying. Han var involverad i någon skum affär i Malaysia. Alltså ytterligare ett exempel på liksom så här, republikanska cronies håller varandra om ryggen och Trump spelar givet hjälper den typen av personer. Han har väl benådat 10 personer tidigare i samma kategori av män. Anthony Lewandowski är ganska intressant exempel också. En ingenjör som jobbade på Google. Han jobbade på Waymo som är Googles företag för självkörande bilar. Och han sa upp sig från Google och startade ett nytt företag. Ett eget företag i samma bransch som hette Otto, tror jag det hette. Och det företaget i sin tur köptes sen av Uber. Och sen så avslöjades det att den här killen Lewandowski hade tagit med sig, han hade laddat ner väldigt mycket proprietär information från Google server. Han tog med sig en massa affärshemligheter. Så han hamnade i rejäla juridiska problem och det var en rättstvist mellan Waymo och Uber. Och Uber dumpade Lewandowski rätt hårt när det hände. Så man kan säga, om man vill vara lite vänlig i sin tolkning av hans situation, så kan man säga att han hamnade i kläm i en stor konflikt mellan de här elefanterna, Google och Uber, som han hade jobbat för. Och så han fick också ett långt fängelsestraff, men nu är han på fri fot tack vare Donald Trump. Den allra sista benådningen, den gjorde Trump inte i Washington DC, utan efter att han flög till Florida, efter att han landade i Florida, så gjorde han den sista benådningen som han tydligen var liksom allra mest tveksam kring. Men till slut så fann han det i sitt hjärta, liksom 5:05 eller klockan kan ha varit, att benåda Albert Pirro, som är Jeanine Pirros ex-man. Jeanine Pirro som är så här programledare på Fox News, Judge Jeanine, som har en sån här, hon är för detta domare som gillar att leka med det faktum att hon har varit domare tidigare och har ett Fox News-program. Hennes ex-man då, han var dömd för skattebrott, tror jag. Men det var den allra sista benådningen som pricken över it, en ex-man till en Fox News-programledare.
1: Hade du hoppats på att han skulle sista dagen göra något åt Julian Assange?
0: Jag hade inte hoppats, jag hade inte trott att det skulle hända. Jag hade hoppats i bemärkelsen att jag skulle tyckt att det varit väldigt bra, och jag hade blivit lite imponerad av Trump om han hade gjort det. Men jag hade inte förväntat mig det. Precis som att jag inte förväntat mig några andra liknande positiva, modiga benådningar. Alltså det faktum att han inte benådade Assange, jag tycker då inte det är förvånande. Men man kan ju samtidigt se det som ett sista uppsträckt långfinger från Trump till alla de som någonsin har gett honom politiskt stöd.
1: Ja, det kan man gott säga.
2: Jag ska gå vidare och ställa några frågor om ekonomisk politik. Mm. Alternativ för Sverige har en till synes ganska radikal agenda för att sänka skatterna. Ni pratade i ett partiprogram om att ersätta den nuvarande progressiva inkomstskatten med en platt skatt. Jag förstår att det inte är din uppgift att redan idag avgöra exakt hur ett sådant system ska se ut. Men jag undrar om du kan ge oss en hint där mellan tummen och pekfingret hur hög en sån platt skatt ska vara enligt din mening.
3: Ja, det försöker jag gärna laborera kring. Och givet att vi kommer göra så många radikala reformer när vi kommer till makten, så är det ju klart att det är väldigt svårt att ge någon uppskattning, eftersom vi kommer överföra en del av det som idag är kommunalt på staten. Till exempel skolan vill vi förstatliga, vi kommer vilja avskaffa landstingen och så vidare. Så att det är ganska svårt att få en direkt överblick. Men jag gissar att den här platsskatten kommer att ligga någonstans mellan 20-25%. Det skulle jag tro. Och det är möjligt att den skulle kunna variera också inom ett visst spann, givet hur den ekonomiska situationen ser ut, så att man själva principen om platsskatt alltid uppfylls. Är det så att du någon gång behöver höja eller sänka skatten, så är det också någonting som kan göras. Men principen att du inte ska betala mer skatt ju mer du tjänar kommer alltid kunna vara uppfylld. Skulle det bli någon form av krisläge, så får man ju helt enkelt höja skatten någon eller några procentenheter. Men jag skulle säga mellan 20-25% ser jag själv som realistiskt. Har vi under 20-25%, ja, då tror jag faktiskt inte att vi kan uppfylla de stora ambitioner vi ändå har. Vi är ju i ärlighetens namn inte libertarianer. Vi tror fortfarande på en välfungerande välfärdsstat. Det är ingenting vi hymlar med. Skulle vara över 25-30%, ja, då är det ju plötsligt med konfiskatoriskt höga skatter som vi redan har idag i Sverige. Och det är vi heller inte intresserade av att ha.
4: Så det betyder ändå att ni vill på allvar sänka skatterna, rejäla skattesänkningar. Och då infinner sig ju frågan naturligt, hur ska statens utgifter i motsvarande mån minskas? I ert program så skriver ni, till exempel skriver inledningsvis om ekonomisk politik, att bidrag ska skäras ner kraftigt och villkoras med motprestation samt svenskt medborgarskap. Det där var ett citat från det programmet. Och jag har också hört dig säga, du sa bland annat i ditt lanseringstalet att man ska lägga ner de flesta myndigheter som skapats efter 1970. Mm. Och det här låter bra i mina öron, men det är också väldigt svepande. Till exempel vad gäller det här med myndigheterna. Alltså, myndigheter i allmänhet är inte så farligt dyra i drift. Det är bara runt en tiondel eller sådär av statens budget som går åt till att driva myndigheter, avlöna byråkrater, politiker och så vidare. De stora utgiftsposterna är transfereringar av olika slag. Till exempel alltså tiotals, hundratals miljarder som betalas ut till personer som på olika sätt går på bidrag, till exempel för att de anses vara sjuka eller de är arbetslösa och sådär. Så att det som jag och många andra undrar är, vilka transfereringar vill du skära bort?
3: Ja, jag bara för att kommentera det där först. Jag håller helt med om att myndigheter är ju inte den kanske största posten man sparar på. Så att själva anledningen till att lägga ner myndigheter är ju helt enkelt att de inte behövs. Och sen tycker jag att man ska ha inställningen att varje bortslösad skattekrona är ett brott mot det svenska folket. Så att är det en myndighet som bara kostar några miljoner kronor, eftersom det är en enmansmyndighet, så ska ju den också läggas ner om den är onödig. Eftersom det är en viktig princip att tar man hand om de små utgifterna, så tar man automatiskt hand om de stora utgifterna också. Så man måste så att säga börja i den änden, börja nagelfara även små meningslösheter. Och det här är också naturligtvis en viktig signal att visa att vi bryter vänsterns marsch genom institutioner genom att lägga ner många av deras meningslösa myndigheter. Det finns ju till exempel delegationen mot segregation som inrättades här om året, och de sitter väl då 8 personer och ska fika bort segregationen någonstans i något välbetalt jobb i trevliga lokaler någonstans i centrala Stockholm. Men naturligtvis, som du säger, de stora utgifterna är transfereringar. En transferering är ju biståndet, får ju betraktas som en ren transferering. Det går ju direkt utan motprestation till olika länder i hela världen. Dels en del förhållandevis rika länder som mottar bistånd, allt ifrån Kina och Ryssland får ju bistånd från Sverige, men även olika länder i Afrika och Mellanöstern och så vidare. Biståndet ska tas bort i sin helhet, åtminstone utvecklingsbiståndet. Vi kan spara någon miljard eller några miljarder för katastrofbistånd. Om det är så att det utvecklas ett regelrätt folkmord på vita i Sydafrika, så kan vi självklart gå in med ett visst katastrofbistånd. Eller i andra katastrofer som inträffar runt om i världen. Så det är inga konstigheter att vi har kvar lite av det. Men hela biståndet idag i Sverige är ju till 90% utvecklingsbistånd. Det vill säga sånt som vi helt enkelt bara skänker bort, sätter in på kontot hos det andra landet, mer eller mindre. Kanske genom SIDA då. Och sen förlorar vi de pengarna. Det finns inget land någonsin i världshistorien som har lyft sig från fattigdom genom bistånd. Så tar vi bort det, så sparar vi åtminstone 38-39 miljarder. Där har du en stor post. Vi lämnar EU. Där sparar vi ytterligare 30-35 miljarder per år. Den där avgiften varierar lite, men brukar vara mellan 30-40 miljarder. Sen påbörjar du den massiva återvandringen också av människor som inte har gjort rätt för sig. Människor som är kriminella. Människor som har parasiterat på samhället hela sitt liv. Det blir ju förmodligen den största investering som Sverige någonsin har gjort. Att påbörja den här återvandringspolitiken. Det skulle frigöra några enorma summor för oss. I takt naturligtvis med, eller i kombination med, att vi stoppar asylinvandringen. Så att redan där har du frigjort, alltså redan från återvandring plus asylstopp plus slopat bistånd plus slopad EU-avgift, så har du förmodligen 100-150 miljarder per år minst som du har sparat in, som du kan lägga på skattesänkningar eller på att stärka upp vissa funktioner av välfärden där det behövs.
4: Ja, jag förstår ju att det är naturligt nog så fokuserar du på då transfereringar till utlänningar i form av liksom invandringsmaskineriet, EU-bistånd och så vidare.
3: Men ja, du tänker även nationellt. Jag kan jättegärna fortsätta, absolut.
4: Jag undrar över transfereringar till svenskar. Vilka transfereringar till svenskar vill du skära ner på?
3: Ja, alltså som vi har i vårt program, att villkora arbete mot socialbidrag, eller tvärtom, hur man nu ska betrakta det, vill säga. Du får bara ditt socialbidrag om du arbetar. Det är ju någonting som skulle förmodligen spara enormt mycket pengar för staten, eftersom de ändå ger någonting tillbaka då. Och dessutom skulle det vara färre som lever år efter år på socialbidrag om de tvingas arbeta också. För förhoppningsvis kan de då få ett ordinarie arbete istället för att leva på sitt socialbidrag så bekvämt som de gör idag. Så att där handlar det om att skära ner mängden, helt enkelt, eller alltså mängden människor som lever på socialbidrag. Ska vi skära ner socialbidraget ytterligare i summa? Ja, kanske en aning, men det stora problemet är att det är så många som lever på socialbidrag idag. Det är det absolut stora problemet. Hundratusentals människor. Kom inte ihåg den exakta siffran, men det rör sig om 300 000 eller ännu fler som lever på socialbidrag idag. Så det är en sak att få dem att inte leva på det här bidraget längre. Hela den här bluffen med assistansersättningar, tror det kallas, där finns det enormt mycket att göra. Kanske inte ska tas bort fullständigt, men det mesta av det verkar ju vara en direkt blåsning av skattebetalarna. Titta på hela Arbetsförmedlingen, den kan skäras ner till 90% om det inte ska avskaffas helt. Den kanske borde avskaffas helt, Arbetsförmedlingen, men om inte annat så kan man skära ner det mesta av deras verksamhet. Alla subventionerade anställningar, såvida det inte går direkt till människor som är uppenbart icke-anställningsbara, människor med funktionshinder och så vidare. Där tycker jag faktiskt att de kan ha en möjlighet att jobba via Samhall och så vidare. Men problemet idag är att man använder subventionerade anställningar som nystartsjobb, instegsjobb för människor som ska ta sig in på arbetsmarknaden men som inte har de kvalifikationer som behövs. Ofta handlar det ju i de här fallen om invandrare men inte uteslutande. Och att bara bli av med de subventionerna skulle vi ju tjäna hur mycket pengar som helst på också. Det finns säkert väldigt mycket mer om jag får sitta och tänka lite. Men jag är en varm anhängare av att man skär ner på så mycket bidrag som möjligt. Och framförallt gör det svårare att erhålla bidragen. Det är kanske det som jag tycker är det allra viktigaste. Är man, och i grund och botten är jag för att, ja, men är man sjuk så ska man ha en ersättning för det. Jag ser mig, som jag har sagt, inte som en fullfjädrad libertarian. Utan jag tror på en välfärd. Jag tror på statens roll i samhället. Inte på den stat vi har idag, men i grund och botten så vill jag ju att svenskar som är i nöd ska kunna få välfärd. Det är inte så att jag vill ta bort bidrag eller stöd fullständigt, men jag vill göra det svårare att få dem, rätt personer ska få dem helt enkelt.
4: Som jag och en del andra libertarianer tänker på saken, så är välfärdsstaten en av de viktigaste bidragande orsakerna till massinvandringen. Alltså politiker har incitament att öka antalet personer som är beroende av välfärdsstaten. Och massinvandring är ett perfekt sätt att åstadkomma det. Det vill säga att man importerar hundratusentals människor som nästan garanterat kommer att bli permanent beroende av staten. Och därför är jag orolig för att även om man reverserar massinvandringen men man har sedan kvar en välfärdsstat, så kommer vi snart få massinvandring igen. För att framtidens politiker kommer att ha precis samma intresse att utöka antalet bidragstagare så länge vi tolererar att vissa människor överhuvudtaget lever på skattebetalarnas bekostnad. Delar du min oro i någon utsträckning, och i sådana fall, vad kan vi göra för att förebygga sådana problem?
3: Ja, alltså det finns säkert en del av detta som stämmer, men samtidigt så finns det otroligt många länder där det vore direkt politiskt självmord att förespråka massinvandring, just eftersom det är ett hot mot välfärdsstaten. Det räcker med att åka till något av våra nordiska grannländer, till exempel Finland, där vilken politiker som helst som skulle förespråka ökad invandring, eller inte förespråka men i praktiken bedriva massinvandring, skulle bli bortröstad nästa val. Det är inte så enkelt som att alla politiker vill krossa sin egen välfärdsstat eller ha ett bidragsproletariat som man kan försörja på något sätt. Det finns, jag menar, Singapore, det är också en välfärdsstat i flera avseenden. Förmodligen bättre välfärd än vad Sverige har. Och de har ju en extremt restriktiv invandringspolitik gentemot de grupper de inte vill ha in i landet. Så att det är ju en stat som har selektiv invandring. Om du bidrar till Singapore så kan du flytta dit. Och de tar sig ju rätten att utvisa det precis när de själv känner för det. När jag själv flyttade till Singapore så får man skriva under kontrakt där också. Det står att om vi uppfattar dig som en icke önskvärd invandrare, även om du inte är kriminell, så kan du bli hemskickad på momangen. Men jag menar, det finns många exempel på länder som har så pass sunda värderingar. Och man behöver ju som sagt inte åka ända till Singapore. Det finns många exempel i Europa också där invandring vore en omöjlighet för politiker. Det kommer det, och det borde det bli i Sverige också. Och jag tror väl att det är det som politikerna nu sakta men säkert börjat inse, att den massiva invandringen kommer att straffa politikerna i valen. Det är ju min uppfattning framöver, att det kommer inte kunna gå att bedriva den här invandringen. Nu har Sverige så pass stora problem, kanske större problem än något annat europeiskt land, att vi måste titta mer på återvandring i Sverige än att fortfarande prata om invandring. För att det det går inte bara att prata om att minska invandring till Sverige, utan det är återvandring som gäller om vi ska kunna rädda Sverige. Men jag tycker att din analys är dels lite för enkel, dels lite för defaitistisk. Och det finns som sagt flera exempel som motbevisar detta.
2: Radio Bubbla.

0: 180 miljoner offentliganställda endagsstrejkade i Indien enligt fackföreträdare. Protesterna avsåg privatiseringar, för låg minimilönshöjning, nedstängningar av olönsamma fabriker och ökat tillåtande av utländska investeringar. Enligt arrangörerna själva så är det här världens största strejk någonsin. 180 miljoner personer sägs ha deltagit. Det är väl lite så här i Indien att det är lätt hänt att någonting blir världens största. För att det finns otroligt mycket folk där. Men det finns andra skäl att uppmärksamma den här strejken. Se den som lite intressant. Det är en sällsynt orättfärdig strejk. På flera olika nivåer. Men ta bara det faktum till att börja med att man har en stor massiv strejk som genomförs av statligt anställda. Strejkvapnet var någonting som arbetarrörelsen inte minst ägnade sig åt och etablerade som en modern metod för 100 år sedan. Och då hade man alltid ett väldigt uttalat syfte att det här var ett sätt för arbetare, för lönarbetare att på ett kollektivt nivå få mer kraft gentemot kapitalägare och arbetsgivare som hade mer resurser. Genom att sluta sig samman så skulle arbetarna kunna bli en jämbördig motkraft och utöva inflytande mot kapitalisterna helt enkelt. Det finns inga likheter med den situationen i den här indiska strejken eller överhuvudtaget när statsanställda strejkar eller för den delen när statsanställda organiserar sig i fackföreningar överhuvudtaget. Och det är en farsot som vi har i hela västvärlden. Även i Sverige, jag tror att Kommunal är Sveriges största fackförbund. Men det är riktigt sjukt där. För här sitter alltså 180 miljoner personer som lever på resten av befolkningens bekostnad. Och säger att nu tänker inte vi jobba mer. Tills ni ger oss ännu mer privilegier, ännu mer pengar. Begränsa er egen frihet till fördel för oss och våra snäva egenintressen.
1: Ja, och att de också strejkar mot privatisering och annat. Alltså det är... Strejker kan vara väldigt bra, men som du säger, när statsanställda strejkar blir det något jävligt märkligt över det hela. Och dessutom så de strejkar för att behålla ett tillstånd som de själva måste inse är... och en struktur som de själva måste inse att det är dålig. Och det ska man då kontra med genom att ge oss mera pengar. Inte genom att göra upp med hela situationen.
0: Om någon undrar huruvida krig har utbrutit på Malta så vill jag dementera de uppgifterna. Om det är så att det hörs explosioner i bakgrunden så beror det på så kallade bombas. Som äger rum i samband med en festa, en lokal festival här på Malta. Om du är ihållande får vi kanske avbryta sändningen. Jag tyckte i alla fall att det var riktigt äckligt att höra om den här strejken i Indien. För att förutom då den bizarra situationen i grunden att statsanställda människor strejkar och kräver att få exploatera resten av befolkningen ännu mer än vad de redan gör. Så är det deras krav. Alla deras krav är i stort sett ohemula och bizarra. Så att jag hoppas bara att de här 180 miljoner personerna som strejkade häromdagen, kan inte de fortsätta strejka? Kan inte de strejka en andra dag, en tredje dag? Kan de inte strejka ett helt år? Och så får vi se hur hemskt det blir. Får vi se om Indien går på knäna efter ett år och inte kan klara sig. De kanske bönar och ber de här politruckerna och byråkraterna att komma tillbaka och frälsa dem. Det kan också vara så att Indien klarar sig alldeles utmärkt utan de här parasiterna.
1: Och givetvis kommer det att bli så. Men den mest fascinerande informationen i texten tycker jag ändå ligger i bildtexten.
0: Ja.
1: Att man har arresterat 20 demonstranter efter att de hade förstört två statsägda bussar.
0: Ja.
1: Det är bara så extra korkat. Nu tänker vi förstöra två bussar så att vi är tvungna att reparera dem och ni får betala ännu mer i skatt. Alltså det säger allt om själva inställningen.
0: Ja, jag hoppas antingen att de går på permanent strejk eller att det blir riktigt hårda repressalier från någon annan del av staten mot de här människorna. Vi ska också säga att på de här bilderna, förutom den bildtexten som du nämnde, Boris, så finns det bilder av människor som går runt med hammaren och skäran. De har även målat sig själva med röd kroppsfärg och målat hammaren och skäran på en uppsvälld kulbage. Riktigt äcklig bild faktiskt. Men vad ska man göra? Tur att Roddy Bowl är ett bildlöst medium.
1: Ja, den bilden är inte rolig det.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
3: Nu blir vädret!
2: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
0: Radio Bubbla.
4: Höjt blåbärspris från 15 till 18 kronor litern ska få svenskarna ut i skogen. Uppköparna har fått in en tredjedel mindre än vanligt då 90% av plockningen brukar utföras av gästarbetare. Som friplockare kan man skattefritt tjäna 12 500 kronor och bären. Som vi har rapporterat om tidigare så är årets blåbärssäsong i Sverige hotad. Hotad, givetvis, som allting annat så är det coronans fel. Det är coronaviruspandemin. Nämligen i form av att de thailändare som vanligtvis plockar alla blåbär åt svenskarna, de törs inte åka till Sverige längre för de är rädda för corona. Och det finns så många saker som är absurda i den här situationen. Men en sak, om man bara får nämna det i förbifarten, är att det är så knäppt om man kommer från Thailand eller någonting. Man ska vara orolig för att åka till Sverige av alla länder. Ja, vid det här laget så är Sverige förmodligen, jag menar det finns många konstiga länder på jorden, men i västvärlden och så vidare, så måste Sverige vara det säkraste landet av alla. Eftersom det är Sverige som pandemin har hanterats, de har haft sin gång, Sverige har uppnått flockimmunitet, kanske inte upp i alla byar uppe i Norrland där man plockar blåbären. Ursäkta min okunnighet om blåbärsbranschen. Men Sverige borde vara ett av de absolut säkraste länderna att åka till om man är oroad över corona, eftersom nästan alla har haft viruset och vi har flockimmunitet och allt det. Men Thailand är som de är och det är thailändska staten, inte bärplockarna, det är thailändska staten som har en massa restriktioner. Ska inte skylla på de stackars enskilda bärplockaren som kanske inte vill att komma om det inte vore för regleringarna. Men som vi också har berört tidigare så är det är någonting väldigt konstigt med hela situationen. Det är extremt onaturligt att man flyger in en armé av asiater för att plocka svenska bär. Så att de här grejerna som vi lägger på vår tallrik i lite mjölk eller på en glass eller någonting och känner att det här är svenskaste som finns, är att ha riktiga svenska blåbär. De plockas av riktig svensk importarbetskraft, säsongsarbetare från nästan prick andra sidan jorden, från Sydostasien. Det är en ganska knäpp grej, så att det känns som att visst, man kan ha en väldigt starkt känslomässigt band till blåbären, och det har jag, precis som alla andra riktiga svenskar antar jag, men det är inte riktigt att man gråter när man tänker på att det inte längre kommer komma en armé av thailändare och kliva runt i de svenska skogarna varje år. Ja, men nu är den här stora frågan då, hur ska man lösa problemet, hur ska bärplockningsindustrin klara sig? Det är det som är saken, va? Man kan gå ut i skogen och plocka bär själv, men om du köper dem i en liten låda på Konsum så måste man gå via de här blåbärsföretagen som flyger in thailändare. Och de har en idé nu att de ska ersätta thailändarna med svenskar. Och de lockar med en skattefri 12 500 kan man tjäna skattefritt. Och man får betalt, tidigare var det 15 kronor litern, nu har de höjt till 18 kronor litern. Jag vet inte om 15 kronor litern är det priset som thailändarna fick. Och nu ska svenskarna få 20% mer. För att det är skillnaden mellan en thailändare och en svensk. Eller om 15 kronor var det gamla priset för svenskar. Om man hade en rasbaserad prisdiskriminering även tidigare. Men så ser i alla fall bärekonomin ut nu. Svenskarna ska lockas ut i skogen för 18 kronor litern. Och jag kan säga då, man bara räkna lite på vad det här betyder rent praktiskt. 12 500 skattefritt som de lockar med. 12 500, det låter ju ganska bra. Men hur mycket blåbär måste man plocka för att tjäna 12 500? Svaret är 694 liter Jag fuskade med min räknare i den här sändningen. Så att nästan 700 liter blåbär måste plocka. Och om man bara bryter ner lite grann. Om man tycker det är bara kul att plocka blåbär. Om man går ut och tjäna sig 500 spänn. Då måste man plocka 28 liter. Så att, jag vet inte, det känns inte som så här. Det kanske finns folk som tycker att det här är en fantastiskt bra deal. Jag själv skulle inte känna mig så väldigt, väldigt lockad av det här erbjudandet. Vad tror du, Boris? Kommer den här prishöjningen till 18 kronor rädda bärsäsongen?
1: Nej, alltså det är så konstigt. För man tycker att de som kan styra prissättningen på inköpspris, plockade blåbär, svensk skog, skulle ha lite grepp om realiteter och marknad och mentaliteter. Och har de inte fått ut arbetslösa ungdomar eller andra människor på 15 kronor, det är ju som du säger, alltså ingen kommer att, ja, 18 spänn, jag kutar ut. Säg att man, det är så kokotänkt det hela, och tänk bara hur mycket man måste plocka varje, man bryter ner det på en dag alltså. Du har inte en chans att få ihop till en anständig dagspenning. Och de som går ut och plockar i skogen, de gör ju det alltså de som går ut för husbehov, de går ut och plockar för totalupplevelsen. Kommer ut i skogen, jag plockar mina egna bär och det här är mitt eget bärställe, det är inga andra här. Kommer de hit ska jag jaga bort dem. Det är ju en helt annan sak. Men att utan priset måste ju upp väsentligt om man ska få ut folk i skogarna och plocka. Och jag såg nu att man kan ju köpa svenska blåbär, alltså vilda blåbär, som är motsatsen till tama blåbären som inte är så aggressiva. De ligger på omkring 200 kronor kilot. Om de är färska och inte djupfrysta. Då är det ungefär halva priset, så att det finns utrymme alltså att höja priset både gentemot konsumenter och gentemot plockare väsentligt, tycker jag. Men det konstiga är, alltså det är en annan mekanism här som jag inte riktigt begriper, och det är ju svenska folkets faktiskt. Alltså alla låter ju som du och jag när man pratar blåbär eller krusbär eller lingon eller hallon och hjortron ska vi bara inte prata om. Åh, det är så fantastiskt, det är så gott och så vidare, och äpplen, svenska äpplen. Men alltså vi går ju mot ett år där bären kommer att ruttna i skogen, och vi kommer att ha ett år som vanligt när sådana groteska mängder svenska äpplen bara förfars. Ingen bryr sig liksom. Varje år när man ser siffrorna på hur mycket frukt som faller till marken i svenska trädgårdar och ruttnar, så blir jag liksom, jag får inte huvudet av det. Och samtidigt så är ju butikshyllorna fulla med äpplen som utländska industriäpplen som kostar liksom 45 kronor kilot. Det är någonting där som är, jag inte kopplar riktigt faktiskt.
4: Mm. Alltså jag tycker att det är exalterande, det är jättespännande, den här förändringen på bärmarknaden. För att jag är så nyfiken på vad det faktiska marknadspriset på blåbär är. Mm. Vad är blåbär egentligen värda? I år kommer vi få veta. Och säkert nästa år och så vidare, eftersom coronahysterin inte kommer att avta en på tag förmodligen. Alltså personligen så ser jag blåbär som, jag är uppvuxen med att vi åt liksom egenplockade blåbär i skogen, givetvis. Men som vuxen så ser jag blåbär som en sorts lyxvara. Någonting som jag äter ganska sällan. Liksom ärligt talat så är det väl en eller två gånger om året, något sånt där. Kanske tre gånger om året om man gör någon särskild efterrätt med blåbär och sånt där. Så jag äter ganska sällan. Men när jag vill äta blåbär, då är jag beredd att betala bra för dem. Jag vet inte, du sa 200 kronor kilot.
1: Mm, ett kilo blåbär är rätt mycket alltså.
4: Jag tänkte det, att när de plockar sig de liter. Så att ett kilo blåbär måste vara ganska många liter. Jag tänker på det som att det är såna här små kartonger. Åtminstone var det så förr när man köpte dem i små kartonger.
1: Ja.
4: Det kanske är en liter i en sån kartong.
1: Jag skulle gissa att det går till... Ja, nu ska jag inte gissa.
4: Ja. Man tänker en sån här kartong i alla fall. Alltså jag skulle ju utan vidare betala liksom 100 spänn. Jag skulle betala flera 100 spänn för en sån kartong om jag är sugen på blåbär och där. Det skulle vara särskilt när jag bor i Budapest. Men även om jag bodde i Sverige skulle jag tycka var helt okej. Okay, givet att jag... Ja, men nu är det så att jag vill inte gå ut i skogen och plocka blåbär själv. Om jag då ska gå och köpa dem, fuska lite grann, då får jag väl betala några 100. Men då blir det ju inget som man äter varje dag eller som man gör liksom storkok på blåbärssylt eller sånt där. Och jag gissar att många skulle se det som helt uteslutet att betala 100-tals kronor för en liten blåbärslåda.
1: Ja, alltså kartongpriset på svenska vilda blåbär ligger ju på en 70 kronor nu i trakterna här. Det betalar nog folk så där, men det ska nog upp ännu mer som du säger för att det ska plockas mer ordentligt i skogarna.
4: Vi får ju se svart på vitt för att om vad som är ett korrekt clearingpris på marknaden här, för att rimligen så blir det brist på blåbär. Om folk verkligen gillar blåbär och de inte har tillräckligt plockare och de inte har höjt priset till mer än 70 kronor, då kommer det inte att sluta.
1: Ja, men det kommer de. Men det är den där mekanismen kommer in. Alltså, det är en hemsk, det är både en hemsk tanke och en upplivande tanke. Att jag tror inte folk är beredda att betala så där mycket. Alltså att det är återigen en sån här slags mentalitetsmässig grej alltså. Ja. Jag märker att jättemånga har ju faktiskt inte... ta krusbär. Jag menar, de uppväxande generationerna har ingen relation till krusbär. För mig är det liksom en av de kulinariska höjdpunkterna på året när jag kan käka våra gula krusbär från landet. Mycket udda gammal landsort. Men folk ger mig en skit över krusbär på något sätt. Krusbärsläx kanske jag gillar. De har ingen aning varifrån smaken kommer. Och jag tror blåbär är på väg åt samma håll. Och för att inte tala om hjortron. Det är ett bär som kommer att ha kvar någon ställning hos folk. Och det är inte ett bär, det är ju jordgubben. Den tror jag lever kvar. Men annars så tror jag att... Och där kommer det upplyftande att när jag blir än mer rörlig kommer jag liksom varje sommar kunna plocka en container med blåbär och som Joakim von Anka bara kasta mig, bada i blåbär. Det är en upplivande tanke.
4: Efter det äventyret kommer jag verkligen sakna videoversionen av Radiobubblan. Du kommer se ganska roligt ut efter blåbärsbad.
1: Det ska filmas. Jag tror det är nyttigt för utvärtesbruk också med blåbär.
4: Absolut, alla antioxidanterna.
1: Ja.
4: Man blir, det låter som att kasta sig ner i ungdomens källa. Fantastiskt.
1: Jag kommer bli fängslad för appropriering efteråt antagligen.
4: Jag tror att det blir spännande att se. Alltså, riktiga svenskar går ju såklart ut i skogen, plockar sina egna blåbär. Och de har i praktiken då gott om blåbär, de har så mycket de vill ha om de nu gillar att plocka blåbär, vilket riktiga svenskar gör. Å andra sidan så har vi då kanske mer degenererade svenskar. Och ja, svenskar i förskingringen som jag själv. Och vi får betala ganska höga priser om vi vill ha blåbär då och då. Men det innebär att blåbärsätandet förändras. Alltså det blir mindre av slentrian och mer av en statusmarkör. Och någonting som markerar en skillnad mellan olika sorters människor. Och personligen tycker jag att det låter mycket mer rimligt än att marknaden översvämmas med artificiellt billiga blåbär som plockade av influgna människor från andra sidan världen. Så jag tycker att jag riktigt myser inombords när jag ser de här nyheterna. Och jag hoppas att de här blåbärsföretagen som, jag vet inte exakt vad jag hoppas på, men de kommer behöva se över sin affärsmodell rejält nu, inte bara höja priset 20%, och det tror jag också är jättebra.
1: Ja, men på något sätt är det att för den utveckling du beskriver där, den har vi haft när det gäller annan föda. Jag menar, när jag växte upp var man ju förtvivlat trött på torsk, alltså det var ett torskrygg 3 gånger i veckan i skolan. Och nu är torskrygg och torsk finfisk liksom, och den är färsk. Och det är också en sån här förskjutning i prisbilden. Den var extremt billig förr och nu kostar den 300-400 kronor kilot. Så att vi kommer att se det här på många områden.
4: Tror man kan göra en torskrygg med krusbärssås?
1: Nej, krusbär tillhör de frukter jag inte vill blanda med mat. Alltså, utan det ska bara vara en liten krusbärskräm eller kompott och så grädde. Oh.
4: Ja, gud vad gott det är, alltså krusbär. Det är en av mina absoluta favoriter också.
5: Campari.
6: En Campari.
7: In Campari.
8: One Campari, please.
9: Una Campari.
6: En Campari.
10: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så tag ett glas Campari.
5: Campari!
11: Ah. Radio Bubbla.
4: Trump skickar nationalgardet till Los Angeles efter att aktivister försökt blockera ICE från att gripa olagliga invandrare. Det har varit rejält stökigt i Los Angeles senaste dagarna. Det är en spännande situation som vi såklart måste prata om. Det är lite svårt att säga exakt vad det började med. Det beror ju såklart på hur långt man drar linjerna. Men om man ska liksom försöka sammanfatta lite grann då, så är det så att Kalifornien i allmänhet och Los Angeles i synnerhet är ju riktiga vänsternästen. Och inte minst i migrationspolitiken så står de långt till vänster. Det vill säga, de är extremt positiva till invandring och de har många så kallade sanctuary cities, inklusive Los Angeles. Och en sanctuary city, det är alltså fristad, betyder bokstavligt talat på svenska. Det betyder i amerikansk diskurs en stad där de lokala myndigheterna har bestämt att de kommer inte att verkställa federal migrationspolitik. Vilket alltså betyder, även om det är olagligt för dig att vistas i USA, så kommer lokala myndigheter inte att agera mot dig. Tvärtom så inför man åtgärder specifikt för att skydda olagliga invandrare, så kallade odokumenterade personer. Och man inför också åtgärder för att aktivt blockera federala myndigheter från att agera mot sådana personer. Så till exempel så har Los Angeles en regel som säger att, som är klubbad av stadsfullmäktige då, som säger att inga av statsförvaltningens fastigheter eller personal får användas för någon form av immigration enforcement. Så till exempel då, i andra delar av landet, om ICE, alltså federala migrationspolisen, om de vill gripa illegala invandrare i en av sina razzior, då sätts de i lokala häkten på den lokala polisstationen eller vad de nu har. Men det händer alltså inte i Los Angeles. Därför att i Los Angeles är det förbjudet att använda lokala häkten för det. Ja. Så det är inte bara det att man ser mellan fingrarna eller att man liksom prioriterar ner vissa verksamheter till noll. Utan det handlar om aktiv obstruktion av statliga myndigheters verksamhet. Och det är på många sätt en intressant sorts politisk konflikt. Och som libertarian är jag såklart i grunden sympatiskt inställd till att lokala myndigheter bemöter statliga påbud med ett uppsträckt långfinger. Som i Staffanstorp. När de säger nej till flyktingar och säger nej till mångkultur och så vidare. Sen kliar jag mig lite skallen förstås när det går åt andra hållet. Att en lokal myndighet vill ha en ännu mer destruktiv och ondskefull politik än centralmakten påbjuder och skada sin egen befolkning ännu mer. Men så är det i Los Angeles. Och på något plan så kan man ju förstå Los Angeles politikernas perspektiv. För det första så består stan av invandrare. Jag såg en officiell siffra från liksom Los Angeles staden själv. Jag tror att de sa att 34% av befolkningen är invandrare. Men det är förmodligen, den siffran är ju långt högre. Förmodligen i verkligheten. De sa också att en majoritet av alla skolelever i Los Angeles har minst en invandrad förälder. Ja, och så vidare. De siffrorna är mycket högre i verkligheten. Och dessutom så är politikerna själva tillhör de här grupperna. Just nu har de en afroamerikansk kvinna som borgmästare. Innan dess hade de en halv mexikan. Han var hälften mexikan och hälften jude.
7: samma kombination som Mexikos nuvarande president. Jag vet inte om det är ett sammanträffande. Eric Garcetti hette han i Los Angeles. Och innan dess så hette borgmästaren Antonio Ramon Villaraigosa. Och ni kan gissa var han kom ifrån. Han kom inte från Plymouth Rock, om man säger så. Hur som helst, det finns en kalifornisk logik i allt det här. Och jag minns när jag själv besökte Los Angeles, jag har varit där en gång, det var 15-20 år sedan nu. Redan då så blev jag flera gånger tilltalad av servicepersonal på då tämligen exotiska sätt. Till exempel minns jag på en 7-Eleven. Buenos dias, eller vad fan de säger på mexikanska. Och jag ser inte direkt latinsk ut. Jag ser inte ut som Kalles Kaviar-Kalle, men med amerikanska mått mätt ser jag absolut vit ut. Med svenska mått mätt kanske man kan undra lite grann, men det togs bara för givet där att jag skulle prata mexikanska. Och återigen, det finns en viss logik i det, för att om du vill bo i LA så lär du dig såklart det lokala språket, som inte är engelska. Och vill du inte lära dig språket, då får du flytta någon annanstans. Jag var ju bara en tillfällig turist. Så att det var ju mitt fel att jag inte förstod vad de sa. Men, förlåt, jag tog av på tangent där. Nu är det ju andra bullar i Vita huset. Trump och hans gränssar Tom Homan, som är en av de mest maskulina politiker som vi har sett på år och dagar. Han är lite grann som USA:s Rodrigo Duterte eller något sånt där. Oerhört underhållande, imponerande man. De här två, de har ända sedan valet signalerat att de tänker ta i med hårdhandskarna. Och sen 20 januari så har de gjort det. Framförallt genom att skicka runt ICE på räder runt om i landet och bunta ihop illegala invandrare och skicka. Jag är lite osäker på vart de egentligen skickas. Vissa deporteras, men inte
1: försvinner bara.
7: Det är alltså inte tillräckligt många. Jag hoppas du har rätt, Boris, din implikation här. Men alltså, de siffror jag har sett, de är ganska nedslående. Vi har sett siffror på att men nu har vi deporterat 400 personer. Nu har vi deporterat 1500 personer. Så jag undrar, varför har de inte deporterat fler? Men signalvärdet är väldigt positivt, såklart. Och det är också signalvärdet som spelar roll politiskt, och det är det som skapar reaktioner. Och frågan har varit hela tiden då, vad händer när ICE-räderna kommer till de mest inbitna så kallade fristäderna? Migrationsobstruktionsjurisdiktionerna som Los Angeles. För de har sagt klart och tydligt från början att de tänker slå hårt mot sanctuary cities. Och Trump, Homan och de andra, de har också sagt klart och tydligt, väldigt intressant, att borgmästare och guvernörer och andra lokala politiker måste ställas inför rätta om de blockerar federal rättsskipning i form av ICE-insatser. Och just i Los Angeles så är det lite intressant, därför att de utropade sig formellt till Sanctuary City i november 2024, alltså precis efter valet. Som en direkt reaktion på Trumps valvinst så gick statsfullmäktige ut och fattade det beslutet. I praktiken så har de varit det längre, sedan 2017 och sånt där. Men de gjorde en poäng av att formalisera det. Så att de har verkligen extremt aktivt, maximalt tydligt bjudit upp till dans. Och nu dansar de med Tom Homan. Och det går ett liva till.

0: för protester. Man kan också kalla det för landsförräderi. Eller kanske någonting annat. Det är en liten juridisk parentes där bara. Men det började då den 6 juni. Och det blev snabbt väldigt våldsamt. ICE gjorde räder i olika delar av Los Angeles. De grep många. Men sen fick de fullt upp med de här så kallade protesterna som försökte stoppa dem. De samlades utanför lokala häktet, försökte frita fångar och så vidare. Och Trump kallade in nationalgardet den 7 juni. Vilket var första gången sedan 1965 som en president gjorde det utan godkännande från den lokala guvernören. För det är alltså nationalgardet är någonting som existerar på delstatsnivå. Så att det är Kaliforniens nationalgarde som federaliseras, kallas det. När presidenten bestämmer att nationalgardet ska användas till dit och dat. Och det som hände 1965, det involverar givetvis tidigare nämnd Lyndon Johnson som det är en komplicerad historia det som hände i Alabama 1965. Så nu kom det då först 2000 nationalgardesoldater och sen 2000 till. Sammanlagt 4100 läste jag. Och så på dagar senare så aktiverade han marinkåren också. Vilket är också en lite intressant sak juridiskt. På grund av någonting som kallas för posse comitatus. Det finns en lag som heter posse comitatus act från 1800-talet. Som säger det från rekonstruktionseran. Och den säger att det är förbjudet att använda militären för att genomdriva civil myndighetsutövning inom landet. Men just nu är 700 marinkårssoldater i tjänst i Los Angeles. Så att det finns alla möjliga intressanta juridiska förvecklingar här. Men det är väldigt begripligt såklart, och folk börjar ta bladet från munnen. De pratar öppet nu om att det här är en pågående invasion och att militären självklart måste sättas in för att stoppa en invasion och så vidare. Och det har varit en hel del våld. Stenkastning, molotov cocktails, tårgas, chockgranater, gummikulor och så vidare. Det sätts eld på bilar. Det är lätt att bli lite blasé nästan, och de här grejerna händer i som Compton och sådana ställen. Men det är ändå anmärkningsvärt om man tänker på det. Detalj som jag personligen tycker är helt uppmuntrande är att jag har sett flera videoklipp av journalister som blir skjutna med gummikulor. Det är olidligt såklart när de ska göra sig till martyrer. Åh, jag blir skjuten av polisen. Men det känns alltid lite fint tycker jag att läsa om journalister som blir skjutna. Sånt brukar man mest höra om från Moskva, men de kan på andra sidan Atlanten också. Och Homan och Trump, de har öppet hotat om att de ska gripa Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass. Och Newsom, han säger "Come after me, arrest me. Let's just get it over with, tough guy." Och sen har det lugnat ner sig lite. Folk kravallar över helgen och sen, jag vet inte, går tillbaka till jobbet på måndag. Jag kan inte tänka mig att särskilt många av dem har jobb, men det har lugnat ner sig i alla fall igår och idag. Men det är mycket som tyder på att de kommer eskalera igen. Och det som jag har hört från olika håll, det är att det är tänkt från vänstersidan då att det här ska kulminera på lördag. På lördag den 14 juni så ska det vara en landsomfattande koordinerad aktion. Då den här Los Angeles, samma playbook som i Los Angeles, ska appliceras i många städer över hela USA. På ett sätt som då ska överväldiga systemet. Så att varken nationalgardet eller marinkårer ska kunna stoppa det här och så vidare. Ja. Boris, berätta för mig, vad tänker du kring det som hände i Los Angeles?
1: Jo, men alltså, det är så här att för mig är det intressant, när jag försöker förstå vad som händer, så är det intressanta för mig att det har varit faktiskt så lite protester. Mm-hmm. Alltså väldigt lite protester. Som mest har det varit 400 på gatorna, verkar alla vara ensam. Och det är begränsat till några få kvarter, egentligen ett kvarter där de stora sammanstötningarna är. Och liberala medier försöker blåsa upp det här till världens ras

0: och klasskrig. Jag kan läsa inledningen till Björn af Kleens stora kolumn idag i DN. Vreden hos demonstranterna går att ta på är rubriken. Och så inleds det med en. Änglarnas stad befinner sig på randen till ett civilisatoriskt sammanbrott. En mörk rå karneval där det tunga våldet kryper allt närmare. Alltså man försöker skapa en Armageddon, att det är Armageddon nu i Los Angeles. Det intressanta tycker jag är att, det är två saker som är intressanta för mig. Det ena är att det är faktiskt extremt få som har gått ut på gatorna. Det här är ju inte närheten av BLM. Det är definitivt inte närheten av Rodney King eller Watts-kravallerna. Långt därifrån. Och det ena. Det andra är att Trump och Homan eskalerar ändå. Därför att har man 4000 man på gatorna just nu beredda och fler på väg in till, och det är liksom det som är svart 400 för sig tokiga demonstranter och en del våldsbenägna, så är det 10 ordningsmän på varje upploppsmakare. Och det här tolkas som ett tecken på att man visar musklerna direkt. Alltså det är det som jag tycker är så tilltalande. Man trappar upp innan motståndarna har trappat upp för att liksom ta andan ur dem. Innan de höjer garden så drar man smockar ett i magen på dem så de tappar luften. Och jag tror att det här kommer att ta, att jag hoppas det är en medveten taktik och eskalera snabbare än vad motståndarna gör. Det är för att det kommer att ta andan ur dem i de andra städerna. De kommer att tänka att, vad fan, han är ju skogstokig, morotsmannen. Han kallar på marinkåren. Och då tror jag folk håller sig stilla och hemma. Så jag tror att slå till först är alltid väldigt bra. Och jag hoppas att det är precis det som ligger bakom eskaleringen. Sen är det också, sen har man det här andra problemet som man inte ska underskatta, för just där du säger om siffrorna på redan genomförda deporteringar, de är ju väldigt klena, och jag hoppas att Homan och Trump verkligen tänker gå till botten med problemet, därför att då står de inför att deportera en stor del av, alltså uppemot en femtedel av den aktiva arbetsstyrkan i Kalifornien består av illegala, papperslösa människor. Så det är ett herkulesjobb. Men jag hoppas att de faktiskt tänker göra det. Vi får se.
1: Det är mycket intressant, Boris, tycker jag, där du säger om att slå först och att visa styrka på det sättet. Jag blir alldeles varm inombords när jag ser att de gör alla de här sakerna. Nationalgardet och marinkåren och allting. Det är väldigt positivt, tycker jag. Men man kan också argumentera för att det finns två sidor av det där. Det finns också risker som man tar. Därför att de här andra krafterna, de här som är eventuellt 400 eller hur många nu är, förutom de 400 som är på gatan, så är de väl organiserade. Det finns liksom nätverk och organisationer bakom. Och de vill, deras mål är att provocera fram konflikter med ICE, med Trump-administrationen, med vem de nu kan ha konflikter med. Och de har liksom fotfolket på gatorna, men de har också organisering via internet, och jag har läst några intressanta beskrivningar av till exempel hur de drillas i att tillverka utrustning, tillverka sköldar. De har liksom recept på hur man tillverkar kravallsköldar av enkla komponenter från Home Depot. Så de tar en, jag tror de köper en soptunna ibland. Sen skär de soptunnan i, jag vet inte, tre delar och sånt där, och så sätter de på ett handtag och så blir det en sköld. Och sen har de saker som ser ut som demonstrationsplakat, som i själva verket är plywoodskivor med ordentligt inskruvade handtag så att de fungerar som sköldar och så vidare. Och de har också tegelstenar, och tegelstenar körs in med lastbil Det är lite oklart exakt vem som gör det, men det är i alla fall väl organiserat. Och också jag såg ansiktsmasker, sorts gasmasker som levereras på lastbilar och delas ut till grupperna där. Så att från fotfolket på gatan till organisatörerna ända upp till Gavin Newsom, som i princip tigger och ber om att få bli gripen. Och det är självklart liksom att, att det skulle vara ett absolut jackpot för Gavin Newsom personligen om Tom Homan faktiskt arresterade honom. Så att människorna som ligger bakom det här, de vet vad de håller på med. Vänstergrupper, grupper inom den djupa staten, och de drömmer om att göra, det här tror jag är vad som pågår, de drömmer om att göra en så kallad färgrevolution i USA. För det är en sån här gammal sak som de alltid har fantiserat om. Samma sak som de har gjort i så många andra länder vill de göra i USA. Och helt säkert så försöker de bygga upp den här situationen så att den ska kunna användas på det sättet och leda i den riktningen. Så det är en avvägning som Trump och Homan och så vidare måste göra. Så att ICE har ett uppdrag att utföra. Om man vill statuera exempel, man ser väldigt stor och stark ut. Samtidigt kan det tänkas att man spelar fienden i händerna ju mer konflikt man tar på gatorna. Det är lite grann av en balansgång, och det är också en balansgång eventuellt mellan kortsiktiga vinster i Los Angeles och långsiktiga potentiella problem i mellanårsvalen.
0: Ja, men det är definitivt. Men jag tror just det här att ibland måste man chansa, och jag tror att det de gör. Det är garanterat som du säger att man finns krafter som gärna ser någon slags färgglad, inte en färgrevolution här. Men det är en jäkla skillnad av de här terrorist- och vänsterorganisationerna och den djupa statens agenter att få fart på folk och få ut drägget på gatorna när polisen är defensiv. Det såg vi under BLM-upploppen. Då höll sig poliser på mattan. De hade ofta order om att hålla i barackerna ungefär. Och då är det jävligt lätt att gå på offensiven. Men står det 4000 stridstränade personer beredda och fler på ingång, då är det jävligt svårt tror jag för de här agenterna att få folk att såga itu soptunnorna och ställa in sig och kasta saker. Så att jag hoppas det att vågspelet funkar. Sen är det ju så att jag tycker inte vi ska glömma det du sa i början om den libertarian som dväljs inom oss alla. Alltså en del av min mörka själ tycker att det vore väl jävligt häftigt om Kalifornien gick loss. Vad man än tycker om Kalifornien. Mm. Att de spränger loss sig. Det är, jag vill ha pur nyfikenhet se hur Kalifornien utvecklas på egen hand. Alltså. Och jag tror att det blir en jättespännande utveckling. Jag avskyr mycket Kalifornien. Men samtidigt så tror jag att den här typen av man kan kalla en modern plantageekonomi bygger en stor del av den inte så utbildade arbetskraften, illegala invandrare under svältliknande villkor. Det är liksom Spencer-drömmen egentligen förverkligad under demokratiskt styre. Det kan bli ett jättekul land på sitt sätt alltså. Så att för fan, hoppas de går loss.
1: Kan vi se till bara att Humboldt County ansluter sig till Oregon?
0: Ja, det där är jätteviktigt. Det där är väldigt viktigt. Inte hela Kalifornien, utan vissa delar måste räddas.
1: Ja. Alltså man kan ju drömma, och jag drömmer också om att Kalifornien ska utträda ur unionen för att få fullborda folkutbytet i fred. Men tyvärr så tror jag att det finns inga som helst incitament som går i den riktningen. Verkligen ingenting. Alltså, vänstern kan bara genomföra sitt projekt om de har makten i Washington DC och håller ihop landet. Allting som de försöker göra skulle kollapsa om landet splittrades. Framförallt om den röda sidan dominerade federalstaten när splittringen genomfördes. Så att resten av USA blev liksom Trump-landet. Och Kalifornien och några till skulle bryta sig loss. Även om det var många delstater. Det är bara det projektet fungerar inte och de vet det, och den enda potentiella scenariot man kan tänka sig, det är att röda delstater bryter sig ut. Och det har vi testat förut, och då blir det inbördeskrig, och det är liksom, men det fattas liksom, alla förutsättningar tyvärr fattas för att blåa delstater ska göra utträde. Och jag har svårt också att se, apropå det som du sa tidigare, så jag är ganska optimistisk i den här situationen, för att jag har svårt att se hur de här konflikterna egentligen ska kunna eskalera särskilt mycket. Det pratas om liksom secession och inbördeskrig och raskrig och sånt där. Och så här, ja, det skulle kunna dra igång mer storskaliga raskravaller och så vidare över hela USA. Och det kanske händer nu på lördag. Det är en speciell dag, för att den 14 juni, det är, jag vill säga, USAs födelsedag. Det är Flag Day i USA. Och jag tror att det beror på att år 1777 så bestämde någon av de här protokongresserna att Stars and Stripes skulle bli den amerikanska flaggan. Och sen har det hänt massa andra saker också 14 juni. En sak som hände 14 juni 1946 var Donald Trump föddes den dagen. Så att det är också Trumps födelsedag och en viktig dag. Och det är också så att nästa år 2026, den 14 juni, så kulminerar det stora firandet av USAs 250-årsjubileum. Och det är då Trump ska ha sin stora militärparad och sånt där, som folk är väldigt upprörda över. Så att, ja, kanske att det smäller på lördag, men det är ändå svårt att se hur en seger skulle se ut för deras sida. Men man kan tänka sig, åtminstone teoretiskt, kan man tänka sig någonting i stil med att Trump blåser av sin deportationsagenda. Han kallar hem ICE och säger nej, det blir inga fler räder mot Sanctuary Cities. Vi gör räder kanske någon annanstans, men inte i Sanctuary Cities. Men det är totalt orealistiskt. Det finns absolut inte på kartan. Jag kan inte tänka mig att det faktiskt skulle hända. För det är det officiella kravet. Och det är också det som vänsterpolitiker i hela USA, journalister och så vidare, pumpar ut nu. Att Trump måste vika ner sig, ICE måste dra sig tillbaka, inga fler räder mot olagliga invandrare i Sanctuary Cities. Men jag kan inte tänka mig att Trump skulle göra det. Alltså, även om folk skulle liksom börja dö på gatorna. Alltså, om folk skulle börja dö, då skulle Trump bara eskalera ännu mer. Han skulle sätta in all militär kapacitet som finns tillgänglig, possekomitatus eller inte. Och han skulle ha 95% av befolkningen bakom sig. Därför att folk vill inte se sina städer brinna. Mm. Så att det, allt som allt, så tror jag att det är ett ganska bra scenario. Jag tror du rätt, Boris. Det är ett bra scenario för de goda krafterna. Det finns ingen riktig risk för att... Nästa risk som kommer, det jag försöker komma fram till, det är att om de kan få Trump att göra alla de här sakerna, de kommer inte få honom att dra tillbaka ICE, men de kan få honom att gå från att, säg från att flörta med vissa auktoritära drag i sin administration till att införa en sorts de facto militärstyre. Och det är väl det som de försöker provocera dem att göra, för det skulle rättfärdiga färgrevolutionen som de vill genomföra. Och jag tror att de försöker provocera fram det. Jag tror också att det skulle vara ett strategiskt misstag från deras sida om de faktiskt gjorde det. Jag tror inte att de har resurser och uthållighet för att faktiskt genomföra det. Inte när Trump verkligen använder de resurser som han har. Det är väldigt annorlunda nu än till exempel när det var kravaller 2020. Stämningen är mycket mer upptrissad i landet, polariseringen är extrem och Trump är inte samma Trump. Trump 47 är en annan person än Trump 45 i termer av han håller inte tillbaka nu, han är inte måttfull och generös på samma sätt som han var då. Han har kastat handskarna. Och en annan tror jag viktig skillnad mot 2020 förresten, det är att det här är ju inte en raskonflikt där vita står mot svarta, som det så ofta är i USA, utan nu är det illegala Hispanics som är i fokus. Och det finns ingen naturlig allians mellan dem och afroamerikanerna. Bara för att de båda grupperna är bruna eller sånt där. För att afroamerikanerna, de har varit amerikanska medborgare i liksom 5-6 generationer eller mer. Så det finns en risk för vänstern att de svarta i slutändan ställer sig på de vita sida. Därför att illegala invandrare är ett minst lika stort hot mot den svarta befolkningen. På vissa sätt har de mer att förlora än vita. För att de här illegala invandrarna har mer av direkt konkurrens på arbetsmarknaden och så vidare. Med svarta än med vita. Så att jag är ändå ganska, ganska optimistisk.
0: Ja, alltså jag tror det kommer att gå bra fram till den här punkten som är så jäkla knepig. När man har etablerat makten på gatorna, säkrat lugnet, ingen mopsar sig, då måste man ju börja deportera. Annars så kommer ju folk undra, ja, allt det här, fan, stridsvagnar liksom på Santa Monica-piren, okej då, men vad händer nu då? Och så händer det kanske ingenting. Det är för att det är en jävla massa folk som ska deporteras. Och har de ens möjligheten att deportera dem? Alltså, möjlighet, det går ju alltid, men har de viljan?
1: Ja, det är fortfarande oklart för mig. Jag vet inte. Kanske, kanske inte. Jag tycker det är väldigt svårt att säga. Men det finns ju definitivt en risk att vi får det sämsta av båda världar här. Det vill säga, om vi får en total militarisering av samhället. Militären är patrullerar på gatorna. Men det deporteras bara liksom 1000 illegala invandrare per år eller något sånt där. Och sen så har vi liksom... Ja, det skulle vara ett väldigt dåligt scenario.
0: Milt uttryckt, ja. Det är det jag tycker man ska frukta mest. Alltså att det bara... Ja, att precis det händer. Det vore dystert.
1: En annan sak som jag har tänkt på, det är att Trump och company, de har lyckats mycket bättre än tidigare med retoriken nu. De har verkligen trummat in nu att massinvandringen är en invasion och att en invasion måste slås tillbaka med full kraft, inklusive med militära medel såklart, för det hör man ju på ordet. Och det hjälper verkligen till att de här människorna i Los Angeles nu som protesterar och så vidare, att de går runt med mexikanska flaggor, de viftar mexikanska flaggor medan de bränner bilar och sånt där. Det har alltid funnits kanske en viss timiditet tidigare, men nu det är verkligen annat ljud i skällan nu från Trump och Homan och Miller och Vance och Hegseth och så vidare, och jag tycker att det är imponerande. Det är imponerande och väldigt uppmuntrande. Och jag tror att det är ett väldigt bra drag. Det är en fin retorisk eskalering, en sorts förfining av retoriken. Som jag hoppas också att vi kan ta efter i Sverige. Vi har liksom gått från invandring till massinvandring till folkutbyte. Och jag gillar verkligen folkutbytet som begrepp, därför att det förmedlar en viktig poäng om intentionerna bakom alltihop. Men invasion är också väldigt färgstarkt och meningsbärande. Så jag hoppas lite grann att vi får se svenska politiker prata om den pågående invasionen. En fin sak med den retoriken, det är till exempel att det blir glasklart vad de svenskar som har understött invasionen är. Det vill säga landsförrädare. Fiender som aktivt verkar för att fylla landet med landets fiender. Sen så är det också problematiskt kanske för att termen invasion lägger kanske för mycket agens på den invaderande parten. Som om problemet var invandrarnas intentioner snarare än de inhemska politikerna. Så man skulle nästan kunna komma till att konflikten står mellan svenskar och invandrare eller något sånt. Vilket enligt min mening vore ett väldigt problematiskt felslut. Förmodligen ett dåligt strategiskt steg. Men framförallt analytiskt så känner jag att det är inte invandrarna som är fienden. Fienden är de politiker som har orkestrerat invasionen. Invandrarna är deras verktyg. Mm. Och i den mån som invandrarna är deras vilja verktyg så är invandrarna fiender. Men vi kan aldrig lösa problemet genom att slå mot invandrarna eller liksom gör någonting där. Jag tänkte på det här och det vänder sig lite i magen på mig när jag tänker på att om några år så kan det framstå som en konflikt där svenskar i allmänhet, inklusive svenska politiker, står på samma sida och tillsammans försöker rädda landet. Och de här extrema kriminella handlingarna som har begåtts av landets politiker sopas under mattan. Och det skulle göra mig enormt moraliskt indignerad. Den svenska politikerklassen måste ställas inför rätta i Finspång. Allt annat är förnedrande för nationen. Samtidigt så tänker jag att kanske är det där ändå den enda politiskt framkomliga vägen. Att erbjuda en utväg för politikerklassen så att man kanske kan vända utvecklingen utan en revolution. Låt dem omvända sig under galgen så att vi har en så bred koalition som möjligt för att lösa de akuta problemen. Men problemet med det är såklart att de kommer leta med ljus och lykta efter ett tillfälle att börja attackera oss igen och återstarta folkutbytet. Och de kommer också slå mot sina fiender. De kommer fortsätta slå mot sådana som vi, som har slagit larm om folkutbytet innan det blev socialt accepterat att göra det. Jag tycker det är en knivig strategisk fråga.
0: Nej, alltså det är rent... Allt går åt helvete om man inte genomför tribunalerna i Finspång och sidorättegångarna i Hävla. Det är helt nödvändigt. Alltså, rent mentalhygieniskt helt enkelt. Inte bara praktiskt, politiskt, taktiskt, utan det kommer bara slå tillbaka. Dagen efter att man uppnått någon sån här jäkla kompromiss så kommer de att vända sig mot oss också. Alltså, ingen pardon. I ren självbevarelsedrift kan man säga ingen pardon.
1: Ja, en till liten reflektion, nyfiken Boris på hur du tänker. Men i den här konflikten så ser jag en person i alla fall som jag tror är en absolut entydig vinnare som kommer tjäna enormt mycket på de här förvecklingarna, vad som än händer. Och det är Gavin Newsom.
0: Mm.
1: Han är Kaliforniens guvernör och han är väldigt liksom, han är populär och karismatisk. Han har alltid betraktats som en presidentkandidat bara för att han är en sån typ av politiker. Och han har verkligen börjat bygga upp mot den här presidentsatsningen. Han har bland annat kört en podcast senaste halvåret eller så, där han har bjudit in diverse högerprofiler. Har han suttit och tjötat med liksom, man har höjt på ögonbrynen. Och han har försökt lägga an en sorts populistisk approach och reaching across the aisle och sådär. Alltså det är väldigt skickligt spelat. Han är fortfarande helt odräglig och jag tror inte han skulle klara liksom Joe Rogan-testet. Han kan bara köra sin egen podcast. Jag tror inte han skulle klara att vara med i en riktig podcast. Men han har varit liksom den huvudsakliga favoriten inför 2028 på den demokratiska sidan. Och nu måste väl han betraktas som den absoluta storfavoriten inför nästa presidentval.
0: Ja, men det är han. Alltså, jag tycker han sköter allting. Han sköter sina kort så jäkla väl. Mm. Och liksom höll sig undan så gott det gick. Alltså i Biden och Harris debaclet, alltså bara satt på sin vingård och gullade med sina fyra barn och frugan, började förbereda sin podd och sina videoinlägg. Alltså han gör allting rätt, han ser rätt ut. Jag tycker han spelar alla kort obehagligt skickligt helt enkelt. Han är svinfarlig, det kommer att gå väldigt bra för honom. Och jag tror att om några år, om två år, så kan han klara en Rogan-podd också och bonda med Joe Rogan. Tyvärr, men sådana människor är jävligt farliga, va? Han är som en väldigt ung Joe Biden ungefär. Så han brukar säga att utseendet är jävligt viktigt i USA. Och till och med latino säger liksom sådär, formade i huvudet av hur den amerikanska ledaren ser ut. Och han ser fan mig ut som den amerikanska ledaren, tyvärr.
1: Ja, nej, han ser väldigt bra ut, Gavin Newsom. Han har det perfekta utseendet för att vara amerikansk politiker. Det är liksom, folk tyckte Mitt Romney var stilig, men ta en titt på... Jo, men Mitt Romney var en stilig kar, men kolla på Gavin Newsom. Han ser ut som en filmstjärna. Så att, ja... Det är definitivt en av sakerna som kommer ur stöket i Los Angeles spikar Gavin Newsom som stora hotet inför 2028. På gott och på ont. Varför tror du att han kommer klara Joe Rogan-testet?
0: Nej, men det är en smart kille. Och det är ju bara att, jag menar, det är bara träna helt enkelt. Jag menar, kan man träna inför rättegångar, kan man träna inför framträdanden, kan man träna inför vad fan som helst, så kan han hyra in 4 stycken Joe Rogan-liknande sparringpartners och sen bara köra tills det sitter. Det är så man gör. Han kommer inte lämna något åt slumpen.
1: Ja, jag säger inte att det är omöjligt att göra det som du säger, att träna och träna och träna och ha liksom simulera Joe Rogan-situationen och så vidare. Men kruxet med podcast-testet, med Joe Rogan-testet, det är att du måste sitta i tre timmar i sträck och prata fritt ur hjärtat, och du får inte bara falla tillbaka på canned phrases, vilket är mycket det som träning handlar om, alltså debattträning och sånt där. Så att han måste göra någonting annorlunda, någonting som är väldigt onaturligt för honom som politiker. Och det som är ett problem som jag ser, det är att ju närmare han kommer valrörelsen, desto djupare måste han gå in i politikerrollen och politikerstilen och retoriken och flosklerna och allt det här liksom med debattträningen. Så jag tror att liksom grundtendensen är att han kommer få sämre förutsättningar att klara Joe Rogan-testet ju närmare valet vi kommer. Jag kommer bli enormt imponerad om han faktiskt klarar det. Jag kan tänka mig att han gör ett försök. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Därför att valet 2028 kommer med hög sannolikhet avgöras hos Joe Rogan.
0: Ja, faktiskt. Och det tror jag han och andra fattar. Och alltså, du pekar på en sak som är väldigt viktig där. Och det är det jag menar med hans smarthet. Han fattar ju att han liksom inte kan köra två parallella personligheter. Dels göra den vanliga liksom lunka runt på valturnéerna och flyga mellan platserna, köra det vanliga politikersnacket, klappa barn på huvudet och sen dyka in i Rogans studio, utan han måste nu börja hamra ut en egen stil, en egen sätt att vara som inte har två helt skilda personligheter som man skiftar mellan, utan det faktiskt Trump inte lyckas skapa. Trump har burit på den där länge, men även han har utvecklat sin personlighet. Men jag tror Newsom är på väg dit. Man ser ju det i mötena mellan honom och de korta mötena mellan Newsom och Trump på direkt efter bränderna. Alltså han försöker tuppa upp sig också. Alltså man ser på bilderna och filmklipperna. Trump är bulldog-tung, alltså den gamla ledarhunden. Men Newsom liksom viker inte ner sig. Det är, jag tror han kommer att mejsla fram den egna stilen, faktiskt.
1: Ja.
0: Allt annat vore korkad, och han är inte korkad.
1: Och hans podcastprojekt är imponerande. Och om det finns något sätt för honom att förbereda sig inför Joe Rogan, så är det att göra exakt det som han har gjort med sin podcast. Och kan man nämna då att den första gästen som han hade på sin podcast när han startade den, det här var för 3 månader sedan, det var Charlie Kirk, som är en sån här ung aktivist på den republikanska sidan liksom. Han på något sätt tillhör han väl liksom högerflang, det blir komiskt att säga från vårt perspektiv, men han tillhör en sån högerflang inom republikanska partiet, Charlie Kirk. Och sen hade han Michael Savage, som är liksom en konservativ ikon och en legendarisk talk radio man. Och sen så hade han Steve Bannon som gäst. Satt och tjötade med Steve Bannon och bondade med honom över liksom populism och såna här saker. Väldigt, väldigt smart. Och sen hade han Newt Gingrich senare. Och Dr. Phil. Dr. Phil, som också är en sorts högerprofil. Han är på Trump-sidan. Jag vet inte hur politisk han faktiskt är, men Han har dykt upp som en Trump-supporter. Så att det är väldigt, väldigt... Fortsätter han med det här i ett par år, då kanske du får rätt på det, så han faktiskt klarar Rogan-testet.
0: Mm.
1: Ja, bevara oss väl.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Well, all right.
1: Analfabet arbetade som gymnasielärare i 17 år, avslöjades av hustru när han inte kunde läsa barnbok för dotter, berättar om sitt liv för att väcka uppmärksamhet om vuxnas läskunnighet. Det är en fantastisk historia och det är inte utan att man misstänker att det här är en skröna.
2: Ja.
1: John Corcoran från New Mexico skriver den här artikeln och han berättar bara det att han skriver artikeln är misstänkt, men han säger att han lärde sig läsa och skriva först i 50-årsåldern, tror jag man säga. Ja, runt 50, säger han att han var. Så när han växte upp, han kunde inte lära sig läsa och skriva. Det var jättesvårt för honom. Det var som kinesiska helt obegripligt. Och han hade jättemycket ångest över det här i skolan. Men han klarade sig ändå, för han var bra på andra saker. Han var bra på sport och han liksom var populär och fick tjejer och sånt där som det är, tror jag, ännu mer i USA än i Sverige. Om man är en så kallad jock. Och det finns bilder här som bevisar detta faktum. Vad det gäller John Corcoran. Och sen när han gick på college. Eller när han gick på high school. Så fick han ett sånt här stipendium. Sportstipendium. För att eftersom han var så jäkla bra på att springa fram och tillbaka med en boll. Så tyckte de att det var lämpligt att han skulle gå på universitetet. Det är ett sånt här system de har för att universiteten har sportbolllag. Och behöver atleter. Så då kvittar det om du är analfabet och du kan lira boll, så får du komma och gå på fint universitet. Ja. Så han fick sitt athletic scholarship och plötsligt så var han analfabeten på universitetet. Efter universitetet så fick han tips om att det var stor efterfrågan på lärare. Det skulle vara lätt för honom att få jobb som lärare, och rätt vad det var så fick han ett erbjudande och sa ja okej. Okej, då tar jag väl jobb som lärare. Jag måste ju ha ett jobb och det kan ju bli svårt för mig som analfabet att få ett jobb. Så han nappade på det och jobbade i 17 års tid från 1961 till 1978, som han påstår att han jobbade som lärare. Och han säger ändå att ja, men han använde sig av skolbarnen när han inte kunde läsa. Så att när han inte kunde göra uppropet och läsa upp barnens namn från listan, så lät han barnen göra det åt honom. Och generellt så använde han hela tiden barnen för att läsa åt honom. Och de anade ingenting, för att vem skulle någonsin ens misstänka att ens lärare inte kan läsa? Ja. Och sen fortsatte det så här tills, och han sa till sin fru, säger han. Han tog mod till sig och berättade för sin fru att jag måste berätta en sak, jag kan inte läsa. Men hon trodde inte på honom. Hon trodde att han bara skojade. Han menade att han tyckte det var tråkigt att läsa eller något sånt där. Men sen med något tillfälle så satt han och skulle läsa en saga för sin dotter. Och dottern påpekade, pappa, du läser inte på samma sätt som mamma. Och det var ju för att han satt och hittade på hela tiden. Han visste ungefär vad sagorna handlade om, men han kollade på bilderna. Så att han hittade på sagor istället. Men då hade ju dottern redan hört den här sagan berättad av mamman. Så då konstaterade han att pappa, du läser ju fel. Och det visade då att han läser inte alls. Och sen till slut då, så sökte han hjälp. Och han blev del av någon sån här politisk grej. Han blev inspirerad av Barbara Bush. Som hade det här som någon kampanj om vuxnas läskunnighet. Och ja, sen dess har han varit någon sorts kampanjare för att vuxna ska lära sig läsa. Nej, men jag måste säga faktiskt, Boris, att jag har lite samma intuition som jag tror att du har. Jag skulle vilja call bullshit, som kanske John Corcoran skulle säga, eftersom han är amerikan. Jag tror inte att den här historien är sann. Jag tror att det är fake news. Jag tror att det är en propaganda lögn. Och det var för många saker från början till slut i den här historien som är för osannolika för att det ska vara sant.
2: Exakt, alltså han har satt upp en slags stiftelse som ska hjälpa till med av analfabetiseringsåtgärder för personer som alltså var dyslektiker. Och han har kommit på en affärsidé där, och så har han liksom byggt en historia, och han har saltat den för mycket, alltså. Speciellt inte den här liksom inledningen om hur han till slut, för att komma över prov inför en examen, så organiserar han en inbrottsliga som bryter sig in, släpar iväg med ett kassaskåp. Så har de målat en låssmed som väntar, fixar upp det här skåpet, och så hans läskunniga kompisar liksom börjar gå igenom alltihopa, så man fram de rätta svaren, och så klarar han provet det är för mycket. Och hela storyn är liksom, historien borde ju ha sprängts och gått i luften 114 gånger alltså innan jag själv kliver fram och säger det här. Så att jag tror det är en affärsidé annars. Här finns det pengar att tjäna, säkert statliga bidrag för stiftelsen även i USA och privata bidrag, så att jag tror inte ett upp på det här.
1: Nej, jag instämmer. Alltså just den här historien om inbrottet som han gjorde för att sno provet är, den är helt fantastisk. Och min favoritdetalj i den historien, det var att efter att de har stulit kassaskåpet från rektorns kontor och flyttat det med bil till någons lägenhet någonstans, och bara där är det liksom vart de flyttar egentligen, men då säger han att han klär upp sig i en fin kostym för att ta emot låsmeden och säger till låsmeden att jag är en affärsman som behöver komma åt viktiga dokument i mitt kassaskåp och jag måste resa tidigt nästa morgon till en annan stad. Jag måste ha de dokumenten innan och det är därför som du, låsmeden, måste komma och göra det här mitt i natten. Och låsmeden liksom går på det. Ja. Ja, det där...
2: För du har liksom grejen där att ska hans historia hålla, då måste de alltså ha lagt ett nät över staden, för de kan inte förvarna låsmedel på förhand med den historien och säga att jag måste resa tidigt imorgon, det är därför jag upplevde att stå här, du måste få upp mitt skåp. Det måste ju verka som det var av en händelse, så det innebär att de måste ha koll på vilka låsmedel som finns någorlunda nära och som ligger hemma och sover, som man kan jaga upp. Och man vet ju inte ens att låsmedlen kommer att gå med på att gå upp klockan 2 på natten. Alltså det är logistiken och planeringen där gör att man måste ställa rätt många frågor.
1: Mm.
2: Fake gubbe, fake news.
1: Mm. Men han säger faktiskt, det är väldigt mycket detalj kanske, men han säger faktiskt att han hade arrangerat i förväg för låsmedlen att komma. Så han hade sagt att nu mitt i natten till imorgon så kommer jag jävligt bråttom att få upp ett kassaskåp.
2: Ja, men bara alltså den låsmed som inför ett sånt besked säger, ja men du, om det är så kan jag komma över med en gång. Nej, du måste komma mitt i natten, herr låsmed.
1: Ja, det här är fake och det är inte mycket mer att säga om det. Jag skulle säga att det var minst 5 grejer i den här artikeln som jag inte tyckte var trovärdiga. Men det är lite roligt att se i alla fall att BBC kör en sån här rövare och även bubbla sprider den vidare.
2: Ja, men det är ju bara som ett bevis på hur socialdemokratiskt fejkande och trolltänkande sprider sig ut i världen. Det är ju inte en seriös länk det här, tror jag.
0: Radio Bubbla. E. Anthony Gray. Som Carlyle påpekade är sekulära progressivismen egentligen djupt religiös. Har sina egna sakrament som skilsmässa, blasfemi och abort. Ännu en spännande text från Social Matter. Det är ofta så stimulerande och utmanande tycker jag att läsa de här texterna på den här sajten. Här tas det upp en fråga som du och jag, Boris, har pratat ganska mycket om. Alltså att den moderna ideologin, oavsett vad vi ska kalla den för, progressivismen säger de här, det brukar jag också säga, man kan säga politisk korrekthet, den demokratiska, humanistiska, sekulära inställningen som de människor har idag. Den tänker på sig själv som att den är just sekulär. Som att den inte tror på någonting, den är bara rationell och vetenskaplig. Men tittar man lite närmare på den så ser man att den är väldigt, väldigt lik det som vi tidigare tänkte på som religion. Med religiösa dogmer och sakrament och synder och sånt där. Och det är kanske en öppen fråga vid den här punkten. Hur man ska förstå det här. Ska man förstå det som att den moderna ideologin är en sorts ny religion som har ersatt den gamla religionen? Det är en sån här vanlig ordvändning. Man säger att ja, men vi tog bort den gamla religionen, fick vi ny religion istället. Och vi dyrkar staten och demokratin och människan och sånt där. Man kan också se det som, och det är med det perspektivet på ett sätt som man tror jag tar i de här sammanhangen, att det är kanske egentligen inte en ny religion, utan samma religion som bara har plockat bort vissa nyckelkomponenter för att uppträda i en ny skepnad. Framförallt har man plockat bort Gud, man har plockat bort tron på Gud. Men i övrigt så är det ganska likt mycket av det som är kvar.
2: Vi har ju hävdat detta och där har vi, tror jag, en stor poäng, precis som författaren här. Men jag skulle vilja påpeka att det är en sak man inte får glömma bort. Och att det ligger någonting i ytlig mening väldigt religiöst över de här faktiskt nya trosuppfattningarna om allt ifrån kön, familj, demokrati och så vidare, identitetspolitik. Det betraktas som nya religiösa uppfattningar, men de är ju så fruktansvärt mycket, den intellektuella halten i de här rörelserna är så oändligt mycket mindre. För vad vi aldrig får glömma bort, det är att bland kristna så pågår det ju konstant, alltså avancerade faktiskt filosofiska intellektuella diskussioner om vad det innebär att vara kristen, vad är det egentligen. Den kristna idédebatten har ju, höll jag på att säga, extremt långa anor, ända tillbaka till kristendomens födelse, och är jätteviktig för idédebatten i samhället i stort. Och då, alltså återigen, det är en debatt vi talar om bland kristna, diskussioner, rätt och fel. Men tittar man på den nya religionen, alltså det här, så förekommer ingen intellektuell debatt inom de här rörelserna. Och dessutom, de tillåter inte intellektuell debatt om sina trossatser. När det gäller till exempel identitetspolitik, rasfrågor, kön, äktenskap, familj och sådana saker. Det går inte att diskutera, därför att det är på ett visst sätt. Kristna har ju öppna ordentliga debatter om Guds existens. Finns han, och i så fall på vilket sätt? Så att det finns en sanslös intellektuell platthet till de här nya religionerna.
0: Det är så sant. I den här artikeln så tar skribenten ett lite lustigt grepp. Att han vill försöka utkristallisera den moderna religionens, progressivismens sakrament. Det är förstås en direkt parallell till den traditionella kristendomen. Där man har sju centrala sakrament, heliga saker. Nu kan jag få skämmas här, men dop, konfirmering är två sakrament som används för att komma in i religionen. Nattvarden är ett sakrament. Äktenskapet är ett sakrament, tror jag. Prästerskapet, botgöring för synder. Ja, det får jag skämmas, för jag har glömt ett par stycken. Här får vi då en inverterad sakramentslista. Vad är det som är heligt enligt progressivismen? Vilka är de viktigaste ritualerna? Då tar han upp skilsmässa. Som han kallar för det första, framstegets första sakrament. Och skilsmässan symboliserar frigörelse. Frigörelse från band mellan människor, från obekväma arrangemang, från ansvar. Befrielse från allting som begränsar människans vilja. Det andra sakramentet är abort. Och abort är sakramentet som handlar om självägande. Och att människor ska göras fria från den cykel av reinkarnation som vi kallar för reproduktion. Och istället ta steget in till ett Shangri-La av sexuell njutning. Alltså det som du ibland blir med i det blir väldigt skruvat. Huvudet snurrar lite grann när man tänker på det faktiskt. Det tredje sakramentet är sodomi. Sodomi symboliserar overklighet. Overklighet därför att det är en typ av icke-sexuellt sex. Eller kön, icke-könat sex. För att det inte beror på vilket kön som folk har för att det ska fungera, så att säga. Och det symboliserar jämlikhet och kärlek separerad från reproduktion. Tredje sakramentet är uppror. Rebelliskhet och uppror. Och sen har vi blasfemi som handlar om att få fram, det är en väldigt intressant teori tycker jag om just blasfemi här, att det sakramentala syftet är att låsa upp den hemliga gömma av gudomlighet som traditionen har gömt i sina mystiska idéer. Så att blasfemi är sakramentet av avsiktlig gränsöverträdelse. där man då försöker få upp den här hemliga magin som finns invävd i mänsklighetens tabun. Och sen pratar de om inversion, att vända saker upp och ner, att vända saker till deras motsats. Och det är någonting som man verkligen ser varje dag om man bara slänger en blick på nyheterna. Att man alltid, de vill alltid liksom vända allting 180 grader och förespråka motsatsen till det som man tidigare kanske har tyckt varit bra. Ett exempel han tar är kvinnliga präster. Tycker jag är ett ikoniskt exempel. Och det är inte annat än jag kan hålla med när man ser till exempel lesbiska biskopar i Svenska kyrkan som vill att det ska vara mer islam i kyrkan och sånt där. Han nämnde alltså ett kul exempel. The wisdom of children, barns visdom, är ett exempel på hur man då vänder ut och in på någonting som folk har vetat i alla tider, nämligen att gamla människor tenderar att ackumulera visdom under loppet av ett långt liv. Men nu säger man istället att barn är visa. Sista sakramentet är självförtroende. Det är svårt att översätta till svenska. Self-esteem. Det betyder inte riktigt självförtroende. Självuppskattning. Jag tror inte att det finns en direkt svensk översättning faktiskt. Men det är säkert en viktig komponent för att förklara den moderna mentaliteten. Men jag tycker han missar ett sakrament.
2: Och det är?
0: Jo, det som jag brukar säga är liksom, när vi har skojat om det tidigare, försökt måla upp liksom den moderna ideologin som en teologi med så här polaritet mellan gott och ont och sånt där. Det jag brukar definiera, kanske fel ute, som det yttersta goda i den moderna ideologin, det är ju demokratin. Den demokratiska idén och den demokratiska praktiken. Så att om jag skulle lägga till ett sakrament på den här listan, så skulle jag vilja lägga till rösthandlingen. Att gå till en vallokal, välja en av 8 lappar som överheten har valt ut åt en, lägga lappen i en låda, gå igenom hela den här demokratiska ritualen för att befästa sin underordning i systemet, för att visa att idag så är jag med och har inflytande, och som tack för att jag fick lägga lappen i lådan så ska jag inte störa herrarna under de kommande 4 åren. Då får de göra som de vill och bestämma. För att jag har gjort mitt i valurnan. Det tror jag är en av de absolut viktigaste ritualerna som folk betonar och som också skapar en sammanhållning i den här moderna ideologin.
2: Ja, och samtidigt är demokratin bara ett uttryck för att just det med valproceduren och stoppa den där onödiga lappen i lådan är ju bara ett uttryck för ett än mer grundläggande felaktigt synsätt på vad det är att vara människa. Att man ska vara beredd att underkasta sig, att ge bort både sin ekonomi och sina pengar och sitt inflytande över egna livet till andra som sen ska bestämma över både pengar och vad man får göra av sitt liv. Alltså det är någon form av parallellt med det här barnsliga självöverskattandet så går det också så löper i den nya religionen tanken på att du är samtidigt ingenting. Det är lite paradoxalt, men demokratin i sig är ett uttryck för det sjuka i vår samtid.
0: Nu kommer jag på en annan kandidat till ett sakrament som man skulle kunna lägga till. Att läsa Dagens Nyheter.
2: Ja, men det står på något sätt över sakramenten. Det är liksom själva, det har ju samma...
0: Det är som att få veta vad sakramenten är.
2: Ja, men DN är ju som Torarullarna ungefär. Läsa dem visar att du är förbunden med en högre makt.
0: Jag tror att det är en väldigt viktig ceremoni. Jag har definitivt sett det i mitt eget liv, min egen närhet. Vilken vikt folk fäster vid det och vilken barbar som man anses vara om man aldrig läser de här tidningarna. Nu kan jag ju tyvärr inte säga att jag aldrig läser DN eller Svenskan eftersom jag håller på med bubbla. Men det där är någonting som, det kanske inte är så, nu kanske internet är stort, folk bryr sig inte. Men för 10-15 år sedan var det fortfarande så där att man var rätt oborstad om man inte höll koll på vad som stod på DN Debatt och ledarsidan och såna här saker. Jag menar, när jag växte upp i mitt föräldrahem hade vi Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och UNT, Uppsala Nya Tidning. Och det var inget att leka med. Man skulle läsa tidningarna, förhålla sig till vad som stod i dem och så vidare. Och i en amerikansk kontext så är New York Times, man ska läsa New York Times motsvarande. Malmö stadsbibliotek planerar stor HBTQ-satsning, avkönade toaletter, reglering av språk och förbud mot alibitransor, några av åtgärderna.
2: Ja, jag tycker det mest fascinerande med den här, det mesta av det här är det gamla vanliga tramset som bara stökar till tillvaron för folk och kostar mer pengar och inte gör någon glad. Men det här med alibitranser, vad fan är med en innovation alltså? För är det någonting i den här rörelsen, hon rör ju knappt på sig, men den här riktningen som är fascinerande, så är att de alltid lyckas komma i bråk, inte bara med omvärlden utan inom sig själva också, och vem som är mest HBTQ eller queer-korrekt eller whatever. Men det här begreppet alibitranser är jättebra, därför att de vill ha ett förbud. De menar att ibland är det så att man precis som man i Sverige har sägs ha haft alibi-blattar och alibi-handikappade och sådär, att man lyfter fram folk i en organisation eller ett företag och kolla, titta vad vi har anställt eller vem som leder den här gruppen. Så ska man inte få inkorporera transpersoner i olika sammanhang om de inte får någon verklig makt, för då har de bara ett alibi. Du kan tänka dig vilka diskussioner som uppstår nu framöver, att men du är bara en alibi transperson därför att du får inte bestämma. Det här kan bli jättekul.
0: Ja. Ja, de är liksom inte glada och tacksamma för sina hustransor.
2: Nej, det måste vara inte alla transpersoner ska förses med fullständiga maktbefogenheter vad de än gör egentligen. Annars är de bara ett alibi.
0: Det är mycket märkligt. Jag är jättestolt att Radio Bubbla har en husplatta.
2: Ja, precis. Jag har fan ingenting att säga till.
0: Nej, du behöver inte ha någon makt alls. För att det ska vara värt besvärt.
2: Ja.
0: Ja. När jag läste den här rubriken första gången så trodde jag det stod albinotransor. Två gånger läste jag det som albinotransor innan jag fick det rätt i huvudet. Jag tänkte, vad fan, det här är nu riktigt avancerade grejer. Jag tänkte, vad är det för intersektionell analys nu som kom fram till att svartor ska liksom... Transor ska vara svarta men ändå inte. Eller tvärtom. Men
2: det fick de en idé säkert.
0: Ja, men sen läste jag en tredje gång och insåg att det här var ganska... Det var ganska ändå vanilj, alibi-transor. Ja, men Malmö stadsbibliotek, Boris, är det någonstans spjutspetsen av politisk korrekthet i Sverige?
2: Nej, alltså... Det vi ska komma ihåg är att stadsbiblioteken är fan med i sig spjutspetsen för politiskt korrekt idioti. Helsingborg ligger före. Men det är väl en regional tävling som är mest politiskt korrekt. Helsingborgs stadsbibliotek, det är de som säger att bibliotekens huvuduppgift är att värna demokratin genom att låna ut saker som gör människors vardag lättare. Så det är de som lånar ut cyklar, verktygslådor. Och ska börja låna ut kläder också.
0: Mm, fantastiskt.
2: Så att det är väl ett svar egentligen där från Malmö.

0: efter fundamentalistiska muslimska strömningar också. Så de står inför en verklig utmaning, de svenska badhusen.
1: Mm. Jag måste ändå säga att badhusen i all ära, men Malmö stadsbibliotek bjuder på mycket god saker här. Det är faktiskt inte mindre än 3 nya ord som jag lär mig. Ord som används för att beskriva den här fantastiska, magiska världen som Malmö stadsbibliotek befinner sig i.
0: Vilka är de andra? Ja, genuspåsen är du.
1: Ja, precis. Genuspåse, jätteintressant ord. Genuspåse är någonting som alla barn ska få. jag vill inte veta vad genuspåsen är eller vad som eventuellt finns i den, hur den används. Men det är i alla fall genuspåsar som ska lånas ut till förskolor. Det är en av deras stora satsningar på stadsbiblioteket. Genuspåse.
0: Det visar ju samhällets förfall att förr kunde man belöna barnen med en godispåse. Tyvärr ingen godispåse på fredag. Du får genuspåse.
1: Otroligt trist faktiskt för snopet. Ja, så genuspåse fick vi upp. Och sen också albinotransa.
0: Ja, den är oslagbar.
1: Och... vi har också ordet tokenism.
0: Ja, nej, men den har funnits förut, tokenismen.
1: Alltså, det är jag som inte är uppdaterad. Jag får inte de här memorna längre. Nej, du måste vidarebefordra dem till mig, Boris.
0: Jag ska lägga dem på automatisk vidarebefordring. Tokenismen har ju förekommit ett tag nu. Så att,
1: Folk skriver ju ofta till radion och klagar på att min vokabulär är inte uppdaterad. Den är inte politiskt korrekt. Alltså, jag måste lära mig alla de här orden. Som...
0: Vi kanske ska ha en dragning, du och jag, enskilt i varje... Innan varje sändning helt enkelt. Där jag går igenom de senaste utskicken och uppdaterar dig.
1: Ja, men det vore bra. Vi kanske till och med kan göra det i radion så bara lyssnar också.
0: Nej. Ja, men det kan finnas folk där ute som faktiskt måste...
1: Jag vet att det är många som snubblar. Även i vardagen och kanske råkar säga någonting tokenistiskt. De förklarar här att ett exempel på tokenism är att ta in en person som identifierar sig som till exempel trans eller queer i en grupp som sedan tidigare består av cis-personer, men ändå inte ge hen någon makt att påverka resultatet av gruppens arbete. Hen finns bara med som ett alibi. Alltså precis Boris roll i Radio Bubbla.
0: Ja, frågan är vad jag är alibi för egentligen, det har jag ofta undrat.
1: Ja, det är kanske nästa år att Malmö stadsbibliotek kan gräva lite djupare i det. Ja. I alla fall, man kan tycka att det här är lite underhållande. Men någonstans så finns det människor som måste betala för kalaset och också måste bo i Malmö och gå förbi och titta på det här biblioteket och se genuspåsen hängandes utanför dörren, se albinotransorna gå omkring och då kanske man sätter skrattet i halsen.
0: Ja, det är inte konstigt. Ja, men jag ser det här bara som... Det är i och för sig ganska bra för att mer och mer öppnas ju faktiskt från de att det inte har kommit än, alltså de privata entreprenörsdrivna biblioteken. Det behövs riktiga bra. Folk vill ju fortfarande ha pappersböcker och vettig, kunna låna sådana. Vi är ju en del som läser sånt, den formen av böcker fortfarande. Och vill kunna sitta i en gammal hedlig biblioteksmiljö. Så att jag säger bara tack så mycket. För att ni skapar det här utrymmet på marknaden och det här behovet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vem vinner valet 2018 och hur mycket försmak är valrörelsen i USA på nästa svenska riksdagsval?
2: Jag är ganska säker på att om inget förändras i Sverige så har väl Moderaterna sagt att de vill samverka med SD. Eller inte vill, de kommer att. Så då, vi vet väl vem som vinner valet. Om inte politiken dramatiskt förändras så kommer väl Moderaterna sannolikt ha minoritetsregering med stöd av SD. Ja, men det har ju annars som jag bara har sagt. Så det är de som kommer vinna. För vad var nästa fråga? För det där var ju väldigt enkelt svar på, tycker jag.
1: Ja, jag tycker det var ett föredömligt enkelt och rakt svar. Perfekt, med en tydlig förutsägelse.
2: Säg så här, om inte Moderaterna ändrar sin linje, hur kan det bli annorlunda? Regeringen kan ju omöjligen få en majoritet. Kan borgerliga partier hoppa över? Kanske Centern skulle kunna hoppa över. Men vad då, ska Centern och Liberalerna stödja Socialdemokraterna och Miljöpartiet? Det kan ju bli något sånt konstigt, men jag tror att Alliansen skulle kunna regera och sen SD stödjer dem och får in en del av sin politik och sen kanske Centern lämnar regeringen. Eller kanske Centern inte behöver vara med i regeringen. Det är liksom det som är intressant, att om SD och de Alliansen samverkar så borde de vara tillräckligt stora för att ett eller möjligtvis två allianspartier skulle inte behövas. Men det vet jag inte. Det är ju spekulativt, för vi vet inte valresultatet.
1: Brist på rent vatten och hygienartiklar i Venezuela ökar förekomsten av skabb, malaria och diarré. Problemen förvärras av elbrist och otvättade skoluniformer, enligt chef vid hälsodepartementet.
3: Ja, rubriken säger ju allt. Och det här innebär ju bara att i förra sändningen så pratade om hur president Maduro hade sagt att han föredrog kvinnor med naturlig look, så att de skulle sluta föna håret och använda hårtork och sånt, utan bara blöta håret och dra en hand genom det. Och han kan få gå ett steg vidare och säga nu att jag föredrar barn som är lite så här härligt busbarnsaktigt lortiga med trasiga kläder och otvättade. Det är det mest charmiga. Alltså det här visar ju hur jävla långt det har gått. Folk är hungriga, folk kan inte längre hålla sig hela och rena och så vidare. Och nu väntar vi fortfarande på Kajsa Ekis Ekmans försvarstal för varför det är bra, varför det är ett socialistiskt framsteg att folk inte kan hålla sig hela och rena.
1: Ja, det har jag inget tvivel om att det kommer en sån förklaring. Jag måste säga att det börjar bli obehagligare och obehagligare, den här Venezuela-situationen. Jag menar, vi fortsätter rapportera så gott det går, men oftare och oftare så sätter man skrattet i halsen. Det är svårare och svårare att rapportera om det här på ett lättsamt sätt. Och samtidigt så är det här, de har inte sett vändningen riktigt i Venezuela än. Det är fortfarande en situation som försämras. Och nu kommer de här sjukdomarna, liksom, epidemier av skabb och malaria och såna grejer. Mm. Fruktansvärd situation. Tänk alla de här skamlösa människorna som har hejat på Chavez-regimen och hyllat dem. Alla som har suttit i svenska tyckarsoffor. Lovpriset är
3: de väldigt tysta.
1: Ja, vi har inte hört någonting från,
3: från konstigt.
1: Ekis och Ali och Göran och allt vad de heter.
3: Ja, Göran skriver fantastiska dikter till minne av Chavez, så att och allt han hade gjort, så att jag förväntar mig en liten Göran-dikt om hur förträffligt det är att ha skabb.
0: Radio Bubbla.
4: Bubbla har fått på tafsen här faktiskt, den här Colombia FARC-artikeln.
5: Det har missat.
4: Den är inte på riktigt tydligen. Det ska vara någon stor omröstning när det blir klart. Och där borde vi eventuellt modifiera lite grann.
5: Ja, fast de har ju hållit på att sluta i fred med varandra ganska många gånger nu. Så
4: har vi inte haft den här två gånger tidigare, Bubbla? Det är sån här ständigt återkommande nytt.
5: Ja, men colombianer har liksom ingen uthållighet. Det ser man i fotboll, att de tröttnar då på kriga med varandra. Så, nej, vi slutar i fred, grabbar. Och sen går det några månader så.
4: Det är otroligt varmt också i Colombia. Det är varmt och fuktigt. Alltså, jag klandrar dem inte om de vill lägga ner
5: vapen. Vi är lite retliga. Alltså det är både och. Man blir trött, man vill sova, äta, vila. Man vilar ut, man blir arg igen. Underskatta aldrig klimatet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Radio Bubbla.
2: Många av företagen som skickade chefer till Reinhard Höns ledarskapsskola med teori baserad på decentralisering som grundades på 50-talet visste att den drevs av för detta SS-män. Och det var först 1971 när det uppmärksammades som verksamhet tvingades att stänga ner. Enligt Hön behövdes enbart tydliga mål av en ledning eftersom endast de bästa medarbetande är kvar och själva kommer lösa alla problem. Det här är en artikel som, själva inramningen i artikeln är väldigt rolig. Vi kan komma tillbaka till det, men det är från en publikation som heter Arbetsvärlden som är någon typ av svensk facklig tidskrift. Och den handlar om, det är en krönika som handlar om Reinhard Hön. Som alltså var en tysk managementkonsult som grundade en utbildningsverksamhet i en tysk stad som heter Bad Harzburg. Så blir det namnet som förknippas med den här skolan av managementteorier. Där man efter andra världskriget utbildade en ny generation av näringslivsledare. Och ibland så spekulerar man i att det här kan ha haft en viss impact då på det tyska industriundret. Att man så otroligt snabbt kunde bygga upp landet och kom på fötter ekonomiskt. Men man hade då lite det här kruxet att de som drev det här stället var gamla SS-män. Reinhard Hön själv, och han rekryterade väl folk som han kände som han tyckte var bra ledare. Bra ledarutbildare från SS och kanske andra delar av den sfären. Och det här var inget problem i 25 års tid i alla fall. Något sånt, 20 års tid, så var det inga problem. Tyska företag skickade glatt sina chefer, kanske blivande chefer, på de här utbildningarna. Och såklart, varför skulle de inte göra det? Men sen så kom det här skiftet. Det är en diskussion som vi haft tidigare. Varför att den här stora hetsen, det var många saker som hände. Slutet av 60-talet, början av 70-talet. Det var framförallt då som vissa typer av, ska vi säga, kanske inte antinazistisk, men till exempel den här idén, holocaust-narrativet, idén om förintelsen som den stora liksom monumentala händelsen. Det var en idé som inte fanns 1950, men 1970 så har den verkligen börjat komma igång. Och det är ungefär då också som man bestämmer sig för att vi kan inte ha de här gamla SS. Det där är en intressant fråga i sig, varför det hände just då, vi kan komma tillbaka till det. Idéerna som presenteras i den här artikeln då, det är att och det är återigen, det är roligt då, för det är en sån här facklig vänstertidning som försöker beskriva de här idéerna som är intressanta och värdefulla idéer, det kan de inte förneka, men samtidigt måste de få det till att det är väldigt ursliga nazistiska idéer. Och så säger du att det bygger på ledarprincipen, på Führerprincipen, att först och främst måste man ha stark ledare och sätter tydliga mål, och sen ska ledaren framförallt delegera, han ska inte hålla på att detaljstyra så mycket, utan han ska bara hitta de absolut bästa personerna som man ska ha omkring sig, och sen ska han låta dem lista ut hur målen ska uppnås. Ledaren bara ska sätta målen, och på så sätt ska man få väldigt, väldigt autonoma personer och autonoma enheter. Och förklaringen som ges då historiskt är att det här var en preussisk analys av varför Preussen förlorade mot Napoleon. Då sa man att det beror på att fransmännen, de drivs av en idé. De drivs av idén om den franska revolutionen. Och det gör att de kan ha de här små militära enheterna som får väldigt mycket frihet. De drivs av sina idéer. De behöver inte drivas av befälen lika mycket. Och Preussen organiserade om sin militär på ett liknande sätt. Och som bekant gick det väldigt bra för Preussen militärt under resten av 1800-talet. Och så kom man fram till att det här med effektiv delegering är en nyckelidé. Och jag tycker det var väldigt kul i den här skribenten Jonas Nordling. Han måste liksom få någonting negativt. Han måste säga så här: att tro på medarbetarnas fulla potential kan visserligen låta sympatiskt, men om tesen bygger på en rasistisk idé så blir förstås smaken i munnen bäsk. Hela tiden har sådana konstiga formuleringar. Boris, kan du berätta mer om Reinhard Hön och hans grupp och vilket inflytande de egentligen hade? För även i Sverige så tror jag att man använde sig av dem.
3: Ganska normala teorier. Alltså
1: När vi tog upp, när vi pratade om det innan, så hade jag för mig att jag pratat om det i radion, för jag liksom kände igen namnet och diskussionen. Men det visade sig att jag hade följt fransk debatt när jag satt på kåken när den här boken kom ut, för den var väldigt omdiskuterad, och i Frankrike blev den faktiskt nedsablad, men däremot hyllad och sedermera översatt i den engelskspråkiga världen. Först kan man säga att den här länken till den här texten till den här gamla journalistförbundsordföranden, den bygger väldigt mycket på den är till mycket för att förstärka att ingenting hände med nazisterna efter andra världskriget, och de klev bara in i bolagsrummen igen, och de klev in i satt kvar i domstolar och fortsatte vara läkare, och den här jäkeln Hön, han byggde också upp ett stort managementinstitut. Och det är intressant att se på rubrikerna i tidningen när man diskuterar Hön, alltså som en högt uppsatt nazigeneralen har han kallat, en högt uppsatt SS-officeren, den ledande nazisten. Alltså han var ju en småhandlare i SS, det ska man komma ihåg, att han var ju bara Oberführer och satt dessutom på underrättelseavdelningen, och där hämtade han sen sina kompisar också. Och det hör till den här mytologiseringen du talade om förut, liksom när Holocaust och allt det här kommer med amerikansk stormflod, att liksom demonisera Tyskland fortsatt, alltså att nazisterna finns kvar, SS finns kvar. Och ett exempel på detta, att det lever ju fortfarande kvar om man tittar på just SS påstådda inflytande i efterkrigstyskland. Att den tyska arbetsgivarföreningens ordförande Hans Martin Schleyer, han som Baader-Meinhof mördade, de utmålade honom som Reinhard Heydrichs högra hand, och det är ganska tung post i de kretsarna, men han var ju Fenrik, alltså, och hade ingenting med Heydrich att göra. Det hör till att demonisera att nazisterna styr, det är nazisterna, han har haft SS som styr. Tittar man på vad som hände med SS efter andra världskriget i Tyskland, så tittar man på de sju översta befälskategorierna, så gick man oerhört hårt fram där, alltså inte bara de allierade utan även de tyska domstolarna. Och det beror ju på att det fanns en gammal motsättning i andra världskriget, att de fina tyska familjerna, alltså industrifamiljerna, adeln, junkrarna, högt uppsatta byråkrater, de skickade inte sina söner till SS i första hand, utan de skulle göra karriär i Wehrmacht. Det var det ordentliga. Och de bidrog gärna till att rensa ut SS efter kriget. Det var inga problem. Kvar bland i SS-stammen blev ju liksom de som fanns på en så låg nivå som Hön, som dock hade gott nätverk ändå, som genom sin tid som jurist bland annat. Och så det där ska man inte gå på liksom. Men för det hör till den här märkliga mytologiseringen. SS hade en mycket mera, SS-veteraner fick en mycket mer uppburen ställning i DDR efter kriget. De såg också mycket användbara. Stalin var klokare. Men om man tittar på den franska debatten, jag fick gå och kolla i dagböckerna, så såg man den här historikern jäms med fotknölarna. Och vad jag kan förstå på ganska goda grunder, alltså, för att han uppfann ju undertiteln till alltså boken heter ju Fri att lyda i svenska, om man ska översätta till svenska, undertiteln Hur nazisterna uppfann det moderna, eller uppfann modernt management. Och det är ju kanske att ta i lite. Och framförallt så var det två historiker, rätt tunga franska historiker, som gick in och pekade på att precis samma teorier hade utvecklats i Storbritannien och Japan och USA från mitten av 1800-talet och framåt. Alltså fyrerprincipen tillämpades i de här länderna, kan man säga, långt innan fyren var påtänkt. Att det är ganska självklart. Du har en vision, du samlar goda medarbetare, och om de inser, och det här är viktigt för det här påpekar Hön också, alltså förutsättningen för att delegera, det är ju att den som får en uppgift delegerad inser att den som delegerar är den som leder och förstår. Och det är inget märkligt, och det är inget unikt för Höns managementskolor. Så att det är bara ett led i det här gamla vanliga liksom idiotiserandet av den variant på holocausthysterin.
2: Det finns också en väldigt stark tendens, en sorts strategi som de använder igen och igen och igen i den antikapitalistiska vänstern, att försöka associera marknadsliberalism med nazism.
1: Ja.
2: Så man hittar liksom, det man vill attackera egentligen är kapitalismen, och man vill alltid få det till att kapitalismen är rasistisk. Kapitalismen har inneboende rasistisk tendens och så vidare. I verkligheten så är kapitalismen hyfsat starkt liksom antirasistisk. Det kanske är en av kapitalismens svagheter, kan man säga, är att den är så rasblind och så vidare. Men de håller på med det hela tiden. Ett klassiskt exempel är ju när ordet högerextrem som de uppfunnit, som bara jag och säkert många andra har anammat det. Jag har definitivt anammat det för egen del. Jag kallar mig mycket gärna för högerextrem. Det är ett fint ord. Jag använder det gärna för att beskriva mig själv. Om någon utomstående kallar mig för högerextrem, så blir jag väldigt smickrad. Som när det kom upp ett exempel häromdagen när Expo skrev en grej i en rapport. Vi blev alldeles varma inombord. Vi som kände oss träffade. Men själva ordet högerextrem, det är den retoriska finessen med det ordet, är att det används för att beskriva både liksom nyliberala marknadsextremister och judehatande nazister. Genom att säga liksom att ja, men om du vill avskaffa alla skatter och släppa kapitalismen fri, då är du ju högerextrem. Det är samma sak som en nazist. Det är en klassisk strategi. Men jag tycker bara det är väldigt komiskt. Det är näpet nästan att läsa den här artikeln. När han skriver om det här om friheten att lyda. Det var inte en riktig frihet, det var en frihet att lyda. Därför att ledningens mål får inte ifrågasättas. Och så säger han att om delaktighet inte erbjuds angående själva målen med verksamheten, är det ingen frihet i arbetet, utan endast en påminnelse om den eviga konflikten mellan arbete och kapital.
1: Och man kan ju bara säga att det är det som är problemet med sådana vänsterjönsar som han skriver den där krönikan eller vad det nu kan vara, att de glömmer ju bort liksom att fyreprincipen, den här ledarprincipen, det rimmar ju utmärkt väl med Friedrich Engels klassiska definition av frihet, som han inte var ensam om, att frihet är att förstå det nödvändiga. Det är precis det som Hön säger, att när manskapet förstår att ledaren har den rätta visionen och idéerna och att det är nödvändigt att genomföra dem, då är de fria. Då kan de få en delegerad uppgift.
2: En annan sån här perla från texten, det han skriver så här: en nazistisk syn på arbetet kan nämligen inte omfamna tanken om en ständig konflikt mellan arbete och kapital. Det anses vara en så kallad judebolsjevikisk konstruktion. Därför förbjöds alla fria fackföreningar i Tredje riket. Arbetare och företagare skulle istället stå på samma sida i den nazistiska kampen. Och just denna distinktion av synen på arbetsmarknadens partner förädlade Hön sedan i sin postnazistiska skepnad. Så det man säger är alltså, åh nej, den här dumma Hön. Hans arbete som managementkonsult handlade om att skapa harmoni på arbetsplatser. Gud vad dumt. Han borde såklart istället ha fokuserat på att piska upp konflikter mellan människorna som jobbar på arbetsplatsen. Det hade varit mycket bättre management consulting.
1: Och då kan man ju titta på tysk, alltså när man talar om det tyska industriundret efter andra världskriget, så beror det ju just på borgfreden, på inte bara de stora exportföretagen, och att man utgår från att när vi har alla gemensamma intressen Och tittar man på de riktigt stora koncernerna, där har ju fackföreningarna en gedigen representation i styrelserna. Och inte som svenska fackets töntrepresentanter, utan de har sätt att stämma på riktigt. Och tittar man på till exempel Volkswagen, så har de ju haft 2 vd:ar genom åren som har hämtats från de fackliga leden. Man utgår från att fackföreningarna ser till företagets bästa och företagets intressen. Och man månar också om att de ska ha bra villkor. Jättenazistiskt.
2: En tanke som slår mig, apropå det här med det här skiftet i Tyskland som hände efter andra världskriget. Vi har ju pratat om det tidigare i radion. Jag tycker att det är intressant, det är någonting som jag tänkt på också när jag varit i Tyskland och pratat med tyskar och så vidare. För att det är en sån märklig händelse i europeisk historia, framförallt i tysk historia givetvis, att man hade den här intensiva perioden från liksom 20-talet, men framförallt början av 30-talet framåt, där Tyskland gick mer eller mindre all in på det här nya projektet, Hitlers projekt. Och sen gick det som det gick. Och sen en vacker dag 1945 så var det så att plötsligt så blev alla tyskar demokrater över en natt. Så dagen innan så var de nazister eller bunten, och dagen efter var de goda demokrater. Det var inte exakt så det utspelade sig, men poängen är att vid den här tidpunkten så det fanns ju ingen som helst liksom kompromiss eller tolerans med nazismen i efterhand. Det var inte så att så här, nazismen fick finnas kvar som ett av många partier i den tyska politiska apparaten, och att liksom vissa man kunde vara så här, nazist som hade förlorat med stolthet, men liksom kanske vi ska ha en ny dag. Utan nazismen var någonting som skulle absolut utrotas. Man skulle ha liksom en avnazifiering av Tyskland och världen. Men problemet är ju att i Tyskland så kan du inte göra en fysisk avnazifiering. Du kan inte bara ta bort nazisterna, för då finns det inga människor kvar. Framförallt så finns det inga kompetenta människor kvar, för att nazisterna hade ju folk som hade partibok, hade ju nyckelpositioner i precis hela samhället. Så att om man, så här, även från amerikanernas perspektiv och från ryssarnas perspektiv, om man överhuvudtaget vill ha någonting som fungerar i Sverige, så måste man låta de här människorna jobba vidare. De måste få jobba i företagen, de måste jobba från staten, hela staten måste vara full med gamla nazistiska byråkrater och så vidare för att det ska funka. Och givetvis även i försvarsmakten. Så måste liksom så här, och det är som du säger, Boris, det finns vissa då distinktioner, kanske mellan Wehrmacht och SS och så vidare. SS står inte lika högt i kurs. Men väldigt många människor som hade kämpat för Hitlers projekt, de måste vara kvar. Det måste fortsätta i Tyskland. Och man håller god min. Och man alla spelar med och alla låtsas i Tyskland och utanför Tyskland. Så låtsas alla som att alla blev demokrater över en natt. Och någonstans kan man förstå det, för att det var det enda praktiska sättet att komma framåt. Och sen så var det givetvis också att det inte var i Tyskland, utan efter kriget så var det så många ledande tyskar som tog sig till andra länder som blev grunden för hela industrier och stora vetenskapliga genombrott. Det mest kända är förstås det amerikanska rymdprogrammet som var liksom som var det nazistiska rymdprogrammet, det tyska nazistiska rymdprogrammet, som man bara flyttade över till USA och gjorde verklighet av där under ledning av Wernher von Braun, som var ett absolut geni, ett av 1900-talets riktigt stora genier. Han var också liksom riktig nazist, men det var stora famnen liksom när han kom till USA, för nu skulle han bygga raketerna och USA skulle åka till månen och även det sovjetiska rymdprogrammet och många andra sådana saker. Det är väldigt mycket som generellt sett har tyska varit väldigt, väldigt dominerande intellektuellt, vetenskapligt, konstnärligt, affärsmässigt i århundraden, även på 1900-talet. Det syns inte lika mycket nu, för att efter världskrigen så kallas de inte tyska längre. Nu är det liksom amerikanska landvinningar, trots att de som gör sakerna är importerade tyska genier och tyskättlingar. Men hur som helst då, en tanke som slår mig om varför skiftet kom sen, varför man brassar på med holocaust-narrativet och vår vän Reinhard Höhn var tvungen att kastas ut 1971, det är att tiden som det gick från krigsslutet till 68, 69, 70, det är ungefär 25 år, det är en generation. Det kanske är ungefär så mycket tid man behöver på sig för att liksom för att använda upp den överblivna humankapitalet, de här riktigt seniora tyskarna, som man absolut måste använda sig av för att de är så värdefulla. Men när det har gått ungefär en generations tidslängd, då har man tränat upp nya krafter, man har fått dem att träna upp krafter, och de ska ändå gå i pension av åldersskäl, så då bara behöver de inte längre. Och då så behöver man inte fortsätta med den här farsen. Att låtsas som att alla blev demokrater. Och att Werner von Braun, han är rek och killing, inga konstigheter alls med hans bakgrund. Och även för Werner von Braun så var det så att han fick ju, de plockade ju ner honom senare i hans karriär. Och det kanske är en ganska stor del av förklaringen, att de helt enkelt bara pragmatiskt så behövde de vänta ett tag på att använda upp alla nazityska genier. Och sen så kunde de fortsätta med den maximala liksom förintelse- och förnedringskampanjen mot tyskarna.
1: Det där var en härligt materialistisk teori. Jag ansluter mig genast. Faktiskt låter fullt rimligt. Men det är intressant också att se hur, alltså att det var ju så där i hela Europa efter kriget. Till exempel Italien, där massvandrade ju, alltså i verkligheten massvandrade alla ledande kulturmänniskor från fascism till kommunistpartiet över en natt. 2 veckor efter att den framstående filmregissören Rossellini hade gjort sin sista propagandafilm för fascismen. 2 veckor senare så var han i full färd med att göra en antifascistisk propagandafilm, Rom öppen stad. Så det går fort. Men kommunisterna tog emot dem med öppna armar. Det var liksom, fan, vi tar över hela byket. Nu kan vi skapa kulturell hegemoni. Härligt.
2: Vet du, Boris, apropå Reinhard Heydrich. Jag har lite grann en personlig relation till Reinhard Heydrich senaste året här.
1: Hur då?
2: Jo, det är nämligen så att Reinhard Heydrich dog precis här där jag bor.
1: Va?
2: Ja, precis, alltså här på... i Prag, inte bara i Prag utan i precis samma liksom stadsdel, samma distrikt, samma del av norra Prag där vi bor.
1: Det var ett
2: gäng tjeckiska partisaner som låg i bakhåll och sköt honom när han åkte förbi sin bil. Och det hände precis här i den stadsdelen där vi bor. Så jag har faktiskt, jag har tittat på lite gamla kartor. Jag tyckte det bara var intressant kuriosa. Så jag har kollat på lite gamla kartor för att se exakt den exakta punkten. För det där hände på en väg som inte finns längre. De här gamla byarna eller vad som låg. Så att den vägen finns inte kvar där hans bil körde. Men själva platsen finns ju kvar. Det ligger ju någonting annat där istället.
1: Vad, frågar man nyfiken? Kan du se det?
2: Ja, jag visst, absolut. Jag har ju tagit reda på det här. Jag har dubbelkollat också så att det är rätt plats. Det är en, ja, man kan säga att det är en del av motorvägssystemet. Så det är en sorts motorvägs påfart som ligger där. Så där man liksom kör runt. När man åker från stan hem till oss. Så måste man köra runt och byta och åka upp på annan del av motorvägen. Och precis i det lilla hörnet där var det som de sköt Heydrich. Ibland när jag åker förbi, när jag sitter i en taxi och åker förbi det stället, så brukar jag tänka på honom och göra en liten honnör. Och jag säger inte till chauffören varför. Jag skojar bara. Jag brukar tänka på honom då och då när jag åker förbi precis den här platsen. Att det var ändå.
1: Ja, men han var en sån här kille som Wehrmacht-gänget tyckte att nej, men det där är en förlös kanon alltså. Hade han överlevt så hade de gjort sig av med.
2: 7 personer anhålls misstänkta för försök till mord i Värnamo efter bråk då man blev skottskadad och flera andra fördes till sjukhus med skärskador. Händelsen har sin upprinnelse i konflikt mellan 2 familjer enligt uppgift till Aftonbladet. En till synes mardrömslik scen som utspelar sig i Värnamo, men du, Boris, du ser det här som en positiv nyhet.
1: Ja, nej, men alltså, det finns en modliga medieavdelning. För att vi har ofta diskuterat och klagat, alltså inte vi, men det diskuteras i samhället i allmänhet om det här med medias namnpublicering av kända människor och sådana saker. Och det har väl funnits en falang som menar att, eller många som menar att media är lite väl hyenalika och inte tar hänsyn till kända människors privatliv och sådana saker. Och det här Värnamo-bråket mellan 7 familjer och mordförsök har varit... Annie Lööfs namn nämns ju faktiskt inte i sammanhanget. Men vi kan ju liksom utgå från att det är Annie Lööf. Beteendet visar ju och klansamhället står ju starkt i de gamla småländska släkterna i Värnamo. 2 familjer brakar ihop och beteendet har ju alla kännetecken som Annie Lööf har liksom. Obalanserad, lynnig, helt enkelt okontrollerbar och en extrem brist på respekt för lagen. Så hon har nog varit insyltad i detta. Jag tycker att det är fint att inte ta upp det här när hon är upptaget med annat som att sortera högerskor och sådana saker.
2: Mm. Ja, de skriver inte ens ut att det handlar om högerskor.
1: Nej.
2: De skriver bara en kvinna greps efter att ha försökt gömma ett vapen på toaletten på akuten. De skriver inte att det var Annie Lööf på toan med högerskon.
1: Exakt. Nej, men alltså upprinnelsen är ju att hon sitter där med en jäkla massa högerskor. Och så samlas hennes klan och familj där. Och, men Annie, vad ska du göra med 140 högerskor? Och så kommer någon på, nej men ja, i granngården har de ju skor. Vi drar över dit och snor deras vänsterdojer. Så har vi ju kompletta par. Och det är klart det blir bråk då.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Involverade kommuntjänstemän försvarar Angereds kamelprojekt trots avsaknad av relevant expertis om arten. Anser projektet värt att testa i syfte att integrera somalier.
1: Mm.
2: Och den här historien, jag tycker den är fantastisk på många sätt. Och det har blivit ännu bättre av att Bert Karlsson har gett sig in i fighten. Han blir uppringd för en fråga här och undrar till att börja med om reporten driver med honom. För han tror inte på det här projektet. Han tror inte på kamelprojektet. Han tror att det måste vara ett skämt. Han säger att det här är så jävla dumt. Det här är vad du tvingas göra på turistresan utomlands. Där det inte finns något annat att göra. Du rider en gång och sen kommer du aldrig tillbaka. Jag dömer ut detta totalt. Det kommer aldrig fungera i verkligheten. Jag tycker att det här är ett väldigt tveksamt uttalande från Bert Karlssons sida. Och det här är ett exempel på hur han är en dunkel kraft som vrider saker och ting i sina egna bruna syften. Därför det finns den här uppfattningen som sprids nu, en sorts dunkel uppfattning om att kameler är någonting som är främmande i Sverige. Att kameler är inte någonting som är hemma i Angered eller i Sveriges land. Men det är inte så. Sen förra sändningen när vi pratade om det här så har Radio Bubbla fått information om de många kamelsatsningar, ambitiösa, goda kamelsatsningar som har föregått den här händelsen. Det är inte så att Sveriges historia med kameler börjar i Angered när de väl får tummen ur och köper några kameler. Det var inte så många årtionden sedan faktiskt som den svenska staten åkte ner till just Somalia för att köpa kameler. Och då hade man en annan idé. Då skulle man köpa kameler på en lokal marknad i Somalia för att försöka påbörja osttillverkning med hjälp av kamelmjölk. Så att man hade då hade kanske inte det bästa forskningsunderlaget för det här projektet, men man hade, svenska staten hade en väldigt tydlig idé här om att kameler var en viktig resurs och kamelmjölken borde man kunna göra någonting av. Det visade sig när man testade att kamelmjölk är väldigt laxerande. Så att det gick inte att göra en ätbar ost. Eller rättare sagt, den kanske var ätbar, men det var inte trevligt efter att man hade ätit den. Så att efter 3 år av det här projektet och ett okänt antal miljoner så bestämde man sig för att lägga ner kamelmjölksprojektet i Somalia. Och efter det så sägs det att riksrevisorn fick den udda frågan om hur man i bokföringen skriver av en kamel som fortfarande lever. Och det var ju väldigt problematiskt då. Det funkar inte med svensk statlig redovisningsstandard med levande kameler. Så att då skaffar man istället ett lokalt ombud i Somalia som helt enkelt sålde kamelerna till bästa marknadspris på en marknad där nere.
1: Vad fick de in? Vet du?
2: Historien förtäljer inte. Vår visselblåsare i det här fallet har tyvärr inte gett oss de exakta siffrorna på hur mycket pengar som skickades tillbaka till staten efter kamelförsäljningen. Men så gick det i alla fall till enligt en anonym statstjänsteman. Och jag tror att det här var inte heller det första gången som svenska staten investerade i kameler. Vi har också fått uppgifter om att Sven Hedin, den sista stora svenska upptäcktsresande, Också red på kameler under sina expeditioner till världens alla hörn för att utforska saker och ting. Så det är en lång obruten tråd av intima kontakter med den svenska staten och kameler.
1: Ja, och du har ju även privata initiativ. Du har ju Gyttorp-initiativet.
2: Vad är det för någonting?
1: Jo, i början, jag tror 2010-2011, då var det en familj som fick för sig att de skulle satsa på faktiskt på just det här med kamelridning i Gyttorp. Att man skulle liksom skulle locka turister med hjälp av att man skulle få rida runt i Gyttorp på kameler. Och jag har försökt forska i om så, och de rekryterade faktiskt igen en somalisk kamelexpert som skulle ta hand om det där. Och vad jag förstår så är det någon slags verksamhet som har pågått sen dess, alltså under arbetsnamnet, det här är sant alltså, Kalle Kamel med familj i Gyttorp. Man kan få helt enkelt rida kamelen, orientalisk karavanfärd till 1700-talet.
2: Apropå Kalle Kamel, vad red egentligen Karl den 12 på när han bodde i Bender?
1: Ja, jag kan ju min hejdenstam, så jag utgår från att han faktiskt red hästar.
2: Jag är inte så säker på den saken. Jag tror också att om vi grävde lite till i Birka, så tror jag inte det är osannolikt att vi skulle hitta lite benbitar från en kamel där. Jag tycker i alla fall det är beklämmande, alla de människorna som säger att kameler är någonting dumt och onaturligt och tråkigt och något som inte passar i Sverige. Det är ungefär som de här personerna som säger att hijab är någonting som är främmande för Sverige. Trots att svenska kvinnor i århundraden har haft hucklen på sig.
1: Ja, det är sant faktiskt. Det kan ju vara så här att man också medvetet döljer kamelens roll i den svenska historien.
2: Det är en kamelkonspiration, en rasistisk kamelkonspiration. För att förminska kamelens roll i den svenska kulturen.
1: Jag tror faktiskt det. Alltså, man ser ju spår av det här väldigt eleganta stalinistiska historieförfalskningen. Därför att jag har ju hört att ursprungligen så åt man ju risgrynsgröt med kamelmjölk. Men för att sopa bort spåren så omvandlar man till risgrynsgröt med kanel och mjölk.
2: Här finns det ett grävjobb som väntar på en hugad reporter. Ett långt djuplodande reportage med stor betydelse för viktiga diskussioner i samtiden.
3: Radio Bubbla.

0: NextJet begär 290 miljoner för att flyga från Västerås flygplats. Kommunen vägrar att betala. Kommunen vägrar att berätta vad de betalt. Så Stockholm-Västerås flygplats. En flygplats som jag aldrig varit på, men det är ett prestigeprojekt som Västerås kommun försöker dra igång. Och nu avslöjas det att NextJet, ett flygbolag, de har begärt att få 72,5 miljoner per år i 4 år för att bedriva verksamhet från Västerås flygplats.
1: Mm.
0: Lena Söderberg S, som är styrelseordförande i kommunens bolag för flygplatsen, hon vägrar berätta hur mycket pengar det är. Hon säger, ett avtal är ett avtal och det är ett affärsavtal. Det är inte offentligt. Vilket ju är rent nonsens. Det är bara för henne att berätta hur stort är avtalet där för de skattebetalare som står för notan. Men det är väldigt, väldigt intressant nyhet tycker jag. Och en väldigt tydlig illustration av vilken enorm förlustaffär det här är. Det är någonting som enbart kan bära sig om kommunen svåger finansierar den här verksamheten. Det är ingen som helst marknadsbärighet där.
1: Nej, och till och med för alltså till och med för korkade kommunpolitiker så fattar jag inte vad de här mutat sig till trafik på den lokala flygplatsen. Varför de gör det? För att det är ju koko-projekt. Jag menar, Nyköping har väl inte haft någon nytta av Skavsta. Det är så nära att ha haft det. Man tar sig dit, man åker med Ryanair och så vidare. Och Västerås har ju länge haft Ryanair också med flygningar till England. Men det som händer är att folk kommer till flygplatsen, de äter en dålig bulle och sen bor de planet och kommunen tjänar inte en jävla krona på detta, utan de måste hålla flygplatsen igång, ha personal där och dessutom pumpa in pengar i flygbolaget. Alltså det var så dumt. Och det är intressant att du har ingen aning, du visste inte att Ryanair har flygit i åratal på ganska mycket på Västerås, och ofta brukar de säga att nej, men det är en bra marknadsföring av orten, och ingen jävel som vet det. Och ingen kommer veta att det är bara så dumt.
0: Trodde han om Skavsta först när jag bara snabbt läste rubriken. Så definitivt har inte Västerås hamnat på kartan av den orsaken. Mina ögon, även om de har gjort det nu, eftersom jag nu vet att Västerås är en kommun som slösar bort hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar på att sponsra ett flygbolag. Det ska också påpekas att Västerås, och nu finns det någon till äventyr som inte vet var Västerås ligger, så kan man enkelt uttryckt säga att Västerås ligger lika långt från Arlanda som Stockholm gör.
1: Ja.
0: Så att den enorma börda som det innebär att åka från Stockholm till Stockholms flygplats Arlanda, det är exakt samma resa i princip som man gör från Västerås. Bara att Västerås ligger väster om Arlanda istället för söder om Arlanda som Stockholm gör.
1: Det går tåg och det går taxi. Det finns inte ett enda skäl. Ja, det är dumt.
0: Ja, jag hoppas de får lite bastning i alla fall och att Lena Söderberg får sina fiskar varma på kommunen.
2: Radio Bubbla.
3: Nyregistrering av svenskanknutna bolag i Panama slutade med alliansens skattesänkningar enligt Lars Wildräng. Ja, det är en väldigt intressant observation där Lars Wildräng har gått igenom databasen, den läckta databasen från ICIG, den organisationen som ligger bakom Panama-läckorna. De som vi pratade om i förra sändningen, så finns de sökbara på internet nu, och han har gått igenom alla Sverige-kopplade bolag och kollat på när de är registrerade och kan konstatera då att nästan alla är registrerade mellan 1996 och 2007, och han konstaterar då att 80% av de här bolagen registrerades under Ingvar Carlsson eller Göran Perssons perioder som statsminister, och han påpekar då att även 2006 och i någon månad 2007 så var det Göran Perssons politik som fördes i Sverige. Även om han hade lämnat makten. Det tar lite tag att ställa om politiken. Och sen så tar det tag innan skatteregler hinner träda i kraft. Så att det var framförallt från 2008 då som det var lite nyordning i Sverige. Och från och med 2008 så är det bara 3 Sverige-kopplade bolag som har registrerats i Panama. Bara 3 stycken. Och Som skattehatande libertarian så är det inte utan att man är lite kluven till den här nyheten. Men till att börja med, om man tar den ena sidan av saken, så är det intressant att se att med all sannolikhet så är det så att skattereglerna har påverkat den här bildningen av bolag i Panama och andra ställen. Det vill säga folk har upplevt att den politik som också har haft för avsikt att få folk att komma tillbaka till Sverige och registrera sina verksamheter här istället, den har faktiskt haft den effekten i stor utsträckning. Och det är ganska intressant att se. Samtidigt är det förstås ganska äckligt att tänka på att regeringen Reinfeldt gjorde så att många färre människor prövade sina vingar i de internationella bolagsstrukturerna och började betala skatt i Sverige istället. Det måste innebära ett massor med extra skatteintäkter och framförallt tänker jag många entreprenörer som liksom ger upp. Som istället för att satsa och försöka åtminstone ta ett steg ut i Sverige, sätta upp ett bolag någonstans, behålla lite mer pengar för sig själv, kunna satsa mer på sina verksamheter. Istället så resignerar man och sätter sig där, men jag kan väl vara kvar i Sverige. Det är ändå inte så jäkla dåligt, nu har vi borgerlig regering och då, det är väl det gott nog för mig. Det är lite sorgligt.
1: Ja, för att inte säga obegripligt, är det jag som har sagt att jag är dum i huvudet. Men jag fattar liksom inte, om man har tagit det rationella beslutet att nej, men de här ska inte sno mer pengar av mig, etablera bolag utomlands. Och varför gör man det överhuvudtaget om man då visar sig kunna lockas tillbaka med ganska fjuttiga och marginella ändringar? Alltså jag förstår inte den psykologiska mekanismen.
3: Men det är nog någonting på spåret här, att det är en psykologisk mekanism snarare än en ekonomisk.
1: Ja.
3: Även idag så är det ju oerhört fördelaktigt ekonomiskt att sätta upp ett bolag i Panama eller något skönt ställe som har låga skatter. Men det kanske har att göra med förtroende eller någon sorts Stockholmssyndrom som släpper och återkommer eller något sånt där.
1: Ja, men det är nog väldigt mycket det. Och det är minsta lilla tecken på att vi ska göra det bättre för dig. Få folk att återigen lita på staten. Och så kommer man skuttande tillbaka och säger ta mina pengar, ta mina pengar.
3: Ja, eller i alla fall intressant tycker jag det här som Lars Wildring gjorde. Att han använde sig av den här datan för att applicera på Sverige, korsköra med ett annat dataset. Det är inget avancerat han har gjort. Men kul exempel tycker jag på hur man kan använda den här datan, hur förkastligt den är, alltså den här datan tillgängliggörs i strid med ägarnas vilja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Argentinas president Javier Milei får sitt paket med lagförslag godkänt i senaten med 37 mot 36 röster efter 11 timmars debatt, men kräver fortfarande omröstning av varje del av förslaget. Första gången han får lagförändringar godkända och har sedan han tillträdde för 6 månader sedan förlitat sig på att styra med dekret. Låt oss blicka söderut för en stund. Se hur det går för Javier Milei. Vår vän och kamrat som har tagit makten i Argentina och månad för månad åstadkommer allt mer fantastiska saker. En sak som rapporterades igår, jag såg det bara på Twitter så jag har ingen vidare källa, men det sägs att inflationen nu har tagits ner till noll på veckobasis. Eller åtminstone har man haft en vecka nu då Argentina officiellt hade ingen inflation.
1: Mm.
4: Vilket är första gången på 30 år. Helt otroligt från ett perspektiv, alltså vilken oerhörd bedrift att gå från randen av hyperinflation till nollinflation mindre än ett år senare. Samtidigt så är det förstås inte alls otroligt givet vad Milei faktiskt har gjort, det vill säga en principfast implementering av libertarianska principer i konkret politik. Om man gör det så får man den här typen av resultat. Och just inflationstalen, de följer den tidslinje som man har förutsagt teoretiskt, det vill säga att inflationen kommer fortsätta ett tag även efter att man slutar trycka pengar på grund av Cantillon-effekten. Men efter ett år ungefär så kommer prisinflationen komma ner till samma nivå som den monetära inflationen, du säger noll, om man har slutat trycka pengar. Ja, vilken triumf för Javier Milei, men också för ekonomisk teori och för frihetliga politiska principer. Det är inte överraskande för oss libertarianer att se att våra idéer funkar i verkligheten, men det är roligt såklart. Och jag hoppas verkligen att fler än vi har ögonen på det här och drar slutsatser. Kanske sitter någon politiker i något annat land och funderar om de kan ha kanske användning av de här väldigt kraftfulla verktygen. Rent politiskt måste det också vara en enorm fjäder i hatten för Milei. Han har levererat på sitt mest centrala vallöfte, liksom vallöftet med stort V. den här monumentala uppgiften att råda bot på inflationen som Argentinien har pinats under i så många år. Det är det som har varit kärnan i allting, det som det egentligen har handlat om politiskt. Och nu har han klarat det på mindre än ett år. Så det är fortfarande en riktigt tuff situation för Argentina. Alltså landet är på många sätt fattigare nu än när Milei tog makten. Och jag gissar att de fortfarande har en negativ BNP-utveckling månad för månad. Och vänsteroppositionen i Argentina, de säger så här, ja, det är klart att man kan fixa noll inflation om man är beredd att acceptera noll ekonomisk aktivitet som pris. Men ungefär här någonstans kan skutan börja vända. När man har täppt igen det största hålet i skrovet. Och när folk börjar anpassa sig till den här nya verkligheten och investeringarna kommer igång i den nya argentinska ekonomin, då är det rätt troligt att Milei har riktigt stark vind i seglen i nästa val. Om du fortsätter på den här vägen, då tror jag att han kan börja titta på Bukele-siffror i nästa val. Visst är det imponerande, Boris, där som Milei har gjort?
1: Det är otroligt imponerande alltså. Och det är tur att vi har bra BBS-rapportering, för tittar man i media gemen så ligger man ju väldigt lågt med de ekonomiska, faktiskt de ekonomiska framstegen. Man rapporterar liksom däremot med nöje om mer perifera saker som antifeministisk lagstiftning och sådana saker som man kallar det. Det är rätt intressant. Och nu är ju vår idol på Europa-turné. Han är väl i Tjeckien idag, tror jag. Och ja. Tyskland så nu missar ni honom.
4: Sorgligt.
1: Och när jag var i Tyskland nu såg jag att det vart Scholz tog emot honom. Eftersom han är där för att få ett pris från Hayek-institutet. Och Scholz kände sig tvungen att ta emot honom. Det är ändå ett stort lands president. Men man ställde in liksom det vanliga med inga militära hedersbetygelser för att markera att det var, jag vet inte vad man ville markera, men, och att det var ett synnerligen kort möte.
4: En annan intressant sak som hände för ett tag sedan, som vi har sagt att vi ska återkomma till, det var att Milei fick igenom ett beslut, ett viktigt beslut i parlamentet, ett sånt här lagförslag, ett paket, först i underhuset och sen i senaten. Som bland annat ger honom särskilda befogenheter att göra vissa radikala reformer. Så specifikt det handlar om jag förstått saken rätt, om ett mandat att genomföra stora svepande privatiseringar av statliga verksamheter. Så det är både statliga företag och saker som man kanske normalt tänker på mer som myndighetsutövning. Så ett väldigt omfattande privatiseringar. Jag fick ett... Jag blev lite paff och fick ett stort leende på läpparna när jag såg listan över allting som Milei ska sälja ut. Och för att göra de här sakerna då, utan att hela tiden behöva traggla med parlamentet på varje enskild punkt, så har han förhandlat fram vissa bredare befogenheter. Så att han till exempel kan genomföra stora privatiseringar enbart i kraft av det här beslutet som han redan har fattat. Snarare än allt måste klubbas punkt för punkt på ett mer reguljärt sätt, vilket gör det väldigt svårt att förhandla fram sådana saker. Så Milei, han har redan regerat per dekret i stor utsträckning, och han har sagt flera gånger att han är beredd att göra det i en mycket större utsträckning om det enda sättet, men han vill hellre ordna det på ett annat sätt om det är möjligt, det vill säga gå via parlamentet. Och han verkar faktiskt göra en hel del framsteg på den vägen. Återigen så visar han sig som att han och kanske hans team som väldigt skickliga förhandlare. Och jag är väldigt förvånad faktiskt att han får igenom en sån här lag med, jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, men en sån här befogenhet att genomföra svepande privatiseringar. Vad har han gett de andra partierna? För att han har ju liksom en liten minoritetspost i parlamentet. Vad har han gett de andra för att få igenom den grejen?
1: Men jag tror det är, vi har varit inne på det förut, alltså att det är ju så oerhört få politiker som vågar ställa konkret.

0: exempel på att man behöver inte dra allt i långbänk. Den som har makt ska utöva makten.
1: Ja, mycket intressant. Det är intressant både från ett filosofiskt perspektiv och också från ett väldigt, väldigt praktiskt perspektiv. Väldigt inspirerande, och vi ser ju liksom på en annan sak, det är lite grann som en relaterad trend. Vi ser framförallt på många olika håll i Latinamerika just nu en sån här trend av starka ledare som går lite grann utanför systemen och gör saker. Bukele i El Salvador, Milei i Argentina, jag glömt vad han heter i Ecuador. Honduras har nyligen gått ut och sagt att de ska införa en sån här Bukele-liknande politik, försöka sig på att göra Bukele-grejen. Och Argentina har också, flera gånger nu har jag läst att Argentina lanserar sitt stora liksom El Salvador-inspirerande antibrottsprogram. Jag får känslan av att det är någonting som pågår i Argentina men som tystas ner väldigt mycket i västliga medier. För att det är som konkreta nyheter, och man ser att vad heter hon, inrikesminister i Argentina, Bullrich heter hon så. Patricia Bullrich, hon liksom, ja, vi ska bygga stora fängelser och så vidare, men sen så blir det inte så mycket uppföljning på det. Men det verkar som att det redan pågår en sorts korspollinering mellan de här dynamiska, inspirerande centrarna.
0: Ja, och de har ju en latinamerikansk tradition av att tillåta starka män. Det har ju behövts någon som visar vägen politiskt. Vad ska man göra när man har tagit makten som stark man? Och det är ju med Leis exempel ovärderligt alltså.
1: Ja, mycket, mycket uppmuntrande, och vi fortsätter följa Javier Milei med stort intresse.

0: Radio Bubbla.
1: Kejsare Akihito inleder sin sista dag som kejsare med att besöka sin gudomliga anmoder, solgudinnan Amaterasu, vilket påbörjar abdikeringsprocessen. Fortsätter under eftermiddagen med abdikeringsceremonin Taireiseiden no Gi. Formell abdikering sker vid midnatt. Ja, den här rubriken är skriven i lite fel tidsform, därför att vid midnatt var ju då någonting som inträffade för, ja, jag höll på att säga 18 timmar sedan, men nu är ju Japan i en annan tidszon, så att jag ska låta det vara osagt exakt när det inträffade. Det har inträffat i alla fall, vilket innebär att kejsare Akihito har avgått och den nya kejsaren Naruhito har tillträtt. Och det innebär också att det här som vi har pratat så mycket om Radio Bubbla i flera månader har till slut hänt. Det vill säga att vi har lämnat den hittillsvarande kejsareran Heisei för att istället gå in i den nya eran Reva. Och vi pratade lite grann om det här med eranamnen. Senast vi pratade om Japan i Radio Bubbla och att det fanns kontroverser och frågetecken och stort intresse för det här eranamnet när man avslöjade för ungefär en månad sedan vad eran skulle heta. Det var en väldigt rolig uppföljande diskussion sen som ägde rum på BBSen. Givetvis så visade det sig att Bubbla BBS har liksom ett försvarligt antal japansktalande medlemmar, tillika folk som kan koreanska och andra asiatiska språk. Och dessutom har vi tydligen en expert på klassisk kinesisk litteratur som hade liksom

0: djupa kunskaper och väldigt mycket åsikter om ordet reva. Jag blev lite paff när det här inträffade, när jag läste det här inlägget, eller de här inläggen i tråden om det avsnittet. Men jag inser att jag borde inte bli förvånad, därför att när man samlar Sveriges 1000 sundaste och mest rättänkande personer, givetvis, så hittar man liksom sådana här spektakulära, alla tänkbara kompetenser. I alla fall en av medlemmarna sa att tecknet rej, eller hur man uttalar det, är ett oerhört fascinerande tecken. Jag har till och med läst en hel bok om tecknet rej. eller som det heter på kinesiska, ling. Så vi fick lära oss en hel del intressant. Och det här ordet, alltså rej eller ling, det betyder då, som vi pratade om tidigare, det betyder både befallning, order, och vacker eller lyckosam. Men det finns en annan intressant dubbeltydighet i det här ordet som går tillbaka till ordets kinesiska ursprung. Därför att det moderna ordet, det finns två moderna ord som kommer från samma rot, nämligen ling och ming. Där ling betyder befallning och ming betyder öde. Och man kan visa genom litteratur, arkeologi, att de här orden en gång i tiden var ett och samma ord. Vilket är ganska intressant, för att det här indikerar liksom en sorts voluntaristisk snarare än deterministisk inställning till en världsuppfattning eller en uppfattning om vad ödet är för någonting. Det vill säga att saker och ting är som de är därför att det är befallet att det ska vara så, snarare än att det är till exempel förutbestämt att det ska vara så. Och en sån här klassisk fras från kinesisk litteratur eller filosofi är att människans natur är det som himlen befaller. Och här använder man ordet ming, men på den här tiden så skrevs det alltså på samma sätt som ling. Det är ännu mer mångbottnat och tvetydigt, det här ordet, än vad vi visste. Men vi fick då en väldigt intressant tolkning av hur man kan läsa ut det här namnet i sin helhet, inklusive de här mångtydigheterna. Och då kan vi tänka att reva betyder det som är behagfullt genom att på stor skala vara i samklang med världsalltet och dess befallningar.
1: Oerhört poetiskt.
0: Inte utan att man känner en viss, inte en viss, utan en hel del förväntan på den nya reva-eran. Ja, vad kände du, Sofia? Är du också exalterad inför reva?
1: Ja, jag tycker att den här analysen som ni körde för en månad sedan i radion innan BBS-människan skrev det här i fantastiska inlägget påminner lite grann om vårt europeiska arv utan centralmakten. Och det sa ni också, för ni pratade om ordnung. Men jag undrar om det kanske inte egentligen bäst förstås som ett utfall av vad vi libertarianer ofta pratar om som spontan ordning. Och att det kanske finns någon koppling till det. Jag skulle vilja säga att det som den nya eran får mig att tänka på är att det känns lite grann som att eftersom det finns ett hopp för att återupprätta den gamla ordningen i Japan, då kanske det finns ett hopp för att göra detsamma i Europa.
0: Det finns nog en sån här organisk sidoinnebörd i uttrycket, eftersom det finns en officiell association eller konnotation till plommonträdens blomster och sådana saker, vilket är en sorts ett naturligt fenomen uppenbarligen. Ja. Vad kan man då förvänta sig av den nya kejsareran? Det är ju ofta lite av en milstolpe. Man vänder blad, en möjlighet att påbörja nya utvecklingar. Japan är ett land som har delvis lite, ska inte säga skamfilat rykte, för det tror jag inte Japan har, väldigt högt anseende, men det finns en känsla av att det inte går så bra för Japan. Och det har inte gått så bra för Japan på flera årtionden. Jag är ju som bekant inte av den uppfattningen. Utan jag har ju med en dåres envishet argumenterat åratal, långt när vi startade Bubbla-projektet, för att det är precis tvärtom vad folk säger. Det är inte så att Japan är på dekis så det går jättebra för Kina. Det är precis tvärtom. Kina är på dekis. Kina är på väg att implodera. Medan Japan har nya storhetstider framför sig. Och jag blir bara mer och mer optimistisk kring Japan och Japans framtid ju mer jag läser om vad som händer. Och en sån sak är att ju mer jag läser om Japans påstådda ekonomiska kris och deras påstådda demografiska kris, desto mindre bekymrad blir jag över de här problemen. Jag ska inte gå in så mycket på det ekonomiska just nu, tänkte jag, men det kom ganska intressant uppgift för några veckor sedan om vad den japanska centralbanken håller på med, som går in nu och blir större och större delägare i väldigt många japanska företag. Och då säger folk att men det här är en så här smygande sorts nationalisering av ekonomin. Men jag tror också att det kan vara liksom, rent krasst så kan det vara ett rationellt sätt att styra upp stora delar av Japans skuldproblematik. Jag tycker det fanns en del ljusglimtar i de här beskeden som kom. Men en annan spännande sak är det här med demografin. Jag tror att du såg också, Sofia, den här Twitter-tråden som postades på, länkades från BBSen, som jag tyckte var helt otroligt intressant, med en, jag vet inte vem det var, en forskare tror jag, men som bara refererade officiell statistik om barnafödande i Japan och pekade på att visserligen så är det så att Japan har ett lågt barnafödande om man tittar på hela befolkningen, men om man tittar på enbart gifta japaner i fertil ålder så har Japan inte extremt låga födseltal, utan faktiskt tror jag till och med att Japan har höga födseltal i bland, helt enkelt bland människor som är gifta. Det var den gränsdragningen som gjordes här.
1: Topp i OECD också, tror jag.
0: Ja, åtminstone bland de högsta var i OECD.
1: Mm.
0: Var det plats nummer 7 eller något sånt där?
1: Mm.
0: Ja. Så att den japanska medelklassen, de som har en välordnad tillvaro och har bra jobb och gifter och så vidare, de skaffar faktiskt barn. De skaffar ganska stora familjer och sånt där. Det som verkligen skiljer ut Japan från andra länder i statistiken, det är antalet, alltså frekvensen av ogifta japaner som skaffar barn. För den är noll. Det i stort sett finns inte i Japan att folk skaffar barn utanför äktenskapet. Men de bra familjerna, återigen, de skaffar barn, de skaffar många barn. Det är bara att de inte har massa utomäktenskapliga barn. Och det var som någon sa på BBS när vi pratade om det här, en person som har bott i Japan i flera år, att Japan har en väldigt stark eugenisk process och dynamik i sitt land, därför att det finns en hög tröskel för att skaffa barn. Först måste du etablera dig i samhället, du måste skaffa ett jobb och liksom komma igång med en sån här japansk karriär, och det gör att du kan gifta dig, och att du kan gifta dig gör att du kan skaffa barn. Men det finns nästan inga liksom dåliga familjer i Japan, utan de håller på med en sorts väldigt selektiv reproduktion av den japanska medelklassen. Och nu finns det inte liksom där underklass i Japan betyder en helt annan sak än underklass i Europa, för att inte tala om underklass i Afrika eller något sånt där. Men underklassen i Japan förökar sig inte. Det är bara medelklassen som ska få barn, och de ska få många barn. I alla fall, jag upprepar det med det. Men det här är en väldigt optimistisk nyhet. Därför att om man bara kan komma förbi den här, som jag anser, vanföreställningen att man måste hela tiden ha ökande befolkning, då ser det ut plötsligt som att Japan ur demografiskt hänseende i själva verket är på väg i en bra och intressant riktning. De kanske inte är kvantitativt så står de och stampar, men kvalitativt så gör de förmodligen stora framsteg just nu. Medan till exempel genomsnittlig IQ sjunker i väst, så kan vi nog i med det här vara tämligen säkra på att IQ ökar i Japan på några årtiondes sikt. Vilket är helt otroligt bra för ett lands långsiktiga konkurrens. Det finns ingen annan faktor som är viktigare än att öka intelligensen och andra sådana bra positiva anlag. Så jag känner att jag blev ännu mer optimistisk kring Japan när jag läste om det här.
1: Ja, alltså det som kanske skulle kunna vara lite problematiskt, det är att de har öppnat för lokal arbetskraftsinvandring. Jag vet inte om den lokala arbetskraftsinvandringen skulle kunna motarbeta den här självselekteringen som vi just har skisserat. Men hypotetiskt så borde det kunna hända. Men ärligt talat, jag tycker det är västvärlden som sticker ut med den här liksom utomäktenskapliga barnafödandet. För att sett till liksom hela historien där äktenskap har varit en institution, så är det en anomali. Och vi vet ju vad liksom, vilka, hur det påverkar barn att födas och växa upp utan den ena föräldern eller liksom helt och hållet utan, kännedom om ens föräldrar och så vidare. Det påverkar en otroligt negativt i termer av psykisk hälsa och benägenhet att begå brott och livsinkomst och alla möjliga andra saker. Och dessutom så liksom, man kan ju tänka sig själv i vilka grupper i samhället som det här händer. Och med tanke på liksom att tidigare så har man behövt bära sina egna kostnader medan välfärdsstaten har liksom kommit in och kapat den faktorn. Så att den självsekteringen finns liksom inte längre. I slutändan så kommer det resultera i liksom gigantiska underklasser.
0: Det är roligt att du säger det, för jag tänkte på en väldigt liknande sak när jag läste den här Twitter-tråden. Det var ju superintressant att dela med informationen, och personen som förmedlade den var ju en rimlig person, uppenbarligen. Men jag reagerade faktiskt på, jag tror att det är samma sak som du tänker på, att det är inte Japan som är konstiga.
1: Nej.
0: Det är alla andra som är konstiga. Men han framställer till en så här, varför är det så här i Japan? Varför är de en sån anomali? Vad kommer det sig att de ogifta inte skaffar några barn? Det är så jättekonstigt att Japan sticker ut på det här sättet. Och jag tror det kanske delvis så skrev han så för att inte bli så här superattackerad av massa PK-människor och sånt där, eventuellt. Va? Men, men det var ett väldigt konstigt sätt att beskriva det, därför att det är totalt normalt. Även i väst så är det absolut normala ordningen. Och det som är konstigt är bara att de senaste 100 åren så har vi byggt en ny ordning där det plötsligt är möjligt och framförallt socialt accepterat med utomäktenskapliga barn, vilket aldrig varit tidigare. Och naturligtvis som det absolut inte borde vara. Det är en katastrof. Så att det är en väldigt bra iakttagelse, väldigt bra att du tar upp det. Att det är en del i kommunikationen kring de här nyheterna som man sällan tar upp.
1: Ja, det känns väldigt orättvist tycker jag att anklaga japanerna för att vara liksom extrema i den här frågan, när det är det som är naturligt.
0: Ja, det är inte det enda avseendet i vilket Japan bevarar traditioner. Ta bara det här med kejsarmakten till exempel, att man har den här oerhört rituella maktöverlämningen, tronskiftet, som är något helt annat än till exempel vad vi kommer ha i Sverige när kronprinsessan Victoria en dag tar över efter kung Carl Gustav. Jag vill knappt tänka på det, men det är dels för att jag kommer sakna gamla kungen så mycket, men också bara all den värdighet som finns i de här ceremonierna och allt lågmält pompa och ståt och de fina liksom andliga, jag vet inte om de är tekniskt sett shintoistiska, jag tror det, men de här ritualerna de har där i det här fallet då att han besöker sin solgudinnan Amaterasu som ju är hans farfars mor någonting, med några till farfar instoppat, tusen stycken ungefär.
1: Det är lite som att när vi får någon som ska tillträda en tron så skulle de gå och liksom, eller avgå förstås också, skulle de gå till liksom Oden Shrine och så här, läsa upp ett brev till liksom Oden och berätta att ja, nej, men nu ska jag tillträda eller nu ska jag avgå och jag ska ära dig och så vidare.
0: Ja, om man ska vara petig så tror jag att sviarna, hoppas jag får det rätt nu, sviarna hävdade sig härstamma från Frej.
1: Okej, ja.
0: Till skillnad från götarna eller andra grupper. Patrik berättade om det här i föreläsningen om Svitjod. Jag minns att jag tyckte det var kul. I alla fall, jag tror att Frej skulle vara den guden som vi härstammar från. Men då kanske vi härstammar från Oden också.
1: Ja, det kanske är en underkategori. Jag tänker mer på liksom stora gruppmässiga migrationer över Europa eller germanska folkstammen och så vidare. Men det här är ju total sidospår.
0: Men det är så. De har ju också den här Tairei Seiden Nogi som är en, om jag inte blandar ihop dem nu, så är det en sån här sluten ceremoni där bara utgående och tillträdande kejsare och alla andra vuxna män som är en del av tronföljden deltar. Och just nu är det bara tror jag, 2 eller 3 personer. Så de var 4 eller max 5 personer i rummet för den ceremonin. Och då finns det ytterligare en person, en man som är i tronföljden, men han var under 20.
1: Mm.
0: Han är ganska rejält under 20, lilla parveln. Så att han fick inte vara med. Men de har de här fantastiska ceremonierna, och i och med att alla japaner får se de här ceremonierna nu spelas ut på det värdiga sättet, det förstärker inte bara kejsarinstitutionen och de religiösa sammanhangen runt omkring, utan insikten om att det är viktigt att föra vidare traditioner. Det är en av monarkins viktigaste funktioner, att vara bärare av traditioner genom generationer. Men det är också så att delvis kopplat till det här så finns det ju nu, som jag återkommer till då och då, en potential för en sorts högergir för det japanska samhället. Därför att jag misstänker ju att Japans ledare Shinzo Abe i och med det här tronskiftet kommer att få större spelrum. Han är ju en del av ett sällskap som heter Nippon Kaigi, som är ett sorts konservativt, nationalistiskt, väldigt monarkistiskt sällskap som syftar till att återupprätta det gamla Japan innan Japan stukades och kuvades och kastrerades av ockupationsmakten efter andra världskriget. Så de ville återupprätta ett stolt kejserligt Japan med en riktig militärmakt, inte den här emaskulerade försvarsstyrkemakten, utan riktigt, riktigt militärt starkt Japan. De gamla traditionerna, shintoismen som statsreligion, kejsardyrkan som en central del av japanskt liv. Och det är så spännande då att Japans ledare sedan många år, Abe, är själv liksom medlem av det sällskapet, som är kontroversiellt även i Japan. Och numera tror jag han fungerar som någon sorts upphöjd parlamentarisk rådgivare eller sånt där. Men han har aldrig liksom tagit avstånd från dem, utan jag tror att det är officiellt mellan raderna i Japan att det är riktningen som man har stakat ut. Och man har fått mer och mer politiskt inflytande, och man har mandat för att genomföra de här ändringarna och har börjat skriva om konstitutionen, rusta upp militären och så vidare. Så att jag hoppas och tror, det kanske är lite optimistiskt önsketänkande, men jag känner det på mig faktiskt, att nu med den nya kejsaren Naruhito och den nya eran Reiwa, så kommer det hända väldigt spännande saker i Japan som jag verkligen hoppas får ringar på vattnet i resten av världen.
1: Mm. Det kommer ju åtminstone fungera som en inspirationskälla för oss som är intresserade av att försöka avamerikanisera och hitta tillbaka till våra traditioner.
0: Ja, jag ser i alla fall mycket fram emot den nya eran Reiwa, eller som den kallas i västra hemisfären. Vet du vad den kallas där?
1: Nej.
0: Bossa Nova.
1: Ja, ja.
0: Dion Cini är längre välkommen att besöka Disneys egendom sedan han i åkattraktionen Splash Mountain hållit upp en Trump 2020-skylt för både kameran och allmän beskådan. Cini har tidigare mottagit liknande anmaning som hävts, kommer underordna sig besöksförbudet, men lovar samtidigt fler och större Trump-positiva aktioner runt om i landet. Ja, Dion Cini är en riktig skojare. Han har varit på Walt Disney World i Kalifornien, tror jag.
2: Ja, det är den i Kalifornien. Alltså,
0: ja, det måste det vara, för det står ju här Orange County Sheriff's Office. Orange County ligger vid det södra Kalifornien.
2: Just det. Ja, precis. För jag reflekterar över det också, att man tar in polis och sånt här. Jag tänkte, för den andra Disney, är det Disneyland?
0: Nej, du, det måste finnas två Orange County. För att nu ser jag ju att det här adressen är Fox News, Florida News. Så det är ju riktiga Disney World i Florida.
2: Det är ju en suverän entitet. Disneyland är, den har någon form av så här semisuveränitet. Alltså det är en egen kommun som ägs privat. En av de intressanta avarterna man kan vänta sig ett lapptäcke, och även utan lapptäcke.
0: När storföretag bryter ut sina egna små självständiga stadsstater, åtminstone kommuner, enklaver. Det är väl spännande. Det finns många företag som har, och jag känner att det kan komma en vansinnig tangent här som vi måste försöka avstyra. Men det finns ju många exempel, allt ifrån företag som får liksom typ ett eget postnummer till att de får andra typer av undantag, till att de, varför inte att man får ett helt en hel county eller motsvarande i USA. Ja, jag vill bara bekräfta här att det finns mycket riktigt en kommun som heter Orange County, Florida. Och det är county, översätter man det till kommun, län kan man säga snarare. De har municipality också, under county som är kommunen. Ja. Så apelsinlänet finns i Florida liksom i Kalifornien.
2: Mm.
0: Vilket är logiskt, va? För att Florida är ju känt för sina apelsiner.
2: Ja.
0: Så det vore liksom orättvist om de inte fick ha ett Orange County när Kalifornien får ha det, som kanske också apelsiner, men inte lika famösa ändå som de floridianska, skulle jag säga. Och jag antar att det där då som den klassiska Disney World ligger. Ja. Förlåt, det var två tangenter igen. Nu ska vi skärpa oss här. Dion Cheney skulle vi prata om. Han är en riktig joker som har använt Disney World för att sprida propaganda till stöd för sin favoritpolitiker Donald Trump. Och han har då tidigare blivit bannlyst från Disney World. Och det var i september, det är inte så länge sedan alltså, då han var på tågstationen, Main Street Train Station. Som det låter som att det är något ställe i en stad, det är också ett ställe på Disney World. Och då sa han, du får inte komma hit, men sen så var de snälla och hävde förbudet. Tänkte han gjorde ett misstag eller han hade lärt sig liksom.
2: Ja, det de sa också var att han fick komma tillbaka så länge han lovade att inte hänga flaggor från broar eller något sånt, vilket han hade gjort tidigare.
0: Ja.
2: Det var en väldigt specifik order och han tolkar den här som en riktig jäkla rättshaverist.
0: Ja, formuleringen här då är he would not hang flags to incite crowds.
2: Mm.
0: Så att man ska vara riktig, riktig autist här, då kan man ju säga att man får hänga upp flaggor om det inte syftar till att uppvigla massor. Ja. Ja, precis. Han var riktig paragrafryttare och sa att om jag inte hänger upp flaggor så får jag fortsätta göra exakt samma sak. Men nu ska jag bara göra istället med att hålla upp en skylt. Så då tog han den här Trump 2020-skylten och höll upp den mellan sina två händer ovanför huvudet. Till synes när han åker i någon sorts berg- och dalbana. Splash Mountain antar jag att det är någon båt som åker på vatten.
2: Det är klassiska när man åker ner för den sista långa backen så tar jag ett foto på allas reaktioner liksom.
0: Och hans reaktion är Trump 2020. Stor skylt som skymmer ansiktet på människan som sitter bakom. Han ser glad ut i alla fall. Man ser att det är en glad skit på bilden här. Ja. Så nu har han blivit portad igen. Han säger att han borde inte bli portad för att han har inte försökt uppvigla massorna. Han har ju bara hållit upp sin skylt. Men han säger att han kommer inte åka tillbaka till Disney World. Däremot så kommer han fortsätta att hålla upp skyltar runt om i landet. Och skyltarna som han håller upp ska bli ännu större.
2: Ja, jag ser ännu fram emot större det här. Skyltar. Kommer bli roligt. När får vi liksom stora Trump-fanor på Universal Studios?
0: Ja, jag vet inte vad som är mest effektivt. Man kan tänka sig många, alltså allting, till exempel alla medier som livesänder saker. Men anta till exempel att Dion Cheney klättrade upp här på fasaden utanför fönstret till mitt arbetsrum. Och så ropade han så här, Trump 2020. Då skulle jag gå rakt in i radiobubblas direktsändning. Vi skulle inte kunna höra någonting. Alla som lyssnar live på radio, producenten skulle naturligtvis klippa bort det efterhand. Men alla som lyssnar på livesändningen skulle få höra hans politiska budskap.
2: Ja.
0: Det skulle man kunna tänka sig. Eventuellt kan han hitta mer kanal med ännu större räckvidd än radiobubbla som han kan göra det på. Det skulle ju vara en grej som jag skulle tänka på i alla fall.
2: Mm.
0: Till exempel, det finns ganska många tv-kanaler i USA som har som bakgrundsbild en kamera riktad ut mot något torg eller någon plats i USA. Det kan ju vara så att de är så listiga att de spelar in det där fönsterbilden dagen innan.
2: Ja, men vissa livesändningar, de har ju bara ett fönster bakom liksom när det är någon morgonpratar eller någonting. Då är det bara ett fönster ute på gatan och så ser du folk som går förbi titt som tätt och ska vinka och göra gester och grejer. Ibland reagerar till och med nyhetsankarna på det, liksom att det är något extra lustigt kan man se dem sitta och kika över axeln. Så där. Fox vet jag gör så.
0: Om det är på riktigt ett fönster och inte bara liksom inspelningen av gårdagens fönster, då blir det nog Trump 2020 banners.
2: Ja, precis.
0: Ja, hur som helst, jag tycker det är lite intressant ur flera perspektiv. Vi kanske kan skippa liksom den knastertorra, testuggande libertarianska analysen av vems rättigheter som har kränkts och så vidare av hans beteende.
2: Mm.
0: Disney har rätt att porta honom eftersom han är liksom en sund, konservativ Trump-anhängare, så accepterar han naturligtvis Disneys rätt att porta honom. Vi ska prata lite grann senare i den här sändningen om någon som inte accepterar att bli portad. Men i det här fallet så sker det.
2: Ja, han får ju inga böter eller något straff eller något, så det är en väldigt liksom resonabelt utfall här tycker jag.
0: Det han däremot får är en enorm medial uppmärksamhet.
2: Aha.
0: Det är inte bara Radio Bubbla som pratar om det här, utan vi tittar nu på Fox News-artikel och det är många andra medier som har rapporterat om den här killen. Och man pratar ibland om liksom PR-värde eller annonsvärde, medievärde eller ringrostig på terminologin. Men tanken är så här, vad hade det kostat att få så här mycket publicitet och så mycket uppmärksamhet i ens budskap om man hade köpt annonser för motsvarande pengar, eller om man anlitat PR-konsulter för att dra igång en kampanj. Men PR-konsulterna kan säga ibland så här att ja, nu har ni fått, tack vare vårt smarta PR-arbete här, så har ni fått så mycket uppmärksamhet i media att det hade kostat 8 miljoner att köpa det. Det skulle vara intressant att se hur många miljoner som den här mediala uppmärksamheten är värd, som den här snubben får genom att åka berg- och dalbana med en Trump-skylt. Och sen blir han portad från Disney World. Det är en kostnad då som man försöker kvantifiera och sätta på kostnadskontot för honom.
2: Det beror ju på hur mycket han värderar Disney World som något annat än ett ställe att hålla upp Trump-skyltar på.
0: Han kan ju vara så här utilitetsmonster. Ja. Att hans värdering av Disney World är så otroligt hög att det faktiskt är en stor förlustaffär för honom. Men jag misstänker att tvärtom är så att han måste betraktas som en sorts PR-geni som genererar miljontals dollar i PR-värde. Det kan vara värt att tänka på alla där ute som känner sig att men, vem är jag? Bara lilla jag har inga kontakter, jag har inga liksom, stora megafoner och kanaler, jag har ingen podcast som jag kan prata i för att påverka folk. Jag får aldrig vara med i morgonsoffan som Fredrik Segerfeldt får, utan så här, jag kan inte påverka. Ja, men du kanske ska printa ut en skylt för 10 spänn och sen går du på Gröna Lund och rätt vad det är så får du liksom ett medieuppbåd för att du var smart och taktisk.
2: Det här är en beprövad strategi i USA. Även om det här tror jag är ett av få fall, eller kanske det är det enda fallet jag kan komma på där någon verkar ha för ambition att göra det till en upprepad grej. Men annars finns det ju, man kan ju hitta roliga klipp på nätet där så här, någon har varit på någon så här Ted Cruz rally. Så ser man först håller han upp en skylt mot kameran då. Och då är det en så här jämförelsebild som implicerar att Ted Cruz är The Zodiac Killer. För de ser lite lika ut. Och sen så vänder han på den då mot Ted Cruz som står och håller talet. Och så ser man hur Cruz bara plötsligt stannar upp. Och bara helt kommer av sig och bara måste börja skaka på huvudet lite så här. För ja, nu har ju han hanterar det där skämtet ganska väl. Men det finns ju såna exempel på olika rallies. Det är ju något känt från valrörelsen när han står och ropar Peppe på ett Clinton-event och sådär. Så det här kan bli en riktigt rolig framgångssaga för honom om man vet vad han gör. Det verkar han ju veta.
0: Ja. Har vi några svenska exempel på liknande kupper?
2: Jag tror inte, alltså, jag vet inte. Jag tror svensk media är lite för hårt styrd. Den är lite för så här, stram och square. Att nej, ska vi ha med sina uppmärksamhetssökare i tv? De är väl inte fina nog, liksom. Det är möjligt att det...
0: Det finns ju några exempel på folk som har... Alltså ett exempel som till och med du och jag har nämnt tidigare av det bubbla var ju en gång när tv filmade från Almedalen och det stod en person i bakgrunden och gjorde någon sån här islamistisk terrorgest eller något sånt där. Eller om det var, jag vet inte, muslimska brödraskapet eller något sån här fingergest. Jag glömde exakt vad det var för någonting. Och då var det just alltså meta-rapportering om att det hade hänt.
2: Ja, men det är just Almedalen man brukar ha det. Annars så är det inte så vanligt att... Jag tror inte att det är så vanligt att du har liksom livesända grejer där folk kan ställa sig i bild. Det ska vara om du har så här Allsång på Skansen eller Sommarkrysset eller någonting. Men annars i vanliga politiska eller nyhetssändningar så är det så vanligt att folk har den möjligheten.
0: Jag vet, jag tänker kanske så här politiska torgmöten. Jimmy Åkesson fick en tårta kastad på sig.
2: Ja, okej. Okay,
0: tårtkastning är speciellt, för det kan ju uppfattas som en sorts attack, en sorts terrorattack.
2: Ja, precis.
0: Så det är annorlunda, va?
2: Ja.
0: Men det är väl också andra som får tårta på sig. Bosse Ringholm fick väl en tårta en gång när han skulle lämna över budgeten till riksdagen eller sånt där. Så där finns det några sådana exempel.
2: Ja, men då är det liksom... Men
0: det kan inte vara ganska bra att trolla politiska möten och sånt där, försöka spåna lite idéer till våra lyssnare.
2: Jo, det kan man lyckas få med det på något sätt, så vore det väldigt roligt. Almedalen är ju en väldigt bra kandidat och där har de ju de här talen också som politikerna ska hålla. Har du något stalltips för vad man ska göra? Är det något du tänker på i synnerhet?
0: Alltså jag har dålig fingertoppkänsla. Saker som jag kommer på, de är antingen alldeles för grova så det bara ballar ur. Eller så är de så här obskyra, highbrow, att ingen fattar.
2: Ja.
0: Det bara blir obegripligt för folk. Jag är typ sämst person och fråga, för jag är inte liksom, jag är inte intuition, jag har inte fingertoppskänslan. En som jag tyckte var kul, det var en grej, jag vet inte om det här är sant, men jag har inte exakt gått på kontexten, men det var en anekdot som min pappa berättade för mig för jättelänge sedan, att det hade varit ett valmöte, som jag minns det nu, ett valmöte tror jag med Carl Bildt. Carl Bildt eller någon annan moderatledare var på någon i publiken, bad om ordet och ställa en fråga. Och personen i fråga var eventuellt klädd i lite så här tredelad kostym och cylinderhatt, någon monokel och sånt där, kanske någon cigarr. Och då tog ordet och frågade Carl Bildt, vad avser Moderaterna göra för oss verkligt förmögna? Det kan ju vara ett någon vänstertroll som, om historien är sann då, så kan det vara någon vänstertroll som gjorde en briljant kupp. Om det hade hänt i tv-eran så kan jag tänka mig att det hade, att man faktiskt hade spridit det.
2: Ja.
0: I media, för att du är liksom antikapitalistisk, antimoderat. Du hade fått extra draghjälp.
2: Ja, just det.
0: Men den tror jag faktiskt att flera medier hade kört.
2: Ja.
0: Videoklippet. Så om du gör något sånt som är som fyndigt och oväntat, så tror jag absolut man kan kapa politiska möten.
2: Just det, fyndigt. Gärna kanske lite slag under bältet. Det är ju knappast Ted Cruz fel att han ser ut som Zodiac-mördaren. Men
0: det är hans mammas fel.
2: Ja. men då måste vi ha memer om svenska politiker som är något annat än bara att de är dumma och elaka och inte gör det de ska.
0: Mm.
2: Det ska vara något så här, känns som Flashback borde vara en guldgruva här för märkliga observationer om högt uppsatta politiker i Sverige.
0: Ja, jag tycker det är på ett sätt nästan lite ont om sådana roliga satiriska memer om svenska politiker. Folk är så känsliga nu för tiden. Jag minns till exempel var ju, när jag precis började intressera mig för politik, när jag var ett barn bara, då fanns det ju så här memer kring till exempel Ingvar Carlsson som var statsminister då.
2: Ja.
0: Han var ju skosulan.
2: Just det.
0: Och det var ju en sån här allmänt spridd grej att han, ja, att han hade, jag vet inte vad det är, att han hade så avlångt ansikte eller någonting som ser ut som en sko.
2: Och riksorganet drev med det där, och tror jag, när de gjorde det här, kommer du ihåg det?
0: Nej.
2: Det var,
0: jag vet inte ens vad det är.
2: Från början kommer det från Spitting Image i England, tror jag, som var en 80-talsserie. Men det har alltså som små, det är nog inte marionettgubbar, men någon typ av dockor som då är gjorda för att se ut som karikatyrer av politiker. Och där bestämde man sig för att Ingvar Carlsson-karikatyren, hans ansikte skulle bara vara, det var en sko helt enkelt.
0: Men så gör man inte nu för tiden.
2: Nej, tyvärr.
0: Man ska ju inte få säga liksom att någon partiledare ser ut som en sko.
2: Nej, det är ju det är
0: och från mer radikalt håll så har man mer liksom så här plumpa, inte lika mimetiskt intressant. Man kanske säger så här att Stefan Löfven är svetsan eller något sånt där.
2: Ja, han har, där är ju teorin att han har förtalt alkoholsyndrom.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, i alla fall. Det känns som att man skulle kunna ha saker som man kan jobba lite mer där.
2: Mm, mm.
0: Förutom att svenska politiker allmänhet är så tråkiga liksom, att det är svårt att ens, i alla fall, jag tror att vi har en del som är i lyssnarkretsen som är mer kreativa än vad jag är, kan komma på några bra idéer. Men tips i alla fall, vi inspireras av Dion Cini. Ni behöver inte ha som färdiga megafoner och kanaler för att ha inflytande. Ni kan använda de megafoner som finns via stora företag, mediekanaler och så vidare för att få genomslag.
2: Man skulle ju kunna använda så här troliga men obekväma politiska konstellationer, att i förra valet skulle man ha anspelat på att så här, Centern kommer hoppa i säng med sossarna eller någonting. Man skriver så här Löfven 2018 eller någonting på något så här centerpartistiskt rally. Kan ju bli lite dålig stämning. Jag vet inte.
0: Nu känner jag att det blir lite väl mycket svensk politik.
2: Ja, det där får vi lägga av med.
0: Nu får vi gå vidare.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
3: Radio Bubbla. Nick Gillespie intervjuar Hans Adam den andre av Liechtenstein om boken The State in the Third Millennium, landets libertarianska politik och låga skatter. Och det var, jag ante mig att Nick Gillespie skulle passa på här om veckan i Washington DC, eftersom Hans Adam den andre ändå var där och pratade, och Nick Gillespie också var där och pratade så där på den här konferensen. Så jag är väldigt glad att se att de också satte sig ner och gjorde en liten intervju. För att så vitt jag vet så kan man inte hitta själva talet som prinsen höll. Det kanske är helt fel, men jag har åtminstone inte sett en länk till själva talet. Men här kan man ändå få en liten munsbit. Där den här oerhört intressanta statschefen sitter och berättar lite om sin bok och sina idéer och sådär.
6: Och nu har inte jag sett den, men jag är rätt nyfiken på den här prins, eftersom han verkar vara en ideologisk idol för dig. Men det är inte en speciellt tung intervju. Alltså.
3: Det är bara 8 minuter. De har bara gjort en kondenserad 8 minuters intervju.
6: Ja, vi kan väl djupdyka ena prinsen. Vi har ju liksom berört honom en del.
3: Ja, det är en oerhört fascinerande historia. Därför att om alla som jobbade med att styra stater hade den inställning som Hans Adam hade, då skulle alla de här problemen som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, de skulle inte finnas längre. För att det här är alltså en person som har gjort i princip allting rätt, steg för steg, ända sedan 60-talet. På 60-talet så var Liechtenstein ett fattigt land, det var ett bakvatten. Det fanns inte så mycket bra grejer som hände där, då bara en sömnig liten alpby. Och efter det så började man dels då bygga upp nya ekonomiska sektorer, inte minst av bank- och finansindustrin, som man skapade bra förutsättningar för. Men man började också reformera staten. Man började skriva om konstitutionen, började sänka skatterna, avreglera saker och byggde om staten på ett väldigt medvetet sätt. Och vi pratar ju ofta om en väg framåt för Europa och hela världen som består av decentralisering och secession. Att större länder bryts ner i sina beståndsdelar i mindre länder, i regioner och städer. Och det finns, så vitt jag vet, inget bättre exempel än just Liechtenstein. Det finns olika områden som har olika fördelar. Det finns många intressanta mikronationer bara i Europa, som Monaco till exempel. Jag brukar prata om Singapore också, jag tycker det är ett intressant exempel. Men just Liechtenstein är lite unikt. Och det är, jag tycker det är väldigt intressant att höra om, som det citeras i artikeln här bland annat, hur man på 60-talet, innan Liechtenstein blev världens rikaste land som det är idag, så fick man sälja en Leonardo da Vinci. Da Vincis första porträttmålning som familjen ägde, fick man sälja bara för att få landet att gå runt.
6: Ja,
3: så naturligtvis vill jag tipsa alla våra lyssnare om att titta lite mer på Liechtenstein och Hans Adam den andra och hans bok The State in the Third Millennium, som är väldigt intressant. För där beskriver han liksom sin agenda, för han tror att stater måste förändras för att kunna fortsätta vara relevanta.
6: Jag ska läsa på om honom, jag är lite nyfiken.

0: Radio Bubbla. Ryssland överväger lämna över Edward Snowden till USA som gåva till Trump enligt flera amerikanska underrättelsekällor. Jag misstänker tyvärr att det här är ett exempel på så kallad fake news, men vi har i alla fall uppgifter som påstås. Amerikansk TV påstår att två källor oberoende av varandra från det amerikanska underrättelseväsendet har sagt att de har snappat upp sånt här så kallat chatter. De har, på något sätt har de upptäckt att det pågår diskussioner i Ryssland mellan personer i ledande ställning om att eventuellt lämna ut Edward Snowden, som ju som bekant har bosatt sig i Moskva. Men han fick ju nyligen ett förlängt uppehållstillstånd, eller visum eller vad det heter. Jag tror att ytterligare 3 år. Och efter det så skulle han möjligen kunna ha chans att söka ryskt medborgarskap. Det pratar vi om här en veckan.
1: Mm.
0: Men amerikanerna vill ju såklart gärna lägga vantarna på Snowden. Trump har själv sagt att Edward Snowden är en spion och en förrädare och att han förtjänar att bli avrättad för det som han har gjort. Och eventuellt så skulle Snowden kunna bli en spelbricka för att blidka Trump eller på ett eller annat sätt byta Snowden mot någonting annat som ryssarna vill ha.
1: Men det är ganska det vore en, som du säger, det är säkert en informationskrig och desinformationsgrej där. För att som Snowden själv konstaterar så han håller ju inte det här för speciellt troligt, därför att det är oerhört viktigt för länder som Ryssland och USA att kunna ta hem spioner, så att säga. Och det är när man tänker, om nu Snowden är spion, så det är ingen bra rekryteringsgrej liksom för andra spioner, och Ryssland kommer alltid behöva spioner och skicka iväg någon till Trump som tycker att Snowden ska avrättas. Det vore synnerligen kontraproduktivt, och även om inte spion så vore det ganska korkat, va? Därför att det är intressant för Ryssland och människor som sitter på information i USA eller i ett annat land kan tänka sig att hoppa av till Ryssland för att få en fristad och ge spridning åt informationen. Så det vore totalt irrationellt av Putin att göra sig av med Snowden, vad han än är.
0: Allting har sitt pris, men jag håller med om att priset för att släppa Snowden borde vara väldigt högt med tanke på vilken enorm resurs han är för ryssarna, hur mycket nytta de har av dem.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Sydkorea inför livslång föräldrautbildning. Engångskurs vid giftermål eller graviditet upplevs ej tillräcklig för att stoppa barnmisshandel. Ja, vad är det här för något, Boris?
1: Som ofta är en alltför kryptisk artikel. Det noteras att barnmisshandel är ett problem i Sydkorea och att utvecklingen har gjort att kunskapen om hur man uppfostrar sina barn har gått försvunnen, eftersom man har en annan typ av familjer nu och kunskapen förs inte vidare från generation till generation. Alltså måste staten gripa in mycket mer tydligt. Man har haft små kurser när folk gifter sig och föder barn och sådär. Men nu så signalerar man att det ska bli, staten är beredd att göra ett livslångt commitment här och följa familjerna genom livet fram tills dess barnen lämnar hemmet antagligen, och lite till säkert, för att fostra dem. Det framgår inte vilken typ av fostran man ska göra, och det framgår heller inte hur jävla stort det här problemet med barnmisshandel skulle vara. Så jag får en stark känsla av att det här är bara ett sätt för det är en vild gissning, men att det är bara ett sätt för den sydkoreanska statens byråkrati att utvidga sin verksamhet helt enkelt.
0: Ja.
1: Och man slås ju också inledningen av att de verkar ha en jäkla massa ministerier i Sydkorea som är, har det varit svenska konsulter där? För de har ministeriet för jämlikhet, familj, hälsa och välfärd.
0: Mm. Ja, de har mycket roliga ministerier, det är helt rätt i. De har roliga namn också. De har en professor i social välfärd. Han heter Li Bong. Det är ganska kul namn. Det kunde vi ha i Sverige också. Socialminister Hans Bong.
1: Ja.
0: Det är faktiskt ett namn som finns i Sverige, för det stavas med Å.
1: Han dyker nog upp.
0: Jag har inte tittat så mycket på den nyheten. Så den som sticker ut för mig är de här roliga namnen. Men det är någon sorts extrem version av den här vaggan till graven välfärdsidén, va? För att För när ett barn föds då så ska de naturligtvis liksom utbildas och tränas och kontrolleras från dag ett tills de dör. Men dessutom ska deras föräldrar gå liksom en särskild statlig kurs under hela tiden. Tills de liksom, tills de dör eller barnen dör och liksom.
1: Ja.
0: Det är liksom dubbla lager av paternalism och statlig kontroll.
1: Och skulle det finnas någon verklig grund för detta, så utgår man från att myndigheterna dunkat in siffrorna att så här många barn far illa och får stryk i sina familjer. Men det enda siffra som finns är att en tredjedel av dem som har på något sätt uppmärksammats och kanske åtalats för barnmisshandel, en tredjedel av dem konstaterar man har problem eller barnuppfostran, och det är ganska självskrivet. Jag tror det var 100% som hade det. Alltså då får man anta att 2/3 av dem som spöar sina barn inte har problem med barnuppfostran och metoder. Alltså det är så jättemärkligt här, och vi vet inte hur många det rör sig om helt enkelt. Så att, som sagt, det här är bara ett sätt att utvidga vaggan till graven, uppdraget för statlig byråkrati i Sydkorea. Du nämnde ju förra gången att Göran Persson har gjort stort impact i Nordkorea.
0: Mm.
1: Och jag har en stark känsla av att han stannat till i Seoul på hemvägen och gav dem lite tips om hur man bygger statsapparater.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Radio Bubbla.
0: Ryske olympiske mästaren i boxning 2004, Alexander Povetkin, utsedd till viceguvernör i Vologda Oblast i Ryssland, ska ansvara för barn och ungas patriotiska utbildning samt främja en hälsosam livsstil. Det här kan tyckas vara en något obskyr nyhet. Varför har Bubbla ens en länk om vem som blivit viceguvernör i Vologda, en tämligen okänd del av Ryssland? Jag hade ingen aning om var det låg någonstans. Jag fick kolla upp det. Det ligger i nordvästra Ryssland, rakt norr om Moskva, rakt öster om Sankt Petersburg. Så vad är det som är så intressant här? Är det att en gammal boxare blir politiker kanske? Så ja, det är väl vardagsmat i den här delen av världen. Det är intressanta, det är något som inte nämns i den här artikeln, men som jag snappade upp på Twitter. Och sen kunde jag ganska enkelt verifiera det på flera håll. Nämligen att nya viceguvernören Alexander Povetkin är en hedning. Han är en utövare av den slaviska nyhedniska religionen, rhodismen som den kallas. Vilket är tämligen ovanligt för en politiker. I Ryssland så är kristendomen väldigt stark, som bekant, och de flesta politiker är antingen kristna eller kanske irreligiösa eller ateister. Vilket såklart också är ett betydande arv som man har i Ryssland från Sovjettiden. Som jag förstår det så är det salongsfähigt i Ryssland att vara ateist. Man måste inte vara kristen. Och det finns säkert en och annan muslim, kanske till och med någon jude. Men det här med att vara praktiserande hedning, det är ovanligt. Jag har bara hittat ett annat exempel på en rysk politiker som officiellt har varit uttalad rhodist. Men egentligen hittar jag ingen information, jag hittar bara ett namn. Vyacheslav Lysakov hette han. Jag har inte hittat någon mer information. Men Alexander Povetkin, han har varit öppen med sin religion. Och det finns bilder på honom när han står i liksom, slavisk folkdräkt och utför diverse rhodistiska ritualer. Och han bär en perunyxa runt halsen. Alltså ett smycke som är den slaviska motsvarigheten till en torshammare. Och han har rhodistiska tatueringar och så vidare. Och nu är han ansvarig för ungdomens patriotiska fostran i en rysk oblast.
1: Mm.
0: Det är ganska spännande tycker jag att den gamla religionen lever kvar i Ryssland. Den gamla slaviska religionen som givetvis är en variant av den gamla indoeuropeiska religionen. Precis som den gamla nordiska religionen. Så det, historiskt är det samma religion som vår religion.
5: då den här Perun som Perun, jag vet inte hur det uttalas, som Povetkin vördar. Det är samma gud som vår Thor, alltså Oskguden och så vidare. Och jag tror att deras motsvarighet till Oden heter Svarog. Och Alexander Povetkin, han har en av Svarogs symboler tatuerad på sin kropp. Så vitt jag vet så finns det ingen svensk politiker som åtminstone öppet är anhängare av nordisk fornsed, kanske någon sverigedemokrat, jag vet inte. Jag har inte hittat någon information om det. Jag tror att man förmodligen måste åka till Island för att hitta något exempel på det. För där är ju asatro en erkänd och växande religion, så att det skulle, och jag har inget exempel, men det skulle inte alls förvåna mig om de har haft någon representant i alltinget på Island vid det här laget. Men jag har inte lyckats hitta ett enda konkret exempel, och inget exempel från Sverige, Norge eller Danmark. Det närmaste jag kunde hitta, förutom den här ryssen som jag nämnde, det var en polack som heter Stanislav Potrzebowski, som enligt uppgift är en ledande rodist i Polen. Det, givetvis har ju då på alla slaviska folk i Tjeckien och Ukraina, överallt, så har de samma rodistiska nyhedniska rörelse. Och det sägs att han hade något ganska obetydlig lokal politisk position. Jag kan tänka mig att det finns i Litauen också, för att de har sin egen, den här Romeva-religionen, som också är en indoeuropeisk religion. Alltså det är ytterligare en förgrening av samma religion. De har också en väldigt stark nyhednisk rörelse i Litauen, ungefär som på Island. Och kanske ännu starkare. Men det är rätt ovanligt. Jag tror att det är någonting som är på uppgång. Jag tror att vi kommer få se många fler nyhedningar även i officiella positioner, som pratar om det öppet och så vidare. Så jag tyckte det var ganska festligt att se den här ryssen dyka upp.
1: Ja, nej, men det är jättefascinerande. Jag försöker liksom bara få ett grepp om alltså, man skulle vilja leva med dem ett tag och se liksom hur detta yttrar sig. För jag fattar liksom inte. Jag kan veta liksom hur kristna präster eller kristna beter sig till vardags. Men jag kan inte föreställa mig hedningar till vardags. Liksom. Det är inte så att jag tycker de är konstiga, utan min fantasi tar slut där helt enkelt. Jag skulle vilja prata med riktiga slaviska hedningar. Men jag tror att det är, alltså en del slaviska kulturer är ju, tror jag, har starka rester kvar liksom i beteendet, alltså av kulturella mönster, könsidentiteter, jag ska uttrycka det och så vidare, som står mycket starka sen hedna tiden än de gör i Västeuropa. Det här du sa om Litauen till exempel, det är det sista, det hade man ju korståg mot hedningarna långt in på 1200-1300-talet, de var väldigt envisa i sin hedendom. Och sen har du den ryska ortodoxin och det ryska rikets vidsträckthet gjort att gamla kulturella mönster har kunnat leva kvar. Men jag har så svårt att förstå hur man ska kunna återuppliva det hela. Har du någon uppfattning där?
5: Jag tror att på sätt och vis så är det mindre komplicerat än vad folk kanske tänker sig. Men det finns folk som gör det här. De har hedniska riter som markerar liksom årets gång. I den indoeuropeiska religionen så tror jag alla de här förgreningarna, de firar vintersolståndet, sommarsolståndet, vårdagjämningen och höstdagjämningen, viktiga hållpunkter. Och andra riter, man har begravningsriter, namngivningsriter, vigselriter. Många av de här sakerna är bara

0: praktik. Men så finns det också, det finns ett seriöst arbete, dels med att liksom att bevara idéerna. Vi vet väldigt mycket om den gamla religionen. Alltså på ett rent teoretiskt, om man ser från ett akademiskt perspektiv, så vet vi väldigt, väldigt mycket, inte minst om den nordiska religionen, men framförallt om den grekiska, gamla grekiska, indoeuropeiska religionen. Alltså man pratar om liksom Zeus och Apollon och Athena och såna här saker. Där vet vi väldigt mycket om hur religionen gick till, vilka sånger man sjöng, vilka riter man genomförde och så vidare. I Grekland så finns det en väldigt stor, det är en av de största nyhedriska rörelserna som gör det här. Som gör det här på riktigt. I Sverige finns det också, dels de som gör det liksom officiellt, de som har hemsidor och sånt där. Men det finns också grupper som, jag tror att du också Boris, delvis har kommit i kontakt med, som inte har hemsidor, men som sysslar med en seriös nyhednisk praktik. Jag tycker inte att det är så mysigt. Jag tycker bara att det är intressant och fantastiskt att folk håller på med det här. Jag själv, det är inte för mig att vara en del av något religiöst system. Men det är, om det var någonting som var kompatibelt med mig att gå in i någon typ av verksamhet, så skulle jag vara väldigt intresserad av att utforska den här indoeuropeiska, nyhedniska strömningen. Jag kan inte göra det av olika skäl, men jag tycker jag är jätteglad att andra människor håller på med det.
1: Ja, men det är viss mån en kulturgärna. Jag försöker själv förstå att jag inte kan få något grepp om detta riktigt. Men jag tror det beror på att i mitt bakhuvud har jag antagligen allt för mycket. Hur kan man ha politisk nytta av olika saker? Och så tänker jag så här, men fan, är vi inte en hedna rörelse? Den splittrar liksom. Det är, kommer vi få någon slags intern bråk bland europeer om mellan kristna och hedningar? Och så sitter muslimerna och tittar på. Jag tror att någonting sånt spelar roll för mig. Kan de inte bli stridbara kristna istället? Lite egoistiskt där.
0: Ja. Oh.
1: Sen är det ju så intressant, tycker jag, att de är så i Ryssland så vad jag förstår, så alltså varenda mjölkpall har ju sin lilla Rodnoveri församling och sina ledare och vise män och så vidare. Så att det kanske är en styrka helt enkelt att inte att det verkar vara extremt lokalt förankrat.
0: Det är en styrka och svaghet kanske. Det beror lite på vilken sorts politisk strategi man har i åtanke. Alltså, du och jag, vi har väl liksom, det är inte rätt, vi är oense, men vi tenderar att ha lite olika infallsvinklar. Jag tänker också i termer av politisk nytta, men det jag tänker på, det är ju sådana saker som hur kan vi bygga parallellsamhällen? Hur kan vi gå ut ur allting som finns nu? Inte slåss om liksom resterna av ruinerna i kanske politiken eller något sånt där, eller påverka med det, utan hur kan vi isolera oss? Hur kan vi skilja oss bort från det andra och skapa någonting eget och bara vända oss inåt och skapa saker själva? Och i det perspektivet så behöver man någonting annat. Eller om man ska ha en sorts stridbarhet på någon typ av existerande arena. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det är så intressant att folk kan försöka skapa nya saker eller återskapa gamla saker även på det här väldigt fundamentala planet. Därför att det finns väldigt många problem med kristendomen. Ett av problemen, du säger att du vill att folk ska bli stridbara kristna, men ärligt talat så var det väldigt länge sedan som vi hade liksom stora mängder väldigt stridbara kristna människor. Alltså du måste nästan gå tillbaka till den tiden då liksom Litauen fortfarande var ett hedniskt land för att hitta verkligt stridbara, imponerande, muskulära kristna människor. Och det är det att kristendomen är, jag förnekar inte att kristendomen har positiva sidor, men kristendomen är i vår tid och har alltid på EU som har varit en nedbrytande kraft som har tagit ifrån oss den sortens energi. Och även om du har en egen kristen församling, alltså någon frikyrklig, liksom oberoende grupp, så är det ändå liksom andligt kopplad till hela kristenheten om du är kristen. Men om du vill skapa någonting verkligt eget, någonting som inte alls är kopplat till någonting annat, då tror jag att då måste du också ha en annan religion. Och på det sättet tror jag att det kan bli lättare, du kan bli mer stridbar och på det sättet, mer som du är politiskt användbar från det perspektivet, om du också kan hitta en ny religion. Och det blir också en möjlighet till ett nytt avstamp, att skapa någonting nytt som inte är lika

0: kontaminerat av de senaste 2000 åren av misstag.
1: Bra, jag håller med. Nu fattar jag, när du gick igenom där så förstod jag själv vad en av de här sakerna som gör att jag inte förstår riktigt. För jag håller med om, tyvärr, med tiden, kristendomens nedbrytande effekter på menigheten, sorgligt nog. Men det, att den lever kvar är stark, och ibland tyvärr stark, beror ju på att den hela tiden anpassar sig, suger upp, plockar upp liksom, och hänger med i tiden och tar ställning i tidens frågor. Liksom, sticker ner liksom, hela tiden finns i blodomloppet från medeltiden in i det moderna samhället. Och det där jag liksom är nyfiken. För mig är ju alltså den europeiska, olika varianter av europeisk hedendom intimt förknippad med naturen. Alltså extremt förknippade med naturen. Och hur, jag kan förstå liksom om bönder på den ryska landsorten eller obygden återupplivar slavisk folktro. Det tror jag är lättare. Men hur gör man i Stockholm? Alltså måste man ju byta liv, flytta ut på landet, offra en häst varje jul, hänga upp den i ett träd och sådana. Alltså det måste ju finnas någon, eller så, det vore lättare att uppfinna en ny jäkla religion som, för år 2024 tycker jag.
0: Ja, vilket väl delvis är vad man gör när man återuppväcker en gammal religion. Det är så mycket vi inte vet om de här religionerna, och så mycket som man realistiskt måste hitta på. Man vill hitta på, men många luckor att fylla i. Men det är också att från ett, om man har till exempel ett högre perspektiv, så finns vissa saker som inte är så tilltalande med vår gamla religion. Så att man får liksom lite grann plocka russen under kakan. Göra vissa modeller. Så det jag ser det framförallt som en innovativ, en nyskapande process. Det är det som jag tycker är intressant i det. Det är inte det att att det är så bra att vi går tillbaka till någonting som är mer ursprungligt, och nu är vi tillbaka till liksom, ja, den gamla vägen och sånt där, utan det är just att det är ett väldigt intressant sätt att skapa någonting nytt som fortfarande bibehåller en möjlighet att hela tiden knyta an till nya människor. Därför det är inte bara den här liksom någon kufusekt ute i skogen som gör sin egen grej, utan det är någonting som tar avstamp i och knyter an till och vidareutvecklar ett arv som alla europeer har gemensamt. Men sen skulle jag säga bara till en fråga om Stockholm, att jag tror att om man bor i Stockholm, om man liksom kämpar på gatan i Stockholm, då är inte det här lika relevant för dig. Nej. Det här är mer relevant för folk som bor på land och gör den andra saken. Det är de här dubbla strategierna som vi ofta pratar om. Det är framförallt de som sysslar med den andra strategin, den som jag kanske är mer intresserad av, eller den som jag betonar mer än vad du gör. Det är framförallt där man har mer nytta av den här typen av kulturella projekt. Men det finns ju också en annan aspekt som är kanske liksom den andra sidan av någonting som du pratade om alldeles nyss apropå kristendomen och sådär. Det är att en väldigt intressant fråga, en viktig fråga att ställa sig, det är ju hur kristet blev egentligen Europa, hur kristna blev egentligen européerna? Man säger så att ja, vi kristnades för 1000 år sedan, och till och med Litauen kristnades för 700 år sedan. Men samtidigt så vet vi, det är allmänt känt, särskilt vi är medvetna om att den här processen när Europa kristnades, kristendomen tog över, det var lika mycket en process av att kristendomen europeiserades och anpassades till framförallt den germanska kulturen i Europa. Så att den kristendom som vi har, som vi ser som en del av europeisk historia, är en väldigt germansk form av kristendom som är väldigt olik framförallt i sitt liksom temperament till kanske kristendomen som utvecklades i Mellanöstern och Afrika och så vidare. Så att kristendomen, den europeiska kristendomen, är från det perspektivet väldigt hednisk på många sätt, därför att hela den europeiska kulturen är hednisk. Europeer har alltid varit, det är fel att säga hednisk, det är att europeer har alltid varit europeer. Och det där tror jag är en del av den här processen, och en del av att försöka återuppväcka den gamla religionen kan handla om att bena ut det där. Vad är egentligen ett arv från kristenheten, och vad är egentligen någonting som alltid fanns där? som mer har absorberats och integrerats av kristendomen. Och om man ska kunna bena ut det där så måste man åtminstone ha någon typ av referenspunkt. Och jag tycker att det är en väldigt intressant idé att den referenspunkten inte bara ska vara antik historia. Det ska inte bara vara att vi tittar liksom 2000 år bakåt i tiden för att få den jämförelsepunkten.
1: Ja, det där. Nej, men alltså, det där, jag tycker det är väldigt bra om folk. Det är bra om folk gör detta. Men oavsett om de söker sig tillbaka till historien på vilka grunder så tycker jag det är bra. Det är bara liksom min oförmåga att förstå just detta. Sen ska man komma ihåg att alltså att du säger om kristendomen är ju alldeles rätt. Men den var ju också extremt, alltså hedendomen levde i Europa mycket längre än vi föreställer oss. Alltså speciellt i de latinska länderna, så ända fram till början på 1900-talet så hade man ju liksom sina egna altare ute i skogen och så vidare. Det är ju ganska väl kartlagt att man dyrkade de gamla gudarna och framförallt naturgudar. Och som vi pratade om någon gång, det är i Enköpingstrakten så finns det ju en källa som ansågs ha heliga läkande krafter, alltså sen asatiden. Och in på 20-talet, så vilken dag när det var på året, så kom det folk dit och rullade runt i vattnet för att bli friska. Och till slut så, den som köpte marken blev så förbannad på hedningarna, han var kristen, så han lät stänga källan, den onda människan. Så att skrapar man på ytan så, ibland så lever ju folk kvar med hedniska beteenden och föreställningar som de inte vet är hedniska och förkristna.
0: Ja, men det är också så, i katolicismen så finns det också som en del av liksom teologin och liturgin, ja, saker som är liksom väldigt liksom oursprungliga, men som är väldigt hedniska, som liksom alla helgonkulter till exempel. Bara för att ta ett uppenbart exempel. Men det är också andra saker som man inte behöver skrapa på ytan för att se, är ju att Europa har ju tagit vissa så här enormt hedniska vändningar, som hela renässansen till exempel, när liksom världens alla ledande konstnärer började göra målningar och skulpturer av de gamla grekiska, romerska gudarna, och man började återupptäcka hela det, och även inte bara som ett litterärt arv, utan det var ett starkt fokus på de religiösa aspekterna, de gamla gudarna och så vidare. Och det där, på sätt och vis, så går inte det där alls ihop med idén om att Europa hade blivit liksom grundligt kristnat och allting var utgick från kristendomen nu. Men allting blir mycket mer begripligt om man istället tar perspektivet att Europa blev aldrig särskilt kristet. Eller den kristenhet som Europa till slut tog till sig var liksom en starkt liksom paganiserad, germaniserad hednisk form av kristendom, eller europeisk form av kristendom. Det var jag har nämnt det tidigare, Radio Bubbla. Jag får tipsa igen om en av mina absoluta favoritböcker som har påverkat mig mycket. Camille Paglias magnum opus som heter Sexual Personae, som är helt fantastisk och har som den handlar handlar på sätt och vis om konsthistoria, men det är väldigt filosofisk konsthistoria, och det finns en sorts genomgående tes i den boken som handlar just om Europas hedniska historia i modern tid, och hon pratar om alla de sakerna och ger fantastiskt många exempel, och efter att ha läst alla hennes exempel från europeisk konfront och konsthistoria så är det för mig i alla fall helt omöjligt att ha kvar någon sorts bild av Europa som en kristen kontinent, kristen kultur.
1: Mm.
0: Vilket jag för övrigt känner många djupt troende kristna som 100% håller med om. Så att det är inte någon attack mot en genuint kristen världsbild, utan det är många kristna som också säger det. Att det är fortfarande mycket sån här djävulsk, hednisk kraft, enormt mycket kvar liksom, som vi måste kämpa mot. Och kristendomen är fortfarande en missförstådd eller okänd religion och sånt där. Så att, jag vet inte om vi kommer fortsätta följa Alexander Povetkin, från förhoppning att han ska göra något intressant så vi får möjlighet att posta en länk till. Men jag håller i alla fall utkik efter fler exempel på nyhedningar som trädde fram. Jag vet inte om det är bra att de blir politiker och sånt där, men jag tyckte det var intressant att man så gott som aldrig ser det. Men den här gången ser vi i alla fall, och som jag sa tidigare, jag inte bara hoppas det, utan jag tror också att den här sortens idéer och praktiker har en ljus framtid. Politiska avtryck och så vidare, jag vet inte, men jag tror att det är någonting som vi kommer få se mer av och som jag i alla fall ska försöka hålla ögonen på.
1: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Ungerns utrikesminister Peter Szijjártó skriver brev till Sveriges utrikesminister Tobias Billström M angående program producerade av statliga utbildningsradion med titeln EU och demokratin som porträtterar Ungern som en odemokratisk stat. I brevet står bland annat att Sverige uppmanar Ungerns parlamentariker att ratificera NATO-ansökan medan Sverige fortsätter att anklaga dem för att förstöra demokratin. Konflikterna mellan Sverige och Ungern är ett märkligt drama som pågått i åratal nu. Sverige är ett av många länder som aktivt och envetet attackerar Ungern för Ungerns påstådda avvikelser från den sanna demokratiska vägen. Trots att den ungerska regeringen har långt större folkligt stöd än någon svensk regering har haft på många årtionden. Det senaste var väl liksom 1968 eller sånt där som en svensk regering hade den typen av opinionsstöd som Orbán. Bokstavligt talat, 1968, Socialdemokraterna fick egen majoritet i det året. Som vanligt så bygger hela diskursen på en invertering av sanningen. Eftersom Sverige är ett land där befolkningen manipuleras och trampas på i närmast ofattbar utsträckning. Medan Ungern är mer en kvarleva från en svunnen tid där vissa länder hade ett styre som var i linje med vad normala medborgare ville ha. Så att i Ungern så har man ingen så här förvuxen megastat som kontrollerar alla aspekter av livet. Man har ingen massinvandring. Man har ingen anpassning till islam. Man har inga drag queens som läser sagor för barnen i skolorna och så vidare. Därför att i Ungern så har inte statsapparaten, akademin, medierna, kulturetablissemanget blivit kapat av ideologiska fanatiker och psyksjuka predatorer. Det är ett gammaldags, normalt, sunt och rimligt land. Liksom. Inte extremt urspårat som Sverige. Och därför måste Ungern till varje pris attackeras och undermineras. Det är bland annat det som, det är framförallt det som de är så förbannade på. Det finns väl också liksom ett hot, ett direkt hot. Varför ska man bry sig om vad som händer nere i Centraleuropa? Vem bryr sig? Och men problemet är att om svenskar börjar se klart på vad som händer i Ungern, kan de få idéer om Sverige? Kanske de inte kommer vara lika medgörliga att låta sig förnedras och exploateras och bli utbytta av skräpmänniskor från tredje världen. Så man konstruerar den här propagandabilden av vad som händer i Ungern. Det är en mycket mörk plats där demokratin avvecklas. Man har inte längre fria medier. Man har en demografisk politik som påminner väldigt mycket om nazismen faktiskt. För Ungern spelar det klart egentligen ingen roll vad Sverige tycker om ungrarna. Men eftersom fler länder än Sverige håller på med det här med smutskastningen. Eftersom alla de här länderna med EU så blir det komplicerat. För att Ungern utsätts för diverse sanktioner från EU-håll och därför slår man tillbaka. Och därför pågår det här ordkriget mellan svenska och ungerska politiker sedan många år tillbaka. Sverige verkar vara bäst i klassen att attackera Ungern. Det är ganska underhållande. Vi återkommer ofta till de här liksom, breven som skickas mellan politiker. Och nu senaste vändan då, en brev från den ungerska utrikesministern till den svenska utrikesministern. Apropå den här situationen som vi pratat om tidigare, att Sverige vill ha någonting av Ungern. Man vill ha Ungerns stöd i någon omröstning i EU, eller i det här fallet då, man vill ha Ungerns stöd för att godkänna Sveriges inträde i NATO. Och då kommer en av de här häpnadsväckande aspekterna av den här relationen. Så efter åratal av lögnaktiga, smädande utspel så förväntar man sig att Ungern snällt ska hjälpa till, som om inget har hänt. Så när ungrarna säger så sakta i backarna, vi vet inte om vi är så ivriga att hjälpa ett land vars ledning öppet uttrycker sitt frakt för oss varje gång de får ett tillfälle. Om vi ska hjälpa er, då kanske ni ska fundera lite över er attityd. Var på svenskarna generellt sett blir helt perplexa. Eller så blir de fly förbannade. Jag såg Twitter-reaktionerna på den här ungerska utrikesministerns brev. När han sa, de började ösa ännu mer galla över Ungern. Hur odemokratisk. Ja, det här bevisar att allt vi har sagt om er är sant. Och från svensk perspektiv så ska ungarna bara vara tacksamma för att de hjältemodiga svenskarna kämpar för ungrarnas frihet genom att uppmärksamma de här katastrofala bristerna i det ungerska samhället. Varför tackar de oss inte för att vi säger sanningen om deras land? Det är liksom den svenska mentaliteten. Så den senaste fokuspunkten då i konflikten, det är en film som Utbildningsradion har gjort. Det är helt obegripligt för att den producerades 2019. Så varför blir en 4 år gammal film fokus för en kontrovers just nu? Jag tror att rent praktiskt handlar om att någon politiker i Ungern har liksom fått nys om den här och börjat prata om det. Kolla vad de liksom har utbildningsmaterial för skolorna och vad de säger om Ungern och så vidare. Jag kollade på den här filmen. Det var 10 minuters liten snuttig film om Ungern. Det var ingen särskilt läck. Det var inget nytt. Men de har plockat upp den här gamla filmen. Kanske som en förevändning för den här konflikten liksom. Och sen så skriver de här brevet. Och de skriver på jättedålig engelska. Det är massor med så här stavfel och sånt i brevet. Vilket jag misstänker är avsiktligt. För att Peter Ciliato, han är en väldigt, väldigt smart person. Han är jättesmarta medarbetare som kan. Hans engelska är bättre. Han har garanterat folk som kan perfekt engelska på kansliet. Men jag tror att de släpper ut alla de här roliga stavfelen för att rasistiska svenskar ska haka upp sig på det. Vilket de gör också. Kan du inte riktigt svenska? Du har ju dum i huvudet ner. Ja, ganska kul ändå tycker jag. De senaste vändningarna i kriget mellan Sverige och Ungern.
2: Ja, jag kan ju, som vi pratade om, jag kan ju föreställa mig scenerna liksom nere i Budapest. Jag tror de har skitroligt här nu liksom. Det är ju som när den här berömda tavlan när Volga-kosackerna sitter och skriver brev till sultanen ungefär att nu ska vi liksom jävlas med dem. Och, men det är ju, som du är inne på, det är ju strategiskt smart av dem också. Därför att de har ju sett hur veka Kristersson och Bilström är och de andra också. De är nog rätt säkra på att de kan få de komma till Budapest och underteckna en gemensam deklaration där Kristersson säger att nej men alltså vi tycker ju att Ungern är ett demokratiskt Eden beläget vid Donau ungefär. Och det där kommer ju Orbán vifta med i EU sen att nej, men nu får ni sluta hacka på oss. Prata med Ulf här, jag har ett fribrev. Vi är goda demokrater. Ulf gillar oss. Det kan de kan jävlas rätt. Det är inte bara att det är kul att jävlas med svenska regeringar. Det kan bli väldigt användbart för dem i EU. Ett fribrev från Kristersson.
1: Ja, absolut. Men också med en liten underhållningsfaktor. Oh, ja. Jag tycker helt fantastiskt den här idén om att de kräver statsbesök. En kanossavandring över Karpaterna. Kristersson ska komma krypande, kyssa Orbáns ring.
2: Ja, men jag tror att de planerar att liksom Orbán är ganska stadig va, så det kommer nog liksom att se till att de nu Ulf och Tobias ska vi besöka ett ungerskt badhus. Då drar de iväg. Det kan bli jättebra fototillfällen.
1: Absolut, och jag kan tänka mig att både Ulf Kristersson och Tobias Billström de kanske gillar det lite grann.
2: Ja, kan jag tänka mig.
1: Du kanske tycker att det är lite nice alltihopa, hela banden. Du kan protestera lite grann för sin skull, men det blir en riktig, riktig höjdpunkt i deras arbetsår, resan. Ja, det är intressant alltihopa. Jag tycker det finns en annan aspekt också som är, jag tänkte på den här filmen, jag såg den här 10-minuters filmen. Det han pratade om framförallt då, och det är det här. Ungern avvecklar demokratin-narrativet. Orbán och Fidesz agerar mot... De griper in i rättsväsendet. De försöker göra politisk styrning av domstolarna. De griper in i det akademiska livet. De försöker driva ett jättefint, jättesnällt universitet ur landet. Alltså George Soros universitet. Det säger man inte i filmen att det är George Soros. Men det är det här centraleuropeiska universitetet som de kallar sig. Och de begränsar, det finns ingen pressfrihet och de stänger ner tidningarna och tar kontroll och allt det där. Och där finns det någonting djupare som är ganska intressant. Och det är att alla de här sakerna, alltså rättsväsendet, akademin, massmedierna, det är ökända vänsterfästen. Det är det handlar om egentligen. Det är kommandohöjder som vänstern använder för att manipulera samhället utanför demokratisk kontroll. Och det är därför svenska politiker kan föra en politik som är helt i strid med svenskarnas intressen. därför den egentliga makten finns någon annanstans. Alltså inte hos folket, utan den finns hos universiteten, hos medierna. Det är de som avgör vilka frågor som överhuvudtaget diskuteras. Vilka åsikter som är acceptabla att uttrycka oss. Vad som händer i politiken är i slutändan bara en återspegling av det. Så som vi ofta pratat om här i Radio Bubbla och andra sammanhang. Så om man ska åstadkomma någon förändring så räcker det inte att ta den politiska makten. Det är det som har hänt på så många ställen också. Till exempel i USA när Trump tog över, som vi pratade om i förra inslaget. Här.
2: Mm.
1: Men även på alla andra ställen där någon sorts högerkandidater har kommit till makten. I praktiken så har de inte alls kommit till makten. Den egentliga makten har funnits på universiteten, i massmedierna, i domstolarna, i statsapparaterna. Och eftersom man inte gjort upp med vänsterdominansen i de sfärerna så har det bara varit en tidsfråga innan man har åkt ut igen. Och det är det som är så speciellt med Ungern. Alltså man jobbar aktivt mot de här problemen. Och det man från EU-håll beskriver som att man tar kontroll över domstolen och så vidare. Det handlar i hög utsträckning om att rensa ut folkfientliga vänsterelement som har förskansat sig där. Och det är kanske det som är det allra farligaste med Ungern som exempel. Inte att man tackar nej till massinvandring. Det kanske man skulle kunna hantera från resten av Europa. Utan att i Ungern så visar man hur man kan slå mot vänsterns egentliga maktbas och göra upp med den på allvar.
2: Ja, just det här med att rensa på universitet till exempel, det tror jag skrämmer rätt många professorer i dagens Sverige.
1: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att några av sakerna i alla fall kommer mer i en öppen dagar. Fler får upp ögonen för den egentliga konflikten och hur intressant och positivt det är unga.
0: Radio Bubbla. Primärvalet för regerande kenyanska Jubilee Party inställt sedan valdeltagandet varit så högt att röstmaterialet tagit slut. Polis använde tårgas och varningsskott mot missnöjda demonstranter efter beslutet. Jag tycker det är intressant, det är en ovanlig typ av situation. Alltså ibland så ser man att det är upplopp för att staten hindrar folk från att rösta och sånt där. Det här är delvis det som har hänt. Men grunden är alltså för högt valdeltagande.
2: Mm.
0: De har inte alls räknat med att så många kenyaner skulle vara med i då alltså primärvalen för Kenias regeringsparti. Men av en eller annan orsak så har intresset för det här primärvalet varit enormt stort. Så att man fick slut på röstsedlar och annan utrustning och sånt som behövs för att sköta vallokalerna. Och så då får vi stänga ner valen och skjuta på dem. För annars kan vi inte garantera ett rimligt utfall. Det här är vad man sa. Det här är vad Uhuru Kenyatta, som är Kenyas president, sa. Och de som protesterar mot det här då och orsakar en del kaos i Kenya just nu, de säger att det här är ett... Det är ett svepskäl. Det är inte alls så att det riskerar att bli ett underminerat demokratiska systemet och så vidare. För att folk inte kan rösta. Utan det här är regeringspartiet som blev förfärade. Vi är ju helt tagna på sängen. Att det var så många som ville in och styra i primärvalen. Så att ni inser att nu kan inte vi hålla kontrollen. För att rigga det här valet så måste vi ställa in primärvalet. Så göra om det på något annat sätt. Som gör att vi har mer kontroll. Och när vi ändå håller på så passar vi på att spö upp folk och skjuta tårgas på dem. För att få dem att fatta att de ska göra som vi vill.
2: Och, men ska man tolka, jag har inte hunnit kolla ordentligt i andra artiklar. Men ska man tolka kamrat Uhuru Kenyattas uttalande som att man ställer in primärvalen helt och hållet?
0: Nej, de ska genomföras på andra premisser inom kort. Jag tror inte de har fortfarande inte satt något datum för det. Men då säger jag att de ska ta om. Okay. Och det är inte första gången sådana här typen av saker händer i Kenya. Till exempel så har man haft problem tidigare med elektroniska röstningsapparater. Och även där då så var det rättsprocesser, protester, antal dödsfall samman med protesterna. Och så det här, det verkar återkomma oavsett hur man gör i Kenya, om man gör elektroniskt eller med papper, så verkar det alltid bli så här, att det blir något problem, vi måste nog ta om det. Så att det här kan bli tufft för hur Kenyatta. Men, och det man kan misstänka då, det är att det kommer att intensifieras
1: de här oroligheterna. För att det ordinarie valet i Kenya äger rum i början av augusti. Så det är därför man har primärval nu då, för att utse kandidater och så vidare. Och eventuellt så är det en desperat kamp som pågår för Kenyatta och hans kumpaner att fortsätta kontrollera partiet så att de i sin tur kan kontrollera den kenyanska staten. Jag har tyvärr inte så mycket information om de interna spelen och vilka falanger det är som konkurrerar med varandra. Men det kanske jag fördjupar mig faktiskt inför en framtida sändning.
2: Ja, det vore härligt. Fraktionsstrider i det styrande kenyanska partiet. Kan faktiskt inte bli roligare, jag skämtar inte.
1: I Kenya, i Taiwan, i Sony PF, i Saudiarabien. Det är lite vår specialitet kan man säga, fraktionsstrider. Undrar om det kan göra någonting med
2: bakgrunden.
1: Vår politiska bakgrund. Splittringar, det är bra och nödvändigt, och fraktionsarbete. Det är A och O.
2: Sant.
3: Statliga språkrådet tillsammans med Språktidningen presenterar lista på ord som tillkommit eller ökat under 2018. Exempel är flossa, förpappring, menscertifiera, spårpixel och whataboutism. Ja, årets nyordslista. Alltid intressant. Vi som gillar språk och ord tycker ju att det är väldigt fascinerande. Även om jag har en del liksom synpunkter på den listan, så är det väldigt kul att se. En del ord är helt nya för mig. Aldrig har hört dem sagda tidigare. Till exempel aquafaba.
2: Mm.
3: Eller aquafaba. Jag är lite osäker på hur det uttalas. Som är ett spad från baljväxter, oftast kikärtor, som kan användas istället för äggvita i matlagning. Okej.
4: Okay. Det låter ändå som ett legitimt ord.
3: Mm. Och sen har vi flossa. Flossa trodde jag var... Jag tänkte på engelskan använda tandtråd. Mm. Flossing. Men att flossa är en sorts dans. Det är en sorts dansrörelse.
4: Här, om ni har sett Backpack Kid, ni som lyssnar. Den dansen tror jag att det är.
3: Hä? Sett vadå?
4: Okay. Oj. Ja, det är en mem från förra året.
3: Men det är liksom så här, på min tid så skulle man göra så här Macarena-dansen.
4: Ja.
3: Och nu ska man göra flossa-dansen.
4: Om det är den dans jag tror att det är, så är det den dansen. Den ser ganska fånig ut.
3: Mitt favoritord på listan, som jag tycker är ganska läckert, är gensax.
2: Mm.
3: Gensax, som är som teknik för att modifiera arvsmassa. Och det är ju då, den kallas ju tekniskt sett för CRISPR, eller CRISPR. Det saknas en vokal där, man skriver alltid med stora bokstäver. Mm. CRISPR-tekniken. För att, helt enkelt saxa gener. Och det här tycker jag är ett roligt exempel på att svenskan är ibland ett ganska elegant språk.
2: Mm.
3: Försök att säga gensax på engelska, eller för den delen på tyska eller någonting. Det blir väldigt koncist och elegant.
4: Ja, det här är på svenska. Jättefint gensax. Ord. Såna här nyord gillar jag. Också ett tecken på teknikens framsteg.
3: Mm.
4: Roligt. Men sen har vi fuskord. Mm-hmm. Galtanskalan. Det är väl inget nytt ord. Galtan har funnits jättelänge. Det är den här, för det som, ja men det måste väl de flesta ha hört. Vad är det? GAL står för Green Alternative Libertarian. Och TAN står för Traditional Authoritarian Nationalist, tror jag. Det är någon form, det är så här muppar på statsvetenskapliga institutioner som har suttit och hittat på något alternativ till vänster-högerskalan. Det bästa användningen för Galtanskalan, det är, du vet, att alla som använder Galtanskalan är vänster. De tror inte nödvändigtvis att de är det, men de är garanterat det. Typ folkpartister gillar att använda Galtanskalan.
3: Mm, intressant. Jag har hört Galtanskalan nämnas ganska många gånger, men jag har faktiskt aldrig satt mig in i eller förstått exakt hur den funkar. Den verkar motsägelsefull.
4: Ja.
3: Ja, den har kommit in på listan.
4: Men Galtan har ju då funnits ett tag, och så har man lagt till -skalan. Och jag tänker, det här måste du kunna göra med vad som helst för att bara hitta på ett nyord. Det här är ju jättelåga krav man ställer för att något ska bli ett nyord.
3: Ja. Jag vet inte hur konstigt det är. Det är helt klart så är det ganska fult. Alltså det stavs då gal-tan-skala. Det är inte alls lika fint som gensax.
4: Nej.
3: Eller för den delen, en annan ord som jag gillar, stöddjur.
4: Stöddjur, ja.
3: Att det är inget särskilt med det ordet rent lingvistiskt, stöddjur, men det är fint på något sätt, och det används ju för att beteckna ett väldigt lustigt fenomen. Du vet, det här när folk tar med sig en gris på flyget. för att få emotionellt stöd. De är rädda för att flyga, men de ska med, en hade med sig en struts som stödjer. Ja.
4: Så nu har alla rättshaverister som har liksom gradvis eskalerat det här också.
3: Alla, ja, men när grisen blir förbjuden måste de ta strutsen. Det blir strutsen förbjuden, då måste man. Och nu har ju alla flygplan nu regler som begränsar vilka typer av stödjur man får ta med sig. Så stödjur tycker jag är ett väldigt roligt ord, för det får man tänka på. Tänka på vad de urspårade flygplansreglerna.
4: Det är också unikt för svenskan. En rolig anspelning på stödhjul. Det funkar inte på engelska.
3: Det kanske är därför jag tycker det är roligt.
4: Ja.
3: Det kanske är därför jag tycker det är kul. Ja. Och betydligt roligare än vissa av de andra orden, som menscertifierat till exempel. Ja. Jag vill inte ens läsa vad det betyder.
4: Intrycksanera var ju min favorit. Ändlös potential. Det här definitionen är alltså: ta bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan.
3: Det kan vara både det ena och det andra.
4: Ja, behöver intrycksanera vissa förorter nu när det skjuts så mycket nyårsraketer.
3: Mm, så sant. Så
4: kan
3: sant.
4: Sänka vissa skatter genom att införa lite intrycksanering.
3: Eftersom Radio Bubble är ett samhällsprogram som handlar om samhällsfrågor, kan det vara intressant att titta på de mer politiska orden som finns med. Några som jag tycker är bra och intressant det här är till exempel flygskam. Flygskam, det är alltså den skam som man känner när man tar flyget istället för att ta tåget, antar jag, eller något sånt där, för att det är så dåligt för miljön att flyga. Och det här är någonting som Axel, jag till och med sett i mitt Facebook-flöde, trots att mitt Facebook-flöde är nästan helt rensat från dåliga människor, så finns det folk där som skriver om flygskam, och det känns så jobbigt att de måste ta flyget och så vidare. Och det här tycker jag är helt fantastiskt, för att flygskam, ja, men så här, det gör ingen skada egentligen. Folk som, det är så självplågeri som är ganska lustigt att beskåda. Och det går väl inte ut över någon annan. Inte så mycket jämfört med andra beteenden som de håller på med i alla fall. För flygskam är någonting som man, ja, lycka till och flygskamma en normal person som tar flyget. Alltså jag skulle tycka det var jätteroligt om någon försökte påföra flygskam på mig.
4: Ja.
3: För att jag flög någonstans. Så att jag gillar ordet flygskam och själva fenomenet flygskam.
4: Liksom när grekerna blir illa till mods över att det finns ett land som heter Makedonien, är det samma känslor du får?
3: Ja, väldigt roligt. Och muslimer i Pakistan som blir väldigt kränkta över att folk pratar om Mohammed och sånt där.
4: Mm.
3: Det påminner för övrigt om ett annat fenomen som inte finns med i nyårslistan, men som borde finnas med, nämligen klimatångest.
4: Mm. Det kan ha funnits med redan förra året, kan vara så.
3: Ja, det är möjligt att det är efter det. Men klimatångest och trumpofobi skulle jag vilja se också jämte flygskammen. Vi kan ha en hel sån här DSM-katalog med diagnoser. Ja, incel är ett ord som jag har kommit med. Mm. Alltså ofrivilligt, en person som lever i ofrivilligt celibat. Vi pratade om det tidigare i Radio Bubbla. Det är ganska uppdaterat faktiskt, ganska vaket att få med incel. Också tycker jag, fint att man har fått med någonstansare respektive var som helstare. Lite klumpigt blir det på svenska, men det är klumpigt på engelska också.
4: Vad heter det på engelska?
3: Nu står det still i huvudet, bara för det. Anywhere, everywhere, gud vad jag fick totalt hjärnsläpp nu, vad det heter på engelska. Tanken i alla fall, det finns folk som känner sig hemma bara på ett visst ställe, det är alltså någonstansare. Eller folk som känner sig hemma lite överallt, var de är, lite globetrotters och sådär. De är var som helstare. Alltså det är en import från engelska helt enkelt. Och Swish-journalist finns med. Swish-tiggare har inte kommit med, men Swish-journalist har kommit med. Swish-tiggare kommer nästa år. Techlash, jag gillar inte det, för det är en anglicism, men det är ett intressant tecken i tiden att då motstånd mot stora företags dominans på internet och mot teknologi i allmänhet finns med. En liten sån här liten fläkt, tror jag, från Theodor Kaczynski, ler i sin himmel, höll jag på att säga, i sin fängelsecell. Välfärdsbrott, avslutningsvis, tycker jag var ganska intressant ord. Det kan inte påminna mig att jag hört det tidigare, men det är alltså ett brott som går ut på att utnyttja bidragssystem. Fusk, välfärdsfusk. Det kan de ha välfärdsbrott nu.
4: Mm.
3: Det är intressant att det åtminstone är någonting som man pratar med.
4: Ja, det var ju roligt det i alla fall. Jag vill uppehålla mig förresten vid ett ord. Jag ska dra tillbaka ett nyord jag föreslagit tidigare i Radio Bubbla. Jag kom på det apropå att incel står med här.
3: Mm-hmm.
4: Därför att sist vi pratade om fenomenet så försökte vi lansera begreppet, vad sa vi, raggningskonstnär för engelskans pickup artist. Men efter det inslaget så har jag tänkt på, det finns ett annat ord. Jag kommer inte ihåg det då, för jag tror inte jag har hört det sen jag gick på lågstadiet eller något sånt där. Men det är något man använde då för pojkar som rände efter tjejer hela tiden. Och det var ju begreppet tjejtjusare.
3: Ja, just det. Jag har hört tjejtjusare.
4: Mm. Det är också en bra anspelning då på begreppet ormtjusare. Någon som spelar trumpet och stampar i marken och så kommer upp en orm. Och trumpeten är ju då en ren distraktion. För ormar har ingen hörsel. Det de reagerar på är att han stampar i marken. Vilket också kan dra vissa intressanta paralleller till då sådana här pick-up artists. Att de vet inte nödvändigtvis vad bakgrunden till reaktionerna de får är. De kan spekulera i det, men det kanske inte är trumpeten, det kanske är fotstampet. Så här, vad tror du om det, Martin? Är tjejtjusare en bra översättning?
3: Det är ett roligt ord.
4: Det är ett väldigt roligt ord
3: som jag inte hört på ganska många år.
4: Ja.
3: Jag vet inte om kidsen fortfarande använder ordet, men jag har inte hört det på länge. Tjejtjusare. Ja. Ja, men det är ganska bra. Vi kan väl testa det och använda det nästa gång vi pratar om, vad heter han, Rouge, som vi pratar om.
4: Just det, Rouge V.
3: När vi pratar om det här. Vi kan testa när vi kör ett inslag om honom nästa gång. Den berömde tjejtjusaren Rouge.
4: Förklenande åt alla håll, men det gör det ju samtidigt lite mer lämpat också.
3: Jag satt och funderade på vilka andra sådana ord som har dykt upp i min vokabulär som jag har börjat säga. Och det finns några då som jag hoppar över för att de är lite vulgära. Men några som jag tänkte på är till exempel avmonetarisering och avplattformning.
4: Mm.
3: Vi pratade om dem länge, men de har verkligen seglat upp och blivit mer aktuella. Och nu är det varje sändning av Radio Bubbla, nästan varje sändning som vi inte pratar om avmonetarisering och avplattformning, så hoppar vi över länkar som vi har om det. Bara för att illustrera den poängen så kan vi bara ta en jättesnabb titt på medieavdelningen. Google slutar annonsera på populistiska sajten Politicalite. Det där var den senaste. Vi kommer inte prata om den, för vi kan inte prata om allihopa. Det är en väldigt stor grej. Och så tänkte jag på intellectual dark web. Det är en sån här liksom memetiskt ord som dyker upp precis hela tiden. Man kan inte säga på svenska intellektuella mörknätet.
4: Nej.
3: Men på svenska säger vi lätthöger.
4: Ja.
3: Lätthöger är ett ord som vi använder mer och mer.
4: Alltså, precis.
3: Det borde vara med på Bubblas nyårslista i alla fall.
4: Ja, det är mer lättanvändligt på svenska. Det kommer ju från engelskans då alt-light, vilket är en ordlek som anspelar på alt-right, vilket gör den svår. Jag tror inte, jag menar, den är antingen så är den förklenande för att den liksom anspelar på att du är vek. Du är inte tillräckligt renlärig för att vara alt-höger. Eller så gillar du den inte för att den associerar dig med allt högen. Det är ju väldigt, väldigt trist, och jag har svårt att se folk applicera det här begreppet på sig själva inom engelskan. Och det är väl därför man har myntat lite det här intellectual dark web. På svenskan tycker jag lätt höger är betydligt mer neutralt. Och vissa av de här personligheterna kanske till och med lite skulle dra på mun lite och tycka, ja, det är väl skoj att det blev kallad så. Jag tycker det är ett rimligt ord man skulle kunna använda i vardagligt tal också i svenska. Lätt höger.
3: Jag har bara plockat upp det ordet. Jag har inte riktigt tänkt på skillnaden mellan termerna på engelska och svenska. Det slår mig nu att man skulle vilja översätta termen alt-light mer direkt i svenska, skulle man kanske kunna säga, alltså som en motsvarighet till alternativhögern, alt-högern. Skulle man kunna prata om alt-mitten?
4: Ja, det rimmar ju tyvärr inte då. Men alt-mitten, alt-centrism. Men då kommer vi in på memetiken kring radikalcentrism. Jag vet inte om du känner till dem, menar Martin. Var ju med Ankapistan här tidigare i år. Var det här... Just det kan vara viktig folkupplysning här. Begreppet storhjärnad, annat nyord. Det kommer från de här memerna, jag är ganska säker på. Det, man gjorde sig lustig över människor som var så centristiska och aldrig hade åsikter om något, så att man började säga att de här människorna, det är egentligen de som har nått upplysningen, det är det som är den coolaste och hippaste och bästa ståndpunkten, att vara centrist. Och så hade man någon bild på någon tecknad figur med liksom lite abnormt stort huvud, och så sa man, han är centrist. Och så kom det någon och ritade en ännu mer absurt stort huvud och sa, men den här personen, han är han är en radikal centrist, och så var det någon som gjorde, hans huvud var så stort att man liksom kunde forma hjärnan till en luftballong eller något han kunde flyga iväg i, och han var en alt centrist. Det var, och så eskalerande former av centrism, och från de här memerna då så fick man begreppet storhjärnad, vilket var ett kärnfullt sätt att referera till någon som var på tok för besatt av att stå i mitten och inte ha några tydliga åsikter åt något håll.
3: Mm. Jag associerar här mest med svenska althögerkretsarna. De är väldigt, väldigt bra på nyår och sånt där. Så de säger så här, storhjärnad och mörtaxlad, tycker jag är ganska kul, brukar de säga. De har många sådana. Apropå dem, en bra uttryck, det är inte som de har pratat om väldigt mycket, det kommer nog inte från dem, men det är att ordet NPC har börjat plockas upp i allmän diskurs, och althögerna har slagit på stora trumman, men det har spritt sig. Jag tror inte det började där, det spritt sig mycket större. NPC som har blivit en sån här viktig politisk icke-spelarkaraktär, väldigt faktiskt, ju mer jag har tänkt på det uttrycket, desto mer träffande tycker jag det är. Alltså beskrivning av en person som inte har någon egen själ, ingen egen agens, utan en person som bara agerar robotiskt utifrån ett manus, ett politiskt korrekt manus, och upprepar såna här fraser på burk som man har hört en miljon gånger tidigare. En av mina favoriter, jag tänkte på det här om dagen. Jag tycker nästan varje gång ska jag säga, som Bubbla postar en länk på Facebook som går till Avpixlat. Samhällsnytt. Samnytt.se som tidigare hette Avpixlat. Så är det alltid någon som säger så här: herregud, Avpixlat, hur tänkte ni nu, Bubbla? Eller, vet ni inte att Samhällsnytt är gamla Avpixlat som bara bytt namn? Eller när vi länkar till Fria Tider så säger de, herregud, vad har hänt med Bubbla? Och det är roligt då, för att Bubbla är alltid länkat till Avpixlat och Fria Tider och så vidare. Kanske lite mer frekvent nu för tiden, men vi har aldrig haft något tabu mot att länka från sajterna någonsin. Sen hösten 2014 gjorde vi det första gången. Men det är väldigt roligt då att på totalt robotiskt sätt och förutsägbart som ett schweiziskt urverk så kommer de här kommentarerna. Ordagrant samma robotiska kommentarer.
4: Ja,
3: exemplen är oräkneliga såklart. Ett annat ord som jag satt och funderade på innan sändningen, om jag kunde komma på några ord. Flyktingkaravan tycker jag är ett ganska festligt ord, tycker jag. Det är så bisarrt att man kallar det för karavan. Jag är ju väldigt förtjust i dödskaravaner från Chile och Argentina, men nu har vi också flyktingkaravaner från Honduras, återigen aktuella för att Trump tog till Twitter igår eller förrgår och sa att det är en ny flyktingkaravan som kommer från Honduras, nu ska man ställa in allt bistånd från USA och så vidare. Så det är någonting som vi kommer få se också mer av nästa år, tror jag.
4: Vet du vad mer vi kanske får se nästa år? Nej. Tror du vi kommer få bli tvungna att omdana innebörden i det politiska begreppet murbräcka, politisk murbräcka, om det byggs en mur? Det kommer bli roligt.
3: Intressant. Ja, mycket spännande. 2019, murens år. En sista ord bara som jag kommer att tänka på. När jag bara satt och skannade huvudet vilka så nya ord som jag gillat och som jag gått och tänkt på lite grann. Så är ADHD-låda.
4: Ja,
3: just det. Ihåg, men det var någon sån här, liksom, inte en konstutställning, men någon sån här folkbildningsgrej som de gjorde i någon kommun i Sverige. De byggde ADHD-lådan som var ett rum med 8 iPads som inte var intryckssanerat, heter det så?
4: Ja.
3: Det var ett medvetet icke-intryckssanerat rum, så kallas för ADHD-lådan.
4: En intryckssanitär olägenhet.
3: Ja. Ett till kommer jag på också. Minoritetsregeln som kommer från Nassim Nicholas Taleb. Jag tror att den texten skrevs tidigt 2018, kanske sent 2017, jag blir lite osäker. Men det är i alla fall någonting som jag har sett poppa upp på fler och fler ställen hela tiden. Minoritetsregel tycker jag känns mer aktuellt än galtandskala till exempel.
4: Mm. Men är det då det här med att en intolerant minoritet kan påtvinga sina uppfattningar på resten av samhället?
3: Exakt, att det alltid är det är inte majoriteten som styr samhällsutvecklingen, utan den mest intoleranta minoriteten.
4: Så att känner du en vegan så måste hela kompisgänget gå till veganrestauranger varje gång.
3: Exakt, och om det finns en 0,5% av befolkningen som bara kan dricka kosher Coca-Cola, då måste all Coca-Cola vara kosher och så vidare.
4: Just det. Utilitetsmonster är annars det gamla begreppet, filosofiskt.
3: Ja, just det. Ja, det var ju ett nyord 2017 då, så det är lite gammalt. Ja, i alla fall. Jag skulle tycka det var kul. Jag satt bara och tänkte typ en kvart på det här med vilka fler ord som borde in på listan. Jag känner efterhand att jag borde gjort lite djupare undersökning. Kan vi inte köra en efterlysning till Radio Bubbla-lyssnarna? Att hitta på fler ord och posta dem på Bubbla BBS. Vi kan ha en tråd på Bubbla BBS om någon startar den med nyord. Vår egen nyordslista eller nyspråkslista.
4: Och sen litar jag självklart på att redaktörerna kommer hitta sätt att försvenska vissa av de här anglicistiska nyorden.
3: Mm.
4: Så att vi får fina svenska, riktiga svenska motsvarigheter i Bubbla-rubrikerna.
3: Ja, intellektmörknätet till exempel är ganska otillfredsställande.
4: Ja.
3: Så det får vi jobba på.
0: Radio Bubbla.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Svenska hushålls konsumtionslån ökade med 6,6% på årstakt i januari, upp från 5,8% månaden innan. Ja, jag har ju tidigare rapporterat om svenska folket som belånar sig till taknocken i termer om lån för bostäder. Då rapporterade vi också om ökningen av penningmängden, och nu har SCB reviderat de här siffrorna och man skriver att tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 ökade med 7,3% i december och till då 9% i januari. Och för det smala penningmängdsmåttet M1 så uppgick siffran till 9,6% i januari, vilket är en ökning jämfört med december på 8,8%. Så det vi ser här är att ökningstakten i nya kreditpengar i omlopp ökar mer i januari än i december. Med en österrikisk definition på inflation så visar detta att inflationen i Sverige då ligger på mellan 9 och 9,6%, i alla fall uttryckt i M1 och M3. Och resultatet av inflation är prisökningar, och det ser vi tydligt i speciellt bostäder. Och det är den sektorn där de här nya pengarna kommer in först då. Och det är där priserna stiger först innan de sprids i övriga ekonomin. Men den här gången så handlar siffrorna från SCB specifikt om konsumtionslån. Och man skriver att hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,6% i januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 5,8%. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 4,8% i januari, vilket betyder att det var en oförändrad takt då jämfört med månaden innan. Och vad är då konsumtionslån för någonting? Jo, det är ju, man brukar skilja på lån som låntagare tar som har någon form av säkerhet. Så om du lånar pengar till en bostad så kräver banken att du så att säga sätter bostadsrätten eller villan i pant. Och eftersom då banken har någonting i säkerhet så får den en lägre ränta jämfört med andra typer av lån. Och konsumtionslån, ja, det är när du SMS att låna, eller om du liksom tar och köper en TV på avbetalning, eller om du lånar pengar för att åka till Mallorca eller någonting sånt. Och det är den typen av konsumtionslån som har en tillväxttakt på 6,6% per år enligt siffror från SCB i januari. Relaterat till det här kan vi ta upp en artikel som Svenska Dagbladet hade där de rapporterar om de så kallade blankolånen, som är då ett lån utan säkerhet. Och blankolån är liksom en populär term för om du skulle köpa en bostadsrätt för 1 miljon kronor, säger vi. Nu går det inte att hitta någon bostadsrätt för 1 miljon knappt i Sverige längre, men låt oss anta det. Då kräver banken att du får bara låna till 85% utav den här 1 miljonen, så du måste komma med 150 000 kronor i insats, brukar man kalla det för. Och det vi ser nu är en trend där priserna är så höga så att låntagare, speciellt förstagångsköpare, inte har råd med den här insatsen. Och då belånar man även den då delen. Och då tar man ett så kallat blankolån. Och det lånet har en betydligt högre ränta än det övriga bostadslånet, eftersom det tar någon säkerhet. Och i januari 2015 var tillväxttakten på blankolån 3,7% per år, och nu är det 6,7% per år enligt Svenska Dagbladet. Med andra ord fortsätter svenska folket att belåna sig, och nu i ännu större grad utan säkerhet jämfört med tidigare. Och det vi ser är också att Kronofogden får fler och fler ärenden på sitt bord där människor då inte kan betala de här lånen, och det är framförallt blankolån och konsumtionskrediter som är på tapeten där. Och Svenska Dagbladet rapporterar om ett bolag, Collector, som förra året skickade in 27 000 ärenden till Kronofogden, vilket är en fördubbling jämfört med 2015. Ja, hur smart är det att låna pengar till resa till Mallorca?
1: Alltså jag är lite häpen när jag läser om det här. Jag är väldigt glad att du tog upp den här frågan om vad är ett konsumtionslån. För jag satt där och var lite nervös över att det var tvungen att bli min första fråga. Det är ett nytt begrepp för mig. Jag känner till bostadslån. Men konsumtionslån låter för mig, det låter oerhört

0: Och våra farföräldrar, den generationen, skulle aldrig drömma om att låna pengar till att köpa en villa. Eller det förekom ju naturligtvis, men det var mycket, mycket mer ovanligt. Jag menar, du säger att du inte känner någon som har tagit konsumtionslån. Statistiskt sett så gör du ju det. Statistiskt sett så är det...
1: Det har jag säkert. Jag kan inte minnas att jag har haft ett samtal med någon. Det kanske är något man pratar tyst om, men...
0: Ja, jag tror att det är liksom ett större stigma att låna pengar till en tv än till en bostad. Alltså, bostadslån är ju snarare någonting man skryter om, i alla fall i Stockholm. Men jag tycker nog att det är ganska vanligt att... nej, men vi tog tvn på avbetalning, det var 0% ränta. Och det här är ju, om man tittar på elektronikkedjor och även IKEA, så har ju, alltså, IKEAs business... är till stor del i Kanobanken, där man helt enkelt finansierar köpet av soffan via sin egen bank. Så det här är ett ökande fenomen, uppenbart, och tillväxttakten är snabb, och konsekvensen blir att fler och fler hamnar hos kronofogden. Alltså, det är ju någonting sjukt i ekonomin när folk belånar sig för att konsumera något så onödigt som en tv, eller åka på en enveckas semester till Mallorca med kidsen. Alltså, det är någonting skevt. När jag var liten, så när mina föräldrar inte hade råd med utlandssemester, ja, men då tog vi tältet och åkte runt i Sverige. Det är en alldeles utmärkt semester, för övrigt, någonting jag varmt kan rekommendera. Men det är någonting, alltså, det är nästan psykologiskt sjukt med det här fenomenet. Hur kan man ens komma på tanken? I min värld är det helt främmande.
1: Alltså, det finns ju så många problem med det. Men en sak är bara den osäkerhet, den risk som man för in i sitt liv. Jag har personligen ganska höga tankar om min egen produktivitet och min egen intjäningsförmåga över tid. Och jag har alltid känt så. Även om allting jag håller på med nu kraschar och försvinner, så kommer jag kunna hitta ett nytt jobb och jag kommer kunna försörja mig och sådär. Det kommer säkert gå ganska bra för mig. Så har jag alltid tänkt. Men jag skulle ändå vara livrädd för att, om det skulle hända någonting, om man skulle behöva en omställningsperiod då man inte har så mycket inkomster, att då sitta med en avbetalning på en plasma-tv som säger att jag inte kan betala en månad, och då åker jag på någon straffränta, och nu vet inte hur det funkar som jag inte har gjort det här, men jag antar att det blir en väldig risk om man inte kan göra avbetalningarna på de här lånen. Så bara en sån grej, kanske jag är för defensiv och jag är för feg, men jag tycker att det låter helt vansinnigt. Men den andra sak som kanske är mer subtil men minst lika viktig, det är att det finns ju ett stort psykologiskt värde i att arbeta hårt, spara pengar för att få tillfredsställelsen, den uppskjutna tillfredsställelsen av att få köpa tvn eller Mallorca-resan eller vad man nu... Jag kanske skulle ha andra saker som jag sätter upp som mål. Prisköpt hemmagymmet här som står bredvid oss. Otroligt, otroligt tillfredsställande för mig. Men det skulle ju ha förtagit väldigt mycket av njutningen att ha den här gymutrustningen hemma om jag visste att det var förknippat med en skuld. Att jag nu var skyldig någon pengar och måste betala varje månad för att ha det. Istället för att jag helt enkelt äger den här skivstången som jag vet kommer att hålla i 30 år, 40 år eller 100 år liksom. Men hela den glädjen av att spara ihop pengarna och göra det här förtas ju av att man lever på det märkliga sättet.
0: Ja.
1: Men jag undrar, det är spekulativt, men det finns ju en del saker som vi libertarianer anser måste vara tillåtna av grundläggande principiella skäl, men som vi kanske ändå inte önskar oss ska få så stor spridning som möjligt i samhället. Ett vanligt exempel är till exempel droger. Av principiella skäl så kan man inte ha droger olagliga i långa loppet, för det är en allvarlig rättighetsinskränkning att säga att man får stoppa in i sin kropp och så vidare. Samtidigt så är ju jag och jag tror nästan alla libertarianer tror inte att det är oproblematiskt. Och samtidigt som man vill att droger ska vara tillåtna att ta, så hoppas man att folk ska välja att inte göra det i särskilt hög utsträckning. Och jag antar att det kan vara lite likadant med den här typen av lån. Att det är relativt... Vi måste acceptera att det finns i samhället, för att annars får vi ett kontroll- och förbudssamhälle. Men det låter för mig som en ganska onaturlig sak, där man hoppas att människor ska finna i sig själva att avstå från de här möjligheterna även om de finns.
0: Mm.
1: Och att det är ganska sorgligt att, precis som att det är sorgligt att det finns en stor, en

0: stor marknad för missbrukskokain. Så är det sorgligt att det finns en stor marknad för de här så kallade konsumtionslånen.
1: Mm. Jag håller med. Det finns liksom ingenting i konsumtionslånens existens som går emot libertarianska principer naturligtvis. Men på ett personligt plan så tycker jag det är beklämmande att precis som du är inne på det här, att folk belånar sig för någonting som inte höjer deras produktivitet. Man kanske möjligtvis kan göra ett argument att man kan behöva en tv för att lära sig någonting, inte vet jag. Men säg att du tar ett konsumtionslån, alltså eller ett blankolån för att gå en utbildning. För att på det sättet kunna öka din produktivitet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Det är ju snarare någonting rationellt och någonting som på lång sikt kommer betala sig. Men det är ju inte fallet med de här konsumtionslånen i Sverige. Utan här handlar det om en överhettad bostadsmarknad som har blivit så absurd att folk inte ens har råd med insatsen. Det handlar om konsumtion av lyxvaror, sällanköpsvaror och resor och annat. Det kan ju också vara så att det liksom är någon slags socialt tryck. Att man i liksom grannskapet skryter om sina fina resor till utlandet. Och att, ja, inte vet jag, en familj som inte har det lika bra ställt känner att de blir tvungna att belåna sig för att kunna säga att man har åkt till Mallorca. Det är ju i så fall ännu mer tragiskt, men det är ju, vad ska man säga, det är verkligen ingen, folk får ju ta sina ansvar för sina egna beslut, men den här nyheten tycker jag känns som att hela Sverige håller på att bli som den här tv-programmet i TV3 eller vad det är någonstans där man får skuldsanering av de här ekonomiexperterna. Jag har glömt vad programmet heter nu.
0: Om man ska vara lite filosofisk så finns det ju olika sidor av myntet man pratar om frihet. Vi pratar ofta om den formella friheten med personlig frihet, fria marknader och så vidare. Men den andra sidan av det myntet är att alla de här institutionerna som är lite abstrakta och sådär, men de förutsätter i praktiken vissa värden, vissa mer subtila värden, till exempel självständighet och personligt ansvarstagande som är oskiljbart från frågan om principiell övergripande frihet. Och en annan sak som anknyter till ett sorts kanske ett österrikiskt ekonomiskt tänkande i frågan om tidspreferenser, långa och korta tidspreferenser, där en stor del av förklaringen av hur ekonomi funkar och framförallt hur värdeskapande över långa tidsperioder funkar är att man skjuter upp behov tillfredsställelse och säger att jag kan ta min belöning för det jag gör längre fram i framtiden, och då får jag desto mer, för då får jag ränta. Mm. Så det här är också en om man så vill kan man säga att det är en ganska fundamental del av libertarianskt tänkande. Mm. Om än inte det principiella utan mer den praktiska psykologiska motsvarigheten. Mm. Och omvänt, om man i ett samhälle luckrar upp den formella friheten, om man orienterar om ett samhälle som inte längre bygger på att folk får göra vad de vill utan att de ska bli omhändertagna och styrda i olika riktningar, så finns det inte längre så starka skäl att vara ansvarstagande, att tänka långsiktigt, att försöka utveckla självdisciplin, att skjuta upp behovstillfredsställelse och sådana här saker.
1: Mm.
0: Så att där finns även kopplingen åt andra hållet.
1: Mm.
0: Och Sverige är ju ett av de mest reglerade och sönderdaltade länderna som finns.
1: Mm.
0: Så att, ja, varför skulle svenskarna ha ett intresse för personligt ansvar och ekonomisk självständighet?
1: Nej, precis. Helt klart. Alltså, om det inte fanns det här att staten skulle ta hand om dig från vaggan till graven, så skulle du ju per automatik få ett större ansvarskänsla och en större koppling mellan handling och konsekvens. Sen är det ju också en, alltså ju billigare de här konsumtionslånen är, det vill säga ju lägre räntorna är, desto större blir ju lockelsen att ta konsumera mer i närtid på bekostnad av framtiden. Hade det varit en fri marknad på räntesättning, då hade det ju varit ett möte mellan konsumtionslånetagare och sparare. där man gör en bedömning. Okej, Martin, du vill köpa en plasma-tv för 10 000 kronor. Jag har 10 000. Och då gör man bedömningen. Okej, vad är rimligt att du kan betala tillbaka? Vad är rimligt att du betalar i ränta? Och så blir det liksom ett möte mellan låntagare och långivare på en fri marknad som sätter räntan. Om det vore så att sparare börjar tycka att det är bizarrt att folk bara lånar till plasma-tv-apparater till höger och vänster, ja, då skulle ju de dra bort sina pengar från den här lånecirkusen, vilket skulle göra att räntorna stiger och räntan på konsumtionslån skulle stiga, varpå incitamenten att ta de här lånen skulle minska. Så att, och det här är ytterligare en sak som blir en effekt utav statens liksom priskontroll över den absolut viktigaste prismekanismen i en fri marknad, det vill säga räntor.
2: Radio Bubbla.
0: Ett tema som man kunde urskilja i februari i geopolitiken var att IS-terroristerna stod i fokus. Det verkade vid det här tillfället som att alla krafter som överhuvudtaget var på agendan lovade dyrt och heligt att fokusera på att bekämpa IS-terroristerna. Pentagon meddelade att deras budget skulle öka med 35%, den som handlar om då kriget mot IS-terroristerna i Mellanöstern. Man pratade om att man skulle utöka och ha mer marktrupper. Talibanerna gjorde också ett utspel och sa att de lovade att de skulle krossa IS-terroristerna i Afghanistan. Det var lustigt därför att talibanerna menar på att IS-terroristerna är helt irrationella. Helt irrationella. Och att det är därför omöjligt att försonas med dem. Även Ryssland gjorde utspel om att de vill bekämpa IS-terroristerna. Att de ska sätta in mer militära resurser för att bekämpa just IS. Så att oavsett vem man är så har man som automatisk förevändning vad man än ska göra. Att man ska bekämpa IS. Och sen i praktiken så är det helt olika saker att syssla med. Talibanerna vill ta över Afghanistan och införa ett ganska IS-liknande styre ändå. USA vill avsätta Assad och bygga en härlig pipeline från Qatar. Ryssland vill stötta Assad och bygga en pipeline från Iran kanske och uppnå andra mål i Mellanöstern. Men alla, särskilt i februari 2016, hade som ursäkt att de ska bekämpa IS-terroristerna.
3: Mm. Vad vi kan räkna med helt enkelt är att det dyker upp, skulle IS krossas så dyker upp andra liknande organisationer som kommer att växa till sig lika starkt. Det finns så att säga en marknad för dem helt enkelt. Alla de stora staterna och krafterna där nere och i världen behöver en egen liten terroristorganisation som kan göra deras bidding i området. Så länge USA har som mål, som vi pratade om i januari månad, så länge USA har som uttalat mål att skapa kaos, förvirring, oreda, krig, inga fasta starka regimer där nere, så kommer det finnas terroristgrupper, stora som små.
0: Det är intressant att titta tillbaka på det här med talibanerna och IS-terroristerna. IS har haft ett relativt dåligt år. Man förlorade Palmyra till exempel, och vi kommer komma till det om det händer i mars, kommer komma till det senare. Man har tappat mycket mark och förlorat väldigt, väldigt många stridande som har dödats. Så de har inte haft ett jättebra år, men talibanerna däremot, de har haft ett riktigt bra år. Så den här konfrontationen som byggdes upp i början av året föll definitivt ut till talibanernas fördel. De har vunnit mycket mark. De har blivit mycket mer etablerade nu. De får starkare position, och precis nu bara för igår var det, så kom det nyheter om att Ryssland, Kina och Pakistan går ut och säger helt öppet, helt med officiella linjer tydligen, att talibanerna i Afghanistan bör plockas bort från FNs sanktionslistor. För Ryssland och Kina vill att talibanerna ska bli erkända som en legitim grupp som man kan ha en fredlig dialog med för att lösa problem i Afghanistan, och att de inte längre ska beläggas med ekonomiska sanktioner som de har gjort hittills. Och så det måste ju ändå konstatera att det var ett bra år för talibanerna.
3: Oh ja, och det hemska är ju på något sätt att förut så var ju Kabul och Afghanistan under talibanernas styre liksom sinnebilden för fundamentalistisk fasa helt enkelt. Men så jämför man det med vad som är sinnebilden idag, alltså de iskontrollerade områdena och Raqqa. Och då framstår ju plötsligt talibanväldet i Kabul som jag håller på att säga humant är det ju inte, men som fan är behagligt tillvaro jämfört med hur det är och vad slav i iskontrollerat område. Så långt har det alltså gått. Men vi ska ju, och det som allt för sällan diskuteras är ju varför är talibanerna så starka och varför hade de sådana framgångar 2016. Det beror ju på att deras motståndare, alltså regimen i Kabul och de västerländska stödtrupperna, har ju skapat en sån genomkorrumperad regim där det bara försvinner tiotals miljarder dagligen och som inte kommer till folken till nytta. Och det är klart att talibanerna då vinner stöd. Det dessutom inte finns någon verklig armé alltså i Afghanistan som kan bekämpa talibanerna. Vi har ju rapporterat om hur man räknar med att 25% av de afghanska stridande krafterna är så kallade spökbrigader. De finns inte, de är bara till för att man ska kunna plocka ut lön till generaler och andra. Och det som inte diskuteras i Sverige, det är ju att vi har ju haft stridande trupp i Afghanistan i åratal. Och vad är det för styre vi har bidragit till egentligen? Det är ingen som pratar om. Vi har skapat ett land i kaos som genererar mängder av flyktingar där en stor del har hamnat här.
0: Mm.
3: Men det pratas inte om detta. Sverige är indraget i ett krig. Vi har soldater på plats. Vilka krafter stöttar vi och varför? Inte ett ord om detta. Det är väldigt verkligt 2016. Utan de afghanska flyktingarna, de på något sätt ska vara följda av naturkatastrof eller någonting sånt. Då är det begripligt.
0: Mycket intressant och en situation som kommer fortsätta ha konsekvenser naturligtvis. Bland annat för Sverige, inte minst för Sverige under nästa år. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
2: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
4: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Innan vi avrundar för dagen så vill jag ge ett särskilt tips. För det är så att vi har ju varit här på Anarca Pulco, den anarkokapitalistiska konferensen i Mexiko. Och vi har inte pratat jättemycket om det. Vi kanske får tillfälle att återkomma till det, reflektioner. Men jag tänkte inte göra så jättemycket i termer av liksom, recensera föredrag och berätta om vilka som var här och sånt där. Men för er som sitter där ute och är väldigt nyfikna på Anarca Pulco så har jag en rekommendation. För det är nämligen så att Frihetsfaxen, en av våra grannpodcasts, de spelade in ett avsnitt igår, råkar jag veta. Det här är inte publicerat än på frihetsfaxen.se. Men jag har hört att de spelade in ett avsnitt av sin podcast där Ulrika och Pontus var gäster. Alltså Ulrika och Pontus, ankorna på vift, som lånar ut sitt Anarchist Penthouse här i Acapulco. Där jag sitter precis nu och gör den här sändningen. De satt här igår och gjorde en sändning med Frihetsfaxen. Och de sa att det var jättelång inspelning. Det var 3 timmar och 40 minuter. Där de berättade väldigt ingående om highlights och mest intressanta som har hänt här under Anarca Pulco-konferensen.
3: Okej.
0: Okay. Så där finns det väldigt mycket. Och de, jag tror att Ulrika Pontus, de har suttit och tagit anteckningar på föreläsningarna och liksom reflekterat och gjort ett urval vad de tycker är mest intressant. Så där tror jag det finns väldigt mycket intressant och matnyttigt. Jag har inte lyssnat på det själv som sagt eftersom avsnittet inte är släppt än. Jag har bara hört att det blev inspelat här igår på plats från Acapulco. Så det är ett tips till er alla lyssnare som är intresserade av Anarca Pulco att kolla in Anarcofaxen på när de nu släpper. Jag tror att det brukar komma på torsdagar
5: eller något sånt där. Kanske på torsdag att den kommer.
3: Kul, ja, men det är säkert väl värt att lyssna på.
5: Annars om ni har några frågor om Anarkapulko och såna här konferenser och sånt där, så får ni gärna höra av er. Så kan jag för alltid göra mitt bästa för att svara på frågor om det finns något särskilt.
4: Radio Bubbla.

0: Berlin upprättar för första gången en säker zon för kvinnor vid Brandenburger Tor till nyårsfirandet. Ryggsäckar och alkohol förbjuds i området. Det var 2 år sedan nu som Europa hade en särskild sorts uppvaknande på nyårsdagen. Så det måste varit då 1 januari eller kanske 2-3 januari 2016. Jag hoppas verkligen att jag säger rätt ord nu. Så började rubrikerna trilla in om att det hade varit en ny särskild sorts oroligheter i många europeiska städer. Framförallt så förknippar vi det här med Köln. Men även i liksom det hundratal andra tyska städer och i svenska städer. I Stockholm, i Kalmar. Så rapporterades överallt. Ett fenomen som fram tills dess hade varit kanske inte oexisterande men däremot ganska okänt. Nu fick det plötsligt till och med namn. Tarush Gamea. Jag vet inte om det där ordet egentligen är
1: på riktigt.
0: Är på riktigt. Nej, men faktiskt inte. För att jag testade igår faktiskt och googla lite på Tarush Gamea. För jag hade samtal med en bekant som bor i Nordamerika. Och inte har koll på de här utvecklingarna. Och då tänkte jag så här, kan jag nämna Tarush Gamea? Och är det en referens som man kan förstå? Men alla länkar jag hittade och så där var på svenska. Men det var i alla fall jag tror att det var ett begrepp som myntades egentligen i Egypten.
1: Mm.
0: En lite tidigare innan, som plockades upp i det här sammanhanget. I alla fall. Det handlar om helt enkelt, som alla vet vid det här laget, sexuella trakasserier som man har skalat upp till en sorts massnivå där stora mobbar av män ger sig på kvinnor, omringar dem för att tafsa på dem, skrika saker åt dem, våldta dem, göra så mycket de kommer åt, ta det så långt de lyckas med, antar jag. Så det här har nu blivit en utbredd företeelse och det känns så sjukt att säga det här, men det här är som en ny europeisk nyårstradition. Det här är en värld vi lever i nu, att vi vet att idag, som är nyårsafton 31 december, så vet vi att ikväll så kommer det här hända igen. Alltså det skulle ju vara fullt häpnadsväckande om det inte händer igen att stora gäng av utländska män från Mellanöstern, Nordafrika och så vidare drar runt på gator och torg i europeiska städer för att sexuellt antasta, omringa och antasta kvinnor. Det här kommer hända och i Tyskland är man så medveten om det här. Det väckte så mycket känslor senast ändå i Köln och sen så upprepades det. Nu vet man att det kommer att upprepas igen, så nu upprättar man då den särskilda säkerhetszonen, kvinnofridszonen vid Brandenburger Tor. Så där finns det ett område i alla fall, så om man som kvinna i Berlin har problem under nyårsfirandet, man känner sig otrygg eller någonting händer, så kan man gå till den här zonen, den här säkerhetspunkten där det finns bland annat socialarbetare, psykologer, poliser och så vidare. Men det som är det är väl kanske, jag vet inte, det kanske det minst dåliga man kan göra i situationen att upprätta en sån här zon. Men det säger någonting oerhört skrämmande och extremt om situationen. För att vad är resten av Berlin? Vad är resten av Berlin som är utanför kvinnofridszonen? Är det en no-go-zon för kvinnor alltihopa?
1: Ja, men de håller sig nog hemma. Men jag tror att det finns en väldigt vanlig felläsning av ja, det här fenomenet med sexuella övergrepp och att det skulle, alltså det var, och i Sverige är ju felläsningen väldigt, väldigt vanlig, att det beror på olika seder och mentaliteter, att det är en fråga om att här kommer män från andra kulturer och så ser de jättemycket blottad hud, och hur fan man ska kunna se blottad hud på nyårsafton ens i Berlin, det är kallt där också. Och så kan de inte behärska sina lustar och så bara kastar de sig över kvinnorna därför att de betraktar dem som horor och lovligt byte. Och i Sverige ska man då kontra det här med liksom lite folkupplysning på SFI och annat och berätta att så här gör vi inte i Sverige. Men vad jag tror man missar här är alltså det medvetna kulturkrigselementet. Det har ju varit tradition i de här länderna faktiskt att du, ett led i förgörandet av din motståndare, det är att begå övergrepp mot motståndarens kvinnor, våldta kvinnorna eller hålla dem som sexslavar. Och det här kulturkrigselementet har man liksom trollat bort till att nej, men de är bara uppfostrade på lite annat sätt. Jag ser det som mycket mera medvetna och krigiska handlingar helt enkelt. Västerländska kvinnor är fienden och är därmed det är ett sätt att komma åt fienden i sin helhet, ta deras kvinnor.
0: Ja, framförallt det senare skulle jag tänka. Alltså, fienden är ju den västerländska civilisationen, ja. Egentligen västerländska män. Men sättet att komma åt dem är att attackera det som de finns till för att skydda.
1: Exakt.
0: Det som är alldeles värdefulla de har. Det är så du slår mot din fiende. Du slår mot deras känsligaste, mest värdefulla resurser. Och i det här fallet, om du har ett krig mot västerländska män, så slår du mot västerländska kvinnor.
1: Ja. Och det är ganska medvetet, alltså det är inte så att alla sitter med en handbok och läser detta, men det finns där i kulturen och det är ett jävligt tydligt drag alltså.
0: Ja, det är väldigt bra att du tar upp den här aspekten, Boris. Det är ju ett av de minst aptitliga samtalsämnen som man kan tänka sig, men det är viktigt därför att det här är det Europa vi lever i nu. Våra härskande eliter har bestämt att vi ska ha en sån här situation med den här typen av sociala problem. Och det är precis som du säger, naturligtvis, Boris, att det är fullständigt felat och otillständigt att säga att det är som en sorts kulturellt missförstånd.
1: Ja,
0: att det blir så att de misstolkar signaler och de kan inte hjälpa det för att kulturkrocken gör att de inte kan lägga band på sig själva eller vad det är för någonting. Och det är fel på så många olika nivåer. Bara även på den här nivån, det är inte mitt favoritperspektiv, men även på den nivån att det är förnedrande gentemot invandrare och säga att de är så, jag vet inte, att de är så efterblivna, odisciplinerade, depraverade, att de är som barn eller ouppfostrade djur. Eller något åt det hållet. Men faktum är att det finns inga kulturer där den här typen av beteende är accepterade. Alltså masstrakasserier, våldtäkter, det är någonting som enbart förekommer. Dels möjligen då som en sorts impulsiva kriminella handlingar.
1: Mm.
0: Eller som en extrem form av krigföring.
1: Exakt.
0: Och naturligtvis är det vi ser här. Och som vi ser på krigsskådeplatser världen över och historiskt, att man använder massvåldtäkter som ett vapen. Det är en sorts psykologisk krigföring. Och ja, som sagt, det är inte tycker jag det viktigaste perspektivet att säga att det är förnedrande mot invandrare att påföra den här föreställningen att deras kulturer skulle ha en sorts normalisering av våldtäkter och sexuella övergrepp. Det viktiga är att inse att det som pågår här är någonting helt annat. Det är en sorts sexuell krigföring. Det är ju faktiska fysiska övergrepp på kvinnor och det är en sorts mer indirekt psykologisk krigföring mot män. Det är alltså mer direkt mot de män som är mer direkt berörda i sina familjer och sådär. Men alla män blir attackerade på ett särskilt infernaliskt sätt. Det här är Europa vi lever i nu.
1: Mm.
0: Och vi ser nyhetsrubrikerna även från Sverige. I Sverige vet vi att de nyanlända har legat i hård träning under den senaste tiden. Vi har flera bestialiska gruppvåldtäkter som uppmärksammats. Och jag tyckte jag såg en länk i Sverigeavdelningen att det var en till gruppvåldtäkt i Malmö nu.
1: Ja, det var igår en till. Det var uppe i fyra nu. och fortfarande inga signalement eller någonting, utan snarare uttalanden från polisen om att det är oklart om det finns något samband. Det är mycket, mycket märkligt.
0: Generalrepetition inför nyårsafton, ja, eventuellt. Det brukar pika. Det känns så sjukt att sitta och prata om det här, men vad ska man göra liksom? Det har varit så ett par år nu att det har pikat under nyårsafton, så att vi kan bara be för att det inte händer ikväll, men förmodligen kommer det bli så. Det är ett litet mirakel om vi kan slippa såna här incidenter i Sverige, Tyskland och andra liknande länder. Och vi kan bara hoppas, om det inte kan undvikas, så får vi bara hoppas att på samma sätt som att nyåret för 2 år sedan blev så uppvaknande, där många, och det ska jag säga utan avsvep, inklusive jag själv, fick upp ögonen för allvaret i situationen som vi befann oss i, ska jag bara hoppas att det som eventuellt, Gud förbjuder, men förmodligen ändå kommer hända ikväll, kan bli ytterligare ett uppvaknande, och att det inte behövs så att det inte behövs några fler sådana nyårsaftnar för att folk ska skrida till handling. Det kommer, som sagt, det kommer se här ikväll, och dessutom andra, man kan säga lokala specialiteter i Sverige till exempel, så har vi det här med att man använder fyrverkeripjäser för attacker. De har redan dragit igång i Skåne. I Malmö, Helsingborg så kör de nu raketer.
1: Eskilstuna,
0: dina gamla hoods. Där går det vilt till. På en massa olika ställen så har de. Och det var också bilbränder, upplopp och så vidare. Och vi kommer få se då de här fyrverkeriattackerna. Förra nyåret var vi på Möllevångstorget i Malmö, så brände de av en hel del raketer då i horisontal riktning mot människor. Och det används inte minst då som ett sorts vapen mot polisen, att man skjuter såna raketer mot polisen. Och det här är liksom, när vi kan sitta och veta i förväg att det här händer. Det är liksom så sjukt att det ändå kan hända, trots att en vanlig, bara nyhetsläsande person kan räkna ut att det kommer hända, och ändå kommer hända.
2: Radio Bubbla.
0: Så Biden är utropad till segrare av medierna. Trump bestrider resultatet. Säger att det förekommit enorma mängder valfusk. Vi har redan pratat en del om de här specifika anklagelserna i vår förra sändning. Så jag ska inte gå in allt för mycket på detaljer. Men sammanfattningsvis då kan man ju säga att det finns en stor mängd tecken på att det förekommit fusk. Till exempel ett extremt högt valdeltagande i viktiga valkretsar. Antal röstande som är nära eller till och med högre i vissa fall än antal registrerade röstande. Demografiska mönster där man kan säga att Trump har gjort väldigt bra ifrån sig i vissa specifika demografiska grupper i vissa delstater. Men mystiskt nog har han inte överpresterat i samma grupper i andra delstater. Så kan man säga också att republikanerna gjorde överraskande bra ifrån sig i valen till representanthuset. Långt bättre än folk överlag hade väntat sig. Det var osannolikt att det skulle gå så bra för republikanerna i det valet, men inte i det andra som är på samma valsedel samma dag. Stor mängd observationer om hur valsedlar har hanterats, rapporter om valobservatörer som inte släpps in för att observera rösträkningen. Såg idag en intressant sammanställning av vad man kallar för bellwether counties, det vill säga counties och valkretsar som historiskt alltid har röstat på den vinnande kandidaten. Det vill säga, de valkretsarna är, man kan eventuellt använda dem för att förutsäga vem som kommer vinna genom att se vad de röstar på. För de tenderar alltid att rösta på den som vinner i hela landet. Och det var någon som har gjort en sammanställning då på sådana här bellwether counties och tittat, jag tror, 5 valcykler bakåt, 20 år bakåt. Och hade hittat då att det fanns 24 stycken counties som i varje val hade röstat på den som i slutändan vann, oavsett om det var en demokrat eller republikan. Och även om man tittar längre bak i historien så är det väldigt sällan som de här jag såg en lista som gick ända bak till 1960, och det är väldigt sällan de här har fel. Det brukar vara liksom 100%, 90% träffsäkerhet, och i år var det tydligen 18% träffsäkerhet. 20 av 24 såna här bellwether counties vanns av Trump, inte av Biden. Denna sak, bara nämna en sak till som jag tycker är intressant. Om det finns någon som lyssnar som inte har sett den, så är det bara tips att kolla upp. Det finns någonting som kallas för Benfords lag, som är en sorts empirisk observation. En tendens att i många sorters naturliga datamängder, när man har ett stort antal tal, ett stort antal siffror, så tenderar den första siffran i talen att vara distribuerade på ett visst sätt. Där har vi bestämt att låga siffror är vanligare. Det vill säga, det är fler tal som börjar på 1 än på 2. Det är fler tal som börjar på 2 än på 3 och så vidare. Och det här används i olika sammanhang för att detektera när en mängd siffror har manipulerats. När man inte har naturlig distribution av siffror. Och då kan man få en ledtråd från de här begynnelsesiffrorna. Om de inte följer den normala fördelningen, så är det tecken på att det har skett någon sorts manipulation. Och man har använt det här i flera situationer tidigare när man har misstänkt valfusk. Och det finns flera kända exempel på det, när man har upptäckt valfusk på det här sättet. Det är enkelt uttryckt att man undersöker hur många röster för Biden respektive Trump i det här fallet som finns i en given valurna eller motsvarande. Så man har många sådana så urnor eller lådor eller paket av röster som har samlats in vid ett och samma tillfälle. Och så räknar man och redovisar per valurna. Och i en sån urna då så kanske det finns, jag vet inte hur många det brukar finnas, men säger att det finns 75 Trump-röster och 89 Biden-röster. Då har vi en 7 och en 8 som begynnelsesiffror. Om man samlar på sig många sådana antal röster, så visar det sig att Trumps röstantal följer Benfords lag på pricken. Det vill säga, det är en jämn nedåtgående kurva från 1 till 9. Men Bidens röstantal följer inte alls samma mönster. Utan där ser det, ibland ser det slumpmässigt ut, ibland ser man en koncentration på vissa första siffror runt liksom 4, 5 och 6. Jag har sett olika varianter. Men det här är glasklart tecken på att valurnorna har manipulerats. Att man har lagt till extra Biden-röster, om man kan se det på det sättet. Det finns gott om tecken på att fusk har förekommit, men sådana anklagelser framstår för vissa personer som fantastiska, därför att de känns obekanta och plötsliga, och man har inget riktigt sammanhang att sätta dem i. Och där tror jag att de stora problemen just nu, och för att om man ser det här valet som en isolerad händelse, då kan det verka väldigt rimligt att förhålla sig skeptisk och att kräva överväldigande mängder konkreta bevis innan man ens överväger att det förekommit fusk. Men om man är bekant med USAs politiska historia, så vet man att valfusk är inte på något sätt någonting nytt. Och då hamnar det här senaste valet i ett annat ljus. Då är det inte alls liksom spektakulärt eller exceptionellt eller svårt att tro på att det har förekommit fusk. Utan snarare så hade det varit spektakulärt och omöjligt att tro på om någon sa att det inte har förekommit någon fusk överhuvudtaget. Boris, du har skrivit en del om det här senaste dagarna, och du har till och med publicerat en artikelserie på din blogg som handlar specifikt om historiskt valfusk i USA. Kan du ge oss lite översikt och några exempel på hur det brukar gå till?
1: Ja, och på sätt, det är faran värt när jag startar den här artikeln, att man liksom, jag är så fascinerad av sådana grejer, så att man far ut i de mest märkliga historier. Men jag har nyss börjat den, och jag har avverkat, idag så skrev jag om Kansas City och Missouri, som är ju, det kan bara för att hitta ett exempel på där folk inte tror att valfusk leder till att någon kan bli president. Och jag valde därför att Harry S. Truman betraktas ju faktiskt i presidentdiskussioner som att det var en ganska clean kille, liksom, nästan lite frikyrkopastor framtoning. Så därför förvisso släppte han några atombomber på japanerna, men det var en rekorddelig man. Det finns en dokumentsamling från honom som heter, det kallas för The Pickwick Papers. Han satt på ett hotell i Pickwick Hotel, och där skrev han av sig sin ångest som samlades ihop sen och som faktiskt finns tillgänglig. Hans ångest kom sig av att han blev senator med hjälp av den demokratiska partiapparaten i Kansas City. Och det kanske inte låter så farligt. Men som ett antal historiska verk om den så kallade Pendergast-apparaten och Kansas City har beskrivit, så var det alltså ett demokratiskt styre av Kansas City som var känt för att de kunde alltid leverera minst 100 000 röster, och de använde sig av sina kontakter med maffian, Den lokala maffiabossen under 20-talet var också ordföranden i de norra stadsdelarnas demokratiska föreningar i Kansas City, och man drog sig inte heller för öppet våld och för öppet man sköt folk på öppen gata om de var farliga talföra företrädare för republikanerna. Valet 1934 så sköts tre män och en kvinna på öppen gata. 11 skadades. Man satte eld på bilar och lastbilar tillhöriga republikaner. Då hade demokraterna bussat in gangsters från omkringliggande städer som hade hyrts in av maffian på orten. Det gick ganska brutalt till 1936 också. Och man som en historiker har beskrivit att man på valdagens morgon samlade man ihop horor, hallickar, tjuvar och mentalsjuka som man tog från mentalsjukhusen och skickade runt dem. De fick 25, fick listor på vilka personer de skulle säga att de röstade för, och så skickade man runt dem för att rösta i vallokalerna. Och de fick 25 cent per avlagd röst. Det här gav ju fascinerande resultat. I en valkrets så vann den demokratiska kandidaten med 19 007 röster mot 3. Och i en annan valkrets i 36 års val så var det väl så att demokraten där vann med 700 röster, fast hade bara avlagts. Det fanns bara 30 som skulle rösta i den lilla valkretsen. Väldigt mycket hokus pokus. Och det är alltså i den här miljön under det här brutala valet 34 som Harry S. Truman väljs till senator i USA:s parlament. Sen blir han ordförande i en av senatens utskott, och 44 så blir han utnämnd lite grann som en kompromisskandidat till Roosevelt i presidentvalet, och han väljs också på den valsedeln och blir alltså vicepresident 1944, 10 år efter att han blivit vald till senator i ett brutalt gangsterstyrt val i Missouri. Det ger oss ju lite perspektiv på hur det går till i USA. Och ett år senare så dör ju Roosevelt och plötsligt är Harry S. Truman president. Och nu kan man ju tro liksom att nu har han blivit sin egen, han har liksom klippt banden med maffian och med Pendergast-apparaten i sin hemstad. Nu har han blivit mycket bättre. Men han har problem med en av senatorerna från sin hemstad, en annan demokrat som alltid krånglar och jävlas när Truman ska ge sina förslag. Och allt det här jag säger nu, det är bara att gå och titta i fackhistorikernas verk. Pendergast-apparatens historia är väldigt välbelagd och inte omdiskuterad ett dugg alltså, vilket man bör komma ihåg. Så gamle Harry, trots att han har lite ångest, ut kontaktar Pendergast-apparaten igen när det är brorsonen till den förre ledaren som styr. Han säger att jag har jätteproblem med den här senatorn, se till att han inte blir omvald. Och i nästa primärval för demokraterna så förlorar den här personen som Truman inte gillar. Och förlorar stort, och det innebär att han inte kommer då till kongressen. Och Truman är nöjd. Men vid den här tiden så har det uppstått lite mer obunden press. Man börjar gräva i den här historien för att alla snackar om att valfusket fortsätter. Nu uppmuntrat av presidenten själv i sin gamla hemstad. Det skrivs om detta. De federala myndigheterna vägrar ingripa. Det känner vi igen. Men en lokal åklagare som väl liksom kommer i rampljuset, drar igång en, kallar in en grand jury, inleder förundersökningar. Det är väl 71 personer, det leder till åtal av 71 personer. Allt bevismaterial samlas, alla falska röstsedlar och sånt man hittar samlas i ett stort kassaskåp i domstolsbyggnaden. Och en mörk natt tar sig folk in i domstolsbyggnaden och spränger kassaskåpet och tar med sig allt bevismaterial. Och då kan man inte ha rättegång mot de här 71 åtalade. Och det är bara ett av många exempel på hur det går till i USA. Du kan bli president med omfattande valfusk och gangsterhjälp. Och imorgon ska jag skriva lite mer om ett kanske mest kända fallet av valfusk. Det när Kennedy besegrar Richard Nixon 1960. Och det är ett väldigt intressant presidentval. Inte så mycket för röstfusket, hur man bar sig åt för att fuska i framförallt Illinois, Detroit och i södra Texas, utan för efterspelet. Hur republikanerna viker ner sig. Då är det så att New York Times och en av New York-tabloiderna har inlett reportageserier om valfusket i Detroit och södra Texas. Och det startas förundersökningar om detta, och det här ser inte bra ut. Då händer det här mycket märkliga att tabloidens reporter som har gjort den mest ingående undersökningen, han har alltså tagit listorna på de som har röstat och vandrat runt i Detroit och upptäckt att de här människorna är döda, de existerar inte, deras bostadsadresser är liksom tomma rivningshus och så vidare. Alltså de döda har röstat en gång till i Detroit. Den här reporten blir alltså uppkallad till Richard Nixon, då fortfarande vicepresident under Eisenhower, som säger att du måste lägga ner den här reportageserien. Och reportern är helt förundrad att men det här är ju till din fördel, och det är ju ett riggat val. Det spelar ingen roll. Lägg ner den här serien, säger Nixon. Vi kan inte hålla... Nationen måste hålla ihop. Det är kallt krig. Vi kan inte låta det bli offentligt att det förekommer röstfusk. Och den här reportern säger att nej, men jag tänker fortsätta skriva. Och han går tillbaka till redaktionen, och strax efter får han veta att nej, du får inte fortsätta skriva. Då har liksom Nixon, antagligen Eisenhower och en annan administration, kontaktat tidningens ledning, och sen kontaktar man New York Times som också har kört 4 artiklar redan i en serie om valfusket, och serierna upphör. Det här ska man komma ihåg, alltså hur det går till. När man nu ser hur republikanerna i kongressen och senaten och i Trumps omgivning viker ner sig. Alltså republikanerna har alltid historiskt vikt ner sig i USA och inte vågat ta striden på det sätt som Trump gör idag. Inte ens när de liksom har förlorat makten. Det är för att de ser det på lite sikt. De vill behålla sina egna positioner som vad det nu kan vara, guvernörer, senatorer eller kongressdelegater och så vidare. De tar aldrig striden mot den mäktiga demokratiska apparaten. För den är väldigt synonym med den djupa staten. Och det är det man ska komma ihåg nu. Jag har hört liksom rätt många de här senaste dagarna som säger att ja, men republikanernas talman säger, och den republikanska senatorn säger att och så vidare, att Trump ska vika ner sig. Det är så det brukar vara. De överger skeppet som räddar råttor. Jag kommer att fortsätta skriva om detta några dagar till, bara för att jag lite nytta gör det, tror jag, i den politiska debatten, för att gendriva tanken på att USA på något sätt är en fungerande demokrati, och också för att det är viktigt att rädda den här gamla historieskrivningen som nu är på väg att utplånas. Det som förut var självklart, det är en slags digitalt bokbål vi står inför. Alla minnen ska suddas ut.
0: Intressant att du nämner 1960 också. Därför att jag såg den här listan över Bellwether Counties som brukar förutsäga resultaten. Och då såg man liksom en matris hur många gånger de har träffat rätt per år, eller hur många counties som har träffat rätt per år, och hur många som har bommat. Och förutom då 2020, där det var liksom rött genom nästan hela listan, det är nästan bara bommar, så var det just 1960 som stack ut väldigt mycket. då väldigt många Bellwether counties inte hade lyckats förutsäga resultatet. Så det var ju liksom, jag tror, utifrån det sättet och räkna eller bedöma då, ska man säga att 1960 såg ut att vara det näst mest fuskade valet efter 2020 då.
1: Och alltså man möter ju också de här diskussionerna, tanken på att men eller vad folk, för mig blir det så här knepigt också, därför att i ett år nu så har ju den här diskussionen om strukturen, dessa förbannade strukturer, varit så hetsig. Vi ska alla acceptera att det finns rasistiska strukturer till exempel, men det är komplett men däremot så finns det inga strukturer när det gäller demokratiskt organiserat röstfusk i USA. Då är plötsligt strukturerna icke-befintliga. Man har kokodiskussioner där folk liksom inte kan ta in det här med 120 års organiserat valfusk, utan bara säger att men Trump sa ju att det förekommit fusk i den vallokalen, och så var det ju inte alls. Alltså det är en diskussion på det är inte en sandlådenivå alltså. I ena fallet ska vi diskutera historia och långa vågor, och i det andra fallet så ska vi inte göra det. Motparten bestämmer verkligen spelreglerna. Det kan vi liksom inte acceptera på något sätt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Obama annonserar avsikt att eskalera kriget i Afghanistan, planerar fler luftattacker och mindre restriktioner på marktruppers aktivitet. Vi pratade alldeles nyss om USS Porter, en jagare som USA har skickat in i Svarta havet, vilket Moskva upplever som provokation. Och det hänger samman med NATO-övningen i Polen. Och här har vi en nyhet som handlar om att USA dessutom ska trappa upp sin verksamhet i Afghanistan. Och om vi kopplar ihop de här geografiskt och drar som streck mellan de här platserna som det handlar om, så ser vi att det blir ungefär som en kvarts cirkel som inringar det ryska kärnlandet. Så att just nu är det väldigt likt hur det var under kalla kriget, när USA och NATO la enorma ansträngningar på att anstränga Ryssland och trötta ut dem och få dem att spendera väldigt mycket resurser på att försvara sig. Man trappar upp olika typer av verksamhet egentligen i alla riktningar runt hela Ryssland. Det finns en sån här klassisk mem som cirkulerar på internet ibland, där man säger titta på stora, stygga Ryssland, vad dumma de är som la sitt land så otroligt nära alla våra militärbaser.
1: Ja, men det visar hur lömska de är.
3: Afghanistan är ju också en sorts rysk bakgård, där man hade ett väldigt, väldigt stort krig under 80-talet, där USA stödda Mujahedin, islamister, krigade mot ryssarna, och det där är någonting som man fortfarande minns i Ryssland och är oroad över. Och nu är man på det igen efter ja, hur länge har de varit nu i Afghanistan och krigat? I 15 år?
1: Ja, det är det faktiskt. Och det intressanta är ju hur det hela tiden är fram och tillbaka, som nämns här också. Att ena månaden så är vi ska nu dra oss ur Afghanistan, och nästa månad så här, nu gasar vi lite i Afghanistan. Och det är också så, förutom det globala maktspelet, så är det så uppenbart att det USA gör i Afghanistan är det de gör i en massa länder just nu i den här delen av Asien och Nordafrika. Att de ser till att det liksom är ett tillstånd av konstant krig. De har ju liksom varit på väg att dra sig tillbaka, och så ser de att talibanerna är på väg att ta över. Ja, men då skjuter man till lite krafter igen. Alltså, man gör inga försök att i verklig mening skapa ordning och reda och bygga en fungerande marknadsekonomi, utan man gillar uppenbarligen det här tillståndet av ständigt pågående krig och att ingen riktigt har kontroll och makt.
3: Ja.
1: Man river alla stater man gillar uppenbarligen kaos.
3: Ja, det är den enda röda tråd som jag kan se i alla fall i USAs agerande. Så sent som för ett år sedan så höll Obama fast vid sitt vallöfte att han skulle trappa ner både Irak- och Afghanistan-krigen. Men i slutet av förra året så meddelade han att vi ska inte göra den här neddragningen, att vi ska ha kvar 10 000 ungefär amerikanska trupper i Afghanistan genom hela 2016.
1: Mm.
3: Och dessutom har man gjort högprofilerade drönarattacker. Man dödade en talibanledare som heter Mullah Akhtar Mohammad Mansour helt nyligen. Det var en knapp månad sedan. Och Obama säger att det här skickar en tydlig signal till talibanerna och andra. Att vi kommer att skydda vårt folk, som man uttrycker det. Det skickar alla möjliga geopolitiska signaler. För Afghanistan och talibanerna naturligtvis, att deras land ska aldrig få vara i fred. Det har varit 15 år av krig och de får gott ställa in sig på 15 år till av krig. Som USA understöder och underblåser åtminstone varannan månad.
1: Ja.
3: Men även ryssarna. Även ryssarna får, det är som hela havet stormar med vart de ska allokera sina militärresurser för att känna sig lite trygga. Ryssarna är ju ökänt paranoida. Det är ju någonting som vi vet om den ryska geopolitiska mentaliteten. De är oerhört nervösa och paranoida. Så det här är definitivt ingenting som de tycker om heller. En farlig balans som Obama ägnar sig åt. Och det är omöjligt att förstå vad nästa steg är eller vad planen är. Åtminstone så tror jag att det är mystiskt och det går inte att veta, för de vet nog inte själva.
1: Nej, men jag tror att ett riktmärke är att uppenbarligen så gynnas alla krafter av, anser de, att det är en förnuftig strategi att ha kaoset igång. Men dessutom ska man komma ihåg att det finns ju starka krafter i USA, hela det här militärindustriella komplexet som mår bra av att det är tillstånd av ständigt krig.
3: Ja, det går inte så bra politiskt i USA för ledande politiker, president eller en senator eller vem man nu är. Det är inte så bra idé att säga att man vill dra ner på krigandet på andra sidan världen.
1: Nej.
3: Det finns mäktiga krafter som har sitt levebröd, och det är inget litet levebröd heller, från de här konflikterna. Och vi har ju sett många exempel på det här genom historien. Nu ska vi inte bli för konspiratoriska, men vi kan väl konstatera att det finns en del som tyder på att det kan gå riktigt illa för amerikanska politiker som motsätter sig den här politiken. Obama kanske fick lite viskning från en av sina handlers.
1: Ja, det var kanske inte ens var en viskning, det var en tydlig order. Och vi ska komma ihåg att det gäller dem alla, att Bernie Sanders, som så många märkligt nog gillar, han är en varm förespråkare av pengar till det militärindustriella komplexet. Det har varit jätteviktigt för honom genom hans karriär att se till att de får pengar och anslag, och att de bygger mycket militärbaser i hans hemstat.
3: Ja, och den enda orsaken att Donald Trump inte har röstat för alla de här krigen är att han inte har varit i en position att göra det, för att han inte varit politiker. Det gissar jag i alla fall att oavsett allting annat som Trump kan tänka sig hitta på, och jag kan tänka mig att han gör en och annan radikal sak när han blir president. Men jag tror inte han lägger om krigspolitiken, för det kommer någon viska i hans öra eller på något annat sätt förmedla till honom att bygg du din mur och inför du dina handelshinder, men rör inte vår militärbudget och alla våra härliga militärindustriella kontrakt.
1: Rör inte våra krig.

0: Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grund.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
4: Joe Biden formellt nominerad som presidentkandidat på Demokraternas digitala partikonvent lovar att om han blir vald kommer han laga ett land illa tilltygat av pandemin och göra slut på det kaos som definierat Donald Trumps administration. Det amerikanska presidentvalet närmar sig med stormsteg, 70-någonting dagar kvar, och Bubbla har gått upp i stabsläge genom att införa presidentval i USAs fokusavdelning på första sidan på bubb.la. Hittills i år så har vi haft, jag tror att när året började så hade vi Hongkong, protesterna i Hongkong, och sen så bytte vi till Wuhan-sjukan och sen blev det raskriget med BLM och allt det där. Och nu har vi istället fokus presidentval i USA. Så att, kanske att vi börjar prata lite mer om det i radion också. Själv har jag varit, under lång tid var jag sån här inbiten amerikansk politiknörd. Följde det noga och tyckte det var spännande som en åskådarsport liksom. Jag har avslagit intresse nu. Nu får jag mer anstränga mig ibland för att uppehålla intresse, för att jag känner mig så uppgiven på faktiska utvecklingar. Men nu när det drar upp till val, då känner jag ändå så här att det blir ju lite mer spektakulärt och ändå ganska intressant. Så Joe Biden står i fokus just nu därför att Demokraterna har sitt digitala partikonvent. På grund av coronavirushysterin så har Republikanerna helt ställt in sitt möte. Och det behövs ju inte då eftersom det redan var klart att Donald Trump skulle nomineras och så vidare. Demokraterna försöker ha en stor konferens, men de gör då en sorts digital virtuell version. Vilket innebär att de har en kongresslokal, men de som är på plats där, de står och håller tal inför tomma läktare. Det finns ingen publik där. Och sen är några medverkar på distans. Och sen sätter man ihop

0: då en, ja, alltså internet-tv-show helt enkelt. Och det har varit ja, men ändå ganska väl uppstyrt vill jag säga, och en del intressanta insatser. Inte så mycket som Joe Biden gör, men Barack Obama höll ett tal som var, fick väldigt mycket beröm för sin oratoriska storhet, men han tog verkligen av handskarna där, och det var ingen sån här presidentvärdighet att man som inte ska, inte allt för grovt ska tala illa om sin föregångare och sånt där, utan det var bara pang på, puckla på Trump maximalt hårt, inklusive, ja, men så kan säga det här låga personliga förelämpningar och sånt där. Det säger att ja, Trump har inte det minsta vuxit med uppdraget som president. Han har inte utvecklats som person, för han kan inte utvecklas som person, och det ena och det andra. Det var verkligen bara puckla på där. Men givetvis med en viss retorisk finess som Obama alltid har när han läser från en teleprompter. Bill Clinton, Hillary Clinton, flera sådana tunga namn har pratat. Och röda tråden är givetvis att ge sig på Trump. Det är Trump. Det är det stora skälet. Visst, Joe Biden har vissa positiva egenskaper då. Ja, Kamala Harris är superbra. Hon är så väldigt afrikansk och allt det där. Men framförallt är det Trump givetvis som står i fokus. Ja. Joe Biden har inte pratat på partikonventet. Jag tror att han pratar ikväll. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är så han ska prata nu ikväll, torsdag kväll. Så, å ena sidan, ska jag leda in där. Å ena sidan så verkar allting går väldigt bra för Joe Biden just nu. Han är officiellt nominerad. Han har som kandidaturen nu en liten ask. Han har också fantastiska opinionssiffror. En till synes förkrossande ledning över Trump i alla opinionsmätningar. Och hans vicepresidentkandidat som vi pratade om för en vecka sedan. Hon har blivit ändå väl mottagen i de egna ledarna med tanke på vad en rationell reaktion borde vara från ett progressivt demokratiskt håll. Så det har varit ganska bra med Kamala Harris. Men å andra sidan så finns det ganska många problem. De opinionssiffrorna, de ser bra ut i och för sig, men de är inte mycket bättre än de som Clinton hade i augusti 2016. Det beror lite på vilken opinionsmätning man tittar på. I vissa mätningar så har Biden en större ledning än vad Clinton hade, men i andra mätningar har han en mindre ledning än vad Clinton hade. Och vi minns ju alla som var med 2016 att alla visste att Clinton skulle vinna över Trump. Kolla bara på opinionsmätningarna, och jättestor ledning. Trump kan aldrig ta igen det här. Men det visar sig att opinionsmätningarna var helt uppåt väggarna fel. Nu säger man, i officiella historien är så att opinionsinstituten lärde sig sin läxa. De gjorde misstag, de vet att de gjorde misstag, de gör inte samma misstag igen. Så att de siffror vi ser nu, de är faktiskt representativa för det som kommer hända i valet. Så att vem vet, och det är, generellt sett är det här att Biden syns väldigt lite. De säger att han ska prata på konventet i alla fall, han ska hålla tal, men han syns generellt väldigt lite, och varje gång han syns så är den här närmast makabra tillställningen. Konventtalet han kommer läsa från teleprompter, jag antar att han klarar det, ger någon injektion, han får käka en massa piller, så klarar han att läsa från teleprompter. Men i alla typer av intervjuer och sånt där så är det härdsmält varje gång nu. Han har inte gjort en enda koherent, vad jag vet, han har inte gjort en enda koherent intervju eller uttalande, alltså på åtminstone ett halvår. Den senaste gången han presterade någorlunda verbalt var väl i demokratiska primärval, en av de demokratiska primärvalsdebatterna. Ja, apropå debatter då, alltså alla verkar helt inställda nu på att det, ja, men med ganska stor sannolikhet inte blir några debatter, alltså inga debatter mellan Biden och Trump inför valet. Och för att det ligger inte i Joe Bidens intresse, han kan bara tacka nej, och det blir förmodligen inga debatter. Man kan alltid skylla på coronaviruset såklart,
1: ja, visst.
0: Som allting säger att tyvärr gick inte att ha några debatter. Men det kan vara värt att notera det att om det skulle bli så vore det någonting ganska oerhört. Jag tror inte att det hänt sedan 1950-talet att man har haft presidentval utan en direkt sänd presidentdebatt. Det är lite grann en tradition som kom igång på allvar 1960. Och även innan dess så fanns det presidentdebatter givetvis, men sedan dess har det varit verkligen en institution med direktsändningar, tv, radio och så vidare. Och jag tror inte det har hänt någon gång sedan dess att man har ställt in debatten. Att de kan ju såklart vägra debattera, kan ju såklart göra det, men hur ska de rationalisera det? Kommer vanligt folk ens i någon mån köpa deras rationaliseringar om Joe Biden vägrar debattera? Samtidigt om han debatterar, svårt att se att inte Trump gör total slarvsylt av honom. Ja, men vad säger du, Boris? Du har ju tidigare korrekt sagt att Biden kommer bli kandidaten och allt det där. Jag hade fel, du hade rätt. Men hur ser du på läget just nu?
1: Det är gott. Det ena är som du säger att Biden kommer att, eller Biden kanske till och med vill debattera. Han förstår inte sitt eget bästa, men demokraterna kommer inte att släppa upp honom i något sammanhang i en debatt. Det skulle vara om Trump kidnappar Biden och kör en, tar sig ner i all källare och sänder det. Och det här ger ju republikaner, eller Trump, korrektare uttryckt, oerhörda möjligheter att trumma på att jag vill diskutera med min utmanare, men han vågar inte, alltså bara köra den här chicken-grejen, han är en fegis. Det är jättebra. Sen tycker jag man fick en bra fingervisning om opinionsläget, för att ett bra tag så hade ju demokraterna utlovat att det skulle framträda republikaner på konventet som tog ställning mot Trump och uttala sitt stöd för Biden. Och det gjorde det också. Men det var ju liksom, de är inte mycket piggare än Biden. Det var två före detta guvernörer, Kasich från Ohio och någon som jag tar koll på, en kvinnlig från New Jersey, och en kongressledamot från New York. Och sen hade de också släpat fram Colin Powell som uttalade sig för Biden, och John McCains änka. Det var vad de fick ihop. Och det här, jag tror man kan göra den här tolkningen, att republikanska valda politiker är ju ganska slemma figurer, men de har ganska bra koll på hur vindarna blåser i sitt närområde, i sina distrikt. Och de ser ingen anledning liksom att nu börja svaja och byta fot och så vidare. Och det är ett tecken på att kärntrupperna, och de räcker mer än väl, är intakta helt enkelt bakom Trump. Och Bidens trötta klena framträdande ihop med hans vicepresidentkandidat, alltså hon utmålas ju i media, alltså både medlems media i USA och i Sverige, som ett fantastiskt kort. Men hennes tal, lyssnade på det? Det var ju jätte...
0: Jag hörde att hon pratade om sig själv istället för att prata om Trump, som det var tänkt.
1: Ja, alltså hon körde gråtvalsen om sin uppväxt. Hon visste hur det var att växa upp som svart i Amerika. Och det är lite koko att köra den grejen, för hennes motståndare vet ju allt om hennes uppväxt. Och sen lovar hon också de två stora frågorna. Alltså folk, vi har ett amerikanskt folk som lider av arbetslöshet och förvärrad av corona. Vettiga människor lider av upploppen i städerna och BLM mobbens härjningar, och alla lider under brottsligheten. Vad är då de två frågorna hon lovar att först kör hon grejen, jag växte upp som svart i Amerika, jag vet hur det är. Och sen säger hon att de två frågorna hon lyfter fram är att strukturera om polisen. Det behövs en kraftig förändring av polisens arbete. Och då fattar ju alla att det här är liksom, nu ska mobben få löpa fritt. Och det andra, det är att man ska göra lynchning till ett federalt brott. Och jag tvivlar på att speciellt många amerikaner, inte ens svarta liksom, känner att ja, äntligen, det är ett federalt brott. Hon kommer ju vara en belastning för Biden, som är en belastning för sig själv. Så jag känner mig ganska trygg. Jag vet folk som är lite oroliga för det här och hur det ska gå. Men man ska ju också komma ihåg att jag har aldrig sett en sån... Det här är inte bara en desinformationskampanj från medlemsmedia, media. Det är en mörkläggningskampanj. I fredags till exempel, så Guardian kör ju en sån här As It Happens. De listar liksom timme för timme vad som händer i den amerikanska valkampanjen. De hade väl 12 punkter vid slutet på fredagen där de listar olika saker som demokrater har gjort och så vidare. Och sen längst ner så kommer följande formulering. Och Trump nämns inte alls på de första 12 punkterna. 13 punkten är citat: Trump held a little meeting in New Jersey with police officers. Och det beskriver alltså det, a little meeting. Alltså för första gången i sin historia går världens största polisfackförening ut och stödjer en presidentkandidat. Det är ganska unikt och det är en väldigt viktig signal alltså. Det är ett litet möte med poliser. Det säger alltså, vi får en så till och med jag blir lite kallsvett ibland när jag läser mesternas media, för man får en sån förbannat skev bild av vad som pågår egentligen. Det bör man tänka på.
0: Tack Boris, nu känner jag mig mer hoppfull än vad jag gjorde innan.
1: Ja, det här kommer att gå bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Liz Truss avgår som premiärminister i Storbritannien efter enbart 45 dagar på posten. Blir den som haft ämbetet kortast tid någonsin. Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår och meddelas alltså 45 dagar efter att hon tillträdde, vilket är ett slags rekord. Och vi i Radio Bubbla har ju inte ens hunnit prata om henne än efter att hon blev premiärminister. Det borde vara förbjudet att avgå innan Radio Bubbla har pratat om dig.
1: Jag var rädd för att du skulle prata om henne.
3: Precis, det blir moment 22, då förstår man att hon sticker snabbt. Ja. Allting gick väldigt, väldigt snabbt. Vad var det egentligen som hände? Jag själv är inte helt säker. På ytan åtminstone så har det kretsat kring det som kallas för minibudgeten. Som var då inte som en budgetproposition eller vad motsvarigheten kallas i Storbritannien. Inte ett officiellt budgetförslag. Utan en sorts, ja, men som ett litet ekonomiskt program som den nya regeringen lade fram. Jag tror den officiella namnet var The Growth Plan, tillväxtplanen. Och det här var ett spektakulärt politiskt program. Alltså verkligen, verkligen som man höjer på ögonbrynen. Rejäla skattesänkningar. Många sorters olika skattesänkningar. Vissa var ganska blygsamma. Som att de skulle sänka, tror jag, den grundläggande. Jag vet inte exakt hur det brittiska skattesystemet funkar. Men de har någon typ av basinkomstskatt. Som de skulle sänka från 20% till 19%. Men så skulle de helt slopa en högre skattesats. Så de har ett progressivt skattesystem. Så att över en viss nivå så betalar höginkomsttagare 45% på allting över en viss nivå. Och den skulle de slopa helt och hållet. Så att en rejäl skattelättnad då för höginkomsttagare. Så generellt lägre skatter, plattare skatter. Man skulle också stoppa planerade skattehöjningar som redan var beslutade om. Bland annat bolagsskatten som skulle höjas från 19 till 25%. Ställde man in den höjningen, ställde in höjningar och sociala avgifter. Skulle kicka ut folk från bidragssystemen, hundratusentals personer. Göra det lättare för företag att ta in kapital, småföretag. Större möjligheter i skattemässigt fördelaktiga optioner till anställda på företag. Och min absoluta favorit. Det har funnits en begränsning av hur stora bonusar som bankirer får ta ut. Och den begränsningen ska man slopa i The Growth Plan. Så allt som allt då, så det, jag tror man kan säga att det är, jag läste någonstans att någon som blir det största skattesänkningarna på ett halvt århundrade i Storbritannien och en återgång till ett skattetryck som Storbritannien inte har upplevt på många årtionden. Så att helt fantastiskt på det planet, va? Och kritiken är väldigt förutsägbar då, att ja, det är oansvarigt. Ska staten låna pengar för att sänka skatterna och så vidare? Mitt svar på den frågan är ja, absolut. Det spelar ingen roll hur. Sänk skatten bara. Det är klart att det är jättebra. Men i den allmänna debatten, när det inte var Martin Eriksson som var mottagare för budskapet, så upplevde man ju då ett visst mått av tondövhet. Givet då att vi befinner oss i en generell ekonomisk nedgång. Folk i allmänhet har ett tufft ekonomiskt läge. Kommer man ha råd med att liksom värma upp huset i vinter och allt det där. Och då är det liksom inte så bra timing att satsa på högre bonusutbetalningar till bankdirektörer. Var det vissa som tyckte. Jag för min del är givetvis 100% för alla de här förslagen, inklusive bankbonusgrejen. Men jag håller med om att det är lite det är lite pikant, lite lustigt tycker jag, och uppfriskande att det finns människor som tror att det är det allra klokaste sättet att förvalta en begränsad mängd politiskt kapital, en begränsad mängd politiskt manöverutrymme. Nu kan vi göra så många saker. Vad ska vi göra? Vad ska vi prioritera? Man undrar lite vilken planet de bor på. Planeten City of London. Nu Boris, nu ska vi se här. Nej, jag trodde jag skulle vara tvungen att rusa från datorn, men det ser ut som jag inte behöver det. Det kan vara så att min dotter håller på att vakna. Ska se om hon somnar om av sig själv. Jag tittar på henne just nu.
1: Spännande.
3: Om hon inte somnar om och sätter sig upp i sängen igen som jag gjorde nyss, då ska jag springa ner och försöka pyssla om henne. Ja, det var lite dramatiskt där. Jo, jag ska försöka sammanfatta min då väldigt ytliga bild av det här. Sen kan du Boris förklara för mig vad som hände. Det blev väldigt negativa reaktioner på den här minibudgeten. Pundet genomgick en sorts liten sån här minikrasch. Jag vet inte hur mycket, men ner 10% eller sånt där mot US-dollarn. IMF gick ut och fördömde förslagen och sa att nej, men det kommer ju öka ojämlikheten i Storbritannien. Och generellt politiker i Storbritannien, från höger till vänster, inklusive i Torypartiet, sparkade bakut. Så det satt ett litet gäng näringslivslobbyister, Storbritanniens motsvarighet till Timbro, och liksom jublade och klappade händerna och var helt lyriska. Alla andra i landet blev tvärförbannade, ungefär så. Tror jag läget var. Men det var, alltså, jag tycker det är intressant, va? Det är den mest, återigen, du får rätta mig om jag är fel, Boris, men alltså, den mest radikala ekonomiska omläggningen som ens har kontemplerats i Storbritannien sen Thatcher. Men jag tror på vissa sätt mer radikal än vad Thatcher gjorde. Åtminstone mer liksom galen än vad Thatcher gjorde. För hon hade åtminstone lite fokus på det här med liksom budgetbalans och sånt där. Det har man totalt kastat ut genom fönstret med under Liz Truss. Så det är ett så här urspårat, tokroligt, nyliberalt kuppförsök. Och återigen, då, så här, jag anser personligen att 99% av innehållet är jättebra saker som borde genomföras. Men jag häpnar över att någon trodde att det var politiskt möjligt. Och att man skulle kunna driva igenom det här liksom så oerhört snabbt och aggressivt. Man kom från ingenstans och bara ska göra de här extrema sakerna. Det är nästan som att de tog en rövare och hoppades att folk inte skulle märka något. Folk är så omskakade nu av den politiska krisen kring Boris Johnson och drottningen som dog och nya kungen och Ukraina-kriget och ekonomiskt. Folk har annat på hjärnan nu, så vi kommer undan med vad som helst. Och sen drog man till med det här. Men som sagt, jag känner att jag har en ganska ytlig och ofullständig bild av det här. Vad var det som egentligen hände? Hur kunde det bli så här snurrigt? Trodde de verkligen att de skulle få igenom den här typen av liksom så här ultraradikala nyliberala reformer? Eller är det något sånt här fyrdimensionellt schackspel som jag inte riktigt förstår?
1: Nej, det är inte fyrdimensionellt. Truss är knappast någon. Hon kan nog inte ens spela vanligt schack. Nej, men som du säger, det är inte så fråga om... Hon är total avsaknad inte bara av politisk fingertoppkänsla utan för lojaliteterna och oron i det egna partiet, var folk står där, vilket stöd hon hade, motsättningarna i landet. Hon förstod inte alls vad Boris Johnson gjorde på sin tid. Han är ju ändå en opportunist men mycket bättre fingertoppkänsla vad som rör sig i folkdjupen. Han kunde till och med ordna röster i norra England där man skulle vara beredd att lyncha Truss om hon visade sig. Men till det som gjorde att marknaden blev jävligt nervös, det var ju det viktigare sa där var ju att hon hade ju inte Thatcher känsla för snålighet och hålla budgeten i balans. Dels de monumentala skattesänkningar som är mycket mer genomgripande än Thatchers och den största på 50 år. Men till det kom ju också att tanten drömde på med ett jäkla subventionspaket. Alltså det skulle ju spottas ut pengar till, nu sa folk skulle ut i bidragssystemet, samtidigt skulle det liksom ut med jäkla massa checker för att fixa folks ökade levnadsomkostnader, och det skulle dämpas och subventioneras. Så de här två så var marknaderna såg framför sig, det var liksom ett monumentalt budgetunderskott orsakat av drastiskt sänkta skatter parallellt med att man spred ut pengar över landet för att hålla folk glada. Det i kombination med att hon inte förstod symbolvärdet i en del av de sakerna hon gjorde. Som du sa, City of London, liksom, när i princip allting utanför London hatar bankirer i London. Det är liksom det dummaste man kan göra, alltså, och säga att grabbar, ta ut vilka bonusar ni vill. Alltså, politik funkar inte på det sättet. Och sen ska man också lägga till det här personliga, va? Alltså, har man sett kvinnan uppträdas, så är hon ju, alltså, om Thatcher var autist, va? Så är ju Truss det också, men det är en klass för sig. Alltså, hon verkar, hon samspelar inte med folk, hon är en usel talare. Alltså, ger ett allmänt jävla konstigt intryck. Johnson var en kille man kunde tänka sig komma in på puben och dricka alla under bordet samtidigt som han höll tal. Men Truss, alltså, hon är konstig. Jag kommer inte på, jag tror alla tycker hon är konstig. Och sen har man ett parti där alla fäktas för sin överlevnad i den egna valkretsen, där Labour leder med 20% i opinionsmätningarna. Och det där man har väldigt starka kandidater som förlorade knappt mot Truss och som har slipat knivarna hela tiden. De konservativa älskar att hålla på med sådana grejer. De var dödsdömd, alltså. Det var ju många som såg från början. Men alltså, inte en siffra rätt.
3: Så, vad händer härnäst i brittisk politik? Torypartiet ska välja ny ledare till 28 oktober. Och jag antar att Rishi Sunak är favorit, eftersom det stod lite grann mellan honom och Liz Truss innan, som jag förstår det.
1: Ja.
3: Kanske är det han som har orkestrerat allt det här. För han har i alla fall offentligt motsatt sig den här typen av de här nyliberala utsvävningarna. Men så har jag också hört att Boris Johnson har sagt att han kandiderar till partiledarposten. Och han borde ha en ganska bra chans nu, för att, alltså, inför partikollegorna framförallt, om man tar det som intern Tory-grej, så kan jag bara säga att, ja, allting kanske inte var perfekt på min tid, men jösses, på så snabbt det blev dramatiskt mycket sämre när ni bytte ut mig. Så att ni kanske saknar mig nu, och jag kommer gärna tillbaks. Det kan i alla fall inte bli sämre.
1: Nej, han gör ju starka försök. Han ligger ju trea på Ladbrokes när det gäller odds. Men jag tror att den inre kretsen som Rishi Sunak kontrollerar klippte vingarna på Boris chanser igår. Då man införde en regel om att alla parlamentsledamöternas nomineringar ska vara inne klockan 2 på måndag. Och man måste ha fått ihop 100 nomineringar för att få kandidera. Boris har fått ihop 50 hittills, så ingen bedömer som att han kan få ihop 100. Och det innebär att han inte kan bli kandidat. Och skulle bli, sen har ju valkommittén möjlighet att genomföra en allmän medlemsomröstning också. Men, och då skulle Boris antagligen vinna. Men eftersom han inte klarar den här nya kandidatgränsen, så kan han inte ställa upp. Det är därför han sträckte ut en hand till Rishi Sunak idag offentligt och sa att du, vi kan väl snacka ihop oss, du och jag. Och så att vem vet vad som händer på måndag.
2: Radio Bubbla.
0: Biodlare i Kanada bestulen på 180 bikupor värda 1,3 miljoner kronor. Misstänker konkurrent som förlorat många bisamhällen under vintern.
1: Ja, alltså, jag blir ju idag blir det här sån dag när jag blir imponerad över brottsliga operationer, men det är en jävla logistik att forsla bort 180 bikupor, alltså. Var ingen som märkte det?
0: Ja, alltså, vi pratade alldeles nyss om hur imponerade vi var av bankrånarna i Nordkorea. Nordkoreas första bankrån som har genomförts. Men det här är ju faktiskt ännu häftigare. 180 bikupor. Och vi vet ju hur bikupor ser ut. Det är ju som stora lådor. Och dessutom så är de... bikupor brukar ju inte sitta ihop som en enda enhet. Utan de består ju liksom av lösa delar. Så det är inte helt trivialt att bara lyfta upp en sån här bikup, liksom trave.
2: Hur fan har det gått till?
1: Ja, det är, och de verkar inte ha funderat på det här. Alltså ägaren tror att de försvann under loppet av två dygn. Och det gör det ännu mer imponerande. Alltså dels att få upp en bikupa på en lastbil, men 180 stycken, du måste ha flera lastbilar, en som går i skytteltrafik. Och en massa människor inblandade i detta. Nej, det är en märklig historia.
2: Det måste finnas andra problem också med att flytta på bikupor. 180 bikupor, då är man ju, antingen så är man ju professionell biodlare med redan väldigt stor kapacitet och man har nytta av så många bikupor. Eller så har man något så här riktigt skruvat syfte med det här. Om man bara vill liksom minska honungsproduktionen. Det kanske är någon så här militanta veganer eller någonting som inte gillar att man håller bin fängslade i bikupor.
1: Ja, det finns ju faktiskt den strömningen bland veganerna som inte ens äter honung. Tänk vad de missar här i livet. Hade vi haft Leif G.W. Persson som gäst i Bubbla så hade jag sagt att det här var ett försäkringsbedrägeri, att det är inga som får iväg 180 bikuper, utan det är ägaren, den ursprungliga ägaren som bara hävdat att han blivit av med dem. Han kanske aldrig har haft 180 bikuper.
2: Han har bara hittat på det.
1: Ja.
2: Bara som en förklaring till varför det går så dåligt för honom. Men jag hade ju 180 bikuper som någon stal. Ja. Vi får se hur det går för Jean-Marc Labonte som påstår att han har blivit av med de här bikuporna. Jag undrar hur mycket honung det kommer ur 180 bikupor. Det måste vara en hel del härlig, gyllene, sötsliskig vätska som kommer.
1: Ja, det kan bli problem med honung. De får bara söta med lönnsirap i Kanada framöver.
2: Själv köpte jag häromveckan maltesisk honung där honungen, eller bina, har fått göra sin bigrej på eukalyptusplantor.
1: Ah.
2: Jag hoppas på en liten sån här koala-psykadelisk effekt av alla eukalyptus.
1: Jag käkar mycket honung alltså. Du har inte känt någonting?
2: Jag har inte hunnit testa den än. Jag har varit och rest så mycket och sådär. Så jag har inte hunnit göra en härlig kopp te med honungen. Men det kommer nog snart.
1: Vi förväntar oss en rapport.

0: Radio Bubbla. Maria Fridner, uppsving i intresse för nordisk mytologi, syns genom flera nyutgivna böcker i ämnet, kan vara uttryck för domedagsstämningar i samhället och behov att söka sina rötter. Det var inte så länge sedan, Boris, som vi pratade om Eddorna i Radio Bubbla. Och jag minns inte vilket sammanhang det var exakt. Men det här är ett ämne som dyker upp oftare och oftare. Jag känner nästan att det är någon sorts synkronicitet. Mm. Hur mycket jag nu läser och hör om de här sakerna. Och till att börja med så har vi en artikel framför oss här. Med rubriken Asarnas återkomst. Rädsla för Ragnarök bakom ny trend. Och här anmäls ett antal nya böcker. Dels Neil Gaimans nordiska myter. Och sen Lars Lundrots nyöversättning av den poetiska Eddan. Och Maria Fridner. Förutom att hon berättar lite grann om böckerna så refererar hon en idé som hon har om att det kanske inte är en slump att det här händer just nu. För att det finns ju mycket, just en domedagsstämning. Eller som vi skulle säga då på gammalnordisk, en ragnaröksstämning kanske i samhället i stort. Och du och jag, Boris, vi är väl inte helt oskyldiga till att bidra till den stämningen. För vi försöker se nyktert och realistiskt och kanske ibland aningen cyniskt. På vad som händer. Vi värjer oss i alla fall inte för att prata om de stora potentiellt annalkande katastroferna. Tror du Boris att det kan vara så att nordborna kommer då liksom på något mystiskt uråldrigt sätt så går deras tankar till Ragnarök och söker sig tillbaks till sin ursprungliga andliga förhållningssätt till det?
1: Ja, alltså jag tror man söker sig mot i tider av oro och där alla känner att, eller många känner att men snart kanske Mad Max-filmen är på riktigt. Då tror jag att folk söker sig, alltså vi ska inte tala om folk i allmänhet, min högst privata uppfattning är att vi har en del människor som liksom bara funderar på att okej, var bunkrar bensin någonstans, ingen kommer åt den, och börjar fundera på hur man hanterar framtiden. Och andra liksom bara förtränger och går in i olika former av dimmer. Men bland de som söker liksom fotfäste och klarhet, det tror jag faktiskt att det spelar. Att man söker sig bakåt i tiden, alltså bort från bjäfset. Och det folk tänkte renare och klarare. Och då är det ganska naturligt om man i en nordisk sammanhang söker sig tillbaka till Eddan och myterna, masarna och så vidare. Det tycker jag är, det är naturligt. Men en sak som har slagit mig alltså faktiskt också, vi har haft jätteintressant bubbla diskussion om det här som jag hunnit delta i lite men inte så mycket som jag önskade, om just det här med varför folk söker sig baka och studerar de nordiska sagorna och germanska sagorna också och i relation till kristendomen. Och varför de här återfår ett intresse. Och det då det slog mig, man hade skrivit om att det där är ju, det är ju faktiskt märkligt nog ett nordiskt fenomen att vi inte har brytt oss om så mycket de nordiska myterna och sagorna. För tittar man ut i världen så har de ju en stark, alltså litterär ställning. Det är bara att ta Jorge Luis Borges som ansåg att Eddan och annat där kring liksom tillhör det yppersta i världslitteraturen. Och märkligt nog har man i de, jag vet inte varför, men i de slaviska länderna och med centrum i Ryssland så har man ju en väldigt omfattande litteraturhistorisk forskning och diskussion kring Eddan och annat. Så att andra folk har en närmare relation, konstigt nog, till de nordiska sagorna. Men behovet finns där av den här typen av ursprungliga myter och sägningar. Jag tror man mycket att säga oss idag, och det är därför folk hittar fram till dem.
0: Det säger också någonting om deras kraft och deras värde, ja. Att de väcker intresse i andra delar av världen. Jag till exempel såg en på YouTube, jag minns inte hur jag hittade det här, det var kanske slumpmässigt som det är ibland på YouTube, att jag hittade någon amerikan som läste ur jag vet inte exakt vilken text det var, det kanske var Havamålen, Eddorna och sånt där, på bred sydstatsdialekt reciterade då engelska översättningar av de här texterna och verkade ha ett visst intentionsdjup, kände jag. Just engagemang. Jag är ledsen att jag inte minns namnet och kan återberätta. Kanske vi kan få in ett tips via mail på det. Men det som du säger, Boris, det här är fjärde avsnittet i rad, eller fjärde inslaget i rad, som vi får skäl att referera till högkvalitativa diskussioner på Bubbla BBS. För att den tråden, det är en av de bästa forumtrådarna som vi har haft på länge, anser jag. För er som är medlemmar så heter den Att rädda en nordisk fader, den tråden. Och den handlar just om den andliga vilsenhet som många svenskar känner inför kristendomen, och att kristendomen kanske aldrig egentligen har tagit fäste i Sverige på det sätt som den har gjort i vissa andra länder. Kanske har vi kvar mer än vad vi tror av den här förkristna andligheten och kulturen, och kanske kan det vara ett alternativ för svenskar att inte kanske gå all in på kristendomen som ändå är en främmande religion. Det är en Mellanöstern-religion som kommer någon annanstans ifrån och som sedan importerades till Sverige. Kanske kan vi återknyta till delar av vår gamla naturreligion, eller åtminstone delar av vår folktro. Jag tyckte det var extremt intressant att höra alla kloka människor i Bubbla Premium och deras erfarenheter och reflektioner, inklusive folk som har varit som berättar om sina andliga upplevelser. Dels liksom hur naturen kan vara väldigt inspirerande, mystiska saker som händer, hur man kan prata med träd och prata om tomtar och troll och sånt där.
1: Ja.
0: Folk har direkta upplevelser av de här fenomenen när de rör sig i den svenska naturen, och delar av de här sakerna kan relatera till på personliga erfarenheter, och andra saker är lite nytt för mig, men otroligt, otroligt fascinerande.
1: Ja, alltså jag har varit också helt förtrollad av en del av även de korta berättelserna om tomtar och troll. Det var så skönt att folk skrev de sakerna. Det var lite förlösande för många, tror jag. Men jag tror som, alltså, jag håller med dig helt och hållet, trots min kristna tro, därför att jag tror att i de gamla nordiska myterna, alltså det finns det, och sagorna, det finns det dels folklig, som jag alltid tjatar om, folklig visdom anhopad från en tid där allting var lättare att se, men de grundläggande motsättningarna fanns ju då som nu, mellan individ, kollektiv, ansvar, familj, alltså alla frågor ställs då, men det är lättare att se då. Och sen tycker jag att de är värda att gå tillbaka till, därför att de är det är ett bra ideal där, och det jag tror det är det som lockar väldigt många människor, alltså relativt sett många, att i en tid som Sverige idag, där alla snackar så jävla mycket och det ska vara överväganden och funderingar och rådslag, om man ska sitta i grupp och kramas och det handhjärtan och tjofaderittan, och så upptäcker människor den här liksom skatten av män som är beredda att dö bara för att, nej men, heden, historien och förfäderna och de som kommer sen liksom kräver det, och man dör liksom med en sån här korthuggen devis. Jag tror folk behöver detta, det är därför man söker sig dit.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: BBC är oproportionellt kristet, måste visa fler muslimska, hinduiska och sikhiska program, enligt rapport från bolagets religionschef Akil Ahmed. Ja. Det är intressanta tecken i tiden, va? BBC har en religionschef. Religionschefen heter Akil Ahmed. Och han säger att det är alldeles mycket kristna budskap. Och BBC måste skärpa sig nu och börja sända framförallt mycket mer muslimska grejer. Så att till exempel så är det på förslag här att man kan sända fredagsbönen. Fredagsbönen från en moské kan sändas på samma sätt som man sänder gudstjänster på söndagar. Så det är en fast grej som man har i programmet, kan man göra för islam lika gärna som för kristendomen.
3: Men då får man utgå från att de är ju alltid sugna på
1: proportionalitetsprincip och representativitet och så vidare, då måste man väl mäta aktiva troende i antal och sen ge dem sändningsminuter under fredags och bön och söndagsgudstjänst i proportion till detta.
0: Ja, absolut.
1: Det enda rimliga är ju dels att man ska ha någon jäkla statsmedia som BBC, och det andra är ju att alltså anglikanska kyrkan, olika muslimska samfund, sikher, hinduer, you name it, de får starta egna jävla radio- och tv-kanaler och sköta det själva. Det här är helt, det är en sinnessjuk grej. Och att ha någon chef för religionen i statsmedia, bara det är ju lite för mycket 1984 över det hela.
0: Ja, det är där någonstans som skon verkligen klämmer, kan jag känna. Jag menar, det finns en viss logik i att de säger här att vi tittar på antalet timmar vi producerar, säger herr Ahmed. Vi mäter det mot den religiösa sammansättningen av samhället. Och som exempel då ges här att antalet muslimer i Storbritannien har fördubblats på de senaste 10 åren. Från 1,5 miljon till 3 miljoner muslimer i Storbritannien. Och det här innebär helt logiskt för den här tv-byråkraten att då ska BBC sända proportionerligt sett dubbelt så mycket islamorienterat material och till exempel islamska bönemöten relativt kristna. Så det är sån här nummerbaserat, datadrivet kan man säga. Men det här är den mest perfekta illustration man kan tänka sig över sinnessjukt det med statliga medier. Hur sjukt det är med liksom politiskt styrda eller proportionerliga medieprojekt. Det är riktigt, riktigt galet.
1: Ja visst, man bör i så fall löpa linan ut och också betrakta aktiva kämpande ateister som en trosriktning på sitt sätt faktiskt. Och också ha då, jag vet inte vilken dag i veckan som man ska ha ateisttimmen, men någon dag i veckan får man ha det. Det är ju enda rimliga också.
0: Ja, ateisterna, de är ganska godartade, men framförallt så finns det sådana grupper som verkligen går in för att utmana de här systemen och trolla. Till exempel satanisterna, som alltid insisterar på att vara satanistiska biblar och målarböcker i skolorna och statyer på offentliga platser. Det kommer ju komma snart, och jag antar att BBC bara godmodigt kommer börja sända en satanistisk kanske en sån här demonframdrivning eller någonting i tv.
1: Ja, och kommer du inte ihåg i Bubblas barndom? Då hade vi nyheter om hur druid, vad nu deras kyrka kan, den här ursprungliga trollkarsreligionen på de brittiska öarna var på väg tillbaka. De ska fan med också ha tid i BBC. Det kunde bli ganska skojsigt faktiskt.
0: Ja, det är faktiskt det. Jag skulle kunna tänka mig att titta på druid-tv.
1: Ja, druid-tv, det låter något. Men med sin anglikanska kyrkan är så urvattnad. Och det är ungefär som svenska statskyrkan. Jag förstår inte hur muslimerna kan betrakta det som kristna sändningar. Det är ju väldigt mycket pastor Jansson över anglikanerna.
0: Men det är en väldigt intressant aspekt du tar upp nu, Boris, för det är något som jag tänkte också på när jag läste den här artikeln. Jag är kanske lite fördomsfull här, men jag föreställer mig att den här degenereringen och urvattningen av budskapet som har fullbordats i Svenska kyrkan och nästan till fullbordats i Anglikanska kyrkan i Storbritannien och i Norska kyrkan och andra statliga kyrkor. Det här extremt liksom urblekade, menlösa pseudoreligionen som är kvar. Jag föreställer mig att det man har är en motsvarande muslimsk variant med muslimska bönemöten och muslimska tv-dagar. Jag tror inte att det är lika urvattnat.
1: Nej.
0: Så jag tror att det är betydligt tyngre grejer som blir om man ska ha islam i tv. Bara för att det är en mer seriös religion. Den har inte spårat ur på samma sätt och blivit urvattnad och svag som kristendomen har blivit. Så att jag kan tänka mig att även om muslimerna är färre fortfarande än kristna, det kanske är en tidsfråga om de räknar på aktiva troende i Storbritannien. Men jag kan tänka mig att det räcker med muslimerna, att med att vara få relativt sett, men ändå låta lika mycket. För att de kommer ta i betydligt mer av för ordet. Medan de anglikanska kristna, de kommer ägna halva sin tid åt att stå och be om ursäkt för att de är kristna och prata om mycket om illa muslimer.
3: Ja, och säga att vi har ändå ungefär samma gud, så att ni kan få vår sändningstid också.
0: Svenska kyrkan har ju redan börjat med att anställa imamer.
3: Ja, visst.
0: Det var en lyssnare som mejlade och berättade för mig, jag hade ingen aning om det, att det var Stockholm någonstans. Man bestämde sig för att anställa en imam vid ett tillfälle i Svenska kyrkan. De fick lite intern kritik för det, men jag menar, då blir det ju eventuellt då islamsk bönestund både på fredag och på söndag i SVT.
3: Nej, men egentligen så, i princip så, det möter ju inga hinder att du faktiskt inte tror på Gud i någon begriplig mening. Och då kan jag nästan förstå i en sån urvattnad kyrka att tänka att vi anställer någon som tror på något högre väsen. Så långt har det liksom gått.
2: Hillary Clinton lovar offentliggöra allt hemligstämplat material om UFO:n som president, såvida det inte hotar nationens säkerhet.
4: Äntligen.
2: Ja, skrattar ni, men det här är en riktig grej som Hillary Clinton har pratat om förut. Faktum är att det här är en av hennes hjärtefrågor som hon återkommer till oftare och oftare under åren. Och om ni tycker det här låter bisarrt, då är det bara håll i hatten, för att det här går tillbaka långt, långt i historien. Det finns ett antal toppolitiker i USA som har varit kritiska mot den officiella UFO-linjen och misstänkt att det finns mer information som staten inte släpper. Och det här inkluderar åtminstone två presidenter faktiskt. Både Ronald Reagan och Jimmy Carter hade mycket funderingar kring det här. Teorin är alltså att ett UFO eller ett rymdskepp navigerat av varelser från en annan värld kraschlandade i Roswell, vilket år det nu var. Och sedan dess har det pågått en mörkläggning av att de här utomjordingarna finns, vad de har för teknologi och sådana här saker. Bill Clinton, han började gräva i det här redan på 90-talet. Och Hillary Clinton var involverad då. Men de kom liksom inte ända fram på något sätt. Nu så har Clinton, chefen för Clintons presidentvalskampanj, John Podesta. Han är en riktig fanatiker i den här frågan. Han älskar X-Files. Och han säger att han personligen har lobbat mot Hillary Clinton i åratal för att få henne att äntligen lyfta den här frågan och åstadkomma den här transparensen då, att folk ska få veta hur mycket information amerikanska stater egentligen har om utomjordingar. Så att det här är en grej nu. Hillary Clinton och hennes kampanj satsar på aliens.
1: De hoppas antagligen på att hitta något material om var Trump kommer ifrån.
2: Ja, eller så längtar hon hem, Hillary.
1: Det kan vara så.
2: Jag behöver ett tefat nu så jag kan ta mig hem till Uranus.
4: Det här är ju faktiskt vansinnigt. Jag hade ju länge tanken tills nu faktiskt att Hillary, trots alla sina uppenbara brister och tillkortakommanden, ändå är en slags rationell maktspelare av den gamla skolan som på något vis ändå vet vad hon gör om hon står vid ratten, så att säga. Nu visar det sig att hon har foliehatt.
0: Ja, alltså, antingen ser hon foliehatt själv. Det tror inte jag. Jag tror att hon är ultrapsykopat liksom. Hon har inga såna här känslor om UFO eller någonting själv. Det kan ju vara så att hon ser helt enkelt en väljargrupp här. Och alla andra grupper har övergivit henne mer eller mindre. Det finns nästan ingen sån här demografiskt segment som är säker Hillary Clinton-segment nu. Hon är kvinnor som var hennes starka kort tidigare. De röstar oftare på Bernie Sanders i primärvalen. Svarta som brukar vara starka för demokrater går jättebra för Trump och dem. Så hon letar efter nya grupper som hon kan appellera till, som hon kan monopolisera lite grann. Så de kommer fram till då att UFO-entusiaster, det är en grupp som ingen annan har valt att appellera till i den här valrörelsen. Så det kan bli min nya bas nu när jag har tappat amerikanska medelklassen, kvinnorna och minoriteterna.
1: Det går ju att bredda basen också. Jag tror en ledtråd här är att det är bara första steget. Om Podesta nu är en X-Files fanatisk X-Files-fan så är det ju så att då kan man ju snart börja se krav på att man ska gräva i regeringens arkiv om hur man har alltså varulvsobservationer, misstänkta vampyrer och så vidare och så vidare.
0: Mm. Bigfoot är en stor grej i USA.
1: Alltså i sydstaterna, Bigfoot jättestort, Hillary kan stärkas en del sydstat, hon är svag i Louisiana och Florida, så drar man Bigfoot-kortet va, så vi ska äntligen gå till botten, vi ska sätta alla resurser på att hitta Bigfoot. Det är kanske ett smart grepp det här.
0: Jag tror att det finns en ganska betydelsefull X-faktor också vad det gäller det här valstrategiska perspektivet. Nu kan det ju tyckas som att alien-entusiaster är en ganska liten väljargrupp. Man kan undra vad det egentligen är strategiskt det. Mm. Å andra sidan, Hillary Clinton har varit på insidan länge. Hon har bott i Vita huset i 8 år och har haft tillgång till väldigt mycket information om den här typen. Anta att hon vet att det finns en massa utomjordingar där ute. Att det var deras rymdskepp som kraschade i Roswell. Hon vet att det kommer någonting här, oavsett om hon blir president eller inte. Och då är det så att vi vet ju inte. Vi tre sitter här och gaggar. Vi vet ju inte hur många aliens det finns. Det kanske är en helt enorm väljargrupp.
1: Just.
0: Som hon räknar med att de står näst på tur efter mexikanerna. Så att hon preppar redan nu för att vara den utomjordlingsvänliga kandidaten.
1: Det kan vara en jävligt list, fan vad smart, en jättelistig signal helt enkelt, att rösta på mig, annars kommer jag berätta att ni finns.
0: Ja, så kan det också vara, vilket intressant, ett kosmiskt utpressningsscenario.
1: Ja.
4: Det här tror jag var den mest oväntade teorin jag har hört under hela den tid som jag har lyssnat på Radio Bubbla.
0: Ja, och det that's saying something. Alltså Hillary Clinton, hon är en mästerdiplomat, och det skulle inte förvåna mig om hon numera spelar på en galaktisk schackbräda.
2: Radio Bubbla.

0: Tusentals romer från Europas alla hörn vallfärdar till Saint-Marie de la Mer i Frankrike för att hylla skyddshelgonet Svarta Sara. Det är jättefascinerande bildreportage kan man säga från Daily Mail.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är så intressant därför att det här är en kultur, det här romani-folken är en väl sluten kultur. Och man kan säkert hitta information om man letar efter den, men det är svårare än med, säg liksom, du kan få veta grejer om alla möjliga olika kulturer. De berättar om du frågar om sånt där. Men det finns speciella regler i de här grupperna som gör att de kan inte, de får inte berätta om sina seder och vad de håller på med och sånt där. Så därför blir de lite extra enigmatiska och det blir extra titulerande när man får ett inblick i vad de håller på med. Och i det här fallet då, de är ju kringresande i många fall. Så att de kan ju vara på olika platser. Men i maj varje år så tenderar man vara då i den här lilla staden i Frankrike för att hylla sitt särskilda skyddshelgon. Det är ett helgon som inte är ett officiellt katolskt helgon, utan just den här helgon, som tyner man ska kalla den för, den finns ofta nere i kryptan någonstans i den kyrkan. Den plockas bara fram i maj när romani-folken kommer, senare kommer. Och jag måste faktiskt säga att det här är såna här riktiga härliga klassiska senare som man tänker sig att de ska se ut.
2: Som de borde se ut, ja.
0: Ja, som ser ut liksom i härliga gamla Tintin-album och sånt där. Det är ju färger, paljetter, kitsch, de här vagnarna, de här jättemysiga vagnarna med runda taken som de åker runt i. Och massa hästar, såklart. Hästar är jätteviktigt i deras kultur. Och de har mycket så här fina hästbilder. Och de har musik, såklart. De spelar gitarr och sitter och spelar och sjunger. Och jag måste säga att det är ganska fantasieggande att de ser så autentiskt zigenska ut allihopa.
2: Ja, och man ska säga att en viktig sak du påpekade där, som du sa alldeles i början, det är ju att vi vet faktiskt väldigt lite om romer och romsk kultur. Därför att man ska icke underskatta alltså den här tystnadsplikten man har gentemot oss icke-romer. Man ska inte avslöja saker och ting om den inre kulturen. Och läser man den här artikeln, då får man lätt ett intryck av att det är någon slags religiös högtid där, att de är någon slags kryptokatoliker. Och det är de ju inte. Och väldigt ofta så ska man läsa artiklar där det framställs som att de skulle ha någon slags gud numera och så vidare. Men det finns en väldigt bra nyutkommen bok av en svensk forskare som antagligen är en av världens främsta forskare i romsk kultur, som har Stanislav Emirov, och han hävdar att enda sättet att förstå romer, det är att

0: Det här, när jag diskuterar det här med folk så tror de ofta att det är en variant av agnosticism, men det är bortanför det. Det är lite svårt att förklara. Det lät lite grann som agnosticism när jag framställde det, men det är, vad ska jag säga, det är en djupare livshållning.
1: Ja.
0: Alltså, de finner mycket av det vi funderar på överhuvudtaget som totalt ointressant, helt enkelt. De har inte en svår tidsuppfattning.
1: Allt det är väldigt intressant, och det där finns kul med såna här artiklar, ja, och bilder. Men jag har ju stor respekt för de här människorna utifrån det lilla jag vet. Stor respekt för att de håller sig till sin egen grupp. De har väldigt stark sammanhållning, stark disciplin. De har tystnadsreglerna, lojalitetsregler. Det där är på många sätt väldigt funktionella drag som många andra grupper skulle må bra av att odla i mycket högre utsträckning. Och senare de har den här grejen inbyggt i sin kultur av nödvändighet, för att de har haft det ganska tufft i olika sammanhang och sånt där. Men det där kan jag respektera. Och jag tycker också att det finns andra aspekter som är intressanta. Och till exempel det du berättar nu, Boris, det är ytterligare en ny sak som är spännande. Och när jag vid några få tillfällen har pratat med folk som har inblick i den här kulturen, för att de tillhör själva och sånt där, så det lilla man får veta är intressant och ofta ganska sympatiskt.
0: Mm.
1: Men hur förbjudet det än är, så hoppas jag att vi ska kunna få lite mer information. Jag tror att Radio Bubbla är ett program som borde tilltala den här råman i resande scener och allt vad de heter. Det borde finnas en del sådana fria själar ute som sitter i sin den mysiga vagn och klinkan på gitarren och lyssna på Radio Bubbla också.
0: Mm.
1: Kan inte, det som vi pratar om, kan inte du lägga ner gitarren en stund och skriva ett brev till oss och berätta hur det egentligen är med resande människorna och Guds existens och alla de andra intressanta sakerna som vi är nyfikna på.
0: Och tidsuppfattningen.
1: Tidsuppfattningen, ja. Det låter jätteintressant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Paris höjer straffskatt på tomma bostäder. Överhettad marknad gör att mer än 100 000 bostäder används enbart som investeringsobjekt. Ja, det här är en nyhet från Paris, där den staden också upplever en enormt överhettad bostadsmarknad. 100 000 bostäder, hur mycket är det då? Jo, enligt artikeln så motsvarar det 7,5% av bostadsbeståndet i Paris. Tidningen Le Monde menar att 40 000 bostäder inte ens är inkopplade till elnätet. Vi har ju tidigare pratat om hur för låga räntor eller till och med negativa räntor leder till olika typer av spekulationsbubblor som förr eller senare kraschar, som alla bubblor gör. Under en bubblas uppgång så försöker då individer skydda de pengar man har. Om man är väldigt förmögen så kanske man parkerar liksom överskott i olika typer av tillgångsslag och försöker liksom parkera pengar för att, ja, sprida såna här risker. Och bostäder är en sån typ av tillgång. Och vi ser på många platser i världen att bostadspriser har liksom nått nivåer som inte går att motivera i termer om avkastning, alltså, på, alltså i kassaflödestermer. Det vill säga att relationen mellan köpeskillingen och de intäkter man kan få om man hyr ut lägenheten är liksom försvinnande liten. Och när avkastningen blir historiskt sett betydligt lägre än vad det tidigare har varit, så är det också ett tecken på en bubbla. Och något som är ännu mer tecken på en spekulationsbubbla är när bostäder köps för att inte ens hyras ut. Och då handlar det inte längre om en liksom fungerande marknad där folk med överskott av kapital tillhandahåller en tjänst till marknaden, i det här fallet då en bostadstjänst, utan då handlar det enbart om spekulering. Och det är inget fel med spekulation överhuvudtaget. Det är liksom en enormt viktig del i alla marknadsekonomier. Men problemet blir när staten på olika sätt skapar ekonomiska incitament som inte

0: skulle ha funnits där om marknaden hade fått agera fritt. Så det som är beklämmande i det här fallet då är att först så sänker staten räntorna så lågt att individer tvingas springa in i tillgångsslag som stiger kraftigt, så att som en konsekvens av allt för låga räntor. Och det är liksom så här, inte alls konstigt om man tittar på hur de individerna agerar. Och nummer två då är att staten blir grinig över att individer agerar efter de förutsättningar som staten själv har skapat. Och sen nummer tre då, i det här fallet med i Paris, så blir staten så grinig att man börjar straffa individer som har agerat utifrån en ekonomisk verklighet som staten själv har skapat. Och i fallet i Paris så har staten infört en straffskatt på 20% av marknadshyran även om man inte hyr ut bostaden alls. Och nu ska den siffran höjas från 20% till 60%. Så om du har köpt en bostad, inte hyr ut den, så ska du betala 60% av en marknadshyra som du inte får. Men antar jag, i en värld av negativa räntor så kanske inte ens det här är avskräckande. Eftersom att parkera pengar i bostaden och betala en fejkskatt och så att du får ett negativt kassaflöde är exakt samma sak som händer om du parkerar i en statsobligation med negativ avkastning. Om inte nominellt så i alla fall rejält. Ja, vad ska man säga om det här, Martin?
1: Det är ett av många, men ändå ett osedvanligt flagrant exempel på hur staten, det finns olika sätt att uttrycka det här, men den ena handen vet inte vad den andra gör. Staten försöker reglera olika komplexa system från flera håll samtidigt på sätt som hamnar i konflikt med varandra. Det finns en sån klassisk formulering som är att en beskrivning av statens logik, som är att om den rör sig, beskattar den. Om den fortsätter röra på sig, reglerar den. Om den slutar röra på sig, subventionerar den. Här har man en delvis annan mekanik. Här är kanske snarare om den existerar, subventionerar den. Om den börjar röra på sig, beskattar den. Om den fortfarande finns där, då ska den regleras.
0: Ja.
1: Kanske börja expropriera tomma bostäder eller någonting.
0: Ja.
1: Men det är nästan svårt att förstå hur man kan missa det här problemet i den här uppenbara situationen. Att staten skapar problemet och sen börjar göra en massa desperata saker för att försöka åtgärda det, utan att göra någonting åt grundproblemet. Men jag har en fråga där. Alltså, du säger att spekulation, inget fel på spekulation, och det är normalt och sånt där. Och jag är helt med på noterna vad det gäller, säg aktier i ett företag. Eller valutor för den delen. Det är en del av mekaniken. En del av den normala prissättningsmekanismen. Att man spekulerar. Men är det verkligen så för fastigheter? Det måste ändå vara så i mindre utsträckning för fastigheter. Eller finns det exempel, skulle du säga, på man säger sund spekulation i fastigheter. Som gör att man till exempel bygger en massa fastigheter som man inte använder i spekulationssyfte. Händer det om inte staten har gått in och blåst upp en lånebubbla med artificiellt låga räntor? Eller till exempel statliga subventioner, spökstäderna i Kina och så vidare. Finns det några historiska exempel på att fria marknader eller rimliga processer leder till något liknande resultat?
0: Jag tror att det är ett misstag att se på aktier på ett sätt och bostäder eller fastigheter på ett annat sätt. Jag tror att det är bara prissättning på olika tillgångsslag eller olika produkter eller olika tjänster. Alltså, det du är inne på här är ju att prissättningsmekanismen i en fri marknad är ju till för att entreprenörer och sparare utsätter sina surt förvärvade medel för risk, för att man vill ha en avkastning. Och när priset förändras, till exempel då om väldigt många sparare börjar köpa bostadsrätter eller bostäder i Paris som driver upp priserna, så är det ett tecken till byggherrar och entreprenörer att bygga fler bostäder. Nu förutsätter vi i den här diskussionen att det är en fri fungerande marknad med marknadsräntor, vilket vi inte har då. Men så det är det som spekulation är till för, precis som du är inne på här, att det skickar signaler till entreprenörer som sedan tillhandahåller den varan eller tjänst som det är brist på, vilket på sikt gör att priserna sjunker igen när utbudet ökar. Men här är det ju inte så att det är det man kallar för fundamenta som driver den här prisuppgången, det vill säga en obalans i tillgång och efterfrågan, utan här är det snarare att det finns så himla mycket fejkade pengar i omlopp som ECB har tryckt och bankerna skapar i tomma intet när någon tar ett lån, vilket gör att det blir för mycket kreditpengar i omlopp, vilket måste ta vägen någonstans, som i det här fallet råkar hamna i bostäder. Så att det går egentligen inte att separera penningpolitik från spekulation i en icke-fri marknad som vi lever i. Men i en fri marknad när marknadsräntorna skulle sättas av mötet mellan entreprenörer som behöver låna pengar och sparare som vill utsätta sitt sparande för risk mot avkastning. I den situationen så skulle ju räntan avspegla både entreprenörers och sparares tidspreferenser, som en österrikare skulle kalla det. Det vill säga en sparare är villig att avsäga sig konsumtion idag för att kunna konsumera mer pengar i framtiden, medan entreprenören som lånar pengar är villig att göra avkall på framtida konsumtion. Och det är ju den prismekanismen, den absolut viktigaste prismekanismen i en fri marknad, det är den som sätts ur spel när staten lägger sig i räntesättning, vilket får då konsekvenser för spekulation i det här fallet då i Paris.
1: Jag tänker att det ändå, om man tänker sig att en sån här övergripande utveckling på fastighetsmarknaden drivs av fundamenta, av mer fundamentala faktorer. Det skulle i sådana fall vara, antar jag, en hög efterfrågan på bostäder i bemärkelsen att det är många som vill flytta till Paris och bo i bostäder. Då skulle man se det återspeglas även på andra sätt. Till exempel att folk faktiskt bodde i bostäderna. Bostäderna var uthyrda och hyrorna gick upp för att det var brist på dem. Men så är det inte här. Bostäderna står tomma. Själva problemet är att vi investeras mer och mer i fastigheterna samtidigt som de står tomma. Och eventuellt enligt uppgift så är det, jag vet inte vad det blir, men kanske 3% och sånt där av bostäderna som inte ens är anslutna till elnätet. Det finns inte ens några planer där på att någon faktiskt ska bo där.
0: Mm.
1: Det verkar vara en... det är riktigt bizarr. Nästan surrealistisk situation.
0: Ja, och det här har vi ju fått rapporter om från London. Där det specifikt inte handlar om vanliga liksom medelklassbostäder, utan där det handlar om extremt dyra fastigheter. Där liksom ryska oligarker och kineser har kommit in och köpt liksom kvarter av lyxkåkar som bara står och förfaller. För att, där handlar det mer om att parkera pengar och hoppas på en prisuppgång. Eller i vissa fall säkert att man vill få ut pengar ur Kina eller Ryssland och parkera någonstans. Och man bryr sig inte så mycket om priset går ner med 40%, för att då har man i alla fall fått ut pengarna ur ett korrupt land som Kina eller Ryssland.
1: Väldigt mycket bättre att äga ett palats i London än att äga något oljebolag i Ryssland som Putin kan lägga vantarna på.
0: Exakt. Så där har vi ju liksom det är snarare en effekt av en bristande äganderätt i Kina och Ryssland som driver de faktorerna.
2: Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
5: Tysk nyhetsrapportering styrs av regeringen. Journalister avråds skriva negativt om flyktingar enligt Wolfgang Herles tidigare chef för public service-företaget CDF. Och det här är en ovanligt ärlig kommentar från en tidigare public service-chef.
2: Ja.
5: Dels så bekräftar han det som kanske ganska självklart, att det finns en stark politisk koppling, politisk styrning av de statliga medieföretagen. Och att politiska kommentarer i statsmedia håller sig väldigt nära regeringen. Och man är lyhörda för vad den stora koalitionen i Tyskland, CSU, CDU och SPD, vad de har för åsikter. Och som han uttrycker det, vi är fullständigt dominerade av den agenda som presenteras av den politiska klassen. Men det kommer också direkta order i stil med att man ska rapportera på ett sätt som fru Merkel kommer att gilla.
2: Och det här är ju inte någonting som är unikt för Tyskland, men det är väldigt bra att någon kliver fram och berättar som har en viss tyngd i sammanhanget. Det är likadant i de flesta europeiska länder.
5: Man får också veta här hur det låter när en sån här order kommer ner genom hierarkierna och når till en vanlig reporter. Därför att om du jobbar på golvet på en sån här public service-företag, då nås du ju inte av instruktionen att du måste skriva mer regeringsvänligt. Det är inte som du uttrycker. Utan det man säger då, det är att rapporteringen ska ramas in på ett sånt sätt att det är bra för Europa och för det allmänna bästa.
2: Mm.
5: Och det är så kodord då, som jag förstår det. Då har regeringstjänstemän eller en annan mystisk aktör hört av sig till cheferna. Så kommer chefen in och säger att tänk nu på att vi ska rama in det här på ett sånt sätt att det är bra för Europa.
2: Och det här, som sagt, det här kan vi utgå från att det förekommer i alla europeiska länder. Och det är därför det är lite svårt att förstå det här protesterna mot det som sker i Polen. Det vill ju regeringen helt enkelt ha raka rör och bara kunna skicka ut ett öppet direktiv om och hur det ska vara och sparka de som inte gör som de är tillsagda i statsmedia. I Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sverige, det kör man lite mer smygvägen.
5: Ja, men är det inte klassisk projektion att man ser i andra det som man egentligen vet att man borde skämmas för i sig själv?
2: Ja, de känner igen beteendet helt enkelt, så att det är därför de reagerar. Och de stör sig av tanken på att det här ska ske öppet också. Det är snarare absolut nog bättre. Då vet man liksom vad man kämpar mot istället för det här smygandet.
5: Ja, det är väl egentligen den kanske mest relevanta skillnaden mellan Polen och Tyskland eller Polen och Sverige i det avseendet.
2: Polacken orkar inte krångla deras byråkrater.
5: Radio Bubbla.
6: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ung man döms till skyddstillsyn för våldtäkt mot 13-årig flicka. Åklagaren drog tillbaka yrkande på utvisning. Ansåg det oskäligt då gärningsmannen etablerat sig väl i landet. Det här är alltså en sån total mardrömssituation. En 13-årig flicka i Mariestad blev våldtagen i april i år i något som heter Sjöhagaparken. Hon och en kamrat promenerade, stötte på den här personen. En ung man som först pratade med dem och de utbytte några kontakter. Han var ganska påstridig. Så skildes de åt. Och sen en av dem då, när 13-åringen var på väg hem, så kom han på cykel och följde efter henne. Och sen så går berättelserna isär om vad som hände. Men han har blivit dömd nu. Domstolen har konstaterat att han har våldtagit henne. Men sen så, där kan man tycka liksom att så långt så var det liksom så här, så var det ingen som var på väggarna. Men till att börja med så säger åklagaren, vi ska nämna hans namn, det heter Åke Nyqvist.
1: Mm.
0: Åklagaren Åke Nyqvist menar på att han hade först yrkat på utvisning, men han drog tillbaka det under rättegången. Och hans motivering lyder som följer. Han hade trots allt etablerat sig väl i landet och det gick bra för honom. Då kändes det oskäligt att yrka på utvisning.
1: Återigen, precis det jag nämnde nyss. Vi har ett antal fall redovisat hur man kastar ut människor som är extremt väl etablerade i det här landet. Och som har jobbat sig in i landet och slitit sig in i landet och lärt sig språk, kultur och seder. Och som gör nytta. Och de åker ut i alla fall. Och de har inte våldtagit någon. Alltså det är så obegripligt jävla osmakligt. Så dra åklagarens namn en gång till.
0: Åke Nyqvist heter mannen som tycker att våldtäkt av 13-åriga flickor är ett tecken på att man etablerar sig väl i Sverige och att det går bra för en.
1: Och det var inte mycket det straff han fick heller för övrigt.
0: Nej, han får ju ingen straff. Han får inte utvisning, han får inte fängelse, utan han får skyddstillsyn. Och det beror på att den här unge mannen som enligt sitt pass från hemlandet, som Migrationsverket har registrerat, så är han 20 år gammal. Det vill säga, det är fullt möjligt att straffa honom. Men under rättegångens gång så har man presenterat en kopia av ett födelsebevis som indikerar att han skulle vara född 1999 och att han alltså är 16 år just nu. Så att han bytte ålder. Han bytte ner sin ålder 4 år under rättegångens lopp. Så att han är 4 år yngre än vad som står i hans pass nu. Och därför ska han inte ens sitta fängelse, utan han ska bara få skyddstillsyn. Han ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till den här flickan. Och det är frågan vilka pengar han ska betala dem med.
1: Ja, men att han inte tog till ordentligt då, de som ordnade nya intyg åt honom, så att han vart 13 år sedan kunde få barnbidrag. Varför stanna halvvägs?
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För det verkar inte vara någon som sätter emot någonting här. Men det här är liksom, det är en fullständigt vedervärdig nyhet. Och det är ingenting som man vill dröja vid i tanken. Men det är en perfekt bild av Sverige år 2016. Att om du kommer dit, och du öppnar en pizzeria eller någonting. Eller blir bilmekaniker. Eller på något sätt gör dig själv produktiv och användbar. Nu är sannolikheten ganska stor att du blir utkastad. Men om du kommer hit och våldtar en 13-åring, då är det inte tal om utvisning. Jag vet, åklagaren, myndighetspersonen vars jobb det är att lagföra dig och se till att du får rätt straff. Åklagaren tycker att du som våldtäktsman har etablerat dig så bra i Sverige att det är oskäligt att yrka på utvisning.
1: Jag är också lite äcklad av att borra ner mig i nyheten, så här, precis som du. Men jag är lite nyfiken på vad den etableringen skulle bestå i.
0: Det är en sån här gång som jag känner mig tveksam till att spekulera och raljera. Men Åke Nyqvist vet uppenbarligen mer än vi här.
2: Radio Bubbla.
3: Turkiska presidentvalet går till en andra omgång den 28 maj efter att ingen av kandidaterna Recep Tayyip Erdogan eller utmanaren Kemal Kılıçdaroğlu får majoritet i första omgången under söndagen. Erdogan har under 20 år varit landets premiärminister och sedan president. Det har varit val i Turkiet. Lite oväntat för många, tror jag, så fick Erdogan inte 50% i första omgången. Så därför blir det en utslagsrunda. Det är den sortens val de har i Turkiet. Det blir utslagsrunda tills någon får 50%. Och det kommer man få i runda två då. För man har två kandidater. Står mellan Erdogan och Kemal. Jag har aldrig hört det namnet uttalas. Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan, det uttalas ju Erdogan. Det har man lärt sig. Med det här special G-et är det kanske. Och han har också Kılıçdaroğlu. Han har också en sån här special G som kanske ska vara tyst då. Ja, skitsamma, du får säga ordet korrekt sen. Du som kan turkiska boys. Erdogan, han fick 49,50% eller sånt där. Så han är definitivt favorit. Men det är inte helt säkert att han vinner. Om man inte ser till att han vinner, oavsett. Jag vet inte hur pass fria valen är i Turkiet. Jag vet inte om de har riktig rösträkning som faktiskt får genomslag i resultatet. Och allt det där. På sätt och vis skulle det förvåna mig väldigt mycket om en sån som Erdogan, alltså riktig urtypen för en stark man, om han lät sig avsättas av ett demokratiskt val snarare än att styra valet i sin riktning. Det skulle kännas fel på något sätt om han vek sig för en så futtig sak som folkviljan. Jag skulle bli besviken på honom då faktiskt. Men jag är nyfiken på vad du tycker, Boris, kring hur man ska tänka kring det här valet. En fråga är, ska man bry sig överhuvudtaget om vem som styr Turkiet? Men Erdogan är ju en person som vi har känslor kring och vi pratar om honom och så vidare. Inte minst så är han ju en enormt demoniserad person. Så i väst generellt och inte minst här i Radio Bubbla. Vi har ju sällan haft något gott att säga om Erdogan. Så kan man tänka så här, ja men om han blir utbytt mot någon annan, det kan väl knappast bli värre. Eller kan det? En sak som jag tycker i alla fall är värd att reflektera över, det är att de glob- och homokonsensus i väst är ju definitivt att man vill ha bort Erdogan.
1: Mm.
3: Joe Biden vill ha bort Erdogan. Ulf Kristersson vill ha bort Erdogan. Göran Greider vill ha bort Erdogan. George Soros vill ha bort Erdogan. Viktor Orbán, han vill inte ha bort Erdogan. Han skrev ett glödande grattismeddelande på Twitter efter dagen efter valet. Han sa så här: grattis Erdogan för din övertygande seger i det turkiska presidentvalet. Vi ser fram emot många år till av politisk stabilitet och gott samarbete med ditt Turkiet som partner. Ja, fritt ur minnet, men det var inte den typen av meddelande liksom. Han hoppas uppenbarligen på att Erdogan sitter kvar. Det var inte bara något så här slentrianmeddelande. Han hade inte behövt skriva någonting, men han hejar verkligen på Erdogan. Själv lutar jag väl mest åt att jag inte bryr mig så mycket om vem som leder Turkiet. Det vore bättre generellt, tror jag, om Turkiet rörde sig bort från islam och mot en mer som en sekulär inriktning som Turkiet var inne på under större delen av 1900-talet. I princip från Atatürk till att Erdogan tog över. Mer eller mindre. Och så tänker jag, på grund av det hot som islam generellt, inte Turkiet, men islam generellt utgör mot Europa. Det vore bättre om Turkiet kunde vara liksom en sekularistisk buffertzon snarare liksom, i den här kulturkonflikten. Men jag är inte säker på att det gör någon skillnad i det avseendet huruvida Erdogan är president eller inte. Jag tycker att Erdogan, han verkar vara en sällsynt äcklig typ. Jag har verkligen ingenting positivt jag kan säga om honom förutom att det generellt är bra med starka män som styrländer. Men ja, till skillnad från vissa andra som inte stannar upp och tänker efter lite när de plötsligt står på samma sida som en massa människor och institutioner som de tror sig avsky. Ja, till skillnad från dem så vill jag åtminstone reflektera lite över saken. Det är helt okej för mig att ha samma åsikt som George Soros. Jag har det i många, många frågor, men jag undrar bara, ska det här vara en
1: vilka då frågan är?
3: Ja, alltså en grej som jag tänkt på till exempel är att George Soros hatar ju KKP. Han är precis samma linje i Kina-frågan som jag har liksom. Tycker att KKP är för jävliga liksom. Vill underminera deras styre och se Kina som ett stort hot och allt det där. Ja, jag bara tänkt på att jag sett liksom, bra grejer från Soros i Kina-frågan. Så. Då hajar man till lite grann.
1: Ja, men alltså det är ju ett helvetes val, va? Om oppositionen vinner då kommer vi att få ett västvänligt ett, det har de redan sagt, alltså gud vad de ska anpassa sig till både USA och till EU på alla sätt, och landet kommer att gå i en mer sekulär riktning. Och det där stök, alltså tittar man bara på Europa, hur det ser ut idag, och Ryssland, så är alltså, tyvärr höll jag på att säga, Erdogan en kraft som gör att USA och EU inte riktigt kan ångvälta Ryssland i Ukraina-kriget. Han spelar sitt eget spel. Och det är därför Biden vill ha bort honom sen dag ett. Och det är därför man håller Gülen i beredskap och skulle vara beredd att stötta Gülen-rörelsen om de gjorde ett drag. Och det där är inte speciellt tilltalande. Samtidigt är Erdogan fortsatt vid makten innebär fortsatta försök att bygga upp ett nytt sultanat, utbreda Turkiets ställning, stärka Turkiets ställning ytterligare i den muslimska världen. Och det kan man göra med uppbackning av Kina. Kina finansierar ju Turkiet idag. Och det är också ett jävligt obehagligt scenario. Det är bara hoppas på en jordbävning faktiskt. Nu kommer ju Erdogan att vinna. Och oppositionen måste hämta in mer än 2 miljoner röster. Och det gör man inte. Har ju den tredje mannen i valet då kastat in, uppmanat folk att rösta på Erdogan. Så att han kommer att vinna. Och det är liksom intressant att se på rapporteringen från Turkiet. För det är helt uppenbart att i en orolig värld så tyr sig de lite fattigare muslimska och efterblivna turkarna till Erdogan. För att de tror att han kan liksom, de räknar med att de kommer alltid ha jobb med Tayyip. Liksom, han ser till, behövs det så bygger han 100 nya flygplatser, 1200 moskéer, en extra kanal och en jävla massa broar. Och på så sätt så har Erdogan alltid gjort, och så håller han liksom bönderna som flyttar in till städerna från slätten nöjda och glada, får en moské och de får ett jobb att bygga. Och även om det är inflation så har de i alla fall en grundtrygghet, det garanterar han dem. Men de vet ju att oppositionen, de vill ju ha liksom, de vill ju bort med det här som bara Erdogans politik gör liksom efterblivna turkar glada och trygga och gynnar de riktigt stora bolagen i den här svågerkapitalismen. Men senare den arbetande medelklassen och småföretagarna har inte så jävla stort utbyte av den, och mellanstora, de vill ju ha liksom närmare knytning till EU. De vill ha en friare marknad, inte Erdogans klientsystem. Och det är någonting som de här bönderna som flyttat in till Istanbul och som slätten fruktar. Så att alltså det kan bara bli en skitutgång vilket det än blir, helt enkelt. Om man har en dragning åt att hoppas på att det ändå rör sig mot en lite mer multipolär värld, då ska man tycka att Erdogan ska sitta kvar faktiskt. Samtidigt så innebär det ett ökat hot mot Europa och för det innebär ett starkare islam. Så att jordbävning påkallad.
3: Ja, jordbävning tror jag alla kan vi vara överens om att vi hoppas på en till ännu större jordbävning i Turkiet. Men den sak som jag tänker är att vissa av de här problemen, alltså islams tillväxt, det turkiska imperiet återupprättas, Kina trycker in sina tentakler närmare. Många av de där sakerna tror jag kommer fortskrida precis på samma sätt oavsett vem som är president i Turkiet. Det där är ingenting som drivs av att det var inte Erdogan som kom på att nu ska Turkiet gå mot islam igen. Nu ska Turkiet ha sitt imperium igen. Nu ska vi göra business med Kina. Och någon annan turkisk ledare kan bara riva upp det där och gå i motsatt riktning. Så jag känner att det är förmodligen inte vad valet handlar om rent praktiskt. Om det är hypotetiskt finns en möjlighet för någon annan att vinna valet. Ja, i alla fall, tack Boris. Det var egentligen bara det jag ville höra dina reflektioner. Det var väldigt intressant att tänka på. Kanske är så att om vi är på väg mot en mer multipolär värld, vi kanske vill omfamna det för att i slutändan hamna någonting bättre. Men världen kanske inte alltid kommer bli mindre farlig för varje steg längs vägen mot någon situation där vi till slut kan lösa våra problem. Jag tror inte vi landar rätt då, i alla fall om vi alltid väljer det säkraste, minst farliga alternativet. Det är inte den sortens tid vi lever i.
1: Ja, du har så rätt. en sidoreflektion. Det är intressant det du sa om Orbans hyllning av Erdogan. De bondar ju verkligen nu, och på idag så har ju upprepar jag Erdogan, nej, Orbán, väldigt kraftfullt att nej, vi tänker inte släppa in Sverige i NATO. Och det är så uppenbart att både, alltså jag gissar faktiskt att både Orbán och Erdogan gör det här därför att de vill ge lite andrum åt Ryssland. De vill inte ha ett starkare NATO just nu.
3: Nej, men jag har inte ens tänkt på det, Boris, men där sa du någonting. Erdogan är motståndare till svenskt NATO-medlemskap. Det är jag också. Det är ju i vida särklass den absolut viktigaste frågan som kan påverkas av det turkiska valet. Från min svensk, alltså, om det är så att Erdogan kan blockera, eventuellt förhindra Sveriges NATO-inträde, och att han avsätts, så skulle kunna innebära, förmodligen kommer hans mer västorienterade ersättare kommer ju omedelbart klubba igenom Sveriges NATO-inträde. Det kan jag vara ganska säker.
1: Det har han lovat.
3: Och det innebär ju då att jag plötsligt har en uppfattning som tycks väldigt uppenbar. Jag är inte alls neutral i frågan om vem som ska vara Turkiets president. Jag är 100%, 1000% för att Erdogan ska vinna valet. Jag är jätteglad nu att han ska vinna valet. För han är just nu hjälten som står mellan Sverige och NATO-inträdet och liksom med sina bara händer räddar oss åtminstone ett tag från dödet.
1: Jag tänkte inte den enkla självklara tanken, men det är ju faktiskt så. Vi håller på att ta hjälp.
3: Elon Musk erbjuder sig i brev till Twitter att köpa bolaget för det tidigare överenskomna priset om $54.20 per aktie. Beskedet kommer mindre än 2 veckor innan rättegång skulle inledas då Twitter stämt Musk för att ha försökt dra sig ur förvärvet. Nu har det till slut kommit lite nyheter om processen mellan Elon Musk och Twitter. Så Musk inledde ju ett försök att köpa Twitter i början av det här året. Först sa Twitter nej. Många menar att Musks bud var en orealistisk idé, det där kommer aldrig hända. Jag själv och många andra sa att det är faktiskt ett bra bud han lägger. Som oavsett vad Twitters styrelse säger så kommer deras aktieägare knappast vilja tacka nej till det. Och mycket riktigt så blev styrelsen överkörd av storägare som ville nappa på Elons generösa erbjudande. Men sen vidtog en krånglig juridisk process där Musk försökte häva köpavtalet med hänvisning till att Twitter lämnat felaktiga uppgifter om, ja, gjort andra typer av fel i processen. Och här sa många att ja, Musk, han har fått kalla fötter, han inser nu att det var en helt snurrig idé att köpa Twitter. Han satt igång den här affären på fyllan och nu har han vaknat upp och ångrar sig. Vissa sa att han aldrig någonsin hade för avsikt att köpa Twitter. Alltihop var bara en ploj för att få uppmärksamhet eller en fint för att maskera storskalig likvidering av Tesla-aktier som han behövde en förevändning för. Att Elon Musk redan är världens mest uppmärksammade man och att han redan lyckats sälja enorma mängder Tesla-aktier utan att det har kraschat företaget påpekades av mig och andra, men ignorerades av Musk-hatarna. Så det som jag sa bland annat här i Radio Bubbla, det är att försöket att häva köpet, det var en fint. Det var ett sätt att försöka driva ner priset. Därför att sen köpet inleddes så har vi haft en rejäl nedgång i aktiepriser för alla teknikbolag, enkelt uttryckt. För att vi har haft en generell ekonomisk nedgång, IT-bubblan har brustit lite grann och så. Så att nu framstår, över tid så framstod den här avtalade köpeskillingen som ett högre pris. Det var högt från första början, sen blev det extremt högt. Så det är klart att Elon Musk ville göra vad han kunde för att normalisera, alltså ta ner priset till en mer säsongsanpassad eller konjunkturanpassad nivå. Nu ser det ut som att det här försöket kanske har misslyckats. Han får inte ner priset. Och så då säger han, okej, jag köper till det ursprungliga priset. Men och nu är för övrigt aktiepriset är på väg att komma i kapp. Aktien gick upp drygt 20% när den här nyheten kom. Och det innebär att priset är nu ungefär $52. Att jämföra då med Elons ursprungliga bud på $54.20. Så det är bara, skiljer bara 5% och sånt där mellan de här. 5% premium. Givetvis har det att göra med att marknaden har prisat in Elon Musks förmodade köp, att det kommer genomföras nu. Men det är det som jag tror hände här. Att Musk, han drog en rövare för att få ner priset. Det misslyckades. Så nu köper han till det ursprungliga priset. Kan ju vara så att det är ytterligare något fint. Finns folk som säger det. Jag tror inte det, men det är förstås tänkbart. Alltså det är sättet att komma ur då de här juridiska komplikationerna kring att Twitter har stämt Musk och en rättsprocess på väg att dra igång där. Inte bara Musk själv, utan även hans vänner som är med och finansierar köpet skulle hamna under luppen. Det har pratats om att de skulle tvingas lämna ut en massa privata meddelanden och så vidare där de har diskuterat den här affären. Så att det är en teori om vad det handlar om. Men då är en frågan, vad ska Elon Musk göra? Han är fortfarande bunden av det här avtalet att köpa Twitter. Det är svårt för honom att komma ur. Och jag tror helt enkelt att han kommer köpa Twitter, därför det är precis vad han vill göra. Precis som han själv har sagt hela tiden från början.
1: Mm. Han ville bara peta lite med pinnar i myrstacken, för skojs skull.
3: Ja, varför inte?
1: Man kan alltid prova.
3: Ja. Han sa en spännande sak förut på Twitter häromdagen. Han skrev så här, att köpa Twitter accelererar skapandet av X, allting-appen. Så här skrev han på engelska. Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app. Alltså det är lite spännande, enigmatiskt uttalande bara från ingenstans ut i luften.
1: Mm.
3: Det tror man ska förstå här, det som gör det intressant, det är att X, när han säger creating X, det är inte bara X som en generisk platshållare, som en okänd variabel, utan Elon startade ju en gång i tiden ett företag som hette X.com. Det är det som senare blev en del av PayPal, och det var så han skapade sin första förmögenhet på PayPal-företaget som han och Peter Thiel drev tillsammans. Och för några år sedan, 4-5 år sedan, så köpte Musk tillbaka domännamnet X.com från PayPal. Han äger domänen. Han sa att det var av sentimentala skäl som han ville äga den här. Och han betalade.
1: Jo, visst.
3: Ja, och han kanske betalade liksom $10 miljoner eller liksom $50 miljoner eller någonting, för $100 miljoner för det här domänen, av sentimentala skäl. Så att han har någon plan för det där. Och då, hans rymdföretag heter SpaceX. Och jag tror att han har en son som heter AX34, något tecken som inte går att uttala och så vidare. Så det är någonting med bokstaven X, men också den X.com, hans gamla idé. Jag tror att det han tänker här är att han vill förverkliga någon gammal ursprunglig idé. Som att X.com skulle vara en ny typ av liksom, tillhandahållare av finansiella tjänster som skulle gå upp mot världens banker och utmana bankväsendet. Och jag tror att han tror inte han har släppt den idén. Och när han säger the everything app, vad betyder det? Men en ganska uppenbar association, om man funderar lite grann, det är ju det som finns i Kina som heter WeChat, som är en väldigt speciell grej då, där man har en enda plattform, så har man då en meddelande tjänst, chat som är namnet, och så socialt nätverk, men man har också betalningssystem som används för alla sorts betalningar i hela Kina. Så att om du köper liksom mat på restaurang, eller om du köper en bil, eller om du skickar pengar till din kompis, så använder du det här WeChat-systemet. Du kan också låna pengar. Om du behöver pengar, kan du låna pengar genom WeChats finansplattform. Och de har en väldigt stor app-marknad. Så att alla möjliga liksom, applikationer lever inuti WeChat. Ungefär som att du har Apple App Store eller Google Play och sånt där med Android-appar. Och jag läste någonstans att WeChats interna app-marknad omsätter $240 miljarder. Alltså 2600 miljarder kronor. Jag vet inte om den siffran stämmer, men jag såg det i någon nyhetsartikel. Så att det är som en enormt stor grej. Men saken med WeChat då, det är som appen som gör allting. The everything app, som Elon säger. Och han säger att om jag köper Twitter så kan jag skapa the everything app X 3-5 år tidigare än vad jag skulle kunna göra annars. Så det kan vara så. Det känns som att det kanske är en fint, det kanske inte är det han egentligen tänker göra. Men det känns så här som att han hintar om att han kommer ta sin gamla idé om X.com och återlansera den här idén om ett alternativt liksom, finansbankutmanarföretag kombinerat med sociala nätverk och chattfunktioner som WeChat, men han gör det genom att fusionera ihop det här konceptet med Twitter som han köper. Det kan eventuellt vara det som är hans stora plan nu för Twitters framtid.
1: Det där var en väldigt intressant spekulation alltså. Och mycket tilltalande också.
3: Alltså jag tror att det är ganska galet. Jag har svårt att se att det här konceptet funkar i västvärlden. Jag tror att det funkar i Kina för att kineserna är så otroligt liksom, konformistiska och de älskar sådana här monolitiska saker. Hela Kina ska göra samma sak. Ska ha samma, liksom, samma app för allting. Det kineserna gillar sånt. Västerlänningar gillar inte sånt. Minst är inte liksom, historiska västerlänningar. Jag tror inte vi har blivit så totalt kinesifierade att vi liksom går all in på en sån här grej. Men Elon kan ju försöka och han kan säkert komma ganska långt på en sån plan. Han kan ju garanterat bränna enormt mycket pengar på att försöka förverkliga det projektet.
1: Ja, han har ju råd. Det skulle ju inte få samma genomslag som i Kina, precis de skäl som du säger. Men det skulle säkert finnas i västerlandet tillräckligt många för att få snurr på det. Jag kan tänka mig det. Alltså att människor som inte är liksom Kina, har en Kina-monolitisk mentalitet utan som gör det av helt andra skäl. Kul grej. Jag vill vara en ex-kille eller en ex-tjej. Men han har ju varit extremt pigg den här veckan. Han har ju försökt mäkla fred i Ukraina också.
3: Ja.
1: Med ett väldigt bra förslag.
3: Lite för bra va? Vad var hans förslag?
1: Ja, hans förslag var att nu gör ni så här. Hela världen erkänner att Krim tillhör Ryssland. De får behålla det. Det har ändå alltid mest varit ryskt. Och sen det här med de här folkomröstningarna, de var väl kanske inte så där rekorderliga, utan då gör vi om folkomröstningarna under FNs kontroll. Och om det visar sig att en majoritet vill vara ryssar, då får de gå till Ryssland. Och vill de inte vara ryssar så drar sig Ryssland tillbaka. Och tredje punkten var att Ukraina ska inte jävlas med tillgången av rent vatten till Krim. Och den fjärde punkten var att Ukraina garanterar att de är neutrala och inte går in i NATO. Alltså det var ett väldigt nice förslag tycker jag.
3: Ja, jag tycker det låter enormt rimligt. Det är väl det som är problemet.
1: Ja, ja precis.
3: Jag hörde att, jag vet inte vem det var som sa, men någon ledande ukrainsk politiker som offentligt bad om att dra åt helvete. Det stod så i bubblerubriken i alla fall.
1: Ja, fuck off. Och sen sa han att efter det här kommer ingen ukrainare någonsin att köpa dina fucking skitbilar.
3: Ja. Jag vet inte, vad ska man dra för slutsats av det här?
1: Av förslaget menar du?
3: Du gillar ju Elons förslag. Tycker du också att det var liksom var en fin och bra gest från hans sida? Jag antar att han gjorde det här på Twitter, att han liksom twittrade ut ett fredsförslag. Jag ser nu på en bild, jag ser på en bild här att han också hade en poll. Man kan rösta ja eller nej till hans fredsförslag.
1: Han hade två pollar, ja. Och jag är så oerhört imponerad av orken, alltså dels kör, förutom allt annat, köra Twitter-racet nu och sen skapa världens liksom liv med ett fredsförslag i Ukraina. Det är imponerande inom loppet av vad är det, 4 dagar.
3: Ja, han är en man med många järn i elden. Men så ska han skapa allting-appen också, så att han måste ju profilera sig som mannen som kan göra allt.
1: Ja, nej men det är, ja, jag är lite tagen där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Georgiens ex-president Mikhail Saakashvili döms i sin frånvaro till 3 års fängelse för att ha mörkat bevis i en mordrättegång, kommer begäras utlämnad från Ukraina där han verkar som oppositionell politiker. Ja, om den här rubriken låter märklig, om det låter som att Mikhail Saakashvili är en man med många strängar på sin lyra, så är det ändå ingenting mot verkligheten. Den fascinerande verklighet som han har levt de senaste 3 årtiondena. Mikhail Saakashvili, som är mest känd naturligtvis för att han en gång i tiden var Georgiens president. Från 2004 till 2013 så var han president i det landet. I sitt ena hemland kan man säga. Han är mest känd naturligtvis. Allra mest känd för att han år 2008 startade krig mot Ryssland, och ingen var väl sådär oerhört chockad när han förlorade det här kriget, när han blev fullständigt krossad av sitt grannland 5 dagar senare, tror jag. Jag tror det tog 5 dagar, det var mindre än en vecka i alla fall. Så det var ju inte något strategiskt genidrag kanske, men faktum är att Saakashvili har varit lite av ett taktiskt strategiskt geni. Han har hunnit med en hel del. Han tog över Georgien efter den legendariska Edvard Shevardnadze som ledde Georgien via den sovjetiska epoken ända upp till 2003 i det som kallades för rosrevolutionen, som kulminerade med att Saakashvili stormade in i parlamentsbyggnaden med famnen full av röda rosor. Och sen så tog han över. Men han lämnade Georgien så småningom. Och den här artikeln handlar om precis orsakerna till det. Han flydde landet, för redan under hans tid som president så påbörjades ett antal olika rättsprocesser mot honom. Listan är lång över saker som han påstås ha gjort, men man kan säga att röda tråden är liksom korruption och maktmissbruk. Och vi har till exempel då det här med att han har benådat folk som då med största sannolikhet är skyldiga till mord, använt presidentämbetet till att stänga ner utredningar om saker. Han anklagades också för att ha plundrat andra oligarkers tillgångar med statens hjälp, försnillat mycket resurser för egen vinning och så vidare. Men han hade en fantastisk backup-plan, nämligen att påbörja en ny politisk karriär i Ukraina. Så att han blev, rätt vad det här var 2 år efter att han slutade vara president i Georgien, så blev han guvernör i Odessa oblast. Inte folkvald, han blev utsedd till uppdraget av Ukrainas dåvarande president. Dåvarande och nuvarande president, ska vi säga. Chokladkungen Petro Poroshenko. Och det här i sig, det är en spännande historia, va? Men det är inte så konstigt som det låter. För att dels var Saakashvili och Poroshenko gamla polare sedan jättelång tid tillbaka. De lärde känna varandra i Kiev på början av 90-talet, kanske 80-talet till och med, när Saakashvili var där och var student. Så de var liksom studentkamrater, och intressant nog så deltog Saakashvili även i uppror mot den dåvarande regimen i Kiev i Ukraina början av 90-talet. Och när oroligheterna drog igång igen med Euromaidan och så vidare, alltså när Poroshenko tog makten i Ukraina, så var Saakashvili då delvis då som president i Georgien en av hans mest ivriga påhejare. Jag fick mycket stöd från Saakashvili i Georgien. Så sen fick han då en belöning, att när han behövde lämna Georgien så kunde ju hans polare Poroshenko utse honom till guvernör i Ukraina. Och naturligtvis då, naturligtvis pratade han flytande ukrainska, för han hade ju bott där och gjort militärtjänst där och allt sånt där. Och han blev också, ska man säga, han blev en populär politiker i Ukraina. Han var inte som en udda fågel eller sådär, utan han blev en väldigt populär figur som bland annat var känd för stora torgmöten och sånt där. Det kom tusentals människor för att lyssna på honom när han talade. Men det fanns ju också den här grejen i bakfickan då, att han var efterlyst för ett antal grova brott i Georgien, och på det här sättet så fick han en sorts skydd, för att hans georgiska medborgarskap upphävdes och han fick istället ett ukrainskt medborgarskap. Och där hade man kunnat hoppas att det skulle vara slut, eller inte slut, utan att det skulle vara en lugn seglats framåt för Mikhail Saakashvili. Men han lyckades bli oppositionell igen. Han lyckades komma på kant med Poroshenko också. Lämnade guvernörsposten, ironiskt nog, med hänvisning till den utbredda korruptionen i den ukrainska statsförvaltningen. Sen blev han fråntagen sitt ukrainska medborgarskap. Så att du hade inget kvar. Så han har varit sovjetisk medborgare, georgisk medborgare, ukrainsk medborgare. Nu är han inte medborgare någonstans. Och det är kanske ännu värre än att vara georgisk medborgare. Nu har han till råga på allt blivit associerad med den ukrainska oppositionen till Poroshenko. Det verkar vara den här killens öde. Han är en ukrainsk oppositionspolitiker i ständig opposition, född i en georgisk mans kropp. Han är väldigt svårt att hitta hem, den här killen. Förlåt att jag babblar på. Jag tycker bara att han har så fascinerande historia.
1: Han har ju det, alltså. Det är en bra utläggning där. För det är extremt fascinerande. Men jag gillar för sig det greppet, alltså rent teoretiskt, att man tar en kille från ett annat land och utnämner till guvernör, att här ta hand om detta. Kanske Stefan hör av sig till Mikhail och säger att du, den här killen från Örebro vi valde för att utveckla svenska städer, var ju ingen klippa, har du lust att komma över? Han skulle säkert dyka på uppdraget direkt, alltså.
0: Kan vi inte erbjuda Saakashvili statsministerposten i Sverige och sen hålla tummarna för att han snabbt som attan förklarar Finland krig? Och när stridigheten utbryter så ser han till att förlora kriget lika snabbt som han förlorade mot Ryssland. Och sen så kanske det kan bli någon ordning på Sverige under vår nya finska överhöghet.
1: Alltså, det där är en mycket intressant tanke. Dock, du bör notera att Finland rör sig, alltså på det politiska och regleringsmässiga planet, ganska snabbt i svensk riktning, alltså.
0: Så att, vi kan förklara krig mot Estland kanske.
1: Det tror jag vore bättre. Det ligger väl närmare till för honom att bli osams med någon av de baltiska staterna, eller Polen till exempel.
0: Polen, förklara Polen krig. Ja, snackar vi.
1: Det vore ju rätt häftigt. Men eller så kan han liksom bara sadla om och bli coach åt sin äldste son.
0: Det här är mer än vad jag känner till. Hans
1: äldste son är ju världsrekordinnehavare i att skriva alfabetet snabbast på en iPad. Han har gjort det på 5,26 sekunder.
0: 5,26 sekunder, det låter rätt långsamt när jag talar.
1: Ja, visst, eller hur? Jag är lite, men det är gällande världsrekord.
0: Det känns inte som att det kan ta mer än 2 sekunder om man är någorlunda snabb.
1: Nej, jag tycker det man borde, ska vi göra ett rekordförsök?
0: Jag ska testa efter sändningen, återkommer jag med.
1: Nej, för fan, gör inte det. Därför att då blir Mikhail skitsur och så förklarar han krig mot dig och Malta för att ni stod i rekordet för att hans son, alltså starta ingenting där.
0: Just nu så är det väl ingen större risk att bli krigsförklarad av den gode Misha.
1: Jo, alltså tänk på vem vi talar om. Han har säkert redan landat på fötterna, fast det är inte allmänt känt, alltså sitter något bergsrike någonstans och fundera.
0: Har han fått ett nytt land att vara president över nu?
1: Ja, garanterat. Det finns rätt många där borta i någon liten utbytarrepublik.
0: Han har blivit borgmästare i den här byn i Portugal. Delar ut sig

0: Abraham har gått ut i hungerstrejk i sin fångenskap sedan dess. Så att han har sökt och lyckats få väldigt mycket uppmärksamhet i samband med det här. Men det han är gripen för, det handlar om mordet på en banktjänsteman i Georgien. Så en riktigt skum historia. Där han då misstänks dels för att ha på felaktiga grunder benådat 4 personer som dömdes för mordet. Men det handlar också om att han använt presidentbetet för att gömma undan bevis för vad som egentligen hände i det här fallet. Och han bestrider det här naturligtvis. Han säger att det här är en skenprocess. Men samtidigt är det en i en lång rad av anklagelser mot honom i samma stil. Nu säger inte jag så här, ingen rök utan eld, men vi har en hel del såna här historier i alla fall om Saakashvili. Det mest fascinerande är kanske att han har lyckats hålla sig undan så länge och att de ändå till slut har lyckats ta honom. Men det är förstås problematiskt det här med att han är statslös och inte har något pass alls längre. Det kan ju låta fantastiskt att inte tillhöra någon stat. Fri som en fågel, kan man tänka då.
1: Ja, om man inte har ett antal stater efter sig.
0: Ja, precis. I praktiken så är det man brukar vilja ha för att vara fri som en fågel är att ha så många pass som möjligt, inte så få som möjligt. Så vi får se hur det går för Michail Saakashvili. Jag hoppas och tror att det här inte är det sista vi kommer få höra från honom.
1: Nej.
0: Han är en fascinerande figur, han är inte särskilt gammal. Han skulle kunna hitta på mycket intressanta sattyg i framtiden.
1: Det kommer han säkert att göra, och just det här med ingen rök utan eld. Det är uppenbart att det går ju inte att laborera som politiker i de här länderna som vi pratar om utan att ha förbindelser med kriminella kretsar, maffia och företag som i sin tur har förbindelser med samma kretsar. Och korruption, mutor och även överfall och mord. Även om det inte hör till vardagen så är det ju inga okända metoder. För någon där borta. Det har blivit en del av den politiska kulturen. Och har i andra former tidigare varit en del av den politiska kulturen. Så att jag håller på att säga att anklagarna ska vara sanna, men det är ingenting som ska hållas mot honom. Det låter underligt, men ja.
0: E-postläcka avslöjar Samsung, Rolls-Royce, Eni, Halliburton, Siemens och Mann involverade i världens största mutskandal. Bolagen riskerar miljardböter för storskalig och djupgående korruption inom oljeindustrin med mutor till regeringar och tjänstemän. En oerhört stor rubrik på någonting som har beskrivits som den största mutskandalen som har rullats upp. World's Biggest Bribe Scandal kallas den av Huffington Post som ger oss den här artikeln. Det är en fascinerande historia som rullas upp som kretsar kring ett företag som heter Yuna Oil, som är ett Monaco-baserat företag som är verksamt som ett slags mellanhand, en slags facilierande mellanpart i oljebranschen. Som jag har förstått det här rätt då. Jag har bara läst den här artikeln. Jag är inte alls insatt i hur det funkar i den här branschen. Men det intryck jag får är att det finns alla möjliga stora företag. Som de här stora kända företagen som räknades upp i rubriken. Som till exempel Halliburton eller Siemens. Och de vill göra oljeaffärer i ett land, säg i Irak. Och för att kunna göra det så måste man manövrera ett ganska speciellt system. Det finns mycket informella krav på vad man måste göra för att få en affär. Man kan behöva betala mutor och under alla omständigheter måste man känna rätt personer och så vidare. Och då kan man ta kontakt med Yuna Oil som hjälper en att komma in på de här marknaderna. Även om man till exempel skulle behöva smörja någon tjänsteman med några 100 000 eller några miljoner.

0: så fixar Uno Oil åt det. Själv kan man som Samsung eller Rolls-Royce eller något sånt där, så kan man ha ryggen fri och säga att vi hade ingen aning om vad Uno Oil höll på med. Vi har bara betalat en helt normalt konsultarvode för att hjälpa oss att undersöka och ta sig in på den här marknaden. Men i själva verket då så är det nog många som vet om. Många som anlitar Uno Oil vad de gör. Vissa hävdar att de inte vet. I andra fall så är det ställt bortom allt tvivel att de vet. Därför att Huffington Post och Fairfax Media publicerar nu en serie reportage baserade på e-postmeddelanden som har läckt från Uno Oil till de här journalisterna. Det är en fascinerande inblick, tycker inte det, Boris, i hur den här branschen funkar?
1: Ja, nej. Det är för att jag kan ju oljebranschen lite grann. Jag var med när man började borra första gången. Nej, alltså, jag förstår inte det. Det är säkert världens största mutskandal det här. Men, och vem har inte varit inblandad i sådana? Men jag förstår inte upplägget faktiskt. Jag är lite, vad jag förstår är att man har smörjt regeringstjänstemän för kontrakt i bland annat Irak och Iran. Men alltså det här är en väldigt nebulös artikel.
0: Ja, jag har lite liknande reflektioner faktiskt, men vad tänker du på?
1: Nej, alltså vi får veta att man har mutat regeringstjänstemän för olika former av kontrakt. Men jag har liksom ingen aning efter att ha läst den 2,5 gång. Alltså, vad var det för typer av verksamhet? Var det borrning? Var det handel? Var det utbyggnad av nya oljefält? Alltså, vad rörde det sig om? Och det står att man tvättade pengar. Alltså, vems pengar tvättar man och exakt på vilket sätt? Och sen, alltså hela det här är någon slags. Och sen är den skriven väldigt underlig. Alltså jag studsade på inledningsformuleringen i artikeln om Irak. Att snabb översättning. Efter att den USA-ledda koalitionen vann det andra Gulfkriget, så gick de iväg för att vakta oljeministeriet. Men lämnade Bagdads museum oförsvarat så att det kunde plundras. Alltså det. Någon skriver här med liksom allmän agenda om att ockupationen och kriget var fel. Och det kan man definitivt diskutera. Alla idiotier man gjorde där. Men för mig är det här skrivet av en eller flera människor som inte riktigt förstår vad de skriver om. De fattar att liksom, det är något skumt här. Men jag blir inte så jävla mycket klokare om vad det är som är skumt.
0: Ja, väldigt bra reflektioner tycker jag. Det är en konstig artikel och jag fick lite känslan av att den som har skrivit det här är ute på lite djupt vatten. Det är som att det är en liten oerfaren redaktion som har fått i knät här en skattkista av information, e-postmeddelanden och sånt där. Som det kanske inte riktigt är i Huffington Posts, i deras viktklass det här.
1: Nej.
0: Men jag funderar över andra saker också. Men en sak som jag tycker är lite svårt att förstå den här artikeln, det är att man får inte satt i kontext hur de här affärerna vanligen går till. Men om det här är något extraordinärt, om det här är världens största mutskandal, hur går det till i vanliga fall? Jag menar, de kan inte få mig att tro att de här affärerna normalt sett görs upp helt utan liksom korruption, som de kallar det, eller mutor, utan att man betalar extra pengar till den och den personen för att få en kontakt, för att det ska gå bättre i upphandling och så vidare. Så att utan att sätta det här i någon sån kontext, så undrar jag hur pass extraordinärt är det här egentligen?
1: Ja, det är ju inte extraordinärt. Man kan titta på. Det är bara att titta på svenska företag som har alla större avtal de senaste 15 åren, om vi inskränker oss. Det är ett som svenska företag har gjort med utländska länder. Om man tittar på, affärer med Brasilien, Sydafrika, Indien, Iran och Irak. Så var det ju, det är en standardgrej. Några ska alltid betalas bland tjänstemännen i det land som man genomför affären med. Jag var själv på Volvo när man sålde entreprenadmaskiner till både Iran och Irak under kriget mellan dem. Och det visste ju alla att folk skulle ta emot pengar på andra sidan. Speciellt eftersom entreprenadmaskinerna skulle utrustas med fästen som man kunde montera på vapen på dem också. Alltså att västvärlden mutar sig till avtal och kontrakt i tredje världen, det är en standardgrej. Sen kan det vara så att de har rätt, att det här är det största som någonsin har förekommit. Men då, just därför vill man ju veta mer om vad det är. Och vems pengar det är. Dessutom ska det alltså ha tvättats pengar i det här. Och det är ju mindre vanligt. För om Saab eller Volvo gör en sån här grej, då är det deras egna pengar de använder. Men här antyds det på något sätt att någon slags kriminella pengar som tvättas.
0: Ja, och en sak som jag inte riktigt blir klok på heller här, det är det här företaget Yuna Oil som pekas ut som liksom spindeln i nätet. Det som pekar man ut då, Asani-familjen. Atta, Saman och Cyrus Asani, som är Monaco-baserade oljeentreprenörer. Det förklaras aldrig vad de har begått för brott.
1: Nej.
0: Vad man antar att de har gjort för fel. Vilka regler de har brutit mot. Vilka länders lagstiftning. Jag blir inte riktigt klok på det. Men jag antar att det kanske, om de har mutat någon i Irak då, så har man eventuellt brutit mot någon regel i Irak.
1: Alltså, det finns ett antal företag som ofta är placerade i länder som Schweiz, Monaco, Luxemburg, som har just den här funktionen. Ett vanligt företag i Västeuropa eller USA gör affärer med dem. Och sen kan de ägna sig åt att föra över vad som är en form av smörjmedel för att affären ska genomföras gå i lås till Indien eller Brasilien. Möjligen har de varit mellanhänder som underlättar upprättande av olika former av affärskontrakt.
0: Så om man ska försöka tolka tesen, vinkeln på den här artikeln, så är det att till att börja med kan man tolka det som att det vore bättre om Irak och Libyen och sådana länder var ordnade på ett sådant sätt att man inte behövde muta sig fram för att göra affärer. Det vore bättre om det var lite bättre ordning i Syrien och Jemen och sådana här länder. Och det kan man ju tycka. Man kan också tycka att det är en ganska utopisk idé och kanske en så intressant poäng att göra. Att det här är inte världens mest civiliserade och välordnade länder. Ett annat sätt att tolka artikeln, det är att de här företagen som anlitar Yuna Oil för att sen få göra affärer i till exempel Syrien, de borde inte göra det överhuvudtaget. För det är knappast ett alternativ att utan att muta sig fram vinna ett kontrakt i Syrien. Det är inte som att det blir en fair upphandling bara för att mitt företag väljer att inte anlita Yuna Oil. Så då är alternativet i praktiken att säga att vi ska inte göra några oljeaffärer i länder där man måste använda mutor för att ta sig fram.
1: Ja.
0: Tror du att det är det de menar då, som har skrivit den här artikeln?
1: Ja, men jag tror det faktiskt. Det finns formuleringar här om att Yuna Oils affärsplan ska vara att utnyttja västerländska företags fruktan för att inte vinna ett kontrakt om man inte använder just Yuna Oil. Alltså att Yuna Oil ska berätta att vi kan den här marknaden, vi vet vem man ska muta och så vidare. Och därför ska ni använda er av oss, det är affärsplanen. Men i så fall så, alltså, egentligen ser jag det inte som så jävla mycket konstigare än att man Man väljer en, kommer man till en ny storstadsgrad affär så väljer man en taxikaffär som hittar i stan ungefär. De där länderna ser ut som de gör under rådande förhållanden. Och ska man göra affärer med dem så... Jag har oerhört svårt att se det brottsliga i det här. Det är affärsmän som, som ser liksom en möjlighet att underlätta affärer helt enkelt. Och det är öppet för alla att använda dem.
0: Jag har en teori om den här artikeln, Boris.
1: Låt höra.
0: Jag tror att Huffington Post och Fairfax Media har gått på en rejäl blåsning. För jag tror jag vet vem som läckte den här e-postdumpen.
1: Berätta genast.
0: Jag tror att det var familjen Asani.
1: Men vad fan, det är ju så jävla självklart.
0: Bättre reklam än så här kan man inte tänka sig. För ett företag som är i den här branschen. Men de kan inte gå ut på bred front på sin hemsida och säga det här är vad vi gör. Men nu behöver de hitta fler kunder som måste förstå deras affärsmodell och förstå att de är väldigt, väldigt duktiga på det. Det finns ingenting i den här artikeln som egentligen är komprometterande för familjen Asani. Ingenstans sägs det att de gör något olagligt. Bara att de verkar i en sorts gråzon. Men jag vet ju nu, men om jag startar oljebolag och jag vill göra en deal i Afghanistan, jag vet vem jag tänker ringa.
1: Ja. Ja, men alltså, jag sitter här och skrattar, men jag tror fan med det har alldeles rätt alltså. Det är jävligt briljant det här. Och de har ett jättebra PR-foto fått upplagt också. Jag tycker de ser förtroendeingivande ut, de här killarna.
0: Ja, jag också. Och det värsta som sägs om dem i den här artikeln egentligen, det är att de är en del av en sorts internationell jetset-klass.
1: Ja, jätteavskräckande.
0: Att de gnuggar axlar med ledare. Och rika människor världen över. Ja, Gud förbjuder att man gör affärer med någon som har den typen av kontakter. Bor i Monaco och umgås med kungar och miljardärer.
1: Nej, men du har rätt. Alltså, det är ju... De här har en väldigt briljant PR-avdelning, de här killarna. Det är uppenbart. Jag tror fan det är som du säger.
2: Radio Bubbla. Patent- och registreringsverket anser Säters kommuns slogan "Jag är tokig i Säter" kränkande och upphäver dess varumärkesregistrering. Kommer inte påverka kommunens användning av sloganen enligt kommunalråd. Ja, Säter kommun i Dalarna har inte världens bästa förutsättningar när det gäller PR. Det är en liten ort som nästan enbart är känd för ett psykiatriskt sjukhus och mer specifikt för dess mest kända patient Sture Bergvall, även känd som Thomas Quick. Och det här tyckte man inte var så kul, men man försökte göra det bästa av situationen. Man försökte göra lemonad av de citroner som växte naturligt i kommunen. Och det här, jag minns det väldigt länge sedan, när jag var på ungdomsläger uppe i Orsa och man åkte bussen genom Säter, så fanns det redan då den här skylten för jättelänge sedan, jag är tokig i Säter. Så jag tycker ändå det är ganska beundransvärt att de har haft en humoristisk take på det här problemet. Men PRV, Patent- och registreringsverket, säger att det här är inte okej. Därför att deras slogan är anstötlig. Det är anstötlig och därför så upphäver man varumärkesregistreringen. Jag vet inte vad det har för praktiska konsekvenser. De kan väl fortfarande ha det på skyltar och sånt där. Men det är inte längre ett registrerat varumärke. Eventuellt kan det leda till att andra kommuner får sno deras slogan utan konsekvenser.
1: Jag är lite, alltså, det är svårt att förstå vad det är som är, alltså vad de menar att det anser att det ligger, alltså om det skulle vara ett angrepp på Säters befolkning eller som jag misstänker att man inte får använda ordet tokig längre.
0: Det är oklart om det är Säterbor eller om det är de intagna på det psykiatriska sjukhuset faktiskt, eller om det är andra kommuner.
1: Jag gissar alltså att det är just ordet tokig, för att det hör ju till den här deodorantandet av språket. Du får inte säga tokig, sinnessjuk, mentalsjuk, rubbad. Du ska ju köra någon diagnoskombinationsbokstav liksom. Tokig är nog alldeles för folkligt, tror jag. Jag tror att det är det som stör dem mest.
0: Men det är inte lätt att hänga med i svängarna. Vad är det politiskt korrekta ordet just nu för psykisk ohälsa?
1: Ja,
0: alfabetiskt utmanad kanske.
1: Alfabetiskt utmanad tror jag, eller utmanad överhuvudtaget. Det är det ena, men det andra är att man kan ju inte annat än att bli vansinnig på Det är i sig som jag säger, det är kul att de kan ta det, för politikerna tar det från den humoristiska boken. Men jag är så förtvivlat trött på alla fåniga kommunpolitikers försök att blåsa liv i sin utblottade kommun med hjälp av att hitta på någon jävla devis som ska locka folk alltså. Alla de där mottorna för olika kommuner tävlar ju i dumhet helt enkelt. Och det är gamla vanliga svenska trollerigrejen, att bara man säger ett ord så ska någonting hända och kommunen bara blomstra.
0: Det är en intressant association du gör, därför att just trolleri och magi och talismaner och besvärjelser är ju någonting som är en stark, stark trend i Sverige.
1: Ja, alltså vi går ju in i ett jävla shamanistsked i det här landet.
0: Vi får se om Säter ersätter sin nuvarande slogan med en regelrätt trollformel.
1: Det vore ju allra bästa, det vore ju faktiskt. Då skulle det vara lite coolt.
0: Det bor väl troll i Dalarna?
1: Det är väl till och med, de har till och med ett troll som är ut chefredaktör för en tidning där.
0: Ja, där finns det potential. Det hör jag det. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla. Marcus Birro intervjuar syster Sofie om katolicismen, livet som nunna, vad tro fyller för roll i dagens samhälle. Det här är en avsnitt från Radio Birro, Marcus Birros podcast, som är väldigt, väldigt populär. Jag tror att det är en av de större podcastsen i Sverige, med liksom, åtminstone 10 gånger fler lyssnare, förmodligen ännu mer än vad vi har på Radio Bubbla. Och han gör en hel del intressanta saker. Jag brukar inte lyssna så jättemycket, men just den här gången så blev jag eld och lågor när jag hörde att just syster Sofie var intervjuad. Syster Sofie är en katolsk nunna i Sverige som har gjort sig känd för att ha skrivit flera olika böcker. Den här intervjun handlar framförallt om hennes bok Stairway to Heaven, som handlar om hur hon kom till tro och hur hon kallades till klosterlivet. Men berör också delvis hennes andra böcker. Bland annat har hon skrivit en bok som heter Om jag glömmer dig Jerusalem, som handlar om möten mellan kristendom och judendom. Det är väldigt intressant. Och framförallt en bok som fascinerade mig enormt mycket, som heter Till man och kvinna skapade han dem. Som är en bok som syster Sofie skrev, som introducerar ett väldigt intressant ämne för första gången på svenska, nämligen Johannes Paulus, den förra påvens kroppens teologi, som jag brukar referera till ibland här i Radio Bubbla. Så syster Sofie är den som har introducerat det till Sverige och skrivit en väldigt välskriven och spännande bok om Karol Wojtylas intressanta teologiska arbete på det här området. Tyvärr så handlar inte intervjun så mycket om det. Det berördes bara som hastigast och det var liksom inget, det blev inget riktigt, det gick inte på djupet riktigt på den biten, vilket jag hade hoppats på.
1: Jag har inte lyssnat på det, men jag ska med nöje göra det.
0: Om vi hade en mer filosofisk podcast så skulle jag själv gärna göra en intervju med syster Sofie och prata om, gräva ner mig lite mer filosofiska och teologiska frågor. Om man kan få honom att ställa upp över Skype någon gång. Hon är väldigt intressant i alla fall. Hon skriver väldigt bra, och för den som är intresserad av teologi så kan jag tipsa om den här boken som hon har skrivit, som alltså heter Till man och kvinna skapade han dem.
2: Avfallstjänsten TipTap stoppas av Stockholms stad. Appen som ger användarna möjlighet att betala andra för att köra iväg deras avfall mot betalning strider mot kommunalt monopol, enligt handläggare på Miljöförvaltningen. Ja, kanske ingen riktig kioskvältare att en sån här sak hände, men jag tyckte att det var ett lustigt exempel på hur uppenbart fel det blir när staten, i det här fallet Stockholms stad, inför olika typer av monopol och förbjuder smarta, innovativa tjänster. Tydligen så finns det en tjänst som jag aldrig talat om tidigare, men det heter TipTap, som folk använder i Stockholm och andra håll för att bli av med sopor. Det funkar så att du har någon typ av sopor som du blir av med. Du vill inte själv åka till liksom återvinningsstationen eller vad det är. Det är krångligare, mycket krångligare nu än förr i tiden att göra sig av med saker. Det vet jag senaste gången jag flyttat i Stockholm. Man behöver slänga saker. Och det är inte bara så här, åka till soptippen och dumpa det. Utan det är att man ska åka till den särskilda sopcentralen uppe i Bromma eller var den ligger någonstans. Och sen åka runt mellan olika stationer inne på den här sophanteringscentralen och gör liksom avancerad källsortering från bilen. Och därför har jag blivit glad då när flyttgubbar man har anlitat har det som en tjänst som de tillhandahåller ingår. Att man liksom, ja, man lassar in, sen lassar de ur bilen och sen är det kvar grejer som kör dem till sopstationen och fixar allt det där. Men man förstår att folk vill ha folk som bara utför den tjänsten. Och då finns den appen TipTap, tar en bild på det som du vill bli av med, berättar hur mycket pengar du vill betala, hur mycket bredd du betalar för att bli av med den. Det kommer någon och hämtar den, får pengarna, och TipTap-appen får 10% av i provision. Men det här har åkt på bastning nu från Miljöförvaltningen i Stockholms stad, som påpekar att vi har faktiskt ett kommunalt monopol på sophämtning. Så att det här är förbjudet och man får inte göra det, åtminstone inte i Stockholms stad. De som tillverkar appen protesterar, men de påpekar också att det här gäller bara Stockholms stad. Man kan fortsätta använda appen i alla andra områden. sällsynt, renodlat, enkelt exempel på hur korkat och destruktivt det är när staten hittar på den här typen av monopol.
3: Ja, ett tecken på statens deciviliserande effekter. Det är ju inte så att det kommer vara den mest högkvalitativa servicen du får av kommunen. Hade det varit det hade de inte behövt ett monopol. Då hade ju folk bara frivilligt använt kommunen. Så nu är kommunen alltså in och ska förstöra sophämtningen. Fördärvar stan med att det ska finnas fler ouppämtade sopor.
2: Ja, precis. Vad gör folk istället då med sina sopor? Ackumuleras de hemma hos folk eller liksom dumpar de ut dem genom fönstret i vredesmod över de här begränsningarna? Och vad händer i nästa led? Jag menar, vi ser till exempel hur regleringar av taxibranschen till exempel. Det är så här exempel som har diskuterats mycket. Det har historiskt lett till sådana saker som svart taxikörning.
3: Mm.
2: Vilket från ett liberalt perspektiv är inte någon skillnad på svart taxi och vanlig taxi. Men svart taxi betalar mindre skatt och det är bra sådär. Men sen kom då Uber.
3: Mm.
2: Som man kan säga är taxivärldens motsvarighet till tip-tap. Tip-tap fast för taxi kan man säga.
3: Ja.
2: Man beskriver den tjänsten. Och Uber har ju förstås sett på massor med patrull regleringsmässigt i olika städer. Just i Stockholm fungerar väl ganska bra med Uber, men det var en av Ubers tjänster då som de inte får köra. Den billigaste samåkningstjänsten. Men de lite dyrare tjänsterna, de tilläts. De kanske inte då Taxi Stockholm tyckte att de var lika hård konkurrens. Men nu är det en spännande tanke tycker jag att nu kanske vi ska ha, precis som att vi har haft svart taxi historiskt, så kanske vi nu ska ha svart sophämtning.
3: Mm.
2: Där man liksom så här, man går på stan och sen så står det någon där och är uppe så här, psst, ska du ha sophämtning? Och så får man liksom så här med någon svettig sedel i handen och man kan inte använda Swish för då kommer kommunen på att man ägnar sig åt sophämtning. Så kan man bli av med det där skräpet som man har hemma.
3: Ja, jag hörde någon beskriva det som att Uber var en så otvetydigt positiv kraft för ett samhälle att du kan mäta graden av korruption i en stad med hur pass mycket motstånd de har mot Uber. Att det liksom det finns inga nackdelar för människor att det finns Uber någonstans. Och här är det väl ännu tydligare att om kommunen går in och reglerar sophämtning så ser vi det bara som en indikator på korruptionsnivån, maktfullkomligheten.
2: Ja, och med sophämtning, det är som ett kul exempel. Sophämtning är en så klassisk maffiaverksamhet.
3: Mm.
2: Det är väl det som Tony Soprano ägnar sig åt i Sopranos. Han organiserar sophämtningen i New Jersey. Och det är även det som är fokus i Neapel. En stad som är störtad i kaos. Efter att de har så här sopberg överallt på gatorna och sånt där. För att de har också sophämtningsmonopol. Men i det fallet då så är det några särskilda familjer som anser sig monopolet, men sen så vägrar de att faktiskt utföra sophämtningstjänsterna av kanske politiska skäl, utpressningar och sånt där. Eller bara att de är dåligt organiserade. Och där kan man se en direkt parallell till Stockholms stad då, som uppenbarligen inte gör sitt monopoluppdrag till den grad att människor är nöjda med tjänsten och inte behöver komplettera den med privata alternativ som tip-tap. Men då är det förbjudet och man kan råka riktigt illa ut, precis som i Neapel, om man styr upp privat sophämtning.
3: Ja, inte för inte som vi brukar jämföra staten med maffiaverksamhet.
2: Ja, Stockholms stad och Tony Soprano. Likheterna är fler än man kan tro i första anblick.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Sarah Dittum, att läsa skönlitteratur med syfte att nå personlig utveckling är att ägna sig åt destruktiv solipsism. Konstens syfte är att underhålla, även när den skapar känslor av obehag. Vi har ju en mångårig debatt här i Radio Bubbla om böcker, där du och jag, Boris, har olika uppfattningar. Du är för böcker och jag är emot böcker. Och jag har försökt övertyga dig om att du ska sluta läsa så många böcker och göra något vettigare av din tid istället, till exempel lyssna på musik. Medan du, som den depraverade upplysningsman du är, framhärdar i ditt maniska läsande och istället för att ta till dig mina briljanta argument om böckernas djävulskap, så begraver du både ögon och öron i ännu en bok. Kampen går vidare. Och den här artikeln är kanske inte, tyvärr så får vi inget tydligt ställningstagande i den centrala frågan här, du säger för eller mot böcker. Men kanske kan vi ändå göra ett avstamp i den här texten som handlar om skönlitteraturens roll specifikt. Så Sarah Dittum är kolumnist på Unheard och hon har skrivit den här artikeln då, den här kolumnen som där hon kritiserar en idé som hon menar har blivit förhärskande, eller jag vet inte om det faktiskt är en förhärskande idé eller om det är en halmgubbe som hon målar upp, med din attityd som frågar sig huruvida en bok är användbar och nyttig snarare om det är en god bok. Hon beskriver det som litteratur som teknologi, litteratur som problemlösning. När man drar till sin spets kanske en reducering av all litteratur till självhjälpslitteratur. Och om man målar upp en så pass extrem halmgubbe så är det klart att man kan få in många, många fullträffar. Det är ingen konst då. Rimligen ska skönlitteratur kunna fylla fler syften än att vara ett sorts självhjälpsböcker. Rimligen så måste skönlitteratur inte alltid motivera sin existens med nytt argument. Det är många öppna dörrar som slås in där, men är det ändå inte en av litteraturens centrala dimensioner att vara uppbygglig, vara utvecklande för läsaren? Det kanske inte är universellt, det kanske inte är obligatoriskt, men jag vet inte, är det inte en stor del av vad skönlitteratur är? Om inte annat så finns det hela genrer som är väldigt tydligt inriktade på sånt. Som, alltså mest uppenbart kanske så här, bildningsromanen, den typen av böcker. Det är ett exempel som hon tar upp, som också är lite märkligt tycker jag, det är Beowulf. Som om inte de här gamla nordiska sagorna skulle vara sedelärande och syftande till läsarnas förbättring och utveckling. Och sen blir jag generellt väldigt skeptisk på hennes insisterande på att man ska läsa enbart för njutnings skull. Det är alltså en explicit hedonistisk teori om litteratur. Jag drar alltid öronen åt mig när folk lägger fram hedonistiska argument, därför att de är nästan alltid väldigt ytliga och förfelade. Och hon säger så här, att läsa en bok, det ska vara en njutning. Det ska vara en lyx. Man ska läsa boken enbart på dess egna premisser, inte villkorat på att du själv får något utbyte. Men samtidigt säger hon att om det inte är underhållande att läsa en bok, så kan hon omöjligen föreställa sig att det finns någon poäng med att läsa den. Det, på ett sätt är det så ett misstänkt välbekant slags resonemang och inte alls aptitligt för mig personligen. Så jag har mer att säga om skönlitteratur och även om den här texten. Och jag vill också komma tillbaka till den övergripande frågan om huruvida böcker är av godo eller av ondo. Men innan vi går vidare till allt annat, jag är väldigt nyfiken på att höra, Boris, vilka reflektioner du gör över den här texten och hur du tycker att man ska se på skönlitteraturens roll i den mänskliga tillvaron.
1: Jag gillar texten därför att den ger dig och mig skäl att återuppta just den gamla diskussionen som vi har. Sen tycker jag din sammanfattning av texten är väldigt bra, för att den är förvirrad, och jag tycker det är lite fånigt av en person som när skribenten att angripa en sorts argument för läsande när de själv uppenbarligen har en väldigt motsägelsefylld bild av läsandet och varför man ska läsa. Men jag satt mig och grubblade själv på liksom hur jag skulle bättre argumentera för det med läsandet. Och jag insåg ju att jag har ju liksom ingen större lust att frälsa människor för att läsa mer. Jag vet att jag har dragit den här märkliga historien. Jag brukar berätta den för folk. Jag har aldrig förstått riktigt vad den betyder egentligen. Det här med att när jag började låna böcker som barn på biblioteket, så när jag var tvungen att lämna tillbaka dem, så gömde jag ju dem. Liksom gick iväg med mina böcker och placerade dem liksom i de typiska tjejböcker eller bara djurböcker. Så att ingen, för jag tänkte de som går där, de kommer inte liksom att låna de här böckerna och läsa dem. Jag ville ha dem för mig själv. Och det är liksom ungefär med... det är ungefär som jag tror på Gud. Jag har liksom inget behov av att frälsa folk. Jag kommer inte på vad jag skulle säga för att kunna frälsa folk. Och på samma sätt så vet jag faktiskt inte vad jag skulle säga för att få folk att läsa en viss bok. För att även om jag ofta citerar böcker, använder böcker, det läser formar mitt tänkande, så läser jag, och böckerna finns där med tillfredsställelse. Därför även skönlitteraturen, därför att de hjälper mig att forma mitt sätt att tänka, mitt sätt att förstå, eller stökar till i mitt huvud så att jag måste liksom börja tänka på ett nytt sätt, och det förmedlar jag sen till andra i tal och skrift. Men det är oerhört sällan så att ni måste läsa den här boken för att bli ni klokare, då förstår ni mer, då blir det en bättre människa, då kommer vi råd.
5: Jag har aldrig hört dig säga det någonsin om en annan bok.
1: Nej, det är för att det ligger en jäkla förmätenhet. Därför att det är ungefär så, alltså jag har ingen rätt att jag har liksom ingen, det är rimligt att tala om för folk vad jag tycker, men det ligger något orimligt förmätet just att säga att Nisse, du måste för fan läsa den här boken. Och böcker är viktiga för mig, det är allt jag kan säga. Och sen, jag vet, jag skrev i ett nyhetsbrev en betraktelse över detta en gång. Jag hade insett att bland vänner och bekanta så hade jag folk som jag var faktiskt, jag är säker på, aldrig tagit sig igenom en bok, men som ändå betraktas som lyckliga människor och kloka människor. Det beror på vem man är och hur man är beskaffad och funtad, och den plats man har valt i livet, helt enkelt. Och för många människor tror jag att skönlitteratur fungerar ungefär som någon psykofarmaka, alltså det är en annan form av att titta för mycket på Netflix eller någonting sånt. Ja, ungefär
5: exakt.
1: Så.
5: Exakt. Netflix med en helt annan nivå av pretensioner.
1: Ja.
5: Alltså jag är väldigt intresserad av det här med läsandets psykologi, och vi kan gå tillbaka här, känner jag, till artikeln, att det är Sarah Dittums artikel. För hon säger någonting som är väldigt anslående i en förbifarten, kan man säga. Så ger hon en kommentar om varför hon själv läser böcker. Och det säger hon, det är minsann inte för att hon vill utvecklas som person eller för att hon tror att hon kommer ha någon nytta av det. Utan hon läser av två orsaker. Dels, hon säger i första hand och i andra hand, jag tror att det är precis, jag ska byta plats på dem då, men hon säger det, dels för att hantera tristess. För hon gillar inte tråkigt och böcker är bra för att då har hon inte tråkigt när hon läser böcker. Och dels för att hon vill att andra människor ska tänka på henne som någon som läser böcker.
1: Mm.
5: Och här känner jag tycker det är väldigt intressant, och jag känner också att hon spelar mig rakt i händerna här i mitt korståg mot böcker. Därför att det är precis så det verkar vara med nästan alla jag känner som läser många böcker. Så min bild är att det finns enkelt uttryckt två kategorier av bokläsare. Så den ena kategorin, den största kategorin, det är folk som läser av sociala skäl. Alltså till exempel att man vill framstå som beläst. Man vill kunna namedroppa böcker och författare i samtal. Så huruvida böckerna är bra eller om de är lärorika eller intressanta, det är sekundärt. Det viktigaste är att andra tycker att de är intressanta. Eller rättare sagt att man får sociala poäng för att säga att man har läst dem. Och den andra kategorin då, det är folk som läser tvångsmässigt för att de lider av hyperlexi. De är fixerade vid det skrivna ordet och de använder böcker som knark för att, ja, av olika skäl. Precis som att folk knarkar av olika skäl så knarkar folk böcker av olika skäl. De kanske vill ta udden av sin tråkiga tillvaro, fly från sina problem och så vidare. Eller så är det helt enkelt bara att de vill tillfredsställa det här bottenlösa begäret efter kråkfötter på döda träd som de är så fixerade vid. Och här är jag benägen här att tänka, precis som jag säger till folk som knarkar kemiskt knark, att det är kanske en bra grej för dig. Det måste du avgöra själv. För Winston Churchill så funkar det jättebra att dricka litervis med alkohol varje dag. Han var liksom en historisk ledare och en stor författare och allting liksom. Jag vet inte hur många flaskor han drog i sig varje dag. Och men om du jobbar som reggae-artist, du kanske inte kan göra ditt jobb om du inte röker marijuana-gräs hela dagarna. Och kanske finns det folk som helt enkelt fungerar bättre om de pressar i sig tonvis med böcker. Men de personerna ska knappast ses som upphöjda ideal, utan det finns liksom en problematisk aspekt av det. Hur som helst, det är värt för sådana personer att stanna upp och fundera på om de egentligen använder sin tid på ett bra sätt. Och den här damen som skrivit den här texten, hon borde ju verkligen ta sig en funderare på varför hon är så otroligt uttråkad av resten av sitt liv. Att måste fly in i böcker. Jag kan relatera till det här, för att precis så var det för mig när jag var liten. Jag läste tonvis med böcker, alltså enormt många böcker. Framförallt när jag gick på mellanstadiet och högstadiet. Mest romaner då. För att jag kände inte till några andra saker som jag kunde göra som var mer intressanta. Så det var liksom, det var det som fanns liksom. Sitta på biblioteket och pressa böcker. Men så fort jag fick mer kontroll över mitt liv, så fort jag började styra saker själv istället för att vara fast i liksom skolans grepp hela dagarna under mina föräldrars inflytande och så vidare, så fort jag fyllde mitt liv med andra saker, så föll den där driften till manisk bokläsning bort. Och nu för tiden tillhör jag väl ironiskt nog den andra kategorin, för att de flesta böcker som jag läser jag av sociala skäl. För att vara bevandrad med idéer som andra pratar om, för att ha samtal om specifika böcker som andra är intresserade av och så vidare. Men jag försöker också lägga band på mig själv och jag tar mig an böcker på ett ganska osentimentalt och vanvördigt sätt. Och jag har till exempel inget emot att köpa en bok för att bara bläddra lite i den, kanske läsa något enstaka kapitel, sen lägger jag bort den, känner mig klar med den. Så jag har inte någon sån här pretensioner om att jag måste läsa böckerna ordentligt och respektera dem och sånt där. Nästan alla böcker är väldigt lågkvalitativa. Det är min huvudkritik mot böcker såklart. Ja, i alla fall, lite spretigt här. Men vad tror du, Boris, om mina teorier här om bokläsandets psykologi? De sociala läsarna och de tvångsmässiga läsarna.
1: Jo, men jag tror att alltså som grundkategorier tror jag att de är ganska...
5: Du är ju en sån här Winston Churchill-läsare. Du läser böcker som Winston Churchill drack vin och konjak.
1: Ja.
5: Så man blir skrämd när man ser... Man blir skrämd när man ser hur många böcker du läser. Jag blir orolig för din mentala hälsa. Men uppenbarligen så funkar det för dig. Precis som att Winston Churchill funkar väldigt bra på sina 100 flaskor sprit, så funkar det uppenbarligen jättebra för dig att läsa böcker. Men du vet, det är ungefär som att om du ser liksom så här Tim Leary och kollar på hur mycket LSD han tar. Det betyder inte att det är en bra idé för någon annan att ta så mycket LSD.
1: Nej, men jag tror att dina grundkategorier där och människor som läser är faktiskt intressanta, korrekta och så är det att i mitt fall så är ju läsningen faktiskt också ett nästan fysiskt betingat behov. Att jag skulle känna mig, jag kan liksom göra mig av med alla gifter och droger. Dock kan jag inte föreställa mig att sluta ha en bok i handen eller i min närhet. Då skulle tillvaron bli jätteknepig. Men det här öppnar också för en intressant diskussion. Alltså en figur i den kulturpolitiska debatten, det är ju alltid det här med att människor läser mindre, den vildade medel- och överklassens försvinnande. Och frågan om man ska se liksom på de sakerna, för det är uppenbart så att de sociala skikten läser icke längre på det sätt som de gjorde förut, och det innebär att och det gör man ju därför att det sociala behovet är borta. Det är alltså den omgivning som gör att det är en viktig klass- och skiktmarkör att läsa, kunna uttala sig om Per Westbergs senaste bok och ha liksom rätt böcker i bokhyllan. Det sociala behovet finns inte. Du markerar på andra sätt nu. Det innebär att alla dessa artiklar som jämrar sig över de där sakerna är... Det är liksom ingen idé att de jämrar sig över detta. Det är andra problem som ligger i botten för det där. Vad jag vill ha sagt med detta är jag själv högst osäker på. För jag ogillar tanken på att... jag har inget emot att ha mina böcker för mig själv. Men jag ogillar bara sett tanken på att det slut är det bara jag som läser böcker. Och av mina barn också. Men sen skulle vi vara helt ensamma i hela landet. Det är lite dystert.
5: Ja, men det är inte helt i linje med din idé att du skulle gömma böckerna efter att du har läst dem och sånt där. En väldigt antisocial läsningsfilosofi.
1: Ja, ja, men det är väldigt... Så egentligen så... Ja, nu förstår jag. Alltså, du har ju rätt. Helt rätt. Men jag förstår också varför jag känner en sån här instinktiv motvilja. Det är för att min argumentation bygger ju ofta på läsandet. Och den dag liksom böcker försvinner den dag böcker har en mindre plats i kulturlivet, den dag minskar i tyngden för bokligt underbyggd läsande underbyggd argumentation. Å andra sidan står det med att det har det nu redan gjort. Det är man övertygad, alltså de människor som övertygas av massmediala dumheter, de kommer inte att låta sig övertygas av argument som jag framför, därför att jag läst dem i kloka böcker, så att det är ingen mjölk att gråta över.
5: Jag tror det kommer bli jättekul äventyr när de här kretsarna krymper och krymper och folk som läser och, det som jag har sagt, jag har varit inne på det tidigare flera gånger då, det bubblat. Jag tycker det är en ganska rolig tanke att om ett par generationer så kommer mina barnbarn vara nästan de enda människorna i hela världen som kan prata korrekt svenska. För de har lärt sig en någorlunda anständig svenska bortom Sverige. Ja. De har inte blivit förstörda av liksom SVT och Rinkeby-svenskan, den regeringen och skolan och så vidare. Så att om de skulle råka slumpmässigt och träffa några normala svenskar som då i motsvarande generationer har gått i svensk skola, då kommer ju liksom normalsvenskarna kommer tycka att mina barnbarn låter liksom otroligt märkliga, de pratar om så ålderdomlig 1700-tals svenska eller någonting, och vad är det för konstiga grammatiska former de använder, de gjorde vi oss av med för länge sedan i Rinkeby, och det där ser jag fram emot med stor munterhet. Våra barn och barnbarn kommer ju vara övermänniskor jämfört med de andra.
1: Ja.
5: Och det kommer vara väldigt många roliga kulturkrockar med mainstream.
1: Det har jag inte tänkt på. Och det är faktiskt någonting att se fram emot. Men det kanske kommer fler. De kanske inte blir så ensamma. För att jag har sett de senaste dagarna två saker som får mig att tänka så här. Att det finns... Böcker kan fylla en helt ny funktion för vissa grupper. Jag minns att du berättade för ett tag sedan, det var väl han Douglas Murray som trodde att det kan ju vara så att världen går under, och så satt han sig och läsa
5: Tolstoj.
1: Jag såg igår tror jag att Penguins klassikerserie, alltså alla de här stora 1700-1800-talsverken har ökat under det här året, pandemiåret, så har man ökat sin försäljning med 165%. Samma sak har läst tidigare, att spanjorer går tillbaka, och alltså på spanska säljs de gamla klassikerna jättemycket. Och jag tror att när folk ställs inför det här, de faktiskt bryts loss genom hårda regleringar och lockdowns och sitter hemma och inte vill ha liksom, och man bara tänka på, fan, ska världen se ut så här, så är det någon primär tidig reflex som får människor att gå tillbaka och läsa de stora 1800-talsromanerna, verkar vara främst för att få en blick av ett annat möjligt liv, och det är i så fall väldigt hoppfullt, tror jag. Att folk börjar läsa romaner som faktiskt skildrar friskare människor och människors, men att till och med Dickens skildrar friskare människor, fast han skildrar social misär och andra saker, så att ja. Vi kan, våra barn och barnbarn kanske får några fler att prata med.
5: Det skadar inte att ha enstaka lekkamrater och samtalspartners. Ja, det är intressant det där. Jag tror jag hade en liknande reaktion när hela pandemihysterin drog igång. Att jag började köpa andra sorters böcker och tänkande. Jag bet ihop och köpte äntligen Aristoteles samlade verk. Som jag tänkte det var kul att ha. Kul att ha alltihopa i en fin samlad, några volymer sådär. Men det kostar jäkla mycket pengar, så jag dragit mig för. Men nu kändes det bara som att världen har blivit totalt galen nu. allting på väg åt helvete. Ja. Vad ska man göra liksom? Nej, men vad vill jag egentligen läsa? Vad bryr jag mig om egentligen? Och sen säger jag att nej, men jag vill faktiskt ha nu Aristoteles samlade verk, och för att åtminstone kunna sitta och bläddra i några riktigt tjocka luntor och ha bara idel förnuft och vara väldigt långt bort från dumheter och hysterin, och även i mitt hem bevara någonting som jag faktiskt tror är värt någonting, till skillnad från allt det andra. Ja, nu känner jag att jag avvek lite grann från mitt korståg här. Jag sa positiva saker om vissa böcker, vilket jag skäms. Jag ber om ursäkt och tar avstånd från mina egna bibliofila uttalanden.
4: Radio Bubbla.

0: Hejdå.
1: Rabbit Hash, Kentucky, väljer pitbullen Brynneth Paltrow till borgmästare. Fjärde hunden med ämbetet på orten. Valsystemet uppbyggt på att man får köpa obegränsat antal röster för en US-dollar styck, där pengarna investeras i lokalsamhället. Ja, Rabbit Hash, Kentucky, en ort som jag skam till sägandes aldrig har besökt, faktiskt inte ens hört talas om tidigare, har ett fantastiskt politiskt system som gott kunde ta som föredöme för alla andra ställen faktiskt. Dels så har man då i sitt borgmästarvalsystem en korrekt uppfattning om betydelsen av att ha politiker. En rimligt perspektiv på politikers roll. Det här är alltså fjärde eller femte hunden som tjänstgör som borgmästare. Och befolkningen tycker att det här funkar väldigt bra. De känner sig lugna och trygga och positiva och optimistiska. Tycker att nya borgmästaren är väldigt, väldigt utåtriktad och trevlig. Har det bästa leendet jag någonsin sett, säger Jordi Bamforth. Och de uppskattar också att det är mycket slickande, mycket olämpligt slickande. Men den andra saken som jag tycker är väldigt sympatisk och föredömlig, det är att man har inte i Rabbit Hash, Kentucky, den moderna principen med en man, en röst. Utan man har istället en dollar, en röst. Bokstavligt talat en dollar, en röst. Därför att man betalar. Man får rösta hur många gånger man vill, bara man betalar en dollar per röst. Och det är ju en väldigt... Det är inte direkt en exotisk princip. Det är så saker och ting funkar i precis hela det privata näringslivet. Oavsett om det handlar om att du är kund hos ett företag eller du är delägare hos ett företag. Ditt inflytande står alltid i proportion till din ekonomiska risk, hur mycket du har investerat. Och det är en väldigt sund princip även i ett politiskt sammanhang. Man ska välja en borgmästare eller på något annat sätt fatta politiska beslut. Men det är ganska ovanligt nu för tiden. Tidigare i Sverige fram till 1860 någonting sådär, så hade man mer inslag av graderad rösträtt. Där styrkan av ens röst var avhängigt hur mycket skatt man hade betalat. Det fanns med mängder av olika system. Men det är ett ganska tabubelagt sätt att tänka. Men i Rabbit Hash, Kentucky, där är det fortfarande ordning.
2: Jag tror att systemet faktiskt kommer att få en spridning, och jag tror att du snart kommer att få uppleva det på Malta.
1: Mm-hmm. Hur så?
2: Jo, det är för att namnet Rabbit Hash, det kommer sig av att alla i Kentucky är fattiga och de käkar precis allt. Ekorre var ju vanligt också. Både vanlig trädekorre och jordekorre. Men just Rabbit Hash fick sitt namn av... Antar man av att lokalbefolkningen livnärde sig på kaniner. Alltså kaniner var en väldigt viktig del i kosten. Till och med julaftonsmiddagarna bestod av rabbit hash, alltså uppstekt kanin. Antagligen en slags kaninpyttipanna. Och kaniner är väldigt vanliga på er ö också. Så att... Jag tror det finns en koppling där. Den materiella basen, kosthållet, bestämmer politiken, och det gör nog att det här systemet kommer till er också, vilket ju vore ganska trevligt, tror jag du tycker.
1: Det skulle vara helt fantastiskt bra. Vilken optimistisk

0: amerikansk mastiff. Alltså jag har drömt om det så länge. Det är världens häftigaste jyckar. Marta är kanske inte ett perfekt napolitansk. En perfekt napolitansk mastiff. Det är vissa saker jag skulle vilja anmärka på. Men söt ändå. Och alltså det här är ju jyckar med aner. Den napolitanska mastiffen härstammar ju från den romerska härens kamphundar. Han var fruktade på hela kontinenten. Och som också användes, jyckan användes också i gladiatorspel. En fantastisk hund. Så jag tror att man ska ha Marta som statsminister i, och att hon kommer att göra nytta alltså. Den skapar ordning i landet.
1: Eller åtminstone dra igång lite härliga gladiatorspel, ja, som precis. Folk kan distrahera sig med medan landet brinner.
0: Ja.
1: Jag måste säga att jag hade en liknande reaktion när jag läste den här artikeln. Vi har så bytt länk nu till världens fulaste hundtävlingen i Petaluma, Kalifornien. Där alltså den napolitanska mastiffen Marta har utkommit som segrare. Jag tyckte också att det var en fin hund. Jag gillar inte ens hundar. Jag tyckte den var väldigt, väldigt mysig. Särskilt tycker jag den andra bilden där Martas ägare står och liksom lyfter upp de här tunga, floppiga kinderna som hänger ner.
0: Ja.
1: Och det ser ut som att hon får ta i allt hon orkar. Lyfta upp kinderna på den här hunden. Däremot var ju alla andra hundar som är i tävlingen otroligt fula.
0: Ja, alltså, men alltså,
1: så här, skjut dem nu.
0: Ja, exakt. Alltså det.
1: Det är min instinkt. De måste bort. Äckliga råttor i dem.
0: Ja, faktiskt. Ja, det var inga hundar där. Det skickade till Kina, kanske kan äta upp dem. Men mastiffen är också en fantastisk hund. Inte bara för sina kampegenskaper och sin tyngd. Den är ju alltså, den utstrålar majestätisk. Den är majestätisk och utstrålar intelligens. Och dessutom är en hund som aldrig kan byta ägare. Det är jättefascinerande. Du kan, har du en vanlig jycke, vilken ras som helst, så kan du liksom ta över den så att säga och från en annan ägare. Det går oftast. Men en napolitansk mastiff, den tyr sig alltid till den människa som den kommer till som valp alltså. Och är totalt ointresserad av alla andra människor. Om den inte vill slita dem i stycken förstås. Och försöker man liksom lämna över den här jycken till en annan, då släcks hjärnan ner på dem. De funkar inte. De dör. Prakthund.
1: Ja. Kanske inte vore så dumt ändå om Marta kunde ta ledningen i Sverige.
0: Jag tror vi behöver henne.
2: Radio Bubbla.
1: Slagsmål i Taiwans parlament för andra dagen i rad. Stolar och vattenballonger kastades. Mångmiljardprojekt innehållande bland annat snabbtåg och översvämningsskydd till regeringstrogna regioner. Stridsfråga. Ja, förvånande nog så handlar det här grejet alltså inte om Taiwans relation till Kina. Inte heller om Taiwans förflutna som en japansk koloni. Som vi pratat om tidigare, som är en sån gryende stridsfråga i Taiwan. Utan där handlar det lite uppgift om infrastrukturinvesteringar. Och det är ju såna saker som, ja, man ska bygga vägar och tågbanor och vad det kan vara för någonting. Allt som allt handlar det här om 10 miljarder brittiska pund. Så vad kan det vara? 100-150 miljarder svenska kronor.
0: Ja.
1: Men det är jäklar alltså vad de är engagerade. Taiwans parlament. Jag skulle ge en hel del för att få se den här typen av engagemang till exempel i Sveriges riksdag. Vad uppfriskande det skulle vara.
0: Ja, det är ungefär samma pengar vi pratar om för de svenska infrastrukturprojekterna. De nya snabbtågen, nya banorna och så vidare och alla förbifarter i Stockholm. Det är stora pengar i omlopp som man tycker de kunde. Men de så kallade Sverigeförhandlingarna, de har ju varit väldigt, väldigt stillsamma. En sak som jag inte fattar här faktiskt, det är, jag kan förstå om känslan är upprörd om man kastar stolar på varandra och går loss med nävarna. Men kan du förklara det här med vattenfyllda ballonger? Alltså är det inte lite förnedrande nästan att man ser hur parlamentsledamöterna, står de ute på liksom toaletten och fyller en ballong med vatten och sen tar in den i parlamentet och kastar på sin motståndare?
1: Jag är säker på att de har staber med massor med assistenter.

0: center som bara står och fyller upp vattenballonger på löpande band.
1: Ja, men då är det nästan lite stilfullt.
0: Sen rullar de ut såna här dokumentkärror. Det brukar vara pärmar i vanliga fall. Och så är de överfyllda av vattenballonger. Så rullar ut i plenissalen där parlamentarikerna förser sig och kastar mot finerna. Tror att de har väloljad logistik.
1: Ja, men då,
0: med de här vattenballongattackerna.
1: Är det sant? De är väldigt effektiva. Det är rätt roligt att se på. Jag glömt bort hur kul de här bilderna var. En del av dem orkar ju inte med fåtöljerna riktigt. Man ser dem kämpar, man får upp dem. Och de orkar inte kasta dem så långt heller.
0: Vi har liksom en symbolisk insats i alla fall. Lyfter upp stolen på bordet framför sig. Det är väldigt dramatiskt. Man ser också hur stolarna flyger i motsatta riktningar. De kanske skulle testa att bulta fast de här stolarna i golvet. Jag tror i Sveriges riksdag till exempel så skulle man omöjligen kunna lyfta upp bänkarna som ledamöterna sitter på, för de sitter sig fast i golvet.
1: Ja,
0: det är
1: kanske
0: en smartare idé.
1: Jag tror det. Och så påminns man liksom om det brukar alltid bli mycket liv om Italien och Ukraina brukar man ju puckla på varandra lite grann, 2-3 stycken. Men det här är liksom så här fullskaligt slagsmål, det är rätt stort.
0: Ja, vi kan bara hålla tummarna för att...
1: Vilken sida ska vi hålla på?
0: Jag vet inte. Jag har varit så fascinerad av stolarna och vattenballongerna. Så jag har helt missat den underliggande
1: policy-analysen.
0: Jag önskar att jag kunde ge en kvalificerad politisk analys. Och säga vem som har rätt. Vems vattenballonger som är rättfärdiga.
1: Jag noterar ändå en viss sak som vi har säkert någon redaktör som är på Formosa och kan... gör sin inblick i detta. Men när man studerar bilderna så noterar man att männen de lite frökenaktigt kastar saker på varandra. Men de kvinnliga parlamentsledamöterna, jävlar, de går ju verkligen på varandra. Där är det smockor. Alltså, där går man bröstgänges tillväga. Det är inga stolar utan pang på bara. Finns det någon skillnad liksom i slagsmålstradition eller män och kvinnor på Formosa är min fråga.
0: Så många obesvarade frågor.
1: Aha.
0: Vi håller tummarna för att vi har en Formosa-expert som lyssnar på Radio Bubbla och som kan höra av sig till radio@bubb.la och upplysa oss om de här intressanta spörsmålen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa överlever bombattentat under valmöte på idrottsarena i Bulawayo. Vicepresident Kembo Mohadi uppges vara skadad. Det var en mycket dramatisk scen som utspelade sig i Zimbabwe igår. Den nytillträdde presidenten Emmerson Mnangagwa klarade sig med nöd och näppe. Enligt uppgift så exploderade en bomb bara några centimeter ifrån honom. Men som han själv säger, det var inte hans tid och inte meningen att han skulle stryka med. Däremot var någon annan som inte gärna kan ha varit mycket närmare bomben, med tanke på att den var precis bredvid honom, som fick allvarliga skador. Men Mnangagwa påstår i alla fall att han är oskadd, att han höll på och twittrade från sjukhuset. Det kan man någonting tycka är lite misstänkt. Att han sa att han gick runt och hälsade på de andra skadade på sjukhuset, men han mådde bra och så vidare. Man vet inte just nu vem slog bakom orsakerna, men i Bulawayo, den här orten, det är, kan man säga, ett centrum för zimbabwisk opposition, alltså opposition mot ZANU-PF. Så det kan sannolikt vara Mnangagwas politiska motståndare, och det har surrats om att det pågår ett försök att göra en sorts motkupp i Zimbabwe, att en av generalerna försöker ta över. Och det var ett par dagar sedan så uppmärksammades en varning som kom över Twitter från en av Emmerson Mnangagwas landsmän som sa att generalen CSO kommer att försöka ta dig av daga och gripa makten i Zimbabwe. Och bara 2 dagar senare så sker den här explosionen. Samtidigt så har vi precis fått veta häromdagen att Robert Mugabe har lämnat Zimbabwe. Ja, och den officiella orsaken här då är att hans hälsoläge har försämrats och att han har rest till Singapore dit han brukar åka och träffa sina läkare. Och nu har han tydligen transporterats ut i landet och befinner sig eventuellt på Gleneagles Hospital i centrala Singapore. Boris, hjälp oss att skingra förvirringens dimmor. Vad är det som händer egentligen i Zimbabwe? Håller Emmerson Mnangagwa på att tappa greppet? Är Robert på något sätt involverad? Hur ska det gå för det landet?
1: Jag är tvärsäker på att det här är ett tecken på att Mnangagwa håller på att förbereda sig för att ta ett ännu fastare grepp.
0: Mm.
1: Hur paradoxalt det än kan låta. Därför att alla beskrivningar liksom av den här explosionen, en minister blir skadad i benet och några andra blir skadade, men den Gagawa själv, han säger att han står bara inches ifrån bomben, men är oskadd. Bara det är jättemärkligt alltså. Så jag tror att det är ett medvetet iscensatt attentat som inte, det aldrig var meningen att det skulle skörda några viktiga offer. Men ett sånt attentat är alltid en förevändning för att kunna ta i med hårdhandskarna och säga att det, och eftersom det här händer i Bulawayo också, att det finns en jättekonspiration och MDC står bakom den till exempel. Och så kan man införa undantagstillstånd och en massa andra saker. Och samma sak med de här ryktena om en militärkupp. Det kan också, att börja sprida sådana rykten kan då innebära att då skaffar han sig också frikort för att stå till mot delar i militärapparaten som kan tänkas vara fientliga mot honom. Så jag tror mer att han håller på att stärka greppet. Det här är inte en kille som tappar greppet. Alltså man såg ju när den gamle krokodilen Mugabe försökte bli av med honom. Det tog liksom en vecka, sen hade han liksom bara vräkt krokodilen åt sidan och tagit greppet. Och han har Kina och Ryssland i ryggen. Och jag tror att det här är bara en säkerhetsåtgärd för att kunna ta i med hårdhandskarna. Och tittar man på valkampanjen som kommer att vara, inför valet som kommer att bli då, så har det i för sig de positiva signalerna är att alla är ensam att det förekommer inget övervåld mot oppositionella kandidater. Det är inte som förr där man liksom pucklar på dem så fort de försökte samlas och möta. Till och med polisen var där och pucklade på. Sånt finns inte. Men däremot har ju oppositionen krävt att få tillgång till tv-tid. Och där har ingenting ändrats. Alltså det är fortfarande som på Mugabes tid. Det är bara styrande partiet och den nya ledarens bild av verkligheten och göranden och låtarna som skildras. Man har också begärt att få tillgång till få veta vilket företag det är och som kommer att hantera rösträkningen. Det har man heller inte fått. Det är fortfarande för dolt. Och parallellt berättas så, alltså alla partier också som sitter i parlamentet, det finns även oppositionspartier, får ju pengar för att driva valkampanjen beroende på hur många mandat man har. Men man har ju sett alltså hur det styrande partiet då har råd att bara ösa pengar över sina kandidater och valkampanjen. De har till exempel nyss utrustat varje kandidat i de 210 valkretsarna med splitt nya fyrhjulsdrivna terrängfordon som ska kunna ta sig fram överallt och valkampanja. Och där är jag också alla överens om att man får saftiga bidrag av Kina och Ryssland som vill ha mineralrättigheter och annat. Så jag tror att skulle det se ut som den närmaste tiden att det hjälper inte med den här liksom valkampanjen utan att han är lite orolig, då klipper han till helt enkelt. Och bomben och militärkuppsryktena är bara för att ha en eventuell grundlagd.
0: Tack för den analysen, Boris. Övertygande. Onekligen. Emmerson Mnangagwa, som du säger, han är riktigt gammal räv och han har nog väntat för länge på den här möjligheten för att låta den slinka honom ur händerna. Vandrat i Robert Mugabes skugga i många årtionden och nu kommer han inte låta någon snuva honom på konfekten. Så enkelt. Och om jag förstår din teori rätt nu så kan man säga att Mnangagwa, han gör nu en Erdogan han fejkar ett försök till en militärkupp för att kunna slå ner på oppositionen, kallar dem för kuppmakare och införa mer drakonisk politik gentemot dem. Ja, väldigt, väldigt spännande. I sådana fall så har vi att vänta en sorts eventuellt då, turkisk inspirerad omvänd statskupp i Zimbabwe. Mm. Det kanske är lika bra att Robert har lämnat landet.
1: Ja, han har ju också väderkorn och känner på sig att det kan nog vara bra att sitta i Singapore på någon lämplig restaurang och kolla vad som händer. Det är nog säkrare.
0: Men det finns också en joker i leken i och med detta. För att om det finns någon som möjligen skulle kunna utgöra ett hot mot Emerson Mnangagwa i det här läget och i framtiden, så är det väl trots allt den gamla krokodilen.
1: Det är den gamla krokodilen med frugan Grace i släptåg där. Så att, ja.
0: Ja, Zimbabwe fortsätter att intressera. Ska fortsätta bevaka naturligtvis. Den gamla krokodilen och den nya krokodilen. Och vad som händer nu i landet framåt. Det är ju val snart i Zimbabwe. Det här är kopplat till valrörelsen.
1: Mm.
0: Och fortsätt lyssna på Radio Bubbla så kommer ni inte missa något viktigt på Zimbabwe-fronten.

0: Radio Bubbla. Klock återupplivas av krögaren Magnus Nystrand. Tre egna restauranger öppnar i Linköping. Franchise i resten av landet. Ja, vi har ju pratat om Klock förut här i Radio Bubbla. Visst har man idel mysiga nostalgiska minnen av den statliga hamburgerkedjan Klock, Boris?
1: Nej, faktiskt inte. Jag förmår mig inte ens att påstå det på något ironiskt plan här. Men det känns jävligt typiskt att Klock ska återuppstå i just Linköping.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är så mycket, det är antagligen Sveriges fulaste ort. Och ligger där på slätten med sina nästan sibiriska industristadsbetongblocksbyggnader. Och så kommer Klock också. Dessutom tre stycken Klock. Det känns rätt på något sätt.
0: Ja, men den allra sista klockrestaurangen som fanns, jag vet inte om den finns kvar, men den låg väl där i trakterna också. Jag vet inte om det är Klocks hemterritorium, men det var där man såg dem sist och det är där de ska dyka upp först egentligen.
1: Ja. Ja, det verkar logiskt, men jag har varit dock lite sugen här på, jag har inga minnen av Klocksmeny faktiskt, men här står det att de hade ananasburgare och baconburgare med currydressing.
0: Mm.
1: Det låter ju inte så jäkla tokigt faktiskt.
0: Alltså, jag tror att problemet med Klock, som jag minns det, där var ju ett tag sedan, men som jag minns det var problemet med Klock, de hade ganska aptitliga kombinationer och sånt där skulle jag säga på hamburgaren, med väldigt dåliga råvaror, väldigt trist liksom. Kött och bröd och allting. Det var inte bra liksom. Det var inte toppen särskilt inte jämfört med vad man är nöjd van med nu. Om man går runt på SoFo och äter hipsterburgare. Det är svårt att få i sig en sån här Klock, men
1: det är på något sätt visar på den östeuropeiska inspirationen. Alltså på en östeuropeisk restaurang förr så blev man ju ofta väldigt hungrig när man läste menyn. Det var ju fantastiska skapelser som det stod om där. Och sen kommer maten in och verkligheten är lite grann en annan. Så att det är verkligen, de har fattat konceptet tror jag.
0: Alltså jag tror faktiskt att Klock startade med inspiration från Carrolls, den amerikanska hamburgarkedjan. Sen så småningom då så togs hela företaget över av svenska staten, om jag har förstått rätt. Och sen så gick den via Procordia börsnoterades, konkurrerade med McDonald's och till slut då så började det gå ganska dåligt och man lade ner alltihopa.
1: Ja, alltså när jag tar upp det med det östeuropeiska inslaget i Klocks historia så är det inte så fel. Va? Därför att, som du säger, den var ju statlig och det var ju på den tiden man ansåg att man ska ha nationella motvikter mot det multinationella kapitalet på alla områden. Så fanns det amerikansk hamburgarindustri så skulle det finnas en svensk sån som en motvikt. För att den skulle på något sätt vara bättre då.
0: Alltså jag försökte titta upp det här lite grann på internet. Och så vid jag kan förstå så började Klock som Carrolls i Sverige. Och Carrolls var en finsk statlig snabbmatskedja. Den var finsk i alla fall. Nej, just det. Och sen så köptes den av Sara i Sverige som var en statlig restaurang- och hotellkedja. Ja, det är komplicerat där i alla fall. Jag tycker i alla fall att det är en fantastisk historia det här. Att svenska staten en gång till hade en hamburgarkedja och det var definitivt min favorit när jag var liten. Jag fick inte äta snabbmat. Men om man någon gång lyckades smyga till sig en hamburgermåltid, då var det ju Klock som man var nyfiken på.
1: Ja, men det är lite vackert när du berättar det här, alltså att ett klockbesök som en motståndshandling måste vara ganska unikt.
0: Ja, jag gillar detta Big Klock. Så jag ser framåt, jag kommer definitivt, om jag går förbi någon sån här nystartad klockrestaurang, så kommer jag definitivt gå in och ta en måltid. Väldigt roligt initiativ från Magnus Nystrand som alltså köpte loss det här varumärket Klock när det låg på Tradera för några år sedan. Det var lustigt att se att det faktiskt var en krögare som köpte det som hade tänkt använda det till restauranger. De inte tänkte göra något annat latch med varumärket.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga, och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att nika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Författarinnan Ramona Fransson döms i Göteborgs tingsrätt för förtal av självutnämnde näthatsgranskaren Thomas Åberg för att ha delat Joakim Lamotts reportage om honom på Facebook. Åläggs betala 10 000 kronor i skadestånd och 3 423 kronor i rättegångskostnader. Lamotte lovar betala skadeståndet ifall hovrätten avslår överklagan. Det fortsätter storma kring den oberoende journalisten Joakim Lamotte. Vi har pratat ganska ofta om honom i Radio Bubbla över åren och senaste tiden. Och här dyker han upp igen. Ändå skulle jag säga att vi pratar lite flit om honom med tanke på hur viktig han är. En av de många förtjänstfulla saker som han har gjort är att han granskar en man som heter Thomas Åberg. Thomas Åberg, som även kallar sig för näthatsgranskaren. Eller näthatsgranskaren, som Stefan Molinö brukar säga. Jag är lite osäker på vilket det officiella uttalet är. Thomas Åberg, man kan säga att han är den exakta motsatsen till Joakim Lamotte. Hans uppgift är inte att ge folk information om viktiga händelser, utan han specialiserar sig på att tysta personer som säger kontroversiella saker och steg för steg begränsa yttrandefriheten ännu mer. Han finansieras inte som Joakim Lamotte av frivilliga donationer från folk som gillar hans arbete, utan han finansieras av staten. Han lever på olika sorters bidrag, olika sorters anslag som han söker från staten och får dem givetvis. Sammanlagt så har han fått miljonbelopp över åren. Så Thomas Åberg, han är en sorts frilansande spanare eller utredare, en angivare.
1: En angivare.
0: Statligt finansierad angivare. Hans jobb är att mata in ett ständigt flöde av åsiktsbrottslingar, tankebrottslingar i det statliga rättssystemet. Han är väldigt bra på sitt jobb. Han har gjort, jag läste en artikel som var från i höstas, så där stod det att han hade gjort 5000 anmälningar på 2,5 år. Det är alltså i snitt 2000 anmälningar om året. Och de har lett till mer än 200 fällande domar. Och det är ju alltid liksom rättegångar på gång som är resultatet av hans anmälningar. Så han sitter liksom på nätet och söker och letar. Och hittar folk som har skrivit ursliga saker och upprättar anmälningar. Det är hans jobb.
1: Vilket jävla ruttet liv han måste ha. Ja, vilken rutten människa.
0: Ja, han är en oerhört rutten person. Alltså, han är en sällsynt äcklig person verkligen. Även på andra sätt. Förutom att han har en av de mest vidriga sysselsättningar som man kan tänka sig. Han är faktiskt för detta polis. Han är polis, men han fick, tekniskt sett fick han inte sparken från polisen. Men han fick gå från sitt jobb som polis för att han var totalt omöjlig. Och kollegorna, cheferna och så vidare fattade att det här funkar inte. Joakim Lamotte har pratat med flera av hans för detta kollegor. Och de berättar till exempel, jag citerar lite grann från Lamottes reportage om Thomas Åberg. Att han lekte sheriff och använde sin polislegitimation för att trakassera människor som han ansåg sig ha något otalt med. Och han avslöjades med att frekvent ha missbrukat polisens datasystem för att kolla upp personer och ärenden som inte var hans. Och i slutändan då så fick han gå och han fick liksom en klumpsumma och han fick pengar, ett antal månadslöner i utbyte mot att han lämnade polismyndigheten och gjort något annat med sitt liv. Han är också en omtalad bedragare. Han beskrivs av folk som har haft kontakt med honom som en bluffmakare som konstant lurar människor på pengar och aldrig betalar sina skulder. Och en person berättar att han har haft folk anställda på sin gård som har arbetat för honom utan att få lön och känt sig lurad efteråt. Och hans gård är det som han kanske mest är känd för, förutom då näthatsgranskarverksamheten, nämligen att han är en konstaterad djurplågare. Han har blivit belagd med djurhållningsförbud efter att han hade jakar på sin gård men inte gav dem
3: mat och vatten. Så han lät de här jakarna svälta ihjäl. Och när myndigheterna upptäckte det här så förbjöd de honom att ha djur i framtiden. Ja, så han har gjort riktigt mycket sjuka saker. Och ytterligare en sak som han har gjort är att han har bytt namn. Han har bytt namn från Thomas Bergström till Thomas Åberg. För att slippa bli associerad med de här vedervärdiga handlingarna. Djurplågeriet och hans kvaddade karriär hos polisen och så vidare. Han har också hundratusentals kronor i skulder hos kronofogden, ständigt pågående processer om skuldsanering och så vidare. Ja. Givetvis är det enbart alternativa medier som rapporterar om de här sakerna, som berättar om vem den här människan Thomas Åberg är. Medströmsmedierna, de gör istället hyllningsreportage och snyftreportage om hur synd det är om Thomas Åberg. För att det är så många som inte gillar honom på grund av hans hjältemodiga kamp mot näthatet. Till exempel SVT har gjort ett sånt snyftreportage. Och han kämpar mot näthatet. Han utsätts för förtal och hat. Ja. Ja, det är lite kort bara om Thomas Åberg. En av de allra vidrigaste människorna i Sverige förmodligen. Det som har hänt nu då, det är att Thomas Åberg, han har börjat anmäla folk, polisanmäla folk, för att de delar Joakim Lamotts texter om honom, om Thomas Åberg. Så att när Lamott avslöjar de här sakerna, som sakerna som jag har refererat nu till exempel, baserat på Lamotts rapportering. Om man delar det Facebook-inlägget där Lamott lägger upp den informationen, så kan man bli polisanmäld av Thomas Åberg. Så han sitter och försöker liksom censurera ut den här graverande informationen om honom själv. 6 personer har han anmält hittills. Och en av dem är alltså Ramona Fransson, som har blivit dömd. 10 000 kronor i skadestånd, 3 000 drygt rättegångskostnader. Tingsrätten i Göteborg konstaterar: Ramona Fransson har allvarligt kränkt Thomas Åberg. Smaka lite på den formuleringen, kära lyssnare. Det som har hänt är alltså att Thomas Åberg drar Ramona Fransson in för detta. För att hon har delat ett inlägg av Joakim Lamotte, vilket slutar med att hon blir skadeståndsskyldig för en Facebook-delning. Och det är Ramona Fransson som har kränkt Thomas Åberg. Alltså det är svårt, man skulle inte kunna hitta på de här grejerna om man försökte liksom fantisera ihop den värsta Kafka-artade jävelskapen.
4: Nej, alltså jag förstår inte heller riktigt det juridiska. Alltså det är väl en sak man bedömt för att sprida något som en gång har, vilket jag tycker är kokos, men rent formellt ska man väl bedöma om man har spridit något som en gång har stämplat som förtal och ondskefullt förtal. Men det ursprungliga liksom inlägget är väl icke anmält. Alltså han har inte gett sig på Lamotte själv.
3: Jag ska säga att jag har inte örnkoll på alla detaljer. Jag tror att en del av det här åtalet har att göra med någon kommentar som Ramona Fransson skrev själv när hon delade inlägget. Jag har hört det i alla fall. Jag lyckades tyvärr inte idag innan sändningen få tag på tingsrättsdomen. Jag ber om ursäkt för det. Jag borde givetvis ansträngt mig mer för att hitta domen, så att jag kunde redogöra för alla detaljerna. Men jag tror att, jag menar, åtminstone Thomas Åberg hävdar ju att även Joakim Lamotte har förtalat honom. Men av olika skäl så väljer han istället att anmäla andra personer. Vilket helt säkert har att göra med att det finns andra personer som är mycket mer värnlösa. Han har större chans att få till ett åtal, medan Lamotte har resurser, han har nätverk och så vidare, och kan försvara sig bättre än många andra. Men till exempel, alltså, jag vet inte exakt vad det är som någon har sagt, men om man är väldigt pedantisk, så är det säkert lätt att hitta såna här små detaljer. Till exempel, ibland så sägs det att Thomas Åberg, han är dömd för djurplågeri, men jag tror att tekniskt sett så är han, så blev han liksom prickad av någon myndighet för vanvård av djur och fick något tillstånd tillbakadraget eller blev belagd med förbud. Men han blev inte dömd för det. Alltså man kan alltid hitta såna här teknikaliteter.
4: Ja, men alltså det där öppnar ju, alltså om jag minns det rätt så var han man kan bli förbjuden att, förbud mot djurhållning, att du får ha en katt möjligtvis, men du får inte ha andra typer av djur. Men det blir ju jättemärkligt och fånigt legalistiskt. Då kan man ju döma mängder av människor som liksom använder juridiska termer fel.
3: Ja, som sagt, jag vet inte exakt vad hon är dömd för. Det här var bara ett exempel som jag hittade på nu. På att det är väldigt svårt för en, en privatperson som Ramona Fransson som delar en Facebook-post, den kanske gör en egen kommentar, kommentera på det här. Det är svårt för henne kanske att faktagranska allting. När man har någon då som är benhårt inställd på att hitta sätt att åtala folk för såna här saker som Thomas Åberg håller på med, så kan jag tänka mig att det händer väldigt ofta att han faktiskt kan göra det. Ja, Thomas Åberg, han har skrivit ett brev nu till Joakim Novott där han hotar med att anmäla många fler människor. För det här inlägget då, som Ramona Fransson har delat, det har även delats av mer än 1000 andra personer. Så han säger då, hittills har jag anmält 6 personer, men jag kan anmäla alla 1000. Och jag kan anmäla dig, Joakim Lovott. Men det förstår säkert både du och jag, att det inte vore så bra användning av rättsväsendets resurser. Och det skulle kunna leda till tråkiga konsekvenser för dig och så vidare. Så att det skulle kunna bli dyrt för dig, säger han. För att Joakim Lovott har sagt att ingen ska lida ekonomisk skada av att dela hans inlägg. Så att om folk blir dömda och betalar skadestånd, så kommer han betala deras skadestånd åt dem. Men han har också sagt att han är säker på att de kommer ta det i hovrätten, och han är säker på att hovrätten kommer rätta till misstaget, som han säger. Men Thomas Åberg, han kräver då att alla texter som Joakim Lamott har publicerat om Thomas Åberg ska raderas från internet. Och Joakim Lamott ska gå ut med en offentlig ursäkt på sin Facebook-sida och be Thomas Åberg om ursäkt. Och Joakim Lamott ska göra en donation. 100 000 kronor ska doneras till en organisation som heter Kvinna till Kvinna. Och i gengäld då, så ska Thomas Åberg tillfälligt avstå från att stämma Joakim Lamott. Han ska inte stämma Joakim Lamott eller någon av hans följare för någonting som Lamott har gjort hittills. Innan något visst datum. Efter det så ska han givetvis fortsätta stämma. Ja. Lamott har sagt givetvis att han inte kommer att gå med på någon sån här förlikning. Han har inte gjort någonting fel. Han tänker fortsätta kämpa i hovrätten och så vidare. Men det är ganska spännande och fullständigt vedervärdig situation.
4: Alltså jag kan inte, eftersom det är tisdag, då blir man alltid mer konspiratorisk lagd. Alltså det är alltså inte en förlikning som näthatsdåren vill ha. Det är ju mer en fråga om ren och skär utpressning.
3: Ja.
4: Men att han går ut på det här sättet ger mig också en känsla av att han faktiskt har försänkningar i rättsapparaten som klappar honom på axeln och säger kör hårt. Vi tänker driva detta. Ur överhetens perspektiv så är det otroligt bra att en sån här stasitorped som den förbannade människan. Därför att det skrämmer ju upp folk faktiskt. Jag menar, det finns ju jättemånga människor som tycker att det här är ju rätt och sådär. Det som Lamott skriver. Jag kan inte dela så alltså, får den här jäveln efter mig. Jag har inte tid att sitta i rätten och hålla på och överklaga. Alltså det är en skrämseltaktik. Så det gäller ju liksom, Lamott kommer ju att stå på sig. Det gäller ju liksom att man drar gränsen här och faktiskt krossar den här stasi-människan.
3: Ja. Ja, det är viktigt det du säger också om hans kontakter i rättsväsendet. För att oavsett om man hade det innan han satt igång den här verksamheten eller inte, så har han det nu när han levererat 5000 anmälningar. Och allt det här skapar arbete för folk i rättssystemet, så kallade rättssystemet. Så att han är givetvis väldigt, väldigt populär bland svenska myndigheter. Och därför har han liksom jättebra uppbackning. Får massa inside information. När hans fall går upp i tingsrätten så har han säkert, när han har en sån här profilfall som Ramona Fransson, så har han säkert extra bra chans.
4: Ja.
3: Att få till en fällande dom. För att alla förstår hur viktig Thomas Åberg är som deras egen superkvissling torpedperson.
4: Ja, det finns ju, och det är fråga om karriärer som står på spelare också. Dels ska man göra sig karriär säkerligen som åklagare om man visar sig rapp och pigg här. Vi har ju sett fall förut som tokåklagaren som liksom åtalar någon som jämförde muslimsk bönutropare med skriande åsna och så vidare. Alltså du gör ju karriärkliv genom att visa dig politiskt korrekt. Och på samma sätt om du sitter som nämndeman så det är bra. Det är inte bra för karriären att frikänna näthatande människor som Lamotts vapendragare. Däremot är det bra för karriären att fälla dem. Så att de här två drar nytta av varandra helt enkelt och växeldrar till båtnad för båda.
3: finns en annan sak som jag faktiskt tycker är, jag vet inte om jag ska säga att det är bra, men det finns i alla fall en liten guldkant på den här situationen. Det är att det finns en sorts ett total frånvaro av moralisk ambivalens i den här situationen. Det uppstår sådana situationer ibland, men det här slår mig som ett särskilt tydligt exempel på en situation där det finns ett absolut moraliskt gott och ont. Det är en fullständigt svartvit situation. Alltså Thomas Åberg är liksom jordens absoluta avskum. På rak arm kan jag inte komma på någon människa i Sverige som jag tycker är mer avskyvärd. Och Joakim Lamotte är en folkhjälte. Han är rakt av en folkhjälte. Han har aldrig gjort någonting. Han har aldrig gjort något ont. Han är bara en helt och hållet positiv kraft. Vissa kanske önskar att han var ytterligare saker som han inte är. Oerhört positiv kraft och en hjälte. Så här har du liksom ett monster som står mot en vit riddare. Vilket är pedagogiskt. För till exempel, jag ska bara förklara vad jag tänker på. Om man träffar en person som säger att den här liksom Joakim Lamotte, vad dålig han är. Han har gett sig på Thomas Åberg, den modige kämpen mot näthat. Ja, men du vet att den personen är en, i bästa fall, en djupt omdömeslös person. Men förmodligen en ond person, en mycket dålig person. En person som du direkt ska klippa alla band med, inte har någonting som helst att göra med. Och om du har bra möjlighet, gör livet surt för dem. Det är bra med den här typen av vattendelare. Det är situationer som, där vi kan spegla oss och som kan ställa saker på sin spets.
4: Ja.
0: Radio Bubbla. Lila häxan Margot Honecker, död i Chile vid 89 års ålder, vidhöll in i det sista Östtysklands förträfflighet och klagade på sin låga pension från tyska staten.
5: Ja, får jag gå igång?
0: Ja, mer än gärna.
5: Den här kvinnan, hon brinner i helvetet just nu. Alltså det enda, den enda som tävlar med obehaglighet i henne i det forna DDR, det är nog hennes make. Och han vann kanske med en oslängd. Men det här var en sån här riktig kommunistisk gold digger som hon såg till att de fick barn med Erich Honecker som då var på uppåtgående i partiet som med järnhand styrde östra Tyskland. Så att han fick skilja sig och så kunde de gifta sig. Och då började hennes karriär uppåt. Hon var en ohyggligt lång tid utbildningsminister. Och det var hon som bland annat införde militär träning för skoleleverna i Östtyskland. Så man skulle vara beredd att stå emot stormanloppet från västimperialisterna. Då skulle man kunna skicka ut barnen i stridslinjen så de var beredda. Och det påminner lite grann om Tredje rikets sista dagar när man organiserade 12-13-åringar och gav dem pansarskott för att stoppa Röda armén ungefär. Men det mest obehagliga med henne tycker jag faktiskt är, och det är därför hon kommer att brinna i helvetet, att hon organiserade tvångsbort adopteringar av barn. Dels alltså av barn som hade föräldrar som ansågs politiskt opolitliga som man låste in eller skickade på omskolningen. Då stal man barnen och adopterade bort dem. Ett av de mest kända fallen är att de faktiskt gav ett av de stulna barnen till sin egen dotter som då var gift med en chilenare. Mycket chilenare nu i de här skikten. Och så att de fick en treåring. Alltså, och man brukar ofta, den så kallade vänstern brukar ofta prata om den latinamerikanska praktiken i Argentina till exempel, där man gjorde sådana saker, att man tog oppositionella barn och adopterade bort dem både där och i Chile. Det var en vedervärdig praktik. Men vi ska inte glömma bort att den här var fullt utarbetad och användes i östra Tyskland också. Sen måste jag säga några ord om hennes vidriga make också, men så ändå igång. För att man brukar ju ofta se honom som en stenhård gammal stalinist och kommunist. Men Erik var en nazistisk medlöpare. Och i dödsrunorna efter den lila häxan så brukar man ofta säga att hon var Honeckers andra fru, vilket inte är sant. Hon var Honeckers tredje fru. Därför att Honecker dömdes till 10 års fängelse 1937 eller 38 för kommunistisk underjordisk verksamhet. Det intressanta är att han faktiskt överlevde de där 10 åren i fängelse. Och annars brukar man ju göra processen kort med kommunister och skicka dem till läger. Men de sista åren i fängelset så fick han sitta i kvinnofängelse för sin kunnighet som hantverkare. Och han gifte sig också efter frigivningen med en av sina kvinnliga fångvaktare. Det var hans första äktenskap. Det här har man ställt undan i hans biografi. Precis som man ställt undan att han under fängelsetiden gjorde avbön. Och angav andra medlemmar i kommunistpartiet. Och sa att jag är inte kommunist längre. Och om ni släpper ut mig så gör jag mer än gärna fronttjänst. Och bekämpar kommunisterna på östfronten. Allt det här släpptes för några år sedan. Därför att det fanns en så kallad röd mapp som chefen för den östtyska säkerhetstjänsten Erik Mjelke hade gömt undan. Där han samlat på sig all information han kunde hitta om Honeckers aktiviteter under kriget för att ha som en säkerhet ifall det varit något inre partibråk. Och när muren brakade samman och Honecker vägrade avgå, då halade Mjelke fram den röda mappen på ett möte och sa att Erik ville verkligen att jag ska låta det här få offentlighet. Då avgick Honecker. Så det här är, Gud ske pris att båda är döda nu.
0: Ja, jag kände faktiskt inte till den här situationen att Margot Honecker var i Chile. Men är det inte ganska typiskt? Det är inte det som alltid händer med tyska auktoritära ledargarnityr när de blir avsatta, att de drar till Latinamerika?
5: Ja.
0: Gud vet vem som mer gömmer sig där nere i latinamerikanska, amerikanska djungler och annat.
5: Ja, det är, nej men tyska auktoritära vidriga personligheter brukar alltid hitta en fristad i Latinamerika. De kanske umgicks med tyskar som kom dit en generation innan också, vem vet.
0: Att de inte kom till Sverige istället?
5: Ja,
0: Sverige är ganska likt Östtyskland, och det fanns så många som var ledsna när muren föll. Margot Honecker och Erich Honecker kunde ju ha kommit hit och klappat och pussat och tröstat också.
5: Ja, men absolut. Det var väl bara ett förbiseende. De hade säkert en formell inbjudan. Men de tyckte det var bättre klimat i Chile antagligen.
0: Ja, och det är helt sant. Det är säkert bra, trevligt att leva i Chile. Hon verkar blivit väl mottagen också av kommunistpartiet i Chile. Där hon var medlem och aktiv. Och de beklagar nu också att en av deras favoritmedlemmar har avlidit.
5: Ja, alltså hon var ju stor i Latinamerika. Det var inte så att hon... En del av dödsrunarna får man intrycka att hon levde en obskyr undangömd tillvaro och bara klaga på sin statspension från Tyskland. Hon gjorde faktiskt att hon var kallad till Nicaragua i mitten, det var några år sedan, då hon fick motta en orden ur Ortegas hand för sina insatser för den sandinistiska revolutionen. Och för utbildnings... Det där var lite oroväckande när jag läste att orden var också hennes insatser för det nicaraguanska utbildningsväsendet.
0: Ja, intressant. Ja, det är inte så många av de här kvar i alla fall. Och det som du säger, tack och lov för det. Tillräckligt med spår av deras framfart i Tyskland.
5: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: L'Oréals första hijabbärande modell Amena Khan hoppar av kampanj för hårvårdsprodukter efter att hon avslöjats ha kallat Israel för olaglig stat och barnamördare på Twitter 2014. Ja, så det kan gå. Det finns många saker som är lustiga med den här nyheten tycker jag. Ska vi börja kanske med elefanten i rummet? Det är alltså en fotomodell som man ska ta bilder på för att göra reklam för hårvårdsprodukter. Så på bilderna bär hijab. Alltså hon bär ett klädesplagg som helt och hållet täcker hennes hår. Och jag vet inte vad som är nästa grej. Man kan ju köra liksom så här läppstift reklam med någon som man burkar på sig. Men det är ganska fantastiskt, va? Ska man liksom se på hennes förföriska ögon att liksom med det där självförtroendet så måste hon ha fantastiskt hår, även om det just nu är tillplattat under de här tygskinkorna.
2: Ja, det är nog tanken.
1: Ja, det är ett litet mysterium i alla fall. Jag vet inte om det finns någon som kan förklara för mig för hur det funkar. Men ja, sen är det då det trista liksom med att hon hade sagt någonting som inte var politiskt korrekt. Det spelar ingen roll om hon ber om ursäkt och hon är ledsen att folk har blivit ledsna och sånt där. Och nu ska hon såklart bort och L'Oréal får en annan sorts uppmärksamhet. De får ju uppmärksamhet och deras varumärke når ut, även Radio Bubbla så blir de omnämnda nu. Så jag vet inte om det är bra eller dåligt för dem. Det finns dock en liten ledtråd. Det finns en liten indikation på vad det här handlar om.
2: Ja, låt höra.
1: Det här är alltså L'Oréals första hijabbärande modell, Amena Khan, som hamnade i klaveret. Och det var en pigg bubbleredaktör som gjorde en slagning i bubblearkivet. Och kolla, vad var förra gången vi hade en länk som handlade om L'Oréal? Men såg att ämnestaggen fanns, vi har haft länkar någon tid. Förra rubriken lyder så här. L'Oréals första transmodell, Monroe Bergdorf, sparkas efter att hon uttryckt rasistiska åsikter gentemot vita människor. Hävdar istället att det västerländska samhället är rasistiskt mot icke-vita. Och det här hände så sent som i september 2017. Så att eventuellt så är det så att L'Oréal har satt där i system att en gång i halvåret så har de en ny banbrytande fotomodell. En transperson och nu har de en hijabbärande hårmodell. Och sen så direkt så ser de till att vederbörande får sparken för att de har sagt några misshagliga saker. Så eventuellt så är det så här ett mönster som vi kan förutsäga. Vi kan räkna ut då att om ytterligare 6 månader så kommer det komma L'Oréals första modell av den och den sorten. Och sen kommer de direkt få sparken.
2: Ja,
1: L'Oréal ser första rullstolsbundna modellen. Får sparken för att hon sa att man ska hugga benen av alla som har ben.
2: Vi ska alla vara lika. Jag tror att det är jättemycket för... Alltså, jag tror inte reklammakarna på L'Oréal är smarta och kör det här intelligenta loppet som du skisserar. Utan jag tror mer en fråga om att de bara... Ja, vad gäller nu? Okej, det är transsexuella. Vad gäller nu? Det är hijab. Vad gäller nu? Det är handikappade. Och så plockar de upp någon som är synlig. Och grejen är att människor som liksom syns i den offentliga debatten och i de offentliga sammanhangen som bärare av hudfärg, ögonfärg, handikapp, religion... Vad fan som helst. Det är ju ofta jävligt lömska människor som inte kan något och inte vet något utan bara har insett att nej, men jag kan få en plats i rampljuset genom att visa upp min benstump eller min diagnos eller min hudfärg eller min hijab. Och den typen av människor är ju totalt amoraliska och har på sin väg mot rampljuset sagt de mest korkade saker. Och det innebär att så fort L'Oréal har plockat upp dem så kommer någon att plocka upp deras korkade Twitter-uttalanden eller Facebook-inlägg och så måste man släppa dem. Och så här kommer det hålla på helt enkelt.
1: Ja, Det ska bli spännande i alla fall, tycker jag, att se nästa kampanj från L'Oreal. Jag tror inte den kommer gå för hackor.
2: Ska vi inte ha en liten vadslagning om vad som blir nästa grupp?
1: Ja, nej, men jag i så fall satsar jag på rullstolsbunden. Eller vet du vad? Jag har en annan idé. L'Oreal, de gör smink, va?
2: Ja.
1: De kanske kan köra en sån här ett offer för en syraattack. Det kanske inte är politiskt korrekt. Men de kan behöva lite bättre smink, kan jag tänka.
2: De kan definitivt behöva jättemycket smink. Jag känner dock på mig att nästa grupp man satsar på är extremt feta människor.
1: Det är en bra gissning.
2: Alltså så här riktigt 14 valkar, jag väger 240 kilos människor.
1: Ja, jag vågar inte sätta emot, för det är en så bra gissning. Så det kommer ju vara liksom L'Oreals första megafettomodell. Få sparken för att vederbörande har sagt, vadå?
2: Magra människor är nazister.
1: Kom ihåg var du hörde det först, och om du är marknadschef på L'Oreal så vet du vart du ska skicka konsultarbodet.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Men Obama har haft otur inte bara med kineserna. Han hade dessutom otur med Filippinernas nyvalde president Duterte. Vi har en länk om det, skulle jag tro, kanske i Asienavdelningen. Nu ska vi se om jag kan hitta den. Jag hittar faktiskt ingen länk om det.
2: Jag såg den alldeles nyss.
3: Det är kanske jag som letar dåligt. Jag kan referera i alla fall vad det var som hände. Obama skulle också åka till Filippinerna som en av sina hållplatser på Asien-turnén. Men han avbröt de planerna och sa att han inte kommer åka till Filippinerna, därför att Filippinernas Duterte använde ett uttryck i ett tal. Han hade ett mycket aggressivt tal mot Obama. Frågan kom på tal: kommer han ha ett samtal med Obama, och kommer Obama förebrå Duterte för övergrepp mot mänskliga rättigheter? Och då sa Duterte, det kommer han inte göra, och om han skulle göra det, Då ska jag svära och kalla honom för Putanglin, tror jag att det filippinska uttrycket var. Och återigen så behöver vi inte upprepa för hela familjen vad det betyder på svenska. Men det kan man räkna ut. Och Obama och hans entourage ställde genast in sin resa och sa att den uppmärksamhet som nu ensidigt dragits till Dutertes kommentarer distraherar från den viktiga agendan som USA egentligen vill bedriva med Filippinerna.
2: Ja, det är fascinerande att Duterte går loss så på USA. Han förolämpade ju förra veckan USAs ambassadör ännu grövre. Så han har ju väldigt rikt ordförråd eller okvällningsord och förolämpningar. Men jag minns att jag lanserade teorin att det var mycket mer att Duterte skulle lägga sig närmare Kina. Men det gör han inte heller, utan han piskar ju på Kina också nu när det gäller Kinas kustbevakningsbåtar och annat som kommer allt för nära Filippinerna. Så han verkar vara sällsynt självständig galning.
3: Ja, jag hittade faktiskt länken. Den ligger i politikavdelningen snarare än Asien. Den heter det här: Obama ställer in ett bilateralt möte med Filippinerna efter att president Duterte hotat kalla honom son of a bitch om han ifrågasätter landets krig mot droger. Men jag måste korrigera dig på en punkt, Boris. Det verkar inte vara så att Duterte har ett rikt ordförråd när han föreläser på människor, utan det verkar tvärtom vara så att han använder samma uttryck gång på gång, nämligen Putangina, hör jag framför mig. Putangina, som alltså på svenska betyder någonting i stil med horunge. Han har även kallat påven för Putangina alldeles nyligen.
2: Förlåt, påven.
3: Ja, och USAs ambassadör till Filippinerna, ja. Som du nämnde, har också kallat för Putangina. Så det verkar snarare vara så att han har
2: ganska begränsat. Ja.
3: Ja, väldigt begränsad vokabulär och en Tourette-aktig vana att ständigt kalla folk för Putangina i tid och otid.
2: Ja, lite svett är det där med påven alltså. Speciellt som Filippinerna är ett extremt katolskt land.
3: Ja, han bad genast om ursäkt när han sa det om påven. Och det är oklart om han bad om ursäkt för att han sa det till amerikanska ambassadören. Men nu så försöker han paddla bakåt ganska hårt. efter att det här mötet ställdes in och förklarar att det var förhastade kommentar och sådär. Så de försöker släta över det här. Mm. Men det verkar som att Duterte är het på avtryckaren i mer än en bemärkelse. Han är inte precis det som amerikanerna brukar kalla för presidential.
2: Nej, inte det riktigt alltså. Knappt med filippinska måttmätt, men...
3: Där får man säga att Obama har en mer passande, cool och cynisk stil.
1: Curtis Jarvin, jag har lämnat Urbit, kommer aldrig mer arbeta för eller uttala mig om projektet. Andra måste vara fria att ta ägarskap. Satoshi är ett föredöme som tidigt lämnade Bitcoin till att vidareutvecklas av andra. Ja, det här är en nyhet som innehåller vissa komplexa dimensioner, så det kommer kräva en del upppackning, kanske några olika lager. Vi kan börja med att säga bara initialt att Curtis Jarvin, ja, det är den Curtis Jarvin, mig vetligen finns det bara en. Det är alltså samma person som för ungefär 10 år sedan bloggade under namnet Mencius Moldbug och skrev en mängd texter som fick ett enormt oproportionerligt inflytande med tanke på att det var en väldigt obskyr och raljant blogg som handlade om jätteesoteriska politiska frågor. Nu finns det ute i en bokform. Mencius Moldbug har inte publicerat någonting på 10 år ungefär. Men det har uppstått en hel sfär av politiskt tänkande och teorier och skrifter och så vidare i hans efterföljd. Det namn som vi normalt brukar använda för att beskriva den sfären är neo-reaktion, neo-reaction, eller the reactosphere, tror jag man säger när man pratar om hela nätverket. Hestia Society, en sajt som heter Social Matter, är en sajt som vars artiklar vi har pratat om jätteofta i Radio Bubbla och så vidare. Och allt det här kommer, den ursprungliga impulsen för att skapa den neo-reaktionära sfären var Curtis Jarvins texter som Mencius Moldbug. Men han, innan han blev Mencius Moldbug och efter att han slutade vara Mencius Moldbug, så var Curtis Jarvin, han är först och sist en datakille. Han är välutbildad inom datalogi och programmering, väl mediterad innan han blev känd som politisk rabulist. Och han har sedan 2002, tror jag. Ja, sen 2002 så har han jobbat nu 17 års tid på att bygga det system som han kallar för Urbit. Och det här är intressant då, delvis från det här politiska perspektivet, för att rent

episoden var som en del, kanske ett sätt att marknadsföra Urbit eller att rama in Urbit och så vidare. Men om man är intresserad av Mencius Moldbugs idéer så bör man ta en titt på Urbit, om inte annat bara för att utesluta möjligheten att det kan vara någonting som hänger intimt samman med hans politiska idéer. Så vad är då Urbit? Det här är ju en komplicerad fråga. Jag ska göra ett försök att packa upp vad Urbit är. Men det är inte helt enkelt. Urbit är ett alternativ till internet. Det är ett nytt internet som ska ersätta det befintliga internet. Och varför ska man då göra det? Jo, enligt Curtis Jarvin och de andra så har internet vissa centrala problem som inte går att lösa genom att ändra på internet, utan enbart går att lösa genom att skapa ett nytt internet som läggs ovanpå det existerande internet och på det sättet ersätter det. Och problemet då med det nuvarande internet är att för att ha en närvaro på internet och använda diverse tjänster och funktioner på internet så har man i princip två alternativ hårdraget. Antingen så använder man sig av molntjänster och då hamnar man i händerna på internationella megaföretag. Man blir som de säger, man blir bara en rad i deras databas hos Facebook eller Google eller Twitter. Stora företag som tar alla ens personliga data, använder det för sina egna syften, men du har som enskild användare egentligen inget inflytande alls över hur data används och vilka digitala rättigheter du har och så vidare. Så man hamnar helt, det är en sorts digital feudalism eller något sånt där, ett uttryck som man använder ibland. Nu tenderar vi att ha en lite mer positiv syn på feudalismen, så det blir lite konstigt, men det är en retorik som används i det här sammanhanget. Den andra polen då, om man inte vill sitta i megaföretagens klor, är att man har en egen server, man driver en egen server. Men då är problemet att då måste man behärska de tekniker som krävs för att driva en webbserver. Till att börja med till exempel operativsystemet Unix. Så att om man inte är Unix-expert och systemadministratör så är man utlämnad till olika typer av megaföretags molntjänster. Och här kommer Urbit in som alternativet. Och Urbit är rent tekniskt en det man kallar för en full stack på tekniskt språk. Vilket alltså är en komplett uppsättning tekniska lager och olika tekniker. Från ett nätverk och ett nätverksprotokoll, man kan säga liksom internetinfrastrukturen, till ett operativsystem. Det är ett operativsystem som ersätter Unix eller det ersätter Windows eller MacOS eller vad man nu har för någonting. Och då ett ekosystem av mjukvara naturligtvis som kör i det här operativsystemet som heter Arvo på Urbits språk. Så att man har ersatt inte bara internet med IP-protokollet och så vidare, utan ersättningen är också ett operativsystem och ett programmeringsspråk som används för att implementera det här operativsystemet. Så att de har ersatt alla de här teknikerna som används i alla typer av internetserver och mjukvara och så vidare. Och som har varit väldigt dominerande sedan 70-talet, Unix-mjukvaran. Och de har gjort det här med ett väldigt, väldigt litet kompakt system. Ungefär 30 000 rader kod. Och för en jämförelsepunkt kan man säga då att ett normalt Unix-system, till exempel det Linux-system som man har på en server, inklusive alla program och sånt som man använder, omfattar alla gånger mer än 10 miljoner rader kod. Men kanske säg 30 miljoner rader kod istället för 30 000. Och just det faktum att Urbit är så mycket mindre, det är så mycket mindre kod som behövs för att skapa den här kompletta stacken av mjukvara, gör dels att den är lättare för en enskild person att behärska. Det finns egentligen ingen enskild person, inte ens Linus Torvalds, behärskar alla aspekter av Linux-kärnan. Men Urbit är så pass enkelt på den nivån att faktiskt en enskild människa kan överblicka och hantera allting. Och tanken är också för Urbit att det här systemet kommer inte behöva förändras och uppdateras lika mycket som till exempel Unix. Att även på det sättet kommer det bli enklare för vanliga människor att direkt eller indirekt använda det här systemet. Så Urbit lever i bygger på en adressrymd som numera kallas för Azimuth. Och det är någonting som liknar

0: man kan säga IP-adresser eller domäner, domännamn som finns på internet som man har för en adress till en hemsida. Och de här adresserna de beskrivs som digitalt land eller digital mark. En sån här den slogan, tagline som användes åtminstone tidigare i projektet. Och så har man så här att Bitcoin är digitala pengar. Ethereum är digital lagstiftning. Urbit, den här aspekten, eller Azimuth är digital mark som man kan muta in och handla och bygga på och så vidare. Så därför har man då ett adresssystem kan man säga som definierar punkter i Urbit-rymden som också är hierarkiskt, det är hierarkiskt ordnat i olika kategorier av ägande och det är en knapp resurs. Det finns ett bestämt antal såna här adresser och man kan inte skapa fler adresser än det som är förutbestämt. Vilket innebär att man kommer inte att kunna bara få en adress gratis i Urbit. Det kommer alltid vara en viss kostnad på grund av knappheten att få en sån här adress. Vilket gör att till exempel spam blir omöjligt i Urbit-systemet. För att om du är en spammare så måste du förbruka dina adresser. Och om du svartlistar en adress som har skickat spam till dig. Om det kostar 10 kronor eller 100 kronor att köpa en ny avsändaradress för spammaren, då måste han kunna tjäna mer än 10 kronor eller 100 kronor på sin spamverksamhet för att det ska vara värt det. Så i praktik, och det gör man inte på spam, det är man har mycket mindre marginaler än så. Så att i praktiken så kommer till exempel spam bli olönsamt och även olika typer av, ja men kanske näthat, olika typer av hotfulla beteenden och sånt där, kommer ha mycket mindre möjligheter att ta sig fram i Urbit-världen.
1: Men hur funkar den här begränsningen egentligen? Alltså, kommer de inte bara forka och säga ja, men 4 miljoner räcker inte. Vi måste ha fler, så därför så expanderar vi nu.
0: Ja, teoretiskt sett så skulle man kunna göra det. Alltså skriva om Urbit och göra en fork, som du säger. Det finns ett system för att styra Urbit-ekosystemet, ett governance-system. Bland annat där, det är mer detaljer vi ska gå in på rent tekniskt, men det finns någonting som kallas för en senat. Som är baserat på, senaten består av de personer som har som äger toppnoderna i adresssystemet. Vilket är 256 toppnoder som kallas för galaxer. Galaxer i sin tur skapar stjärnor. Stjärnor i sin tur skapar planeter. Man kan säga att en galax är en sorts grundläggande infrastruktur i systemet. En stjärna är kanske mer som en ISP, en internetleverantör. Eller något sånt där. Medan en planet representerar en enskild fysisk person. Så det finns den här hierarkin. Och längst upp i hierarkin finns galaxerna. Och de utgör senaten. Så de fattar ytterst beslut om hur adressrymden används. Och en av de saker som hänt nyligen är att man har lanserat fastighetsregistret för Azimuth-adresser på Ethereum-blockkedjan. Så de använder Ethereum-blockkedjan som bara för att registrera och styra de här adresserna. Men om de som äger galaxer är överens så kan de ändra på det här Ethereum-kontraktet för att ändra spelreglerna. Problemet är att orsaken att det inte kommer hända är att det skulle devalvera värdet, eller det skulle bli inflation i adresser, vilket skulle minska värdet på de tillgångar som de existerande adresserna utgör. Så att insiders skulle ha ett starkt ekonomiskt incitament att inte göra det. Ja, hur som helst. Vad ska man använda Urbit till? Ja, men det de säger är att Urbit ska vara som en sorts bas för ens personliga information, ens personliga tjänster, eller ett valv för information som man vill skydda. Så istället för att du lägger din personliga information på Facebook och ger Mark Zuckerberg obegränsad tillgång till dem, så har du istället i din egen personliga server och publicera dem på det sätt som du själv vill, i den mån du själv vill, med kontroller som du kan styra. Och om du vill interagera med någon stor plattform som Facebook eller sådär, så finns det mjukvara i Urbit som låter dig interagera med Facebooks API eller Twitters API. Så du kan skicka en tweet från Urbit, men den kommer styras till Twitter på precis det sätt som du reglerar. Du kommer att ha kontroll över din personliga information. Det är en av aspekterna. Den andra aspekten är att de pratar om att skapa digitala städer som är nätverk av personer som använder Urbit, som använder samma samma version av Urbit kan man säga, eller samma distribution skulle man säga, kanske med en Linux-term, alltså samma uppsättning mjukvaror i en grupp. Och där ger man olika typer exempel på hur grupper kan använda de här servrarna och nätverken och tjänsterna oberoende av resten av världen. Så att istället för att du skickar upp all data till en central molntjänst och är beroende av att vara uppkopplad mot internet och att det som det stora företaget i Silicon Valley och så vidare ska fortsätta tillhandahålla den här tjänsten, så kommer små grupper kunna ha kontroll över det själva, även om de är kanske isolerade från resten av internet av något skäl. Exempel som togs i den senaste texten från Urbits hemsida var en expedition av kanske bergsklättrare eller något sånt där som är avskilda från resten av internet, men som via den här typen av mer lokala nätverksstrategier kan dela information om till exempel kanske puls, kroppstemperatur, andra sådana här fysiologiska data som man av olika skäl inte vill eller kan skicka iväg till en molnserver, men som kan processas på ett effektivt sätt på lokal nivå. Ett annat exempel är det som kallas för sakernas internet. Urbit menar att de kommer vara en bra mjukvarulösning för sakernas internet. Och som kommer också göra det säkrare för att minska risken till exempel att någon bygger ett botnet och tar över massa termostater och glödlampor och sånt där. Och gör jävelskap med det. För att man istället hanterar det mer decentraliserat. Ja. Lite obskyrt, jag vet, och de marknadsför inte Urbit som ett färdigt system som ska nu idag användas för en massa skarpa applikationer. Men det finns. Det är upp och snurrar sedan ganska många år tillbaka. Jag själv för något år sedan eller kanske mer, som jag själv satt upp en egen Urbit-instans och började testa olika delar av systemet och sånt där. Och nu är det förstås ännu mer moget än det var. Jag hade en hemsida ett tag, en Urbit-baserad hemsida som var min Urbit-server som man kunde komma åt över internet. Där jag skrev en liten sån här essä om Urbit på svenska bara för att ha någonting att lägga upp på. Det funkade ganska bra. Och nu när de har lanserat adresssystemet på Ethereum och sånt där, ska jag passa på att sätta upp en Urbit-server igen. Och vi har också skaffat oss en av Urbit-stjärnorna. Det finns alltså då drygt 16 000 stjärnor i Urbit-rymden. Och en av dem äger vi. Kanske Bubbla, Korax och så vidare. Kan göra någonting mer så småningom.
1: Jag tycker det låter... Jag har också följt det ett tag, inte lika länge som du har. Men jag tycker det låter väldigt intressant. Implikationerna rent socialt eller psykologiskt eller infrastrukturmässigt, eller hur man ska säga det, är att det kommer vara väldigt lätt att göra en exit från existerande system så länge som man inte är beroende av att använda plattformar som tillåter att man pratar med deras API via Urbit. Och jag tänker att det kanske kommer bli som liksom att man helt enkelt väljer att leva utanför vanliga samhälleliga institutioner. Så till exempel libertarianer pratar ofta om att man måste liksom bygga alternativa institutioner för olika samhälleliga funktioner. Och det är precis samma sak då med den här internetinfrastrukturen som de erbjuder. Eller ja, internetliknande infrastrukturen. Och jag tycker att det är ganska spännande. Jag tror att de kommer ha problem med vilka som kommer vilja använda det, eftersom att förr eller senare så kommer de här big data-företagen tycka att det inte är så nice att tillhandahålla möjligheter att prata med deras API. För att de får inte all personlig data. Så att då kommer man kanske bli lite isolerad. Men det är också det som är poängen. Och då kan man bygga alternativa egna instanser, plattformar, funktioner och vad det nu är i det här nya ekosystemet.
0: Jag misstänker att det är det som är den huvudsakliga tänkta funktionen med Urbit. Det som, om det finns någon mer esoterisk politisk dimension, så är det att Urbit lägger grunden just för separation, för digital separatism, för grupper och nätverk att ställa sig fria från de stora globala centraliserade lösningarna. Urbit är tänkt att vara en infrastruktur för den typen av separation. Och då liksom i praktiken leda till att man går från det här kanske slaveriet, digitala slaveriet under megaföretagen till någon mer välordnad form av digital feudalism, något mer godartat sätt att hierarkiskt strukturera relationer på det nya internet. Ja. En intressant sak då, Curtis Jarvan, han säger, nu har jag hållit på 17 år med det här, nu kommer jag inte hålla på med alls mer, jag kommer aldrig mer prata offentligt om det. Det här är mitt sista uttalande, den här scenen om projektet. Och på ett sätt kan man undra, men är inte det ett jättedåligt tecken för projektet att bli av med sin grundare, och kommer de att klara sig utan Curtis Jarvan och så vidare? Men han säger att det är nödvändigt för att en sån här projekt som ska tillhöra världen, ska vara liksom ett universellt infrastruktur, kan inte vara förknippat med honom som person. Det kan aldrig växa och uppnå sin fulla potential så länge allting sker liksom i skuggan av honom som grundare. Och bland annat då för att folk som utvecklar Urbit, olika ingenjörer och sådär, måste kunna ta ägarskap över systemet och inte hela tiden behöva liksom snegla åt hans håll och undra vad kommer han säga om ditten och datten. Och han tar exemplet då Satoshi Nakamoto, skaparen av Bitcoin, som vi fortfarande inte vet vem det är, men som skapade Bitcoin, skapade mjukvaran, skrev några inlägg på någon e-postlista, publicerat white paper och sen bara försvann. Så vitt vi vet så har vi inte Satoshi Nakamoto, det kanske är någon vi känner till, någon som skriver och gör saker hela tiden, bara att vi inte vet att det är dem. I praktiken så är det ändå så att grundarna dragit sig tillbaka och Bitcoin är nu någonting som ägs av en massa med olika personer. Men om Satoshi Nakamoto fortfarande fanns kvar och skrev och sånt där, då skulle man hela tiden säga, ja, men vad kommer Satoshi tycka om det här? Kommer han acceptera den här förändringen? Kommer han sänka det med några motargument och så vidare? Så att det skapar en frihet för Bitcoin att Satoshi inte är där och lägger sig i och så vidare. Och det är ganska intressant, och en reflektion som jag gör är att Curtis Jarvan har ju gjort exakt samma sak med avseende på sitt projekt Mencius Moldbug. För han har ju i stort sett aldrig, jag tror man kan säga enkelt uttryckt, han har aldrig uttalat sig om de frågorna som han skrev om under namnet Mencius Moldbug efter att han slutade skriva om dem på sin blogg. Så han har helt och hållet klivit ur vägen, och jag tror det är, man kan nog se det här som att strategin har funkat vad det gäller Moldbug-projektet, eftersom där har den här nyreaktionssfären uppstått som har liksom vidareutvecklat och tolkat hans idéer och så vidare. Och jag har svårt att tänka mig att den hade varit lika livaktig och intressant om han hade varit kvar och liksom sagt hela tiden vad han tycker och så vidare. För att på många sätt har ju NRX-sfären utvecklats på liksom bortom Moldbug och på ett mycket mer intressant sätt än vad han gjorde. I backspegeln kan man se distinkta begränsningar i hans perspektiv som han har gått bortom i NRX-sfären. Samtidigt så finns det andra skäl man kan tro att han lämnar projektet. Han är till exempel politiskt kontroversiell, och han har haft problem med till exempel att åka på teknikkonferenser och presentera Urbit-projektet för att han associeras med de här reaktionära idéerna. Nej, men usch, den här antidemokraten Jarvan, han får inte prata om dataprogrammering på vår konferens. Så det har varit en sån där kontroverser. Så att oavsett alla de andra skälen så kanske han måste lämna projektet så att de kan tvätta bort den reaktionära, antidemokratiska, fascistiska stämpeln från projektet. Så då kan man säga att men han kan ju säga alla de här fina ursäkterna för att han drar. Men egentligen bara att han måste dra för att han håller på att sänka sitt eget projekt för att han har så galna antidemokratiska åsikter och så vidare. Och man kan också säga att om hans egentliga skäl var att han bara var så trött på projektet eller utbränd eller han tror inte riktigt på det längre, så hade det ändå varit det bästa för honom att säga precis det han säger just nu, snarare än att säga som det var, om det var på det sättet. Sen finns det ju elaka tungor som säger att hela Urbit och företaget som förvaltar Urbit, Tilon, bara är ett sorts skattemässigt gynnsamt sätt för Peter Thiel att pumpa in pengar till sin favoritreaktionär tänkare, Mencius Moldbug.
1: Utan att det ska synas någonstans i ett paper trail, eller vadå?
0: Jag tycker också att det är lite långsökt. Plus att nu har ju Curtis Jarvan avsagt sig alla ägarandelar i Tilon och allting. Han säger att allt han har kvar är några procent av stjärnorna i Urbit-systemet. Han har inte en enda galax ens, och han har inga aktier Ingen inkomst, ingenting. Han har bara några procent av stjärnorna.
1: Men har han inte sålt dem? Har han bara avsagt sig dem?
0: Ja, han har förmodligen sålt dem. Jag vet inte exakt hur det går till. Och han har säkert tjänat en försvarlig mängd pengar. Men jag tror inte Curtis Jarvin behöver så mycket pengar. Han hade en väldigt bra karriär. Och vid millennieskiftet ungefär, efter den stora IT-boomen, så slutade han jobba.
1: Mm.
0: Han behövde inte jobba för han hade gott om pengar. Och han fokuserade istället på sina personliga filosofiska studier, utveckla Urbit. Och han är familjefar och har barn som han vill spendera mycket tid med och sådär. Så jag tror inte det är någon panik för Peter Thiel att betala pengar till honom. Plus varför ska han betala pengar till någon som redan har gjort hela jobbet? Bara någon sorts belöning efterhand. Så tror jag inte att en gniden kapitalist som Peter Thiel skulle resonera. Ja, oavsett nu så kan man säga att det är bära eller brista för Urbit. Nu får vi se om det är så som Curtis Jarvin säger, att projektet är självgående. Han är inte ens den duktigaste personen som jobbar. Det är jättemycket smarta ingenjörer som driver det vidare. Och han är redan en sidofigur i praktiken. Så allting kommer gå jättebra, säger han. Andra säger att nu kommer projektets själ att dö och det kommer inte bli något mer med Urbit. Jag tror i alla fall att om ett år eller sådär så kan vi utvärdera. Och om Urbit fortfarande finns kvar och inte har kollapsat om ett år eller två, så betyder det nog att projektet har styrfart. Och om det finns någon gång som det är stor risk att projektet liksom testas, misslyckas och kollapsar, så är det nu och närmsta 12 månaderna.
1: Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall. Jag tror ändå att det kommer bli lite svårt för dem att, alltså i praktiken så är ju det här liksom den digitala implementationen av hans politiska idéer. Så om man är någorlunda införstådd med det, så det är lite svårt att hålla isär dem. Men å andra sidan så är ju så här PK-människor i Silicon Valley kanske inte införstådda med mekanismerna eller tankarna bakom, utan de är mer PK helt enkelt.
0: Ja, vi får se om projektet kan flyga under radar i det avseendet. Jarvin själv vill ju, han tonar ju ner de aspekterna i det här dokumentet bland annat, även om han gör det lite. Att man kan läsa det han säger lite noggrant, för att å ena sidan säger han att adresssystemet i Urbit, Azimuth, har aldrig varit tänkt att bli en sorts social struktur, en hierarki eller något sånt där. Alltså till exempel, det ska inte spela någon roll vem som äger en viss stjärna eller en viss galax. Planeter kan flytta fritt mellan stjärnor och galaxer. Och det har mer att göra med hur mjukvaruuppdateringar skickas via nätverket. Men så det är mer som infrastruktur. Som man bryr sig inte om vilken fiberkabel man får sitt internet genom. Och det spelar inte så jättestor roll vilken internetleverantör man har, som bredbandsbolaget eller Telia. Det är inte en big deal. Och på samma sätt ska det vara med Urbit-adresshierarkin. Men det finns ju andra aspekter av Urbit-projektet som är potentiellt väldigt politiska och kanske till och med revolutionära, som han då inte har uttalat sig om på samma sätt, utan som man tvärtom fortsätter att betona. Till exempel det här med att avskilda grupper kommer att kunna med hjälp av Urbit bygga saker som är helt isolerade, helt skyddade från resten av internet. Så du kan ha ett under-internet som är själv inneslutet och autonomt och fungerar utan att vara, även om det blir isolerat från resten av internet. Vilket jag tycker är en väldigt spännande idé. Hur som helst, hoppas det inte blev allt för obskyrt och långrandigt här. Urbit bör vara intresse åtminstone för alla som har varit nosat lite grann på Människans Moldbugs idéer.
2: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Den mest fantasieggande situationen just nu, det är ju faktiskt Seattle. I Chaz, the Chaphill Autonomous Zone. Som nu har gått igenom, det är en väldigt en ung nation, men som redan har gått igenom nästan alla faser, hela cykeln av samhällelig evolution. Jag vet inte om du har tänkt på det här, Boris. Men det börjar liksom med det ursprungliga förvärvandet av marken. Där man går in och stjäl mark av mer, ett mer primitivt folkslag som bodde där innan. Men man kliver in, man approprierar och gör sig herre över marken. Alltså välbekant nordamerikanskt mönster kan man säga. Och det fullbordades på bara några timmar. Och sen så börjar man upprätta väldigt starkt yttre försvar. Tydliga gränser, en barrikaderad gräns som är svår att ta sig igenom. Gränskontroller med tungt beväpnade vakter, alla som vill komma in i den autonoma zonen, blir förhörda av folk som står med automatvapen och vaktar gränsen. Vilket också är otroligt snabbt att få det på plats. Det är någonting som annars brukar vara kontroversiellt i USA. Man brukar vara väldigt, väldigt arg på att Donald Trump vill hålla gränsen mot Mexiko. Men att hålla gränsen mellan Chaphill, Autonomous Zone och resten av Seattle, det är väldigt viktigt. Och vi som är positiva till gränser, vi kan ju bara applådera rimligen. Och det är också rationellt det här med att man håller gränsen, för att man har redan problem med invandring. Invandrare som kommer och bryter ner den autonoma zonen med parasitiska beteenden. Närmare bestämt så hade man ett stort antal hemlösa personer som man då i sann anarkistisk anda bjöd in för att kom till autonoma zonen, ni får en fristad och så vidare. Men det slutade med att de på väldigt kort tid tog all mat som fanns. De länsade alla autonoma zonens matförråd. Så att nu måste de gå på Twitter och tigga mat. Och säga snälla, snälla, skicka mat. Men ja, förresten, skicka inte vilken mat som helst. Vi kan inte äta kött här inne. Så skicka sojaprotein till autonoma zonen. För att de hemlösa tog all vår mat. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt avancerat liksom, att redan ha sådana problem med massinvandring och plund. Det är också beskattning. Man har redan upprättat ett eget system för beskattning. Eller kanske snarare en sorts beskyddarverksamhet. Det var tydligen en lokal företagare där inuti zonen. Det jäkla otur man har när man vaknar en morgon och inser att ens butik befinner sig inuti ett nytt land, en autonom zon. Men han fick besök då av några sådana här autonoma representanter. Som sa att han skulle betala $500 för att hjälpa zonen, och det är bäst för honom att han betalar $500. Och enligt uppgift så lyckades han förhala genom att säga, är det okej att jag betalar med bitcoin? Ja, absolut, självklart, vi är anarkister, det går bra med bitcoin. Men de hade ingen bitcoin-adress, så de sa, ja, vi får be att komma tillbaka till imorgon med bitcoin-adressen, så kan du betala. Men trots då att det är ett anarkiskt samhälle så har man redan en stark man. Enligt uppgift så är det en lokal rappare. En rapstjärna som heter Raz, som har klivit fram som en ordningens man. Han blev först känd i det här sammanhanget med en video där han läxade upp en klottrare, en graffitimålare, och sa, du, det är faktiskt någon som äger det där huset, du får inte hålla på och spraya på det. Så rapparen Raz, och han har dykt upp sen dess i flera sammanhang, och han kallas ibland för krigsherren, the warlord, i den här autonoma zonen. Det är väldigt, väldigt komiskt. Min första association när jag såg en bild av honom, det var något helt annat. Det var väldigt kul, för att det var någon i Fredagstrams, BBSens memtråd som öppnar en gång i veckan, som idag postade exakt den bilden som jag fick i huvudet när jag först såg bilden. Nämligen en bild av president Camacho från filmen Idiocracy. Det finns en slående likhet mellan de här personerna. Och i båda fall det var han hade liksom en vit tröja och några röda byxor och sånt där. Det liknade frisyr, muskulösa afroamerikaner. Det är så otroligt roligt liksom att de har redan kommit så långt i sin samhälleliga evolution att de ligger liksom 500 år före vår samhällsnivå. De har redan president Camacho. Ja, de har också helt fantastiska interna intriger. En av mina favoriter var en person som var en ledande person i deras gemenskap, som var med en transsexuell person som har alla möjliga trassliga relationer. Och som blev metooad, kan man säga, av andra personer i rörelsen. Så att han eller hon, lite oklart, jag tror att det är en man som vill bli kvinna. Hen fick gå ut och göra avbön och säga förlåt, jag är en abuser och jag har varit så dålig i alla mina relationer. Jag kan aldrig bli en bra person igen. Nu ska jag avsluta mitt liv. Nu ska jag i tysthet gå ut och ta mitt liv så jag inte mer kan störa någon. Liksom. Men det visade att det var fake suicid. Det var ytterligare ett försök att få väldigt mycket uppmärksamhet. Det visade sig då till alla stora lättnad givetvis att den här personen faktiskt inte tog livet av sig efter att de skrev på Twitter att de skulle göra det.
6: Ja, det har varit hemskt. Men alltså lite perifert där, men om det till exempel är en transsexuell person, kan de inte då låta en del, alltså låta, om de har flera könsidentiteter, kan inte någon av dem liksom lite mer symboliskt ta livet av sig? Kanske var det han eller hon menade.
5: Mm, precis. Så att Dr. Jekyll går att ta livet av sig med fröken Hyde.
6: Ja, exakt. Ja, precis.
5: Ja. Det är en bra idé faktiskt. Det är väl något att det hållet som vederbörande redan jobbar på. Det finns mycket mer att säga om det här. Den här Seattle-zonen. De ska lansera en egen valuta nu till exempel. Tvinga alla i området att gå över till att använda en egen valuta. Så det här är liksom en riktig anarkistisk utopi. Seattle-kommunen kommer helt säkert gå till historieböckerna som ett lysande föredöme hur man kan organisera ett lokalsamhälle.
6: Det här ska man ju bara låta, alltså jag hoppas de inte, det synar någon som bor där, va? Som ett exempel affärsägare, men låt den här vara en vecka till så han imploderar och blir stamkrig och flera warlords som ger sig på varandra och det kommer urarta en gängkrig det här. Så kanske folk vaknar upp lite vart idiotin leder.
5: Jag tycker inte det är särskilt synd om de som bor i det här området, men att de bor i downtown Seattle. Vad trodde de? Trodde de att det skulle vara liksom lugn och frid och fröjd efter all den politik som har bedrivits? Ja, de är säkert väldigt naiva. De är säkert både ointelligenta och naiva, de som bor där. Men jag menar, svårt att tycka synd om dem.
6: Någon finns det säkert. Det är en sån god idag. Det måste finnas någon i alla dessa kvarter vi kan tycka synd om.
4: Radio Bubbla.
5: Bulletin rekryterar Expressen-journalisten Nina Lekander. Fokus och Aftonbladet, kulturskribenten Ann-Charlotte Ahlstadt och Expressen-kolumnisten Susanna Birgersson. Den stora snackisen i den svenska medievärlden de senaste veckorna är Bulletin, det nya mystiska medieprojektet Bulletin, som det började ryktas om för några veckor sedan. Att det var ett nytt projekt på gång. Thomas Gyr fanns bakom, Paulina Neuding fanns bakom, vissa andra liknande profiler. I övrigt så har det varit höljt i mystik, men bit för bit har vi fått veta lite mer att det heter Bulletin och det finns ett aktiebolag registrerat, vilka personer är involverade. Vi vet att Tino Sanandaji verkar vara lite av en nyckelspelare och sen så har de börjat rekrytera. Ett stort antal högprofilerade personer har rekryterats och det har blivit liksom det som har drivit nyheterna om det här. Att den och den personen har sagt upp sig och ska de till Bulletin? Ja, de ska till Bulletin. Men vad är egentligen Bulletin? Vi har fortfarande inte fått något särskilt tydligt besked. Vi har fått en ganska intetsägande beskrivning från Paulina Neuding. Hon sa tidigt att det är missvisande att kalla Bulletin för en högersajt. Det handlar om en bred publicistisk satsning med extra tonvikt på opinions- och ledartexter samt fördjupad utrikesrapportering. Ja. Men en sak som det första vi fick veta om det här, det är vilka som ligger bakom. Och redan utifrån det så kan vi dra en del slutsatser. Thomas Gyr, Paulina Neuding, kända storheter i det svenska mediala politiska landskapet givetvis. Och båda de här personerna var tidigare centrala spelare bakom tidskriften Kvartal. Och i samband med att man då började jobba med det här Bulletin-projektet så avgick Thomas Gyr från sin position i ledningen för Kvartal. Jag tror att han var styrelseordförande, men han lämnade den posten för att istället fokusera på på bulletin. Och nu när jag tänker på det så var det kanske det som var den första utlösande faktorn till att man började skriva om det. Bulletinprojektet. Ja. Så, parallellerna görs ju mellan bulletin och kvartal och andra liknande projekt. Och jag gick tillbaka för ett tag sedan och lyssnade på de inslag som vi gjorde i Radio Bubbla om kvartal när det projektet drog igång och allt eftersom det utvecklades. Vi har pratat om dem ett antal gånger tidigare. Och när de först lanserades, första gången vi pratade om dem, så slog det mig att vi gjorde ett väldigt vänligt inslag. Vi liksom välkomnade dem till scenen, till den här marknaden. Och så här i efterhand kände jag att jag slog nästan kullerbyttor för att vara så generös och kamratlig. Och jag uppmanade våra lyssnare att de skulle donera pengar till kvartal så att de skulle kunna starta upp och hade liksom... Jag sa i första inslaget där att man ska donera pengar till kvartal för att det är bättre än George Soros och allt skräp som han finansierar. Lite oklart resonemang kanske. Du var mer skeptisk. Du påpekade att hela gänget, de är inte särskilt alternativa i sina uppfattningar. I grund och botten så är allihop en bunt socialkonservativa socialdemokrater, som du uttryckte. De är varma vänner av välfärdsstaten och om man historiskt ska pricka in deras politiska uppfattningar så sa du att man kan gå tillbaka till Per Edvin Sköld och där har man en bra fingervisning om vilken typ av ideologi de här står för. Så vi återbesökte kvartal allt eftersom givetvis och framförallt när Jörgen Wittfeldt rekryterades från Sveriges Radio för att bli en ny ledare. Jag vet inte om han blev chefredaktör direkt, men han kom till kvartal och sen småningom blev han chefredaktör. Och i och med det så gjorde man en sorts ny lansering av sajten med lite ny profil. Och det här var i november 2017, så att det är drygt 3 år sedan. Och ledordet när man gjorde den här nylanseringen var balans. Därför att kvartal hade vid det laget börjat få kritik för att projektet hade, som man uttryckte, en slagsida åt höger. Och det var bland annat Paulina Neuding som var ute och kommenterade det här och kvartals vägnar. Och man förklarade då att man ska kompensera, man ska åtgärda den här slagsidan åt höger och kompensera genom att ta in vänsterprofiler. Och Paulina Neuding var ute, hon var ute och skröt då om att vi ska minst ha Torbjörn Tännsjö som skribent på kvartal. Och vi ska ha Malcolm Tjejune för att visa att vi är nere med liksom den moderna unga vänstern och så vidare. Så att man satte en väldigt tydlig riktning om att man skulle ha den här balansen som man kallar det för. En annan sak som jag reagerade på i den vevan, det var att när Jörgen Wittfeldt kom in så började han göra intervjuer. Han började göra fredagsintervjuer tror jag han kallar. Så det är som en sorts parallell till Ekots lördagsintervjuer. Så de har haft en inspelad intervju i veckan. Och första intervjun han gjorde var med Göran Persson. Och jag blev bestört när jag lyssnade på den här intervjun. Jag gav uttryck för det också när vi Radio Bubbla om att en otrolig undfallenhet som Jörgen Wittfeldt visade mot Göran Persson, som jag tyckte var direkt äcklig. Och framförallt så reagerade jag på att han var liksom mycket flatare mot Göran Persson än vad någonsin Sveriges Radio skulle vara när de gjorde lördagsintervju. De brukar ändå ställa lite tuffa frågor och de har en del bra intervjuer. Men det här var liksom bara liksom sitta jamsa med, inga tuffa frågor, uppenbara motfrågor lämnades hängande i luften och så vidare. Så vi sa då för 3 år sedan att kvartal kommer att bli en vänsterpublikation på grund av Conquests andra lag, och Sullivans lag som det kallas så. Och vi sa också i inslaget att Thomas Gyr och Paulina Neuding, de borde ju reagera. De borde liksom dra igång några interna diskussioner och försöka styra upp det här problemet, för det är så tydligt åt vilket håll det barkar. Och nu så verkar Gyr och Neuding ha kommit till samma slutsats som vi kom till för 3 år sedan. Nu lämnar de skeppet kvartal och sen ska de gå vidare och ta nya tag igen med det här bulletinprojektet. Och väldigt intressant detalj är att Jörgen Wittfeldt kommenterade apropå att Gyr lämnade kvartal. Han sa att det nya projektet, bulletin alltså, det är kanske närmare det som kvartal anklagas för att vara. Och det är lite oklart vad han syftar på, men det är svårt för mig att tolka på annat sätt än att han syftar på att det är som ett renodlat högerprojekt. Så att kvartal ska med Wittfeldts vision vara balanserade och neutrala. De ska låta både höger och vänster komma till tals och så vidare. Men än idag så är han besvärad över den här högerstämpeln som kvartal har fått.
7: Och därför verkar han nästan tycka att det är lite skönt nu att Bulletin dyker upp och kanske ger lite tech-eld till hans projekt, så han slipper vara liksom högerspöket i den här delen av medielandskapet. Och Bulletin då, något kort om deras rekryteringar, för det är intressant då. Så det är Gyr och Neuding och Sanandaji verkar vara ledande personer. Och sen har de börjat rekrytera, de har rekryterat Per Gudmundsson, som är en jätteduktig skribent som jobbat länge på Svenska Dagbladet, men som nu har jobbat ett tag åt Kristdemokraterna och varit lite utanför den publicistiska sfären. Och även ledande ledarskribenter som Ivar Arpi och Alice Teodorescu har anslutit sig. Och även folk som är kanske lite närmare mainstream, inte uppfattas som lika radikala, till exempel Caroline Dahlberg, Susanna Birgersson, Ann-Charlotte Ahlstadt och så vidare. Men dessutom så har man nu rekryterat Nina Lekander, vilket får många att klia sig lite i huvudet, för då är man ännu närmare liksom åsiktskorridorens mitt, om man säger så. Och man har också till synes gjort några rekryteringar som inte verkar vara liksom på liksom ledarsidan och opinionssidan, utan mer till en nyhetsredaktion. Känslan jag får lite grann är att tidningarna är ofta nyhetsredaktioner, och sen har de en ledarredaktion, en politisk del som är lite påhängd på nyhetsredaktionen, som är bulken av det man sysslar med. Här får jag nästan känslan att det är tvärtom, att man har liksom en gigantisk ledarredaktion där man samlar in alla sina favoritledarskribenter, och sen så vill man eventuellt då hänga på en liten nyhetsredaktion ovanpå mega ledarredaktionen. Men det är bara lite en känsla jag får. Boris, vad har du gjort för reflektioner när du har följt informationen om Bulletin-projektet?
6: Ja, nej, men alltså precis samma reflektioner som du och de som jag hade tidigare. Fram tills den här väldigt färska rekryteringen av som kom, nyheten kom igår om Nina Lekander från Expressens kulturredaktion, Altstadt från Aftonbladet Kultur, Expressen Kultur, Fokus nu, och kunde ha varit på Ordfront ett tag också, husskribent i princip, och så Birgersson också, och då tar det lite stopp i mitt analyshuvud, alltså därför att det är, dels så rekryterar man två stycken kvinnliga skribenter som faktiskt är väldigt känsloinriktade, det är mycket känslor där, lite analys, och båda har en klar vänsterprägel, både Altstadt och Lekander, och så en kvinna helt utan känslor, och det är Birgersson, hon är bara tråkig och socialliberal, och det är jättemärkliga rekryteringar, därför att om vi leker med tanken på att av någon outgrundlig anledning så känner Gyr Neuding sig ha kvar det här behovet att uppfylla den här andra lagen som styr allt åt vänster i bland annat media. Men då kan jag inte fatta varför man tar en övervintrad hippie som Nina Lekander. Det är en jätterar donna. Men hon var en sån här pliktvänster redan på Bo Strömstedts tid. Har aldrig skrivit speciellt mycket, inte speciellt aktiv. Är liksom mera så här hejsan, tjosan, vänster, ganska oförarglig i sina känslor, det är svårt att bli arg på henne, men tyvärr tämligen ointressant som skribent. Jag vet inte vad som skulle få någon att ja, det är obegripligt. Altstadt har ju flyttat runt, som jag beskrev, på en mängd kulturredaktioner och går långa perioder in i väggen och försvinner ur verksamheten och har skrivit kamp av olika skäl. Och är lite allmän vänster, har rört sig, skrivit några texter som är lite förnuftiga i sin kritik av invandring och allmän vänsterhållningslöshet, men liksom en ganska mjuk skribent också, och Birgersson är bara jättetråkig. Alltså det är hade de velat uppfylla det här med att vi är balanserade här, vi vill ha röst för alla, så finns det ju vassare skribenter de hade kunnat ta, alltså. Det är jätteunderligt. Det är extremt svårt för mig att se någon logik i rekryteringarna. Och så läser man Paulina Neuding, som idag uttalar sig om att hon är extremt stolt över de här rekryteringarna.
7: Mm.
6: Så Så att
7: man säger att Nina Lekander är en av väldigt stora förebilder som hon har sett upp till när hon själv började som skribent och så vidare.
6: Ja, nej, men det är hon yrar, eller så är det någonting och snagning jag inte förstår hur Lekander någon gång kan ha varit förebild för någon. Hon är inte ens förebild för sig själv som skribent. Fascinerande helt enkelt.
7: Ja, det är ett märkligt persongalleri från ett perspektiv, för att jag tänker ju ofta liksom lite strategiskt och framåt, hur skulle man kunna åstadkomma någonting på mediemarknaden och sånt där, och här är ett gäng som har stor budget, de har liksom bra namn, de kan rekrytera folk, och då tycker jag liksom att rekrytera Per Gudmundsson är absolut klockrent. Han är en jättebra skribent, en duktig grävare, han är modig, han har granskat islamister väldigt länge, och han liksom, jag har bara massa gott att säga om Per Gudmundsson, så drömrekrytering. Silje Thomas Gyre också, jag tycker han är en väldigt förnuftig person och liksom skriver bra saker och som han själv brukar påpeka har stått för en och samma politiska linje utan att egentligen ändra sig en millimeter på 30 år eller någonting. Så jag tycker Thomas Gyre är bra också. Men många av de här, liksom Caroline Dahlberg, Susanna Birgersson, då undrar man lite vad de håller på med och om de ska vara någon så här alternativ, utmana, vara lite lätt högre eller någonting. Alltså det är en ganska smal liten egen åsiktskorridor som de upprättar någonstans mellan liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna.
6: Ja, alltså den är väldigt smal och men ska vara krass och cynisk så har de pengar på fickan och kan värva vilka de vill. Så det känns liksom bara som att de har det är liksom inte genomgående A-laget i den här smala korridoren de har värvat. Och sen kvarstår den grundläggande frågan som man borde pressa dem på. Varför ska ni överhuvudtaget liksom ta in människor till en bra bit till vänster om er? Alltså varför inte stanna kvar på kvartal då och ta in Torbjörn Tännsjö eller någon annan då och då? Alltså det är något här som jag inte fattar. De är inte korkade. Är det någonting som vi inte ser helt enkelt i...
7: Alltså de är inte korkade märks att de har låg IQ, men jag tror att de är delvis korkade för att de är strategiskt korkade. Alltså när jag ser ett sånt här projekt, då tänker jag först, en ny lätthöger publikation. Ja, toppen. De kanske håller stilen och gör en del bra grejer liksom ett år eller två år och sånt där innan de urartar och blir en vänsterblaska. Men den här gången då har de liksom accelererat processen från början genom att baka in vänsterismen från själva starten. Eller som de tänker på, balansen, bakat in balansen från början. Och liksom säkrat upp riktigt hårt för att de inte ska bli stämplade som ett medialt högerspöke. Och då, jag måste säga att jag känner lite grann så här att det handlar ju om intelligenta människor som varit med ett tag, de har bra överblick över medielandskap, politik. Lär de sig ingenting av sina tidigare projekt? För de har gjort det här så flera gånger tidigare. Så vad gör de egentligen för analys av vad som hände med kvartal till exempel? Tror de att det bara var ett olyckligt sammanträffande att kvartal urartade till en vänsterpublikation som gullar med Göran Persson och Torbjörn Tännsjö och Lars Ohly och vars chefredaktör nu sitter och relativiserar islamistisk terror som vi pratade om för några veckor sedan. Med Jörgen Wittfeldts kommentarer om, vi pratade om det för en månad sedan ungefär. Är det så svårt att se det här problemet? I Radio Bubbla, vi kunde enkelt peka ut det här problemet för 3 år sedan. Och vi förklarade precis vad som skulle hända. Men det är uppenbarligen väldigt svårt för vissa människor att se problemet. Så då jag kan undra bara, hur många sådana här projekt ska de köra igång och köra i botten innan de byter spår? Och sen så är det kanske lite retorisk fråga, jag vet väl liksom så här att ja... De kommer förmodligen aldrig lära sig för att de har starka incitament att inte lära sig. Och de tror förmodligen väldigt uppriktigt på vissa sådana idéer som att vägen framåt till en positiv förändring av samhället är en dialog. Att vi bara ska mötas alla olika parter i samhället och ha ett civiliserat samtal. Så att vägen framåt är att sitta och prata med Torbjörn Tännsjö och Lars Ohly. Och om vi bara ger tillräckligt bra argument, då kommer vi övertyga Lars Ohly om att bli en god liberal konservativ kraft. Och så kommer vi vinna samtalet.
6: Ja, och precis. Men även ur kom av mig, sa Lars Ohly. De är nog inte kloka. Jag måste bara fråga deras IQ också. Nej, men och även om man resonerar på det sättet som de då förmodligen gör, så i alla fall till exempel Lekander-rekryteringen Koko. Jag menar, tittar man på några av hennes scener, hon är inte speciellt flitig som skribent som jag sa, och ingen, menar, vänstern lyssnar inte på henne, hon skriver ju mest om droger och sex. Jag menar, några av hennes senaste rubriker, jag kan dra dem här: Snusket och snasket är direkt chockerande. Hon recenserar Ernst Brunners senaste bok om svensk 1700-tal, helt fixerad vid sex och snusk i den. Det handlar om lite annat också. Hennes värld är full av snusk och yta. Hon skriver om oläsliga Sjundesans, inte Jan Sjundesan utan en annan Sjundesans av annorlunda senaste roman. En religionstext: vår unge konfapräst sköljer ner spriten med cigaretter. Gör henne lite lycklig, det minnet. En feminist som inte hatade män, som var en fräsig flata och fyllerist. Det är nästa text. Svensk midsommar och erektioner. Hoten kommer från alla män mot alla kvinnor. Här samsas härlig erotik med heterosexuell leda. Alltså, är det någon slags gubbsjuka som kanske har drabbat? De börjar bli lite till åren, männen i kvartalsredaktion. Och så vill de ha in och liksom... mogen vänsterkvinna som skriver väldigt mycket om sex. Då har vi en logisk förklaring i alla fall.
7: En logisk förklaring som jag inte är säker på att jag vill tänka.
6: Nej, precis. Ja.
7: En annan sak som jag funderar på, det är om det är verkligen smart, om man ser till det vi kallar för lätthögern i stort, är det smart av dem att lägga alla ägg i en korg på det här sättet? Alltså, för nu undrar man nästan, finns det en enda lätthöger profil i Sverige som inte ska jobba på Bulletin? De har ju sopat upp alla som finns i hela deras sfär nu. Och då undrar jag lite så här, vad händer efter Bulletin? Vad händer när Bulletin så småningom imploderar? Vilket jag är säker på att det kommer göra.
6: Mm.
7: Det kommer ju bli riktig huggsexa om platserna på Svenskans ledarredaktion, där de här människorna har varit tidigare och det som förmodligen kommer vara deras första val att återvända till. Det kommer vara riktigt sådana här hela havet stormar. De har också satt nu Mattias Svensson för att hålla en av stolarna varma tills Arpi och Gudmundsson och så vidare lämnar det sjunkande Bulletinskeppet. Men det kommer inte bli ganska kaotiskt liksom när alla, istället för att de är utspridda på diverse olika kommandohöjder i medielandskapet, att de nu alla är på ett och samma ställe.
6: Jo, och det exakt, och det visar liksom den bristande strategiska insikten hos dem. De har ju alla suttit väl synliga och hörda där de befann sig förut. De kan ju inte klaga på medialt genomslag och utrymme och att de når sin målgrupp och en del andra också. Att plötsligt allihopa dra upp sina bopålar och förflytta sig, det är inte speciellt smart. Speciellt som man då ger möjlighet för medströmsmedia att bli den lite mer etablerade medströmsmedia att bli ännu mer medströmsmedia. De har ju lämnat fältet fritt nu, för nu är inte Svenska Dagbladets ledarsida något som gör någon glad, men med Mattias Svensson så kan det göra oss ännu argare. Och då kommer de att sitta där på Bulletin och Arpi och Gudmundsson tänka, vi kanske inte skulle ha dragit i alla fall därifrån. För man lämnar fältet fritt åt ultraliberalerna att kliva in och göra sig breda. Det är inte världens smartaste. Och sen rent organisatoriskt så vet det fasiken om, till bilden på det här imploderandet så här, alltså att här rycker man folk som jag sa, som haft en ganska dominerande position på sina tidigare ställen och trycker in dem på samma ställe. Kanske inte, och alla har ungefär samma inriktning. Det kan bli lite mycket tryckkokar över det hela.
7: Ja, vi får se hur det går. Det är väldigt spännande ska det bli att följa. Jag har inte superhöga förväntningar på vad de kommer att åstadkomma. Men det kommer bli jätteintressant organisatoriskt experiment om inte annat, och alla som observerar Bulletin kommer kunna lära sig ett och annat av hur man kan starta och driva medieprojekt.
6: Och det här med nyhetsgrej, det går rykten om att de tänkt, Svenskt Näringsliv har lagt ner sin mediasatsning, vad heter de, F-Focus eller någonting sånt där. Den avvecklas nu och tydligen så sägs det att Bulletin ska ha kapat ganska många namn där, alltså mera reporterinriktade. Då blir det också ganska officiellt. Det är ju inte riktigt det som behövs alltså på officiella rewrites av företagsnyheter, inte speciellt mycket grävande, inte speciellt politiskt profilerat. Och det talar för att det här ska bli en väldigt, väldigt anständig tidning alltså. Som ingen kan bli arg på.
5: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Och jag får ändå säga lycka till. Lycka till Gyro Neuding. Hoppas de får det här att funka. Men tyvärr tycker jag det ser ut som att de gör precis samma misstag nu som de har gjort gång på gång tidigare. Så tyvärr så kommer de nog sitta här om ett år, om två år, om tre år och säga ungefär samma saker om Bulletin som vi nu sitter och säger om kvartal.
6: Det är nästan lite bingoläge här också, men jag ska inte ta upp frågan.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms

regionen. Jag tänkte att det kan vara dags för några uppdateringar från kriget. Vad det nu är för krig. Det är ett krig mellan Ryssland och Ukraina och en allt mindre kall konflikt mellan Ryssland och väst. Där väst förstås är ett kodord för USA och deras lydstater. Och Ryssland är allierat med Kina och båda sidorna har allierade i alla delar av världen. Så det känns ju på många sätt mer rimligt att tänka på det som tredje världskriget. Det är liksom förstadiet till tredje världskriget. Särskilt nu dagarna när vi har alla de här rubrikerna som vi ska titta på nu. Jag gillar George Friedmans gamla beskrivning som han skrev för jättelänge sedan, för 15 år sedan, att det kommer komma det han kallar för det andra kalla kriget, Cold War 2. Och hans förutsägelse var ju att USA skulle iscensätta en upprepning av det första kalla kriget, där man skulle gå på offensiven mot Ryssland på samma sätt som man hade gjort mot Sovjetunionen under första kalla kriget. Och att det skulle sluta med att Ryssland splittrades i småbitar, precis som Sovjetunionen gjorde för 35 år sedan. Och just nu så verkar den här konflikten vara inne i en eskaleringsfas. Ukraina är på fallrepet, hålls vid liv med konstgjord andning. Alltså framförallt det gigantiska militära stödpaket från väst. Jag vet inte hur mycket det handlar om sammanlagt, men många tusentals miljarder kronor. Och vissa länder har decimerat sina egna krigsmakter och skickat allt de har till Ukraina. Av vissa typer av utrustning, vissa vapenslag är helt utraderade. Skeppade till östfronten. Till väldigt liten nytta. På många sätt har det bara varit som ett stort svart hål som har slukat västs resurser. Så det är en märklig och tvetydig situation. Å ena sidan så har väst orkestrerat det här kriget som är ett nytt Afghanistan. Det är tänkt att vara en ny version av Sovjetunionens krig i Afghanistan på 80-talet, där USA skapade ett bottenlöst hål för sovjetiska resurser att tömma sig. Och av bara farten så skapar man då också den senmoderna islamistiska rörelsen genom afghanska mujahedin, al-Qaida, talibanen och så vidare. Allt det där började ju. Det är inte allt för överdrivet förenklat om man säger att alla de där grupperna började som CIA-operationer som skapades för att ställa till med problem för Kreml. Och det blev mycket riktigt den sista smällen som fick Sovjetunionen att kollapsa med Afghanistankriget. Så det är det vattnas i munnen på dem när de tänker på att de skulle kunna lyckas med en sån grej igen. Och med det fantastiska track recordet från Afghanistankriget så håller de nu som bäst på med precis samma sorts projekt i Ukraina. Och vi får ju se vilken sorts draksådd som de och hela världen får skörda om 20 år, 30 år, 40 år. Att resten av världen spelar med, det är kanske det mest häpnadsväckande av allt. Särskilt alla länder i Europa som har fått betala enormt stora kostnader i form av massinvandring, islamisering, oräkneliga terrorattacker, egna soldater, egna resurser som slukas av USAs krig och så vidare. Även med historiska mått mätt så är det en exceptionellt sjuk och obalanserad situation. Men trots allt det här så verkar vi befinna oss i en eskalering. Ukraina går på knäna. Ryssland la fram ett sorts officiellt erbjudande om fredsförhandlingar ganska nyligen. Med ett antal krav i grunden som ska uppfyllas för att förhandlingarna ska kunna påbörjas. Bland annat att den ukrainska militären helt drar sig tillbaka från de oblaster som Ryssland anser sig ha annekterat. Vilket förstås, alltså det är så orealistiskt att Ukraina skulle acceptera det, att man egentligen bara kan se det som en sorts diplomatisk overtyr till en ny offensiv. Så att om ett år då kan ryssarna säga så här: ja, ni skulle ha accepterat vårt erbjudande från juni 2024. Det skulle ha varit en bra deal för er. Ni tackade nej. Och därför är ni i den här situationen just nu i juni 2025 när vi har annekterat Nikolajev och Odessa och Charkov. Nu är det såklart inte tal om att gå tillbaka till det gamla erbjudandet. Och det händer rätt mycket på många olika fronter runt hela världen. Så USA har gjort mycket för att flytta fram sina positioner. Förutom de här nya stora stödpaketen som har klubbats i kongressen ytterligare, vad är det, 50 miljarder dollar, jag tror det är mer, så ska man förse Ukraina med ännu fler robotsystem, och det rapporteras att USA nu också godkänner att de här avancerade systemen som de tillhandahåller